0: და მის უფლება უნდა იყოს დაცული ისევე როგორც იქნება შენი, ჩემი, ჩემი ბეზოლის ყველას.
1: ამაზე ვსაუბრობდით გიორგი, ჩვენ ჯერ კიდე 2015 წელს 14-ში ხომ იიღეს ეს კანონი. 14-ში და 15-ში და მე პარლამენტში რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არაფერს არ აკეთებს გარდა იმისა რომ ამახვილებს ყურადღებას. როცა შენ კონსტიტუციით ყველა შენი მოქალაქე დაცულია ყველა მხრივ, ყველა მხრივ, ყველა შენი თანაბარია, თანასწორია კანონის წინაშე და დაცულია. რატო აკეთებ რაღაც განსხვავებას და ცდილობ რომ ყურადღება გადაიტანო კონკრეტულ რაღაც თემზე, ხო, ან LGBT თემზე? რატო? არ გსხოვ შენ, ამას არ გთხოვ და არავინ. მაგრამ აი თავი უნდა მოაწონონ ევროპას და აი ნახეთ განსაკუთრებულად კანონი შემოვიღეთ და კონსტიტუციაში ჩანაწერი გავაკეთეთ. აი ისმის კითხვა რისთვის, ხო? იმით რომ იმ პერიოდში თავს აწონებდი. ეხლა ამბობ რომ ამას გთხოვენ. როგორც ადრე არ იყო მოთხოვნა და იყო რეკომენდაცია, დღესაც მოთხოვნა არ არის, არის რეკომენდაცია. შენ ვერავინ ვერაფერს ვერ მოგთხოვს და შენ შეგიძლია თქვა ისეთ საკითხებში ვენეციის კომისიას არეთანხმები და ამბობ რომ სარეკომენდაციო აქვს მაგას რასაც აკეთებს რეკომენდაცია და მინდა თუ არა მინდა გავითვალისწინებ მინდა არ გავითვალისწინებ და ამაზე ამბობ რომ აი ამას გთხოვენ არავინ არ გთხოვს შენ ჩამოგიწერეს სხვადასხვა პუნქტები და გეუბნებიან რომ შენ თუ გინდა ამ დიდი ოჯახის წევრი იყო ან კანდიდატი და ასე შემდეგ შენ ამ პუნქტების შემსრულებელი უნდა იყო მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა პუნქტი შესრულდეს მიუხედავად ყველაფრისა არა თუ რომელიღაცა პუნქტში ხდება ინტერესთა კონფლიქტი ან ეკლესიასთან ან საზოგადოებასთან კულტურასთან ისტორიასთან პირდაპირ გეუბნები რომ ამ პუნქტს ვერ მივიღებ და ვასაბუთებ და მორჩა ამით ყველაფერი
0: მაგარი რაღაცა გამახსენდა ხორვატია რო შემოდიოდა ევროკავშირში აი მიღებს ეს არის წინა აი ხვალ უნდა იყოს ევროკავშირის ოფიციალური ხორვატიის მიღება და სამიტის ემაში და ხორვატიის წარმომადგენელი ხდებია და ბელგია იყო მაშინ ეს არა ქვია
1: თავმჯდომარე
0: ქვეყანა რა და ელიო დიროპო ხა გამოვიდა და დიდი სამიტეუნა ხორვატიის მაშინდელებას რა ქვია პრემიერ-მინისტრო აი თქვენთანო მაინცო LGBT-ს უფლებები უნდა იყოს და დაცული გადაირეკა ჯვარ ყავს ამ ქვეყანაში ესამდენ LGBT და რა უკნაღლას აი
1: ძალით ხوار მოიყვანო
0: რა რანაირად დავისრო იზი არის ჩვენი საქმე ცა არ ყავს ბატონო და რანაირად დავისრო
1: მითუმეტეს რა ქვია გიორგი ეხლა თითქმის ევროპაში ხო მემარჯვენეები არიან სათავეში ხო ესეა ეხლა არავინ არ მემარჯვენეები ეხლა არ ვერ დაგაძალებენ გინდა თუ არა LGBT თემა გაიტანე პირველ პლანზე და რა ქვია მიიღე კანონი და მთელი ამბავი დღეს ვინ რას გთხოვს აი ეგ გამაგებინე რა ანუ ევროპაში ვინ გთხოვს დღეს რომ ოფიციალური ბრიფინგები ტარდება რომ ჩვენ ამაზე იმიტომ არ ვაწერთ ხელს რომ აი ეს ვინ გთხოვს გამაგებინე და ხალხსაც გააგებინე
0: არავინ, არავინ. უყურე, საფრანგეთში თუ პრეზიდენტი არ გახდა მომავალ წელს ультрамემარჯვენე, არ მემარჯვენე პარტიის წარმომადგენელი, ყველა გამოკითხვით, იმას აკია, საპარლამენტო საკანონმდებლო ორგანოს მაინც მარინ ლეპენის პარტია იღებს დიდი უპირატესობით, ხო? ანუ შენ რაც არ უნდა ხო ультра ლიბერალი პრეზიდენტი ყავდეს ქვეყანას საკანონმდებლოსგან ის იქნება აბსოლუტურად ესა რა ქვია
1: გაწონასწორებული
0: და ამიტომ ის კანონები რაზეც ესენი აპელირებენ და ის მოთხოვნები რომ არიქა ევროკავშირი გთხოვსო ვეღარ იქნა ანუ ვეღარ იტყვია მაგრამ ამათ ენას ძვალი არ აქვს და მაინც იტყვიან ახლა ბიჭო ავსტრიაში მემარჯვენეები არიან ბელგიაში მემარჯვენეები კი არა ультрамემარჯვენეები არიან პარტვერი ультрамემარჯვენეა ხო საფრანგეთში მარინ ლეპენს მას რა ქვია მეოთხედია იმაში რა ქვია შესული პარლამენტში
1: გერმანიაშიც
0: გერმანიაში კაცო გერმანია შეიძლება ემა რა ქვია აიებდე მოიგოს რამოდენი
2: მეცა ვარ შესაინტერესოდ მიდის კი
0: კი ესპანეთში პეპე ძალიან სერიოზულად არის ემას რა ქვია მომავალ არჩევნებში მემარჯვენეები გამარჯვებენ სოციალისტები ვეღარ იქნებიან
1: მითუმეტეს იმ ამბების შემდეგ ესპანეთში რაც ახლა მოხდა მაროკოში
0: მოხდა კი, პორტუგალიაში იგივე ეს არის, რა ქვია, იგივე მდგომარეობა არის, ახალი პარტია, მემარჯვენე პარტია ძალიან ძალიან სერიოზულად რეიტინგული გახდა და ესენი რომელმას რომელ მოთხოვნებზე მელაპარაკებიან ერთი ეს გამაგებია?
2: ხო და მერე თქვა ჩვენმა პრემიერმაც რომ 2028-დან თუ 2030-მდე თქვა ზუსტად აღარ ვარ
0: 2028
2: წლამდე. აი 28 წლამდე გამემარჯვენები რომულენ მერე დაელაპარაკებიან ევროპას ასე რომ აქიდან და
0: მემარჯვენები ამას არ დაელაპარაკებიან.
2: მესმის გიორგი ჩვენ ვიცით.
1: არა ეს შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა რომელსაც რეალურად გონია რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამ LGBT-ს მოთხოვნაში, რომ მემარჯვენეები არ მოითხოვენ და ის ევროპა ყოველთვის მოგთხოვს შენ სასამართლო რეფორმას პირველ რიგში. თუ სასამართლო თავისუფალი არ არის, ხვა ვერაფერი ვერ გაკეთდება ქვეყანაში.
2: ამეთი იწება თორე მერია სასამართლოს აუცილებლობა და მერე უნდა მოვიდეს ჰარმონიაში, რასაც აგერ გიორგი დიდიხანია კიდე იძახდა, რომ შრომის განმდებლობა რომელიც აუცილებლად მოსაყვანია
1: ჰარმონიაში. არა, ჯერ იქნება სასამართლო რეფორმა.
2: სასამართლო თუ იწება, ხო?
1: კი, და მერე იქნება არჩევნები, თავის
2: მხრივ. კი, არჩევნები.
1: მემარჯვენე იქ რო იგებს, ამდენი წელი რო არ მოუგიება, რა მოიგო, მან იცის რომ არ გაუყალბები არც იმას და არც ამას, ხვდები? და არჩევნები უნდა ტარდებოდეს. არც ვიღაცა ვიღაცას აძალებს, არც ფულს უხდის, არც დასდევს, გაიგე, და არც კრიმინალებით განან და აკვირდებიან რა ხდება არჩევნებზე. ამიტომ ის შენს გთხოვს, რომ შენთანაც იგივე მინდა. სასამართლო რეფორმა, თავისუფალი არჩევნები, შრომის კოდექსში უამრავი რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა და ასე შემდეგ. LGBT-ს გარეშე, აი კიდე პირველ LGBT-ს გარეშე იქნება მაინც ეს მოთხოვნები და მე რას იტყვიან, რას გთხოვენ?
0: ერევიან
1: ჩვენს საქმეებში და სასამართლო უნდათ რომ გახადონ თავისუფალი, რას იტყვიან?
0: იმდენი რამე იქნება და იმდენ რამეს მოგთხოვს რეფორმისთვის შენივე სოფლის მეურნეობაში გენმოდიფიცირებული რო არ უნდა გამოიყენო და სუფთა პროდუქცია უნდა აწარმოო ევროპული სტანდარტის პროდუქცია, როგორ გააკეთო, რანაირად გააკეთო, რა ლაბორატორიები იყოს, ამას ყველაფერს მოგხოვს, იმიტომ რომ მემარჯვენეები ამას ითხოვენ, ამას. და მოგთხოვს რომ შენი მოსახლეობა, შენ მოსახლეობაში აუცილებლად უნდა გაცდეს საშუალო კლასი. მოგთხოვს და ვერ დაუნიშნავ შენ იმას 300 ლარ ხელფას, იმიტომ რომ მოგთხოვს. LGBT-ს საერთოდ არ ახსენებს, იმდე რაღაცას მოგთხოვს. სამედიცინო დაზღვევას მოგთხოვს.
2: ო, მაგრამ მე ჩვენთან ძავა საუბარი კი, მაგრამ კაი გავიგეთ, მაგრამ ალტერნატივა ვინ არის? ჩვენთან ხო ეგა ალტერ აბა მიშა გინდა თმაშინ, ეს გვექნება რა ისევ რა და არ ვიცი, ჩვენ კი ვცდილობთ ნენელა გავაგებინოთ, იქნება ამ ხალხს რომ რაღაც ცოტა სხვა რაღაცებია, პრობლემები სხვა გვაქვს, პერსპექტივები სხვა გვაქვს.
1: ხალხი თუ ვერ მიხვდა რომ ნებისმიერ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ხო? ოცნების და ნაცების გარდა, ნუ ნაცების კოალიციის გარდა, ნებისმიერ პარტიას მიაცი ხმა და რაც არ უნდა იმაზე უარესი
2: ვერ იქნება.
1: ვინც არის იმაზე უარესი ვერ იქნება. უბრალოდ აზრად ვერ მოუვა ისეთი რაღაცის გაკეთება, რაც ამათ არ მოუვიდათ აქამდე. ანუ უარესი არ იქნება, ამიტომ ნუ აკეთებ არჩევანს ორ პარტიას შორის. ან თუ მოვიდა გონზე ქართული ოცნება და მიხვდა რომ უნდა გამოაცხადოს ეროვნული გაერთიანება, თქვა და თუ მოხდა რეალურად ეროვნული გაერთიანება და მან გაყო თავისი მანდატები იმ პარტიებთან, რომლებიც დღეს ეროვნულ პარტიებად ითვლებიან, რომ მე ისევ არავინ არ მალავს, ხო, რომ ისევ ოცნება აკონტროლო შიგნით პარლამენტში, რომ ესე არ იყოს, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ და მაინც გამდის და პასუხს ვერ ვერ მოგდო.
2: არა, ეგ
1: თუ მართლა უნდა რომ იყოს დემოკრატიული და ხალხისთვის.
0: თუ ისო მე ვიქნები მე ტოპიური რაღაცა.
2: ხო, ეხლა ის რა არის ცი ტიპები არიან ერთადერთი რამისთვის, ხო, ეხლა მე და გიორგი ლაპარაკობთ. სახელმწიფოზეც არ ფიქრობენ. ის რაც შემოსავლები, ის რაც რაღაც გარკვეული დინებები არსებობს, ამაში ესენი შეინარჩუნონ ადამიანებს. ესეთი ტიპის ადამიანები, რასაც შენ ამბობ, ძნელად მიდიან იქამდე, რომ სახელმწიფოებრივი ხედვა კონდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტიპის ადამიანებზე როცა ვლაპარაკობ, აქ ხომ სინამდვილეში ერთი ადამიანის სურვილის მიხედვით მიდის ჯერჯერობით. ის ერთი ადამიანი უნდა მიხვდეს მაშინ ამას.
1: ხო, მაგრამ უყურე რა მომენტია, შენ დღეს უკვე მიიღე რეალურად რა არის. შენ სოფლიო, ცივილიზებული სოფლიო არ გწნობს. და არ გელაპარაკება.
0: არ გელაპარაკება.
1: შენი ამოცანა არის რა არის? რაც არ უნდა მოხდეს, გააკეთო ისე, რომ გწნონ, ხო ასეა? შენ გეუბნებიან, რომ ის რო იქ ხალხის ძალა თუ ვიღაც პარტიას რო შექმნი და გააკეთებ და შეიყვან პარლამენტში, ნუ ეს ყველაფერი შენთვის დაიტოვე, ამას არავინ არ ჩამს. ესე იგი, უნდა შეიყვანო ისეთი პარტიები, რომლებიც რეალურად ოპოზიციაში გიდგანან. ოღონც აქ საუბარი არ არის ყველა ლიბერალურ პარტიებზე, ხო, ამათ რა ეგონათ, რომ ზუსტად 24 წელს მოდი ლიბერალურ პარტიებს შევიყვანო და ანუ ლიბერალური სამყარო დასავლეთი დაწყნარდება. შენ გითხრეს, რომ არ წყნარდებით ამით, იმიტომ რომ გაყავთ და რეალურად გაყავთ, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ეს ეროვნულ გაერთიანებას აცხადებს და მართლა ეროვნულ პარტიებს აერთიანებს და მანდატებს ანაწილებს ამ პარტიებს შორის, არ ვიცი 10 მანდატი 15, ნუ რამდენიც არის. თქვათ ანაწილებს პარტიებს შორის უკვე ვერავინ ვერ ეტყვის მას, რომ შენ ვერ აიღებ, თქვათ 40% ან 50% და რატო? რა გამოდის, რომ ქვეყანაში ეროვნული ძალა იმაზე ნაკლებია, რაც ლიბერალური? არა, თქვათ რა. ეხლა მე პადაჩას ვაძლევ ოცნებას. და ამ შემთხვევაში ოცნებას რეალურად ფიქრობს, აი უყურე, ყველაზე დიდი სისულელი რა არის? რომ არ მაინტერესებს მარტო ვიქნები ჩვენ, მარტო ვიქნებით არ მაინტერესებს. როცა შენ მოკნილი პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოკნილი უნდა იყო. როცა შენ ხედავ, რომ არ გწნობს შენ სოფლიო და შენ ვერ ასაბუტებ, როგორ შეიძლება ოცნებამ აიღოს 85% მარტო ოცნებამ. და ამას ვერ ასაბუტებ, არც არავის არ ჯერა. და აი ამ გაერთიანების ბაზაზე უკვე პრინციპში კითხვაც არ გაჩნდება, რომ როგორ აიღე შენ, თქვათ 55%, ან 50, ან უმრავლესობა როგორ აიღე, როცა შენ იტყვი, რომ რას ქვია, ეხლა ქვეყანაში რეალურად ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი პოლიტიკური პარტია და მათი მხარდამჭერები გაცილებით მეტნი არიან, ვიდრე ლიბერალები. ფაქტია, თუ გინდა გამოკითხვა ჩაატარე, მიიღებ ამ, მაგრამ ის რომ დღეს როცა შენ მარტო ხარ, ის ეროვნული ძალა შენ უმრავლესობით მხარს არ გიჭერს, ესეც ფაქტია, იმიტომ გიწევ შენ არჩევნების გაყალბება, თორე რეალურად ყველა ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი რომ მხარს გიჭერდეს, არ მოგიწევდა შენ არც მოსყიდვა, არც სოფლების რაღაც გატენვა იმ ყალბი პასპორტებით, არც მოსყიდვა ადამიანების, არც დაშინება ადამიანების და
2: არა, ის ამბობს რომ ის ერთადერთია კაცო, ვინც სინამდვილეში რეალურად, ვინც ეროვნულ პლატფორმაზე დგას, ის არის ერთადერთი. დანარჩენები არ არიან, არა აქვთ ეს ხარდაჭერა და რაკნან.
1: ხო და მე ამას
0: ჩემი ყველა ნაცებიო.
1: ხო და არა, არა
2: ჩემი ყველა ნაცებიო.
1: მე ზუსტად ამას ვამბობ. როცა შენ აცხადებ რომ ერთადერთი ხარ შენ და ხალხიც ხო ხედავს, რომ შენ ხარ ერთადერთი და თქვა პატრიოტთა ალიანსი არ არის, ხო? და შენ გაძლებს ხმას. რეალურად მაშინ გამოდის, რომ ქვეყანაში ან ამდენი პატრიოტი და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი არ არის, ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი. ან უბრალოდ შენ არ გიჭერენ მხარს, წინაამდეგ შემთხვევაში შენ არ მოგიწევდა მეთქი, უბრალოდ არ მოუწევს ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბება, დაშინებით მოსყიდვით მეთქი იქ რაღაც სოფლებში, რომ იმას აგროვებენ რაღაც პასპორტებს, მკვდრები რომ იღებენ მონაწილეობას. ანუ აი ამ მაქინაციების, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის გაყალბება ზუსტად, ამ მაქინაციების ჩატარება არ მოგიწევს, თუ შენ რეალურად გაქვს უმრავლესობით მხარდაჭერა აი ამ ფლანგზე. მაგრამ რეალურად რომ რადგან ეს გიწევს, ესე იგი არა გაქვს. აქედან მეორე დასკვნა, როგორ თუ არა გაქვს, ჩვენ ვიცით, რომ უმრავლესობით არის ეროვნული ძალა, ხო, ქვეყანაში. ესე იგი, არ გიჭერენ მხარს, თორემ არ დაჭირდებოდა ამის გაყალბება. და რადგან მხარს არ გიჭერენ, ესე იგი მხარს უჭერენ სხვა პარტიებს, რომლებზეც შენ ამბობ, რომ მარტო მე ვარ და სხვები არ არიან. თქმა კარგია, მაგრამ აგერ რეალობა სხვა რამეა, ხო, ესეა. და ამ შემთხვევაში დასავლეთიც გეოვნება, რომ არა, ჩვენც ვატარებთ გამოკითხვას. სხვა პარტიებსაც აქვს ხმები და შენ არა გაქვს მაგდენი. ანუ ზუსტად იმ ეროვნულ ძალებზე აქვს საუბარი დასავლეთსაც. შენ თუ აცხადებ და შენ თუ მართლა მოკნილი პოლიტიკოსი ხარ და გესმის და აცხადებ ეროვნული ძალების გაერთიანებას და ეს ეროვნული ძალები ერთიანდებიან პარტიის გარშემო, მაშინ უკვე ვერავინ ვერ გეტყვის, რომ გააყალბე, იმიტომ რომ 55% როგორ არ უნდა იყოს, ხო, ასეთი ძალა ქვეყანაში. მაგრამ ამის გაკეთება, როცა არ გინდა და არა, ჩვენ მარტო კი ბატონო, იყავი მარტო, აგერ იყავი ერთხელ დასავლეთმა გითხრა გააყალბე არ ცნობ. ეხლა პირდაპირ გეუბნება 24 წლის და 25 წლის არჩევნები არის გაყალბებული. ამას ღიად გეუბნებიან. ნუ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ჭიდაობაში ესე ვთქვა, შეაცვლევინებთ აზრს, მე არ ამგონია, იმიტომ რომ პოზიცია მათი შეუცვლელი, იმიტომ რომ თუ აქ არაფერი არ შეიცვლა, არ პოზიცია იცვლება. და
0: თან რუბიოს განცხადებას წამოეწია, ძალიან ცუდად, რომ ჩვენ შეიძლება რეგიონში ზომების მივიღოთ, იმიტომ რომ არ მოგწონს ეს ყველაფერიო და
1: ხო და აი მაგას გეოვნები, პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოქნილი პოლიტიკა თუ არ გაგაჩნია, ხისტი პოლიტიკა ამ პატარა ქვეყნისთვის არ გადის რა, ანუ არ გამოგივა უბრალოდ, ვისთან უნდა გამოიყენო ხისტი პოლიტიკა? ეგ ხისტი პოლიტიკა შეიძლება გამოიყენო რაღაც პუნქტში, რომ ეს არა და მორჩა. მაგრამ დანარჩენში უნდა მოქნილოთ, უნდა მოაგვარო დიპლომატიურად ეს საკითხები. შენ დღეს არა ჩვენ, არა ჩვენ. ბიჭო, თუ გინდა დარჩენა, ეს არის ერთადერთი გზა. თქვა ხელისუფლებაში კიდე
2: მაგას მაინც ვერ გაიგებენ მე.
1: შენ ფიქრობ რომ მაგდენი გაგდენს
2: უკვე
3: მაგას რა ძალიან რთულად ელაპარაკები შენ მაგას და რაღარი გასაგებია.
1: აბა პოლიტიკა ეს არის. დანარჩენი არის უბრალოდ შევინარჩუნოთ ძალა უფლება რომ ფული გავაკეთოთ.
2: აი მაგას იგებენ.
1: ხო აი დანარჩენი ამას პოლიტიკა არ ქვია.
2: მაგას იგებენ.
1: ამას არ ქვია
3: პოლიტიკა. მაგას ყველაზე მაგრად იგებენ. ასლაპარაკო კაცო.
2: თუ დღეში ვართ ბაქხრებ შეიძლება რაც ამბობ რასაკურველია შეიცვლება ბევრი რამ და მე ვფიქრობ რომ ალბათ უფრო აი სწორედ ის არჩევნებები რომლებიც ჩატარდება მანამდე ჩვენთანაც ალბათ კავკასიაში ალბათ არ გონია რომ გააქტიურდნენ მაგრამ რაღაც ეტაპის მერე დაიწყება გააქტიურება იმიტომ რომ თავად სიტუაცია იცვლება ევროპაშიც იცვლება ისრაელშიც იცვლება ბერგან უკვე არჩევნები მოდის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ უკვე გიორგი რა ვიცი მეც ესო ფიქრობ რომ ამერიკელებზეც ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული და სწორედ ამერიკელები მოიკითხავენ.
3: კი ბატონო, ისრაელში არჩევნები გვაქვს ძალიან მალე
2: და ძალიან მალე და თალიქსაინ კი იქ ფაქტურად აქამდე არ ჩანდა სწორედ აი ზალ ალტერნატივაზე როცა მედის ლაპარაკი და თანდათანობით გამოიკვეთა სწორედ სამხედროებში და შეიძლება ასე ვთქვათ ესეთი სიტუაცია
3: შეიძლება. ბაზო ლიბერმანის პარტია ძალიან დიდი პოპულარობა მას რა ქვია განსაკუთრებით ლიბერმანმა როცა თვითონაც ультраმემარჯვენეებად იტყლებოდა და როდესაც ორთოდოქსალური ეს რელიგიურ პარტიებს დაარტყა იმიტომ რომ თქვენ ჯარში არ მიდიხართ და
2: ჯარში კი ეგ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია
3: ერთ-ერთი მთავარი საკითხია რომელიც ძალიან პოლემიკის საკითხია ის
2: რომ ცვლილებები მოდის ყველგან გიორგი და მე ვფიქრობ რომ ეს ცვლილებები საბოლოო ჯამში რასაკვირველია მე არც იმას არ გამოურიცხავ რომ მე არ ვეთქვი იმას რომ რუსებს არავინ არ შეეგითხება თქვათ კავკასიაში რა იქნება ხო იმიტომ რომ
3: რასაკვირველია შეეგითხები მემარჯვენეები შეეგითხებიან ხალხო
2: კი ბატონო და მანდაც ის მომენტი დგას რა ჩვენთან ხო თუ გავიხსენებთ აგერ ვამთავრებთ უკვე დრო გავიდა პირველ შემთხვევაში ნუ პირველ სამ შემთხვევაში გამსახურდიას მე რთული იმიტომ რომ გარკვეულწილად საბჭოეთი დაშალა რასაკვირველი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მაგრამ მაშინდელმა სწორედ იმ გამსახურდიას ბევრმა აიმან რა ქვია გამოიწვია ის რომ ხელისუფლებაში იმიტომ რომ არაჯერათ ამერიკელებს ესეთი უცბად და დაიშლებოდა იმის მერე სუ შეთანხმებითია შეთანხმებით იყო ამერიკელი რუსი შეთანხმდა შევარდნაძეზე ამერიკელი რუსი შეთანხმდა სააგაშვილზე ამერიკელი რუსი შეთანხმდა ივანიშვილზეც და ამერიკელი რუსი შეთანხმდება რომ ეს კაცი უკვე დამთავრდა იმიტომ რომ რასაც გიორგი ამბობს და ამასაც ვერ ხვდება რომ ეს გასაკეთებელია და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია შეთანხმებები მოხდება მათ შორისაც იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს ესეა იმ ტიპის ქვეყნებში როგორიც ჩვენ ვართ პროგნოზირებადი და თანაც ისეთი ხელისუფლება უნდა მოვიდეს რომელიც გარკვეულწილად მაინც თავის ხალხს აკმაყოფილებს და არ ექნება ის დაძაბულობა რომელიც ივანიშვილს აქვს და ივანიშვილმა მოახერხა და შექმნა ის რომ მას აქვს აი ფეთქებადი დაძაბულობა რომელიც ეს არ არის მარტო ლიბერალ ოპოზიციაზე ეს მე პირდაპირ სოციალურად გეუბნები ადამიანები რომლებიც ქვეყნიდან გარბიან და ეს პირდაპირ გვაქვს იმიტომ რომ სოციალურად არიან საშიშ მდგომარეობაში და აგერ გიორგიც ამბობდა რომ მოგფთხოვენ იმას რომ საშუალო ფენა შეიქმნას რატო უნდა შეიქმნას საშუალო ფენა საშუალო ფენა სწორედ ის რაც ამაგრებს ქვეყანაში თავის იმას მოქალაქეებს სწორედ იქ სადაც საშუალო ფენა არ არის ეგერ კი გაივსო ევროპა ჩამორბიან კიდევ იმასაც რა ქვია და ასე რომ
1: კარგი სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა გიორგი მადლობა რომ გვერთვები მადლობა რომ ხარ ჩვენთან
2: კაი საუბარი გამოგვივიდა
1: კი ნამდვილად დავიმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს შეგხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე გადაგზავნებოდით

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს, დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. ამიტომ ჩვენი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბო, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
7: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
7: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და

0: დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: იმ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლებიც იყო 18 წლის წინ და ეს საბრძოლო მოქმედებები, რომელმაც შეიწირა 408 ადამიანი სიცოცხლე და დაშავებული და დაჭრილი 2000-ზე მეტი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მოწვეული და მე მგონი არ სტუმარია, ესე ხშირად არის ჩვენთან გადაცემაში, ვიცე-პოლკოვნიკი ბატონი. მე ასე ვფიქრობ, ბატონ მალხავს, რომ თქვენზე უკეთესად ეს სიტუაცია, რაც მაშინ იყო, არ იცის არავინ. იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ერთი თვის წინ ჩვენ გვქონდა ეს გადაცემა და თქვენ ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ასახეთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაც იყო არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ იქ კოდორის ხეობაში აფხაზეთში. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენი მალხას თოფურია აი ამ თემაზე ძალიან და ძალიან კრიტიკულად ელაპარაკებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმდენად აი ასეთ ელაპარაკი, რომ დააბრალო ეს ყველაფერი, რომ ჯარისკაცები გმირები იყო. იყვნენ, ჩვენ ყველა გადაცემაში ლაპარაკობთ, რომ ჯარისკაცი ყოველთვის გმირია. ის მიყავს მეთაურს, ის მიყავს უმაღლეს მთავარსარდალს, ის მიყავს სახელმწიფოს ინტერესებს, ის სადაც ის იცავს. და ის, რაც ჯარისკაცმა იქ გააკეთა, და თუ ის ვერ გააკეთა იმ მიზანს მიაღწია, რა მიზანს იყო, ეს ყველაფერი აი იმ თანამდებობის პირების ბრალი არის, ანდა დანაშაული, რომლებაც ეს ყველაფერი ვერ გათვალეს. ბატონო ახალ, მაინც გრძელდება ამ მომთან დაკავშირებით აი ხშირი დებატები. მაშინ ჩვენ ბარამიძის იმაზეც ვილაპარაკეთ, არის გასულ გადაცემაში ბატონ ნაური ჯიქია ყავდა ჩვენ.
1: არა, ბარამიძეს ახალი უბედურება არის კიდე.
0: არა, იქ ვილაპარაკეთ ძალიან ისე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა იყო და იქ იმ თემა
1: ბატონ ნაურისთან
0: ვილაპარაკეთ, ხო? და ლაპარაკი იმაზეც ახლა ბევრი გამოდის ისინი დამსახურებული სამხედროები, მაგალითად რომ ვახტანგ გაპარნაძე დამსახურებული სამხედროა. მაგრამ როდესაც იქ ყველამ ცნობა, ყველამ შეაფასა ის თუნდაც იმ ტალიავიდის იმ შეფასებამ 16-23 იმ დირექტივის, რომ ეს ომი დაწყებული იყო ქართული მხარეს მიერ და მაინც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ესე იგი ის ჩვენი ხელმძღვანელობა არაფერ ბრალში არ არის, ამ ყველაფერში ბრალი არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ვინც იყო და რაც იყო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამინდა ეს შეფასება თქვენ გააკეთოთ. მე არ შეგიშლით ხელს.
1: ბატონო გურავი, პირველ რიგში მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდება განსაკუთრებით არიციან, მე ხლავ ვისთან ერთად ვძივარ სტუდიაში რა. მართლა არიციან ახალგაზრდება და ეპატიებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა ეცოდნენ, ვინ არის გენერალი გურამ ნიკოლეიშვილი. მართლა არიციან და იმათი ბრალი არ არის და ეს არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პრობლემა რა. ეხლა თქვენი განმრაზდებით ალბათ ამ ლაპარაკისთვის, მაგრამ მე გადაცემის მე განმრაზდებით, მაგრამ ეხლა ვისარგებლებ ეხლა სტუდიის პირობებში და უნდა ვთქვა რა. 93 წლის 16-17 მარტია რუსეთის გენერალურ შტაბში, სადღაც არა, რუსეთის გენერალურ შტაბში ერთი ციცხნა საქართველოს წინააღმდეგ დაიგეგმა შეტევითი გეგმა და იმდენად უნიკალურადაა დაგეგმილი და გათვლილია თითოეული ჯარისკაცის რაოდენობა, იციან და ისიციან ჯარისკაცს სურდუ აქ თუ არა, ყველაფერი იციან. რაგა რამდენი ტყვიამქორი გაგვაჩნია, რამდენი ავტომატი და რამდენი ყუმარტყოც, ყველაფერი იციან. და ზუსტად გათვალეს ჩვენ გასაჭყლეთა და გადასავლელად რამდენია. რუსული გენერალური შტაბის, სადაც 500-მდე უმაღლესი რანგის ოფიცერი მუშაობს, აქედან 200-მდე გენერალი მიდის დაგეგმარება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყავს გენერალური შტაბის უფროსი გურამ ნიკოლეიშვილი, თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი. კიდე რამდენიმე გენერალს ვიტყვი, რომ არ თქვა, არ შეიძლება იმათი გვარია.
0: გვარია,
1: გვარია.
0: ოშხერელი.
1: ოშხერელი, უჩაძე, უჩავა, ნუ აი, ა, მოკლედ, ერთი ციცხა რაოდენობა ხა
0: ციფრები. უჩაძე, უჩავა.
1: უჩაძე,
0: ვაშაკიძე გია.
1: ანუ აქ არის შედარება, როგორ გითხათ რა, 101-თან რა, აი დიდგორის შედარებაა და ახლოებით რა. რუსული საინფორმაციო საშუალებები საღამოს უკვე მზათარიან გადმოსცენ, რომ სოხუმი აღებულია, ამიტომ შეუძლებელია რა, ისაც მათ დაგეგმეთ, სამის გაჩერება არის შეუძლებელი, მათემატიკურად შეუძლებელია. და აი ბატონი გურამის ხელმძღვანელობით, გენერალური შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდება სასწაული გადატყდა შუაზე, გენერალური რუსეთის გენერალური შტაბის გერეუსა და კაკების ერთობლივი ოპერაცია ხდება შუაზე და ისინი გაოცებულ რა მოხდა, ვერ ახსნეს. შემდეგ შეიტანეს სამეცნიერო სწავლებაშიო, რატო გადატყდა რუსული გეგმა და დღემდე ისწავლება სხვადასხვა რუსულ სასწავლებლებში, როგორც

0: ვიცი რა შეცდომები დაუშვეს მაშინ რუსებმა და როგორ აჯობა ერთმა გურამ ნიკოლეიშვილმა და კიდე
1: ნუ ალა ჩემზე არ არის გასულა
0: თიცე ჩამოსათვლელმა სამხედრო განათლებით მაშინ ბატონო გურამ არ შემწყვება ამის თქმის სამხედრო განათლებით ხო 20-ზე მეტი არ იყავით საქართველოში რა მაპატიოს ყველა გულანთებულმა მებრძოლმა მეც ვთ სამხედრო განათლებას უცხო უმაღლეს სამხედრო 20-ზე მეტი არ ბრძანდებოდით და გადატეხეთ რუსეთის გენშტაბი ეს ისე რა რო იცოდეთ ახალგაზრდებმა რო იცოდნენ ვისთან ერთად ვზივარ მე მაშინ ჯარისკაცი რა მართლა ჯარისკაც კი რა წოდება მქონდა ლეიტენანტს მარა ნუ არც განათლება ანუ არაფერზე არ არის საუბარი რა სამხედრო განათლება გულანთებული ვისთან ერთად ვზივარ ახლა მე სტუდიაში უბრალოდ ნუ ისეთ ქვეყანაში ვართ რომ ამის ახმა ვერ ხდება სამწუხაროდ ვერ ხდება პოლიტიკოსები მიდიან მოდიან მარა ვერ აღიქვავენ ამ ადამიანების დამსახურებას ახლა გადავდივართ ბატონი გურამის დასმულ შეკითხვა არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ პოპულიზმის ნაწილი. ომი უნდა იყოს რუსეთმა და უკვე ხუთოსანი ხარ, ანუ ხუთიანზე უპასუხე კითხვას რა. სიღრმისეულად რუსეთი რო ოკუპანტია, თუ ვინმე კამათობს ამაზე, იმას ტვინი აქვს უკვე ოკუპირებული რა. რუსეთი ოკუპანტია. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ამაზე არავინ არ კამათობს რა. მაგრამ მაპატიეთ რა. ეცო კითხვას რა. საქართველოს ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა ხელი? ესა მნიშვნელოვანი თორე მე რო პატარა აკაცუკი გამომივარდება და მიყურებს რუსეთი ოკუპანტია სუმი და უთხრა რომ აბარა არის უპასუხო რა აბარა არის გეთახვები და მე რატომ მიყვირი ხარ ამას მოდი რა წადი და სააკაშოც უყვირე რა ციხესთან რა რომ რუსეთი ოკუპ ხელი რომ მოაწერა ომი მე დავიწყეო ხო და დღესო აქ ისტერიკებს გვაწყობინებენ მაგათი მიმდევრები რომ თურმე ჩვენ ვითვლით რომ მაინდამაინც ქართველი ჯარისკაცი ეცა თურმე მშვიდობიანად გომრუს გეხვეწებით თხოვნა არის რა ყველაფერს დავარქვა ტალავინის კომისიის დასკვნა მინდა რა ჯერ ტერმინი რა დღემდე მაგზიანებს ბატონო გურამ ტერმინი რა და ვინც ამას იტყვის ის მიმაჩნია ქვეყნის სტრატ ქართველებმა ესროლეს ძინარე ცხინვალს ძინარემ ცხინვალს რო ესროლო აუცილებელი მონაცემი ამისთვის არის რომ ცხინვალში უნდა ეძინოთ
1: კი
0: თუ რამე ვისროლეთ ცარიელ ცხინვალს რო ესროლეთ იმიტომ რომ ის დაცლილი იყო ანუ რუსული შეკვეთა ხდება საიდანღაც რომ ქართველები დამნაშავეები გამოვიდეთ ხო? ცხინვალი რომ დაცლილი იყო ომისთვის გამზადებული იყო, ყველა გაყვანილი იყო ქართველების გარდა. რატო? იმათ ტკიოდა თოსები და თავის მოსახლეობა ვისაც კურირებდნენ. აკეთა ხელისუფლებას ერთ წამით არ ტკენია ქართველები. გარდა ალანა გაგლოევას ბაბუ გამოიყვანეს რა. ბაბო, ბები არა, ბაბო ქვია იმ ქალს. ის გამოიყვანეს მარტო. ერთ ქართველი არ გაუფრთხილებიათ რომ აქ შეიძლება რამე დაიწყოს რა. ეხლა დღემდე კამათობენ, დღეს უკვე რა, ადრე არ კამათობდნენ. ყველა ნაციონალს ეწერა 08 08 08. რატომ ხაც? სადღა ხარ ეს პირველი რვიანი, შვიდიანად რო გადააკეთეთ ეხლა? გეტყვით, ვინც არიცით რა. ქართული ოცნება რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს რომ ესა ის ბარამიძეები და მაგდაგვარი რაღაც გადაგვარებული ქართველები რაღაცა აი იცით შვიჩი შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ რაში ვიცით? რაღაც ისულელებს გეტყვით ნამდვილ ბიზნესს რაშია საქმე რა. ომი შეიძლება და თქვათ რომ 1 აგვისტოსად დაიწყო, რა თქვი და 07 კაცო. 1 აგვისტოს უკვე როლები იყო. არა აქ უბრალო ბიზნესია, ძალიან მარტივი ბიზნესია რა. ნაციონალებს არ უნდა დაღუპულის ოჯახებს საფლავებთან შეხვდნენ რა და წინადრეთ მიდიან. ეს არის ბიზნესი და მათ თავდება ყველა სისულელეზე საუბარი, რომ ტანკი იმ დღეს გამოჩნდა და ზარმაზარი იმ დღეს ვისროლეთ. ყველაფერი ეს ყვილდას ღაპარია რა. ეს არის ერთადერთი ბიზნესი, ვერ მეტავენ იმ დაღუპულების ოჯახებს, ამწუხელი ძეების და სხვა გმირების ოჯახებს თვალებს ჩახედოთ. ნაძირლები ვერ მეტავენ და მოიგონეს ახალი რამე, რომ ისინი ხო რვაში გადიანო და ძირითადად რვაში 9-ში და 10-ში იღუპებიან ჩვენი ბიჭები რა. წინა დღეს მიდია რომ ოჯახებს არ გადაეყარონ. ეს არის და ვერც ქართული ოცნების პიარმა ახსნა იმათი თაღლითობა. ვერ ახსნა და იმიტომ იძახია რომ რაღაც სისულელებს ალაპარაკებენ ვიღაც ვაი ექსპერტებს რა. და ნუ ისეც დაცემს რაღაცას იგონებენ რომ აი შვიჩი ტანკი და რვაში ქვემე რა რა შვიჩი რვაში პირველში უკვე გსროლები იყო. და პირველში და ომის დაწყების დღეს შემიძლია და 58 არმიამ რო დაიწყო მზადება იქ სააკაშთან დარეკილიყო აბა ემზე გაემზადე ხა ერთხელ უნდა შეხვდეთ და გავათამაშოთ ის კარტი რასაც ქვია კარტი რა და რასაც ქვია ქართველების დაღუპვა ტერიტორიების დაკარგვა ბიჭების დაღუპვა ნამდვილი სახე რომ მიიღოს და ქონება ტექნიკის გადაცემა რაც კოდორში მოხდა რა ერთი ცალი ასანთი ვერ შოა თელმა ქართულ ვინ არმიას როგორ უნდა დააბრალო მებრძოლ ბიჭებს როგორ უნდა ერთი ასანთი ვერ შოა რომ საწყობისთვის ასანთი თუ არ გამუგაკ ასანთი მაინც მიეცი და ტესტ უნდა უტყოთ ყველაფერი ხელოხლებელი და გაპრიალებული და უტოვეთ მომხედურს ერთი ტყვია ერთი ნაღმი არ დავდეთ რომ ვინ ეს ფეხი დაებიჯებინა

აუზე აღარ არის ლაპარაკაცო, ხო შეიძლება რომ ნავთი მიასხა და დაწვა, ხო? არის რა მთელი რა ვიცი კინო მაინც არ აქვდა ჯიგარ მაინც არ აქვდა რომელ ჯიგარზეა ლაპარაკი ფოჩი კატერები დაუკუქეს და ისე დაუტოვეს რა ბენზინ ჩაუმატეს რომ ეს წასაყვანად არ გაუჭირდა თუ რა ჰამერებს გასაღებში ჰქონდა თუ ეს მავთულები თუ არ იწვალო რუსებმა ურა ისე წაიყვანეს რუსებმა ჰამერები ეს ჯარისკაცმა გააკეთა ბატონო გურამ დავიჯერო რომ ეს ქართველმა ჯარისკაცმა არა ქართველი ჯარისკაცი ყველა ეპოქაში ჯარისკაცი ყველა ეპოქაში აწუხელზე და გმირია ყველა ეპოქაში ეს არ იცლება. ნუკრი და ვასკაცი კლაურები არის ყველა ეპოქაში. ყველა ეპოქაში შოთა გამწევლიძეა 45 წელი ავიღო და ეს ეს არ იცლება. არა, ყველა ეპოქაში ქართული ჯარისკაცი ჯარისკაცია. მას შეიძლება ყავდეს ტურა ხელმძღვანელი. 2000-ს ტურები იდგნენ სათავეში. ის ტურები, რომლებიც შეიძლება რუს გენერლებს დაძდებდნენ ტაფებით და ქვაბებით, რომელიც უკვე უფრო გიყვართ ის უნდა მოგართოთ. ის გუბერნატორები და ის მინისტრის მათხოვარი მინისტრები რა ის მაკლერები რომელიც ქართული ქონების რუსეთისთვის გადალოცვის მე აცხონოს ვერთა გადათვლილა ბენდუქიცის თაბადობით რუსეთებს ახურებოდა და ეს ნაცილები მოგიტრიალდებიან ახლა და რუსი ხარო მე მეტყვიან დღეს რაც ბევრი მიკეკეს ახლა ბარამიძეს უდავარდი და რა მიპოვეს იცი ბატონო გუ რა დანაშაული მიპოვეს რა და როგორ მეამაყება ეს დანაშაული თქვენ არის ეხა ხმამაღლა მინდა გავიმეორო რა ბატონო გუ რომთან ერთად ჩავიდინე ეს დანაშაული რა ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე წლის წინ არა, უკრაინაში ომი როიწყებოდა წინა დღეს გავაგზავნეთ წერილი ევროპის და მსოფლიოს უშრობის საბჭოს შვიდ უძლიერეს ქვეყანასთან, რომელიც ერთმანეთს ცნობენ და იყვიდავენ მსოფლიოს ბედს რა. ჩამონათვალი შემიძლია გავაკეთო ჩინეთი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ნუ აი ამ ქვეყნებს გავაგზავნეთ წერილი რა. ჩვენ არ გვინდა ომი. არ გვინდა არც ერთი ქვეყნის ჯარი, მათ შორის რუსული ამ ქვეყანაში და ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი და თავისუფლად ცხოვრება და შვიდა ცხოვრება. აი ეს წერილი დავწერ და შენ ის არა ხარ წერილი რომ დაწერეო და მარტო პუტინი თუ იმებს კი არ გაუძავრეთ, მარტო პუტინისთვის მეგზავნე ეს დაამახიჯეს თან ინფორმაცია და თან ყველაზე მაგრამ ვინ მიტევს მოდელირებული ქრონიკის მოდებილო წამყვანის წამალაშვილი თუ რაღაცა ნუ გონება სუსტი ქალი რა და გონია რომ მიპოვა და თან

0: რომელმაც ის წერილი, რომ მე რუსულ ჯარი არ მინდა, რომ საქართველოსში იდგეს, დაწერა და ნეიტრალიტეტი მინდა და არც სხვა ჯარი არ მინდა ბაჩორის, ხო? რუსეთუმია. თავარი ახმედა, მე რუსეთუმე ხო დამარკვეს. ო, ჩემი ქართული საქციელი აღარ ჩავს იქ არა.
1: 15-მა პარტია მოაწერა ხელი, რომ ბაზა იყოს ამერიკის საქართველოსში. დღეს რა იქნებოდა ირანთან მიმართებაში?
0: ვაიმე რა кай ბომბები მოხდებოდა. ზოგი აცდებოდა და ჩემ კორპუსს მოხდებოდა იქ ბავშვები ხო? ზოგი საბავშვო ბაღს დაეცემოდა, იმიტომ რომ ირანელებს მაინდამაინც кай რაკეტები არ აქვს. თად კარგად ვერ ართყავენ ყველაფერს. აი ბატონო გურამ რას გადა მე მიამაყება იმ წერილს 10 ჯერ. ეხლა აი სად არის წერილი რა? მინდა მოვითხო და 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი რა. მინდა რომ 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი. აი იმ წერილს რა მე მიამაყება ის წერილი.
1: განვიხილოთ ერთი გადაცემა დაუთხოთ
0: მაგრამ დაუთხოთ ის წერილი და განვიხილოთ რა და იმ ქართველის დედა ვატირე ვინც შენო ვინმე არ დამეთახოს და იმისას მე პატივსა ვინც არ დამეთახოა რა იმ ქართველის დედა ვატირე შენ საქართველოს ყიდიო ადამიანი რომელიც უძახი რუსის ჯარი აქედა უნდა გავიდეს ადამიანი რომელიც უძახი რომ ჩემი ქვეყანა არ მინდა პოლიგონი იყოს და არც ერთი მინდა რომ მარტო ქართული ჯარი იყოს ამას რომ მე დამიძახებ რაღაცას ხო შენ შეიძლება არ დამეთახო მიღებულია რომ არ დამეთახმები ვიღაცა ყარღავ ვინც კიდე იყავი ნუ შენი მოსაზრებით მაგრამ მე ამამისთვის სამშობლოს მოღალატე მიძახო მაპატია და ბარამიძე SNG-ში რო დროშით გარბოდა SNG-ში რა და ზვანია ვინც დაახჩო მე იმისკენ რო იმდღეს რო იმისკენ გადავიდა იმას კაცი უძახო ხა არ მოსულა ესე რა ყველაფერს აქ თავი და ბოლო რა არ მოსულა ქართულ ჯარის კაცებზე რო იტყვი რო ხრიტავდნენო იმაზე იმაზე ლაპარაკი რო ის კაცია არ მოსულა ის კაცი არ არის ის ღორის გაზდილია ის არ შეიძლება ოჯახში გაზდილიყო ადამიანიო ქართულ ჯარის კაცზე იტყვის ხრიტავდაო როდესაც დაგვიხრიტეს გაბისკირია როდესაც დაგვიხრიტეს ჟიული შარტავა როდესაც მამიალასანია დაიხრიტა გენო ადამიანო როგორც იყო აღარ მინდა ჩამოვთვალო რა აღარ მინდა ის ტრაგედიები ქართული ტრაგედიები ჩამოვთვალო რა ეხლა რაც რეალური ეხა არ მინდა რაღაც გაპრების მოყოლა და რაღაცები რეალური რაცა რაც ყველა მიცით ხო რა დეკლარირებული და ისე თქოს ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ ხრეტავებიო რატო ბატონო გურამ არც მაგ უნდა თქვა რა ეხა თქვი და არც დავა ყველა ეთერში თქვი და ობიექტებში მით უმეტეს ჩემ მშობლიურ ტელევიზია და აი ყველაზე ხმამაღლა ვიტყვი რა როდესაც ერთ-ერთი გაცვლის შემდეგ გიჟივით გადაბილებული აი ფსიქიურად არანო იმიტომ რომ უმზე უარესია როდესაც ჩვიდობიან მოსახლეთთან მიდიხარ და გეხვეწება მიშველე გადამარჩინე წამიყვან და ვერ მოკავს ეს სხვა ტრაგედია ეს უნდა განიცდა ქართველი თუ ხარ არა ბურძგლავს იქვე იქ აღარ არის არაფერი როდესაც მორჩით ორკვირიან პროცედურას თუ გახსოვთ ბატონო გურამ 300-ზე გემებით რომ მოხდა გაცვლა რა აფხაზები წაიყვანეს სოხუმიდან 300 და 300 წამოიყვათ იქ გვამებიც გაიცვალა 16-17 მარტის მერე ხდება ეს არა და ჩამოდიოდა და ნუ პირდაპირ ვიტყვი ხარ რა არ მცხვენია რა აღარ ვარგივარ ფსიქიურად რა ნუ ხა იმდენი უბედურება და იმდენი ტრაგედია უნახე და ხვდება ეს გამოწკეპილი ნაბიჯარი ბარამიძე და ინტერვიუს მივცემო მეო კარიერისთვის ჭირდებაო რა კი ბატონო იმენ კარიერა აიწყო იდას იმის ქონებას კითხულობდნენ არ დამთავრდა რა ხა მე ნაკირავებში ვცხოვრობ პრინციპში იმან მართლა აიწყო ცხოვრობაც კა მე ვერაფერი ვერა მე ხო შტერი ვარა ის ჭკვიანია ის სამშობლოს არ იმან კარიერისთვის იცის მუშაობა მე არ ვიცი ეს მუშაობა რა დღეს ცხოვრება იმისია რა მე უხედავთ იმისა ის აწყე არც მე რა ხეს არც მე ცხოვრება იმისია რა იმის შვილები დადიან ყველგან ისვენებენ იმის ცოლები დადიან ყველგან ისო ცოლები მე ჩემ ოჯახში არაფერი არა კარგი მაგრამ ჩემშილეს არ ცხვენია ჩემი რა და იმისი უკვე ცხვენიათ რა ეხა კადრები დადო მაგიც რა აი ჩემი ძმა თუ არ იბრძოდაო და საოცარი კადრები ვიღათ ბიჭე მიდიან პოზიციებზე აშკარად და ეს არის მისული და ყვითელი მაი კაცია ლიმნისფერი რო ანათებს რა კასკა ახურია მივიდა რა სურათების იქ გადასაღებო და აი თუ არ იბრძოდაო ეს ბძოლა გონია რა ეს ეხა იმის ძმას მართლა დებილი ძმა ყავს რა ვიღაცა დავით ბარამიძე მომწერა ერთ ერთ სიტყვა დავფრიდიო ცოტა თხავს გავატრო სადაც დავიჭე რა ხერხემალში გადავამტრო ციხეში წავი და ისეთი უძდელია ხო და აიო თუ არ მომდა ჩემ ძმა მაგათ მართლა ომიგონიათ ეს ყვითელი მაიკით რომ მივიდა და ჯარისკაცებთან სურათი გადაიყო და ამ კადრებს და აი თუ არ იბრძოდა და იქ ვიღაცა დებილი კოორდინატორი მაყოლები როყოთ რა ნაციონალ ვაიმე რა თავდადებულია და რაზე თავდადებულია ის ორგანო მაინც ატყვით რა რაზე დადო თავი რა ერთი ის მაინც გითხათ ერთი ნაკაწრი რო არ ქონია მთელი ცხოვრება სხვაჩვენს ბატონო გურავ ძალიან მესიამონა არასოდეს პოლიტიკად სხვაჩვენს აფხაზეთშიც ვერ ემთხვეოდით ვერასოდეს რა ყოველთვის ვიყავი სხვადასხვა ნაპირზე ერთი მხრიდან მე ბატონი სოსო მარგიშვილი
1: გოგალი
0: და ღმერთმა გვიცხონოს სოსო და მეორე მხრიდან პატა ზაქარიაშვილი მაგრამ პატა ზაქარიაშვილზე თავგანწირული ადამიანი რასაც ტყვეების გაცვლა და თითეული ქართლის და აფხაზისაც სიცოცხლისთვის ბრძოლა იყო მე აი ეს კომპიუტერული ტვინით თითეულის გვარი სახელი და მამის სახელი იცოდა დაბადების წელი რომ და ეს იქნება გავცვალდა ის დაჭრილია და დროზე მის

0: აი მე ესეთი ადამიანი არ შემხოდრება.
1: აფხაზების ენდობოდენ.
0: ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ორივე მხარე ხელაწეული ენდობოდა და აი ხა არ ვიცი რა, პატა ზაქარიაშვილმა რაც უნდა დააშავოს დარჩენილ ცხოვრებაში, 60 გარანტირებული აქვს იმდენი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩენილი რა. და ბოლოს ამ ბარამიძაზე თქვა რა, მითუმეტეს იქითა ფლანგზეა დღეს პატა ზაქარიაშვილი, ესე თქვა რა, ლიბერალ ფრანც. სიცოცხლეაო რა, რომ ორჩობოდეთ ყველაფერს, მერე მოდიოდაო რა და ჩემზე, სოსოზე, კობალეგლიკაძეზე, ირაკლი ალადაშვილზე გაიხსენა.
1: ირაკლი ალადაშვილი.
0: ეს გუნდიო იყო, რომელიც გვერდზე მედგაო და რომელიც რიგრიგობითო ხარა რაღაც და ნუ ისე გამიხა, მე არ მეგონა რომ საერთოდ ვეხსომებოდი, ესაც არ მეგონა რა. თურმე არათუ ვახსოვდი და უფასები ვარ და ისე გამიხარდა რა, ისე გამიხარდა რა, ეხა რაცა გინდა აცი ბარამიძემ მოყვეს და იძახოს, ხო ფასი აღარა აქვს რა. ყარყარაშვილმა თქვა სამჯერ იყოს უჩამოსული, ადღეზე მეტი არ დაჩერდა და ერთი ღამე ხო და ეხა რაც გინდა ეხა ზღაპრები მოყვეს ეხლა, ხო ნუ ვიღაცა გონება შეზღუდულებზე მუშაობს, მაგრამ კაცებზე და ნაომარზე ის აღარ მუშაობს რა, იმის ტყუილები და ბოლოს ეხლა საოცრ კიდე ესეთ საოცრება თქვა რა, სხვა ჩვენ ეს საოცრება ყველაფერში მე სახუმში არ ვიბძოდი, მე ოჩამჩირეში ვიბძოდიო რა. და ხა ახსნა თან რა. ადრე ხო ის იყო ლამის ზვიად ისტორია, ძალიან მოყვართ, ზვიად გამსახურდია სახელით სპეკულირება და ხა ნუ ცოტა უხერხულია რა, ნაციონალურ მოძრაობაში ხარ, ზვიად გამსახურდია სახელსა მოიფარო. ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ ხა სად ეროვნული გამსახურდა და სად კოსმოპოლიტური ნაციონალური მოძრაობა, მითუმეტეს პუჩისტებს ხა ბაპატია და დევი ჩაკოტაც პატრონი, ვისაც ზარბაზანი ედგა რუსთაველზე, ხა არ უნდა ლაპარაკოდე პუჩზე რა. სერცხვილია რა, მართლა სერცხვილია და მაგათ სამხედრო ექსპერტებზე რა, თითოეული მათგანი ვის დაცვაში იყო, ჩავამართლებინებენ ახლა რა. მეორე ვიტარკული დაცვაში ვისი იყვნენ რა, რომელი პუჩისტის დაცვაში იყვნენ, ხო და სააკაშვილიდან დავიწყებ, ქარტია 91-დან აქვს თავის პოლიტიკური კარიერა დაწყებული ერთ-ერთ პუჩისტურ ჯგუფიდან, მაგრამ შევეშოთ ეხა მაგას რა. ეხლა განაცხადა ახალი, ხო და მე მხედრიონთან ერთად ვიბჯოდი ოჩამჩირეში. დღეს ამერიკა ქალბატონა დოდო გუგეშაშვილი. სამი ტელევიზიაში გამიშთ უნდა მოყვე როგორ იბძოდა ეგ ნაძირალო, ის აკე გაგიჟდა ხა. ხედრიონში წაც სერიოზული შეურაცხყოფა, რომ ეს ხო მაგათთან ერთად ვიბძოდი და ყველასთვის შეურაცხყოფა ტიპი წარმოიდგინეთ. აი და ნუ ახლა რა ვქნა რა, კადრები აქვს რომ ის ქუდი ახურია და სადღაც სურათებს იღებს. გონიათ რომ ეს აფხა ოი მართლა ეგ გონიათ. მაგას მეცობ რომ ის ყოველდღე ჩამოდიოდა კამერებით, ყოველდღე არა ჩამოდიოდა კამერებით და იმიტომ გადაიღო სურათები. მაგას მეცობ მოკაც. მაგას ყოველდღე აკეთებ, მაგრამ იქ ომი სად არის? სად არის იქ ბძოლა? ვიღაცა გოგოები დადიან, ვიღაცა ბავშვები დადიან, სადაც ეგდგას რა და აი ომში თუ არ არისო. ბატონო გურა, სანგარში რომ მებძოლს გამი არა გათენილი, რო არ გაყინულა მებძოლი, ხა მომიტევით და ის ჩემს მებძოლი არ არის რა. თქვენ კარგად იცით, ეხლა ყველა ეტაპი გაქვთ გამოვლილი აბსოლუტურად, აი ყველაფერი გაქვთ ნანახი. ამდენი წელი მართავდით უკვე ზემოდან და ქვემოთაც ყველაფერი, ანუ ქვემოდან ზემოთაც დანახული და ზემოდან ყავართ ყველა ლუპით დანახული, ხო? სირცხვილია უბრალოდ რა. ეხლა მესმისო ვიღა დილეტანტ კინოზე, საბძოლო კინოებზე გაზდილ სისულელეებზე, გაზდილ ვიღაცებს ატყვებ, ხო? გასაგებია, მაგრამ ეხლა მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცა აკაცუკების გასაგონად, ხო? მე საუბრობ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა სიმართლე აინტერესებს, ხო? სიმართლე თუნდაც მიუღებელი თავისთვის რაღაცა, მაგრამ სიმართლე აინტერესებს, მოსაზრებები აინტერესებს, ერთმანეთში ადაროს, ხო? ეხლა ძალიან მინდა რომ ბარამიძე და მე შემატარონ ის რასაც ილაპარაკებს და მე რასაც ვილაპარაკებ. ხა არანაირ სურვილს თქვენ საპირწონეთ სამწუხაროდ მაგწონასში არავინ არ აყავთ, რომ თქვენ საპირწონე. მართლა არავინ არ აყავთ რა. ეხლა თქვენ რომ ვიღაცამ კადროთ რომ აიო მიდით და აი ვინ წარმოგიდგენიათ ბარამიძის ფლანგიდან, ვინ თქვენ წე ეხლა დევი ჭანკოტაძე იყო ოროსანი უფროსი ლეიტენანტი, რომელიც ვერ განვითარდა. ვერ განვითარდა, უბრალოდ ვერ განვითარდა და იყო დაბალი ხარისხის артиллеристи, ხო? Ну, აღარ მინდა ხვები ჩამოთვლო, ისინი საერთოდ არავინ არ იყვნენ. რა, საერთოდ არავინ, ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე, ხო? ხო, და ხა საპირწონე, ну, უბრალოდ იმ გუნჩი არ არის არავინ. ეს თვითონ კარგად იციან, ну, რა, რომელსაც ელემენტარული განათლებაა, ხო? მე ვთვლი, რომ მე მაქვს ელემენტარული და დამთავრდა. უმოხლესი განათლების კაცი არ აყავთ, რომ ბატონ გურამთან თქვათ გამოვიყვანოთ და რაღაცაზე თქვენ ზუსტად ვიცი, ხა გაიცე, ერთადერთი თქვენ ვიზა ცაუბრობთ, თქვათ და დაინახეთ რომ რაღაც აზრები სხვაგან წავიდა, ეს არის ვახტანგ კაბანაძე, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძე მართლა განათლებულია. ვახტანგ კაბანაძე მართლა ნაომარია,
1: ლაბრაში იყო შტაბის უფროსი ავღანელთა ჯგუფის, კი.
0: საკმაოდ
1: თან ძალიან კარგი და ძალიან
0: კარგი ის ერთია რომ იყო და მეორე ვახტანგ გაბანაძე იყო კარგი შტაბის უფროსი, კარგი ხელმძღვანელი და ღირსეული მებრძოლი, იმიტომ რომ ვახტანგ გაბანაძეზე არ შეიძლება ჩვენ სხვანა ისო ეხა აზრობრივად არ ვეთქვით და მართლა არ ვეთქვით და სხვა ჩვენ თქვენ მითხარით ვახტანგის ინტერვიუზე და ძალიან გამიხარდა რომ ის პასუხს გაიქცა. იმიტომ რომ იმას ხვენება რამეც და არ უნდა პასუხი გაგცეს. ეს კიდე ერთხელ მეტყველს რომ ვახტანგი ღირსეული ადამიანია. იმას შერცხვა რა, იმას არ ეხა გულში ხო ვიცი, ეხა ტელე იმ ტელეეთერის გარეშე ვახოს რომ ვკითხო, რა სიტყვი ბარაბიძეზე? იმისთან ტ და ყს ნაჯვარებს სიტყვის რომ ნუ ეთერში ის არ ითქმის რა. მაგრამ ნუ ვახტანგს თავის ეხა ფილოსოფია.
1: ვახტანგი ვაშკაცი კაცია და არი კადრებს მაგას. მაგაზე
0: ხო და ამიტომ გაექცა, შეკითხოს გაექცა რა, არის რომ რაღაცა ძალიან უხერხული კითხვაა და არ უნდა ვახტანგს პასუხი გასცეს და მე შევდივარ ვახტანგის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ ამ დღევანდელ სტატუსს არ შეეფერება თქვას ის, რაც უნდა თქვას რა. თუმცა პირდაპირ ვიძახი რომ პირდაპირ საუბარში ზუსტად ვიცი ბატონი ვახტანგი რასაც ითქვის. აი ზუსტად ვიცი. იმაზე უარესებს ეთქვის ვიდრე მე ვიცახი. ბევრად მარჯობებს მე რა გინდაში. აი, მითუმეტეს ბატონ ვახტანგთან ომის გარდა რეგბიც მაენთიანებს და ეხლა ჩემთვის რეგბისტებს ცოტა სხვა ისა გვაკიდე რა.
1: და არა მარტო მაგ საჯარისო ჩემ დროს მე დავნიშნე მაგი პირადად ვამზადებდი კიდე სამი მასში საჯარისო დაზვერის უფროსი იყო.
0: კი ბატონო, თან ერთ-ერთი ყველაზე ინტელიგენტური როგორც
1: ინტელიგენტური და
0: ჩვენს ნაწილის წარმომადგენელი.
1: ახმეტის რაიონიდან, სადღაც 2500 ცხვარი იყო გადადენილი ჩეჩნებმა აიყვანეს აი გადასასვლელზე ჩეჩნეს ის ხარეს.
0: რომელი წელია ბატონო გურამ რაცა?
1: ეს არის 95-94 წელი.
0: მოგეთ ქვეყანა რომ თავდაყირა დგას ის.
1: ხო, უკვე აი 94 წელში და ის თავისი ჯგუფით გადავიდა, დაზვერვა ყველაფერი რაც იყო გასაკეთებელი გააკეთა, შემდეგ ჩვენ მასხადოვს გაუგზავნეთ, ახლა ვიცნობდი ჩვენ ერთად სწავლობდით აკადემიაში და მას გაუგზავნეთ, მოხარი ასეთი და ასეთი არის და ერთ კვირაშიო ის მოვაო და სხვასაც გადმორეკავს. და გადმორეკეს ეს სხვარი მეტი გომაშო მეზრუშვილმა, დიდი მადლობა და ის გადაგვიხადა ჩვენ. მაგრამ მთელი ეს ოპერაცია გადასვლა ეკეთხარეს, ხო? აი პირიქითი ალაზანის ეკეთხარეს, ეკეთ აბანოებია და რაღაც ისინი არის. აი ეს გააკეთა ვახტანგ კაპანანს. მე კარგი თქმა ვახტანგ კაპანანს. დღეს რაღაც რაღაცეებში არ ვეთანხმებით მე და შენ. ეს სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ იმ თემაზე რომელიც აი ესეთი არის, რომ თემა ვინ დაიწყო ომი, ხო? კარგად ვიცი რომ სამშვიდობო ძალები მთლიანად საქართველოსში, ჩვენი საქართველოს მხრიდან მე ვიყავი მაგისი კურატორი, ჩემ ჩაგანებულია და ძალიან კარგად ვიცი მანდატი.
0: საკანონმდებლო
1: ბაზა რომელიც არის და მანდატი პირველი გასროლა რომელიც ალიავინმა გააკეთა, გააკეთა ქართულმა მხარემ. ის რომ რუსულმა დაიწყო.
0: ანუ ბატონო გურამ, აი გეხოცეთ მაყურებლისთვის დაკონკრეტოთ, ზუსტად ვიცი რასაც ამბობთ, მაგრამ ზოგი ჩასაფრებულებისთვის დაკონკრეტოთ. მაყურებლისთვის, ჩასაფრებულებისთვის. ალიავინის დასკვნას კითხულობთ ამ წუთში თქვენ რა დაიდო და რაზე მოაწერა ქართულმა სახელმწიფო ხელი?
1: იქ 8 პუნქტიდან შემდეგ თბილისში რო ჩამოვიდა, იქ რო მოაწერეს 8 პუნქტი, თბილისში 7 პუნქტი დარჩა. ესე იგი ერთი პუნქტი ამოღებული იყო სადაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიალური მთლიანობის იმაში იყო რომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას აი ეს ევროსაბჭო და ისინი რომ დარჩენოდა ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა ჩვენებმა ამოიღეს ეს და უკვე ევროსაბჭო და სხვა ქვეყნები ამაში ვერ ჩაერთვებოდა აი ეს რაც გააკეთა მაგრამ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს იწყებ იმ ქვეყანასთან რომელმაც თავისი სამშვიდობო ძალები აქ გამოუშვა და ის ასრულებს ამოცანას რომელიც დადებითად არის ცნობილი გაეროს მიერ დაგებითაც არის შეფასებული როგორც სამაჩაბლოში ასე აფხაზეთში სამშვიდობო ოპერაცია. ამ ოპერაციაში არავინ მე პირადად წესრობოდი, როდესაც ეხმებოდა ელცინის შევარდნაძეს, რომ დსთ-ს ქვეყნების ყოფილიყვნენ. შემდეგ შევარდნაძე გაეროს იმაზე ეხვეწებოდა, რომ ჩართულიყვნენ მთელი მსოფლიო აი სამშვიდობო არცერთი არ ჩაერთო. დარჩა მხოლოდ რუსეთი და აი ამ სამშვიდობოს მანდატი, სადაც მას გაწერილი ჰქონდა, რომ უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა, ამ კონტროლის ზონაში შედიოდა იქ, სადაც ტექნიკა არ უნდა შესულიყო ჯარისკაცი და არავინ თოფით არ უნდა შესულიყო, მას შორის პოლიციაც. ანდა უნდა ყოფილიყო გაწერილია ეს ყველაფერი და უფლება ქონებოდა ამაზე დართული, როგორ მიდიოდა და შედიოდა. ეს ყველაფერი დარღვეული იქნა, ხო? ჯარები გამოყვანილი იქნა. ჩვენ ველოდებით თუ 58 არმია რუსეთს ეს ყველაფერი ძალიან დაწყობს.

0: და მაგრამ არ აწყობდა მას რომ დაეწყო ეს ყველაფერი. და ვინც დაიწყო და ამერიკას აწყობს, რუსეთს აწყობს, ეს დაიწყო და საქართველოს დარჩა ასეთ მდგომარეობაში და შემდეგ ამბობ რომ რუსეთი არის ოკუპანტიო. პირადად ვამბობ მე და ვაცხადებ მე. ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება. დროებით გავად რომ მოლაპარაკდებიან და ეს ტერიტორია უბრუნდება იმას ვისი საკუთრებაც არის. და ის რაც რუსეთმა გააკეთა, ბევრჯერ 1000-ჯერ უფრო მეტი ზიანია საქართველოსთვის მიყენებული, რომ იმ ქვეყნებში გამოაცხა იმ ტერიტორიებზე, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში გამოაცხა და სახელმწიფო. სახელმწიფო და გაატარა თავისი მასში დააკანონა თავისი კანონით.
1: ანუ ეს არის სახელმწიფო სიტყვა, პირდაპირ უკვე ანექსია ქვია მაგ სიტყვას. ბევრად ძიმე ვიდრე ოკუპაცია. ბევრად ძიმე ოკუპაცია ხო საშინელი სიტყვა, ანექსია.
0: ანექსიაც არის მითვისება ტერიტორიაზე. რუსეთმა არ მიითვისა. უფრო არასე გააკეთა რას ვაპარაკო. სახელმწიფო შექმნა, კვაზი სახელმწიფო. თავს თავისი ჯარი დააყენა ხელფასებსაც უხდის და ამბობს რომ ჩემი არ არის როგორც ეს ხალხია. самоопределение нации. აი ესე იგი ეროვნებას აქვს უფლება თავისი თავი დაიცვას და მოითხოვოს საერთაშორისო იმგებიდან რომ მე აი ვარ ოსი და უნდა ვიყო დაცული. აი ეს გააკეთა და ჩვენ მაინც ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ. ოკუპაციაზე ვარ ის სახელმწიფოებრიობა იმას რომ მოეშალოთ. ამ ახლას რასკობახიძემ გააკეთა განცხადება, ხო ერთი მხრივ იმაზე რომ ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობას აღვადგენთ რუსეთთან, თუ რუსეთიო ესე იგი დენონსაციას გაუკეთებს იმ კანონს, რომელთაც პარლამენტმა რუსეთის ცნო ამ ქვეყნების არსებობა.
1: და სხვა ჯერ უბრალოდ ამის ფონზე ხდება ბარამიძის უმძიმესი განცხადება.
0: და ამ მე მაინც ვფიქრობ, მე ახლა კობახიძე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, თავრობა არ და მე ვფიქრობ პირადად რომ დიპლომატიური იმის აღდგენა მანამდე არის საჭირო. დიპლომატიური ურთიერთობა აიძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეხვდნენ ერთმანეთს და გაარკვიონ ურთიერთობა. აი ასე მესამე პირთან გაკვირვა ვერასდროს ვერ მოხდება ნორმალურად. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომწონს ის რომ თქვენ შეფასება გააკეთეთ სწორი. რომ შეაფასო ისე რომ ჯარისკაცი ყველა იმაში არ გამოიყონო მის იმაში. აი დაიღუპა იმან მოკლა. ამანეს როლა იმას იმანეს როლა არ ჯარისკაცის ფუნქცია ეს არის ორივე მხრიდან. მაგრამ ვინ შეიყვანა ეს ჯარისკაცი იქ და ვინ გამოუცხადა ომი? ვის გამოუცხადა ომი? რუსეთის სამშვიდობო ძალებს, რომელსაც უკან ამ მანდატით თუ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ექნება სამხედრო დაპირისპირება ვიღაცასთან, მის დაპირისპირება იმ რუსეთის ჯარებს დაეცავს ის ქვეყანა.
1: ნამდვილი ჯარი უკვე და
0: ხო უკვე დამძიმე, იმიტომ რომ მან გაუშვა და ისიცავს იმას, ის ქვეყანა იცავს.
1: და თან ის კომედია რომ ის ნამდვილი ჯარი გამზადებულია და უკვე ტანკები ყავს დახოგილი ლულა შემოყოფილია გროკის გვირაბში ყველას. და ეს ვიცით ჩვენ. თითოეულმა ვიცით ეს, თითოეულმა ქართულმა
0: ვიცით. ვიცით, იმიტომ რომ რასაც აკეთებდნენ, რასაც ველაპარაკობთ. მოლაპარაკებული თუ არ იყვნენ და ის თუ არ იყვნენ და ის ჯარი თუ ასეთი მზად იყო რომ და შემოსულიყო და ამერიკელებმა დაიმართა პამპერსების მეტი როარაფერი გამოაგზავნეს. მე კი არ მინდა ვიღაცას რაღაცას ვა ჩვენი დანაშაული და ის თავარ სარდალი რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები იმ სამშვიდობო ძალები სადაც იცავენ ტერიტორიაზე მათ თავიანთი ფუნქცია იმას წინააღმდეგ და ამბობენ რომ რუსეთმა იქიდან ჯარები შემოიყვანა რუსეთმა შემოიყვანა ასეული დაზვერვის ასეული რომელსაც აქ ჯარების გადაადგილება ხდებოდა იმათ ეს სურათი ყველაფერი დახატეს ეს ყურად მე დარწმუნებული ვარ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის და ამერიკას კონდა ამასთან ლაპარაკი მაგრამ ორივე ამ ქვეყანას აწყობდა ამერიკას აწყობდა რომ საქართველო იქნება რუსეთთან დაპირისპირებული რუსეთს აწყობდა რომ თავ ამ ტერიტორიებს ესე იგი მისცემდა ისეთ უფლებას რომ ისინი არ იქნებოდნენ საქართველოს ტერიტორიები საქართველო იქნებოდა მიჯაჭვული რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს აი ამ სიტუაციაში გავხადეთ ჩვენ
1: მაგრამ შეხოთაშორის აი ხარ თქვენასაც საუბრობთ ხო უფრო ამყარებს ერთი რამე რა დიდხანს იყო საუბარი რომ ბევრი გაბრაზებული ქართველი გულწრფელი ქართველი რა თქმა უნდა რომ აიო ამერიკამო მიგვატოვაო პამპერსების და წყლის მეტი არაფერი არ მოგვაწოდაო და ნუ გაუნდიოდა რომ ჩვენ კარგი თავრობა ყავს და ამერიკელებმა გავყიდეს ა მიგვაქციეს და გავყიდეს ამდროს რეალობა ის იყო რომ კონდოლიზა რაიზი ჩამოვიდა და ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთა რომ ეს რა იდიოტობა ჩაიდინეთ რატო ამერიკულ განცხადებას ვიხსენებ. მე მახსოვს აქ ჩამობრძანებული სარკოზი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტმა იქიდა უსაყვედოა, რატო ჩადიოდი გაბრაზებულმა მაგასთან, რას ჩადიოდიო უკვე რა. ანუ აქ მოხდა ისეთი და სარკოზი, რომელიც აქ ხალხი შეკრიბა და მთელი სოფლებიდან ავტობუსებით ყავდა ჩამოყალი, არც მოვიდა და არც გაჩერდა და რაღაც ძალიან ცუდად და ისე წავიდა, რომ მოკლედ ეს გამზადებული ტაშფანდური შეგვცა ტაშფანდურა სარკოზობა დაარქვეს რა, როგორც არის რაღაც დიდი დღესასწაულები რა, გიორგობაროა სარკოზობაო და ნუ არ შედგა მაშინ ნაციონალური სარკოზობა რა. ხო და აი ბევრი რაღაც არის ისეთი, რომ სხვა შორის პროდასავლელებს ეძახიან თავს და ყველაფერი იქნება, რომ პროდასავლელი ქვეყნებისთვის გვეგინებინა რა, როგორ მიგვატოვეს. მე პირველი პერიოდი ეგრე ფიქრობდი, რომ მე ვთქვი ხა მიშა ისე არ დაიწყებდა რაღაც და მიგვატოვეს რა, და უკვე დამპალი ამერიკელები რა, რა გიყოს ეს კარტოფილი, ხა ჯარდა რომ დამარცხებულიო, მოდი ხა და დაჭერებ და დაუპულებს, ხედავ და იმ ბიჭებს, ხო ხა სულ დავნაშავეს ეცებ რა, უკვე დამპალი დასავლი, ნუ რუსი მტერი რა, ის იმაზე აღარ არის ლაპარაკი, რუსი მტერი.
0: აი ბატონო, ხო ძალიან თემას მიადექი, რომელიც აი დამარცხებულის იმაში ჯარი, რომელიც დამარცხებული და დააბრალო იმ ჯარის კაცებს, აღზრან 2000 სისხლის სამართლის საქმე. აქედან 600 ზოგი თანამდებობებიდან მოხსნა, ზოგი გადააყენა, ზოგი დაიჭირეს კიდე. 26 ამ ომის დამთავრების შემდეგ ამ ოფიცრებიდან იქნა დაღუპული. სხვადასხვა მათ შორის შავაძეს, თუ გახსოვთ, შავაძეს ისინი გახსოვთ. დაღუპული, რომელმაც ვერ აიტანეს ის, რომ ეს უსამართლობა ჯარის მიმართ იყო ჩატარებული.
1: ბატონო,
0: ხო, რო დააბრალეს ჯარი, ჯერ ერთი ჯარი როგორ იყო, სადაც ავღანეთის და კოსოვო და იმაში რა ქვია ერაყში და მათ შორის სად იყო იქ აფრიკაში, მალის ქვეყნებში იქ სადღაც, ჩვენ სამშვიდობო ჯარები იქ იყო წასული. ჩვენ ყავდა გაგზავნილი 1800 კაცამდე ამ ყველა იმგეთში.
1: კი ბატონო, ერაყიდან ჩამოფრინდა ომირო დამთავრდა პირველი ბრიგადა.
0: კი და როგორ იწყებ შენ ომს, დამიზნებელი არ ყავს, ტანკის მძღოლი არ აკავს, მეთაური არ აკავს. აი როგორ, აი სენაკის ბრიგადაში, ახლა ჩვენ დასავლეთზე გადავართ, მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ. სენაკის ბრიგადაში ლეკვეიშვილი ასეთი ოფიცერი, რომელსაც ის ტექნიკა, როდესაც იქ შემოდიოდა რუსეთის ისინი დასავლეთ საქართველოში, გადამალა წელში. მაგის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღზრდას.
1: ვიცი?
0: ხო, ეს იცი თქვენ და აი რატომ და აი ახლა მინდა კითხვა თქვენ დაგესვა. თქვათ გასაგები არის სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც სამაჩაბლოში ტარდებოდა და ჩვენმა ძალები გამოიყენეს მათ საწინააღმდეგოდ, ან ამბობენ მათ წინააღმდეგ არაო, ჩვენ გავაფრთხილეთ ისინიო, მაგრამ იმათ თავისი მანდატი აქვთ. იმათ თავისი მანდატით ამ ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება შემოსვლა. ეს გამოიყენეს თავისი ისინი. აი აქ გასაგებია, ხო, ეს როლეს აქედან, ის როლეს იქედან. აი მინდა თქვენ მე ამიხსნათ. არავით არის ჩვენი ქართველი ჯარისკაცი არ უსურვია მეორე მხარეს, თქვა აფხაზეთის მხარეს, აი იქეთ გალის რაიონში არ უსურვია, არ საბრძოლო მოქმედებები იყო, არ ჯარი იყო განლაგებული რიგიდან გამოყვანილი იყო და იქ როდესაც რუსული ჯარი გადმოვიდა აქეთ, გადმოვიდა, აიღო ფოთი, ფოთში გაანადგურა ჩვენი საზღვაო ფოთი, მთელი ტექნიკა
1: წაიღო.
0: ხო, ის საწყობებიც, ის თქვენი ამუშავებული ნავების წაიყვანა, აი აქ სამაჩაბლოში 62 ტანკი, რომელიც გააჩერეს და არც უსრია და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მოუღებს, 62 ტანკი, სამი ბატალიონია, სამი ბატალიონი, სატანკო ბატალიონი. თითო ბატალიონში, თითო ბატალიონში 22 ტანკი იყო ჩვენთან, აი ასეთი შტატი. იქვე არის 4000 რაღაც ავტომატი დაგდებული, ვინუ ბზანა რო ეს ტექნიკა დადენ, იმიტომ გასულგადაცემას ჩვენ
1: ვიდა და M4-ებიც.
0: ხო, M4-ები 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის მანქანა. ჯავშან მანქანა, იმის რა ქვია, ტრანსპორტო მანქანები, ეს ხამერები და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალით წაიღო, რაც გასანადგურებელი იყო გაანადგურა, არც ერთის კითხვა, არც გაეროში, არც არსა დასმული არ იყო, რომ აი აქ ეს იყო რა უნდა და იქ მანდატი სხვა სამშვიდობო ძალების, აქ სხვა, იქ მონგი არის, აქ SKK არის, სმეშანაი კონტროლნაი კომისია, იქ მისია ორგანიზაცია ბიჭონი ხნასი, იქ სხვა მანდატით იყო, აქ სხვა მანდატი. რა უფლებით რუსეთში შემოვიდა ეს ყველაფერი აიღო და არსად ეს საკითხი არ დგას.
1: აი საქართველოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი, ბატონ გურავ, ძალიან მე უმაღას კითხულობ.
0: კითხვას კი.
1: არა, ნუ ახლა თუ კაპიტულანტი არა ხარ, თუ პუტინის შეკვეთა არა გაქვს, რომ იცი ეგ სუსტი წერტილი მაქვს და მანდ არ შემეხოთ რა. და პუტინის სუსტი წერტილი ყველა იქნა გათვალისწინებული, ანუ პუტინს რაც ეწკინებოდა და ეწკინებოდა, ყველაფერი იქნა გათვალი, უფრო მეცაც გეტყვით, ბატონო გურამ. მე გეტყვით როგორც ამ საქმის, აი მართლა პედაპის სპეციალისტ რა და არ მინდა ის ოფიცრები რა, იმიტომ რომ დღემდე ცოტას ნაციონალობენ, მაგრამ პატრიოტები არიან რა, რომელსაც ზუსტად იციან რაც მოხდა რა. აა სააკაშვილის საოცარი განცხადება და მერაბიშვილის უცნაური ორი უცბა ზედიზედ მიდის განცხადება, ნუ სოფლებს ქვების გრობა უწოდეს, რაღაც კოდორს, რაღაცა ბანდიტები, რაღაც, ნუ მოკლედ არაფერი არ დაკარგიაო, რაღაც ფეხებზე ახალგორიო რა იმდენ რაიონი მაქვს, კიდე 50 რაიონი ხა ახალგორი რა მოხდა და ნუ კოდორის ქვების გროვა, ის სოფლების ამას სოფელი რა რა მოხდა მეორეო და არა უცბად იწებენ ერთი სოფლის ქება დიდებას რა. გამოვარდა სააკაშვილი და გამოვარდა მერაბიშვილი და ერთ სოფელს აქებენ და ადიდებენ თავის მოსახლეობიანად რა. წოჩი მართლა კაი ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობდი გარემოს წოჩი. მართლა დიდებული წაღვერზეა საუბარი. დედა წაღვერელები რა კაი ხალხი არიან და დედა წაღვერელები როგორ გიყვარს და დედა წაღვერელებმა ამში რა იბაშკაცეს და ეხა ხო გაგვირდები რომ ნუ წაღვერელები მართლა მაგარი ხალხი არიან, პირდაპირ ვიცახი რა. მეგობრებიც მაგაცები იყოს, სერგო ბარბაკაც ჩემიც მაგაცია წაღვერელი. რაშია საქმე რა? წაღვერელებაო, ჩვენ რო იქ ტექნიკა დავმალეთო, დაგვეხმარენო, არ გათქვეს და რამე. თურმე რაშია საქმე, ბატონო გურავ? საერთაშორისო სამართალთან გვაქვს საქმე. ტალავინის კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსებს დედა უნდა ეტიროთ და ეკო დანაშაულისთვის ბორჯომის პარკის გადაწვისთვის მათმა რაკეტებმა გადაწვეს და ბომბებს და გადაიწვა. უზარმაზარი თანხა გადასახდელი ეკო დანაშაულისთვის. ანუ ის ცალკე არის რა, ეკო და იმის დანაშაულები, რა ქვია, როდესაც ისტორიულ ძეგლს აზიანებს,
0: ხო,
1: არის საოცარ თანხებთან არის და რუსეთს აქვს თურმე საოცარი თანხა უნდა დაედოს საქართველოს სასარგებლოდ გადასახდელი რა. მაგრამ იმ წუთში თავისუფლდება ამ გადასახადიდან, თუ ჩვენ ეს ტყე, თქვა ტყე პარკი, რომელიც დააზიანა რუსეთმა, გამოყენებული გვაქვს სამხედრო მიზნით. თურმე რატო უხდიან მართლობას? იქ ტანკებს მალავდით და ტალავინის კომისიამ უი ტანკებს მალავდნენ ქართველებიო და მოიხსნა ეს დანაშაული. პუტინს მოიხსნა ეს დანაშაული, რუსებს მოიხსნა ეს დანაშაული. უცბად გამართლდა, რომ იქო ქართველების ბრალი ყოფილა, ტანკები შეუყვანეთ. ანუ პუტინმა სწორად დაწვა ბორჯომის ხეობა. იმდენი მაგის დედავატვირ, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი და სააკაშვილი დაურეკეს მოსკოვიდან და გაფრთხილეს გვიჩის ბორჯომის ხეობაში დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ. ეს ვარაუდია უკვე, ხა მეც და ზარის მომსწრე ვარ არაფერი, მაგრამ ესე ერთ დღეს როგორ შეუყარდა მერაბიშვილი საკუთარი ცოლიშვილი არ უყარდა, წაღვერი როგორ შეუყარდა ერთ დღეში, ხო? ეს არის საოცრება რა, ანუ აი სააკაშვილს არავინ არ უყარს ამ ქვეყანაზე, აბსოლუტურად არავინ არ უყარს და წაღვერი შეუყარდა რა ერთ დღეში რა. ეს არის პირდაპირ ბიძახი რა, ეს არის ა პუტინმა მართა ორივე მხარე და მართა რუსეთის სასარგებლოდ რა, ეს სრულიად ბუნებრივია რა.
0: მიიღო თავისი.
1: ის იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, იმ ქვეყნის შოვინისტური აზრების გამტარებელია და სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ემორჩილება იმ ქვეყნებს, რომელიც ძლიერად გამოიყურებენ და მის კავს უხნიან ხიფათს. ზუსტად იმეებს ემორჩილება ყოველთვის. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, რუსეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანის შაჰი თუ იმის ხალიფა, რა ქვია, არაბეთის ხალიფა. ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა. და ეს გვაქვს აი ხა საუბარი, მე რაც მოყვევი, წაღვერი შეუყვარდათ ამორ დებილს ერთდროულად რა. ეს სხვაჭურს ახალაია ყველაზე ახლოე ბოროტების სიმბოლო. ახალაი ეს ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ რუსულ ინტერესებს ატარებდა. ნუ ის ბოროტი იყო, დაუნდობელი, მკვლელი იყო, ყველა სადისტი იყო, მაგრამ ამათგან განსხვავებით ის არ იყო რა ამაში ჩართული არასოდეს. ეს უაგვირდებოდი რა ამ ეს ვანო მერაბიშვილი და სააკაშვილი აბსოლუტურად სხვა მუხლებითაა გასამართლებელი. ეს კითხვები უნდა დაიცვას, ეხლა მე რაზე ვსაუბრობ. ეს კითხვები უნდა დაიცვას კოდორში ჯარს, იმ ჯარისკაცებს, მეხუთე ბრიგადის ბიჭებს, ერთმანეთზე უკეთესებს. რა მეთაურიც კარგი ყავდათ ის აღლაძე. შტავის უფროსი კარგი ყავდათ, ყველა კარგი ყავდათ. რატომ ისეს ესეთი ბძანება, რომ ყველაფერი მიატოვეთ და გამოიპარეთ? ცრემლები მოსდიოდათ მე როგორც ვიცი იმ ბიჭებს იქნებაო იარაღი წავიღო თუ იქნებაო ეს ტექნიკაო რაღაცა გაგავონა
0: აი დასხნით მინდა ახლა თქვათ ახლა არის თუ არა ეს ადამიანები რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ რომლებმაც ბრძანება გასცეს რომელმაც ჯერჯარები გაუშვეს სამშვიდობო ოპერაციებში რომელსაც არ იყო ჯარი დაკომპლექტებული

0: მომზადებული არ იყო. სუნძი ამბობდა, თუ შენ ჯარი 7 წელი არასწავლეთ არ მომზადე, შენ მას უღალატე და წაიყვანე ომში. უღალატე მას. აი ზუსტად ეს იმას მინდა. აი გასამართლებელი თვითონ აი ეს როგორც ანტონესკუ დახრიტეს იმაზე რომ
1: ისე ჩაუშესკუ.
0: ხო, აი არის თუ არა ეს თავრობა. მე არაფერი არ მინდა გასული, დახრეთა კი არ მინდა და რაღაცა ისინი. მე მინდა რომ შეფასება გაკეთდეს.
1: და სამომავლოდ დასკვნა რომ
0: აღარ
1: გამეორდეს.
0: რა
1: თქმა უნდა, ბატონო გურა, ეთახმე სამომავლოდ რომ აღარ გამეორდეს, თორე ხა ბაპატია და ხა მეტი უარესი ვარამდეს აჩის, დღეს იმაზე უარესი ხა ციხეს ჩასვან თუ არა, აღარ აქვს მნიშვნელობა. იმისთვის ტრაგედია უკვე რა, თვითონ ვერ ხვდება და ფეხებზე კიდია, მაგრამ ნუ ხა ყველა ხოიც გარშემო რა. ეხა საკაც უარესი რაღა უნდა დაემართოს, ხო? ქვეყნის აღშენა დავით აღმშენებელი გონია, თავი და ის არის, რა ქვია, ბებუთოვია, რომელიც მეფე ერეკლეს მეზარვაზნეები არ აღავსო, რეალურად ის აღმოჩნდა, ხო? რეალურად ეგ აღმოჩნდა, ხო? რაც არ უნდა იძახოს, ხან დაისავარო რა, რა ვიცი ხლა. ამ ბოლო დროს ის იყო, რა ქვია, დუსიდენტობუსელი კი არა, მაგრამ რაღაცა ეგეთი, რაღაც ხალი იყო თუ არც რაღაცა ლიტერატურა.
0: და ვინ უნდა გაასამართლოს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ვინ უნდა რა კომისია უნდა შეიქმნას? შეფასდეს აფხაზეთის ომი, შეფასდეს სამაჩაბლოს ომი, პირველი, მერე აფხაზეთის, მერე სამაჩაბლო, ის რაც მოხდა აფხაზეთში, რატო არ იყოს ჩვენი სამხედრო ფლოტი, რომელიც ჯავახიშვილის და იმ ბიჭების
1: მიერ ალექსანდრე ჯავახიშვილი
0: შეკრებილი, გაკეთებული, გესმის ეს ყველაფერი ჩააქრეს, გადადეს, შემდეგ ის აკადემიას დახურეს? აი რა არის ესე მე და შემწვალოდი
1: ბატონო გურა თან აქვე რა აი ბაყურებელს გასაკვირად ვინა თქვა როცა ფლოტზე ვსაუბროთ არ შეიძლება თურქეთს და საბერძნეთს მადლობა არ მოუხადოთ რამ ხელა პოტენციალი ჩადეს და რამდენი ის მოგვაწოდეს არ შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრაფმავალი კატერები ეს ყველაფერი დღეს არ აყოს საერთოდ აღარ დაგვჭა 2008 წლის მერე და საერთოდ სარდლობა გაუქმა საუკაშვილმა რა არა მარტო საზღაო მოდი პირდაპირ ახლა ბევრმა არ იცის რა და საავიაციო სარდლობა გაუქმდა
0: აკადემიას გაუქმეს
1: და აკადემია ყველაფერი გაუქმდა აბსოლუტურად ანუ იმპოტენციის ბოლო სტადიაზე გადავედით ეს მარტო საჭურისობას არ ნიშნავს საერთოდ ყველა ორგანო წააჭრეს რა ქართულ ჯარს
0: აი ვახლა მახო აი უგურ აფგანეთში ჩვენი ბიჭები საუკეთესო იყო ყველა სწავლებები რომ ნატოს ეგიდი თარდებოდა საუკეთესო ჩვენები დღეს ქართულ ჯარში არ არის ოფიცერი, ყველას ვიცნობ. მართლა ძალიან მაღალი დონის განათლებული, სამხედროები არ არის. სამხედრო განათლებას როგორც ნახავ, რა კურსები გაიარა. არავითარი კავშირი იმასთან არ აქვს, რომ მან გააკეთოს დაგეგმვა. უბრალოდ რო დაგეგმოს ჩვენი ტერიტორიის დაცვა. გიავაშაგიძეს დისერტაცია აქვს დაცული ჩვენი ტერიტორიის ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარების განლაგების, რომ მისი ოპერატიული მიმართულებები იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული. ასეთვე გაკეთებული სახარო თავდაცვის იმაზე ამირან სალუფაზე გაკეთებული. საზღვაო არის გაკეთებული და დალაგებულია ჩვენთან ხშირად გამოდის, ხო, ის რა ქვია, დამაიწაგوار სარდალი ყოფილი ჩვენ. პაპლაოკა ჩვენ ხო,
1: ხიშვილის მერეს.
0: ხო, და აი ეს ადამიანებმა, რომელსაც დალაგებული აქვს, ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ მას არავინ არ გვისმენს. დღეს პარლამენტში არცერთი ოფიცერი არა. არცერთი. რომ მილაპარაკოს და კანონები შექმნა.
1: ეს ქვეყნის სიცხვილია, რომ პარლამენტში ზის ყველა ჯური და ყველა ჯიში, სხვაჩვენს ყველა პარტია და ვინცვე მოხვდა იქიდანაც. არცერთი არცერთი ოფიცერი, მართლა სიცხვილია.
0: ნუ არ უნდა, არ უნდა.
1: ქვეყანა რომელიც ტერიტორიებს ოკუპირებულია.
0: აი ბელორუსიამ მიიღო კანონი ივან უსაფრთხოებაზე კანონი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე კანონია მიღებული და დოქტრინა ახალი დოქტრინა ეს არის სამხედრო კანონი არის ეს სამხედრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება ამაზე კანონი მიიღენ და ქვნიან თელ სისტემა და ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს პრეზიდენტს რამდენჯერ მიმართეთ იმას რომ ჩვენ მოგვისმინეთ სამხედროებს რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ჯარი შექმნა ჩვენ არ აქვს ის ჯარი იმიტომ რომ ჯარს შეიძლება გასწნა
1: მეთუმეტეს ახალი გამოწვევები როცა დრონების ეპოქაში გადავიდა ყველაფერი ხო საერთოდ ახალი გამოწვევებია ბატონო გურამ რა აბსოლუტურად ანუ როგორი მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს წარმოიდგინეთ როგორი ცვლილებები უნდა მოხდეს როგორი
0: ну რა არის ისე დრონი თუ გამოიყენე და რაღაცა გაანადგურე თუ ის ძალა და ჯარისკაცი თავისი ჩექმი
1: ხალით არ გამოიყენე არა ფასი არა აქ
0: არაფერი არა
1: გეტახვა
0: აი რა გინდა რამდენი დრონის გინდა ახლა რუსეთზე და გაუშვა სიმართლე და ნაფთო გადამუშავებელი რუსეთი რა 1700 ნაფთო გადასამუშავებელი ქარხანაა

0: აზიანეს 100-მდე. Ну რა, ორ დღეში, ერთ კვირაში, ნახვარწელიწადში აღდგება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯარს, ჯარისკაც ჭირდება მომზადება. ჯარი გჭირდება ჩვენ, ოფიცრები გჭირდება და ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ იმას, რომ ჩვენი აკადემია ოფიცერს მე არცეთ ოფიცერსის არ ამზადებს. არცეთი სპეციალობა მას არა.
1: ბატონო გულა.
0: მე და დიდი მადლობა.
1: დროის გამო გავულახავენ და ჯარისკაცის დაქირავებული ჯარისკაცს, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცს, რასაც ქვია, დღეს ხელფასი არის 1800 ლარი და ძალიან მინიმალურია, რომ ახალგაზრდას ამ დღევანდელ ეპოქაში აემთახათ, ნუ მოთხოთ ყველას გმირობას, რომ მოდი უფასოდ 1800 ლარად, ძალიან ძნელია რა. ხო და ცოტა სასურველია, რომ ამ ბიუჯეტსაც მიეხადოს. ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ, ბატონო გურამ, ბოლოს იქამდე მივდივართ, რომ მაინც ჯარისკენა ვართ რა. ეს ყოველთვის ესე იყო,
0: რომ გაგვთიშავენ ახლა.
1: კი ბატონო, კარგად ზანდებოდი.
0: დიდი მადლობა გითხრა მალხას ჩვენთან სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ ასეთი საინტერესო საკითხები დასვი და ასეთი კარგი შეფასება გააკეთო. კარგად ზანდებოდეთ.
1: შეხვედრამდე. კარგად იყავით.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
6: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
7: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა

0: სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
2: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
2: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო.

მოგესალმებით პატრიცებულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. გადაცემათა ციკლს ვაგრძელებთ ისევ. ეს არის უმაღლესი სკოლის რეფორმირების ანალიზი, იმიტომ რომ ეს რეფორმები გრძელდება, ხო? სანამ უშუალოდ თემა არის იგივე, უმაღლესი სკოლა, ეს იქნება რიგით 33-ე გადაცემა და მე მინდა სანამ უშუალოდ დღევანდელ ჩვენ თემას გავაგრძელებდეს, წინ მქონდა ძალიან საინტერესო თემა, მიქანაძის ინტერპელაციის დროინდელი ასე თქვა დასკვნითის სიტყვის განხილვა. მე ვერ მოვასწარი, იქ კიდევ არის კითხვებზე პასუხი, არა დასკვნითის სიტყვის, არამედ დაზუსტება კითხვების და შემდეგ ისევ მინდა რომ მიქანაძე ასე თქვა წარმოვაჩინო ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემმა ერთგულმა რადიომსმენელმა და ტელემაყურებელმა და საზოგადო დაბამ გაიგოს ვისთან გვაქვს საქმე და რას საუბრობს და რა კომპეტენციის მინისტრი ყავს საქართველოს მთავრობაში განათლებისა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კუთხით. სანამ უშუალოდ მე იმ დაწყებულ თემას გავაგრძელებდე, მანამდე მინდა მიმართვა არაერთი წერილი მომივიდა მე და შემეხმიანენ რომ ქიმიკო სამაო გამოთქვითო აზრიო, ქიმიის გამოცდა იყო 14-ში, მანამდე იყო მათემატიკა და ძალიან დაიძაბა სიტუაცია აბიტურიენტებში, მშობლებში და საერთოდ არის ასთა გაცვლა გამოცვლა. რაც შეეხება გუშინ გავაკეთე, გუშინ დაიდო ტესტები ქიმიაში და აბიტურიენტების უმეტესობა, აბსოლუტური უმეტესობა წერს რომ იყო ძალიან რთული, იყო ეს, იყო ის და თავიდან ბოლომდე განвихილე გავაკეთე ყველა საკითხი, 40-ვე საკითხი და მე მინდა მივმართო აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს. ქიმიაში იყო 13 არაპროგრამული საკითხი. 13 არაპროგრამული საკითხი. ალბათ მათემატიკაშიც ანალოგიურად რა იყო, თუ მოვასწრებ სეზონის დახურვამდე ერთ-ერთ გადაცემაში განვიხილავ ამას და რა უნდა გააკეთოთ. აუცილებლად ჭირდება ამას გაპროტესტება და ამას ჭირდება დეტალურად რომელ საკითხებში იყო ეს არაპროგრამული საკითხები ჩამოთვლა და მე მაინტერესებს რატომ აძლევთ არაპროგრამულ საკითხებს, რატომ აძლევთ ურთულეს ამოცანებს, განსაკუთრებით მე-40 საკითხი ამოცანა, რომლის მსგავსი საერთოდ არც არის სასკოლო წიგნებში და არც არის არც აკეთებინეთ, არც სამაგისო დროა გამოყოფილი საათები და ის 38 საკითხი, რომელიც იყო სამკულიანი, ეს მე-40 ამოცანა 4-კულიანი, 38 საკითხი თავიდან ბოლომდე არაპროგრამული, 37 საკითხშიც შეიძლება ითქვას, რომ ისიც სამკულიანია და 2 არაპროგრამული იყო, თუ მესამეც არა. რატომ იღებთ ისეთ პოლიმერებს ან ისეთ ნაერთებს, რომლებსაც საერთოდ ასწავლობენ საშუალო სკოლის ქიმიის კურსით და რატო თხოვთ მათი მოლეკულური ფორმულების დადგენას? რატომ აკეთებთ ამას? ეს ხომ არის არაპროგრამული. მე მივმართავ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ბატონ მიქანაძეს, თავს რომ იქებ და ბწყინვალეთ ვაკეთებთ ყველაფერსო. რატომ აკეთებენ ამას? შემდეგ, რატომ იღებთ ისეთ პოლიმერებს? საშუალო სკოლაში ძალიან ბევრი პოლიმერული ნივთიერებები ისწავლება, თუ მაინდა მაინც გინდათ, რომ პოლიმერები და პოლიმერები გამოიცნონ ბავშვებმა, მიეცით პროგრამული, რომელიც არის სასკოლო წიგნებში და არა ისეთი, რომელსაც არ სწავლობენ. ესენი სულ ყველა არა 31 საკითხში, მე-7 საკითხში, ამ ეხა რო ვთქვა ის ნივთიერება ამონიუმის პერქლორატი, რა სად არის ეს სკოლის ციკლში და რას გადაეკიდეთ ამ ამონიუმს?
მერე ამინომჟავებს ფორმულებს ამ ბავშვებს არ მოეთხოვებათ. მაშინ მოთხოვეთ თუ ესე გინდათ. რატომ შეიტანეთ იქ ერთ-ერთი სერინი, ცა საერთოდ დიდი ორი ამინომჟავას ფორმულა იცოდეს ბავშვმა. დანარჩენი არ მოეთხოვება და შეგაქვთ ისეთი, რომელიც არის სწავლება. და ასე შემდეგ, ელექტროლიზეც ჰქონდათ ისეთი საკითხი შეტანილი, რომელიც სკოლის წიგნებში არ არის განხილული. Ну, პოლიმერებზე ვთქვი და იმ უცნობ ნაერთებზე 23 საკითხში და ის ასევე ისეთი ქიმიური რეაქციებია ამ 13 საკითხში, ისეთი ქიმიური რეაქციებია, რომელსაც ეს ბავშვები არ სწავლობენ საშუალო სკოლის ქიმიის კურსით. ეხლა, იცით რა მაინტერესებს? ასეთი გულუბყვილოები ხართ? მე მიმართავ ეხლა მშობლებს თუ აბიტურიენტებს თუ რაღაცა. ხახნო, რით ვერ ხვდებით, რომ წერთ მოწოდებას, აი გავაპროტესტოს რაღაც და იქ ერთვება ამ ქართული ოცნების ტროლბოტები. და ამ საგამოცდო მაფის დაინტერესებული პირები, დაფინანსებულები. და ებმებით იმათთან პოლემიკაში. თქვენ გააკეთეთ თქვენი საქმე. დიახ,

მინდოდათ დადასტურება, დიახ, არა პროგრამული საკითხები იყო. არა ერთი შეტანილი, 13. კარგით. ახლა მინდა გივი მიქანაძე მოკლედ თელი კვირა ვრცელდება რომ აი ეკას წევრი იყო ჩვენის ისა რა ქვია სამინისტრო და 2 თუ 3 წლის წინ ცუდი მუშაობის და მოუწესრიგებელი მუშაობის გამო გამოვედით იმ ევროპული სივრციდან. ახლა დოკუმენტები შეამოწმეს, გააკეთეს ყველაფერი და ეს დოკუმენტები მოეწონათ. და ამის გამო მოკლედ ამაყობს გივი მიქანაძე და ეხლა ბატონ ბიძინას ეთქოდნენ რომ აი როგორ სწორედ მივდივართ და მაგრად საერთაშორისო ორგანიზაციამ დადებითი შეფასება მოგცაო და მოკლედ არის ერთი ამბავი. ჩვენ სწორედ მივდივართო, ეს საზოგადოების შეურაცხყოფაა. ბატონებო, მე მივმართავ ეხლა მინისტრს და საერთოდ ხელისუფლებას. რა გაქვთ თქვენ საქებარი ამ განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით? ქაღალდებით ვართ ევროპულ სტანდარტებთან სწორებაზე, მაგრამ ეს არ არის რეალობა. რეალობაა განათლების მაღალი ხარისხი, ხისათვის ბრძოლა. და ჩვენ როგორი ხარისხი გვაქვს? უდაბლესი. რომ დაფინანსება კატასტროფული, რომლის მსგავსი მთელ მსოფლიოში ამ დედამიწაზე არავის არ აქვს. და ისე 2250 ლარი. რითი იწონებთ თავს? ვეკითხები მიქანაძეს და ხელისუფლებას. უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობა ჩვენ აქამდე კიდე არ ქონდა და ეხლა ხო საერთოდ გაანულეთ. აკადემიური თავისუფლება, დემოკრატიული კანონმდებლობა ჩვენ არ გვაქვს. ისეთი ცვლილებები შეიტანეთ, აქამდე თურმე გქონია და არ ვაფასებდით. კვლევების დაფინანსება არ მიმდინარეობს სრულყოფილად და კონკურენტუნარიანი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები ჩვენ არ ყავს. 99.99%-ში. და თუ ყველაფერი კარგადაა, მაშინ რატომ მიდიან მასიურად ახალგაზრდები საზღვარგარეთ სასწავლებლად? გაგვეცით პასუხი. და რატომ არის კვალიფიციური კადრების დეფიციტი? თქვენ თვითონ ამბობთ. და განათლების ხარისხთან უამრავი კითხვა აქვს საზოგადოებას და მათ შორის მეც. ამიტომ თავმოწონება და პოლიტიკური განცხადებების დრო არ არის. არ არის ნამდვილად პატრიცემულო ხელისუფლება. მიხედეთ საქმეს. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ ესე იგი აი იქ მე ბოლო აბზაცი იმ დასკვნითი სიტყვის ბატონი გივი სიტყვის აი სადღერძელოს რო ამბობდა რომ იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ხვალინდელ დღეს ახალგაზრდებზე საუბრობს განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლება არის ის საფუძველი რომელიც წინ მიუძღვის კელაპტარივით ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და ძლიერებას ამიტომ თქვი მე ჩემი გამოსვლის დასაწყისში ვციტირებ ბატონ გივი მიქანაძეს რომ ჩვენ დღეს ვართ ფრონტის ხაზზე რამდენადაც წარმატებული იქნება განათლების სისტემის რეფორმა ეს ადეკვატურად აისახება და ასე შემდეგ წარმატებული არ არის ეს განათლების რეფორმა და ფრონტის ხაზზე ვყოფილვართ ხო ნამდვილად ფრონტის ხაზია განათლების სისტემა მისი მართვა მისი რეფორმირება რეფორმირებაც რომ არ იყოს ხო მაინც ფრონტის ხაზია ეს კი სწორია გეთახმებით მაგრამ რას აკეთებთ ამ ფრონტის ხაზისთვის როგორ იქცევით როგორ კადრებს ნიშნავთ როგორ რეფორმებს აკეთებთ და რას აკეთებთ ყველაფერს აკეთებთ ძალიან ცუდად შემდეგ ახლა მე მინდა გავაგრძელო ისევ იმ პარლამენტში გამოსულების ასე ვთქვათ განხილვა მინდა გავაგრძელო და ანალიზი როდესაც სიტყვა დამთავრა თავისი ძირითადი სიტყვა

2 საათი კითხულობდა მინისტრი ამ სიტყვას, ანუ იმ 44 კითხვაზე და ნახეთ რა გააკეთა იმ 44 კითხვიდან, რაც 37 უმაღლესებს ეხებოდა, მან ვერცეც ვერ უპასუხა.

და გამოვიდა ძალიან მოკლედ, რაღაც 1 წუთიანი თუ 2 წუთიანი სიტყვით. ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს 1 წუთიანი, ან 2 წუთიანი და თუ კიდე 3 წუთიანი გამოსვლები. ასეთ საკითხებზე. და მიმართავს. ბატონო გივი, ის რასაც თქვენ სიცრუე უწოდეთ, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში. შესაბამისობის ანგარიში და შეგიძლია დაინტერესდეთ და ნახოთ, რაც შეეხება დაზუსტებას, ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები. აი დაზუსტების პასუხები აგერ რამდენიმე ციტატას წავიკითხავ, მაგრამ ეს რა არის, იცით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატა, ახლა მე რაც წავიკითხე. ანუ ესე იგი, პარლამენტარმა თავის ძირითად სიტყვაში გამოიტანა და იქვე დაუტოვა გადასა სურათების ალბომი დანგრეული სკოლების და ბაგა-ბაღების და ასევე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც შეეხება მიქანაძის, ასე ვთქვათ, ძალიან ახლობელი, არ ვიცი რა მეგობრო ჯგუფელია თუ ვინც არის რა, მოკლედ ერთი სამეგობროა, მისი მოადგილე ეს გაბისონია, რომელიც არის ამავე დროს ministris მოადგილე უმაღლესების დარგში და სპიკერი ამ რეფორმის და გადასა ამ დასკვნა, როცა იყო შოთა რუსთაველის სახელობის ფონდის, სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი და იქედან წავიდა ხმაური და სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა არსებობს და მე, ვინც ჩემი ერთგული ტელემაყურებელია და რადიომსმენელი, ნუ ვაჩვენე რომ ეს კაცი თავის დეკლარაცია მიდის, შედის, გამოდის უნივერსიტეტებში და ჰქონდა ძალიან დიდი ანაზღაურება და ქალბატონი გიული ალასანიას უნივერსიტეტშიც მუშაობდა და იქიდან აქვს ძალიან დიდი ანაზღაურება, მაგრამ ამებს თავი დავანებოთ ყველაფერს, ვინსა დადის და რა ვიცი კალეიდოსკოპური სისტრაფით მოძრაობს და სოლიდური ანაზღაურებები აქვს ამა თუ იმ უნივერსიტეტში, მაგრამ აი ეს აუდიტის ანგარიში თქვენ რა დაყופיლი გაქვთ კასტება? ეს ისა ეხლა არ არის მოთხოვნა და მოდაში არ არის, რომ ეს აუდიტის ანგარიში იქნას აწეული და ელემენტარულად მანამდე უნდა აეწია ხელისუფლებას და ასეთი ანგარიში როცა იწერება, ჯერ ერთი სხვა გზა უნდა ნახოს ამ ანგარიშმა და როდესაც გითითებენ, მერე უნდა მიიღო რაღაც ზომები და ისა ღარიბაშვილის ხალხს ხო დაძდევთ კარგად? ხო იჭერთ იმ ანგარიშების და შემოწმების საფუძველზე, აბა რის საფუძველზე ხდება ეხლა წლების წინ გახარჯული ფულის ისა. აქ არავითარი რეაქცია არ ყოფილა, ან შევისწავლით, ან რაღაც, ან პრემიერის მხრიდან, ან რაღაც პირიქით გამოვიდა და ეხლა მე ვნახავთ, როგორი კიდევ შეურაცხყოფელი გამოსულები აქვს ბატონ მინისტრს. აი ამაზეა ეს, ეს იყო ეს სიცრუე არ არისო, რასაც თქვენ სიცრუე უწოდოთო, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, შესაბამისობის ანგარიში და შეგიძლია დაინტერესდეთ და ნახოთ, რაც შეეხება დაზუსტებას. ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები. ამიტომ ძალიან რთულია, რომ დავაზუსტო ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, დაგვისახელეთ ასევე, ანუ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი დღესაც არ არის გამოქვეყნებული. ისე დაამთავრეს რეფორმა და მერე თხოვს, რომ ცნობარში რატო არ არისო მითითებული ეს ფინანსური ნორმატივიო და ასევე რატომ არ არის წლების რაოდენობა და ანუ კრედიტების რაოდენობა რატომ არ არის მითითებულიო. ასევე დასვა კითხვა ტექნიკურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, დამიზუსტეთ ადამიანი, რომელიც ჩაწერს აგრარული მიმართულების ფაკულტეტს და პროგრამას და მოეწყობა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლებლად. ისწავლის თუ არა სექტემბრიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ხომ არ აღმოჩნდება სოხუმის უნივერსიტეტში? აი ეს კითხა იმან, რა ქვია, ტატა ხვედელიანმა, ქალბატონმა ტატამ, დეპუტატმა. და რის საფუძველზე აიძულებთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს საკუთარი ინფრასტრუქტურის გაზიარებას, ასევე რის საფუძველზე მოთხოვა დოკუმენტები. და კიდევ მე ეხლა აღარ გავამახვილებ იმდენად ყურადღებას, მაგრამ გეტყვით, რომ კიდევ რა საკითხებს შეეხო ქუთაისის უნივერსიტეტის თვისო, აიოსო წაადგებაო მთელი რიგი საკითხებიო, მათმა სპიკერმა მიბ

ზანებული იყო პარლამენტში და თქვა ეს ინტერპელაციის წინ და ასევე მან წარუდგინა 142, 166, 116, 99, 113 და 114 დანგრეული სკოლები და ასევე რუსთავის პირველი, მეორე, 116, ბათუმის მეოთხე, მეხუთე, ხულოს სკოლა, ხელვაჩაურის სკოლა, ქუთაისის მეოთხე და მეშვიდე სკოლა, ხარაგაულის ორი სკოლა, ზესტაფონის ორი სკოლა, თიანეთის სკოლა, ჩხოროწყუს ხუთი სკოლა და აი ეს ჩამონათვალი და ასე შემდეგ. და შემდეგ სოფო ხორგუანმა დაუსვა კიდევ კითხვა და მის შეფასება და აი რას დაზუსტებული პასუხები გივი მიქანაძის მინისტრი. ცოტათი არ ჯდება, უკვე სერიოზულობის ფარგლებში არ ვიცი, რამდენი ხანია დაახლოების თითქმის 2 საათია, დეტალურად გავიარე 44-ვე კითხვაზე პასუხი. 44-ვე კითხვაზე ბატონო გივი, თქვენ აწარმოეთ, არ გაეცით პასუხები და თქვენ რაც გინდოდათ, ისინი გეწერათ. იმ კითხვებზე კი არ გეწერათ უშუალოდ პასუხები და სტატისტიკა კი არ მოიტანეთ, რამდენი ადამიანი ეტაპობრივად დარჩება უმუშევარი და ხელფასებს როდის მოუმატებ და ფინანსური ნორმატივი რა იქნება, მნიშვნელოვნად მომატებული და როგორ მოიმატებს ხარესხი და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რაზე დაწერთ თქვენ მოხსენებით ბარათს, არ გჭირდება შენობებიო, რას გაყიდით, რაც შთანთქავთ, არა ესენი კი არ ისაუბრეთ და ანალიტიკური მოხსენება კი არ გააკეთეთ, თქვენ რაც გინდოდათ, გამართეთ ის დემაგოგია და იმ კითხვებს საერთოდ არ გაეცით პასუხი. არც ერთ კითხვას. 4 კითხვას გაეცით პასუხი, ისიც რომ იტყვიან ისე რა, ნაწილობრივ. და კიდე აყენებ ჩეურაცხყოფას პარლამენტარებს და პასუხი, ეხლა თუ თქვენ ვერ იგებთ, რა იყო ნათქვამი, გნებავთ დაფინანსებასთან, გნებავთ აბიტურიენტებთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც გაინტერესებდა დეტალურად, აგიხსენით, მაგრამ ეტყობა, როგორც ჩანს, ამ ახსნასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ გაგებაც უნდა ამ ყველაფერს და ალბათ მაგის უნარიც არის საჭირო. ხო და ამ მოცემულობაში ეხლა თქვენ რაზეც მეკითხებით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ 44 დასმული შეკითხვიდან რაღაც კითხვები, ანუ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ამბობს, რა მთელი შენობების გაყიდვას რომ აპირებენ. ესენიო, ჩვენ არ გვეხებოდაო. და ამ და ალბათ ამიტომ კიდევ ერთხელ ალბათ ჩემი რჩევა იქნება, რომ ვისთანაც გაიარეთ კონსულტაცია, გაიარეთ და თუ არ გაგივლიათ, სამომავლოდ გაიარეთ, რომ უკეთესად მოემზადოთ როგორც კითხვის ფორმატში, ასევე პასუხები თქვენ მიიღეთ, პასუხები თქვენ მიიღეთ, ძალიან დეტალურად მიიღეთ პასუხები 44-ვე კითხვაზე. აბსოლუტურად ამომწურავი იყო 2 საათის განმავლობაში. მე იმიტომ თქვი, რომ წავიკითხავ ძირითად ნაწილს, იმიტომ რომ მე რო ეს მესაუბრა ძალიან დიდ დროს წავიღებდი კოლეგებისა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს ასე დეტალურად წამეკითხა და თქვენთვის წარმომეჩინა. ამიტომ დაფინანსებიდან დაწყებული ნებისმიერი საკითხით, რაც ეხლა თქვენ დააყენეთ, ის რაც ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია, თქვენ პასუხი უკვე გაგეცათ და თუ რაღაცა ვერ გაიგეთ, ეს ჩანაწერი ღია საჯაროა და შეგიძლიათ რომ გადაახიოთ და იქ მოусმინოთ. რა უნდა გადავახვიოთ და რა უნდა მოусმინოთ? თქვენ ხო მარტო იმ ოპოზიციური დეპუტატების რომ გაეგო, იმიტომ არიყავით იქ მისული ადამიანთა რამდენიმე მილიონიან, თითქმის ყველას, თქვენ მომხრეებსაც კი, ვინც ვართ ყველას 3.5 მილიონ ადამიანს და ემიგრაციაშიც რო არიან წასული, იმ ქართველებსაც ყველას აინტერესებს როგორი იქნება სამომავლოდ საქართველოსი უმაღლესი სკოლა და რა დამანგრეველ რეფორმებს ატარებთ, ეს თემა მსოფლიომ გაიგო. და დაფინანსება რომ არ გაქვთ დღემდე გამოცხადებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, კიდევ იღებთ ხმას? და ცნობარი რო გაქვთ ისეთი, რომ ბავშვმა არ იცის რა პროგრამას ხაზავს, 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე? და დაგისხვათ, კითხვა სეტეუში გაიარა აგრარული მიმართულებების ფაკულტეტზე რეგისტრაცია ბავშვმა და როგორ და რა მექანიზმებით შეუცვლით? აბა გელოდებით. ყოველგვარი კანონმდებლობის გადათელვის გარეშე იმ ბავშვებს რას ეტყვით?
თქვენ რაღაცებს კანონმდებლობას ფეხს აბიჯებთ, რეგისტრირებულ ბავშვებს მაგას ეთქვით? ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო მე ერთ-ერთ გადაცემაზე შევეხე მიქანაძეს ერთი წელი შეუსულდა მინისტრობის და ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში იყო მიბრძანებული და იქ ისაუბრა საათ ნახევარი მგონი და წინისწინა გადაცემაში მე შევეხე იმ გამოსვლას, მაგრამ ეხლა ყველაფერს გვერდს ვერაული. ყველა მოქმედებით თქვენი სარეფორმო ღონისძიებები მეგეუბნებით, ეწინააღმდეგებას აღაზრს. ბატონო გივი და ბატონო პრემიერო, შეჩერდით, სანამ გვიან არ არის. თორემ სულ მალე დადგება მომენტი, როცა ყველას ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს მოგეკითხებათ. ალოგიკური ქმედებების, გაუთვლელი, მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ეგრეთ წოდებული რეფორმებისათვის, რომელსაც მოხვა და მოხვებან გრევა. მე რამდენიჯერ ვკითხულობ, რეგიონებში გადაანაწილეთ და დააფუძნეთ პედაგოგიური აგრარურის და ერთ უნივერსიტეტში ტურიზმის პროფილები. რა ეწოდება ამ უნივერსიტეტებს? რა პროფილის უნივერსიტეტები ეწოდება? ასეთი არ ვიცით პედაგოგიკაში და ამ მე მაქვს პასუხი, ეს არის გაუგებრობა, ქაოსი ეწოდება, მსგავსი ანალოგი არ არის მთელ მსოფლიოში. ეხლა ის აღნიშნეთ თქვენ იმ სატელევიზიო გამოსვლაში, რომ 95% თბილისში იყო და სტუდენტებისო და 85 და რაღაც და 15% იყო იმაშიო, რეგიონებშიო და დეკონცენტრაცია უნდა მოვახდინოთო და ამიტომ ვაკეთებთო ამ რეფორმის არსო და ხარისხი ამაღლდებაო და სხვა გაძლიერდებაო. 53000 სტუდენტიდან 79%-იო პირველადი არჩევანი გააკეთა სახელმწიფო უნივერსიტეტებსაო და 20%-ზე მეტი პირველადი არჩევანი აქვს კერძო უნივერსიტეტებზე. შემდეგ პროფესიული არ შეივსო, 6000 არის რეგისტრირებული და იქ 10600 ადგილი გაქვთ გამოტანილი. ეს თქვენთვის სამწუხაროა. ამას იმიტომ აკეთებთ, რომ მომსახურე ერის სტატუსი ბოლოს და ბოლოს რო გაამაგროთ, ამიტომ გინდათ შეურიეთ ერთმანეთი, მშობლებს გინდათ, რომ რაღაც გული მოუგოთ და ყველაფერი და პროფესიული და უნივერსიტეტის ერთად რეგისტრაცია და აი იქ თუ ვერ მოხდება, აქ მოხდება. მე მგონი მაგდეს ჯერჯერობით არჩევს საქართველოს მოსახლეობა, რაჯობია პროფესიული თუ უნივერსიტეტი. რა თქმა უნდა, ვისაც რა არჩევანი აქვს, მე ამ იმ შემთხვევებზე ვლაპარაკობ. შემდეგ უცხოელ სტუდენტებზე საიმიგრაციო კანონმდებლობა გამკაცრდა და 5%-ზე მეტი ვერ იქნება. მე ვთვლი იმ საკითხებს პაციენტულ მაყურებლობა, რასაც იმ გადაცემაში შეეხო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს წაართვით ისა და თუ აუნაზღაურებთ ამ ხელა შემოსავლები რო ქონდა იმ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, თუ აუნაზღაურებთ იმ თანხებს? რა თქმა უნდა, არა. და დაფინანსების მოდელი, აი დაფინანსების მოდელზე მინდა შევჩერდე, რომელიც იმ გადაცემაში ისაუბრა და ასევე დაფინანსების მოდელი განვიხილეთო ზუგდიდშიო, როცა იქ რექტორთა საბჭოს ხდომა ჩაატარა და მან ბრძანა ასეთი რამ, ციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს, რომ რექტორების მიერ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა დაფინანსების, ანუ მთავრობის დადგენილების პროექტი გააცნეს იმ რექტორთა საბჭოზე და რექტორების მიერ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნაო და რექტორებიო მონაწილეობენ განხილვაშიო და ბატონებო თქვენ რო რექტორებს დაუძახებთ თათბირზე, საბჭოს ხდომა დაარქვიდა, გინდ რაც გინდათ ის უწოდე, ეგ არ არის განხილვაში მონაწილეობა. განხილვაში მონაწილეობა ცოტა სხვა რაღაცა არის, მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია იმან და გამოუგნებელია, რომ 2026 წლის სექტემბრიდან კი არ დაიწყება ახალი ტარიფი დაფინანსება, როგორც ეთყობა, როგორც მან ბრძანა და როგორც 2027 წლის იანვრიდან და ასეთი რამ არ არსებობს ბუნებაში, რომ
რომ პროგრამა განფასებულია, აქვს თავისი ღირებულება და როგორ შეიძლება პროგრამა პირველ სემესტრში ღირდეს სხვა და მეორე სემესტრში ღირდეს სხვა. მაგრამ მე ახლა მინდა დაუბრუნდე ხო, ასევე ბრძანა რომ რეფორმა დასრულდება, ახალ ეტაპზე გადავალთ, გარდამავალი პერიოდის მოდელი იქნება დაფინანსების. ესე იგი, ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ დაფინანსების ახალ მოდელს ვერ ვეღირდეთ. და რო დამთავრდებაო, მერე იქნებაო გარდამავალი პერიოდის დაფინანსებაო და როდის იქნება მერე ძირითადად დაფინანსება ერთი ღმერთმა უცხის. აი, მაშინ იქნება ბატონო გივი, თქვენ რო არ იქნებით, არც თქვენ მინისტრი, იმედია არც ეს მთავრობა რომ არ იქნება. კარგით. ყოველ შემთხვევაში, პრემიერ-მინისტრი მყავს ხედველობაში. ამას ქვია გაფუჭება საქმის და თავის ვერმობმა. ეხლა მე მინდა, რადგანაც თვითონ დასვა აქცენტები, მეც მინდა, რომ აი ეს რექტორებზე გააკეთა აქცენტი, რომ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა. მე იცით, გამახსენდა რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ორი თვე ან ორ თვე ნახევარი, პარლამენტში იყვნენ მიბრძანებულები რექტორები კონსერვატორიის და თეატრალური უნივერსიტეტის და აბსოლუტურად მე ყურადღებით მოვისმინე მათი გამოსვლები. გაერთიანებული სხდომაზე იყო განათლების კომიტეტის და კულტურის კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა იყო და იქ იყვნენ მიბრძანებულები, სამხატვრო აკადემიის რექტორი და კონსერვატორიის რექტორი. და მათ სწორი აქცენტები გააკეთეს, დაუზუსტებელი ბიუჯეტით რომ მუშაობენ, ამაზე თქვა მაგალითად კონსერვატორიის რექტორმა და ასევე ისაუბრა კონსერვატორიის რექტორმა აი იმ წამყვან პროფესორზე, რომელიც კანონით დააკანონეთ და მატება ეთყობა რექტორს, ეკითხება ყველა რომ როდიდან იქნება მატება და რაღაცა და როდის დაზუსტება ეს დაფინანსების. ის მართალია, ისე საუბრობდნენ ესენი რა ნაწყვეტიც მე ვნახე, მაგრამ თან ეხათრებოდათ, თან ერიდებოდათ, მაგრამ პრაქტიკულად სათქმელი მაინც ითქვა. შემდეგ სამხატვრო აკადემიის რექტორმა თქვა, პირდაპირ თუ არა პირდაპირ, მაგრამ მაინც კი პირდაპირ თქვა, რომ ამ წლების შემცირებასო, როგორც ბაკალავრიატში, ისე მაგისტრატურაშიო, ჯობდაო, რომ მოიყვანა იქ რაღაცა პროგრამები, დიზაინის თუ რაღაცა, ჯობდა, რომ უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო. ანუ 4 წლიანი და პლუს 2 წლიანი, 4 პლუს 2 მოდელიო. და პრაქტიკულად თქვა იმ რექტორმა, რომ ვადები არ არის საკმარისიო. სად წაიღონ რექტორებმა თქვენი პატივისცემა და ღირსეული საქციელი? აი, თქვენი ჭარბი ღირსეული საქციელი რა. ბატონო გივი, თათბირზე არ ხდება გითხარით და კიდე გეუბნებით განხილვა. რექტორი მარტო ვერ იმსჯელებს. მათ სჭირდებათ აკადემიური წარმომადგენლობით საბჭოებთან, კანცლერთან, პრორექტორებთან, დეკანებთან, პროგრამის ხელმძღვანელებთან განხილვა, ანალიზი, დასკვნა და შემდეგ გაცხადებული თანხმობა იქნება კვალიფიციური. როგორ ექცევით რექტორებს, იყენებთ მათ სახელს, ხართ ამოფარებულები? ამ რექტორებს კიდე რო არ შეეჩერებინათ ეს პროცესები, თქვენ მიიღებდით მაგარ არეულობას ქვეყანაში. დააყენეთ უდიდესი დარტყმის ქვეშ აბსოლუტურად ყველა, რომელ რექტორს უხარია პროგრამების, ფაკულტეტების და იმის ისა რა ქვია გაუქმება. ეგეთი რექტორი მე არ მეგულება. არც თუ ნორმალურია რექტორი, არ მეგულება. და მე მგონი ყველა ნორმალურია 19-ვე. ვის უხარია ეგ? არც საქართველოსში და არც მთელ მსოფლიოში. უდიდესი სტრესი, უდიდესი დარტყმის ქვეშ. როგორ ხართ ასეთი სასტიკები? ამიტომ არ უნდა იყოთ იურისტი, განათლების მინისტრი, არც იურისტები, მოადგილები, ჩვენი არის ჰუმანური სფერო. როგორ შეადა არც პრემიერი, უკვე მე რამდენჯერ ვამბობ, იურისტი, თქვენ ხართ სასტიკები, თქვენ მოქმედებთ სასტიკად, თქვენ ატარებთ სასტიკ რეფორმებს.
შეატოვეთ მილევად რეჟიმში, ანუ გაუქმებული პროგრამები და ფაკულტეტები, პროფესორ მასწავლებლებს

ბი ადმინისტრაციის თანამშრომლები და ფინანსები არა და არ იმატებს. არ ეხმარებით კადრების გადანაწილებაში, არაფერში. შემდეგ რექტორებისადმი რასაჩუქრები გააკეთეთ კიდე? მილევადი და გაუქმებული პროგრამები, დაუსაქმებელი პროფესორ მასწავლებლები შემცირებაში მოყოლილი, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, შემცირებული საუნივერსიტეტო ბიუჯეტი, დაუზუსტებელი ბიუჯეტები. დაუზუსტებელი ბიუჯეტებით ამუშავებთ. თქვენ კანონ დამრღვევებო. მათ თვალწინ უნდა განადგურდეს სასწავლო რესურსები, გაკეთებული კაბინეტ ლაბორატორიები, სასწავლო ცენტრები, ექსპერიმენტული სამეცნიერო საკვლევი ცენტრები. ეს ყველაფერი, მე რაც ჩამოვთვალე, წლების განმავლობაში არის გაკეთებული ნაწვალები, უძილო ღამეები. წვალება, სტრესი, მე თქვენ გეტყვით ჩვენ ქვეყანაში რაიმე ადვილად კეთდება? ამ უფულების პირობებში თქვენი რეფორმით ეს რაც არის შექმნილი ათეული წლების მანძილზე, ეს ერთი ხელის მოსმით უნდა დაინგრეს, უნდა განადგურდეს, უნდა დაიშალოს. რატომ გეკითხებით? სად არის დასაბუთება? თან ისტორიული შენობები უნდა წაიღოთ. ახლა ამბობთ, რომ ყველა არაო, ნაწილობრივ რაღაცას წავიღებთ, რაღაცას დავტოვებთ. როგორ? თბილისის რუსთავში ივლის პროფესორი, რომელსაც ერთ დღეს თბილისის მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ეხქნება ლექცია, ან პირველ კორპუსში და მეორე ლექციაზე რუსთავში უნდა ჩავიდეს, იქამდე პროფესორი მიაღწევს დღის ბოლოს. ბატონო პრემიერო და ბატონო გივი, თქვენ ცხრილი იცით? შეგიდგენიათ? არ შეგიდგენიათ? მოკლედ გეტყვით, ეს არ შეიძლება. ჩამოეხსენით თქვენი რეფორმით, უფრო სწორად დეფორმით, უმაღლეს სკოლას. თქვენ გირჩევთ ბატონო გივი, რომ დაწერეთ დროზე განცხადება, სანამ დროა, სანამ თლად არაირევა ყველაფერი და არაიჭრება, და გაუდექით თქვენ იურისპრუდენციის გზას. ეს ყველაფერი ხუხულასავით რომ დაინგრევა, მერე გვიან იქნება. პოლიტიკურად ისე წააგებთ, რომ ვეღარასოდეს ვერ მოიგებთ, მაგრამ პოლიტიკური წაგება თქვენ იმდენად არ განაღლებთ. ეს უკვე ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მისამართით ვამბობ. განათლება არის დიდი პოლიტიკის დიდი ნაწილი. არ შეიძლება ბატონო ბიძინა ასეთი არაპოპულარული რეფორმები, თანაც გლობალური მასშტაბის, ერთდროულად გაატაროთ უმაღლესი განათლების სისტემაში. თუ სკოლაში დატარდება, ის კიდე კატასტროფაა ცალკე. არ შეიძლება. მე ამას გეუბნებით სოფლიო გამოცდილებიდან. არ შეიძლება. რეფორმები დააზარალებთ მთელ სისტემას. თქვენ აღარ იქნებით არც მინისტრი, არც პრემიერი, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ დაინგრევა, მერე რა მოხდება? ამიტომ მე მინდა მივმართო, ვისაც მივმართავ, თქვენ საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინას. ჩვენ ეს ყველაფერი ბიძინასთან შეთანხმებით ვაკეთებთო, პრემიერმა გითხრა რამდენიმე დღის წინ. რა შეათანხმეს თქვენთან ბატონო ბიძინა? მაინტერესებს. აშენებული და გაკეთებული პროგრამებისა და ფაკულტეტების თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით ნგრევა? მე ყველა უნივერსიტეტზე ვსაუბრობ, 19-ვე უნივერსიტეტზე ახლა. პროფესორ მასწავლებლების ქუჩაში გაყრა? ეს შეათანხმეს ბატონო ბიძინა? კვოტების შემცირება მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში? ამიტომ ჩაატარეს შრომის ბაზრის კვლევა? ეს შეათანხმეს ბატონო ბიძინა? ჭარბი სპეციალისტები არ გვინდაო ეგიდით შრომის ბაზარზე? იმიტომ ჩაატარეს და ისე რომ კერძო უნივერსიტეტებს თავის სუფლებას ვაძლევთო კვოტების დარგშიო? ანგარიშის დროს თქვა ეხლა ივნისის ბოლოს თქვენმა პრემიერმა. ბატონო ბიძინა, თქვენ გიყვართ ანალიზი, დასკვნების გამოტანა. გაიარეთ თქვენი პრემიერისა და მინისტრის გარეშე ყველა საკითხი.
ყველაფერი მაღალი დონის ნეიტრალურ ექსპერტებთან.

მეცნიერებათა აკადემიასთან არა. იმიტომ რომ კულუარულ საუბრებში მაგალითად ჩემს გავსად მსჯელობენ, აზრები აქვთ, რომ ეს განათლების რეფორმა უმაღლესი სკოლის დაღუპავს საქართველოს განათლების სისტემას, ხოლო ინტერვიუებზე აძლევენ და საწინააღმდეგო ასრს ავითარებენ ის და პრემიერის და მინისტრის საამებელ ასე ვთქვათ სიტყვებს არ იშურებენ. ეს არის ყველაზე მძიმე ანტიხალხური, ანტიკონსტიტუციური, ანტიმეცნიერული, ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები, ანუ იგივე რეფორმები. ამ რეფორმების შედეგები იქნება მძიმე და გამოუსწორებელი. კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა დატოვებს საქართველოს. კიდევ მეტი ადამიანი, განსაკუთრებით აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი აღმოჩნდება სამშობლოს გარეთ. პოლიტიკურად წამგებიანი ეს ყველაფერი. მთელი პასუხისმგებლობა წამოვა შემდეგ თქვენზე. ბატონო ბიძინა, როცა დადგება ამის დრო და ეს დრო ძალიან მალე დადგება. ყველაფერი უარყოფითი შედეგები იქნება. ყველა შედეგი იქნება უარყოფითი. პოზიტიური შედეგები ამ რეფორმას არ ექნება და არ აქვს. ვინც ეს რეფორმების ბჭყალებში გატარება გირჩიათ, ბატონო ბიძინა, კარგად დაფიქრდით, თქვენთვის პირადად სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას, რა უნდა ამ ხალხს თქვენგან. მაგ თქვენ ამჟამინდელ გარემოცვას. პარლამენტში კობახიძის გამოსვლა. ღმერთო, ეს რა იყო? არ მაქვს დრო. შემდეგ გადაცემაზე თუ მექნება გაუშვებ. არცერ თუმცა განвихილე ისე წინის წინა გადაცემაზე. არცერთ კითხვაზე საფუძვლიანი პასუხი არ აქვს. არც საკადრო პოლიტიკაზე, არც შემცირებულ კვოტებზე. შემცირებულ კვოტებზე თქვა, რომ აი ასე გადავწყვიტეთო რა. არანაირი არგუმენტი დასაბუთება არ აქვს, რომ რატო უმცირებს სახელმწიფო სექტორს და რატო არ უმცირებს კერძო სექტორს. შრომით ბაზარზე შედის კერძო სექტორიდან, სახელმწიფოდან და საერთაშორისო სარბიელიდან. კითხვა არ აქვს, ასე პასუხი არ აქვს, ასე მოვიფიქრე და ასე ვაკეთებთო. არც შემცირებულ კოტებზე, არც გაუქმებულ პროგრამებზე, არც დაფინანსებაზე, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი მატება. არც მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე. ეს არის ის მძიმე რეალობა, რასაც კობახიძე და მისი მთავრობა ბჭყალებში რეფორმას უწოდებს, ეგრეთ წოდებულ რეფორმას უწოდებს. ეს არის ის პროცესი, როცა ასიათასობით ადამიანი ყოველდღე ვუყურებთ, როგორ ვკარგავთ უმაღლესი განათლების სისტემას. განათლება არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი. ეს თუ არ აქვს ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეს, ხარ აბსოლუტურად დაუცველი და უპერსპექტივო. თქვენი მთავრობის წევრები, პრემიერი, მინისტრი მიქანაძე, სპიკერი, რეფორმის მოადგილე გაბისონია, დადიან მთელ ქვეყანაში და ჯიუტად გვიმტკიცებენ, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაცია, ეს ჯოჯოხეთი ვუწოდე მე ამას, კარგია ქვეყნისთვის. და ვინც სიმართლეს ვსაუბრობთ, ფაქტებზე დაყრდნობით, დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ლანძღავენ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, პოზიცია თუ ოპოზიცია. ამ ხელს შენს დამანგრეველ რეფორმას ყველა ერთად ჩაყვარეს ერთ ქვაბში, ქარშავენ თუ წვავენ და გვიშველეთ. თან თქვენსკენ იშვერენ ხელს, რომ ყველაფერი თქვენთან არის შეთანხმებული. ამიტომ ჩაერიეთ, მაგად გარეშე შეისწავლეთ და დაეთათბირეთ იმ ხალხს, ვინც სიმართლეს გეტყვით. და არა შემგუებელი, ორპირა ადამიანები, ხმადაბლა რომ ერთ საუბრობენ და ხმამაღლა რომ აქებენ გრევის სინდრომის მქონე რეფორმას. აი ეს არის და კიდევ რა მინდა გკითხოთ? აი
პრემიერი რაღაც გაურკვეველ ახალ ადამიანურ რესურსებზე საუბრობს და შემდეგ იქნება ხელფასები მომატებულიო. ეს როდის ბატონო პრემიერო? 14400 სტუდენტზე რომ დაიყვანთ კვოტებს? 64 უნივერსიტეტს რომ 14400 სტუდენტს გადაუნაწილებთ? ეს ორი უნივერსიტეტმაც არ უნდა იარსებოს საქართველოში. 14400 სტუდენტს ერთი უნივერსიტეტიც კარგად მიიღებს, ან ორი. ერთი კითხვა მინდა დავსვა. ახალი კანონის შესახებ. ისე ხომ არ მოხდება რომ ახალი კანონის მიღების შემდეგ, შემოდგომაზე აპირებთ მიღებას, დაიწყება უნივერსიტეტების სრული რეორგანიზაცია. აი რაც ჩადეთ დეკემბრის ცვლილებებში, ანუ უნივერსიტეტის ყველა დემოკრატიულად არჩეული ქვესტრუქტურას გააჩერებთ, თქვენ თვითონ პრემიერი დანიშნავს თავის ვიღაცა კადრს და შემდეგ ალბათ ერთი წელი, ორი წელი გაგრძელდება ეს, ხელახლა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია, ხელახლა უნდა დაფუძდეს, ახალი წესდება, ახალი ისა და აი ეს ახალი კადრები და ეს და ის, ესენი ხომ არ უკავშირდება ყველაფერი ერთმანეთს? აი ეს მაინტერესებს მე, რა იქნება შემდეგ. ანუ თავარი საკითხები, საკადრო პოლიტიკა, დაფინანსების ახალი წესი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შემცირებული კვოტები, განათლების ხარისხი, უნივერსიტეტების ავტორიზაცია, აკადემიური თავისუფლება, დეკონცენტრაცია არ მოხდება პირიქით, კონცენტრაცია მოხდება ვერცერთ კითხვას, ვერ პასუხობს კობახიძე. ბატონო ბიძინა, ნახეთ ფაქტია და ამიტომ მე გთხოვთ, რომ ჩაერიოთ ჩარევის დროა, შეცდომების გამოსწორების დროა, სანამ კიდევ გვიან არ არის. და მე ერთი ასეთი ჩამონათვალი მინდა, ერთი ნახევარი წუთი მინდა მიქანაძემ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასთან. აი რაზეც ამბობს, რომ ჩვენი კომპეტენცია არ არის და ასე და ისე. მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ასევე დასმული იქნა კითხვები და კობახიძემაც ვერ გასცა დაწვრილებით პასუხი. გაურკვეველია მიქანაძემ იმ ტელეკომპანიის ეთერში თავის ერთწლიან შემაჯამებელ სიტყვაში ძალიან გაურკვევლად ისაუბრა ინფრასტრუქტურაზე. პრემიერმა, მინისტრმა უნდა გამოიტანონ გეგმა, რა არის ძირითადი სასწავლო შენობები, ადმინისტრაციული კორპუსები, ექსპერიმენტული ბაზები, საცდელი ნაკვეთები, მიწის ნაკვეთები, ეზოების ფართები, სპორტული მოედნების, დარბაზების, საცურაო აუზების ფართები, საკონცერტო დარბაზები, სამხატვრო სახელოსნოები, თეატრები, დარბაზები, ეს მე უნივერსიტეტებს გვაქვს თავთავიანთი, მაგალითად ხელოვნებაში მაქვს მე მაგალითად თეატრალური ინსტიტუტი და სამხატვრო სახელოსნოები, სამხატვრო აკადემიის და ყველა სახის უნივერსიტეტები. ზე საუბრობ მათ კონებაზე. სამხატვრო სახელოსნოები, დარბაზები, ობსერვატორია, ნაკრძალები, უძრავ-მოძრავი ქონება, დამხმარე შენობები, რა მიაქვს სახელმწიფოს, რა ფართი და რა ფარც და როგორ შენობებს აუშენებთ? სად? რუსთავი თბილისის გზაზე? რატომ? დათვლილია მაგალითად სტუდენტების პრაქტიკები სამეცნიერო კვლევითი საწარმოო ობიექტებში, ტრანსპორტირება, როგორ უნდა იარონ იმ სტუდენტებმა სადღაც რუსთავიდან თბილისის სხვადასხვა საწარმოებში? სტუდენტების დრო, სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები ააშენოს ცალკეულმა უნივერსიტეტებმა თავიანთი მიწის ნაკვეთებზე აქვთ. ისე ზოგადი საუბარი, რომ ზოგიერთს დავტოვებთ, ეს არის არასაგნობრივი საუბარი. რატომ მიგავთ? აქაც ბიზნეს ინტერესებია ჩადებული, ამასაც დასაბუთება უნდა. რატომ მიგავთ და თქვენ ცვლით ქვეყნის ისტორიას? აი ეს მე მინდა, რომ გაითვალისწინოს მთავრობამ და ეს გეგმები ყველაფერი უნდა იყოს დაწვრილებით გამოქვეყნებული. ასე რომ ხან იმას გვიცხადებთ, თესეუს პირველი მეორე კორპუსიო გავიდა 4 თვე და ეხლა აცხადებთ, რომ რამდენიმე ყველა უნივერსიტეტის იდენტიფიკაციის კორპუსი დარჩებაო, რაც მის ისტორიასთან დაკავშირებული, ასე არა, ძალიან ბევრი ქონება და ამიტომ ყველაფერი უნდა იქნას წერილი, უნდა იქნას ჩამოწერილი გეგმა ყველაფერი თავისი ფართებით, რას მიცემთ სანაცვლოდ, აი ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავიგოთ. და
ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ მე ერთი ორი წინადადება მინდა და ასე დავამთავრებ. პროფილური სწავლება, აი დიადი გამოსვლიდან მიქანაძეს. პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა, აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულების ინსტიტუციური გაძლიერება, სწორედ სესეუს ბაზაზე, სოხუმის ბაზაზე. რატომ ამაზე პასუხი არ აქვს? გადაწყვეტილება ეფუძნება საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური, მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს, აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესს, უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას და სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი ინსტიტუციური კონცენტრაცია სესეუში, იმიტომ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს დიდარი გამოცდილება. აი ამას ამბობს министри парламентში და კიდევ სხვას უწუნებს, რომ თქვენ არ საუბრობთ მართებულად და რაღაც. ეს არის სრული აბსურდი და სრული სიცრუე, რომელზეც უახლოეს მომავალში ბატონო გივი ადამიანურად ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ვერ წარმოვიდგენდი ასეთი დაპირისპირება თუ მოხდებოდა ჩვენ შორის, მაგრამ თქვენ აგებთ პასუხს. დღევანდელი ჩვენი დრო ამოიწურა, მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ხოლო ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე, ხოლო თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერეთ, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
3: 320
2: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.18 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში. სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
3: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულით ვტკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მის მაღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ Firebird და Nvidia სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა Pashinyanმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
0: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
3: ჩაიდო, გაიხსნა.
0: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
3: ეს პერსპექტივაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ
0: ეს მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
3: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
0: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
3: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
0: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
3: არის თავი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
0: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
3: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ Pashinyanმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557 85 95 98. ჩვენ საზოგადოებაში ყოველწლიურად და საერთოდ მუდმივად მიმდინარეობს კამათი და მსჯელობა იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში. ვინაიდან ახლა აგვისტოს ომის პერიოდია, ქართველი ჟურნალისტებიც უფრო აქტიურად უსვამენ კითხვებს პოლიტიკოსებს და კითხვა ასეთია: ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, მტერია თუ არა რუსეთი, და შემდეგ ამ პასუხებით ზოგ შემთხვევაში კმაყოფილი ან ზოგ შემთხვევაში უკმაყოფილო ჟურნალისტები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამზადებენ სხვადასხვა სიუჟეტებს, და ამ დღეებში ეს დისკუსია კიდევ ერთხელ გადავიდა, ასე ვთქვათ, ცხარე და დაპირისპირების ფორმატში. ამიტომ დღეს გადავწყვიტეთ ობიექტივის ეთერში ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს დავუსვათ სწორედ ეს შეკითხვა: თქვენი აზრით, რა სახის ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან? რას უპასუხებდით პოლიტიკოსებს, რას უპასუხებდით ცხარე დისკუსიაში ჩართულ მხარეებს, მათ შორის საზოგადოების მეორე ნაწილს, სხვა ნაწილს გნებავთ, რომლებიც მუდმივად მსჯელობენ და კამათობენ იმაზე, მტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, რუსეთთან საუბარი არ შეიძლება, რუსეთთან დიალოგი გამორიცხულია და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხზე, რაც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა და კიდევ ერთხელ დღის წესრიგში დადგა? რას ფიქრობთ დიალოგის საჭიროებასთან დაკავშირებით? უნდა გვქონდეს თუ არა დიალოგი რუსეთთან, და რა თემა უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე, რომელსაც დააყენებდა ქართული მხარე ამ დიალოგზე? ალბათ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემაზე ჩვენ დასაკარგი დრო არ გვაქვს და ამ კუთხით დიდი მოქმედებები და აქტივობებია საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან. და თქვენი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, მათ დიპლომატიურ გუნდს შესწევთ თუ არა იმის ძალები, რომ მოაგვარონ რუსეთთან ურთიერთობები ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით პირველ რიგში? ზარია ეთერში, გისმენთ, რა სახის პოლიტიკური ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან თქვენი აზრით, თუ საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს არანაირი ურთიერთობა?
1: აუცილებლად.
0: დიახ.
1: ხელ საქართველოს და ქართველ ხალხს მოუწოდებ, რომ საჭირო დიალოგი რუსეთთან, აუცილებლად.
0: აი, რა თემებზე პირველ რიგში?
1: აფხაზეთი და სამაჩაბლოს გასაღები კრემში დიდგეს უმაღლესო დააგერიობა.
0: დიახ, გასაღები. მადლობთ თქვენი მოსაზრების გაზიარებისთვის. ეს თავისუფალი ეთერია. ყველა მაყურებელს ან რადიომსმენელს, რომელსაც ეთერში შემოსვლა უნდა, ეს თავისუფლად შეეძლება, იმიტომ რომ არანაირი ცენზურა ამ ეთერში არ არსებობს. ზარია, კვლავ გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა.
2: ნამდვილად. ეს უნდა ველაპარაკო დიპლომატიური ენის აბა. მოყარიტე რაში წდება დიპლომატია. იქედაც მეგობრულობა ადამიანურ ნამდვილად მე მიგესალმები. ყველა გონიერულად გადაგმო ნაბიჯს დიპლომატიური. ციანი ადამიანები, ციანური გონები, განათლები, ყველანაირად. რომ დავიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ახალგაზრდები და სამაჯაბლო და ღმერთმა მოგვაცხოს გაერთიანებ საქართველოს. აყვავებით ამ მშვიდობა მშვიდობა ჩვენი საქართველოსაც და მსოფლიოსაც ვიწყებ ამას ნახსნას.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. ამ სურვილში გიერთდებით, რომ ღმერთმა ნამდვილად მალე გვაჩვენოს საქართველო გამთლიანებული. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს დღეს ჩვენი შეკითხვა ყოველ წელს, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის პერიოდში და აი ამ დღეებშიც ძალიან ცხარე დისკუსია საზოგადოებაში. ჟურნალისტები გამუდმებით ყველას უსვამენ შეკითხვას: აბა ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, აბა მტერია თუ არა რუსეთი. შემდეგ ამაზე პასუხების გაცემა მიმდინარეობს პოლიტიკოსების მხრიდან, მწვავე დისკუსიებია ინტერნეტ სოციალურ ქსელებში. სიმართლე მართლაც ერთია ამ თემასთან მიმართებაშიც, მაგრამ აი თქვენ, მაყურებელი და რადიომსმენელი, რა სიტყვით, როგორ შეაფასებთ ამ დისკუსიას და თქვენი შეფასებით უნდა არსებობდეს თუ არა რაიმე სახის ურთიერთობა და როგორი უნდა იყოს ეს თუ კი მაშინ რუსეთთან. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: დიახ. შორეულ ნათესავს ახლო ცუდი მეზობელი გერჩიოსო. რუსეთთან ჩვენ მოვდივართ მე-12 საუკუნიდან. რუსეთთან არ გვექნება ურთიერთობა დავიღუპებით.
0: რატომ დავიღუპებით?
1: რატომ დავიღუპებით და გავქრებით ამ ქვეყანაზე? ამერიკა იმწუწი შემოვა. იმწუწი შემოვა და გაიშება სქესვალური საზღრომები, დაქაურობა.
0: კარგით.
1: გლობალიზაცია არის საშინელება, მითუმეტეს პატარა ქვეყნისთვის.
0: ამ გლობალიზაციის ნაწილი ისე დაცვართ ჩვენ დიდი ხანია, თუ არ მეშლება მე, თუ მეშლება შემისწორეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557-98-95-88. საინტერესო ფაქტია ერთი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება. გარე ძალების მხრიდან საბოტაჟის მოწყობის თვალსაზრისით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ინტერნეტ სპეციალურ გვერდებში ქვეყნდება სხვადასხვა სახის წერილები. ამ წერილებში ვითომ ქართველები, სინამდვილეში კი ახლა შექმნილი ყალბი გვერდებია, რუსულენოვან აუდიტორიას მიმართავენ და ეუბნებიან. ერთ-ერთი წერს, ვითომ ის არის მიმტანი ერთ-ერთი რესტორნის და ყვება რუსების დასანახად და გასაგონად, რომ საქართველოში ჩამოსულ რუს ტურისტო, მეო ხინკალში ჩავუშარდეო, მე ვცდილობ უფრო კორექტულად ვისაუბრო. ჩანს, რომ ეს და მსგავსი ტექსტები, რაც ქვეყნდება ასეთი ტიპის გვერდებში ინტერნეტში, მართლაც მიზანმიმართულად არის გაკეთებული. ვინ აკეთებს, რატომ? ყოველ შემთხვევაში ეს, რომ ქართველის გაკეთებული არ არის და ქართველი ამას არ იზამდა და არ დაწერდა, ჩემი აზრით ეჭვი არავის ეპარება. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს და დღეს სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ ინტერნეტით ცდილობენ რუსებს საქართველოს მიმართ სიძულვილი ჩაუნერგონ და ამას დამატებული ის ცნობილი ვიდეო თელავში, რომ ბიჭმა გოგოს დაარტყა, აი ამასაც ავრცელებენ დიდი ენერგიით. ყველანაირად ცდილობენ, რომ რუსი ტურისტი აქ არ ჩამოვიდეს. და საერთოდ თქვენთვის მისაღებია თუ არ არის მისაღები რუსი ტურისტების ჩამოსვლა? მოდით ყველამ თქვენი აზრით თქვით, მე ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ილია. მოგესალმებით ილია.
0: მოგესალმებით.
1: რუსეთთან აუცილებელია დიპლომატიური ურთიერთობა, იმაზე რომ ჩვენი ქვეყნები სამუნოებაზე დგა, გინდა საქართველო, გინდა რუსეთი, ერთ მოწუნე ხალხი ვარ. თუ პუტინი არ იქნება სათავეში და აკვირდეს ყობახიძეები და ივანიშვილები, შეიძლება ყველაფერი. ეს პუტინი წაბზანდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დანაშაულია 7-8 აგვისტოს, რომელიც დაგმობა რუსეთმა გიჟი სააკაშვილი. პუტინის არა ნაკლებია. ხო და ხალხში, ჩვენი ხალხი ერთმანეთად მივდევს, მოვდევს, მიყავს ქართველებს, რუსები მოყავს, ურთიერთობა და სარწმუნოებლივად ძალიან ახლო მდგევართ. ამისათვის საჭიროა უნდა წახდეს დიპლომატიური ურთიერთობა, მისვლა, მოსვლა, ეს აუცილებელია. დიდი ქვეყანა, ჩვენ რომ ამ ქვეყანაზე ვართ, ეს რუსეთის დიდი დამსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ 8 აგვისტო მოხდა, ეხლა ზოგიერთი ლაპარაკობს თურქები თურმე საურთიერთობოს კაი ხალხია, გუშინ მაგალითად არ მომეწონა მე რომიას ლაპარაკი, არ მომეწონა ჯოჯუას ლაპარაკი, რუსეთთან თურმე თურქები საურთიერთობოს კაი ხალხია.
0: ჯობია მათთან დარეკოთ და მათში საუბროთ. უხერხულია.
1: ლომია და ჯოჯუა
0: გავიგე ბატონ გიორგის და ბატონ გოჩას პირადად დაურეკეთ მათ გადაცემაში და იქ ესაუბრეთ. მე არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ და რა არ მოგეწონათ, მაგრამ უხერხულად უგრძნობთ თავს, როდესაც თავისუფლად შეგიძლიათ მათთან დარეკოთ და გიპასუხებენ თავისუფლად ყველა კითხვაზე ამ მიმართულებით, რა კითხვებიც გებადებათ მათ.

0: საუბარზე. მე არ მომისმენია მაპატიეთ გამონაკლისია ეს გუშინ მათი ეთერი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
1: ილია, ჩემო კარგო, იცით რა არის? მე დღესაც თქვის რომ წერი და მოყარე ვერ გაარჩია ჩვენმა ხალხმა მეთქი და როგორ ამ საუკუნეების განმავლობაში ნუ თუ ვერ ნამიხვდეთ ვინ დაგვიცვა ჩვენ ტერიტორიულადაც და ენაც და სარწმუნოებაც და როგორც ადამიანები რომ გაუმრავდით ვის ვისი მეშვეობით ხომ იყო რუსეთის გავლენა ხომ
0: დიდი აი დღეს რა უნდა ვქნათ დიალოგია საჭირო არ არის საჭირო
1: კი მესმის ჩემო კარგო ილია იცი დიალოგი აქამდეც უნდა გამართულიყო აქამდეც როგორ შეიძლება ის დიპლომატიური კავშირი არაღდგენილიყო მაგრამ რა შეეხება ჩემს შეხედულებას აი თუ ვინმეს ჯერ და ვინმეს სხვა აზია არ ვიცი აი როგორც ბელორუსია არის დაცული სამოკავშირო ხელშეკრულებით და დაცულია ეს ქვეყანა რუსეთისგან რა თქმა უნდა აი ასე ვიქნები ჩვენ დაცული თუ ჩვენ გავაფორმეთ სამოკავშირო ხელშეკრულება
0: აი სოხუმს და ცხინვალს რა უყოთ სოხუმს და ცხინვალს რა უნდა უყოთ როგორ უნდა მოვიქცეთ
1: რა თქმა უნდა ესენი დაგვიბრუნდება თავისთავად აქ დიალოგი წავა და ურთიერთობა დამყარდება ნორმალური არ არსებობს რუსთან ჩვენ კარგად ვიყავით ერთ სანგარში ისხენ ქართველიც რუსიც ყაზახიც და სხვებიც ნუ რა ვიცი როგორ ვიცით არა ერთად ვიბრძოდით საერთო მტრის წინააღმდეგ და ეს იცით სამხელა მეგობრობა როგორ ჯარი სამხანაკს რო უყვარს თავის ჯარი სამხანაკი ასეა ჩემო კარგო და ჩვენ თუ არ დავიმსახურეთ ბოლო ჯამში ადამიანურ მოპყრობას არც არ ამიტყვის ჩვენთან ეხლა რო ფიქრობ რო დაუკვირდები ჩემ მოილია, აბა დააკვირდით, როგორია რუსოფობია, ვინ შემოაგდო ეს საშინელი სენი, რო იწყვიან სენი. ეს ხომ არის მართლა დამღუპველი ჩვენი ქვეყნისთვის, პატარა ქვეყნისთვის. ეს ხო ასე არა, ჩემო კარგო.
0: კარგით, გასაგებია, დაასრულეთ.
1: სამოკავშირო ხელშეკრულება, ეს არის ჩემი დაცული უნდა ვიყოთ ჩვენ, დაცული.
0: გავიგეთ, კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. ამ 10 წლეულების განმავლობაში გაიზარდა საქართველოსი თაობა, რომლისთვისაც კატეგორიულად მიუღებელია რუსეთთან დალაპარაკებაც კი თუნდაც ცხინვალის და სოხუმის თემაზე. მათი არგუმენტია, რომ რუსეთთან ჩვენ ოდესმე რაიმე ხელშეკრულებას თუ მივახციეთ, უბრალოდ შეთანხმებას რაიმეს დაგვპირდნენ, ყველაფერში მოგვატყუეს, ყველაფერში გვიღალატეს, ამიტომ მათთან არ აქვს არანაირ საუბარს და დიალოგს. აზრი, ისინი არიან ოკუპანტი და მტრები. აი ეს განწყობა ძალიან პოპულარულია საზოგადოების დიდ ნაწილში, ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს, მოდით. ჩვენ ვსვამთ დღეს შეკითხვას გადაცემაში, ვინაიდან აგვისტოს ომის პერიოდია და ტელევიზიით, სოციალური ქსელებით კვლავ განახლდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მსჯელობა და დიალოგი ამ საკითხზე, ოკუპანტია თუ არა, მტერია თუ არა. სიმართლე ხომ ერთია საბოლოოდ, მაგრამ ვინაიდან დისკუსია და პოლემიკა გრძელდება და ამ კითხვებს ჟურნალისტები პოლიტიკოსებს მუდმივად უსვამენ ამ დღეებში განსაკუთრებით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს ეთერში შემოვიტანოთ ასეთი დისკუსია ან მსჯელობა და მოგისმინოთ თქვენ. ზარია, რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში?
2: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: კი ბატონო, აუცილებელია, რომ ადგეს ურთიერთობა. თორე აი უკვე ფეისბუქში რამდენიმე ხალხი წერს, რომ თურქებმა არაბებმა დაიწყეს უკვე მშენებლობა. მშენებლობა დაწყებულია. ხალხი გვაძახდა, მე რუსებთან მივალ და მეკნე ზია მშენებლობა იქნება ზვია. ვინ დაწყენო მიემლავდა არაბებთან ბინა გავაბუთოს საქმე და ესეთი დღეში ჩავარდე. ფეისბუქი
0: ნახე აჭრილებულია უკვე დაუჭერ
2: ჩანიში ჩანიში ის ტერიტორია დაიწეს დიახ თურქი რაპარაკი არაფერი არ გამოა საშიურა გაერთიანდა და იყო უხერო ხალხი წინააღმდეგ
0: დიდი მადლობა გავიგეთ გავიგეთ თქვენი სათქმელი არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით სიახლე ის არის რომ ქრწანისში უკვე გამოჩდნენ ექსპერტები რომლებმაც დაიწყეს ამ ნიადაგის შესწავლა დაქირავებული Eagle Hills-ის მიერ. ანუ ნიადაგს უკვე ამზადებენ, მაგრამ აქ გამოსავალი რუსეთის თემა კი არ უნდა იყოს ჩემი აზრით, აქ მთავრობა უნდა შეცვალოს თავისი უსამართლო გადაწყვეტილება.

და მხოლოდ მთავრობა რომ იყოს პრობლემა და არაბული კომპანია Eagle Hills-ი არა, ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის პასიური და შემგუებელი ამის მიმართ და ხალხის პასუხისმგებლობაა ეს ახლა ჩვენ რომ

0: გესალმებით.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: ალო.
0: Ну, არ არის კავშირი, ძალიან წუხარ, ხელახლა დარეკეთ და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-95-88. საუბრობთ იმ თემაზე, რომელიც მუდმივად არის, ასე ვთქვათ, კამათის დისკუსიის ზოგ შემთხვევაში დაპირისპირების საგანიც კი, როგორც პოლიტიკოსებს შორის, ჟურნალისტებსა და პოლიტიკოსებს შორის და საზოგადოებაში თავად, და ეს ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. სარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: მე ვარ ეთერში.
0: დიახ, დიახ, თქვენ ხართ ეთერში. დაიწყეთ, ქალბატონო.
1: მე ვენეს ხოლმე. ჩემი ხმამეთ.
0: Ну, რა გაეწყობა? ანი საუბრეთ, ან დაგემშვიდობებით? ამ ერთიდან ერთი უნდა აირჩიოთ.
1: მე დაგემშვიდობებით, ხილო. მე ვეთანხმები. ძინა ქალბატონი ნალაპარაკი. ვეთანხმები ყოველნაირად. ისეთთან უნდა დიალოგი გავმართოთ და უნდა დავამყაროთ ყოველ მეზობლური ურთიერთობას. ყველაფერი მოგვარდება. ტერიტორიებს დავიბრუნებთ ეთილი მეზობლური დამოკიდებულებით.
0: დიახ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით. 557-85-95-88 რუსი ტურისტები, რომლებიც აქტიურად ჩამოდიან საქართველოში. ესეც საკამათო თემაა, ბევრი მაგალითად ინტერნეტში ყვებიან, რომ რუსული საუბარი იმდენად გვაღიზიანებს, რომ ქუჩაში გასვლა აღარ გვინდაო. ამას ქართველები ამბობენ ძალიან ბევრი და თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ თემაზე, რუსი ტურისტების საკითხზე, რომლებიც ძალიან ბევრნი არიან მართლაც საქართველოში ქუჩებში? და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე ფაქტია, რომ სოციალურ ქსელებში ქართველების სახელით იწერება, არა და მე მგონი ამას ქართველები არ წერენ, სულ ახლად გახსნილი ყალბი გვერდებია ინტერნეტში და ესენი წერენ, რომ რუსი ტურისტები აქ ჩამოსვლისგან თავს იკავებდნენ ამ მიზნით, რომ ვითომ ერთ-ერთი მიმტანი წერდა რადიო თავისუფლების სიუჟეტში ამაზე ნათქვამი, რომ ჩვენო ქართველსო, უბრალოდ რუსო ჩავუშარდეთო ხინკალშიო. და კიდევ სხვა მძიმე კომენტარები აჩვენა ამ რადიომ თავის სიუჟეტში. Ну, არ ვიცი ამას როგორც ჩანს ვიღაც შეგნებულად უცხოეთიდან აკეთებს, ამის გამო სუსმა გამოძიებაც დაიწყო. ბევრი პროცესია ძალიან და თქვენ რა სიტყვით ამ ყველაფერზე? ზარია, გამარჯობა.
2: ო, მოგესალმებით, ილია.
0: მოგესალმებით.
2: ეხლა დღეს მაგალოთ ვთქვი, ხო, ადრე მე ვიცი რომ ჩინა საუკუნეებში, მე მგონი 19-ეშიც ფიული კალები ძროხის შარდით იბანდნენ თავს და თუ ჩაუშარდეთ რუსებს არაუშავთ.
0: არა, არა, ეს შეგნებულად იწერება რუსი ტურისტების განსაზიდად.
2: ხო, რაღაცა რა თქმა უნდა მიხუმრებ, არა. რა საკუმარო არაფერი აღარ არის. ის მაგრამ ვისთვისაც გამაძიანებელია ახალგაზრდები წეროსკი იმ რა ქვია, დაღუპილი თაობის. პირიქით ეს მე ვარ ეს დაღუპილი თაობა და ეგრეთ წოდებული.
0: არა, დაღუპული რატო? უფროსი თაობიდანაც ბევრი ფიქრობს ასე.
2: ოფისის რითმენ რუსულ სიმღერებს. ვარჯიშის დროსაც, ვატისპარკის, მაგრამ რუსებს არაძროს წინარ ვაყენებ და ერთ სიტყვას ინტუჩი ისეთი საფის შევხედავ და ანის ეს ამოუგებ ხოლმე ხანჯალს და საპრევარს, რომ გარბიან კეთაზე უცხავენ იმას და ფიზიკურად ჯანზე ვარ გერგერული. ხო, რა შეიძლება გერგერობით აბულ კასიმი არ შეხვედრიაკ და მურვანკროდა. მაგას უნახავს, თუ ენენი ცოტა დამოკოფლენთავს, მაგასაც დავეჭმით თავი. ისე რომ ესეთი სამხედროების გარავად, ნუ გეთქვით ხალხო. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის ისა საკირო, რა ქვია, ფიზიკური ზემოქმედება, მაგრამ საკიროა, თემა ყოველას უხდება. აი იქ მე რომ ყოფილიყავი ჯურის მონასტერში, იმ სიგარეთს ხუბლზე ამოვაწავდი იმარა. ვერეგინე პატრონი და ერეკა გიტიჩ მატრონი. კარგად ზანდები.
0: გასაგებია. გასაგებია. მე მაინც ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ცემის. უნდა არსებობდეს შესაბამისი მექანიზმები, რომ ადამიანი როდესაც აშავებს, მას პასუხი აგებინო, დააკავო ციხეში ჩასვა და ასე შემდეგ. 557-85-95-88 საჭიროა თუ არა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა და დიალოგი? თუ კი, მაშინ რა თემებზე უნდა იყოს საუბარი? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია შვილი.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
1: იცი რა არის, მე ახლა უსმენ ხახსა. გასწობილია ნაწილი.

0: კოლონიობის მხარეზია საქართველოს მოსახლეობა. ნაკილი გუბერნიის კენი ხრევა. აი რა ცინიზმია და რა ეს არის, აი გულის ტკივილით გამოვხატა. აი 96 წელია ილიას მიო დაეცა საბჭოთა კავშირი. მოდი ამ თავრობები და
1: 96
0: საქართველოს ზარაფეს არაკეთებენ, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს ეკონომიურად, რომ არავითი არ იყოს დამოკიდებული თუნდაც ეკონომიკურად, თუნდაც მრეწველობის მხრივ, ყველა მხრივ შვილო და ჩამოკიდებულია ჩვენი ქვეყანა. აბა ზოგი ლაპარაკობს გუბერნიობა კარგია, ზოგი ლაპარაკობს ეხლა ევროკავშირი და კოლონიობა და ამერიკა. აი ეს ყველაფერი გაგუკეთა დღემდე, რომ ჩვენი მოსახლეობა გაუკონობაში ვარ ჩვენმა მოსულმა თავრობებმა იმ სიტუაციებმა, რომელი პოპულიზმი გამოვედით პროვოკაციაზე და დააგრიეთ საბჭოთა კავშირი. აი ეს ყველაფერი დღემდე რაც გიხდება, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ბრალი. მე თხოვ ჩვენ მოსახლეობას, რომ ეხლა მაინც მოწამოეგება პროვოკაციებს, გინდათ ომის მხრივ, გინდათ აი რაღაცების მხრივ, რა ხდება ქვეყანაზე. ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მშვიდობის მოყვარული და მშვიდობას მიემართებოდეს ყოველთვის. რასაკვირველია, რომ რუსეთთან აუცილებელია მოლაპარაკება, დიალოგი, მაგრამ არა იმის მიზნით, რომ ჩვენ ჩაუბარდეთ რუსეთს. აი ამხრივ არ იყოს და დანარჩენი მშვიდობაზე უკეთესი რა არის? ნამდვილად უნდა იყოს მოლაპარაკება. მადლობა ილია, რომ მისმენთ.
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის, ქალბატონო. ყოველ წელს, ყოველ თვე, ყოველ დღე არის განხილვა ინტერნეტში, ტელევიზიებით, პოლიტიკოსებს შორის, საზოგადოებაში, ტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა. Ну, ვიცით ყველამ რა არის სიმართლე, მაგრამ ამას მაინც მუდმივად განიხილავს ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ამ დღეებში, აგვისტოს ომის დროს. კვლავ ძალაშია იარლიყების მიწევება. აი თუ იტყვი შენ მაგალითად, რომ მინდა დიალოგი წარმოებდეს რუსეთთან ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. გეტყვია, რომ შენ ხარ პრორუსი. ეს პოპულარული სიტყვაა ძალიან. რაღაცაში არ გეთანხმები, ან პრორუსი ხარ, რუსეთის აგენტი ხარ, ჯაშუში ხარ. აი ასეთ ბრალდებებს იგონებენ. მეორეს მხრივ ხელისუფლებას რაღაცაში არ ეთანხმები, ისიც იგივეს ამბობს, რომ შენ ხარ რაღაც დიპ სტეიტის აგენტი, შენ ხარ ვიღაცის ჯაშუში და ასე შემდეგ. რა არის აქ ოქროშუალედი? რა სახის ურთიერთობაა საჭირო? გნებავთ რუსეთთან, გნებავთ დასავლეთთანაც? დავამატოთ ეს თუ გინდათ. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
1: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: მოგესალმებით. დიახ. დიდი პატრონი.
1: აგრეთვე მიიღეთ. ისიც
2: ახლა საქმე, წინსინოს არ გამოდო. როდესაც გამიგია პოლიტიკოსები, პატრონთალინგის გონდა ნამდვილად. ისიც სიმართლეს ამავინ არა. რა მოხდა უკეთ მიმართებაში? თუ ადრე ვაიმონ კარტაფიეროვი საპროექტონე სამბეჭდებოდა, თუმცა მოხდეთი და ბიზარდება ძალიან კონკრეტ მახსოვს ბავშვებიდან და ხაზები ყოველთვის მიეწოდება მოსებიდან. თუ ტიკეტებს აკონდენ, მაგრამ შემაგნიზე ყოველთვის შეიძლება რომ რეფორმე დაემშვიდებინა. ეხლა როგორ თქვი, შეიძლება და რაიმე დაბობის მაშინ არა გლანდღაო. ეს შემართლეს აღმოაპარაკო. აუშენეს იქ ახალი უნივერსიტეტი, შემანაკო აუშენა, ტელევიზია აუშენა, ყოველთვის გაუკეთა. რადგან დაგაკეთა პრაკტიკულად ფიზიკელ ხორაზგა ესაა დემონდა. რადგან მიშალებული ეს პროცესის კომენტარები დაგაკეთა. შენ შემაკრე პარლამენტი. შემაკრე სიტყვა მაინც ვერ არის ამერიკა რასის დასოლეკი. რაღაცაში თურქო უცოდია დამნაშავ. მე ხელი შეწყდა თუ არაფერი არ არის. სანამ პერსონალური საარჩევნო და აი ჩვენ ნაბეჭდი და ისინი დამნაშავი საერთოდ ანალიზე ამიტომაც არის რომ ჩვენ დამარცხდით გადიწყოს ომში. იმიტომ რომ ახლობებში შეიძლება დავაშავეთ. ის ჩვენ რასთან დავაკეთეთ ფორმალურად და რაში შეცდეთ. იმას არ ვამბობ, სიმართლეს არ ვამბობ, და იგი შეცდომები გავაკეთოთ
1: მადლობ, ცოტა ბუნდოვნად ისმის, არ ვიცი რადიოში და ტელევიზიით რამდენად კარგად გაიგონეს თქვენი ხმა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც ისმოდა. მადლობ ზარისთვის. 557-48-55-88 ეთერშია ინტერაქტივი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ზარია, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
3: 3-4 წელი წივი ვარ.

0: ივა თქვენ სტუდიაში რომ რუსეთთან აუცილებელია დაწყება ლაპარაკი. აუცილებელია, სხვა გზა ჩვენ გამოსავალი არ აქვს. აუცილებელია, იმიტომ რუსეთის გარეშე მიწაწყალ ჩვენ ვერაფერს ვერ დავიბრუნებ. და ეს რაც ხდება, აი ცუდია რომ დიალოგი რო არ აქვს რუსეთთან. აი ფეისბუქებზე რო დებენ რაღაც სისულელებს, ძიმე კადრებს, ეს უბედურება, ეს მთავრობა დღეს უნდა დაიწყოს უკვე რაღაცნაირი ლაპარაკი რუსეთთან რა. რა დაფთან თემ სოფლიოს და ელაპარაკება ჩვენი მთავრობა. ჩვენი აი რაც ეცენენ სახელმწიფოებია ყველა შემოიარა თითქმის სოფლიოს თითქმის რაც სახელმწიფო ცივილიზებულს გეუნებით. ყველა შემოიარა რუსეთის გარდა. ან ჩვენ თავებას არ შეუძლია ვინმე შუამავალი ნახოს ან ბელორუსის პრეზიდენტი ან ალიევი დაიცვას გვალმაგიდას და ეთნატე დაელაპარაკოს პუტინს. თუ ერთ-ერთი არ უნდა რაღაც ოქროშუალები უნდა გამოინახოს. თორე 27 წელი შუეცია რუსეთს ვერ უმები და შუა ერთე ქახლები ფაბრიკები დაინგრა. აი და რა არის? აი ხლა ვარ მაფიაში.
1: კარგი.
0: კარგი.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის პირდაპირ და თავისუფალი ეთერია. თუ გსურთ ამ თემაზე გამოთქვათ თქვენი შეხედულება, დაგვიკავშირდით. ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა დავსვა, რომ თქვენი აზრით შესწევს თუ არა დღევანდელ მართველ პარტიას იმის ძალა, ენერგია, ყავს ისეთი კაცები და ისეთი ქალები, პოლიტიკოსები, შემდგარი, რომლებიც თამამად დააყენებენ დღის წესრიგში სოხუმის და ცხინვალის დაბრუნების საკითხს და თამამადვე შეძლებენ დიალოგის წარმოებას მთელს მსოფლიოსთან, მათ შორის რუსეთთან. ყავს ასეთი პოლიტიკოსები, ასეთი ქალები და კაცები დღეს მართველ პარტიაში თქვენი აზრით? და აქვთ იმის გამბედაობა და იმის უნარი, რომ დაიწყონ ღიად და თამამად რაღაცაზე ლაპარაკი? როდესმე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. ისე კი არა, რომ ზოგიერთ ბრიფინგზე გაელვებით ახსენებენ ხანდახან სოხუმს და ცხინვალს. არა. აი დღის წესრიგში დააყენონ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად. ერთ-ერთ კი არა, მთავარ საკითხად. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: პოლიტიკაში არასაბაბებს მუდმივი წრები და მუდმივი მეგობრები არსებობენ ინტერესებს, არსებობს ინტერესებს უკერესები. მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ დღეს რუსეთი რაიმე დათმობაზე წამოვა საქართველოს და ძუნდა საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს დალაპარაკებას. და თანაც ჩვენ არც ხელისუფლებაში არ აქვს პოლიტიკოსები, არც ოპოზიციაში, უმრავლესობა პოლიტიკოსები არ აქვს ჩვენ. ასე მიჩნდა დაელაპარაკონ. ან რუსეთს, ან დასავლეთს პოლიტიკოსები არ აქვს. შეხედეთ, რომ არ აქვს ეს პოლიტიკოსები.
1: Ну, მესმის ყველას არ გულისხმობთ და ამიტომ არ გეპასუხებით ამაში. დიახ.
2: ყველა თარგონის თუ მაგრამ ხელისუფლებაში ვინც არის პოლიტიკოსები არ არიან ბელარუსი ხომ მე მგონი ან ვიღაცით მიერ იმართები თემიან და რანაირად უნდა დაელაპარაკოს პარკო ვინმეს და და ფიქრობ რომ რუსეთი რომ დაელაპარაკო რუსეთს რაც უნდა და მიიღო ჩვენგან და მე არ გონია რომ დღეს რუსეთი რაიმე დათმობაზე წამოვიდეს საქართველოს. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი.
1: გავიგეთ. მადლობა ზარისთვის. ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ ინტერაქტივში ასეთია: რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში? ბოლო დღეებში კვლავ დაიწყო ამ საკითხებზე საუბარი. ყოველას პრორუსად მოხსენიება მიმდინარეობს, ვინც ვთქვათ ხიად არ დაგმობს რუსულ პოლიტიკას, ხოლო თუ ვინმე დიალოგზე ან კეთილმეზობლობაზე რამე სიტყვის, მას დაუყოვნებლივ აცხადებენ პრორუსად. Ну, რადიკალიზმია ყველაფერში. ტერია თუ არა რუსეთი, ოკუპანტია თუ არა რუსეთი, ამკითხავს სვამენ ჟურნალისტები გუშინ პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს დაუსვეს ეს შეკითხვა. მათ რაღაც ირები და ბუნდოვანი პასუხები გასცეს და ამით ჟურნალისტები თავიანთ სიუჟეტებში შემდეგ ბრაზობდნენ. როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? მე ვცდილობ ვიყო ნეიტრალური და თქვენ მოგისმინოთ დღევანდელ გადაცემაში საზოგადოების წევრებს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ. დიახ,
2: დავაკონდეთ. იცით რა არის ეს? ჩვენ ვერ დავაკვირეთ, გავარჩიეთ უბრალოდ რუსეთის პოლიტიკა სხვა არის და რუსები სხვა არის. მე რუსები, რუსებში რა ბევრი შეიძლება ყოველშია კარგი და ცუდი. და იცით რა, თუ კარგად მე დაელაპარაკებ ადამიანებს, ბევრს ამას ისწავლი კიდევ და დაანგებ ძნელი აზრები აქვს და ძალიან გონიერები არიან. რავიცი, იცით რა არის? ესე ჩხუბი იყო ერთხელ ქუჩაში ბიჭები რაღაცა და აი ბიჭო ხა ამას გიზა ამას გიზა და მე რაღაცაზე ჩავერია რა ისე თქვი გაზარს განეჭრავდა რაღაც ესე ტურისტი ყავთ ხარმა და ისე ქართველი დაიყვანეს ბიჭხუბი და იმერა შეიძლება რაღაც მაგრამ აი რუსის და ბიჭები და გოგოები იქნე და ისე ამ დღეს აი შეიძლება თაგი გადაგეხვიოთ აი ისე მადლობელი იყვნენ იმიტომ რომ ჩვენ არ გვი ჩვენ თქვენ არ გძულ არ გვეზიცები თუ არ ჩვენ გვიყვართათ იმიტომ რომ თავისი ჩვენ საერთოდ ესე იყო და მოგვარდა ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა მიხდეს და რა დიდი სიყვარული ვიდდენი საჩორის
1: მადლობა
2: და კარგი თაქსოლო ადამიანებო რა დაინდობა და რა ვთქვი რამე და ის მე კი არ უბრალოდ ძალიან დიდი დაკვირვება საჭირო და დიდი პოლიტიკა თორე ისეთ არავინ არ იბრძოლებს ისეთ ჩვენ ვერასოდეს ვერ მოუგებთ რუსეთს და ძალიან დიდი პოლიტიკა და სამპარტავნება და მუსტების ქნევა ისეთ რა არის მამაჩემი ომობდა და რუსეთს არ მოუკლიათ მამაჩემი დაჭრილი კი იყო მაგრამ თვითონ ქართველები კი რამდნენ როცა ჩაგდებული ყავდათ ეს ბიჭები და არც ერთი წამოყვანა არ უნდოდა და მე ძალიან წამოიყვანა
1: არა მასე ნუ იტყვით ახლა ეს ძალიან ძიმძიმე ბრალდება არ იყო არა ასე
2: მე
1: ვიცი უამრავი შემთხვევა როდესაც ქართველმა არ გათიშოთ ქართველმა მებრძოლებმა საკუთარი მხრებით გამოიყვანეს დაჭრილები და ეს ირმაინაშვილსაც მანდილოსანია მაგრამ პირადად გაუკეთები არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა და გამოიყვანა დაჭრილი ბრძოლის ველიდან
2: დიახ ეს კი რა თქმა უნდა მამაჩემაც ეს ბიჭები 23 ჭრილობა ქონდა და სულ ყველა წამოიყვანა უბრალოდ თვითფრინა იმისრინა და ჩვენ სხვაგანზე გავფრინდეს და ამათ მათ ძლივს მიაწვდნენ ესე ჩაყრილი ბიჭები და დაჭრილები და არც აღარ მიყავდათ აი უბრალოდ თვითფრინა მიფრინავდა და ჩვენ არასოდეს აღარ მოგვაკითხავდნენ მამაჩემი ამბობდა უბრალოდ წამოიყვანეს ეს ამითი რომ ძალით უთხრეს რომ არა უნდა დაждდე და წაიყვანონ ეს ბიჭებიო მე თუ არ წამყა ყველას უნდა ყველა უნდა წაიყვანო მე აი ესე მოხდა და წამოიყვანეს
1: შენ ვარ. კარგით, გავიგეთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. მე აგვისტოს ომის ვეტერანებს მადლობა მინდა უთხრა თავიანთი თავდადებისთვის, აფხაზეთის ომის, ცხინვალის ომის ვეტერანებს და თავიანთი გმირობისთვის და სამშობლოსთვის, თავგანწირვისთვის მადლობა და ყველა დაღუპულ გმირს მინდა პატივი მიუაგო და მათ ოჯახებსაც ასევე მადლობა უთხრა. არ ვიცი თქვენ რაზე საუბრობდით ამჯერად, მაგრამ პირიქით ჩვენ გაგვიგონია და ვიცით მრავალი ისტორია იმ შესახებ, როგორ გადაარჩინეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა ადამიანების სიცოცხლე თანამებრძოლების მათ შორის. ზარია, გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში?
0: ილო პოლიტიკა და რეალიზი გეტრე მაგრამ ეს ძილითა ეს ძილითა რომ შეიძლება ეს ობიექტივი შეიძლება ტელევიზორში
1: დიახ ობიექტივის ჩართვას ამ ეტაპზე რაიონებში სახლის ანტენით ვერ ვახერხებთ ძალიან დიდი გადასახადია მეორე არაფერი არ ხდება თვეში 15000 ლარია გადასახდელი ვერ გროვდება ეს ფული და შესაბამისად რადიოშიც უბრალოდ რეგიონებშიც გამორთულია ჩვენი სახლის ანტენით მაუწყებლობა
0: რა კარგი იყო რა კარგი იყო
1: დიახ ამიტომ სილკნეტი ჩართეთ მაგთი ჩართეთ რომელიმე სხვა საკაბელო ჩართეთ ინტერნეტით გვიყურეთ YouTube-ი გამოიწერეთ ჩვენი არხი ბევრი შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მარტო სახლის ანტენა არა. მადლობა თქვენ. ერთგულებისთვის. მადლობა დიდი. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თბილისში სახლის ანტენით მაუწყებლობა გრძელდება. თბილისში და მთელ საქართველოში საკაბელო არხებზე მაუწყებლობა გრძელდება. რადიო 105

0: ღერძზე მაუწყებლობა გრძელდება, აგრეთვე ინტერნეტით ხელმისაწვდომია ობიექტივის მაუწყებლობა. მაგრამ გამოგვფრთეს საქართველოს რეგიონებში სახლის ანტენით მაუწყებლობის ფუნქციიდან, იმიტომ რომ თვეში 15000 ლარია გადასახდელი და ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია, ძალიან გახსნილი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენ მაყურებელთან და რადიომსმენელთან და რატომ უნდა დავუმალოთ ეს სიმართლე? ყველა მიცოდეს და აი და ამას ხელოვნურად და შეგნებულად აკეთებს ხელისუფლება, რომელიც ოპოზიციურ არხს ცდილობს რომ გაგუდოს ეს არხი, დაახრჩოს და გათიშოს საერთოდ მთელი მაუწყებლობა. ფინანსურ სირთულეებს ქმნიან ხელოვნურად და შეგნებულად. ისე კი არ ექცევიან, როგორც სააკაშვილი აკეთებდა, რომ სპეცრაზმით არბევდა მიუღებელ არხებს. ესენი უფრო სხვა ცბიერ გზებს იყენებენ და ეს არის სახეზე ობიექტივთან მიმართებაშიც. ზარია, ვუბრუნდებით თემას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმები. ხო, ეხლა საქართველო რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადავალო თვალი ჯერ ისტორიას, აი როგორი იყო გასული ორი საუკუნის განმავლობაში. ჩვენ რუსეთთან ერთად ვიცხოვრეთ ორ ფორმაციაში. ერთი როგორც ეგრეთ წოდებული მეფის რუსეთის ფორმაცია, ხოსუფთა რუსული იყო, რუსული პოლიტიკით, და კომუნისტური ფორმაცია. ეს რუსული იყო, ყველაფერი რუსული იყო, 80% იდეოლოგია აწყობილი იყო კომუნისტურთან, რუსულ კომუნისტურთან. აი ჩვენ თუ არ დაუკეთეთ ანალიზი, რა მოგვიტანა ამ ორმა ფორმაციამ, დადებითი და უარყოფითი. ჩემი აზრით, სახელმწიფოებრიობა ფაქტიურად ამ ორ ფორმაციაში წაიშალა. სახელმწიფოებრის შემადგენელი ფაქტორები, როგორიც არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, რელიგია, ეკონომიკური საკითხები და საზოგადოებრივი განვითარება. სუფთა რუსულზე იყო ყველაფერი და რუსულ ინტერესებზე იყო აგებული. ამიტომ, აი, რა რისკებთან აგვაქვს საქმე ახალ ურთიერთობაში? აი ეს უნდა გავსაზღვროთ შეიძლება. თუ ანალიზი არ გაუკეთეთ ამ ორ ფორმაციას, ისე ვერ იმას ვიზამთ, აი ვერაფერს ვერ ვილაპარაკეთ, აი რა უნდა იყოს და როგორ უნდა. რუსი საერთოდ სანდო პოლიტიკაში არასოდეს არ არის. ჩემი მოსაზრები, იგივე მესამე ფორმაციას კონსტრუქცია რა იქნება, იგივე რუსული იქნება. ამას ვერ ავწერთ ერთ-ერთ ვარიანტში. ამიტომ ყველა ამ საკითხს მივყავართ საბოლოო ჯამში ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის ზიანის მიღენების და აი დიდი რისკი არის უბრალოდ რომ დავკარგოთ სახელმწიფოებრიობა როგორც წინა ორ ფორმაციაში და იგივე მივიღეთ იგივე სურათი აი როგორც რუსული გამონათქვამი ესე ხაძელი აი ლუჩე ნოპალჩილას ის რაც იყო და ქონდა. გამიგეთ, აი
0: გავიგეთ.
1: შეგეთ უბრალოდ იმ გატეხილ ვარცთან, აი როგორც იგივე რუსული. კი,
0: მიგიხვდით, რასაც ამბობთ.
1: ეს პირველი ორი ფორმაცია გაგრძელდება იგივე რუსული ინტერესებით და რუსული.
0: გავიგეთ ყველაფერი. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს საქართველოში და არა მხოლოდ ახალგაზრდობა ხალხს უსვამ ამას, რომელიც თვლის რომ არც დიალოგი, არც დიპლომატიური ურთიერთობა, არანაირი ურთიერთობა საერთოდ არ არის საჭირო რუსეთთან, მეცაც გეტყვით, საზღვრებიც უნდა ჩავგეტოთ და არც ტურისტები მივიღოთ რუსეთიდან, ამ აზრს იზიარებს ბევრი ადამიანი. რა არის აქ უკრო შუალედი, რომ საზოგადოების ყველა ნაწილმა თავი იგრძნოს, ასე ვთქვათ, კმაყოფილად? რა სახის პოლიტიკა უნდა წარიმართოს? რა უკრო შუალედი უნდა დაიცვას სახელმწიფომ, რომ ქვეყნის ეროვნული ინტერესიც არ დაზიანდეს და ხალხიც იყოს კმაყოფილი? ზარია, გამარჯობა.
2: აი ძალიან დიდი მადლობა, მეორეჯერ მომეწთ ახლა ლაპარაკის. აი მეორეჯერ ამ სტუდიაში დღეს.
0: მადლობა, ჩვენ არ გვეკუთვნის, თქვენ დარეკეთ. დიახ.
2: დღეს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღიარა ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხვა გიორგიევსკი ტრაქტორზე რა. და ჩვენო აღიარა რა რომ რუსეთმა და ერეკლე ბრძნული ბრძნული ისა ბრძენი კაცი იყო ჩვენი ერეკლე რომ რუსეთს დაუკავშირდა და გადავჩითო ჩვენი მეტაბზეო და ჩვენ რო ხელი მოუწერეთო თორე ჩვენ გზა არ ქონდაო იმიტომ თურქეთი გვიწევდა მაშინ მე მგონი საქართველოში ცხოვრობდა 600 თუ 700000 ადამიანი თუ აწვევი
0: დიახ დაახლოებით ასე იყო
2: დანაწევრებული იყო რა და ყობახიძემ არ აღიარა და რუსეთმა ჩვენ ხელი რო მოვაწეროთო გადავჩითო საქართველო აი მაგ სიტყვების გამო ყობახიძეს მადლობას მოუხდი და ერეკლე აქო კი ბატონო
0: დიახ მადლობა ფიქრობ
2: დატარგული
0: ფიქრობ მადლობას არ უნდა ვეუბნებოდეთ ის
2: გამო ჩვენი უჭყობის გამო ეხლა ამან წაპი დაპი ქართველებს მეუნები აუცილებელია რახან უკე ყობახიძე მე სიტყვები გამჭრავ და მე ხო პირველად გავიგე ტელევიზორ თორე შეიძლება ეთქვა ეგ მაგრამ ერის წინაშე თქვა რომ რუსეთმა დაგვეხმარო აი ხლა რაღაცა ნახოს ყობახიძემ და კი დიპლომატიური უთიურთები არ გვაქვს სამწუხაროდ მაგრამ ქართველი ქართველები იქ მოსკოვში რო არის რაღაცა კონტაქტზე უნდა გამოვიდეთ დავიწყოთ ლაპარაკი 18 წელია უცნება სათავეშია თქვენი პაპია იყო პირველად რომ რუსეთთან ჩააბიოდა პაისა დეპუტატებს უელაპარაკებოდა როგორ ჩამდით ჩამდნენ არ თქვენ რო ჩამოხვედით აი ეს არის ჩვენი ქართველობა რო არ უნდათ რომ ვინმე ჭყიანი კაცი რომ გაუძლებს
0: დიდი მადლობა კიკი გავიგეთ გავიგეთ თქვენი სათქმელი მაგალითად ობიექტივი ერეკლე მეფეს ძალიან დიდ პატივს სცემს ჩვენი გუნდი 10 წლეულებია და საერთოდ მთელი ცხოვრება ამბობს რომ იმ პერიოდში საქართველოს სხვა გზა არ ქონდა და კარგია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც რაღაცა ზოგიერთ და მთავარ თეზისებს ობიექტივის გამომსვლელებისა ახლა იმეორებენ 13 თუ 14 წლის თავზე ჩვენ ამას ჯერ კიდევ როდის ვამბობდით და მე მგონი უსმენენ ხოლმე ამ გადაცემებს და რაღაც მნიშვნელოვან თეზისებს ინიშნავენ ასეთი განცდა მრჩება იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით ერთდაიგივეა მაგალითად რაც დავით თარხან მოურავმა თქვა იმას შემდეგ სიტყვა სიტყვით იმეორებენ ხოლმე და რაც უფრო მეც გაიმეორებენ მით უკეთესი ამ ქვეყნისთვის სიმართლე გითხრათ მაგრამ სწორად უნდა გაიმეორონ და სწორად შეასრულონ ის რასაც ჩვენი ეთერიდან იგებენ იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად პატრიოტები ვართ ამ ქვეყნის და არავისი სხვისი, მხოლოდ საქართველოს ინტერესები გვანაღვლებს და გვაინტერესებს. ზარია, გამარჯობა.
3: ილია, ილია, კიდევ შემოვედი მე ერთი სათქმელი მაქვს, ჩემო კარგო. დამატებით.
0: მოკლედ, ხო.
3: შეიძლება, არა, მოკლედ რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უკვე იცით რა ხდება, ჩემო ილია. ადამიანები ვერ გარკვეულან რა მოხდა ჩვენს თავს. ჩვენ გლობალიზაციაში მოვხვდით და ეს გლობალიზაცია ჩვენს ქვეყანას კარხეის არ დააყრის. არ დააყრის, ხო სწორია გენაცვალე. გლობალიზაცია ჩვენ დაგუყვა კიდევაც მე ვფიქრობ, რაღაც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირი მასში გადავარდით, ჩვენი ადასტესები სულაც მოვისროლეთ სადღაც და სადღაც მოვხვდით გლობალურ სამყაროში და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაფიქრება მართებს იმ ადამიანებს, ვინც ასეთი კატეგორიულები არიან რუსეთთან მიმართებაში. გარუსებული მე ვერაფერი ვერ დავინახე იმ მამაკაცში, რომელმაც ილაპარაკა. რა ეტყობოდა გარუსების? არ გარუსებული ვართ არავი. რუსულიც კი არ იცის გლეხმა ჩვენმა და ეხლა სამაგიეროდ ინგლისურზეა გადასული მთელი საქართველო ბავშვები და ყველა.
0: მადლობა.
3: ჩვენ დღეში ვართ, ჩემო ილია.
0: მესმის, დიახ, მესმის, დიდი მადლობა. ჩვენ დრო არ გვაქვს ბევრი და ვიცი რომ ბევრი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი ცდილობს რომ შემოვიდეს და ამას ვერ ახერხებს და ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ. თუ შემდეგი ზარია მივიღოთ, გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ, გისმენთ. 5 5 7 88 45 88 ეს წამზომი გათიშეთ ეკრანზე თუ შეიძლება. მე დროს ძალიან კარგად ვხედავ წამზომის გარეშეც და ზარი როდესაც იქნება ეს მანიშნეთ საეთეროს თხოვ. რა სახის პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს ჩვენს ქვეყანას რუსეთთან მიმართებაში? ამ კითხვას ვსვამთ დღევანდელ გადაც

თემაში, ვინაიდან აგვისტოს ომის დღეებია და აქტუალურია ეს თემა კიდევ ერთხელ, ხო, მუდმივად დაპირისპირებისაგან ხდება აღნიშნული საკითხი ჩვენს ხალხში, მტერია თუ არა, ოკუპანტია თუ არა, ვინ არის პრორუსი და ვინ არა. და აი ახლაც ეს საკითხებია ძალზედ აქტუალური. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გადაცემაში ამ თემაზე გვესაუბრა. ხაზი თავისუფალია ახლა. 3 წუთი ფრჩება ეთერის დასრულებამდე და მივიღებთ ზარებს, თუმცა მანიშნებენ, რომ აი ეთერში უნდა გავიდეს სპეციალური ვიდეო რგოლები და ამიტომ უნდა დავასრულოთ ახლა. დიდი მადლობა ილია ჩაჩიბაია, უძღვებოდი გადაცემას ნახვამდის.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
2: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
3: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
2: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სძულთა რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოთს ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
4: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
2: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
5: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა.

0: და ამიტომ არც კომკავშირი სახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
2: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კგბ კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია. ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
3: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი

0: თავა დადასტურებს.
1: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ну, ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი, სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს. კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალუმუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა.

0: ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были, но очень удобные, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადა დასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там события в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

მოლოცავთ ახალ წელს. მე მომეცი, მე.

0: ნათუნია, ნათვის ხე, ნათვის ხე. აბა ეს ნათვის ხე, ნახე ნათუნია, ნათვის ხე. ნათვის ხე.
1: Из-за острова на стрежей, на простор речной волны, выплывают расписные стеньки разина чалуны.
0: Ишень.

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

მე მივცემ. გილოცავთ ახალ წელს.

ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვიაცხადეთ.
2: ნახეთ მარტივია ყველაფერი.
1: ახლა კი შემოგძებნე.

Okay.

Yeah.

Ha ha ha!

კინოცენტრი გულენა რეზიდენტი.

0: ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
0: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იგებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8 ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუა ნაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგ

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკლეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. ყველობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღუძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შესჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი 1025

დოლარად გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია. მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი. ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნახავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმოხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება. თუმცა

მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1980 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს შეერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ის მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 500 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიო

ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტოხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ-ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ-ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა

ნიპორო სერმა დაარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. ივახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის, ბავშთა ეთნობოტანიკურ, ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია.

0: ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რაღა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუნკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭინო ზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშვთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 5 მეტრს აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსიმ 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოუხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მას საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფარა.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებლით და 27 მსოფლიო რეკორდით. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეცზე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსში მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეულ ლილეცზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატე

სორთაბზოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ არ თმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. უთათელაზემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში. გიგა ჭიკაძე ჯეიმი სიმონის წინააღმდეგ. ხედავთ თუ როგორ მიემართებიან

ჩვენ მებრძოლები. აი ოქტაგონზე გურამი ტატშია ჯეიმს სიმონი. არჩეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აიციც გურამმა გამოიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა.

სრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

გარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდა და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას

0: კონკურენციას უებწევდა. სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა 20 საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2 მილიონად და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

ძალიან ცივია.

0: scratch it. I don't think she can do it.
1: No. Damn it.

What did you do?

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფემ ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოგრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა, მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
2: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ქვიტიშვილები და ქიტიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო ადგილიდან არის. ჩვენი ბავშვობის ადგილია ვაკის პარკი, ხოლო სტუმარი ასჯერ უფრო საინტერესო ამ ადგილებზე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და თბილისელებისთვის. ჩემი თაობის ადამიანი, უნიჭიერესი ადამიანი, დაუღალავი შრომით, გარჯით, პროდიუსერი, ხელოვნებად ცოდნე, უამრავი რეგალიებით, გია ბაღაშვილი.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, გია. და მოდი შენი ბავშვობით დავიწყოთ და აი ესე თავისუფლად გემრიელად როგორც
1: იგენაცალე. ძალიან დიდი მადლობა პირიქით, მინდა გითხრა რომ მომიყვანე აი აქ ვაკის პარკში, სადაც რაც თავი მახსოვს, მახსოვს ეს ადგილი და მართლა თბილისთან მიშა თუმანიშვილს აქ მართლა დიდოსტაც და გამოჩენილ რეჟისორს და ერთ-ერთი გამორჩეულ თბილისელს ზუსტად ნათქვამი ჩემთვის რომ ჩემი ქალაქი არის ის მოგონებები რომელიც მაკავშირებს აი ამ ხესთან, ბუჩქთან, შენობასთან და რეალურად ჩვენი ქალაქი არის იმ მოგონებათა ერთობლიობა რომელიც ჩვენი შემადგენელი ნაწილია და არის აი ესე აი ესე ცალკეული ადამიანების აი მოგონებათა ნუსხა ქმნის მერე იმას რასაც ქვია ჩვენი ქალაქი და საოცარი მეხსიერება აქვს თან თბილისს თავისი განუმეორებელი. სწორედ ამიტომ არის რომ უზუსტესად ის ხოლმე ადამიანის შეფასებას მეცახელი რომ მეცახელი ისე ზუსტად შეურჩევს რომ საუკუნეების სიღრმიდანაც კი მოსული მაშინვე მიგახვედრებს რა კაცი იყო როგორ ცხოვრობდა და რა დატოვა და რა კვალი ეს ანუ ძალიან დიდი მადლობა.
0: ხო, რა არის ეს ვაკის პარკი აი თქვენთვის? აი ბავშვობაში აი რომელ სკოლაში მიხვედით? სა დაიბადეთ? ვიცი რომ ვაკეში ცხოვრობთ.
1: კი, მე ყიფშიძეზე ვარ დაბადებული გაზდელი ყიფშიძის ქუჩაზე, ანუ აი ხედან არის 5 წუთი მაქსიმუმ. ხო და ვაკის პარკს და ხო სკოლა ჩემი მშობლიური სადაც შევედი, ეს იყო 57 სკოლა. ეს ამ ფალიაშვილზე დღეს ამ სახელწოდებით არის. მე გადავედი უკვე ნიჭიერთა აწლეთში უკვე როდესაც მუსიკა ავირჩი, ეს იყო მე-7 კლასიდან, მაგრამ ეს იყო ჩემი მშობლიური სკოლა, რა თქმა უნდა არის. ეს ვაკის რონდა საიდანაც მე მომყვება, ანუ აი უდიდესი სიყვარული, დიდი სამეგობრო და ბედნიერი კაცები ვარ, იმით რომ ხო ბაღიც იქ მაქვს. ბაღშიც გდავდიოდი გვერდზე პირველი ბაღი ცნობილი დღემდე
0: პირველი ბაღი
1: გეგეშის ბაღი კი და ბაღის ძმაკაცები მყავს აი 5 წლის ასაკიდან რომ მოყვებით სამნი ნუ სკოლიდან კიდევ არაერთი მოკლედ აი 40 წელზე მეტი ძმაკაცობის სტაჟი რო გვაქვს აი ესეთი ვართ ერთი 6-7 კაცი და იმხელა სიმდიდრეა რა ზრო გადის რომ აი ამ თვალით რო უყურებ რომ რა შეიძლება ვაკის პარკს აი საოცრება მართლა თითოეულ ადგილთან გაქვს შენი კავშირი. კალა, ხო, ვაკის პარკამდე ერთი რამე მინდა გითხრა რომ ჩვენ ის პერიოდი ვართ და შენს რამდენიმე წლით ხარ მე ხარ ჩემზე უმცროსი და ზუსტად გემახსოვრება, როდესაც ჩვენი აქტივობები საბედნიეროდ არისო ვირტუალური ხასიათის ეპოქა იყო ნაღდი და შესაბამისად აი ეს ფიზიკური ასე ვთქვათ აქტივობები, თამაშები ბურთთან დაკავშირებული, ეს ყველაფერს თამაშობდით. იყო დაკავშირებული ეზოსთან. ეზო ქონდა გადასარევი ყიფშიძის ქუჩაზე და გარდა იმისა რომ ეზოში თამაშობდით ყველანაირ თამაშს. ნუ ფეხბურთი აღარ იყო, ლაბარაკი დღედაღამი თამაშობდით. უკან ქონდა ფარი, სადაც კალათბურთს ასევე დღედაღამი თამაშობდით, მაგრამ მე 7 ქო ორ დროშობარი ხა პატარობის საზოგადოებრივ ნაპადაჩუ და 1000 ფარამი რომელსაც ვიგონებდით თამაშობდით და სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა, მე იცვლებოდა ამის ეს პრეფერენციები, მაგრამ მაგარი რა იყო, ისე წიქვე იყო წინ სტუთქალაკი და სხვადასხვა ეს ახლა ბევრ ჩემ, თქვა და მეგობარს უცხოელს, როცა ვეუბნები ხოლმე რომ ფეხბურთს ბავშვობაში მეთქი 100 მეტრიან დიდ სტადიონზე თამაშობდი, ბევრს არ ჯერა, მაგრამ ამის ფუფუნება უცხოჭ ყველას არ აქვს. და ჩვენთვის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი ასევე იყო გადასარევი კალათბურთის მოედანი იქ და მოკლედ ამ ხრივ ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული. აი ეს აკრომარის კალათბურთის მოედანი, ესე ჩემთვის ძალიან ახლობელია. ეს ცოტა უფრო მოგვიანო პერიოდში, უფრო სტუდენტობის პერიოდში. ისევე როგორც კორტები მივხვდეთ იმისა რომ ჩოგბურთზე მე ისე თავგამოდებით არ ვიყავი გატაცებული როგორც კალათბურთით განსაკუთრებით და ფეხბურთით, მაგრამ გვერდზე არის მაგიდი ჩოგბურთის ასე თქვა მაგიდი ჩოგბურთის ასპარეზზე მაგიდები აქვს და აი აქ ზაფხულის მოსვლას დღესაც ბავშვებით ველოდები, იმიტომ რომ დიდი ტურნირები გვაქვს მოკლედ და დღესაც ვემცილდები ამას. მაგრამ გარდა ამისა, მე ძალიან პატარა ასაკიდან, 5 წლის ასაკიდან კიმანო მეცვა და

0: ახლობლად 12 წელი, ну, ნახევრად პროფესიულად ვარჯიშობდი каратедо, შოგოდან каратедоში. მქონდა იმისი პატივი, რომ საქართველოს ნაკრებთან ერთად მე ვარჯიშობ. მე ძალიან პროზაული მიზეზის გამო უარი ვთქვი უფრო მეტ აქტივობაზე, მიდომ რომ ჩემი აღმზრდელი და სიმწვრთნელზე გაცილებით მეტია ის ადამიანი, არამარტო ჩემთვის, ასობით ადამიანებს და აი ვინ არის გამორჩეული და მართლა საოცარი ღირსებით შემკული და ძალიან დამსახურებული კაცი ქალაქის სპორტ წინაშე. ეს არის მართლაც გამორჩეული თბილისელი ბატონი ზურა ლეჟავა, რომელიც ძალიან ლეგენდა ქართული კარატესი, კარატეს ფუძემდებელია და გარდა ამისა არის შესანიშნავი გიტარისტი, არაერთი გიტარისტი ზაუსდელი. აი ჩემი ერთ-ერთი მასწავლებელია მამაჩემი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და ზურა ლეჟავა. და ზურა მიჩია, რომ პროფესია შეიძლება დაკარგო, რა, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ხშირია ცხვირის ტრავმა ხა. ცხვირი კი მაგ რამდენჯერმე გატეხილმა, ეგ არაუშავს.
1: კი, კაცები.
0: და ხო და ძახშიდეთ თითის ტრავმა, ვინაიდან კარატე ნიშნავს შიშველ ხელს. ხელთათმანები ხო არ არის, კენდოსები ცოტა უფრო გვიან შემოვიდა და აი შიშველი ხელით კონტაქტი იმის წინაპირობა, რომ ხშირად აი ნაღრძობი თითი მოტე. ეხლა სპორტსმენისთვის ეს ბევრი არაფერი არის, მარტივი ტრავმა მოიჩენს, მაგრამ მუსიკოსისთვის ჩათვალე პროფესიის დაკარგვა. ასე რომ შეჯიბრებებზე აღარ გამოსულა, მაგრამ აი ამ გუნდის და აი ამ ასე ვთქვათ ოჯახის შემადგენელი ნაწილი ვარ და კარატეს რაც შეეხება ძალიან ხშირად აი ეს დღეში ორჯერ ქონდა ვარჯიშები და კუსტვაზე ფეხით არბენები ჩოვლებრივი ამბავიყო და შეგვიძლია ცალკე ვარჯიში იყო აი ვთქვათ მუხლის გამაგრების და ტანირობას ვთქვათ კარგად გიჯერდეს
1: ან კონცენტრაცია მთავარია.
0: ხო და გარდა ამისა აი ამ საბრძოლო პოზიციაში ხო კი ბადაჩი რომელიც ავარჯიშებ და აი მე ზენკოს აი ეს ძირითადად ასე ვთქვათ პოზიციებში რომ ფეხი კარგად გიჯერდეს ამ მთელი ვარჯიშების სისტემა და მაგისტვის იყენებდნენ იმას რომ აი ეს კიბეები რომელიც აქ არის აი ხალთან ასასვლელი რომ ასე რომ ძალიან ხშირად დაგვირვენია მაღლა უსვაზე და ეს ბილიკები სულ ასე ვთქვათ ზებირად გვაქვს შესავლელი
1: და ერთი რამე გამახსენდა ბაპატი აი ამდენი აქტივობა ჩამოთვალე და მე გამახსენდა ბავშვობაში ველოსიპედებითაც აქ მიდიო და ერთი ამბა შენ გეხსოვება ეგ
0: როგორ არა აი მე კიდე ერთ უცნაურობას გეტყვი და ესეც ამ ქალაქის და უბნის შემადგენელი ნაწილია. შენ წარმოიდგინე ახლა როგორი ინტენსიური მოძრაობა აბაშიძეზე და მაშინ ჯერ კიდე ბარნოვი რო იყო.
1: ხო.
0: ფეხბურთი ხო გვითამაშია და მე
1: ბარნოვზე
0: ჰოკეი გვითამაშია კაცო, მაშინ ყინული არისო, მაგრამ აი პლასმასის ისინი ჯოხები და იმი და სრული სერიოზულობით თამაშობთ და 10-15 წუთში ერთხელ გამოვივლიდა მანქანა და რა იყო ბროდვეია ეგეთი
1: განსხვავება. ამას მოესწარა.
0: აბა, აი ეს იყო. ბარნოზე, აი ამაც რომელსაც გეუბნები, იცი, აი აქედან კავსაძემდე.
1: ჩემთვის თუ ბარნოვია ვერამდე.
0: კი, კი, კი.
1: მე ბარნოს ვეძახი ხა უკვე.
0: ხო და და კიდევ ერთი რაც დააკლდა ჩვენ ქალაქს, ესე იგი უკუ პროპორციულად მოხდა. შენობების მატება და თოვლის გაქრობა, აი უკუ პროპორციულად ვიდეოდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ რო ვიხსენებ რომ რამდენს ციგაობდით, გუნდაობდით და ველოდებოდით
1: რომ ეს ხომ მოდიოდა?
0: ხო, ნუ მშრალი იყო ჯერ, მე დიდი იყო კაცო და кай ხასაც იდო ხოლმე. მაგენან კიდე ერთი მახსოვს, აქენა კუსტვაზე ავედით ერთხელ და ჩემი დედაშვილი ეხლა არის ძალიან ცნობილი ექიმი მოსკოვში დათო დოლიძე, პროფესორი აკადემიკოსი. მოვიკითხავ ჩემს ძმას, ჩემი დედაშვილია, მაგრამ ახლა ძმები ვიჩესდილი და სხვადასხვა მოფის სპორტსმენია, თან ისეთი რა ქვია სერიოზული წარმოადგენ რუსეთის თასის მფლობელია ფარიკაობაში. ეს უკვე პროფესორი იყო იმ პერიოდში რო
1: თან რა თუ
0: არა ეს დაშნა.
1: ხო დაშნა.
0: და თან мотиваცია ქონდა მაგალითად რომ აქ ფარიკაობდა, მაგრამ თქვა რომ იქო ფორმაში ოფრა ჭირდება ქერუქს და ფიზიკური და შეყვა და მე ოთხალი სკალპელი რო კარგად გესირო სამისთვის მოუგო თელ იმას რუსეთს და ეხლა მახსოვს ფეხი თავედით კუსფაზე და აი ხო იცი რომ მოგდეს 16 წლის რო ხარ და საკუთად არ მიგაჩნია დედამისა ქალავრა და კი მითხრა ერთხელ რო არ მაცვიაო ცოტა ხელი ის მაცო ჩოლებრი ფეხსაც მელი ისო და აი დიდი თოვლი იყო 30 სანტიმეტრიანი და მე ესე მეცვა რა უფრო ზამთრისთვის შესაძლებამის ფეხსაც მელი და მოკლედ არ გამიტეხა ხათი ბოლომდე ვიარეთ მართალია მე ჩაწვა 40 წელი ქონდა რამდენიმე მაგრამ ნუ დღეს ესეს რო კარგად გახსენდება იგი პერიოდი რა შეიძლება ვაკის
1: მოდი რამინა კითხო
0: კი
1: კია ძალიან მაინტერესებს რომ ამოვიკითხე შენზე სანამ გადაცემას დავიწყებდით მომემზადე რა და რომ ამოვიკითხე ვიკიპედიაში პირველი შეხვდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი ფოლკლორისტი.
0: კი ბატონო.
1: ფოლკლორისტი და ეს ფოლკლორისტი იმ წუთში ბატონი ვახუშტი გამახსენდა, მე მოგიყევი გადაცემას და შეიძლება რაღაც ისტორიას მოგიყევოდა. ვახუშტი ფოლკლორი, აი საქართველოს ამ ძიებამ, ქართული ფოლკლორი იმდენად ჩემთვის მნიშვნელოვანია, აი წიგნის თუნდაც ბატონი ვახუშტი ჩემი წუთისოფელიო, მინდა რომ ორი სიტყვა მოყვა.
0: დისიამოვნებთ, იმიტომ რომ ვახუშტი კოტეტიშვილი ეპოქალური ადამიანი იყო, რომელიც აი ბევრ ცოცხალ ჯობია, იმდენად ცოცხალია დღეს თავისი დანატოვარი, თავისი მოღვაწეობით. და მართლაც აი უდიდესი მეკვიდრობით, რომელიც მამაშვილმა ვახტანგ და ვახუშტი კოტეტიშვილებმა დატოვეს და სამწუხაროდ მამა ვახტანგ კოტეტიშვილი ადრე გარდაიცვალა, ის იყო რაღაც ფენომენალური მოვლენა და არ არის გასაკვირი, რომ ვახუშტი ამ მასშტაბის ფიგურად ჩამოყალიბდა, როგორც თან ამდენად მრავალმხრივი წარმოიდგინე ფუნდამენტურ მეცნიერებაში. ამდენად დიდი სიტყვა აქვს მას ნათქვამი. შემდგომ რაც შეეხება მის პუბლიცისტურ საქმიანობას, შემდგომ აი პოპულარიზაციას,
1: ლექსებს თავისა თარგმანებს,
0: ეს თარგმანები კიდევ სხვა მიმართულებით, მოკლედ ამოუწურავი შესაძლებლობის კაცი იყო. და ჩემ შემთხვევაში, ჩემ ცხოვრებაში შემიძლია ვთქვა, რომ ორ ადამიანს აქვს აი ფოლკლორთან მიმართებაში გადამწყვეტი როლი შესრულებული. ეს არის პირველ რიგში ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილი და შემდგომ ჩემი აღზრდელი პროფესორი დიდი კაცი და დიდი ქართველი და მართლაც აი საოცარი თბილისელი ბატონი კუკური ჭოხონელიძე. რა შეიძლება ვახუშტი კოტეტიშვილის ორი ბმა მქონდა მასთან. ერთი უკავშირდება ჩემს მშობლიურ სკოლას, 57 სკოლას. 15 წლის ვიყავი, როდესაც ის მოვიდა და ჩაატარა ღია გაკვეთილი ჩვენთან.
1: ვა რა ბედნიერება.
0: და
1: ამდენი შეყავი?
0: 15 წელს მაბატია შემეშალა. ეს უკავშირდებოდა არა 57-ს, არამედ ნიჭიერთა წელს, ახლინა ვიტყვი ამ ნაწილს. ხო. ერთი ეპიზოდი დაკავშირებული ბატონ ვახუშტ კოტეტიშვილთან იყო ჩემთვის მართლაც აი ახლა რო ვიხსენებ გადამწყვეტი და ალბათ ჩემი პროფესიის პროფესიული გეზის გამსაზღვრელი. ნიჭიერთა წელში უკვე გადასული ვიყავი 15 წელს. ვიყავი როდესაც ღია გაკვეთილი ჩაგვიტარა. და არ დამავიწყდება შტაბისტილება ერთი რომ ასეთი მოქართულე მე მანამდე არ მენახა. და მეორე მივხვდი რომ რამხელა სიღრმე აქვს ფოლკლორს, რომელსაც მე ესე ზედაპირულად უყურებდი ისევე როგორც ალბათ შემასახში თითოეული. მივხვდი რომ ამას რომ მე აი ესეთი სამეცნიერო კვლევა რაღაცა ფუნდამენტური მიმართულებით ინტერესი როგორც ადრეულ ასაკში გამოვლინდა და მაგრამ აინტერესებდა მუსიკალური კუთხით.
1: ხო
0: რა. და ისე გააღო რაღაცა სრულიად უცნობი ჩემთვის სარკმელი და იმ კუთხიდან შემახე და ჩვენს ამ მრავალსაუკუნოვან საოცარ მემკვიდრეობას ეპირ სიტყვიერების სახით რომ დღემდე მოყვება და მესაც გეტყვი რომ აღმოჩნდი კონსერვატორიაში ჯერ მუსიკის სწავლებაზე ჩაობარე და შემდგომ როდესაც იქ დამხვდა დიდი კორიფე კუგური ჯოხონლიძე და მესამე კურსიდან ავირჩიე ფოლკლორი მერე გავასრობიერე როცა დავამთავრე და როცა დავიწყე უკვე ამ სადისერტაციო თემაზე მუშაობას, რომ რამ ხელაზე გავლენა ქონდა აი მე
1: შეხედრას, ხო?
0: ხშირად მომრები ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, რომ შალვან რუსუბიძეს კიდე დიდ ქართულს აქვს ესეთი ფრაზა ნათქვამი, რომ ცოდნის გადაცემაზე უფრო მეტად ლექცია შთაგონების წყაროდ უნდა იქცესო. და იმდენად შთამაგონებელი აღმოჩნდა ჩემთვის, რომ ნუ აი ამ გზას შეუდექი. ახლა მეორე ბმა კიდევ საოცარი. წლების მანძილზე არსებობდა მართლაც უნიკალური უმაღლესი სასწავლებელი, კულტურის უნივერსიტეტი, სადაც ჩამოყალიბდა საოცარი ისეთი კვლევითი ლაბორატორია, რომელიც სამ კათედრას აერთიანებდა. ქორეოლოგიას, რომელიც სულ ახლად ჩამოყალიბებული დარგი იყო მაშინ, ეთნომუსიკოლოგიას, რომელიც ჩემია თქვა ვიწრო სპეციალობა და ზეპირ სიტყვიერება. ამ ლაბორატორიის პირველი ხელმძღვანელი და დამაარსებელი იყო ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილი. და რამხელა პატივი იყო ჩემთვის, რომ სრულიად ახალგაზრდა კაცს ბატონი ვახუშტის შემდგომ აი მე ჩამობარეს ეს ლაბორატორია და ორი წლის ნახევრის განმავლობაში მე მქონდა პატივი რომ ყოფილიყავი ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელობდი ვის კორიფეებს კაცოალებ ლექსო ჭინჭარაულს და გიზო ჭელიძეს და გიორგი ცოცანიძეს და აი გამოჩენილ კვლევარს მე ვიყავი ამ შემთხვევაში შეგირდის პოზიციაში მათთან შეიძლება რაღაცა ჩემ საქმეს ასე ვთქვათ ვართმევდი თავს მაგრამ ჩემთვის იყო უდიდესი სკოლა და ძალიან დიდი პატივი და დღემდე ამას აკუთებს ვიხსენე და კი ახლა ნამეტანი სერიოზული რო გამოგვივიდეს ერთი ისეთი სახუმარო და სალაღობო მათ გვაქვს ჩვენ ბაღაშვილებს ვახუშტი კოტეტიშვილს ერთი მამა ჩემთან მეგობრობდა და როდესაც დაიწყო ეს ჩვენი გახმაურებული სერიალი 1991 წელს
1: 91-ში დაიწყო
0: აი ტყუები ზოზონი რო იყო და
1: მაგაზე სალკე კითხავთ
0: აი იმ დროს დაიწყო ეს ჩვენი ციკლი კონცერტებისა რომელსაც ახლა რო უყურებ მართლაც არ შეასრულა პატარა როლი რამდენიმე მიმართულებით ერთი იმიტომ რომ არ ჩაკვდა იმ დროს საკონცერტო ცხოვრება, ხო, თბილისის მთავარ მუსიკალურ ცენტრში, როგორც ხო, რომელიც არის ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი. მეორე, ფიზიკურად გადარჩა მაშინ დარბაზი. იმიტომ რომ ეს ის დროი ყოველსა იზარცვებოდა ყველაფერი და ვინაიდან იქ იყო ალესანდრე ბასილაია, მამაჩემ ჩვენ ყველანი ერთად და იგი დიდი სამეგობრო და ეს ასე ვთქვათ,

0: ამას არ ქონდა პატარა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გულის გადაყოლება, განტვირთვა, აი რასაც კომპენსატორულ ფუნქციას უწოდებენ, ხელოვნების ასე დროს იმატებს დიდად და მაყურებელი გვაძლევდა თვითონ აი ამ მუხს, იმიტომ რომ სავსე იყო დარბაზი.
1: წარმოიდგინე
0: 70-80 კონცერტი ზედიზედ ჩაგვიტარებია და ეხლა აი ეს წლიდან წლამდე ჩვენი წესია, რომ ყოველთვის ახალი პროგრამა უნდა გაკეთებულიყო და ამაჩება დასვა აბსოლუტურად ლოგიკურად საკითხი, რომ თელიო მიმართულება აი მარგალიტებია, საგანძურია, ხალასი და მართლაც საოცარი იუმორის ახ ხალხური იუმორი, ფოლკლორთან, ფოლკლორში ასე თქვა დაუნჯებული ეს იუმორისტული პლასტი და ვის თუ არა ვახუშტის უნდა ვკითხოთო და დარწმუნებული ვარ, რომ ექნება მას საინტერესო ნიმუშები ამ კუთხით და მან და მან გივი ბერიკაშვილმა მე მივმართეთ მას თხოვნით დაურეკა მამაჩემმა და ცოტად რომ მომეციტო თქვა, ბატონო ვახუშტი და სერიოზულად მიუდგა. ორი კვირა გავიდა, აი სახში გვაქვს ახლა ჩვენთვის ახლა რარიტეტია ნამდვილი, აი ესეთი მთელი კიპა ხელნაწერის გადმოგვცა, რომელიც მართლა ძალიან გამოგადგა, მაგრამ წაუწერა ესეთი ლექსი, ესეთი სალაღობო. რაც ამთხოვეთ, შაგიგროვეთ. რაც შეგროვდა, არის ესა. თუ გამოგადგათ, ხო კაი, თუ არა და შესაბამისად ქონდა მე ეს გაგზერებული და საოცარი კაცი იყო და ღმერთმა აცხონოს. აი ესეთი ადამიანების მოტანილია დღევანდელ დღემდე თბილისი და სხვა შორის ერთი ნიშნით იყო კიდევ ვახუშტი უნიკალური ადამიანი, რომ აერთიანებდა საკუთარ თავში ქალაქელ კაცს, თხემით ერთმომდე თბილისელი იყო და თან იმოდრულად სადაც ჩადიოდა იყო იმ კუთხის შვილი და აი ასე ვთქვათ რეგიონის კუთხისა და დედაქალაქის ასე ვთქვათ შინაგანი ერთიანობის ცოცხალი გამოხატულება იყო თავისი ინტელექტითა და ძალიან დიდი კაცობით.
1: ძალიან კაი ხარ და იმ წიგნიდან ჩემი წუთი სოფელიდან გამახსენდა დიდი ვახუშტი ცხენს მოაგელვებს და მოდის ქართლში ეძებს ამ ფოლკლორს და გლეხების ხედან და ესე გართხმული ჩინურით და ირთმევენ რა დაღლილები ოფლიანები რაღაცა და ბატონო ვახუშტიო, იკადრებთო ჩვენთან დაждობასო და უბრალოდ აჩერებს და მაგის სიტყვები რა, რომელი ყოხთა პულწა მე მნახე თუ რომ ვისარ გავერთხავ რა, ასე მიწას მოჩქირას, ხელით ჩაყრის ღვინოში და ესე დაგვრთოს ჩვენ საქართველოს. დიდი მადლობა ესე თბილად და აი გულწრფელად რომ გაიხსენე. ვახუშტი, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ქალაქს და ერთი კითხვა მინდა
0: ყველა დამისვა.
1: ესე იგი, იცი რა მინდა კითხო? აი ამ ხელა ენერგია, აი შენ როგა აი ამ უფროსებთან ერთად მოდიოდი ხო მამასთან ერთად, სულ გვერდში ხართ ხო? აი ეს ენერგია როდის მე თავდება? აი თუ თავში გაქვს რომ აი კეთილი საქმისთვის და ახალგაზრდებისთვის, იცი რატო შენ როგორც ვიცი პრემია მოგცეს მეგრული სიმღერის
0: სახელმწიფო პრემია.
1: ხო, აი მაგაზე ეგება ძალიან საინტერესოა, იცი?
0: კი ბატონო, ენერგიას რაც შეეხება, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ამ ამ ხრივ და არა მარტო ამ კუთხით, ჩემს მისამაძი კაცია მამაჩემი. და ბედნიერი ვარ იმ ხრივ, რომ მამაჩემი შვილი ვარ და აი ცოცხალი მაგალითია ჩემთვის უკომპრომისობის, წესიერების, მათ შორის აი შრომის მოყვარეობისაც.
1: კაცრია მამა.
0: იცი რა, მე არ ვიტყოდი რომ კაცრია, არის მომთხოვნი. მაგრამ მომთხოვნი იმდენად არის საკუთარი თავის მიმართ, რომ არავის უბრუნდება ენა ირგვლივ. და მე სპირიქით ის პერიოდი მქონდა იმის შეგზნება რომ კაცო აი აშკარად 10 ჯერ მეც ხავს მე
1: ხო
0: ნუ ვიდრე ჩემთან ერთად სცენაზე ვინც გაზის და მე როცა ხვდები რომ ეს პირიქით შენთვის კეთდება არა იმიტომ რომ სხვა მარი ფიქროს რომ შენ რაღაც პრივილეგირებულ გომრობაში არა იმიტომ რომ ასე იწუწობოდა ფოლადი ხო ხდება ფოლადზე რატო აბა ვიცი იმიტომ რომ გურამ ფანჯიკიძე მამჩემს მეგობარი ყოდა მამჩემის ერთ-ერთი განათლებით სამი სტუდიოდია დამთავრებული არის მეტალურგი და გურამ ფანჯიკიძე ცნობილი მეტალურგი გახდა და რამდენი ხვდებოდა ხოლმე ჩემზე ანიშნებდა ეს ლეგირებული ფოლადისგან არისო ხო რა შეიძლება აი სახელმწიფო პრემიას ჩემთვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტიმული იყო არც ველოდი იმიტომ რომ ძალიან პატარა მე მგონი რა ვიცი ჩემზე ახალგაზრდა ასაკში მე მგონი არავის გები ეს პატივი 28 წლის ვიყავ მაგრამ ისეა მე არ მიმიღია სიმართლე ითქვა ეს როგორც აი დამსახურებული ჯილდო იმის არა იმის გასთან მქონდა რომ ეს უფრო გარკვეული წახალისება შეიძლება ყოფილიყო და ერთი კი არის რომ იმ დროს ტენდენცია სხვა იყო. იმ დროს ტენდენცია იყო უცხოური სიმღერების გადმოტანისა და აი ეს ეროვნული მოტივები ცოტა რაღაცა სათაკილოდაც ითვლებოდა კონცხში. ეს ტენდენცია არ იყო მაშინ ფეხმოგიდებული ქართულ ესტრადაზე და ამხრივ თბილისი ახლე იყო. იქაც რა იყო, რომ სამი თბილისელი ცნობილი ქალბატონი, მომღერალი, ახალგაზრდა, თითოეული გამორჩეული თავისი ინდივიდუალიზმით და ადამიანები რომ

0: უკვე თავისი კარიერა თქო ქონდათ და ცნობილები თამრი კოჭოხონელიძე, ნუგრი კაპანაძე და ეკა მამალაძე. აი მათ შეასრულეს თანაც აი აუთენტურთან მაქსიმალურად მიახლოებული ვერსიები ქონდა. ჩვენ რა თქონდა შემდგომ ეს ორკესტრირებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი რა იყო ეცი, რომ ამ შემთხვევაში აი საოცარმა ადამიანმა ისტორიას მოიყოლე თავად მივხვდები. ზარია ჩემთან ახალი შემოსულია მობილურები. გია გამარჯობა, გამარჯობა. სიმართლე გითხრა, ანსამ ივერიაში როცა გაიზდები და აი ამ წრის შემადგენელი ნაწილი ხარ, ცნობილ ადამიანებთან ურთიერთობა არ გეუცხოება. მაგრამ ამის და მიუხედავ ზარი გაისმა. გია მოგესალმები, მურმანი ვარ ლებანიძე.
1: აი ნე საყვარელი
0: მურმან ლებანიძე რო ჯერბარდა დაგირეგა და რომ მითხრა რომ აი ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ჯილდო რომ ვინ გადაწყვიტა ეს ბატონ ტარიელ ჭანტურია იყო თვითონ ბატონ მურმან ლებანიძე ანუ ის ინიციატივა გახლავთ ეს ყველაფერი და ეს საგზლად მოყვება ისევ როგორც კიდე ერთი ამბავი ცი არ შემილი კიდე ერთი საოცარი პოეტი მართლაც გენიოსი დღეს ყოველ მეორეს გენიოსს უწოდებენ ხოლმე ეს ქართული ასე ვთქვათ გაზვიადების ტენდენცია ესეთი, მაგრამ ის ნამდვილად გენიოსი იყო ბატონი მუხრან მაჯავარიანი. მოხდა ერთხელ ისე, რომ ერთ-ერთ სკოლაში, აქ საბურთალოზე, ბავშვებმა მოითხოვეს შეხვედრა გვინდაო, უბრალოდ ბავშვებს შეთავაზეს, რომ ვისთან გინდათ შეხვედრა და მათ უცნაური შემადგენლობა დაასახელეს, ესე იგი მუხრან მაჯავარიანი, კახი კავსაძე, ჯემალ ტყუასელი და მე. როგორც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო, მაგრამ ამ ბუბერას ხალხთან და მაშინ ესეთი რომ დამთავრდა რაღაცა ბატარა ესეთი იყო, სუფრა იყო და იქ მომიყვა ბატონმა მუხრანმა ერთი ამბავი. კაცო, გუშინო, ასეთივე ტიპის შეხვედრა იყო, ოღონდაცო ბავშვებთან კი არაო, აი პოეტებს პოეტების ასე თქო შეხვედრა მოაწესო და ვის მოვიდა ჭკუაში არ ვიციო, მაგრამ ეთყობა შარისგან შორს დაიჭირეს თავი და თავად პოეტებს უთხრეს, რომ მოდი თქვენ აირჩიეთ ვინ ვის მერე გამოვაო. ხო და
1: ეგენი წუნებს ფული ხალხია.
0: რო ჩამოიწერაო, სიაო, ერთ-ერთმა პოეტმაო, ვარს არ დავასახელებ. ჩემს შემდგომ მოინდომაო გამოსვლაო. და დარწმუნებული ვარ, ტელემაყურებელს ბევრს მოусმენია, როგორ კითხულობდა საკუთარ ლექსებს მუხრან მაჯავარიანი. ვერც ერთი ცნობილი მსახიობი, აი იმის მეათე შტაბის ტელევაზს ვერ დატოვებს მის ლექსების საკითხვისას პირად და ჩემზე, რასაც თავად დავად მუხრან მაჯავარიანი ახერხებდა და მუხრანმა თქვა, რომ ბატონო მუხრანმა რო აი რომ ნახეო რომ ჩემს ფერე ჩაწერო მეუთხარიო რომ შენზე ვაშკაცი კაციო არ მეგულება ამ ქვეყნათო და რატო გიხარ ბიჭო ჩემს მერე მე თვითონ მეშინია ლექსის საკითხი
1: ხო მოდი ესე იგი გია რადგან ყველანაირი დრო გაგვექცა მინდა ორი კითხვა მაინც უნდა დაგისვა რა
0: და
1: ეს კითხვა მე მოვიგონი და რატომაც მომწონს
0: ხო ბატონო
1: რა ფერია შენი თბილისი აი შენთვის თბილისი რა ფერია ია ბაღაჩელი თუ მეტყოდა ვაო აღარ მეგონი
0: შენთვის თბილისი არის იცი რომელი ორი ფერის ერთიანობა ერთი აი კაშკაშაცის ფერი რო არის და მეორე მეწამული ფერი რომელიც აი ამ ორი ფერის ერთიანობა რომელიც აი ცხელი ცივი ერთად არის და ერთი მხრივ ის სილაჟვარდი აქვს რომელიც თბილისს აქვს და მეორე მხრივ შინაგანი ცეცხლი რომელიც სულ არის ამ ქალაქში იმიტომ რომ ეს არასოდეს აღყოფილი მტკნარი იყო ძალიან ცოცხალი და პოეტების ქალაქია, ეს არის სიმღერის ქალაქი, ეს არის ურთიერთობის ქალაქი, ეს არის მაგარი ბიჭების ქალაქი, სადაც არ იკარგებოდა ვაჟკაცობა, არ იკარგებოდა სიქველე, არ იყო ის მნიშვნელოვანი და არც უნდა იყოს კაცმანო თქვას, თუ ვის ქონდა მეტი მატერიალური სარგებელი, იმიტომ რომ რო გაიხსენებ მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ვინ იყო პირველი გილდიის ვაჭარი არც არავის არ ახსოვს გარდა ამ სფეროს სპეციალისტებს არც უნდა ახსოვდეს კაცმანო თქოს. იმიტომ კი არა რომ ეს დასაძრახი საქმეა. არა, სამაგიეროდ ვის რა სიქველე ჩაუდენია, ვის რა სახელი დაუტოვებია, ვის როგორი ლექსი უთქვამს, აი ეს ბევრად უკეთ აქვს შემონახული ქალაქს. ასე რომ ფასეულობათა სისტემა საუკუნეების მანძილზე იყო აი ამ წარუვალ ღირებულებებზე დაფუძნებული და აი ფერიც შემთთვის აი რაღაცაირად აი ამას ეხმიანება.
1: და როგორც დიდ მუსიკოს, რა მუსიკაა შენთვის თბილისი? აი
0: თბილისი ჩემთვის არის პირველ რიგში მრავალხმიანობა. არამც და არამც არ არის ჩემთვის თბილისი აღმოსავლური იერის ბაიათი და სხვა დანარჩენი პირიქით. ეს არის ის მრავალხმიანობა, სადაც სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ ადამიანებს თავიანთი ჰანგი შემოქმედა და ასევე მრავალხმიანი. ოღონდაც ყველას თავისებურ

0: და მეცაც გიტყვი, რაც კი მოხდებოდა თბილისში, რომელი ასე ვთქვათ, კულტურული პლასტიდან შემოსული ჰანგიც არ უნდა აღალ ასე ვთქვათ, შემოსულიყო ჩვენთან, უთუოდ მრავალხმიანდებოდა და ეს გამარავალხმიანება გათბილისელება და გაქართველების ნიშანი იყო. ანუ კულტურულად ჩვენ წრეში მოვაქცევთ და ამის ნიმუში ის არის ყველაზე კარგი. ის რომ გასამხმიანება დუდუკის ჰანგისა სწორედ ჩვენთან მოხდა. და მრავალხმიანობაში კიდე სხვა რამეა ჩემთვის. ის რომ ყველაზე აფიოთ ჩანს ინდივიდუალობის შენარჩუნების კვალდაკვალ ჰარმონიული ხმათაშეწყობა. ანუ ერთიანობა ისე, რომ არ იკარგება არც ერთის ინდივიდუალური იერი. აი ეს არის თბილისელობა ჩემთვის მუსიკაში გამოხატული.
1: ძალიან კაი პასუხია. და ფინალში მაინც არ ამაკუფლება მაყურებელს არ უთხრა, რომ გია ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადო შენი ცხოვრებისთვის, შენი ამდენი წლიური, აი გაუჩერებელი, ესე იგი ერთი თაობა ვართ, ხო? აი რომ უყურე შენ ცხოვრების გზას, აი ერთი წამი არ გაჩერებო ხა. ეხაც აი როგორი გულწრფელი ხარ, როგორი ენერგიული ხარ. გისურვებ ძალიან ძალიან დიდხანს აი ესეთ ენერგიულად ყოფნას.
2: мама დღემდე ენერგიულია ბატონო.
1: мамას გაუფრთხილდეთ ბატონ ჯემო. ძალიან გვიყვარს ყველას და ბოლოს მინდა ესეთი რამე გითხო რა. აი რა შეტყვი თბილისელებს, რომელიც იბადებიან ახლა საქართველოს, აი ახალგაზრდათაობას როგორ მოეფერები, აი როგორ რას ურჩევთ?
0: ერთი ძალიან დიდი მადლობა ასეთ სიტყვებისთვის, მაგრამ რა შეიძლება რჩევას, რჩევაზე უფრო მეტად მე მინდა ყველა თბილისელს მიულოცო ის, რომ ჩვენ გავშლით ამ საოცარ ადგილას. ცირ არის სიდუხჭირე ყოველთვის იყო. დღესაც არ ულხინს არც ქალაქს, არც ქვეყანას, განსაკუთრებით მატერიალური კუთხით, არა მარტო სულიერების მიმართულებითაც უამრავი პრობლემაა და ბევრი სხვა, მაგრამ რო გაიხსენებ რამდენჯერ დაنگრეულა ეს ქალაქი.
1: აბა.
0: რამდენჯერ აი გაცამტვერებულა უბრალოდ.
1: ბოლო 100000 მოწამე ყავს.
0: რომლის პრეზიდენტი არ არსებობს სხვაგან. და იმოდრო და კიდერს ვიტყვი, რამდენ დიდ თბილისელს, დიდ ქართველს უოცნებია რომ საკუთარი ქვეყანა ქონოდა, საკუთარი სახელმწიფო. და ჩვენ ვართ ბედნიერი ხალხი ამ კუთხით, რომ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი დედაქალაქი, ის პრობლემები რაც არის, უკვე ჩვენ ვართ აი დიდ დინებაში, ღია ოკეანეში, მაგრამ არ ვართ ნაგრძალში. მაგრამ სამაგეროდ გისოსების აღარ არის. ასე რომ ამ შინაგან თავისუფლებას ძალიან ბევრი შესაძლებლობები მოაქვს, მაგრამ იმავდროულად ხიფათიც ბევრია. ასე რომ მე პირველ რიგში სული და გულით მინდა უსურო ყველა თბილისელს, რომელიც ახლა იბადება, რომ იყვნენ აფსიდის შინაგანის სიამაყით, იმიტომ რომ ღირსებით სავსე ქალაქში მოდიან და აი ეს ღირსებით გაევლოთ. თავიანთი ცხოვრება.
1: უღრმესი მადლობა ბატონო გია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გაგიცანე. ხოლო მაყურებელს ვეთქვი, რომ ულამაზესი გადაცემა გელოდებათ კვირას. დიდი მადლობა.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემასაც ეს თბილისის შესახებ. ის ორი ურთიერთობა. დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია და ბოდიში მინდა მოუხადო ჩემს რესპონდენტს, რომ ამდენი ხანი არ ეწვია. რეჟისორს ბატონ გიორგი კახაბრიშვილს. ბოდიში, იმიტომ რომ აი გადაცემაში მიხვდებით რატომაც ბოდიში. გამარჯობა ბატონ გიორგი.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: ჩვენთვის აი ნამდვილად დიდი პატივია თქვენთან სტუმრობა. დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოს.
2: საბოდიშო არაფერი.
1: აი საბოდიშო ისაბაკ რომ ამდენი ხანია რომ ვერ მოვედი და სულ რაღაცა ნერიდებოდა, რაღაცა ვითრევდი ფეხს და მადლობა კიდე იმისთვის რომ ესე გულწრფელა და გულით დამიძახეთ და ესე გულით დამხვდით.
2: კი ბატონო.
1: მოდი თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ. უამრავი გაქვთ მოსაყოლი ვიცი, რეჟისორი ბზანდებით, ყველა მიცის და მოდი ბავშვობით დავიწყოთ.

0: დაიბადეთ, როგორ დაიბადეთ და მე ნელა გავხურდებით.
1: ეხლა ადამიანს რომ ღმერთი ასეთ იღბას გაჩუქებს, რომ დაიბადო ანჩის ხატის ეკლესიის ეზოში. 32 წელიწადი რაც მე იმ ეზოში ცხოვრობდი. ყოველ დილით როგთვას გააყელკასი და ანჩის ხატის ეკლესიას შეხედა. ამაზე დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს. ამას თუ დაემატება კიდევ ის, რომ ამ ეკლესიაში მაშინ ჩემ ბავშვობაში ხალხური შემოქმედების მუზეუმი იყო, სადაც ჩემი დედა მუშაობდა და ყველა რომ მიდიოდა და როიკეტებოდა ხოლმე მუზეუმი, დედა აღებდა და ალაგებდა იკავრობას მეორე დღისთვის და მარტო ეშინოდა ყოფნა იქ და მეც თან ვიყავდი ხოლმე და რამდენიმე წელიწადი მაგ გატარებული ანჩის ხატის ეკლესიაში უშუალოდ. ამ როგორი ბავშვობა მეკნეობდა?
0: საოცარი ბავშვობა. ისიც ამაინტერესებს, აი თქვენ ბავშვობაში მაშინ ხო რაღაცა კომუნისტები რა, მაშინ წირვა ჩვენოთ მიდიოდა, როგორ იყო?
1: არა, მაშინ ეკლესია იყო დაკეტილი, ხო გითხარით, მუზეუმი იყო შიგნით. ისე აი დღეს რო გამოდიან ზოგიერთები და ტელევიზიის რეფორმატორებად რომ უარყოფთ თავი და რაღაცა, ციტენი სამკლაური დიდნე ხომ ეკლესიის შესასვლელში რომ აღდგომა დღეს ვინმე თუ შევიდოდა და სანდეს დაანთებდა, მეორე დღეს კომბრაჩის კომიტეტში იყო.
0: დანოსი დაწერილია.
1: ხო, გვარი თქვა?
0: არა. მაგათთან ჩვენ საქმე არ აქვს. ჩვენ სიყვარულსა და თბილისთან გვაქვს
1: საქმე. აღდგომა მოდის და შეუნდოს ღერთმა.
0: დიდი მადლობა რომ გამახსენეთ, ხო.
1: ხო, დაბა, აი მასე თუ მაში გავიზარდე ძველ თბილისის ურბანში, თბილისის ეზოში. ეხლა რომ იტალიური ეზო, არანაირი იტალიური, იტალიაში ვარ, ერთი რვაჯანა ყოფილი.
0: აი მაგი მოყევით
1: რა მაინც. ეგეთი ეზოები არ მინახავს თბილისში როა.
0: ხო რა.
1: ეს არის ტიპიური თბილისური ეზო. ჩვენ რატომღაც უცხოელს მივდებთ და ჩვენი საკუთარი სიმდიდრე რაცა გვაქვს. ეგ არ ჩვენი მეზობლები სომხები ეგერ არარაც მისტირიან, რომელიც თურქეთშია და ვინა თუ არა ჩვენიაო და ჩვენ აკეთ ჩვენი ვაკილებ. არ გინდა რა?
0: და სად დაიბადა ეს იტალიური ეზო, რატო დაერქვა? ხო არ გახსოვთ თუ ეს უფრო ადრე?
1: არა, ეს ჩვეულებრივი როგორ გითხრათ? თბილისური ის არის რა,
0: როგორ? ეკლუცობა, ხო? ხო,
1: რა, რა. ხო, ქართული სიტყვა, ხო? საუცხო, ანუ უცხო რაღან არის კარგია, რა. ხო.
0: ეი ამბავი.
1: შენ არ უდეს შენობა არ აქვს. ხო, ხო. ხო, ხო, გაგიგონია რა და ე დავიბადე და გავიზარდე ტრადიციულ თბილისურ უბანში, სადაც ერთმანეთის მოგზალება, ერთმანეთის სიყვარული პატივისცემა უმაღლეს დონეზე იყო. ჩემ ბავშვობაში სანაპირო არ იყო. სანაპირო მხოლოდ შენდებოდა. და ჩემი მეზობლის და ძმაკაცის მიშიკო ანდრონიკაშვილის ეზო სახლის, ეზო სახლი ქონა. ეზო პირდაპირ ტყრის ნაპირზე გადიოდა ხო?
0: არა, მაგარია. და ცენტრიც იქეთ იყო ხო უფრო?
1: არ იყო სანაპირო საერთოდ ყოველნები. იყო როგორც სოფელში დინარის პირო გიდახავთ, აი ზუსტად ეგეთი და ჩვენი სათამაშო ის იყო რა, ადგილი ბავშვების, უბნელების და ასე შემდეგ. ტყარი რომ მოდიდებოდა ხოლმე გაზაფხულობით. საერთს რო გაუშვებდნენ და ორთა ჭალხეს მოდიოდა მღრიემ ტყარი და მოკონდა ტონობით თევზი. იმდენი იყო, რომ მთელი უბანი, ვისაც რა შეეძლო, ბადე, კოგა, ქვაბი, საწერი, ყველა თევს იჭერდა. ზოგი იმითი აქვია, კეთს დაარტყავ და ეს შლამიან წყალში თევზ თავი ყოგოდა ამოყოფილი და დასხებდა თავი და არეტიანებდა და ერთი მეზობელი მყავდა ღვეთმაც ხოდოს. ალექსი ბელიცკაური ერთხელ თითივდა რო იყო, თავისე დიდი თევზი დაიჭირა. დარეტიანებულა თევზი რო აზრე მოვიდა ფართალებს და კიდევაც გადაიყოლა ქვაში ეს ბავშვიც. მთელი აი ჩვენ ეზოში, აჩსად ეზოში პატარა აუზი იყო და თევზის დაჭერილი თევზი სამნაწავე იყო რა. ამ ბავშვი იყო, წყალი იყო ჩასული და ცოცხალი თევზი. ქავლეს, გამოლეს, ვისაც უნდა და შეძლო მისულიყო და ამოიყვარა თევზი და გაეკეთა.
0: მოდის რა რომ ვკითხულობ ამას, მაგრამ ეს რა წლებია დაახლოებით?
1: Ну, თუ გავითვალისწინეთ 50-იანი წლები.
0: აა, ომის შემდეგ. ყველაფერი აი მახსოვს ბევრის მონაპოლიო, ძალიან გასაჭირი იყო და ესე თევზი თუ მოდიოდა.
1: ყარს მოქონდა ხო გეუნებით, ესე იგი გაზაფხულობით ხომ დინარი მყარი რო ადიდებოდა.
0: ხო, ხო, აი გავი.
1: უშენე ხომე ორივე ეს ზაღეს და ოტაჭა ეს და მყარი მოდიოდა მური წყალი და მიკონა და სავსე იყო თევზით რა. და ასე რომ მეზობლები სამეზობლო კიდე რაღაც კითხვა გინდოდათ.
0: მინდოდა იმის კითხვა რომ ეს საიდან რეჟისურა, საიდან მოხდით?
1: ხო.
0: თეატრალური მაშინ არ ვიცი რა არისო არისო ხო თქვენ ახალგაზრდობაში ეგება
1: იყო იყო
0: იყო
1: კეთო რა რა ხია ჩემ უბანში ძალიან ბევრი ფილმია გადაღებული
0: ხო აბა
1: ქართული ფილმი ბევრი სხვისი შვილები ჩვენი ეზო ის მაია წნეთელის ეპიზოდი რო არის, როდესაც მაიას ტყეები მოყავს ერეკლე რო გამოდის.
0: ხო, ხო, ხო.
1: ეგ არის გადაღებული სანაპიროზე, მაშინ სანაპირო არ იყო. აშენებულია ის გოდოლები და ფონად მეტეხის ეკლესია აღებული და იქ არის და ბუნებრივია, რა უნდა გაგვეკეთები და ჩვენ უბნის ბავშვებს და დილ და საღამონდე უყურებთ ხოლმე ამ საოცრებას, რომ კინო გადაღებული
0: იყოს.
1: ერთ ფილმში მეცა ვარ გადაღებული. ეს არის ჩვენი ეზო.
0: ხო.
1: იქ ჩემი კლასელი არის თემური უჭანეიშვილი და ამბობს ეგეთი ფრაზაა, რომ ამის დედაზეო სახმართველმა თქვა, რომ სიმპათიურია და ამაზე ჭუბი ატყდება.
0: და ხო. დაიადე.
1: ხო და ფონად კიდე უკან ფონად და ბიჭები ფეხბურთს თამაშობენ.
0: კი.
1: და ესეთი მე ვარ და ჩემი კლასელი დათო ტურიაშვილი კომპოზიტორი შემდგომში და ჩვენი კლასელები მოკლედ ჩვენ უბანში ხდებოდა ეს ყველაფერი და ჩვენც ისა და აქედან ეგეთი ფარული ოცნება გაჩნდა რომ მიდა კინორეჟისორი გამოვიდე მაგრამ ვინაიდან ჩემს მშობლებს არ ყოდათ მატერიალური საშუალება რომ სხვა კალაჩი მარტო მოსკოვში შეძლებოდა საფა კინოსარეჟისორ, კინოსარეჟისორ და ამდენად ეს ოცნება ოცნებათვე დარჩა და მერე ვიციეს რომ დაგჩაბარეო თბილისში. Ну კი ბატონო მეთქი მეც გავიგე რა არის საჭირო როგორ არის მომზადე და მივედი თეატრალურ ინსტიტუტში. მივედი ნახე ჩემი სამლით კარგად სწავლობდი, სპორტსმენი ვიყავი, კალათბურთს თამაშობდი, ხელბურთს თამაშობდი. ბოლნისის აეროდრომზე პარაშუტით ხტებოდი თვითფრინავი და პარაშუტისტი ვიყავი. ხო და რო ნახეს ყველაფერი საფუტებო არა, კარგი ბიჭი მოვიდა ჩვენთან. რა ფაკულტეტი გიდა შვილოდა. მე ვყავი სარეჟისორო ვეთქი. და თურმე იმ წელს სარეჟისოროზე მიიღება არ არის. იმიტომ რომ მიხეილ თუმანიშვილს ყავდა უკვე ჯგუფი და ქალბატონი ლილი იოსელიანი გოლში იყო წასული. სამშაოთ დო დიმიტრი ალექსიზე კიევში და
0: აურა ხალხს ახსენ
1: ხო და ну машин თუ არ არის ну არის მეტი დიდი ბოდიში მეთქი და აიღე ჩემი ბარგი ბარხანი და წამოვედი ჩამოვედი ქოვით მესამე სართულიდან და დამაწიეს სტუდენტი ერთი უკან გეძახიანო და მართა რომ გითხრა გამიკვირდა ხა როდის იყო უკან გეძახო ავედი თურმე იქ უკან მე ეცკილი შევამჩნი ბატონი აკაკიზის ხორავა და ესეთი კარგი ბიჭი რატო გაუშვითო ну არ უნდა დაუცხას ფაკულტეტზეო და დაუცახე დაუცახეთო და სამსახეობოზე არ გიდაო სალაო
0: ხო რაღაც ძლიერი სიმპათიური რაღაცა
1: უი არა მეთქი რა სანად მეთქი გადაიბუხნა აკაკი ხორავა შვილო რა დაგიშავე დაპისტებაო და ხო დავინახე ბატონი აკაკი მისაღამისკლა და თან ჩამიტანა. უიმე ბატონ აკაკი მე ვთქარი მაპატია თქვენი ჭირი მე თქვენი შეურაცხყოფა არ მინდო და უბრალოდ მე ვიმაჩია რომ ამის ნიჭი არ მაქვს მეთქი. იქნებ მაინც გეცადა. მე ერთი ქალი იყო თამარა ჩხიკვაძე ეგეთი. კურში ჯამწურ ჩულა რო ისაურა. ჯარში არ წაგიყვანენო.

0: აკეთი მაშულიან ხო ჩვენ ენაზე გადავენ ხო აკეთი ну რა ვიცი მეთქი თუ აღერხებ შენ რომ აღერხებ ესეთი ჩახარ მოერხებ წავედი ეხლა ვიფიქრე ჩემი ტუტუცი ტვინით რომ რა ხარ აკაკი ხოლოს მოვაწონე ხმა დავიბოხე ის ლადოა სათიანის წანის ის ყაყაჩოები ავარჩიე
1: აა ხო ლექსუნები
0: ლექსი ერთი ლექსი გავიდა პროზა იყო საჩო თავი მოხე ხმა ეი თქვენ არა გველებ მოკლედა
1: აუ მაზღარნა
0: ვიტა და თელი იმღები კომისია და ეხოცა სიცილიც ეხლა წვენია რომ აღსანდება ისე უნიჭო წავიკითხე მაგრამ იმიღეს
1: ხოლმე დაუდია თვალი აგერ
0: მერე რომ გავიდა დრო
1: დიახ
0: უკვე სტუდენტი ვარ და ბატონ აკაკი ხორავას კითხე ბატონ აკაკი ვეთქი რატომ მიიღეთ
1: მეთქი
0: მე ხო არც ამის სურვილი არ მაქვს არც მიმაჩნია რომ სახელმწიფო ნიჭი არ გამაჩნია რატომ მიიღეთ მეთქი შვილო რო ნახეთო შენი საბუთებიო რო გაგესაუბრეთო და იყო მე რეგეთი გამოსთა იყო ერთ-ერთი კოლოკვიუმი გასაუბრა.
1: კი, კი, მე თეატრალური მაქვს.
0: ხო გენაცვალე და მკითხეს სადაიბადეო, მეთქარი როგორ თქვენ გადაცემაში, ანჩისღატის ეკლესიის ეზოში მეთქი. ანჩისღატიო როგორ ქუჩაზე არის, ვინ ააგო? მე ვთქარი ვახტანგ გორგასალიშვილმა დაჭი მეთქი და ეგრომელ ქუჩაზეა და შავტელზეა და შავტელი ვინა? ივანე შავტელი.
1: ხო, ეგიც
0: ხო. იქო ბედიტო ქუჩაზეო ერთიო კაცი ცხოვრობდა დიდი კაცი კი მეთქი ნიკოლოზ ბარათაშვილი ჩახუხაძის ქუჩა ჩახუხაძემ იყო ესა და ეს თუ იციო ჩახუხაძის ქანდაკება შეკვლიბეთარი კი მეთქი ნიკოლოზეს აქ ნიკოლოზე ვიცი მოწაფე იყო და როდელიც მეთქი და
1: ვაი
0: აქ იყავი ხო დაანებეთ აბორტავი ხო ხედავთ რომ
1: აა მართლა ისე გითხოთ ყველაფერი
0: ხო და რო გაქესაუბრეთ ხო ვიფიქრეთ რომ თეატრო მარტო ნიჭიერი რეჟისტორები და მსახიობები გერჩინდება განათლებული თეატრის ხელმძღვანელები, დირექტორები, დასის მარტოლები და მისი კეთილის მოსურნე ადამიანები ჭირდებაო და ვიფიქრეთ რომ შენ ეგეთი ადამიანი შეიძლება ყოფილიყავიო და ამიტომ მიიღეთ ეხლა მე რატო გავიხსენე მე ჩემ თავზე არ ყვები ამას მე ყვები დიდებულ ადამიანებს რომლებიც მართავდნენ საქართველოს ამ პროცესებს და მიყვნენ ბატონ პატრონები. მომავალზე ფიქრობდნენ. მე არც მიცნობდა ბატონი აკაკი ხორავა. არც მეგრელი არა ვარ თქვა რომ ეფიქრა რომ მოეწონე და ხო არსებობს კუთხურობაც ხო?
1: კი.
0: რამდენი მსგავსი.
1: ხო
0: არა. ხო და მხოლოდ პროფესიონალიზმი. და აი ამ ეპოქის თბილისს რო ვიხსენებ რახან თბილისზე თქვენი გადაცემა და მე მინდა გითხრათო ძალიან კარგი თემა აღირჩევიათ. მე წიგნს წერ და იქ ერთ ჩემ ერთ-ერთ თავში ვიწერი ასეთი რა. თბილისში რუსთავის პროსპექტზე გასეირნება მთელი რიტუალი იყო მეთქი. ვერიდა რომ მოყვებოდი. იქ შეხვდებოდი ნიაზ-ნიასამიძეს. უბრალოდ ნიაზ-ნიასამიძეს ელაპარაკო. ქვევი ჩამოხვიდოდი რუსთავზე და ვის არ ნახავდი ოპერის ბაღში კონსტანტინე გამსახურდიას გიორგი ლეონიძეს ახადი ოპერის წინ დავით გავრეჭეს პეტრე ამირანაშვილს
1: ამ რამდენი წლის იყავით ბოდიში შეგაცყა რამდენი წლის იყავით აი ამათ რო
0: 16 წლის 12 წლის 17 წლის
1: სტუდენტი რა
0: სტუდენტი ხო ქვევით რო ჩამოხვიდოდი რუსთავის თეატრთან ეს აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, გიორგი ახალგაზრდები, გიორგი გეგეჭკორი, ეროსი მანჯგალაძე,
1: ეროსის უნდა კითხოთ მე.
0: კი გენაცალე და მე ეგეთ ამბე რაღაცა ჩემთვის მიგნებას არის ვითარი და ნამდვილად ეგრე მიმაჩნია რომ რუსთაველის პროსპექტზე საერთობა მუზეუმში სიარულს ნიშნავდა. იჩემ ახალგაზრდობის თბილისში.
1: აი ყველა ცნობდი თუ აი ამ კორიფეებთან კონდათ ურთიერთობა
0: უნდა მე ვერს პირადად.

0: ბედმა მე ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი იმით კიდე რომ როგორც კი წარმოვიდგენდი თუ ოდესმე გამარჯვებას მეტყოდა თქვა კოტე მახარაძე
1: საوارელი
0: ჩემი მეგობარი გახდებოდა ან ეროსი მანჯ გალაძე ჩემი მეგობარი
2: ან ამბოსებიან თქვენდა
0: ბატონო
2: ამბოს ყვებიან თქვენდა ეროსის მეგობრობას
0: ბატონო
2: ეგრე ამე დაიხსენოთ თუ გაგახსენებთ
0: როგორ არა მე ეროსი როდესაც მე დავიწყე ტელევიზიაში მუშაობა
2: აც გიხსენებია
0: ხო ბატონი მიშას თუანიშვილსაც მოუწია რუსთაველის თეატრიდან წამოსვლა სერგო ზაქარიაძე გარდაიცვალა და პერიოდთან დაკავშირებული ეს და კარლო გარდაფხაზე შემა დიდმა ტელევიზიის ვაშინელმა თავმჯდომარემ დიდებულმა კაცმა მოიწვია ბატონი მიშა თუანიშვილი და სადო სად გინდა მუშაობაოდა ფერად გადაცემა და მთავარი რედაქცია იყო და იქ მუშაობდი მაშინ მე რეჟისორად იქ მიჩენია იმიტომ რომ იქ ჩემი მოწაფე არისო და იყავ და იქიდან დაიწყო სატელევიზიო თეატრის
2: ეპოპეა
0: ხო აღორძინება და
2: ნამდვილად
0: სხვა და გადავიღეთ მიშა ვიღეთ დუმანიშვილის ხიდი შოშია ჩხაიძის პიესის მიხედვით.
2: პირველი იყო ესა?
0: რაც ბატონმა მიშამ გააკეთა თეატრიდან წამოსული შემდეგ. ხო,
2: დაინტერესო
0: და იმით. ხო და მან შევხდი ეროსის უკვე საქმეში.
2: ხო.
0: იმიტომ რომ იქ თუ თქვენ ნახავთ იმ ტიტრებში ასე წერია დადგმა თუმანიშვილისა რეჟისორი ყაყაბრიშვილი.
2: ხო არა.
0: ეს ნიშნავს იმას, რომ ბატონი მიხეილის არის რა თქმა უნდა ყველაფერი, ხოლო მისი სატელევიზიო ვერსია არის ჩემი. მე და ჩემი დოდო ლორტკიბანიძე ასისტენტი, საური დობორჯგინიძე, ოპერატორი ჩუბერვი გორაშვილი, ოპერატორი დედებული.
2: როგორ მიხარია რომ ახსენეთ, რომ
0: დარას დაიგო მის რეჟისორი ხო და ჩვენ ამას ყველაფერს ვაკეთებდით ხო და რაღაც ძალიან შემიყვარდა ბატონი ეროსი თავისი დამოკიდებულებით.
2: როგორი იყო?
0: მინდა გითხრა ჩემო ბატონო ირაკლი რომ ადამიანი რაც უფრო ნიჭიერია მით უფრო თავდაბალია ყოველთვის.
2: ალბათ.
0: მე არ მახსოვს რომ ბატონ ვასოგოძიაში დაეგვე ამას რეპეტიციაზე. მე არ მახსოვს რომ ბატონ ეროსი მანჯგალაძეს დაეგვე ამას რეპეტიციაზე. ბატონ გიორგი კეჭიჭკო დაეგვე კარლო საკანდელიძეს დაეგვე ედია ჩახავას ედი შევარ რა ვიცი რომელი ეთვალა ყველასთან ამათთან ამუშევარი ვარ ვერი კონჯაფარიცე ერთადერთი ვერ გავტეხე სესილია ტაყაიშვილი ვერ გადავიღე ვერაფერს ხო და
2: საოცარ ხალხს
0: ეროსი ხო და მომიდა რატომღაც მუშაობა ეროსის და ვიცოდი ეგეთი როგორი თქვათ ბაიკარები როგორც თქვენ
2: ეროსიზე
0: ხო თითქოს ეროსი მანჯგალაძე და გიორგი ლეონიძე ერთმანეთს შეხვდნენ ოპერასთან რუსთაველზე და კითხა ეროსიმ კითხა ლეონიძეს გიორგის ბატონო გიორგი ჩვენ თეატრში რატომ აღარ მოდიხარ თუ ამბობს არ გვენახავთ და თითქოს გიორგი ლეონიძე უპასუხა რომ სანამ უჩინ მაჩინის ხუც არ დადგავთ მანამდე მეო ფანტიაჩი არ მოვა. ეხლა ეს ვინაიდან მქონდა საოცარი სურვილი რომ ეროსისთან მემუშავა.
2: ხო.
0: ეს გახდა ჩემთვის ასე თქვა ხიდივი და დაურეკე და უთხარი ბატონო ეროსი მეთქი ესეთი ესეთი ამბავია მეთქი ესე ვიცი და მარტადია მტყვილი არ ვიცი მეთქი და გაეცინა და ესე იგი თანახმა ხართ მეთქი? კიო მითხრა და ეგ იყო და ეგ და რვა დადგმა გავაკეთე ტელევიზიაში ჩვენ ერთობლივად რა ბატონ ეროსა გვადი ბიგვა შალიკო ხვიგიაძის თავა და სავალი
2: ეს თქვენი ტელესპექტაკლები
0: კი საბატავიძის ორჟავათები არა ის ეროსი კიდე მუშაობდა კარგად ზურიყო კანდელახთან რადიოს თავარი ის ორთა აი ეს კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა და
2: ხო ეგ თქვენი მეგონა
0: არა ეგ ჩემი არ არის ერთი რამი სიყვარული დაფარვა რო ჭირდება ეს სურა კანდლაკისა და მადლობა გვეწო გადაიო
2: ხო
0: ხო და ნუ მე სანამ არ გამოგვეცალა ხელი და ბატონ ეროსი მანამდე ეს
2: შე ისე მაინტერესებს აი ეს ხმა და ეს ეროსის ტემპერამენტი ეს დაყენებული ქონდა ამ ფილმში ესეთი იყო
0: ეს იყო

0: მისი ბუნებრივი ხმა, საოცარი ვოკალური მონაცემები ჰქონდა, ღეროდა გადაწარევად. მაგალითად, აი ეს შალიკო ხინგიაძის დაგვადასავალი, რომელიც გადავიღე, ეს მე ავდექი და ეს ქუთაისში ხდება მოქმედება და ეგეთი დიდებული კალვატონი კიული დარახველიძე მოვიწვიე, რომელიც ინოლა გურგულიასთან და ბედია სიხარულიძესთან ერთად ტრიოში ოპერობდნენ. და იმან ძალიან კარგად იწოდა ქუთაისური ქალაქური მელოდიები და ფთხოვე კალვატონ გიულის და მან გიგოლთა წარლაკვაძეს ეროსის და იმ ბიჭებს ასწავლა ეს სულთა ქუთაისური ქალაქური სიმღერები და ამაზე აი აეგო მთელი დადგმა და მთელი ის მუშაობა იყო რაღაცა საოცარი რა, არ ვიცი მე ეგეთი დიდი სიამოვნება ერთხელ ერთმა მითხრა რომ გაკარგე ხალხი ხართ რეჟისორები ერთობითო და მართლა ვეთოვოდი.
1: თან საქმეს აკეთებდი
0: ხო? ხო, აი ეს ის შემთხვევა, როცა მართლა აი მთელი გული და სული იქ ტრიალებდა და იქ ვიყავით. და ერთი ახლა რა ხან ვიცი რომ იწურება ჩვენი დრო ახლა, ხო?
1: ხო, მაგრამ აუცილებლად მოყევით რა.
0: კი. არა, მინდა ერთი რა ხან თქვენს გადაწყვეტას ჩემი თბილისი ქვია. მოხრული ვარ ძალიან. და გული მწყდება იმაზე, რომ ეს თბილისი და თბილისელობა რაღაცა ზოგერტებისთვის ამუჭატასაგდებიც კი გახდა. მარტო ხოხობი იყო თბილისელიო. მოწეხა როგორ დავიჯერო, რომ 1500 წლის წინ უკვე იცოდნენ, ვინ იყო თბილისელი და ვინ არა, რომ ხოხობს დაძებდნენ, რას ისურვებია და რაც იმბრიყვია, ხო?
1: თბილისის თავის წესები აქვს და არა აქ მანდამაინც ჩემი აზრით, მოგზალებულით, რომ მანდამაინც თბილისში დაიბადო, შეიძლება
0: რა თქმა უნდა, მოწა ფიროსმანი არ დაბადებულა თბილისში, მაგრამ არ იყო თბილისში.
1: ნიაზი თუნდაც ახსენე.
0: მოგენაცვალე ხო და მაგას ვამბობ, რომ ეს არის სულიერი მდგომარეობა თბილისელობა და
1: მანდ ვარ
0: მე. მე ყველას ვთხო. დიცას და პატარასაც, ჭკვიასაც და უჭკუოსაც. ხადაობას თავი დაანერეთ რა. ან ხარ თბილისელი, ან არა ხარ.
1: ან თბილისური მუშტი მოხდება.
0: ხო და ყოველ შემთხვევაში იმას, რაც ჯირფასია, გაფრთხილება ჭირდება. ის რომ დღეს ა ერთი კაცი მეორეს დედა შეაგინებს და ეგ თურმე არაფერი არ არის. ეგ თბილისელობა არ არის. თბილისელობას თავისი პასუხი და კაი გემრიელი პასუხი და მე არავის არ ვემუკრები ღერ დამიფაროს. საერთოდ ეს ჩემ გაშორს არის, მაგრამ ღირსება აი გოგიდოლიძე ხონებს ერთი სიმღერა ქონდა. თბილისი არის ურთიერთობა. კეთილი შობილთა ყრმათაო. აი ესეთი იყო თბილისი. ეგეთი ურთიერთობი და ეგეთი სიყვარული და მოგზალებით ერთმანეთის მიმართ და მინდა რომ ეს ნაწილობრივ დაიკარგა, მაგრამ ვინაა ჯერჯერობით მე ცოცხალი ვარ ჩემისთან კიდევ მრავალი. ეს საბოლოო დაგაყუდა. ჩვენ შვილებში, შვილიშვილებში გადავა და თბილისი კვლავ ექნება ის ღირსეული თბილისი, როგორიც უნდა იყოს და როგორც ეკადრება საქართველოს დედაქალაქს.
1: როგორი სევდი ტყვებით და როგორი ჩემთვისაც გადამდებია ეს რაღაცა გულწრფელი სევდა რა.
0: გენაცვალე. მამა რო გარდამეცვალა. მეზობელი საში კობიძია შეხვდა და წამოდი შვილო ჩემთან საქმეა. როგორი ყოიცი რომ ეს ანჩის ხათი ესო ეს ოცარტულე სახლი და მე იყო კერძო სახლები უთკრამდე. და ერთ-ერთ სახლი და მე სულა ჩვენ ერთმანეთ თაობებით ვიცნობდი.
1: ხო, აბარა.
0: მე ვარ ჩემი უბნელი ძმაკაცების შვილების 4-ის თუ 5-ის ნათლია. და ეგრე გადაგულები ვართ ერთმანეთი დღემდე.
1: ეგ იყო თბილისი
0: ძალიან. და წამოდიო სახლმა შენთანო და ჩამიყარა თავის მარანში და ვინო ჩამოგას ხარ გამოჩურკლილი ყანწები და მეუმინდა ბოდიში მოგიხადოშილო. რატო მეთქი საშკობიძეა თქვენ რა გაჩერდა ბოდიში მოსახტენილი თამა მისი გოგო ჩემი კლასელია, მისი ვაჟი ძვაკაცი მოვლეთ. მამა შენიო ვიდეო გადაიცლეო და მე და მამა შეხსო შეკამათება მოგვიდა. და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რომ შერიგება ვერ მოასწარეთო და მინდა რომ ბოდიში მოგიხადო.

0: მე ხო ვხედავ რომ ჩემი შვილებიო როგორ ახართ ერთმანეთი როგორ გიყვართო და არ მინდაო რომ ეს ხინჯიო იყოს
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი უღრმესი მადლობა და ჩემს მაყურებელს მინდა უთხრა რომ შეიძლება გამიბრაზდეს ბატონი გიორგი მაგრამ ოპერაციის შემდეგ რამოდენიმე დღეა გასული და მე არ ვიცოდი და იმ წუთში დამთანხმდა და აი როგორი სიყვარულით
0: რომ იმიტომ რომ სიკვდილს არ ვაპირებთ
1: აბარა რა დრო სიკვდილი
0: თბილისელების სიკვდილს არ ვაპირებთ
1: აბარა დიდი მადლობა ბატონო უღრმესი მადლობა ძალიან იმოქმედა ამ თქვენთან ჩაწერილმა გადაცემამ და მაყურებელს კი ვეთქვი რომ კვირას ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემა გეი უღრმესი მადლობა
0: საგივარდა ღერთო ღერთა დავლოცოთ

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო ბაყურებელო. დღეს ყავს რავი ჩემთვის ძალიან ძალიან ძირფასი სტუმარი და მე ბედნიერი ვარ ბატონი დათო რომ დამთანხმდა გადაცემას ჩაწერაზე. დიდი ხანი რაღაც ეკრანებიდან არ ჩანს და თვითონ თუ გადაწყვეტს სიტყვის ამას და აი თბილისისთვის მართლა საყვარელი არქიტექტორი და ჩემი აზრით უფრო მომღერალი ბატონი დათო ამესაც. გამარჯობათ ბატონო.
1: გამარჯობათ. მოგესალმები აღურებელს კეთილის სურვილებით და მოვეფერების სიყვარულით.
0: ძალიან მიხარია რომ დამთანხმდით, რომ მასწმინდლობ და მოდი თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ და ძალიან მაინტერესებს, აი რა ვიცი, რაც თავი მახსოვს, მოდი ბარემ აღურებელს ვეტყვი, ეხლა რომ მოვდიოდი თქვენთან სტუმრად, დეიდა ჩემს უთხარი რომ ბატონ დავითამიდიო ჩაწერაზე და თუ გაასწერებო 78 წელს სისფერი ტრიო ვალერია სათიანმა ჩვენთან ფრანგები ნათესავები ყავს და მეთქი მეთქი მაგრამ დათვამისაც ყოველდღე სუფრაზე
1: ეგი იყო ხშირი ბავშობა ესე იგი მაგრამ მე თუ მომწონს ხოლმე ესე ვიწევ დავიბადე გასული საუკუნის 50-იან წლებში როგორია ხო და საბურთალოზე მაშინ პატარა სახლები ედგა ეხა სადაც მერია ქალაქის
0: ანაგის
1: ქუჩაში პატარა ეზოში მე რო ისევ საბურთალოზე გადმოვედით ფინანზე სწავლობდი იყო შორი სახლიდან მაგრამ პირველ საშუალო სკოლაში
0: ოცნობილი სკოლა
1: ესე იგი ერთი მიდა სანამ ყველაფერს ეტყვი შესაძლებლობის დაგვარად თქვა რომ ბავშვობიდან მიმართლებდა ალბათ რა ყველაფერში ჯერ სკოლაში მივედი რაღაც საოცარ ხალხში მოვხვდი კლასელებთან ახო ბავშვი ვარ მაგრამ ერთხელდე მომღება ეს სიყვარული სკოლის ჩემი მეგობრების თუმცა წარმოიდგენს ახლა იმას რომ სკოლა 68-ში დამთავრდა და იქიდან მოყოლებული თითქმის წელი არ გასულა თუ ამ კოვიდმა შეგვაფერხა თუ ყოველ წელს ვიკრიბები სკოლის სეზონში
0: და
1: ფერებით ერთმანეთს და ვიხსენებთ რაღაც
0: რაღაცებს
1: ხო და აი ხო გამემართლა გამემართლა იმაში რომ რა ვიცოდი ახლა ვიმღერებდი თუ არ ვიმღერებდი
0: ოდიშ
1: გადაწყდა რომ იმღერები და საინტერესო. აი და მივალი კამდე ალბათ მეც არ მეფიქრია მაგაზმა რომ მივალთ. ესე იგი სიმღერა მასავლა ცხოვრობა ბაბუამ. კაი მაგარემ მომღერალი იყო.
0: ხო.
1: ბაბუ და იმან მასავლა. სკოლაში რომ მივედი აცონოს ღერთა ბატონი აზორ ერქომაიშვილი ვასავლე და სკოლაში ბავშთა გუნდი იყო. როგორია? ეს ნელა-ნელა შემდეგ
0: რა თქვენს უწყობთ ალბათ
1: არა ეს როგორ იყო იცი ეს თუ აღვარს ადამიანს ძალიან ძნელია რა ეს არის ისეთი მუსიკალური მონაცემები აქვს ხალხს რომ შესანიშნავი მაგრამ სურვილი არ აქვს ან ეუხერხულება ან ეზარება
0: აი პედაგოგს ალბათ მანდატი
1: აუ აუ დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი ესე იგი, ნუ სკოლაში ყველა მასალებელი მიდა გავიხსენო და მოვეფერო, მაგრამ განსაკუთრებით რაღაც ისეთ, აი ხატვის მასალებელი მყავდა, ქაბოტონი მარგო პოლულიკაშვილი. და რუსი ამჩნევდა, რომ ნიჭი ქონდა, შეეძლო, ხო? გაკვეთილების შემდეგ ტოვებდა და უუევდა ამასე და ეხა კიდე მინა ესე იმ კლას ჩემ კლას დაუბრუნდე. წარმოიდგინეთ რომ კლასიდან ჩამოვთვლე ხა. ბაკური, დათო, მე არქიტექტორები ვართ.
0: ხო.
1: შემდეგ
0: ეს კლასია?
1: კლა, ბატონ კლასი. ხო,
0: და ყველა ხატავი.
1: სამხატვრო აკადემიასთან შეხვედრა მეც მქონდა.
0: ხო.
1: და აი და რა არის, ეცი რომ აი იყო ეს მომენტი. ყველგან იყო ალბათ საქართველოში, მაგრამ თბილისში ხე მე სადაც ვსწავლობდი და აი ვაკვირდები რას, რომ აი მასალებლები იყვნენ. აი ჩემ დროს ყველა ესე იძახის, აი ჩემ დროს რომ მასალებლები მე ნაღდათ უნდა ვთქვა, რომ მარტო აი ხე ეს ქალბატონს ვახსენებ, რომლის ხელშიც გაული ალბათ თბილისში ძალიან ბევრს. ნინო ვარდიაშვილი. აბა წარმოიდგინე, ხა ნინო მასალებელი მასალებდა მე ქიმიას, ხო?
0: შენ მიხარია რომ ახსენებენ ხოლმე, უკდა
1: არ შეიძლება ამის დაუწყება, როგორ შეიძლება?
0: აგიტომაც არის ეს გადაცემა, რომ ეს აი ნამდვილი
1: ფილმის არის. არა, მათემატიკის მასალებელი ბატონი გიორგი ოქოვაშვილი, რომ აბა ეს ქართული ენის მასალებელი, რა ქვია, ბაია ფუტურიზე რუსულის მასალები, რავი, ინგლისურის მასალები. აი, მე მასავლიდა ინგლისურს კაბატონის ზინაიდა თოხაზე, ხო? კი მიყვარდა ეს ინგლისური ენა და იმიტომაც პირველ სკოლაში მიმიყვანეს, რომ ექსპერიმენტალური კლასი კეთდებოდა რაღაც მესამე კლასიდან იწყებდნენ და იქიდან მოყოლებდნენ. და ისეთი კაცრი იყო,
0: ხო?
1: კაცრი მაგრად ითხოვდა, გაკვეთილი უნდა გცოდო, ვინ შეგავათი არის, ხო? ხო და მე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი რო დაამთავრე, მე გამიჩნდა სურვილი, რომ უცხოენებში ჩავაბარე და
0: ორივე დაამთავრე,
1: ხო? კი, როგორ გამომადგა კაბატონი
0: სიმკაცრე,
1: აბა? მასალები კაცრე თუ არ იქნა? რაღაც
0: შემოიღოს.
1: პატევის შემას უაგზომდა მორიდებას. მე ვერანაირად ვერ გამოვა იქ.
0: თუ აიგდე მას
1: არ გამოვა არაფერი. ხა მასალებლების თემაა და მადლობას უხდი ყველას. ყველას, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებაში ადამიანად ცევაში ადამიანად იქცეს ადამიანი. ამას დიდი ღვაწლი აქვს მათ, ხო? ესე იგი,
0: როგორ მიხარია ეს პედაგოგებს ესე როაკეთ? რატო იცი, თქვენ ჩემი გადაცემა არასოდეს არ გინახავთ და ხშირად აღვნიშნავს ხოლმე, რომ ჩემთვის ყველაზე პატივსაცემი პროფესია არის პედაგოგი და ექიმი. აი, პედაგოგებს ვერ შეშლილი, შეიძლება ვერ ვწოლო
1: პედაგოგი.
0: აი ესეა.
1: ხო და.
0: აი ხა სად დაიბადა ეს სისფერიტრიო?
1: სისფერიტრიო უკვე სკოლა რო დავამთავრე, ჩავაბარე პოლიტექნიკური ინსტიტუტში.
0: არქიტექტურაზე?
1: ხო. არქიტექტურა. ხა ვის სახელობის იყო? არ ვამბობ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
0: ვატანო.
1: ხო და. იქ აი უშესანიშნავესი პიროვნება.
0: კლავ პედაგოგებთან ერთად.
1: იყო ესეთი ბატონი იუზა გურაშვილი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ვაჟთა ვოკალურ კაპელას. ხა სახალხო გუნდია. და მის სახელობისაც არის უკვე და ესე გამეხარდა ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღეს და დიდი მადლობა მინდა უთხრა აი საქმის ესე გამდამწყვეტ. ხო და ბატონი იუზასთან აი ხალხური სიმღერის ყვარული ესე
0: ისე ბაბუა.
1: სალოდეთ ამ ხალხურ სიმღერებს და ეხლა იმ ამ სამშიც ამელაშიც ხო იყვნენ ეხლა ბიჭები ზოგი რომელ ხმას ღეროდა ზოგი და აი იქ დაიწყო ამაზე რაღაც თანაც ცინა ორბედი იყო აი ამ ტრიოსი რო ვთქვათ ცნობილი ტრიო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რა ქვია, სუხარას ტრიოს ეძახდა, ჯემალ სუხიშვილი, მერაბ აბრაძე და ერიკო სამარელი. აი ეს ის მოვიშვინე, იქ სკოლაში სწავლობდი და როგორ მახსოვს. აი კადრიც მახსოვს, რომ ესე მომეწონა ხო. აი იქ ნელა და როგორც ითქმებ, წინაში მოგწებული დაუსრულდაო და რაღაც გამოდნა ეხლა აი ამ
0: სუხიშვილი ყოლია
1: იქ. იქ ხო და ეხლა ეს ინსტიტუტი, ხო? მე სერვიზული სახელობი იყო ამ სიმღერამ. შემდეგ კი ფილარმონიაში მოგცეს კატეგორია, ხო და მე იწება ესეთი რაღაც რომ ჩემი მეგობრები ტელევიზიაში ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა კიდევ ბატონ ლუგზარ ფოფხაძეს. აი დღესაც რომ ჩემ მეგობრებთან ერთად ვერ ვარ და კიდე რაღაც ვაპირებ, აი მისი დამსახურება, აი ყველანაირად შეგვიწო ხელი, რომ ყოფილიყავი და არ დავშილიყავი, გადაღებები, ჩაწერები და რომელი ერთი თქვა, ხო? ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ხო და მე სიმღერას მარტო პედაგოგი არ ყოფნის. აი რისთვის არის ახლა ეს სიმღერა, ხო? ერთხელ აცხონოს გმ ოთარი რამიშვილთან ვიღავი, მისთვის არა სიმღერას ვსწავლობდით, ოთარი სიმღერას და ქაბატონი მოვიდა, ბავში მოიყვანა ბიჭი. ეს იქნებოდა 13-14 წელს და ახლობელი იყო ეთქობა და მოიყვანა და ამ დროს ჩვენ ვლოცავთ ერთმანეთს, არაკი ქონდა, მარტო არ შემიძლია, ხო და ესე და ხო და აი ქაბატონმა ცოტახანი გვიყურა, გვიყურა და ოთარ წავალთო და მე მოვალთ. შეხედა. რადგან დაბა რო ასწავლე ამ გიტარაზე, ჯერ უნდა ისწავლოს ეს და მე უნდა ისწავლოს გიტარა და ორივე ერთმანეთს არ შეუშლის ხელში. ხო და აი ესეთი აი კოლორიტი ოთარი, აი ყველაფერზე მინდა ვილაპარაკო ახლა სიმღერის სიმბლუბა, ბატონი ოთარი. მე 75 წელი იყო და ცნობილი კაცი, უსაყვარლეს პიროვნება, აცხონოს ვერთას, აი რა ხალხი ათაობა. გელა მოხაშავრე ბატონი, გელა მოხაშავრე. მამამისის იუბილეზე ვიყავი და სიმღერა მესმის, ცოტა დაგვაგვიანდა მისვლა. უკეთეს რას მოის
2: ხო რა მაგაზია
1: ხავა შევედი ვიმღერეს ახ აღარც ერთი აღარ არის სამწუხარო მიშიკო შენგელია საური ბოლქანს მე რამ გამყრელიც ჯემო ჭუასელი და რა ბედნიერება ესო მოსმენელი მაქვს მე აი ნამ ნატურაში ჩანაწერი ჩანაწერი ის
2: ლაივი ლაივი
1: ხო იქ სუნთქავს სიმღერა და იქ ახარ შენ იქ მონაწილეობ იმ საქმეში. ეს ესეთი იყო ესეთი შემთხვევა, რომ მოსკოვში ბატონ ირაკლი აბაშიძის პოეზიის დღეები იყო და ჩასული ვართ ჩვენს და კიდე იყო ბატონ ჯანსუღ ჩარგვიანის პოეზიის დღეები იყო და კიდე არ მინდა თქვილი თქვა.
2: ო არა,
1: კიდე იყო და სასტუმროში ოროთახიანი ნომერი ქონდა მიშიკო შენგელეს. ხო და მოკლეზე თქვა. ყველაფრის შემდეგ რომ დამთავრდება ეს ყველაფერი, ამოვიძანდებით ჩემთან სასტუმროში. რასია იყო სასტუმროს ეს ძროხი და ავედით და ახლა ასპირანტურაში იყო მაშინ ჩვენი მერაბი. ანდრონიკაშვილი.
2: მეც ეგ გავიფიქრე.
1: ჯერ შეხ

0: ხედავ ხო როგორი
1: თავადი
0: როგორი შეხედულება როგორი დაუკრავს და უკეთესი რაგი და მღერის რომანს და
1: მოქცევას
0: თავადი შემგობილია ეს კაცი ამსა ხო და ამ ეს სამი ღმაწვილი შევედით ვერავი იქ არის მოვიდა მიშიკო საურიკა ეს და მოკლეთ არის და მიდის კარგად მიდის ეს ყველაფერი და აი ესე 12-ისკენ რო წავიდა ეს საათი და კარებზე დააგაკუნეს
1: მიშიკოსთან
0: ნომერი იქ ნომერში ხო და გავაღეთ კარები და სართულის მორიგე ეს ქალი ქალბატონი ხო და აიო აქ ჩვენთანო 12-ისკენო უკვე სტუმრებსო თხოვთო რომ პარაი ჩესნაჩი რო ითხენ სასაცილებლად ხარ ხო და აი თუ გინდა თუ ხო მართლა ეხლავე წახვიდეთ თუ აქედანო მაშინ კარები დაკეტეთ თუ არა და ღია იყოს ამ სიმეს უსმეს თუ ეს არა აი გაუტანეთ
1: რაღაც
0: დავპატიჟეთ კიდევაც არ შემოვიდა მე ვერავად რაღაც იქ სასმელი საჭმელი ვარ რაღაცა და იქ ხარმა იქ ისეთი კონცერტი მოისმინა მე გონი თბილისიც არ აქვს ბევრს მოსვენილი
1: ო იესოს ხო
0: ვერავე მე სულაგიშდა ეს ვითი რა ქვია რომანსი და რომელი ერთი თქვა აი მივედი ხო იქამდე რომ ეს სიმღერა ვსავლობდით აი ესე ხან იმის დაბადების დღეზე მოგვიწევდა მისვლა ხან როგორც ეხა ესეთი მოუზომელი და ესეთი სმა და ეს არ არის კარგი და ეს მაგრამ ეს ბევრი რამე რომ ამ KPF-ში და იმში
1: ისწავლება
0: გინდა ლექსი გინდა სიმღერა
1: და
0: ეს მოქცევა იუმორი ხო ეს ახლა რა ვთქვა მე
1: შვილი შვილი
0: 21 წლის არის მაგრამ აი იმის მეგობრებთან ახლა შეხვედრა არ მქონია
1: ხო
0: მაგრამ კი ხვდებიან ერთმანეთს, მაგრამ ისე არ არის რა ჩვენ დროს რო ვიცოდით. რაღაც ესე რაღაც არ არის რა რატომღაც. ხო რა.
1: მოც ხო ისა.
0: მე კიდე მე აი მეგობრებს ვიტყვი ჩემსაც,
1: აბაცებს
0: გავიხსენებ და
1: ჩემი ჩა.
0: ეს ყველაფერი ხდება თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში. ზესტაფონში კახეთი თელავი ყარელი რავი ეს შეხვედრები ხო რაღაც სასალო
1: გაუტოვებელი
0: შეხვედრები ნეტაი კიდე შემეზროს და კიდე შეხვდებოდი აი ეს შეხვედრებში აი საოცარ ხალხს საოცარ პიროვნებას მე არ დამავიწყდება ჩემ გოგის დოლიძეს
1: ხო
0: კონცერტები ჰქონდა საქართველოს ივლისში და აი ზუსტად ის კონცერტები დაამთავრდა და თვითონაც დაამთავრდა.
1: აი ეგრე
0: აი
1: ტურნე ჰქონდა ეგ არც ვიცი.
0: ჰქონდა გოგის ტურნე და ბოლო როგორ მასოს ბათუმში იმღერა და იმითხრა ხო ის კონცერტი რომ დაამთავრდა. მეტი აღარ შემელეო. რამეერი მიდგომა ჰქონდა აი რომ უყვარდა ეს საქმე და როგორ უყვარდა რომ არ იყო საჭირო ხლა 32 სიმღერის ყოფნა და 25 ხო? არა როგორ ხალხს მოსმენა უნდა და ამას
1: დავამატებდი ხო?
0: თან როგორ ერთ შემთხვევაში იმღერა სულ ყველა ეს რაც იმღერა მთელი ეს კონცერტი.
1: თქვენ უბრალოდ მაგაცები გაყევით თუ თქვენ ზღეროდით მაგ კონცერტს?
0: ჩვენ ზღეროდით უკვე ქართული ხმები
1: ხო? ბოდიშ დაიბადეს ქართული ხმები.
0: ქართული ხმები?
1: თავი ჟურნალისტიკეთ,
0: ხო? კი, ჟურნალისტი, იმიტომ რომ უმეტესობა ჟურნალისტები იყვნენ პროფესიით, ხო? ხო და ტელევიზია, აქაც ბატონ მუგზარის დიდი ღვაწლია და მაინც ერთად ახარ ცულ და საღამოსო და ცოტა სერიოზული საღი მიეცეთ და გააკეთეთ ეს ანსამბლი და ნუ ჯერ ჟურნალისტი,
1: ხო? ხო.
0: მე გერმანიაში მითხრესო ცოტა აი სახელო ჟურნალისტი წერი აფიშაზე პრეს კონფერენციაზე მოდის ახლა ეს მაყურებელო თუ რაზე და მე ბატონი რამაზ ბაბუაშვილი ესეთი ცნობილი პიროვნებაა პარიზ

ჩიცოვლობს. იქ დაბადებული გაზელი კაცია და იმან რაღაც ესე და გირჩია რომ ქართული ხმები ეს, ნუ მე თემური ჯუასელმა

0: ამბობდი და
1: ბათუმში
0: ბათუმიდან ჩვენ წამოვედით მერე მეორე დღეს აქ ქონდა რაღაც შეხვედრა ალიევი იყო ჩამოსული და დააგვიანა რეპეტიციაზე მოსვლა და დაგვირეკეს რომ ესეთი საშინელება გითხეს და აი გოგი ხა რო არ თქვა არ შემიძლია რა გოგი გარდა იმისა რომ გენიალური მომღერალი საოცარი მომღერალი რა ესეთი პარტნიორის სცენაზე რომ წარმოუდგენელი რა ესეთი სულ ეუნებოდით რაას ახლა თვითონ არ ეცოდა ჩვენზე უკეთესად რასაკეთებდა როდესაც ქალბატონთან ქონდა დუეტი ყოველთვის წინ უშვებდა ქალბატონს და ფონს უკე გარე ეს შემოული და თავისი მე ოსტატი იყო რა აქ საქმეს ხო და აი გავიხსენებ კიდე თბილისი აი ხო ურთიერთობის და სიყვარულის და ტოლერანტობის და რა ვიცი ურთიერთობის გატანა მეგობრობა და
2: წესი
0: ყველა ტრადიციები და ყველაფერი ხო ერთ იმას ვიტყვი ახლა და სახელი მე სხვამდე არ ყავს ამას ერთ-ერთ ის იყო ვახშამი თუ რაღაც თუ ერთ ოჯახშია გოგი და ვიღაც ბატონი უზის სუფრასთან გვერდით ხო და რაღაც ვერ არის ეს კაც ხასე ჩამოტინის სახე რო იტყვიან და
1: თქვენ სუფრაზე არის
0: წული არა მე ხო ახებსო და გოგი უთხრა რომ ბატონო აი ნათქომი გვაქვს ჩვენ რომ სადმე თუ მიდიხარ ის შენი ხასიათი სახში დატოვე და ისე წადი
1: ხო არა
0: ხო ხო და არაფერ არ უთხრა იმ კაცო და მე მაინც რა რამე შემიძლია დაგეხმაროთო გოგი არა ბიჭო ესეთი სამაქო მე რომ თუ შვილი ყავს ავად და ესეთი წამალი უთხრეს რომ თბილისში ახლა ახლობლობა მეგობრობა
2: ყველა ხო მაშინ ეგრე რო
0: ჭიშკა პიროვნება ხო გაუჩინარს გააჩენდა და ვერც იმასთან ვერ იმასთან ხო და ისეთ თვა რო არა და უცხოეთში შეიძლება იყოსო და მეორე დღეს მიფრენავ გასტროლებზე საფრანგეთში ხო და რა წამალია გოგი არა ახლა ზამალი დამიწერეო და მართლა რო იყვიან იმაზე ხელსახოცზე დაწერა რა იმ კაცმა და წავედით პირველივე დღიდან დაიწყო ამ წამლის
2: სირვილი ყველა ეგრე იგონებს
0: ხო და აფთიაქში უთხრესო ფრანგული წარმოების არ არის იგო გერმანიაში კეთდება ჩვენ უნდა გამოვიწეროთო ჩამოვავ და მოგზამდითო ეთქვირაში ორი გვირით ვიყავით ეტევა რა დროში სანა მივიდა ეს ამალი იმასხნა რა ქვია ას ფულზე ცოტა აკლებოდა თუ რა თავგასამ ისე
2: აბაზე
0: თავგასამ აგერ არ არისო და ეს ფული დაუმატა რაც აკლებოდა და თან ეუნებიან რომ ეს ამალი უნდა იყოს სუცივა ჩენახო ყინულში
2: აა
0: ესე იგი რას აკეთებს ახლა გოგია თერმოსი იყიდა. ეს ამალი ჩადო, ყინულები ჩაყარა. თვითფრენავში რო ავედით, სტუარდესას თხოვა, რომ ეს ამალი მე მაქონდა, იმან მაცივარში ეს რაღაცა და ჩამოიტანა. და აი ახლა
2: თუნდაც უფრაზე.
0: ხო, აი თუნდაც უფრაზე თურმან ფილმებში არა ერთში.
2: აბა.
0: ხო?
2: მაგის იუმორი მე
0: ხალხთან ერთს წარმომიდგენია ახლა მაგალითად. არაჩოულური გამოფენაში ეს ეპიზოდი მისგარეში ხო
1: ის პერიფერიაში
0: აბა შეიძლება სხვა მე ვედავინახე სხვა მე ვინავარ მაგრამ მაინც ხო ეს დაფასებელია კახი ყავსაც
1: აბა
0: ეს რანაირი მიიჩი აი თავი რაღაც ახ მე არ ვიცი საოცარი მოყოლა შეეძლო. რო ყვებოდა, გინდა ბატონი თემიკო, გინდა საერთოდ რამაზე ჩიბაძე ბატონი რამაზე ჩიბაძე. ეროსი ნანჯგალაძე, დოდუაბაშიძე,
1: სულ ბატონი. ეროსი ნე
0: თამოყაშვილი. და ზრაფია. აი ეს ყველაფერი ხო თბილისში ხდებოდა ეს ყველაფერი, ხო?

0: შეიძლება ყველას თავის საქმე აქვს და იმ საქმეში ხუთიანი დაუწერო ის იყოს. ურთიერთობაში რაღაცას რო გეტყვის და აი კაი ხასიათზე დღები მთელი დღე დღის განმავლობაში გადასარევად ვძლობ თავს.
1: აი ეს რა გადაცემაში მოუყევი ძიანათო დედა მუგაშვილი მე ჩემი მეგობრის ბაბუა და მანქანით მომდიოდა, მანქანას აჩერებდა, გადმოდიოდა. ბატონო ალექსმე, ალექსანდრე, როგორ ძანდები, ძანმე ხვალი. კაცი, ამხელა.
2: ეძოთა.
1: აი ეგეთები უშუალოები და
0: ნამდვილები. ძალიან, ძალიან ესე. აი მე ეხლა მე არის ისეთი ხალხი, იცი, აი, აი თობა ხელოვნების ხალხი არის ეგეთი მოჭარბებულად. იყო ესეთი საოცარი პიროვნება შოთა ჩაკვეთაძე, აცხონას ერთ სულ ახლახანს გარდაიცვალა. რომ შეხვდებოდი ბატონო შოთას, იზრე მქონდა როგორ იცი, აი საათივით იყო აცხონი, რა кай ხალხზე მდგებოდი და რაღაცა ისეთი საუბარი ქონდა ესეთი ესეთი სუფთა კაცი, რაღაც ესეთი მისი ვერას ვასრულებდით ერთხელ. აა ესე დავმეგობრდით. ხო და ეხლა მე და კიდე ისე თბილისში ვართ ეხლა. არ გავსურვარ თბილისიდან. ჩემი უფროსი ფიჩი მიყვება ესეთ რამა. მოვიდა ერთხელ და აა რა რა ტიპები არიან ეს ვერელებიო. ასე ხო ვაგეში ცხოვრობდი და ნუ ვაგეში დაიბავ ვაგებო. აკეთე. აი მოეთქი. ხოლო პეტრეშვილის ქუჩაზე დადიოდა, ქართულში ემზადებოდა უმაღლესი ჩავარევისი. მაგვიანდებოდაო და როავდიოდიო, ბიჭები აი ჩემხელა ბიჭები იყო, გამოსულიო სადარბაზო რაღაცას ლაპარაკობდნენ რაღაცებზე და უკაცრავად რომელი საათია ვიკითხე. ერთი წუთით. შედის, აი ამ ისტორია ეს. ბიჭი უბრალოდ შევიდა ეზოში, იკითხა რომელსათე გამოვიდა და უთხრა. ესეც ხო პატარაი ისია, მაგრამ საკაი.
1: ხო დიდა, ძიათო, ყველანაირ დროს გადავაჭარე. ოპერატორი მეჩხუბებია.
0: კაი.
1: და არა, მინდა აი ფინალში, აი ვინც ახა იბადება პატარა
0: თბილისში,
1: როგორ მოეფერები და რას ეთქვი?
0: კი. როგორ მოეფერები და
1: ჩემს ერთია მეგობრულა.
0: ჯერერთი რომ ხეგზელი იყო, ჯამთელები, ბედნიერები გაიზარდნენ. ჩვენზე უკეთესი ბავშვობა ქონოდეთ. რავის მე არ მენდური, მაგრამ მინდა რომ მეტი უკეთესი ქონოდეთ. განათლებული, განსავლული ხალხი ყოფილიყვნენ, თავის ქვეყანაზე შევარებული და აი ხალხის რიგში ჩამდგარიყვნენ. ახლა ჩვენ ვიზერდით საუბრობდი. იქ ერთი არ მინდა გავაბაო. აი სულ ორი ჩავთვალე და ერთი საოცარი, ჩემთვის საოცარი რაც ის სახელს და გვარს უთვი, აი ეს ნიჭიმის ეს ღმერთმა ყველას და ის გალაგებობა ბატონი. ვანიგო მაჭავარი.
1: ამიგია
0: ჩემე ესეთი ესეთი.
1: პირადი ძმობდი
0: საოცარი. საოცარი არ როგორი სამელა, არ როგორი საუბარი და როგორი ყველაფერი ლამაზი და კარგი ქართული რა. ხო და ეს მინდა რომ საერთოდ დროა ახლა უკვე რომ ისე იმ კალაპოჩი ჩავდგეთ როგორც იყო, მაგრამ
1: ოფერების
0: კალაპოჩი ქუჩაში კაცი გაღაჩე რაღაცას მოეფერა კაცი.
1: მაგიტომაც ვწtildeობ თუ ეს გადაცემები გავაკეთო და მოეფერო.
0: ცია, ხანდახან რაღაცას მოყვები და ზოგს ქონია რომ ახლა აი შეთხწულია და არა რომ იმდენი რამე იცით და იმდენი რამე ვიცი მე ახლა ყველაფერი მე ნუ
1: აბარა
0: ხო ფილმია თითოეული ეპიზოდი. თუნდაც ის რაის
1: ფილმი ყარი თქვენი საფრანგეთი.
0: ხო და აი ესეთი მომენტი წופილა. კა პროცესია და ძალიან ცოტა ხალხი მიყვებოდა. ადრა კაცი და ჩარდა იმ პროფესიაში და მიაცილა რაღაცა დრო სათავეში მოელათოს მაგ ქალებს ხო დააგდა ეს ადამიანი ხო გაცოცხლებით ვერ გააცოცხლეს რა პატევის ცა იცნობდა იცნობდა ესე მოიქცა აი არის
1: უგრძნეს მადლობა ბატონო ამ პატარა თქვენი კოლაჟისთვის და პირობას გაძლევთ რომ ერთ წელიწადში მაიც კიდევ მოვანდო ძალიან პატარაა თქვენთვის 25 წუთიანი მაჩი
0: ცოტა უშნული შედარება გურიაში რო ისა პანაში წერენ თვითონ გამიღოს კარებია ეს ვიდეო გავაღო და იმიტომ დღეს ცოტა ვერა ვარ გამოყვანილი წელში
1: თვითონ
0: ერთი მიზანი მაქვს რომ ნო რამდენ დროს დაჭიდება, დაჭიდება. მარაკი, აი რაღაცნაირად ისე იმაში მინდა ჩავდგე რა.
1: აი
0: სცენაზეც გამოვიდე, ვეულერო სანამ შემეძლება და
1: ძალიან მიხაიას
0: მოვეფერო ხალხს.
1: და ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და ხო მოყურებელს, მე თვითონ ძალიან ლამაზი და თბილისური გადაცემა გეუბნები.
0: მიცოცხლე.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემას თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოგვიმეთებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია თბილისელს, ახალგაზრდა თბილისელს, მხატვარს, ბატონ დავით ალექსიძეს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო დავით. მოდი დავიწყოთ, თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ, სად დაიბადეთ და მერე ნელ-ნელა.
1: დაიბადე ბუნებრივია ქალაქ თბილისში. როგორც მითხრეს ვერაზე.
0: ვა.
1: ვერი სამშობიაროს. და ნუ შემდეგ, რა ვიცი ხა, ბავშვობიდან ესეთი დიდი საინტერესო მოგონებები არ მახსოვს
0: ისე. რომელ სკოლაში შეხვედრი?
1: 51 სკოლაში ვსწავლობდი. ხო და აი ჩემი პატარაობა აი მინდოდა ოდესღაც დამეწერა მემუარები და აი საბავშვო ბაღი იყო ყველაზე შთამბეჭდავი როგორც მახსოვს. საბავშვო ბაღში ერთი მასწავლებელი ყავდა. ძალიან სასაცილო ქალი იყო და უცნაური თამაშები გვართობდა. აი ეს დამამახსოვრდა ყველაზე.
0: სად იყო სამყის?
1: საბავშვო ბაღი იყო მეტრო ოქტომბერთან. აი წარმოუდგენელია, მაგრამ მე რე იქ აღმოჩნდი.
0: სად არის მეტრო?
1: ნახალუკაში.
0: უი.
1: ხო და აი იქ აი ეს თამაშები, ეს პატარები რო ვიყავით რაღაც სკამებზე დავხსოვდნენ ხოლმე. იმ სკამებზე ესე გვათამაშებდნენ. ეს იყო ასე ვთქვათ ძალიან უცნაური მოგონება და ესეთი რაც მახსოვს. მე როგორ შემდგომში ახლა ბუნებრივია სკოლა. ხო და ნუ აი სკოლაშიც რა ვიცი ახლა ძალიან მეგობრული კლასი იყავდა. მასწავლებლები სხვათა შორის, აი თავიდან ახლა ბუნებრივია სკოლის მოსწავლეები როცა ვიყავით, მაშინ რაღაც ისეთი ანტაგონისტური განწყობილება გაქონდა პედაგოგის მიმართ. მაგრამ მე დრო გავიდა და, ნუ რა თქმა უნდა, მივხვდით, რომ ეს ადამიანები არანაირად არ იყვნენ ჩვენი არც მტრები, არც ასე ვთქვათ, უბრალოდ ესეთი ასაკობრივი და სოციალური
0: და დროცა ეგეთი იყო ალბათ.
1: ხო, დროცა ესეთი იყო, ნუ რაღაც იძულებითი ფორმები დაუშვათ, აი გზებით მაარ უნდა ქონოდა
0: ფორმა,
1: ფორმა უნდა გწმოდა სკოლის ფორმა, ამაზე რაღაცა გარკვეული სანქციები იყო, სასჯელები იყო. მახსოვს ერთი ჩემი კლასელი ბაჭა ციხელაშვილი ცხონებული აღარ არის ცოცხალი.
0: აი ჩემი მეგობარი იყო ძალიან ახლო, ანანურის ქუჩაზე.
1: მე და ბაჭა ერთ მერხზების ხედით 0 კლასიდან ასე ვთქვათ, აი საუკეთესო მეგობრები და მამამის პალიკო ერქვა და ცნობა მოქონდა კინოსტუდიიდან. რო ბაჭას გრძელით მაქონდა და ამისთვის ასე თქვა არ დაესაჯათ და რაღაცა
0: სახშიც არ ჭრიდა.
1: სახშიც არ ჭრიდა, ხო, იმიტომ რომ ნუ ეხა ბუნებრივია მშობლები თვლიდნენ რომ უხდებოდა ეხა ეს პატარა ბავშვი ეხა მე 6 წლის 7 წლის ბუნებრივია რაღაც თავისებური ისენი უნდათ რომ ქონოდა. რაღაც საყვარლობები ასე თქვა. ხო და ნუ რაღაც მე რა შემდგომში ჩვეულებრივად ისე დიდად გამორჩეული ეხა სკოლა
0: ჩიტრა მინდა კითხოთ ბატონ დავით.
1: მიყვებით და
0: ხო. აი ცოტა გამეკვირდა სანამ მოვალ ხოლმე ეს პოდენტთან მისასვლელი როარ ხოლმე, სულ წავიკითხავ ხოლმე რა Google-ში მაგალითად ვიკიპედიაში რომ რას მოღვაწეობდა ეს ადამიანი რაღაცა და ნახე რომ უნივერსიტეტში ჩაგიბარე

0: დაგიბრუნებიათ.
1: კი, კი.
0: დაგიბრუნებიათ მერე აკადემიაში. აი ეს რა იყო? ეს აკადემია, სანამ
1: აკადემია ესეთი რაღაცა. კი, კი,
0: წერია.
1: რა საინტერესო.
0: კი, თქვენზე წერია სხვათა შორის. თან ბევრი წერია. ხო,
1: мама, ну, სკოლას რო ამთავრებთ, ხა წარმოიდგინეთ მაშინდელი პერიოდი, ცოტა. მაშინდელი კი არა, ეხლა პრინციპში მეტ ნაკლებად ეგეთი სიტუაცია. ну мхатуари მოიაზრებოდა როგორც რაღაც маргинали, რაღაც ესეთი ეხლაც მოიაზრება პრინციპში ალბათ გარკვეულ სოციალურ გარემოში და ну მე ბავშვობიდან ხატავდი სულ ახლა რომ მახსოვს ახლა 6 წლის ვიყავი პირველი ასე ვთქვათ გააზრებული უკვე და ბიჯები რო გადავიდი რო დავიწყე ხატვა რუსეთ მეკითხებოდნენ ვინ გინდა გამოხვიდნენ ну ორი აზრი არ იყო ამბობდი მინდა გამოვიდნენ ხატვარი მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ну არავინ ამას არ მიესალმებოდა
0: სახში
1: სახში ხო სახში ოჯახის წევრები ამიტომ რაღაცნაირად ესეთი მოღაპარაკებასავით ვაწარმოვედ და პაქტი დაიდო რომ ну მე ვაბარებ სადღაც და მომდა ხატო ну ბუნებრივი ну რაღაცნაირად ისე ხა ოჯახური ტრადიციიდან გამომდინარე мама ბიოლოგია და ну ასე ვთქვა მოდიო ჩვენთან ჩააბარე და ჩვენს ასე ვთქვათ ყალს გამოყევიო. Ну, მეც ახლა რაღაცა მაინდამაინც დიდი წინააღმდეგობა არ გამიწევია ამაზე, იმიტომ რომ მაინც ახლა ესეთი ბევრი მაგალითია ხო ისტორიაში, ახლა კლიმტი მიკრობიოლოგი იყო თავიდან დავით კაკაბაძე. Ну, უამრავი მხატვარი არის, რომელიც ну დაუშვათ კარიერა დაიწყო სულ სხვა ასე ვთქვათ უმაღლესი განათლება დავარქვათ, მოდი. და ნუ შემდგომში შეცვალა თავისი ასე ვთქვათ საქმიანობა. ხო და ნუ ახლა უნივერსიტეტში სწავლის დროს არც სიმართლე გითხრა ძალიან კარგად მახსენდება ესეთი კარგი ადამიანები იყვნენ ძალიან ჩემს გარშემო, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეს არანაირად არ იყო ის მისი კეთებაც მე ასე ვთქვათ მინდოდა და უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ახლა რაოდენ ზედაპირული დამოკიდებულებას არ უნდა ქონდეს, არ შეიძლება უბრალოდ.
0: ხო რა.
1: ასეთი დამოკიდებულება შენ პროფესიასთან, იცით, გაორება.
0: ხო. მერე შეიძლება იმაშიც აერია.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ღალატია, ღალატობ იმასაც, ღალატობ ამასაც. თუ ბიოლოგი ხარ, მაშინ ბოლომდე ბიოლოგი უნდა იყო, თუ მხატვარი ხარ, მაშინ ბოლომდე მხატვარი უნდა იყო. და თან ახლა მხატვრობა ძალიან ისეთია, ეჭვიანია. თუ ღალატებ იმ წუთში გიღალატებს.
0: კი, ალბათ.
1: მხატვრობა ძალიან ჭირდება ასეთი თავდადება და მხატვრობა არ არის დაუშვათ ის პროფესია, რომელიც გაცხოვრებს. სულ ამას მიმეორებ ხოლმე. მხატვრობისთვის უნდა იცხოვრო. თუ შენ გინდა რომ რაღაცა შექმნა, შენ ამას უნდა მიუძღვნა შენი ცხოვრება. ხა ეს არ გამოდის რომ დაუშვათ საღამოს მე ტელევიზორს უყურებ და თან ფუნს ვიქნებ და რაღაცა ღირებული შექმნა. ასეთი რამე არ ხდება ხო და ну მეც ხა უკვე სადღაც გააზრებული ასე ვთქვა ცხოვრება რომ დაიწყო და ის ნაწილი დაუშვათ ჩემი ცნობიერების რომ აი რა მინდა, ვინ მინდა და რა ყვალი მინდა დაუშვათ ჩემს ასე ვთქვა ცხოვრებაში. Ну იქ უკვე გადავწყვიტე
0: რომ
1: არანაირი ასე ვთქვა
0: ალტერნატივა
1: ალტერნატივაც არისო და არანაირი დაუშვათ ну ай არაფერს არ შევძენდი არც იქით და არც ის შევძენდა მე არ
0: დავით რა მინდა ეს იკითხო ძალიან საინტერესო აი პასაჟი იყო რაც მოყევი ხა გეტყვი რატო შოტიკო გლურჯიძე მყავდა სტუმრად
1: ხო თეატრის ხატვარი
0: იცი რა თქვა შოტიკომ და აი ძალიან გავს თქვენი მონათხობი ერთმანეთ აი თქვენ ადამიანობაზეც და ადამიანობასაც ახასიათებს ეს мама მომთხო იმერა სანაც პაქტი დადო ესეთი мама მომთხო რომ აი გამორიცხულიაო მე მგონი არქიტექტურა თქვა აი რო არ ჩააბარო ამაზეო აი არ არსებობსო რა და ესე იგი იმდენას წემდა мамას პატი რომ აი როგორ თქვენ თქვით დარწმუნებული ვიყავი მე მხატვარი ვიყავი უკვეო ჩემ გულში აი როგორ თქვენ რა და რა თქმა უნდა ჩავაბარეო დავამთავრეო და რომ მივიტან ეს სიგელი мама აბატონო შენო
1: წავედი ახლა მე ჩემი საქმის დაახლოებით ასეთი ის არის იმიტომ რომ ბაბუაც ბაბუა აგროქიმიკოსი იყო, мама ბიოლოგი, რაღაცა ესეთი.
0: ანუ რამდენი კაი რამე ამაში, რა შეიძლება თქვენი მიდგომა ოჯახისადმი, მერე თქვენი ამ პროფესიის ასე თუ ისე რაღაც მოკლედ
1: იყო ეს ესეთი დამოკიდებულებები და ეს დრო მაინც საბჭოთა კავშირი მაინც ცოტა სხვანაირი ასე ვთქვათ
0: ფენომენი
1: იყო და მაშინდელი ურთიერთობები ადამიანებს შორის და ოჯახური ურთიერთობები ცოტა განსხვავებული იყო დღევანდელისგან, რაღაც ეს ტრადიციულობა და ეს ასე ვთქვათ ერთგულება თითქოს და რაღაცა ოჯახური ტრადიციებისადმი, ну, რაღაცნაირად უფრო აქტუალური იყო. Ну, არ ვიცი, ხა ვერ ვიტყვი ეს კარგია, ცუდია, შეიძლება დღევანდელი ესეთი უფრო რადიკალური დემოკრატიული ურთიერთობები, უფრო პიროვნებისთვის უფრო მუნგებიანია, მაგრამ ახლა საზოგადოება მთლიანობაში საითმივა და საადმევა, ახლა ამის

0: თქვა გარანტიას და რეცეპტს ჩვენ ალბათ
1: რა ხდება აკადემიაში მაგდა რომელი წელი
0: ეს აკადემია ნუ მაშინ ეს არის 86 წელი დაახლოებით ხო მაშინ აკადემია იყო აი რომ არ მოგატყუოთ ნუ ხა მოდი მაპატიოს იმ ვინც ასე არ ჩათვლის მაგრამ ეს იყო თანამედროვეობის ასე ვთქვათ აი იქი ხარშებოდა ყველაფერი
1: სამჭედლო
0: სამჭედლო აი რაღაცა ესეთი დუღაბი იქ ტრიალებდა თუ კი თბილისში საერთოდ რაიმე მოდით ახლა განსაზღვროთ აი იყო თბილისში მაშინ საზოგადოება რომელიც იყო ძალიან ტრადიციული და იყო მეორე ნაწილი რომელიც ესე ვთქვათ ალტერნატიული და ცდილობდა რომ რაღაცნაირი ასე ვთქვათ არ მეყვარს ეს სიტყვა მაგრამ აი დასალბური რაღაცა ასე ვთქვათ კულტურის ну ай შედეგებით ოპერირება ხდებოდა რა
1: თავიდან მე ვინ დაინახა
0: ყველაზე ასე თქვა საინტერესო ადამიანი მაშინ ეს მოდი ესეთ რუსული სიტყვაა ხო ფარსოშიკები ის ვისაც ჰქონდა ასე თქვა საშუალება რომ დასავლური ინფორმაცია დასავლური ნივთები მოეპოვებინა იყო ხა გვარეზე სახელებს არ დავასახელებ ბიჭები ისხდნენ ივერიასთან
1: ბევრი ვიცი
0: ხო რაღაცა იმაში რა ქვია შინელებში და რაღაცა სამხედროებში ცვლიდნენ დისკებს, კასეტებს და ახლა ყველაზე აქტუალური ტიპი იყო ის, ვისაც დაუშვათ ქონდა ეს კასეტა. Ну, აი, ამც ახლა 92 წლის დაუშვათ რომელიმე ჯგუფის პრეტენდერსის დაუშვათ ახალი კასეტა და ну, აბა ერთ შენჭილმე გადამაწერინე, აბა მაშოვნინე, მათხოვე და ასე შემდეგ.
1: თუნდაც ლიტერატურაზეც ეგრე იყო.
0: ლიტერატურა წიგნები რაღაცა.
1: კი, კი, კი. მე მახსოვს мама იმაზე დოქტორ ჟივაგოზე რა ხდებოდა იცი და ხელიდან ხელში მიდიოდა ეს
0: ნაბეჭდი წიგნები რაღაცა ყველაფერი მაგრამ ნუ ეს ინფორმაცია მაინც ვრცელდებოდა მაინც რაღაცნაირად აი ეხლა რო უყურებ აი დღევანდელი გადმოსახედა სხვათაშორის აი მუსიკოსები აი მაშინდელი მუსიკოსები ძალიან მეგობრობდით მაშინ რაღაც ერთნაირი ის იყო ერთი სოციალური პლასტი იყო რაღაც ნუ ამდენი ხალხის არ იყო მაშინ თბილისში ნაკლები იყო და ეს ხო ეს 1200 კაცი
1: ეს თავისუფალი ტიპები ცოტა იყვნენ ხო
0: აი ეს 1200 კაცი დაუშვათ ესე პირობითად ვამბობ ამ თბილისში ვინ ცხოვრობდა ვინც დაუშვათ ზოგი პანკი იყო ზოგი რა ვიცი როკერი იყო ზოგი ბაიკერი რა ვიცი ძირთადად ხიპები უკვე ჩემ დროს აღარ იყვნენ უფრო პანკები პანკები უფრო აქტიურად ასე ვთქვა ჩანდნენ ხო და აი ეს მაშინდელი ჯგუფები რო იყო ეს ქიშო და ინტელიგენცია რაცი სერგი გვარჯალაძე რაღაცებს აკეთებდა. სერგი ეხაც მაშინ კიდე დადა დადიანი იყო, ნუ ლადო სულ რაღაცებს.
1: ირაკლი არ ჩანდა, ხო ჩარკვია?
0: ირაკლი არა, ირაკლი ცოტა გვიან გამოჩნდა, ირაკლი გამოჩნდა 90-იანებში, მაშინ ეს რეაქტიული კლუბი რო გააკეთეს. ხო, აი მაშინ უფრო გახდა პოპულარული და პოპულარული კი არა, ნუ ახლა მაშინ გამოჩნდა. მანამდე არ ვიცი, მანამდე არ ჩანდა რაღაცნაირად. სხვა ისინი ჯგუფები უფრო იყო და აი ეს ხალხი რაღაცნაირად ერთად აკეთებდა რაღაცებს. ახლა მე არ ვიცი, გახსოვთ თუ არა. თბილისი მაგ დროის, აი 85 წლიდან, აი პერესტროიკა რო დაიწყო და უკვე ასე ვთქვათ, უფლება რომ მიიღო ნუ საზოგადოების აი ნაწილმა მხატვრობამ რო არისო მაინდამაინც აუცილებელი რომ მხატვართა კავშირის საგამოფენო დარბაზში გამოგეფინა ნამუშევრები და ბევრი ალტერნატიული საგამოფენო დარბაზი გაჩნდა. აი იმ დარბაზებში დუღდა ცხოვრება. იქ არისო მარტო გამოფენები. იქ ახლა მე მახსოვს ბიჭები ასე ვთქვათ, შეიძლება ძალიან ესეთი შინაზარდი რაღაც იყო, შეიძლება ძალიან ესეთი უხარისხო მუსიკა იყო, მაგრამ იყო მცდელობა, რომ ალტერნატიული ჯგუფები გაკეთებულიყო. ახლა მე არ ვამბობ ამაც. აი ესეთი რეალური ჯგუფები იყო. მე მახსოვს აი ხატურები აკეთებდნენ თვითონ. ქმნიდნენ აი დაკვრა არ ცოდა ალბათ არც ერთმა ნორმალურად, მაგრამ რაღაც ალტერნატიული მუსიკის
1: და ეძებდნენ ახალს რა.
0: რაღაცა იყო აი ესეთი კომპლექსური რაღაც ეკლექტიკური მცდელობა იმისი, ვაიდავშოთ იქ ნამუშევრებს გამოფენდნენ რაღაცას, მაგრამ ამასთან ერთად რაღაც პერფორმანსი უცფათ მუსიკალურიც კი.
1: კი, უხდება ჯერ ესეთი და მე კიდე ახალი იყო
0: რა. ახალი იყო და ну ახლა ახალი იყო თუნდაც იმიტომ რომ აი საზოგადოებაში როდესაც ეს რაღაცა მუხტი შემოდიოდა რაღაცა ესეთი მარცვალს გადმოაგდებდნენ თუნდაც აი ჯერ კიდე გაუგებარი იყო აი საფუძველს მოკლებული მოდი ასე ვთქვათ მე სოციალური გარემო შეიძლება არ უწყობდა ხელს ამას ხო სოციუმი სულ სხვანაირი იყო და ეს რაღაცა ძალიან ესეთი არამყარ ბაზაზე დამყარებული რაღაც სახელოვნებო ესეთი იმპულსები, ნუ ალბათ ისე ვერ გავრცელდა მაშინ. ნუ ძალიან ცუდი იყო ეს, რომ მე 90-იან წლებში ეს რევოლუცია მომიდა. ეს რაღაც სამხედრო გადატრიალება, რაღაცეები მოყვა ამას და ძალიან გული დაგწყდა ყველას, რომ იმან ვერ ყოვა გაგრძელება.
1: არა, ბოლოს მაინც ყოვა, ხო ნახეთ.
0: არა, მე ვერ დაგეთანხმები.
1: აი ბოლოს რა დამთავრდა შაუბნელი 90-ები, აი ბიჭების დაწყებულია ეს ევროპისკენ.
0: სამწუხაროდ.
1: ხანჯარა, მე მგონი იმათი
0: კი, რა თქმა უნდა, მართავობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაუშვათ დღეს რა ხდება ეს და უშო იმის გარეშე ვერ გამოვიდოდა.
1: ო, ძალიან მადლობელია, რომ იძახი და ყველაფერს ეგება გაი.
0: ივიწყა ეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღევანდელი ასე ვქვათ, ნუ თაობებს შორის ანტაგონიზმი ბუნებრივი არსებობს და ყველას გონია, რომ მე პირველი ვარ და ჩემს წინ არავინ არ ყოფილა. და ის რაც დღეს ხდება და უშო იგივე საგამოფენო დარბაზებში, იგივე მუსიკალურ სფეროში, ყველა თulis რომ მე პიონერი ვარ, მაგრამ თქვა ეგრეც არ არის, იმიტომ რომ მაშინდელი ასე ვქვათ ჯგუფები, მაშინდელი მხატვრები, ისეთი აი როგორ თქვა, ჩვენი ქვეყნის პირველი აი როგორ თქვა, პრობლემა არის ის, რომ არ ფიქსირდება არაფერი.
1: ხო.
0: არ არსებობს არც ნაბეჭდი ლიტერატურა ამაზე, არ არსებობს. ნუ არსებობს ძალიან ნაკლებად.
1: წირი.
0: ძალიან ძალიან ცოტაა, ძალიან ცოტა ვიღაცებს აქვთ ეს ფოტომასალა და უშოთ გურამს არ ძიბახაშვილს ძალიან დიდი ფოტომასალა. ვიდეო მასალაც არის ძალიან ცი, მაგრამ ამის პოპულარიზაცია არ ხდება და ამის ასე ვთქვათ გაოფიციალურება არ ხდება. ამიტომ არის რომ აი ყველა ვისაც როგორ უნდა ისე აპელირებს აი ამ ღირებულებებით და ამ ისტორიის ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მიმაჩნია პირადად რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ აი დაფიქსირდეს და უშოთ 91 წელში ვინ რა გააკეთა, 97-ში ვინ რა გააკეთა, 2015-ში რა მოხდა, რა საიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ მხოლოდ დასავლეთს აქვს უფლება იმისი რომ ქონდეს უწყვეტი ისტორიული ჯაჭვი. რატომღაც აი ესე არის რომ მარტო იმათ აქვს უფლება რომ კლე რო აკეთებდა რაღაც თავის ნამუშევრებს ომის პერიოდში, ომის შემდგომ და ასე იმას ყავს თავისი მიმდევრები, მაგრამ აქ ვიღაც X პიროვნება რომ დაუშვათ აკეთ მხატვრებზე ვლაპარაკობ, თუნდაც მუსიკოსებს რაღაცას აკეთებდა, ის არ ყოფილა არასოდეს. ვიღაც ახალი გაჩნდა, ის იქიდან არ გამომდინარეობს.
1: ო, არ გიფიქრიათ, რომ ახალი სახელმწიფო ვართ?
0: აა, რა მნიშვნელობა აქვს?
1: ძალიან დიდი. სულ ვიღაცის ქვეშ ვიყავით, მიხვდი და ეს ისტორია ვერ დაიწერა, აი ცალკე ქართულის.
0: მე ვამბობ ხელოვნების ისტორიას.
1: ო, ხელოვნების ისტორია, მაგასაც ხო ის უნდა იდენტობა ხო უნდა, რომ სახელმწიფო ვიყავით.
0: ჩვენ იდენტობა
1: გვიქვს. ალბათ მაგი არა. ეგ იდენტობას უიყო ჩვენი, მაინც აი ვიღაცის ქვეშ ვიყავი და ჩემი აზრით რა ვამართლებ მოკლედ რომ მაგით ვარ დაეწერა. იცი დამაბრუნე იმ ძველ თბილისში და მაგრად ესია მონა. იცი რა მინდა კითხო, აი როგორც მხატვარს, ჯერ ესეთი უფრო რას ხატავ შენ, ეგ მაინტერესებს.
0: არ მე ხა რო ხატავ, აი ეს შეკითხვას ეს ვერ გიპასუხებთ, რომ აი რას ხატავ. მე
1: აი თბილისი დახატული გაქვს?
0: არა. ყოთა შორის არა. აი ეს გარე სამყარო ჩემთვის მაინდამაინც
1: ისეთი. აი მაგიტო კითხე.
0: მომხიბლავი არასოდეს არ ყოფილა. ეს იმდენად აი როგორ თქვა, ხა მე ხელოვნებას, მხატვრობას ზოგადად ყოფ ორ ნაწილად. ერთი არის ჩემთვის ემოციური, ანუ იმპრესიონისტული ნაწილი, რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ, მოვლენები, აი გარკვეული გარემო, როდესაც შენზე რაღაცა შტაბეშლებას ახდენს, ემოციას იწვევს და არის მეორე უფრო ანალიტიკური, როდესაც შენ უკვე იწყებ გააზრებას და ძალიან ესე ხელოვნური კეთება ხდება ნამუშევრების, უფრო ესეთი გაცნობიერებული, ხო? და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი თაობა იყო აი 90-იანი, მე თავს მივაკუთვნებ უფრო 90-იანი წლების, ასე ვთქვათ, მხატვრები არის ესე დაყופה 90-იანელები.
1: კი, როგორ არ
0: არის? 90-იანელები ვართ, იმიტომ რომ ძირითადად ასე ვთქვათ, ჩვენი აქტიობის პიკი
1: იყო ბანდის
0: თქვა აი ამ 90-იან წლებს და აი ამ ეგრეთ
1: წოდებულ. აა, ძუდროს კიდე აი
0: თქო. ძალიან ძიმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც რაღაცეები ხდებოდა. და აი ამ პერიოდში აი ხელოვნება, ნუ ბუნებრივია, ყოველთვის არის აგებული რაღაც გარკვეულ დაპირისპირებაზე და ანტაგონიზმზე. აი ჩემი თაობისთვის დაუშვათ არა, ეს ძველი თბილისის პეიზაჟები, აი ეს ზოგადი ასახვა და აღფრთოვანება საყვარელი ქალაქის აივნებით ცოტა მოძველებული იყო და პრინციპში არ გვაინტერესებდა არა.
1: მარტო აივნები ხო არა თბილისში არ ვიცი.
0: აი ნუ აი ხელოვნებაში რაღაცნაირად ასე ფიქსირდებოდა. ეს ისტორიული პიროვნება, ნუ ჩვენამდე ეს გააკეთეს.
1: ხო,
0: ძალიან ბევრი იყო გაკეთებული და იგივეს გამეორება, რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება.
1: და ხატრისთვის ცოტა ძნელია.
0: იგივეს კეთება, ნუ შეიძლება სხვა ნოტებით და სხვა ასე ვთქვათ ტონალო

0: ბაში გაკეთდებოდა ბუნებრივია, მაგრამ ის რომ დავუშვათ ჩვენ ხატავდით იმას, რაც ჩვენამდე არ იყო დახატული, აი ეს იყო ამოცანასაო.
1: ხო, ის უფრო საინტერესოა.
0: ეს ბევრად უფრო მომხიბლავი იყო პიროვნულად, ხო, ჩვენთვის და როგორც ხატრობისთვის. ეხლა ხატრობა ყოველთვის აი დაპირისპირებაზე იყო მეთქე აგებული და ეს 90-იანი წლების ხატრობა უფრო აი რაღაც აბსურდთან თამაშისკენ წავედ. ეხლა შეკითხვა იყო ასეთი, რას ხატავ მე? იმ პერიოდში დაუშვათ აი 90-იან წლებში ჩემთვის ძალიან აქტუალური იყო აი ესეთი მიდგომა, მოდი ასე ვთქვათ, რა არსებული, აი მაშინ ძალიან მე მაინტერესებდა პოსტმოდერნი და აი ეს პოსტმოდერნისტული რაღაცა სულები უკვე არსებულ стереотипула и намушевребтан გათამაშება ერთგვარ. აი უკვე არსებობს ხო რაღაცა სიუჟეტი, მაგალითად, ავიღოთ აი ჯვარცმა, ხო? ისეთ, ხო? აი მე მქონდა რაღაც ნამუშევრები აი ჯვარცმასთან მიმართებაში, რომელიც, ну, სხვანაირი იყო. არსებობდა რაღაცა აი სიუჟეტი სალომეა, პირობითად რო ავიღოთ, ხო? აი მე მქონდა ჩემი სალომეების სერია, რომელიც
1: საინტერესოა.
0: აი რაღაცა მე უკვე ეს გადავიდა ერთგვარ მისტიკურ რეალიზმში, უკვე აი ამ პერიოდიდან, ხო? და ეს მისტიკური რეალიზმი ჩემთან ასოცირდებოდა რაღაცა აი მკვდარ პეიზაჟებთან, მაგალითად, რაღაცა გარკვეულ აი არარსებულ, არარეალურ სამყაროსთან, რომელიც თან იძლეოდა იმის საშუალებას, რაღაც ერთგვარი დეკორატიული ზედაპირი ქონოდა და თან ამავე დროს რაღაცა გარკვეული კონცეფციის მატარებელი იყო, ხო? ეხლა იქ ხდებოდა პლასტების დადება ამ ნამუშევრებში. ეს იყო დაუშვათ აი ევროპული რაციონალიზმის გამოცდილება და აღმოსავლური, ასე ვთქვათ, დეკორატიულობის და აღმოსავლური ზედაპირების გადათამაშება ზემოდან. ხო, აი ეს იყო მაშინდელი ამოცანა. მე შემდგომში რაღაცა ნელა-ნელა და ნუ პარალელურად მე ერთგვარი ინტერესები მქონდა ესეთი აღმოსავლური გრაფიტი მეკეთებინა. ეხლა გრაფიტი იმ პერიოდში რაღაც ევროპაში დაან გავრცელდა, ამერიკაში ძირითადად და მე შემდგომში ევროპაში გადმოვიდა. და ეს გრაფიტი რაღაცნაირად იმდან ველური ენერგეტიკის მატარებელი იყო, ეს ქუჩის ხატრობა. რო ძალიან დამაინტერესა რაღაც პერიოდი. და ვაკეთებდი კიდევაც რაღაც ნამუშევრებს, მაგრამ არ მინდოდა, რომ ყოველთვის არასოდეს არ მინდოდა, ყოველთვის იყო ძირითადად ამოცანა, რომ ყოფილიყო რაღაცა აუთენტური, აი რამდენადაც კი ეს შესაძლებელი იქნებოდა.
1: აუთენტური როგორ?
0: ჩემი აი პიროვნული, ხო, აი არა დაუშვათ გადმომღერება
1: იმ
0: დასავლური რაღაცა იმპულსების, ხო? იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ხა დასავლეთში იყო, ფიქსირდებოდა და ეს მიმდინარეობები, ხატური მიმდინარეობები ყოველთვის ფიქსირდებოდა, მაგრამ მე არასოდეს არ მინდოდა, რომ დაუშვათ ეს ყოფილიყო აი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, რეპლიკა იქიდან. ამიტომ აი თუნდაც ახლა ეს ახლა რო უყურებ ამას, აი ახლა ეს არის აბსტრაქტული ნამუშევარი, რაღაცა ერთგვარი
1: ხო
0: დეკორატიული ელემენტებით, ხო, მაგრამ აი რატო არის ეს ახლა ამასაც შემიძლია გითხრათ?
1: კი ბატონო.
0: ის რასაც თქვენ ხედავთ აი ყვავილებს, ასე ვთქვათ, ეს არის ბებიაჩემის ფარდა, გამოვიყენე იმით, ბებიას ნაკონი ფარდა იყო და გამოვიყენე ტრაფარეტად და გადავიტანე აი პულვერიზატორიდან, ნუ შემდგომში რაღაცნაირად ესეთი შეიქმნა რა,
1: მთლიანობა.
0: ხო და აი ეს ხდებოდა მაშინ ამ ჩვენ თბილისში, ასე უზიაროთ, ხა მე როგ ფენდი რაღაცას, ჩემი მეგობრები რო რაღაცას ფენდნენ, აი ესე ვრცელდებოდა ეს ინფორმაცია და აი ესეთი ურთიერთობები იყო პრინციპში, ხა იქა აი მაშინდელი ძირითადი ჩემი ურთიერთობები მაინც ახლა თბილისის
1: ასე
0: გარშემო ხდებოდა და ის ადამიანები, სხვა ჩვენ გამოფენები იმ პერიოდში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თავშეყრის, ასე ვთქვათ, მიზეზი, მოდი ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ აი მახსოვს სპეციალურად კაფეებს იყერავდნენ ხოლმე ვიღაც ვიღაცები ხა. ნუ აი გამოფენაზე ეს იყო დღესასწაული, ერთგვარი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოვლენა იყო, ვიღაცა რო რაღაც გამოფენას გააკეთებდა და ხალხი მოდიოდა, სიამოვნებით იქ ნახულობდნენ ერთმანეთს, ურთიერთობდნენ, ლაპარაკობდნენ.
1: ქუჩის ხატრობა ახსენეთ. და ამ ბენქსზე რა სიტყვით?
0: ბენქსზე, რა ვიცი, ხა ბენქსი მე მაინც უფრო სოციალური მოვლენა მგონია. რაღაც ისეთი ადამიანია რა.
1: აბჩი ვინ არის?
0: როგორც ამბობენ, არავინ არის.
1: ხო, ბალასვიძე.
0: მაგრამ რეალურად არსებობს ახლა რაღაც ფოტოები, სადაც
1: ა ბენქსის თვითონ კაცია?
0: კაცია, ხო. აი არსებობს ესეთი ფოტოები რომ ვითომ არის, მაგრამ ამ დროს შეიძლება იყოს ჯგუფი. აი ესეთ გადათამაშება.
1: აი სასტავი

0: ო, ვეჩანს.
1: ო, მაგრამ ნუ აი ამათი ასე ვქოთ თამაშის ასე ვქოთ მინდორი არის აი ესეთი უფრო სოციალური და ძალიან ისეთ საინტერესო იმებს აკეთებენ რა. აი სოციალურად აქტიურია.
0: გასაგებია დავანებოთ ბენქს.
1: ფულია.
0: ხო, ის რა მეყარეთ? აი როგორც ხატვარს აუცილებლად მაკითხოთ ეს შეკითხვა. აი თქვენი თბილისი რა ფერია? ძალიან მაინტერესებს.
1: აა ჩემი თბილისი არის სამწუხაროდ ნაცრისფერი.
0: აუ,
1: ნაცრისფერია. არა, განა იმიტომ რომ
0: ცუდი ფერია, ხო?
1: ცუდი ფერია და რაღაც ნეგატიური არ არის. უბრალოდ ნაცრისფერი გახდა ეს თბილისი, იმიტომ რომ გულიწყდება იმაზე, რომ თბილისი გახდა რაღაც ერთჯერადი მოხმარების ქალაქი. აი, ვიღაცა მოვა, რაღაცის სურვილი გაუჩნდება, კომერციული რაღაცის გაკეთების, მოვა რაღაცას აშენებს, მიაშენებს. აი, მე ეხა დღეს მოვიხმარ ამას და შემდგომში რა იქნება, უკვე საინტერესო აღარ არის. აი, ეს
0: ისე მომხდა, ალბათ თქვენს მოხდათ მაგას რო იძახეთ.
1: ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ
0: ანუ არულით ჩვენ ჩვენ.
1: არა, არულით. ქალაკი დამახინჯებულია, ქალაკმა დაკარგა თავისი იერსახე. ქალაკს არა აქვს რაღაცა გარკვეული ჩარჩოები, რისი გაკეთებაც არ შეიძლება.
0: ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ ამ ქალაქში.
1: ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ უზამთ, ხო, იმიტომ რომ ის სიმყუდროვე, ის урბანისტული დამოკიდებულება. ეხლა მაპატიეთ რა, ჩვენ ლაპარაკობთ თბილისზე, ხო? თბილისზე თუ ლაპარაკობთ, იმ თბილის თავისი მოსახლეობაც ხომ დაყავდეს, თავისი დამახასიათებელი ურთიერთობები, თვისებები. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ხელა უზარმაზარი სოციუმი როგორ გაიზარდა, ხო? დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს თბილისში.
0: ხო, არ ვიცი.
1: ოფიციალურად 1.5 მილიონი წერია შეიძლება, მაგრამ მთელი საქართველო აქ არის, ხო? რეალურად. ხო და აი ეს ტრადიციები აღრევა ხდება ტრადიციების, ურთიერთობები გაურკვეველია. ჩვენ სულ სხვანაირი ურთიერთობები ქონდა იგივე მეზობლებთან. ეხლა ის შენი მეზობელი უკვე არ არის მიჩეული, ის მოვიდა სულ სხვა მიზნებით, სულ სხვა
0: ადგილიდან,
1: იქ სხვანაირი ტრადიცია იყო. მე არავის ასე ვთქვა არც დაკნინებას არ ეგო.
0: ხო, გეტყობათ კიდევაც.
1: კი, კი, კი. უბრალოდ ძალიან გული მწყდება, რომ ქალაქი იცვლის თავის ასე ვთქვა სხვა ქალაქი ხდება.
0: მე ძალიან საშინელი.
1: ამ დროს საინტერესო თბილისი სწორედ აი იმითი იყო, რაც მას ახასიათებდა, ხო? ეხლა თბილისზე ჩვენ კიდე არ გვილაპარაკია, იმდენი საინტერესო რაღაცა ხდებოდა, თუნდაც მე-19 საუკუნის ბოლოს, თუნდაც მე-20-ის დასაწყისში.
0: როგორ ეფერებოდნენ ამ ქალაქს?
1: ამასაც რო აქტიური ასე ვთქვა პროპაგანდა არ ეწევა, ეგეც ძალიან გულდასაწყვეტია.
0: და ის გაიხსენეთ, აი თბილისელი სომხები ჩვეულებრივი თბილისელები იყვნენ და ზოგი კიდე მეტიც, ხო? იმდენად უყვარდათ ეს ქალაქი და იმდენი რამე დადეს ამ ქალაქში, ის იმაგურზე ვიძახი დადებულა გურზე. ხო და აი ეს მართალია, ალბათ აი ეს გადაცემაც მეც ვცდილობ რომ რაღაცა პოპულარიზაცია, ხო, ეს ჩვენი ქალაქის, რომ აი იცი, აი ბევრი გადაცემაში ესე დავიმთავრებია, რომ აი მაინც რაღაცა სევდით, რატო აი მურაზ ბურმანიძის მხატვარია ისიც, ხო, ძალიან კარგი კაცი, ძალიან კაი ადამიანი, აი მაგით აი რაღაცა სევდიანად ამთავრებს მე ფატო. აბა როგორ დავამთავრო და სულ ახლა კიდევაც თბილისს
1: სევდა. არა, სევდიანად, ალბათ მოდი სევდიანი ნუ ვიქნებით
0: ამ. თქვენ უარესით გიქვათ ნაცრისფერია.
1: არა, ნაცრისფერია, ხო, მაგ ნაცრისფერი გახდა ეს ქალაქი, ხო, რაღაცნაირად მივხვდათ იმის რომ ბევრი ნათურებია, ძალიან ისე უბრალოდ. ის იერი დაკარგა, აი ხალისი დაკარგა,
0: ხო,
1: ბავშვი გახსოვთ, არ გახსოვთ, ღია ფანჯრებიდან ცეკვა სიმღერის ხმარო გამოდიოდა, ეგ
0: არ ხდება.
1: ეს ალბათ შეიძლება მთლიანად სოციალური ფონის ბრალიც არის რაღაც თვალსაზრისით, რომ უბრალოდ ახლა უჭირს ხალხს და აღარავის აღარ ექეიფება და ასე შემდეგ, მაგრამ ის თბილისის
0: ხასიათი,
1: ხო, თბილისის ხასიათი როგორიც იყო, არ ვიცი, ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ კარგი იყო ეს თუ ცუდი იყო, ამის
0: ძალიან
1: მიძნეულდება, მაგრამ აი ის იყო თბილისი რაღაც გარკვეული დოზით. ეხა სხვანაირ თბილისთან გვაქვს საქმე, აბსოლუტურად სხვანაირ თბილისთან, აი რაღაცა გადაჭედილი საცობებით, რაღაცა ესეთი, ну, აი რაღაც ეკლექტიკურ გარემოსთან გვაქვს საქმე, რომელიც ალბათ ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია და ოდესმე ალბათ დაალაგდება. მე ვიღებ რაღაცა გარკვეულ დიდ ქალაქს, урბანული რაღაცა თავისი დამახასიათებელი ნიშნებით, მაგრამ აი ამ წუთას ეს ქალაქი ძალიან ესეთი მონაცრისფერო იერი დაკრავს რაღაცნაირად.
0: სამწუხაროდ no comment ქვია ამას. მოდი ბატონ დავით, ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხართ, აი ძალიან საინტერესო, ყველა მექება არ ვიცი, ჩემ მაგაცემებს თუ უყურებთ, ნახავთ, აი არ ვიცი ვინმე თუ შემიკია როდისმე. ია უბრალოდ მართლა საინტერესო წყვები და აი ფინ როდესაც ძალიან საინტერესო გადმოს გადაცემა ერთ წამში იპარება დრო. ბოდიშმინდა მოგიხადოთ, ფინალში გავედით და ბოლო კითხვას აი ესეც დაგისმევთ რა. აიც რა მუსიკა უხდება თქვენი აზრით ჩვენს ქალაქს?
1: ჩვენს არა, ჩვენ ქალაქს უბნების მიხედვით უხდება, სხვადასხვა რაღაცნაირად. ეხლა დაუშვათ, აი დავიწყოთ იქიდან, რომ ვერიდან ვაკისკენ მიმართულებით რაღაცა უფრო სოული და ჯაზ-როკი და ჯაზისკენ მიჩნდება
0: ასე. პენსონი რაღაც სტილანდერი.
1: ხო, აი რაღაც ამდაგვარი და უფრო ესეთი აი მუსიკა.
0: აი ცოტა
1: აქეთ პლეხანოვისკენ რო ჩამოვიდე და ვარანცოვისკენ რაღაც უფრო hard rock-ი დომინირებდა თითქოს და აქეთ აი უკვე აქეთ სანაპიროზე რაღაც ფილარმონიას რო ჩამოვცდებით ცოტა არიყოს და მე ელექტრონულება აქეთ ამხარე.
0: შეიძლება გასო რა მხელა მოყარულები ყავს ელექტრონულა. თბილისია რა თქმა უნდა თბილისია. უღრმესი მადლობა დავით აი ეგეთი საინტერესო ესეთი საინტერესო და გულწრფელი ინტერვიუსთვის და კვირას შემაყურებელს გეტყვით რომ აი ძალიან ძალიან კარგად გაატარებთ ამ 25-27

0: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ
2: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივა ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერურ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა და მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
0: мети რა უნდა ვთქვა მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე კლავ ამბობ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ რა არის ციხე
6: ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს,

0: არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურს შერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
2: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძა

0: მივეახლო ალავერდს და ცისფერ ზარზმას, რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა, და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება, ნება, სასოები შევიყვარო საოცარი ამბანდქება, 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული, რომ ვიპოვო მე-64-ის გასაღები და კარგული.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. პეკინი.
3: შოუდუ საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ხედავ, ფეხის ეწება როგორ შემიძლია. დილამშვიდობისა მეგობრებო, თქვენს წინაშე გერბიან საფასური და ჩვენ ჩინეთის დედაქალაქში ჩამოფრინდით. ძველი ჩინური კედლის სამშობლოში, უძველესი პანდას სამშობლოში და ჩინური ჯოხების სამშობლოში. მოკლედ ჩვენ ძველ პეკინში ვართ.
3: ნასტია, სხვათაშორის ჩინეთი ასევე საბრძოლო ხელოვნების დედაქალაქია, ასე რომ დღეს მომაკვდინებელ ბრძოლაში ოქროს ბარათს მე დავიცავ.
4: ეს კიდევ საკითხავია.
3: ახლა შევამოწმებთ. ვისი კუნფუ უფრო ძლიერია, პატარა?
4: ნახოთ.
3: მოიწმინე. ტექნიკის კონტროლს გავივლი. დარტყი, დარტყი, დარტყი. ახლა სუპერ დარტყმა? შეხედე? შენ სა რა გიჩავს?
4: მეც არა მიშავს.
3: არის? გერბი.
4: საფასური.
3: მოდი მორტალ კომბატი დავიწყოთ. დაასრულე.
4: ესეც ფატალური დარტყმა. მაპატი ანტონ, არ მინდოდა.
5: ფატალური დარტყმა.
4: სწორედ ასაყვირიან წარუმატებლები, რომლებიც აგებენ.
3: საბზირო უნდა ამეღო. და ეს გოგო გამეყინა. თუმცა პეკინში ამას ვერ გავაკეთებ. საშინლად ცხელა.
4: პეკინი ჩინეთის ყველაზე დიდი კონცენტრატია.
3: საიმპერატორო სასახლეები. ეგზოტიკური საკვები. საბრძოლო ხელოვნება და შაოლინის პენსიონერი ბერები.
4: სწორედ ამიტომ არ შეიძლებოდა პეკინში არ დაბრუნებულიყავით.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: შოუ თუ საერთაშორისო აეროპორტი
2: ამჯერად გადავწყვეტე მანქანის ძებნაში დრო არ დამეკარგა ამიტომ

0: მთელი ყურადღება სასტუმროზე გავამახვილე. მას კი ბონუსად ავტომობილი მოყვება. პეკინში მდიდარ ტურისტებს ძალიან აფასებენ. ძვირადღირებული სასტუმროები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მილიონერმა სტუმრებმა ფული მათ სასტუმროში დატოვონ. მაგალითად, აეროპორტიდან სტუმრები ყველაზე მდიდრული მანქანებით მიყავთ. ჩემმა სასტუმრო პენინსულამ ექსკლუზიური როლს-როისის ფანტომი გამომიგზავნა. შვენიერი სასტუმროა. არც მანქანაა ცუდი. გაინტერესებთ მანქანის ექსკლუზივი რაში მდგომარეობს? მის ფერში. ის ღრმა ზურმუხტის ფერია. მისი ღირებულებაც ასევე სიღრმისეული შოკია და $800,000 იღებს. მანქანის სალონი სიმენტალური ჯიშის ხბოს ტყავით არის შეკერილი და კაკლის გაპრიალებული ფესვებით არის გაწყობილი. ფეხქვეშკი შოტლანდიის ცხვრის ტყავისგან დამზადებული ხალიჩებია. ჩამონტაჟებული ტელევიზორი, სეიფი, სარკე და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ჩემი ნომერი დაინახეთ? ჩემი ნომერი ნახეთ? ჩინეთში ციფრი 8 წარმატების სიმბოლოა და რაც უფრო მეტი რბიანი გაქვს, მით უფრო წარმატებული ხარ. 4 რბიანი. ეს ბევრ მოწონებას ნიშნავს.
1: გერბიან საფასური პეკინი.
0: შოუდუ, საერთაშორისო აეროპორტი.
2: შოუდუს აეროპორტიდან პეკინის ცენტრამდე 30 კილომეტრია. მისი გავლა შეგიძლიათ ტაქსით, ავტობუსით და ასევე ექსპრესით. მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსის და მატარებლის ბილეთი ერთი და იგივე თანხაჯდება, ის სამჯერ მეტ დროს ამდომებს. ჩევანი აშკარა. სულელი. სამჯერ მეტი დრო. ბილეთი კი იგივე ფასი. დაფიქრდით. არა, ჩინელებს გინდა უხსენი, გინდა რა. მათთვის სულ ერთია ყველაფერი. გონი არ იყიდა. პეკინში სულ რამდენიმე საათი ვარ და სრულიად დავსვალდი. არარეალური სიცხეა. კონდიციონერი. მისგან ასეთი სიამოვნება არასდროს მიმიღია.
0: დუშკინ ძვირფასო მაპატია, მაგრამ მე კონდიციონერის გარდა სავარძლების გაგრილების სისტემაც მაქვს. დუშკინ, თავს არა ჩვეულებრივად ვგრძნობ. შენ მაინც ვერ მიხვდები.
2: გრილი ექსპრესი ქალაქში 20 წუთში მიმიყვანს. შენ კი წინ საცობები გელოდება. კეთილი იყოს თქვენი ბეიჯინგში მობრძანება. პეკინი კი არა, ბეიჯინგი. ზოგადად ჩინურ ენაში სიტყვა პეკინი არ არსებობს, ამიტომ ჩინელებს წარმოდგენა არ აქვთ ეს რას ნიშნავს. თუ ოდესმე ჩინელს კითხავთ, აპატიეთ, პეკინამდე როგორ მივიდე? ის არ გიპასუხებთ, რადგან არ იცის ეს რა არის. ამბობენ, 400 წლის წინ ერთმა ფრანგმა ვაჭარმა უბრალოდ კარგად ვერ გაიგო. ალბათ აი ასე იქნებოდა. ჰეი ნიკოლა, წამოდი, ბეიჯინგში წავიდეთ. მაპატიე, სად? პეკინში?
3: ნუ,
2: აი, ასე მოვიდა ეს სახელი ჩვენამდე. ჩანიანის გამზირი.

0: სიმართლე გითხრათ, ქალაქის პირველი შტაბეჭდილება ძალიან ორაზროვანია. ის საკმაოდ ნაცრისფერი და მოხუშულია. ამასთანავე არარეალურად ნისლიანი. პრაქტიკულად სულ თქვა შეუძლებელია.
1: ბეკინში
0: ნისლიანი შხამი ხელგაშლელი გვხვდებათ.
1: Смок.

0: ჩვენ სარყოფნაში ჩინეთის დედაქალაქში ჰაერი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული გახდა. ერთი კვირის განმავლობაში მისი სუნთქვა ერთ მოწეულ სიგარეტს უდრის. ეს ყველაფერი გამოწვეულია უზარმაზარი საცობებისა და გამონაბოლ ქვის აირებისგან. ნიღაბის და რესპირატორის გაკეთება მინდა, ვეღარ ვსუნთქავ. დღეისთვის პეკინი ძველ მანქანებს კრძალავს. ხურავს ნახშირის საწვავის ელექტროსადგურებს და ელექტრომანქანებს ყიდულობს. მაგრამ ბორუსი ქალაქს მაინც აღრჩობს.
1: გერბიან საფასური პეკინი.
0: მეტროსადგური დინტაისიძაო.
2: უკანასკნელად ჩვენმა გადაცემამ ისეთი პეკინი გაჩვენათ, რომელიც ჩვენს ქალაქებს ძალიან წააგავდა, მაგრამ არის ისეთი რაიონებიც, რომლებსაც შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ სინგაპურს, ჰონგ-კონგს და ნიუ-იორკსაც კი.

0: Пекине живёт Пекинში 22 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა არ გაჩერებულიყო. და მეგაქალაქი 180 მილიონ ადამიანამდე გაეზარდა. წარმოიდგინეთ, ერთ ქალაქში სამი უკრაინა. თითო კვადრატულ მეტრზე პეკინელები ცდილობენ ერთმანეთზე მაღალი შენობები აშენონ. მაგალითად, ამ შენობას ჩინური ლარნაკის ფორმა აქვს. დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ცათამბჯენების ხუთეულში შევა.
1: მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ჩინელი ერთდროულად ერთ რიგში დააყენო და თქვენს წინ გავლათხოვოთ. მაშინ ეს ხაზი არასდროს არ დასრულდება. რადგან მოსახლეობა იმდენად სწრაფად იზრდება, რომ ხაზი მუდმივად განახლებადი გახდება და რიგში მდგომ უკანასკნელ ადამიანს ვერ ასდროს ნახავთ. წარმოგიდგენიათ, ეს რა სიჩქარით ხდება? ჩინელები სინამდვილეში ძალიან მაგარი ბიჭები არიან, რადგან მათ ატომის ტელეპორტაცია მსოფლიოში პირველად და ოფიციალურად შეძლეს. არ ხუმრობ. სერიოზულად? არ ხუმრობ. მათ ატომის ერთი ადგილიდან მეორეზე 500 კილომეტრის რადიუსზე ტელეპორტირება შეძლეს. დადეს აქ და აიღეს იქ. საოცარია. მომავალი ჩინელებს ეკუთვნის.

პეკინში ტურისტს, რომელსაც მოგრძალებული ბიუჯეტი აქვს, შეუძლია მთელი დღე ისე ერთნოს და არ მოწყინდეს. რომ არა ეს საშინელი სიცხე. ჩვენი მეგობრები ანდრეი და ჟანა პეკინში ზამთარში ჩამოფრინდნენ და პრაქტიკულად გაიყინნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მათი შეცდომები არ გაგვემეორებინა და ზაფხულში ჩამოვედით. მეგობრებო, ძალიან შევწდით, რადგან ყველაზე ცხელი თვე ავირჩიეთ. ტემპერატურა 45 გრადუსს აღწევს. 45 გესმით? რეალურად უკვე ნახევრად იხვივარ ჩინურად. მოდიხარ და იხარშები. ერთადერთი ვარიანტია. მაისური აიციო. როგორც ამას ადგილობრივები აკეთებენ და ბუნებრივ კონდიცირებას მიმართო. პეკინში ნორმალურია თუ სიცხის დროს მუცელს გამოაჩენ. ჩვენთვის ეს არაესთეტიურია, მაგრამ ჩინელ ქალებს ეს ძალიან ხიბლავთ. მათი აზრით, თუ მამაკაც დიდი მუცელი აქვს, ესე იგი ის თავს უფლებას აძლევს ბევრი მიირთვას და ცოტა იმუშაოს. ასე რომ, ჩემი სიგამხდრე აქ არავის აღარ ხსნებს.

0: გერბიან საფასური პეკინი.
1: დუნჩენის რაიონი.
2: ეს ჩემი სასტუმროა, სადაც შევძლებ თავის სიცხესა და ნისლს შევაფარო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. სასტუმროს დეკორაცია შოკის მომგვრელია. სიმდიდრე და ფუფუნება პირდაპირ კედლებიდან მოედინება. დიდარ ადამიანს შეუძლია სასტუმროდან არასდროს გავიდეს, რადგან აქ ყველაფერია, რაც ადამიანს სჭირდება: ძირითხირებული ბუტიკები, რესტორნები და სპა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი, რომელიღაც ჩინელმა ოპერის დივამ დაიკავა. Ну что, раушевс. Буду как-то 1500 долларов მოგრძელებულ ლუქსშიც დავისვენებ.
3: Просто обожаю, когда так светло.
2: Гиждები ნათელ და ფართო სივრცეზე. ეს გაცილებით მაგარია, ვიდრე სამეფო და საპრეზიდენტო ნომრები. Так. Нахот рагов. Заинтересо. Телевизор. Карги.
3: О, да,
2: дядя. Дих, патара. Узармазари сацоли. Да, ксрулет мартовидинеб.
3: Всё как я.
2: Полапери се, როგორც მიყვარს.
3: Кайф.
2: Магария супер, магаре.
3: Телевизор.
2: Კიდევ ერთი ტელევიზორი. ეს კი პენინსულას ტრადიციული აბაზანა ქალაქის ხედით და ტელევიზორი.
3: Помните, я говорил,
2: როგორც უკვე გითხარით, რომ ძვირადღირებული სასტუმროები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მილიონერებმა ფული მათ სასტუმროში დახარჯონ. ამიტომ ნომერში უცნაური ნივთების და სუვენირების უამრავი კომპლექტი ხვდებათ.
3: Ну вот.
2: Шахдет, მოსწავლის კომპლექტი.
3: Школьника.
2: Вот, например. Магалитет ეს.
3: Подставка.
2: Чикис тасадгами.
3: Если вы вдруг
2: им შემთხვევისთვის თუ სასტუმროში დროს კარგად ატარებთ.
3: Или вот зеркало.
2: Этот макияжის სარკე.
3: Подсветкой.
2: Ромалშიც ყველა გემოვნების განათება შედის. Маграм калебо ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Чхилис сашроби.
3: Красим
2: магазин. Вишнет лакс.
3: Включаем сушу.
2: Кат сашропс.
3: И вуаля.
2: Дамзадарис.
3: 5 минут.
2: Вот и цути да самқарос дасапробет мзатхарт. Эс როგორ მოგწონთ? ჩამრთველები ტუმბოში. Рато. მაგრამ თავარი სიურპრიზი. პირადი кинотеатрია. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ნომერი საკმაოდ იაფი მეჩვენება.
0: Гербиан Сапасули. Пекин.
2: ციანმენის ქუჩა.
1: პეკინის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, აკრძალული ქალაქია. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასახლის კომპლექსი. პეკინში სტუმრობისას ის აუცილებლად უნდა ნახოთ. 6 წლის წინ აკრძალულ ქალაქში ანდრეი მთელი ნახევარი დღე წრეზე დადიოდა. ბილეთში კი 40 იუანი გადაიხადა. მაგრამ ქალაქის რამდენიმე წუთში დათვალიერების მარტივი გზაც არსებობს და 20-ჯერ უფრო იაფად. პარკში შესასვლელი ასეთი ბილეთი მხოლოდ 2 იუანი ღირს. საიდანაც მთელი აკრძალული ქალაქის ხედი იშლება. წავიდეთ. ნახოთ.
2: ცინშანის პარკი.
1: მაგარია. აი ესეც. ჩინეთის ცივილიზაციის აგვარი. სადაც მას მინგისა და ცინგის დინასტიების 24 დიდი იმპერატორი მართავდა. წარმოიდგინეთ, 5 საუკუნის მანძილზე იმპერატორის ოჯახის და მათი ცხოვრების ნახვა არავის შეეძლო.

0: ждёт императорская семья.
1: Цнобис моквареებს კი უბრალოდ კლავნე. ამ მოედანზე შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რასაც ბედნიაკოვი ვერასდროს შეძლებდა. თვალი ადევნოთ სასახლის უზარმაზარ

0: კულტურაში სიმდიდრისა და კეთილდღეობის სიმბოლოდ ითვლება. დღეს მის შთამომავლებს კოსმოსიდანაც შეუძლიათ დაინახონ, თუ როგორ ბედნიერად ცხოვრობდა იმპერატორი.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: იანგფანგ ხუტონგის ქუჩა.
2: სანამ ანტონი ხობიდან აკვირდება, თუ როგორ ცხოვრობდნენ იმპერატორები, მე ჩემი ოქროს ბარათით თავად გავხდები იმპერატორი. პეკინის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორნად ფემილი ლე იმპერიალი ითვლება. მეპატრონის დიდი ბაბუა ციგნის იმპერიული დინასტიის მთავარი მზარეული გახდათ. საიდუმლო რეცეპტები თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. დღეს კი კერძები, რომლებსაც თავად იმპერატორი მიირთმევდა, ყველასთვის ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. საიმპერატორო კომპლექტი მზადდება. მიდით, მსახურებო, კერძები მოიტანეთ. მართლა, შეგიძლიათ ეს დამღლელი მუსიკა გამორთოთ? მეგობრებო, გაიცანით, ეს საიმპერატორო კომპლექტია. ადრე იმპერატორებს დაახლოებით 108 კერძს უმზადებდნენ. დროთა განმავლობაში ვახშამი 11 კერძამდე შემცირდა. საინტერესოა, კერძის ასარჩევად მაგიდას იმპერატორიც ასიატრიალებდა? სამორინეს რულეტს გავს, არც იცი რა შეგხვდება. შემდგენ წვნიანი მოფრინავს. შეგეშინდათ? დამშვიდდით, ყველაფერს აკონტროლებთ. თქვენს წინაშეა იმპერატორის ტრაპეზი. შემწორი ბადრიჯანი ფიშტებით, წყერის წვნიანი, ფარგას ფილე, ძროხის ხორცი წიწაკით, ახალგაზრდა ბარდა ნიჟარებით, იოგურტი ბლინებით, ყველი ტოფუ, კრევეტის ტემპურა, ქათამი და იხვი სეზამით და კუნჯუხით. ასევე წვნიანი მერცხლის ბუდედან და უგემრიელესი ზღვის კიტრი. სანამ იმპერატორი საკვებს გასინჯავდა, მათ სპეციალური მსახურები აგემოვნებდნენ, რომლებიც ამოწმებდნენ, მოწამლული იყო ის თუ არა. თუ ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლიდა, იმპერატორი მიირთმევდა. თუ არა, წარმოდგენაც კი მიჭირს. ტიომ, კრევეტს არ გასინჯავ. ტიომა, კარგი, ახლა ყველაფერს შევჭამდა, არაფერს გაგასინჯებ. საკმარისია, მოდი ყველაფერი ახლო კადრით გადაიღე. უგემრიელესია. ტიომა, ასე ახლოს არ მითხოვია. ხოვ, გაწია ობიექტივი, ჭამაში ხელს მიშლი. რადგან ყველაზე უჩვეულო და დელიკატესი კერძების დაგემოვნება წამყვანის ვალია, მერცხლის ბუდის წვნიანით დავიწყებ. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს მასში 80% ზეთის და დანარჩენი გაურკვეველი ბულიონის მასა ჩაასხეს. ჩვენი მერცხლების ბუდის წვნიანი რომ გამესინჯა, ალბათ რეანიმაციაში მომხვდებოდი. მაგრამ ჩინური მერცხლები ბუდეს ყურადღება საკუთარი ნერწყვით ამზადებენ. ალბათ იმპერატორისთვის ეს რაღაც ზებუნებრივი იყო, რადგან ვიცი, რომ ამ წვნიანში დიდ ფულს იხდიან. მაგრამ რა ვქნა, მე მაინც ჩვენი ბორში უფრო მომწონს. დედაჩემის წინაშე ქეცვიხრი. გამარჯობა, ჩემო სიხარულო. ბოდიში, მაგრამ ის განავალს უფრო გავს. კარგი, თვალს დავხუჭავ, ვიცი, მისი გასინჯვა არ ამცდება. რას ვიზამთ? ბოლოს და ბოლოს ბანჯი ჯამპინგით უფსკრულში გადახტომაშჯობს. სასიამოვნოდ გამოიყურება, არა? ბოლომდე შევჭამდე. ღმერთო, ეს საშინელებაა. ზღვის კიტრი იმპერატორული სუფრის მთავარი კერძია. უძველესი დროიდან ჩინელები ყველა დაავადების სამკურნალოდ იყენებდნენ.

0: იმპერატორიც ამ ზღვის პროდუქტს ასპირინივით ყლაპავდა. ეს ამაზრდენია და უგემური. ვიზუალურად გაფუჭებულ კიტრს გავს, რომელმაც ლპობა დაიწყო და მისი მოხარშვა გადაწყვიტეს. უწრფელად გითხრათ, სადილი უფრო სანახაობრივია, ვიდრე გემრიელი. შესაძლო იმპერატორის დროს ისინი დახვეწილდა გემრიელ კერძებად ითვლებოდნენ, მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ. წყალს დავლევ და წავალ.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: ვანფუძინის ქუჩა.
2: სანამ ჩინელი იმპერატორები დელიკატესებს აგემოვნებდნენ, ღარიბები შიმშილობდნენ და რაც ხელთ მოხდებოდათ, ყველაფერს ჭამდნენ. ახლა ეს დრო დიდი ხანია დავიწყებულია, მაგრამ ჩინელებს ძველი ჩვევები არ დავიწყებიათ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პეკინის ყველაზე დიდ ქუჩის ბაზარზე. ვანფუძინი. ნამდვილი ტერარიუმია. მეგობრებო, დღეს მენიუში გვექნება შემწვარი კალიები, ხვლიკები, ეს ზომის მორიელები, XL ზომის მორიელები, შემწვარი სკოლოპენდრა და კიდევ რამდენიმე გაურკვეველი სახეობა.

0: შემწვარი ტარანტული? კერა გაგიჟდი? სერიოზულად? მორიელები და რვაფეხები უკვე ვჭამე, ახლა გინდათ რომ ტარანტულით შევჭამო? ხომ არ გაგიჟდით? ნორმალურები ხართ? არა, ხომ შეიძლება რომ არ ვიყიდო. 50 საკმაოდ ძვირია. ბიუჯეტი არ მყოფნის, ეს 10%-ია. ტირანი ხარ? საკმაოდ გემრიელია. სინამდვილეში მისი გემო ლუძზე მისაყოლებელ გამოყვანილ თევს მოგვაგონებს, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ უზარმაზარი საშიში ტარანტული, რომელსაც ხელზეც კი არასდროს დაისვამდი, პირში უნდა ჩაიდო? არა, არა, მეგობრებო, გთხოვთ, ეს არ გაიმეოროთ. არასოდეს არ გაიმეოროთ.
1: გერბიან საფასული, პეკინი.
0: სინგფუს ქუჩა.
2: ჩინეთში ყოფნისას მის უძველეს ჩინურ ტრადიციებს რომ არ შეეხოთ, მერწმუნეთ ეს სისულელე იქნებოდა. გახსოვთ ალბათ, ჟანა ამის გამო ჩინურ ოპერაში წავიდა. მართალი გითხრათ, საშინელი ხმა აქვს. ჟანა დიდად ნასიამოვნები არ დარჩა, ამიტომ გადავწყვიტე მისი შეცდომა არ გამემეორებინა და კუნგფუზე წავსულიყავი. რა მოხდა? ასევე ტრადიციაა და ასევე ჩინური. ჩინეთი ჩვენთვის სწორედ კუნგფუსთან ასოცირდება. ამბობენ, რომ შოუში ლეგენდა კუნგფუზე კოსმოსურ დონეს მიაღწია. შვენიერია. VIP სტუმრებს ადგილამდე აცილებენ. VIP ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. მაგალითად, ლოჟით და აივნით. აქ კი სხვებისგან მხოლოდ მაგიდით განსხვავდები. კარგი, ისიც კარგია მარტო რომ ვარ. მეგობრებო, გაინტერესებთ რა განსხვავებაა VIP-სა და ჩვეულებრივ ადგილებს შორის? პირველი, ფეხების გასაშლელად უფრო მეტი სივრცე გაქვთ. მეორე, ჩაიდგი მას პინძლდებიან. და მესამე ვფიქრობ ის ყველაზე მნიშვნელოვანია.

0: ბანანია. შენ ბანანი გაქვს. წარმოგიდგენიათ, ბანანი გაქვს. შვენიერია.
1: ოი,
0: შოუ იწყება.

კუნგ-ფუ შაოლინის ბერებმა გამოიგონეს. შოუში კუნგ-ფუ სხვადასხვა სტილს გვაჩვენებენ. სტილი წერა. ვეფხვი სტილი.

დრაკონის სტილი. ცეკვავენ დრეკადი ჩინური ხმლებით. ჯოხებს ერთმანეთს თავზე ამდროვენ. იმის შემხედვარე, რასაც შაოლინის ბერები აკეთებენ, მეტყოლების უნარს კარგავს.

0: იცით? თუ სამყაროში სუპერმენები არსებობენ, ახლა სწორედ მათ ვუყურებ. შეუძლებელია მის დაჯერება, რომ ესენი ისეთივე ადამიანები არიან ხორცით და ძვლებისგან შემდგარი, როგორიც ჩვენ. შაოლინის ბერები ამ ყველაფერს ვარჯიშით და მედიტაციით აღწევენ. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო. წარმოუდგენლად მაგარი შოუა, რომელიც ოდესმე მინახავს. მთელი შოუს მანძილზე პირდაღებული ვიჯექი. რასაც ისინი აკეთებენ, უბრალოდ გასაოცარია. ღმერთო, ჩინეთო. შენ ჯადოქარი ხარ. ფუტონგისტერნის ქუჩა.
1: დრო აღამის გასათევზე ვიზრუნო. გაინტერესებთ, რატომ ვარ შვედურ საყოფაცხოვრებო საქონლის მაღაზიაში? იმიტომ რომ არსებობს ჰიპოთეზა, რომელიც აქ ღამის გათევის უფასო პერსპექტივას გვთავაზობს. გერბიან საფასური პირად ექსპერიმენტს ატარებს. იმედია გავარკვევთ, მართალია თუ არა. აქ საერთოდ რა ხდება? ამ მაღაზიაში ჩინელები არა მარტო საყიდლებს ედადიან, ფაქტიურად ცხოვრობენ კიდეც. მეგობრები უბრალო ტელევიზორის საყურებლად შეიკრებნენ. თავად შეხედეთ, გასაყიდ საწოლზე იძინებენ. ისე როგორც საკუთარ სახლში. გამყიდველები კლიენტების ამ ქმედებებზე თვალებს ხოჭავენ. თავარია მათთან ავეჯი შეიძინონ. სინამდვილეში პეკინელები აქ დასასვენებლად მოდიან. მათი უმრავლესობა 6 კვადრატული მეტრი ბინის ფართობში ცხოვრობს. გასაშლელ სავარძლებზე ძინავთ, სადაც ერთადერთი დეკორი კედლის თაროა. ასეთ რბილ სავარძლებზე, ფართო საწოლებზე და ულამაზეს ინტერიერზე მხოლოდ ოცნება შეუძლიათ. აქ თავს კომფორტულად გრძნობენ და არც არავინ აწუხებთ. ამ ყველაფრის ნახვის შემდეგ ღამის აქ გათენების სურვილი სრულიად რეალურია. გამარჯობა. თავარია მუშაობის დასრულება სტაბილურად.

0: ფიქრო, პრობლემები არ შეგვექმნება. შეიძლება ეს კარგი ვარიანტია. შენ ზემოთ, მე ქვემოთ. შეხედე, ეს ბევრად კომფორტულია. შვენიერი ჰოსტელია. დიდი საწოლი და ბალიშები აქვს. პროექტორიც კი გვაქვს. ახლა სწორედ იმას აცხადებენ, რომ ნახევარ საათში მაღაზია იხურება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნახევარ საათში ყველაფერი უნდა მოვაგვარო. არ მჯერა, ღამის გათენებას მაღაზიაში ვაპირებ. ჩემნაირი უსახლკაროები მოდიან. ეს ოთახი დაკავებულია. თითქოს ყველაფერი რიგზია, თითქოს ოთახში ხართ, მაგრამ როგორც კი მაღლა აიხედავთ, ყველაფერს მიხვდებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი გარე სამყაროდან იზოლირება, სხვა სამყაროდან. სასტუმროდი პენინსულა ბეიჯინი.
1: საღამოს ჩემს ლუქსში კიდევ ერთი საინტერესო რამ აღმოვაჩინე. ჭკვიანი სახლის სისტემა. ნომრის სრული კონტროლი ერთი დისტანციური პლანშეტით შეიძლება. ფარდების დახურვა და ფურათ. განათება? გამოვთოთ. ჩავთოთ ფუნქცია არ შემაწუხოთ. დილი საუზმეა. არის სრულად გამართვა? მოჩა. ამ მშვიდობისა. ღმერთო, ეს პლანშეტი როგორ გამოვრთო? თავარი გამომრთველი. ღმერთო, დადინება მინდა, გთხო? მოსმასებთ. მაღაზია IKEA.
0: მაღაზიის დახურვამდე 5 წუთი დარჩა. ყველაფერს ალაგებენ, თავარი არავინ შემნიშნოს. როგორც ჩანს, ღამე კარგად გავერთობი. მოჩა, ჩუმად ვარ. საშინლად მიცხელა. სულ ცვალი ვარ.
1: IKEA იკეტება. მომხმარებელს გთხოვთ, სალაროებთან მიბრძანდეთ. ვეხურებით, სამუშაო საათი დასრულებულია.
0: უკაცრავად.
1: დავიკეტეთ. დავიკეტეთ. დავიკეტეთ.
0: იცით, ჩამეძინა. სამწუხაროდ, დამლაგებელმა ქალმა აღმოაჩინა. და ჩემი საცხოვრებელი გამოააშკარავა. ისტორიის სევდიანი დასასრული. უკვე ვფიქრობდი, რომ ჰოსტელის ფულს დავზოგავდი, მაგრამ ასე არ მოხდა. თუ პეკინში ღამის გასათევის პრობლემა გაგიჩნდათ, ტურისტულ ქუჩა ეს ლოუგუზე უნდა წახვიდეთ. აქ იმდენი ჰოსტელია, რამდენი აგურიც ჩინეთის კედელში.

0: გამარჯობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ? საერთო ოთახში საწოლი 100 იუანი ღირს. შენიერია. ორი საწოლი მოგვეცით. ვებგვერდის საშუალებით სასტუმრო დაუნტაუნ ბეკპეკერსში საწოლი რომ დამეჯავშნა $20 გამომართმევდნენ. ადგილზე კი $16 დაგვიწყდა. ასე რომ გაითვალისწინეთ. With a chance for the whole human race. So my friend. Чумат шемрит, зинавт.
1: Гербиан сапасули, Пекини.
0: Састомро, The Peninsula, Beijing.

0: მერთო, საქონელი ვარ.
1: ხო, ხარ. სასტუმრო The Peninsula Beijing.
0: ახალი დღე, ახალი მანქანა. არა, მანქანა იგივე, უბრალოდ სხვა ნომრები აქვს. პეკინში იმდენი მანქანაა, რომ მათ შეზღუდვების მთელი სისტემა შეიმუშავეს. გზების განტვერთვისა და ქალაქის ბურუსისგან დასაცავად, ბირაში რამდენიმე დღე მხოლოდ ის მანქანები დადიან, რომელთა ნომრები სამიანით და რვიანით მთავრდება. დანარჩენ დღეებში კი მხოლოდ 4-იანით და 9-იანით დამთავრებული მანქანები მოძრაობენ. ფულით რომ გქონდეთ, მანქანა ჩვეულებრივად ვერ შეიძენთ. წარმოიდგინეთ, პეკინის გზებზე მართვის უფლება ლატარიის ბილეთით უნდა მოიგოთ. წელს 100,000 ნომერი თამაშდება, მსურველი კი მილიონია.
2: გერბიან საფასური პეკინი.
0: ნან ლუოგუს ქუჩა.
1: ისევე როგორც ნებისმიერი თავმოყარე ჩინელი, კვირადილის გატარება მეც მათსავით გადავწყვეტე. პარკში წავედი. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოსაც ყველა შაოლინის ბერია, თანაც პენსიონერი. ჩინელი პენსიონერები ჩვენს ბებიებს და ბაბუებს საერთოდ არ გვანან. ცხოვრებას პენსიაზე გასვლის შემდეგ იწყებენ. ისინი ცეკვავენ. მღერიან. და რაღაც უცნაურ ბზრიალას ვითომ და ლესავენ.

0: რაც მთავარია, მანიაკალურად ვარჯიშობენ. თითქოს ოლიმპიადისთვის ემზადებიან. როგორ უბრალოდ მითხარი როგორ? ჩვეულებრივი ალინა კაბაევა. უყურებდა ქშურს. ადამიანი ისეთი გაწელელია. ჩინელი მოხუცებისთვის ასაკი მხოლოდ რიცხვებია. ისინი $400-იან პენსიაზე ცხოვრობენ. მთელი დღე ჯანმრთელ ცხოვრებას ეწევიან და ასაკი საერთოდ არ აწუხებთ. არ გჯერათ? შეხედეთ? 80 წლის ბაბუა. ვან დე შუნი. ტოპ მოდელია. ერთს გეტყვით, როდესაც ასეთ კამპანიაში ხვდები, სადაც ყველა სპორტით არის დაკავებული, გინდა შენც იგივე გააკეთო, რაღაც მაინც. მაგრამ მეორეს მხრივ, მე ძალიან ახალგაზრდა ვარ. ხო, ამ ადგილისთვის ჯერ ახალგაზრდა ვარ.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: არტ ზონა 798.
2: პეკინში არსებობს უბანი 798. აქ მოსვლას აუცილებლად გირჩევთ, რადგან სანახავი აქ ნამდვილად ბევრია. არტ ზონა 798 ხელოვნების ნიმუშის 1 კვადრატული კილომეტრია. იგი მოქანდაკეებმა და მხატვრებმა დაიკავეს და პეკინის ყველაზე საოცარ ადგილად აქციეს. ხელოვნების ნიმუშების დათვალიერება დიდი სიამოვნებაა, მაგრამ მასში მონაწილეობის მიღება ბევრად დიდი სიამოვნებაა. ახლა სწორედ ამას ვაპირებ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მე ანასტასია ვარ.
0: სასიამოვნოა.
2: დიდი მადლობა. მეგობრებო, ეს გენიალური მხატვარი ლიუ ბოლინია. და თუ ეს სახელი არაფერს გეუბნებათ, უბრალოდ მის ნამუშევრებს შეხედეთ. ისინი მასზე თავად მოგითხრობენ. ყველაფერი გენიალურია. ლიუ ბოლინი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი მხატვარია. მას უხილავს უწოდებენ, რადგან მან იცის როგორ დამალოს ადამიანი ისე, რომ ის სივრცესთან გააიგივოს.

0: აბა, მოგწონთ? ახლა კი ამაში მონაწილეობას მეც მივიღებ. კარგი, მზად ვარ.
1: Okay, great.
2: კარგი. აი აქ დადექი.
0: იმისთვის რომ სურათზე უხილავი გამხადოს, ლიუბოლინი ხატვას 4 საათს მონდომებს. დავიწყოთ.
2: კარგი, ვიწყებთ.
0: მეგობრებო, ხელოვნების ნიმუში მონაწილეობის მიღება არც ისეთი ადვილია, მართალი არაფერს ვაკეთებ, მაგრამ 4 საათი არ უნდა გავინძრე და ფესვები გავიდგა. ძალიან რთულია, რადგან ხუცლები მექავება.
2: შვენიერია.
0: სხეულის შეღებვის შემდეგ მხატვარი სახის მოხატვაზე გადადის. მაგრამ მანამდე სახე ბაზელინით უნდა დავინამო და სპეციალური წებოვანი პრაიმერი უნდა წავისვა. ჩემი საცოდავითმა. რას ვიზამ? ხელოვნება მსხვერპლს მოითხოვს. და დროს. სავაჭრო ცენტრი ბეიჯინ დეპარტამენტი.
2: ჩინელები ხელოვანი ხალხია. მაგალითად, მათ სასწაულად უყვართ სიმღერა. პეკინში თითქმის ყველა სავაჭრო ცენტრში დგას караოკე კაბინები. მალიკოვია? არა, მომეჩვენა. ჩვენთვის караოკეში სიმღერა მთელი რიტუალია. უნდა ადგე და სპეციალურ კაფეში წახვიდე. პეკინში კი ხალხს შეუძლია თეთრი ვარდები, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების, სადაც ემღერებათ, იქ იმღერონ. თუნდაც ლანჩე შესვენების დროს. აქ ყველაფერი ჩინურად არის. აბსოლუტურად ყველაფერი. როგორ უნდა ავირჩიო, არ ვიცი. კარგი, მოდი აი ეს მაწვილი ავირჩიოთ.

0: ბოლინის სტუდია.
1: მაშაზე 4 საათი გავიდა. შეგიძლიათ შედევრით დათქმეთ.
2: Дорогие зрители.
1: Дверпасу маყურებლებო, მე არაფერს ვიტყვი. თქვენი გადასაწყვეტია, ვარ თუ არა სივრცეში გაუჩინარებული. მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს პეკინში ფულის დახარჯვის ყველაზე უჩვეულო გზაა. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელოვნება ჯადოქრობა. მისი ყურებაც სასიამოვნო და არაჩვეულებრივია, მაგრამ მასში მონაწილეობის მიღება არარეალურად რთულია. წარბები. ესეც წარბების პატარა დეპილაცია.

ამიტომ ხუმრობების ისტორიების და ფანდების დრო არ მაქვს. თქვენ სანუკვარ 100 დოლარიანს ბოთლში დავმალავ. პეკინში ბოთლი მეიშისა და ჟუშიკო ვესტის კვეთაზე ჯვარ

0: საკუთარ მოსახლეობას თითქმის წამლავს. ისინი კი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ 100 წლამდე იცხოვრო. როგორ? უბრალოდ მითხარი ამას როგორ აკეთებ? ის უაზროდ გადატენილია, მაგრამ სიმაღლეში მაინც იზრდება იმისთვის, რომ მილიონობით ადამიანი დაიდიოს.
1: მაგრამ რაც არ უნდა ეცადოს, პეკინი სუპერ მეგა ქალაქი გახდეს. ის კვლავ უძველეს კეთილ ჩინეთად რჩება. შემწვარი ტარაკნებით, იმპერიული მანერებით და თაობრუ დამხვევი შოუებით.
0: პეკინი კი არა ბეიჯინგი.
1: ჩამრთველები ტუმბოში. რისთვის?
0: ჩვენი ერი ჰოსტელია.
1: ბანანი გაქვს. მომავალი ჩინეთს ეკუთვნის.

0: ტიანანენის მოედანი.
1: ანტონ.
0: რა?
1: ანტონ, მიწაზე რატომ ზიხარ?
0: რას გულისხმობ? ეს ხომ პეკინი აქ ყველა მიწაზე ზის.
1: ვინ ყველა მიწაზე მხოლოდ შენ ზიხარ და ისიც შიშველი მუცლით? რა ხდება?
0: ხო, ეს პეკინია. აქ ყველანი შიშველი მუცლებით ხედან.
1: კარგი, ადექი და ნორმალურად მოიქცე. რას ნიშნავს დაჯექი?
0: არა, დაჯექი. მიდი დაჯექი, როგორც გასწავლე. ცოტა ვიჭერაოთ. ეს ხომ პეკინია. რა იყო?
1: მინდა და მეკითხა ქალაქი როგორ მოგეწონა?
0: რა დროს ქალაქია საშინელი სიცხეა, გაუსაძლისი.
1: ანტონ, რა სიცხე ვერ ხედავ წვიმა მოდის.
0: სწორედ ამ წვიმას ველოდი. მაგარია, ორი დღე ამ გაუსაძლის სიცხეში ვიბორიალე. წვიმა, მე შენ გელოდი.
1: ავედით, წვიმა მოდის.
0: გელოდი, წვიმა, ძალიან კარგია.
1: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შეხვდებით.
0: ჩვენ პეკინში ვართ, ამაზე უკეთესი რა შეიძლება მოხდეს?
1: ანტონ, დამშვიდდი.
0: იწვიმე, იწვიმე.
2: გერბიან საფასური. პეკინი.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს

0: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. აქვს, როგორ არ აქვს, მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით, მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო

0: პოლიტიკური კრახით.
1: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
2: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
3: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
3: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: არიოლ ერიშკა. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ხოშიმინი.
8: საერთაშორისო აეროპორტი ტანშონიატი.
0: მოგესალმებით ყველას. თქვენთან ერთად გერბიან საფასორია და ჩვენ ვიეტნამში ჩამოფრინდით.
5: დღეს მე და გოგონა ოქროს ბარათის კოსტიუმით გადავტვირთავთ ბობოქარ ხმაურიან და უზარმაზარ ხოშიმინს.
0: იცი ანტონ, ხოშიმინს ელაპარაკობ, ჩემ სამკუთხედ კუც კი ვერ ამჩნევს, ხოთა შორის ძალიან ეგზოტიკურია.
5: ჩემო ვიეტნამელობას ერმანო, ჯერ ერთი ის კონუსის ფორმისაა. კონუსის ფორმა ადრე ადამიანებს ეხმარებოდა და ეცვა თავი ქოქოსებისგან, რომლებიც ხეებიდან სწიოდა და ადამიანს მოკლად შეეწყო.
0: ანტონ, ანტონ, ეს ძალიან სასარგებლო ინფორმაციაა, იმიტომ რომ ახლა გამომადგება. შენ ხომ მონეტა უნდა აგდოდე შენი მოუქნელი ხელებით. ის შეიძლება თავზე დამეცეს.
5: ახლა ძალიან გაგაკვირვებ, მაგრამ ამ ქვეყანაში მონეტები არ აქვთ.
0: რას ამბობ? რა უნდა ავაგდოთ?
5: პირველად, გადაცემის გერბიან საფასურის ისტორიაში ბანკნოტს ავაგდებთ. შეხედე? ხოშიმინი, საფასურია?
0: ჰო.
5: სპილო კი გერბი.
0: კარგი.
5: ამიტომ სპილო.
0: ხოშიმინი.
5: გამარჯობა ხოშიმინო.
0: ეს რა არის?
5: როგორ თუ რა? ეს ხოშიმინია. გამარჯობა ოქროს ბარათო. ჩამოაცვინე სტოები? თავი დაისაჯე. ნასა, არ მოიწღენო. ამ ქალაქში აბსოლუტურად სულ ერთია $100 გაქვს თუ ოქროს ბარათი. თავარია რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. გამომართე. წარმატებას გისურვებ.
0: კარგი სამაგიეროდ ადგილობრივი 1000 მაქვს. რატომ ვარდება გამუდმებით? მერთო ჩემო.
5: ხოშიმინი ნამდვილად არ არის ის ქალაქი, რომელიც პირველივე დანახვისას შეგიყვარდება. 6 წლის წინ ჩვენ სამყვანებს ეჯახებოდნენ ხმაურიანი და ფერადი მოპედების მდინარეები. ატყუებდნენ ეშმაკი ვაჭრები. აშინებდნენ ადგილობრივი დელიკატესებით. მაგრამ მაინც გადავწყვიტეთ ხოშიმინისთვის მეორე შანსი მიგვეცა.

0: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტანშონიატი.
2: ესე იგი, ჯიბეში $100 მაქვს. კარგი ამბავი ის არის, რომ ვიეტნამში $100 შეგიძლია საკმაოდ კარგად გაერთო. ის გადაგვჩენია, გადავცვალოთ. ფულის გადაცვლა მინდა.
3: რას.
2: ერთ წამში ღარიბი ტურისტი მილიონრად გადაიქცა.
3: თითქმის
2: 2 მილიონ ნახევარი ვიეტნამური დონგია. აეროპორტიდან ქალაქამდე სულ რაღაც 6 კილომეტრია. ცენტრში რომ მიხვიდე, შეგიძლია ა. ავტობუსში გაოფლიანდე. ბ. მოტოტაქსით განიავდე. დ. გ. ფეხები იტკინო სიარულით. მაგრამ რატომ უნდა ვიწვალო მაშინ, როცა ხიში მინში ტაქსი? სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე იაფფასიანი ტრანსპორტია. ტანშანიატის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ბოლო 6 წლის განმავლობაში ხოშიმინში ბევრი ახალი შენობა, გზა და უამრავი რამ გაჩნდა. მხოლოდ ერთი რამ დარჩა უცვლელი, ლიმუზინი, რომელიც აქ მხოლოდ ერთია. დიახ, ეს ის ლიმუზინია, რომელიც ჟანა მიქირავა. უბრალოდ შეღებეს და კიდევ კარგი შეღებეს, თორემ ვარდისფერი ლიმუზინით მომიწევდა სიარული. მართალია, ახლა ორჯერ ძვერიღეს. დამცინით? სალონი არ უნდა შეგეღებათ? კარგი, ახლა I'm a Barbie girl in a Barbie world ჩამიხდეთ. მუშაობს? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლიმუზინი რბილად რომ ვთქვათ ახალი არ არის, ის მაინც ყველაზე მოთხოვნადი მანქანაა ხოშიმინში. ხოშიმინში ამ ლიმუზინის გარეშე არც ერთი ქორწილი არ ტარდება. ძალიან გამიჭირდა მისი ორი დღით დაქირავება. მადლობა ღმერთს, გამომივიდა.
0: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: ბაღდანგის ქუჩა.
2: ხოშიმინში მოტოციკლებისა და სკუტერების შემოსევა გვხვდება. ერთი და ორი კი არ არის, ათობითაა, ასობით.

0: ათასობით, მილიონობით. ისინი გზას მოგუგუნე მდინარედ გადააქცევენ.
1: სინამდვილეში ხოშიმინი მოტოროლერების ქალაქია. მისი მოსახლეობა 8 მილიონი ადამიანია და 7 მილიონამდე მოტოტრანსპორტის ერთეულია. თვალები ამიჭრელდა ამ მოტოროლერებისგან. სუკნიშანზე თევზების გუნდებივით იწყებენ მოძრაობას. მათზე სვამენ, მუშაობენ, უდიდეს ტვირთს ზიდავენ.
0: ეს იმიტომ ხდება, რომ ხოშიმინში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემაა. ავტობუსები ცუდადაა განვითარებული, მეტრო კი ვერადავერ ააშენეს. პირადი ავტომობილებით მხოლოდ მდიდარი ადამიანები დადიან. ვიეტნამში მანქანებს არ აწარმოებენ. უცხო მანქანების შემოყვანისთვის და გაფორმებისთვის კი დამატებითი გადასახადი უნდა გადაიხადო, რომელიც მანქანის ღირებულების 200% შეადგენს. ახალი Mitsubishi Lancer-ი დაახლოებით $50,000 დაგიჯდებათ. ახალი Range Rover-ის ფასია. ახლა სწორედ ანტონზე ვფიქრობ. ის ახლა თავის მანქანაში ზის და ჩემსავით საცობშია. ამიტომ ძალიანაც ნუგი ხარია პტუშკინ. Bien bien pues escucha.
1: მეგობრებო, კარგად მოусმინეთ ჩემს რჩევას. არასდროს არავითარ შემთხვევაში არ იქირავთ ლიმუზინი ოშემიჩი. ეს ყველად გადაყრელი ფულია. ჩვენ დგავართ. ეს პატარა მოპედები კი ძალიან სწრაფად მოძრაობენ. სასწრაფოდ უნდა შევცვალო ტრანსპორტი, თორემ მთელ ვიკენდს ამ ბარბის სახლში გავატარებ. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიცანით მანქანისა და მოტოციკლის შვილი, რიქშას შვილიშვილი, სწრაფი, მანევრირებული და მყარი ტრიციკლი. BRP Panam Spider. კარგი არა? Let's go.

0: ეს სულ სხვა საქმეა. სინამდვილეში ძალიან კარია. მოტოციკლი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ კარგად უჭირავს გზა. და დიდი ბორბლების წყალობით ორმოები უკანა ადგილით არ ეგრძნობა. ასეთი ბორბლებიანი ნიავი დღეღამეში $500 ღირს.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
2: მაშარდი აქედან, მაშარდი. რამდენი სულელი ჩამოვიდა?
0: ნგუენ ჰიუეს სახელობის მოედანი.
2: ტაქსის მძღოლს ვთხოვე ქალაქის მთავარ მოედანზე მოვიყვანე. იცით, ეს ალბათ მსოფლიოში ყველაზე უკაცრიელი ცენტრალური მოედანია. ადამიანებიდან აქ მხოლოდ მე, კიდევ 1-2 ტურისტი და ხოშიმინი ვართ. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაზე ცუდი ადგილია ხოშიმინის გასაცნობად. აქ ყველაფერი ერთმანეთში არეული. კაპიტალისტური ცათამბჯენები. ფრანგული კოლონიალური შენობა. და კომუნისტური ძეგლი.
0: ხოშიმინი მსოფლიოში ყველაზე ურთიერთგამომრიცხავი ქალაქია. მარცხნივ გაიხედავ, ძვირფას სასტუმროებს დაინახავ. მარჯვნივ გაიხედავ, ძველ დანგრეულ ქოხებს. ამიტომ ისევ მარცხნივ გაიხედავ. შემდეგ კომუნისტური დროშები და პლაკატებია. მარჯვნივ ადამიანები ბუდას ცემენტ აყვანს. აქ მოვლილი ხეივნები და იქვე ელექტროსადენებია. კათოლიკური ტაძრები და პაკოდები. ლამაზი ფასადები და სახლები, რომლებიც ყველას მოგაგონებენ.
2: კაუმონგის ხიდი.
0: მეტისმეტად კონტრასტული ქალაქია. დრო და დრო მუმბაის გავს. დრო და დრო კი რომელიმე ჩინურ განვითარებად ქალაქს თავისი ცათამბჯენები. ძალიან უცნაურია.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: გუენ ჰიუეს ქუჩა.
2: თავარ მოედანზე ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობა არც ძეგლია და არც ლამაზი მერია. ყველაზე საინტერესო ეს სავაჭრო ცენტრია. ალბათ ყველაზე უცნაურია, რომელიც ოდესმე მინახავს. ეს საინტერესო შენობა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. დავიდეთ ვნახოთ, რით არის საინტერესო. გაჩერდით ბიჭებო.
0: სად მიდიხარ? ფული გადაიხადე.
2: ფული? ფული გადავიხადე რისთვის? უკაცრავად. რისთვის უნდა გადავიხადე ფული? ლიფტისთვის? წარმოგიდგენია? ლიფტისთვის ფულს მთხოვენ. ლიფტით რომ ავიდე, ფული უნდა გადავიხადო. 3000. აკაური ფული, მაგრამ არც ისე ძვირია. ლიფტის ფული?
0: შეგიძლია წახვიდე.
2: რა ლოგიკა არ მესმის, რატომ უნდა გადავიხადო ფული ლიფტში? აღმოჩნდა, რომ არის ამაში ლოგიკა. თანაც რკინის ლოგიკა. თურმე შენობა ერთ კაცს ეკუთვნის, ლიფტი კი მეორეს. ამიტომაც არის ფასიანი. ეს კაფეა. ლამაზია. აქ კი ბარია. ესეც კაფეა. საცხოვრებელ სახლში სავაჭრო კომპლექსის განთავსება ხოშიმინის ნოუ-ჰაუა. ახლის აშენება ძვირიჩდება. მობინადრეების გასახლება უფრო იაფი. ახლა შეხედეთ, 82 ბინაში ყავახანაა. 49-ში შოურუმი. 21-ში კი ყვავილების მაღაზია. არც ისე მაგარი მე გამოლია ვიეტნამურად. სამაგიეროდ, შეგიძლია ქალაქის ხედით უფასოდ დატკბე.
0: Настя, მეცხრე სართულიდან ხოშიმინის ყურება ძალიან სასაცილოა.
2: ხეთი ეს ქუჩა.
0: მე ხუთჯერ უფრო მაღლაა ვარ. ხოშიმინის მთავარ ცათამბჯენზე. კოშკ ბიტექსკოზე. როცა ეს კოშკი აშენეს, ვიეტნამში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი იყო. მისი სიმაღლე 262 მეტრი იყო. მაგრამ ერთ წელიწადში მას ხანოის ცათამბჯენმა გაასრო.
2: გთხოვთ მოგბრძანდით?
0: კარგი. რა კარგია, როცა გოგონები მიგაცილებენ.
2: ლიფტი გელოდებათ.
0: როგორც წესი, ტურისტები 59 სართულზე გამოდიან, რომ საჩვენებელ მოედანზე მოხვდნენ. მაგრამ თუ გაქვს ფული, ჯობია 52 სართულზე ახვიდე. ბარში დალიო კოქტეილი და მშვიდად და თავისუფლად დატკბე. ხედით. უნდა ვაღიარო, რომ უფრო მაღალ რესტორნებშიც კი ვყოფილვარ, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ უარესი ხედებიც ყოფილა. ეს კი ძალიან ლამაზია. 52 სართულიდან მთელი ხოშიმინი ხელის გულზე გაქვს. აქედან ჩანს, რომ ქალაქი საოცარი ტემპით იზრდება. გავა კიდევ 6 წელი და ეს უსახური რაიონები ცათამბჯენებით გაივსება. შესაბამისად ხოშიმინიც ახალი სინგაპურის წოდების კიდევ ერთი პრეტენდენტი გახდება. სიმართლე ვთქვათ, რა ვიცით ვიეტნამის შესახებ? ვიეტნამის ომი. სასაცილო კაცუნები კონუსისებრი ფორმის ქუდებში. ბრინჯი. ალბათ სულ ეს არის. მაგრამ მე ჩამოდიხარ ხოშიმინში, ამოდიხარ 52 სართულზე რესტორანში და რას ხედავ? გუმაგრეს ცათამბჯენებს ვერდი ფენის მოედნებით. აუზებს სახურავებზე. როგორ? ასეთი ქვეყნის განვითარებამ გვერდი როგორ აღიარა?
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: ხოშიმინში წვიმების სეზონზე ჩამოვედით. და მიუხედავად კოკისპირული წვიმისა, გზებზე მოტოციკლისტების რაოდენობა არ მოიყვა. გამარჯობა. ის

0: ისინი გზაშივე შეიფუთებიან. ლაბადებს ჩამოიცვამენ და საგიჟეთი გრძელდება. ძალიან დამღალა ამ ყველაფერმა. წავალ ჩემს ძვირფას სასტუმროში. წინაჯერზე ჟანა უცნაურ ხის ფორმის სასტუმროში გაჩერდა, რომლის გამოც მეზობელ ქალაქ დალათში წავიდა. მე კი თვითონ ხოშიმინში კონცეპტუალური სასტუმრო ავირჩიე. მაშასე ვილა სონგი.
1: სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
0: მეგობრებო, თუ გინდათ, მაგრად გაატაროთ უქმეები ვიეტნამში, გთხოვთ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გაითვალისწინეთ, რომელ სეზონზე უნდა ჩამოხვიდეთ აქ. რადგან წვიმების სეზონზე, ხომ ხედავთ რა ხდება. თითქოს ძალიან ლამაზი აქაურობა, მაგრამ ყველაფერი უფერული და სველია. აი, მზე რომ ყოფილიყო, სულ სხვა სურათი გვექნებოდა. ეს თეთრი შენობა ცისფერი ცისფონზე ბევრად უფრო ლამაზად გამოჩნდებოდა. აი, აქ კი ლამაზი გოგონა იქნებოდა და მეტყოდა: გამარჯობა, მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სასტუმროში. გთხოვთ, მობრძანდეთ. აქ ლამაზი გოგონა იჯდებოდა და ჩემს თანახვაზე იტყოდა: ღმერთო, ვინ არის ეს ახალგაზრდა მილიონერიო?

0: კოლონიალურ სტილში აშენებული სასტუმრო ბუტიკია. აქ ლუქს კლასის ნომერი დავჯავშნე. კეთილი იყოს ჩვენი მობრძანება. საშინელი მანერები მაქვს. გთხოვთ, მობრძანდეთ. რა სიტყვით? მოგწონთ? ძალიან ლამაზია.
1: Ну beautiful же, а?
0: Из кабинета умшенеереси аузис ხედია. რასულელური ფარდა. მეგობრებო, ძალიან ლამაზი საძინებელი და ასევე მისაღებია.
1: Шикарная белая кровать.
0: Дидрули тетри логини балдахини. ეს ვენტილატორი ძალიან კარგი რამეა. ასევე ძალიან მოსახერხებელია სავარძელი Optimus Prime-ი, უпросторат трансформери. აი აქეთ რა თქმა უნდა სტანდარტული პირსაბანი და სარკეა, მაგრამ ამ ნომრის მთავარი უპირატესობა სხვა რამე შემდგომარეობს. ახლა ვიგაჩვენებთ. ვილა სონგი ხმაურიანი და მტვრიანი ქალაქის შუაში დამალული 6-4 ბუნების პატარა ნაწილია. პალმები, სიმწვანე და მდინარე საიგონის მშვიდი დინება. ვერც ვფიქრებ, რომ ქალაქის ცენტრში ხარ. ზღაპრული ბალი. იმედია მიხვდით რა ვქნა. იცით, ყველაზე სასაცილო რა არის. მე როგორც ოქროს ბარათის მფლობელ ვწოდათ მრცხვენი ამის თმა, მაგრამ ეს ნომერი $400 ღირს.
1: 400.
0: დიახ, ამას ერთი თვით ვიქირავებ.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: ბაზარი ბენთხანი.
3: ტურისტმა რომ ისადილოს ქუჩის სამზარეულოს ბაზარში ბენთხანში უნდა წავიდეს. აქ ისევე როგორც ხოშიმინში, ყველაფერი ერთმანეთში არეული. საზიზღარიც, გემრიელიც, სლიპინაც, უხეშიც, ხიმიანიც და დიეტურიც. და აქ თამამად შეუძლიათ მოვიდნენ ისინიც, ვისაც ეშინია ვიეტნამური საჭმელების. თეთრკანიანი ტურისტების ხედან ესე იგი შემაწმებული ადგილია. მაშასე მეგობრებო, გადავწყვიტე გასტრონომიული მოგზაურობა მოვაწყო ვიეტნამში და გამსინჯო სამხრეთის სამზარეულო, ცენტრალური და ჩრდილოეთის სამზარეულო. საშინლად ცხარეა, მაგრამ ძალიან გემრიელია. თევზის მოყვარულებისთვის არაჩვეულებრივია. ძალიან მაგარია. სამხრეთი გავსინჯეთ. ახლა ვიეტნამის ცენტრალურ ნაწილში გადავინაცვლოთ. ცხარე თევზისგან განსხვავებით, ასეთ ტკბილმჟავე სოუსში ღორის ხორცი ნაზი და გემრიელია. ცენტრალურ ნაწილში გასაგებია, გადავინაცვლოთ ჩრდილოეთზე. იცით, ცუდი არ არის, მაგრამ მეჩვენება, რომ თითქოს უმია. ან რაღაც აკლია, მაგრამ კარგი ის არის, რომ ბრინჯის მაკარონია. ხორც თუ არ ჭამთ, მაკარონიც დაგანაყრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. მაშასე. პირველ ადგილს მივანიჭებ. პირველი ადგილი დაიკავა. სამხრეთ ვიეტნამმა. აქ ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ კარგი სანელებლები ჰქონდა და სხვადასხვა გემოების შერწყმა. უბრალოდ გემრიელი იყო. ამიტომ მადლობა ჩრდილოეთს, მადლობა ცენტრალურ ნაწილს, მაგრამ მე სამხრეთში დავრჩები. ახლა სწორედ აქ ვარ. და ყველაზე საინტერესო, ჩემი გასტრონომიული ტური სულ რაღაც $12 დამიჯდა. წარმოგიდგენიათ, მხოლოდ $12 და ძალიან გემრიელი იყო. ძალიან.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: გასტროტური ბაზარში რაღაც $12. ეს ხომ სასაცილოა. იცით,
3: რესტორანი ნიახანგ ზუნსანი.
0: ძვირფასო მაყურებლებო ძალიან ხშირად ლანძღავთ. გერბიან

საფასურის სამყვანებს იმის გამო, რომ ყველანაირ ცოცხალ არსებებს ჭამენ, კატებს, ძაღლებს. ცოტა ხნის წინ კი ერთმა შეშლილმა ცოცხალი რვა ფეხად შეჯამა. მაგრამ ერთ რამეს კეთვით. როგორ შეიძლება საინტერესოდ მოყვე ქვეყანაზე, თუ ადგილობრივ დელიკატესებს არ გასინჯავ? ამიტომ მაპატიეთ, მაგრამ საჭმელად მოვედი. წავიდეთ. 6 წლის წინ ჟანამ ხოშიმინში სიამის კობრა გასინჯა. მაგრამ გასტრონომიული გემოს მწვერვალად ნიანგის ხორცი ითვლება. სისხლის მსმელი მტაცებლის კასა სინჯად რესტორან ნია ჰანგ ზუმ სანში მოვედი. აქ თავიანთი ნიანგების ფერმა აქვთ. ღმერთო, რამდენი ნიანგია. და ყველანი პატარები არიან. არც ერთი არ არის სამ წელზე ზემოთ. და რომელი ჯობია რომ ავიღო? ყველაზე დიდია იგი. შეხედე, აი ეს არის ყველაზე დიდი. ასეთი? ასეთი ნიანგი ავარჩიე. რა ძლიერი ყოფილა. ძალიან ძლიერი. შეიძლება დავდო. 4.5 კილოგრამს იწონის. თუ გგონიათ, რომ არ მეწოდება, ძალიან ცდებით. ხელში ცოცხალი არსება მიჭირავს. მაგრამ სიმართლეც უნდა ითქვას. ჩვენ ხომ ჭამთ ქათმებს, ჭამთ საქონლის ხორცს. აქ კი ვიეტნამში ეს იგივე ქათმის ან საქონლის ხორცია. ყველგან ჭამენ, ამიტომ გვაპატიე. მაპატიე, მეგობარო. მაპატიე. ძალიან რთულია. მაპატიე. მართლა არ შემიძლია. მაპატიე.

მორჩა. ახლა ეს ცოცხალი არსება აღარ არის. ახლა ხორცია. ჩაულებრივი ნიანგის ხორცის ნაჭერი. შემდეგ ნიანგს მდუღარე წყალში უშვებენ და უხეშ კანს აცლიან. ძლიანად გრილზე ათავსებენ. ცხარე სანელებიან სოუსს უსვამენ. და შემდეგ ღუმელში დებენ. გამარჯობა. ძალიან რთული ამ შემწვარი ნიანგის ყურება მაშინ, როცა სულ რაღაც 1 საათის წინ ის ხელში გეჭირა, თუმცა როცა გოჩს შამპუზზე ვატრიალებთ, ამაზე რატომღაც არ ფიქრობთ. კუდის ნაწილი ფილები ფლება. ყველაზე გემრიელი და ნაზი ხორცია. ჟანა ნიუ-ორლეანიდან ნიანგის, უფრო სწორად ალიგატორის ხორცი გასინჯა. მას საკმაოდ უსიამოვნოსუნი ჰქონდა. შლამის, აკი ხორცს ნამდვილად კარგი სუნი აქვს. უფრო თევზის სუნი აქვს ვიდრე ხორცის. საქმე ის არის, რომ ჟანას მოხუცი ალიგატორის ხორცი მიუტანეს, რომელიც ჭაობში ცხოვრობდა. ჩემი გენაკი სულ პატარა იყო. ფერმაში გაიზარდა და შლამის სუნი არ ჰქონდა. იცით, მართლა გემრიელია. მართალია ძალიან სქელი კანი აქვს, რომელსაც ვერ დაღეჭავ, მაგრამ თვითონ ხორცი საკმაოდ ნაზია. ვიტყოდი, რომ ქათმის ხორცივით არის, ოდნავ მაგარი, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც საშუალოა ქათმისა და თევზის ხორცს შორის. ნიანგის ხორცი ბევრად უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ქათმის, ღორის ან საქონლის ხორცი. თითქმის არ აქვს ხიმი და ქოლესტერინი, მხოლოდ ცილა. ბევრი ხორცი აქვს. ნიანგის კუდი ყველაზე ძლიერი ნაწილია. ძალიან გემრიელი და ნოყიერია. კუდის ნახევარით საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მთელი დღით დავნაყრებულიყავი. რესტორნიდან რომ გამოხვალ, შეგიძლია სამახსოვრო სუვენირი.

0: პრინციპში გასაკვირი არ არის, რომ რესტორანთან არის მაღაზია, სადაც ნიანგის ტყავისგან დამზადებული ნივთები იყიდება. მაპატიეთ, მაგრამ ეს უკვე მეტის მეტია.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.

0: თოჯინების თეატრი ოქროს დრაკონი.
1: ჯობდა ლიმუზინი დამეტოვებინა. დამღალა წვიმა. თოჯინების თეატრის მუაზოინიოკის წარმოდგენა თუ არ ნახე, ჩათვალე რომ ხოში მიჩი არ ყოფილხარ.

ზოი ნიოკი ათასწლოვანი ხელოვნება, ვიეტნამის სიამაყე და მემკვიდრეობა. თეატრი გლეხებმა მოიგონეს. როცა წყალი ბრინჯის მინდვრებს დატბორავდა ხოლმე, ისინი მოწყენილობისგან ჯოხზე ბოსნის საფრთხობელას ჩამოაცვამდნენ და წყალში ათამაშებდნენ. დროთა განმავლობაში ეს ნამდვილ წარმოდგენაში გადაიზარდა. საფრთხობელა კი ლეღვის ხისგან დამზადებულმა ფიგურებმა შეცვალა, რომლებიც წყალში არ იძირება. როგორ მართავენ მათ? მე მგონი წყალში მკვინთავები არიან. სინამდვილეში ბამბუკის შირმის მიღმა ადამიანები წელამდე წყალში შედან. ჯოხებზე დამაგრებულ ფიგურებს ისე მართავენ, როგორც მაგიდის ფეხბურთის თამაშის დროს. ჯოხები წყალშია დამალული, ამიტომაც იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ფიგურები თვითონ ცეკვავენ წყალზე. რა თქმა უნდა, წყლის მეთოდინეობის უმაღლესი კლასია, თუმცა თვითონ წარმოდგენა ძალიან მოსაწყენია. თანაც ისეთი შთაბეჭდილება მოგვთითქოს ვიეტნამური ენის სამი სემესტრი მოვისმინე, რადგან შოუ თარგმანის გარეშეა.

0: დილა მშვიდობისა.
1: უკაცრავად გამარჯობა.
2: მოკლედ, წარმოდგენა ძალიან საინტერესოა, ამიტომ გირჩევთ ნახოთ.
3: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: დღეს მივემგზავრები იქ, სადაც ყველა მოგზაური უნდა წავიდეს. მე ვიეტნამის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ჩანჩქერს, პონგურს ვნახავ. ხოშიმინიდან 300 კილომეტრის მოშორებით მთიან დალატში მდებარეობს. დალატში შეგიძლიათ $5 მიხვიდეთ ავტობუსით. ან ტურისტული ღამის ავტობუსით $10.
1: ჰამნგულაოს ქუჩა.
0: ამიტომ ხოშიმინში ღამის გასათევი ადგილის ძებნა არ მომიწევს. სლიპინგ ბასი, ბორბლებიანი ჰოსტელია. ოღონდ $5-ით უფრო იაფი. რომ შედიხარ, გთხოვენ გაიხადო ფეხსაცმელი და ასეთ პარკში ჩადო. აქ ყველა ფეხში შველია ან წინდებით. სიმართლე გითხრათ, გაოცებული დარჩი, რადგან მეგონა რაღაც ქათმებითა და თხებით სავსე ავტობუსი დამხვდებოდა. აქ კი ნამდვილი ბიზნეს კლასია. ეს ჩემი ადგილია. მეგობრებო, გაგიჟება შეიძლება. ავი სავარძლები, რომლებიც საწოლივით იშლება. შემიძლია ბოლომდე გავშალო ფეხები. ბალეშიც არის. და ყურადღება? ლედიც არის. ეს ჩვენთან იკაროსით მგზავრობას არ გავ

0: შესანიშნავი შესაძლებლობა გაქვს გამოიძინო და ყურადღება აქ კონდიციონერიც არის ყველაფერი იმაზე მიუთითებს რომ უნდა დავიძინო გამამშვიდობისა მაშასე 6 საათი დავიძინებ და დალაჩი აღმოჩნდები სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი
1: გრძნობ რომ კურორტზე ხარ არ გჯერა რომ ხოშიმინში იმყოფები გარშემო სიმშვიდე და სიწყნარეა არადასულ რაღაც 3 კილომეტრში ვიეტნამელები მოტოროლერებით დაქრიან და ყვერიან აქ კი სიმშვიდე და სიწყნარეა თითქმის სიმშვიდე და სიწყნარე ჩინელი ტურისტები ყოველთვის ჩაგიშხამებენ დასვენებას რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები ისრაელიდან ისინი ხომ არიან სოფლიოში 20-30000 ისინი ისხდებოდნენ სადმე რესტორანში მშვიდად და თავიანთ უფასო სასმელს დალევდნენ
0: ავტობუსი?
1: ავტობუსი. დალატი.
0: ჩამოვედით? კარგი, კარგი.

0: როგორ ცივა? სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: სადა? გამახსენდა, ეს ვიეტნამია.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: ქალაქ დალატის ცენტრალური მოედანი.
0: დალატი სამთო კურორტია. ის 1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამიტომ არის ტემპერატურის ასეთი სხვაობა. ხოშიმინის ცხელი პლუს 40-ის ნაცვლად, სასიამოვნო პლუს 20-ია. ვიეტნამელი ტურისტებისთვის ეს ნამდვილი ანტარქტიდაა. შეხედეთ, ქუდები ახურავთ. დალატი ფრანგებმა აშენეს, რომლებიც მთებში საიგონის საშინელ სიცხეს აფარებდნენ თავს და ახლა ამ ქალაქს ვიეტნამის პარიზს უწოდებენ. ალბათ ისინი, ვისაც ის არც ერთხელ არ უნახავს. ადგილობრივებმა ამ სახელწოდების გასამართლებლად ეიფელის კოშკიც კი ააშენეს. მაგრამ სიცივე რომ არა, დალაც ხოშიმინისგან ვერ განასხვავებდი. აქაც იგივე მოპედებია, უსახური სახლები და ელექტროსადენები.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: სასტუმრო ვილა სონგ საიგონი.
1: წინაჯერზე ადგილობრივმა მცხოვრებმა ალამბადოებს მდინარე მაკონგის დელტა აჩვენა. 6 წლის შემდეგ ეს ადგილი მთავარ ტურისტულ ატრაქციონად იქცა. მე ყველაზე ძვირადღირებული ტური ავიღე, რომელიც $600 იღებს. დარწმუნებული ვარ, ამ თანხად ისეთ ადგილებს მაჩვენებენ ალანს, რომ არც კი დასიზმრები. ნახოთ, წინ რა მელოდება. დასაწყისი კარგია. საკუთარი ჩქაროსნული კატერი, პირადი გიდი, ეგზოტიკური ხილი. მოკლედ, წავედით. მეკონგი ვიეტნამელებისთვის წმინდა მდინარეა. მისი ტალახის ფერი საერთოდ არ აშინებთ. მთელი მათი ცხოვრება ხომ ამ მდინარის ირგვლივ ბრუნავს. სანამ ზღვაში ჩაედინება, მეკონგი უამრავ არხებად იყოფა და პატარა მდინარეების ამ ლაბირინთს, რომელიც სისხლძარღვთა სისტემას მოგვაგონებს, მეკონგის დელტას უწოდებენ. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ სულ სხვანაირი ვიეტნამი. ოდნა ველური, რომელიც ცივილიზაცია მარდა აზიანა.

0: ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილის ჩანჩქერი პონგურის სანახავად მანქანის გაჩერება მომიხდა.
1: ბრენ ლიენკიონგის ტრასა.
0: საექსკურსიო ავტობუსები აქ არ დადის, ამიტომ სხვაგვარად ვერ მიხვალ. თები, დელოები, ძროხები სეირნობენ. იცით ვიღაცამ დალაც ვიეტნამური ალპებით შეარქვა. ალბათ იმან, ვინც დალაც პარიზში შეარქვა. გარშემო საოცარი სილამაზეა.
1: მაშასე პირველი გაჩერება მეკონგის ტურის დროს მცურავი ბაზარი კაიბეა.
0: მცურავი ბაზარი კაიბე.
1: მცურავი ბაზრები ტურისტებისთვის ღირსშესანიშნაობაა. ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის კი გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. მეკონგის დელტის გლეხები ორ წელიწადში ხუთჯერ იღებენ მოსავალს და რასაც მოაგროვებენ, აი აკრიბიან. ამ ფლაგშტოკებს ხედავთ? სინამდვილეში უბრალო ჯოხებია. სინამდვილეში ეს უძველესი რეკლამაა. იმ ჯოხზე კარტოფილია მიმაგრებული და ეს ნიშნავს, რომ იმ გემს კარტოფილის ყიდვა უნდა. ეს გემები ყველაფერს ჩვეულებრივი გლეხებისგან ყიდულობენ, რომლებიც აქ ნავებით მოდიან და შემდეგ თვითონაც სხვა ადგილებში გაყიდიან პროდუქტებს. ნავებს გადასახადები არ ეკისრებათ, ამიტომ ადამიანები მათზე არამარტო ვაჭრობენ, არამედ ცხოვრობენ კიდეც. საინტერესო ფაქტია, ვიეტნამელებს მიაჩნიათ, რადგან ნავი მოძრაობს, ესე იგი ის ცოცხალია. მას თვალებსაც ახატავენ. ლეგენდის თანახმად, თვალებიანი ნავები ნიანგებს აშინებთ და წყლის საშიშ ბინადრებს აფრთხობს. ბიჭებთან ბეჭდავია. ალანს ეს ნამდვილად არ უნახავს.
2: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
1: ეროვნული პარკი. პონგურის ჩანჩქერი.

0: ჩანჩქერი პონგური ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სანახაობრივია ვიეტნამში. მას უნიკალური ფორმა აქვს. ჩვეული ბობოქარი ნაკადის მაგივრად წყალი შვიდ ბუნებრივ ტერასაზე ლამაზად ჩამოედინება. სუნთქვა გეკვრება. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ვიეტნამში ბუნების ასეთი სასწაული არსებობს. აი ასე ჩამოდიხარ ხოშიმინში და წარმოდგენაც არ გაქვს, რა შეიძლება იმალებოდეს მის საზღვრებს მიღმა. პატარა მანძილით მოშორდები და ასეთ სილამაზეს დაინახავ.
1: გერბიან საფასური ხოშიმინი.
0: საკონდიტრო ფაბრიკა ხონგფუ.
2: $600 ტურის შემდეგი გაჩერება საკონდიტრო ფაბრიკა ხონგფუა, ვიეტნამური გაგებით. ჩვენთან კი მას კანფეტების საოჯახო საწარმოს უფრო დაარქმევდნენ. აქ ყველაფერი ხელით კეთდება. ქოქოსებს ფანტელებად ფშნიან. ეს კი ასეთი ირისების ძირითადი ინგრედიენტია. ბოლოს კანფეტებს ბრინჯის ქაღალდში ახოვენ, რომელიც აგრეთვე იჭმევა. ერთი წუთით. ეს 6 წლის წინ ალან ბადოევის გადაცემაში ვნახე. ისიც იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას $100 ჰქონდა მეკი, ამ ექსკურსიისთვის $600 გადავიხადე. ეს როგორ უნდა მომختارიყო? რა თაღლითობაა. და გიდი სად არის? უნდა დავილაპარაკოთ. შემდეგაც ყველაფერი განეორდა. ვიეტნამური ხილის დეგუსტაცია. უჩოულა. Dragon fruit. სულ არ არის ტკბილი. ლანჩზე თევზის პილოს ყური მომართვეს. იცით, ადგილობრივი თევზი საკმაოდ გემრიელია. იმის თქმა ვერ მოვასწარი, რომ კარგი თევზია და მან მიჭმიდა. დესერტზე კი ბუნებრივი ვიაგრა და მსოფლიოში ყველაზე მყრალი ხილი დურიანი მომიტანეს. დურიან. და ეს დესერტია? დესერტი? ნამდვილი ბომბია. რანიორი, ნიორი ამასთან შედარებით ძალიანაც ურნელოვანია. კბილი, დამპალი ხახვის გემო აქვს, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან სასარგებლოა. არა. არა. ფიქრობ, არანაირი მამაკაცური ძალა აღიარებს იმად, რომ ეს ხელი ჭამა. თუმცა მეორე მხრივ, ამას თუ ჭამენ, ესე იგი მუშაობს. ალბათ. არა, არა, არა. და ბოლოს, ვიწრო არხებში გასეირნება, რომელიც პალმების ხეივანს მოგვაგონებს. გამარჯობა. სწორედ ასეთი წარმომედგინა ვიეტნამი. ის მაინც მახარებს, რომ ალანისგან განსხვავებით არ მომიწია ნიჩბების ქნევა. ეფესავით მივცურავ ჩემს პირად კატერზე. მოკლედ, მეგობრებო, ვიჩქარი, როცა $600-ად ეს ექსკურსია ვიყიდე. ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებ. შეგიძლიათ უფრო იაფი ტური იყიდოთ, მაგრამ მეკონგის დელტაში აუცილებლად გაემგზავრეთ. მას თუ არ ნახავთ ვიეტნამს, ახლოდანაც კი ვერ გაიცნობთ.
1: გერბიან საფასური ხოშიმინი.
0: პარკი ბახტანგი.
2: ძვირფასო საიგონელებო, ხოშიმინელებო. აგრეთვე ჩვენი მშვენიერი ქალაქის სტუმრებო. აქ საიგონ სპეშალისტ არწერასთან თქვენთვის ახალი პროდუქტის პრეზენტაციას ვატარებთ, რომელსაც გერბიან საფასურის სპეშალი ეწოდება. მისი შემადგენლობა საიდუმლოა, მაგრამ გაგიმხელთ, ეს არის ბოთლი, ეს არის წერილი და საიდუმლო ინგრედიენტი. ახალი სორნელოვანი $100. გაიცემა რეცეპტის გარეშე. მისი მოხმარება შეუძლიათ ორსულებსაც და ბავშვებსაც. ხოშიმინში ჩვენი ბოთლი რომ იპოვოთ, გაიმგზავრეთ ტურისტულ პარკში ბახტანგში. ჩანკინგ დაოს ქანდაკებიდან მდინარე საიგონის სანაპიროსკენ იმოძრავეთ. გადაკვეთეთ ტონდიკ ხანის ქუჩა და ტრანსპორტის მოძრაობის საწინააღმდეგო მოდიარეთ ტროტუარზე, სანამ არ მიხვალ წარწერამდე საიგონ სპეშალი. იქ ბუჩქებში იპოვეთ ჩვენსკანს. ზუსტად ბუჩქის შუაში დავმალავ. არც ისე მარტივი ყოფილა? მეგობრებო, ძალიან ხშირი ბუჩქი, ამიტომ კარგად მოძებნეთ.
1: გერბიან საფასური. ხოშიმინი.
0: ხოშიმინი ქალაქების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებაც გზამკვლევები არ ყვირიან. ამ ორი დღის განმავლობაში მივხვდით, რომ ეს უსამართლობაა. აქ შეგიძლია იაფად და გემრიელად მიერთვათ.
2: დიდრულად და პათოსურად იცხოვროთ. შვენიერი ხედია.
0: დაინახო ბუნების სასწაულები
2: და ადგილობრივი სამზარეულო საშინელებები. ნაბადეთ არ შემიძლია. გადაინაცვლო პროგრესული მეგაპოლისიდან ველურ ადგილებში.
0: ხოშიმინი, ეს მეორე დანახვით შეყვარება და იმედია სამუდამოდ. ლიპჩი ფული უნდა გადავიხადო? გაჩერდით მეგობრებო.
2: ნამდვილი ბომბია.
0: ზივარ და ანტონზე ვფიქრობ.
2: დამცინით? ეს თაღლითობაა.
0: დილამშვიდობისა.
2: როგორ ასეთი ქვეყნის განვითარებამ შენთვის შეუმჩნევლად როგორ ჩაიარა?

0: ჯუნგლებიდან მოვდივარ.
1: მართლა?
0: ხო, კარგი, ეს გამოვტოვოთ, მითხარი. ხოშიმინი მოგეწონა?
1: დიდი ქალაქია, კიდევ შენდება. შეხედეთ, სათამჯენები გაჩნდა. ბევრი კარგი რესტორანიც არის.
0: იცი? ქალაქგარეთ სულ სხვა ატმოსფეროა. ჩანჩქერი, რომელიც კიბეებზე მოედინება, ხეები, სიმწვანე. ვერ წარმოიდგენ რა მაგარია და როგორი ჰაერია.
1: ხო, ჰაერზე მინდოდა მეთქვა. ადგილობრივი ხილი შევჭამე, დურიანი, ჯობია ნახევარ მეტრზე ახლოს საც არ მეხვიდე. ძალიან სპეციფიური სუნი აქვს.
0: ხო, მე კიდე ვიფიქრე, ასე რა ყარს მეთქი და შემცხო რომ მეკითხე შენ ხარ ხარ თუ არა.
1: კი.
0: საშინელება.
1: მე ვარ. შორს არ წახვიდე, ვიეტნამზე უნდა მოგიყვე.
0: ხო, შენ ეს გამოგივიდა.
1: მოდი, მოდი.
0: არა, ეზეთ მეტია.
1: რატომ? გამიხარდა შენი დანახვა.
0: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ნასე, რა მოგივიდა?
0: არა, არა, არა.
1: ერთხელ გაგოცებ.
0: არა, ნუ მომიახლოვდები.
1: რამდენი ხანი არ მინახა?
0: ხარხარ, მე წავედი.
1: მოდი, გაგოცებ, ხო?
0: არა, არ გინდა.
1: ჩვენ ხომ ყოველთვის ვაკეთებდით ამას.
0: აი, ხოში მინის ძეგლი.
1: მოდი, მოგეხვიო მაინც.
0: იქით უნდა წავიდეთ.
1: მომისმინე, 48 საათია ქალთან არ ყოფილვარ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმელო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც

0: ფასთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა საერთო დაარახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
1: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტვოვალ პროცესში.
0: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
2: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
3: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
0: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
1: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
0: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
4: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
3: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
5: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა გამარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ რომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს, მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
0: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
6: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მიმდივრად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
5: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივი აღწერებს გაცემათაც ექსპერიმენტის შესახებ. თბილისური ურთიერთობები და ამ ჩვენ პატარა ფორმატში სამწუხაროდ პატარაში ესე 25-27 წუთი. შევესწრებით წარმოგიდგინოთ არაჩოლებივი თბილისელის ულამაზესი ქალბატონის მსახიობის ქალბატონი ელისო გუდიაშვილთან ვარ სტუმრად და ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ აი მართლა ამ სიცხეში პანაკებაა დღეს თბილისში და აი ამ სიცხეში რომ დაგვთანხმდა მე ამ პანდემიის შიშები, მოკლედ არ არის კაი სიტუაცია ქვეყანაში, ხო მით უმეტეს არა და თქვენ ვიცით რომ მე პოლიტიკაზე არასოდეს არ ვსაუბრობ და პოლიტიკოს მით უმეტეს არასოდეს არ მოვიწვევ ჩემ გადაცემაში, ამიტომ თუ თბილისი ბევრად უფრო სუფთაა და ბევრად უფრო ნამდვილია და გამარჯობა ქალბატონო.
2: გამარჯობა.
1: მოდი დავიწყოთ, იცით? აი ეს რაღაცა რიხიანად მაინც ხო, იმიტომ რომ ჩვენი თბილისი ესეთია, ხო?
2: კი ბატონო.
1: თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ და მე ნელ-ნელა ვნახოთ რა რაღაც მოვა.
2: ჩემი ბავშვობა რაგიცად როგორც ყველა ადამიანისთვის ბავშვობა ალბათ ძალიან ძალიან ტკბილია და შესაბამისად მოგონებებიც. მე დავიბადე ადრე იყო ეს იგი საბჭოს ქუჩა, ეხლა არის ჩიტაიას ქუჩა 73 ნომერში. იქ ცხოვრობდა ჩემი ბებია, დედის დედა. ნუ მარტო ხელა იყო, ჩემი ბაბუა იყო დახრეტილი 24 წელს. და შესაბამისად ამ ბებიაჩემა ძალიან ისეთი ენერგიული ქალი იყო, მოახერხა თავისი ცხოვრების აწყობა მაინც მეუღლის გარეშე და მე როდესაც დედაჩემი გათხოვდა, ჩემი мама იქიცკენ მივიდა და მე სიგ დავიბადე. დაახლოებით 9 წლის ვიყავი, კი როდესაც აშენდა ეს კომპოზიტორების სახლი.
1: აკა ხო?
2: დიახ, აკა. მოსეშვილის 8 ნომერი იყო
1: მაშინ. პრინციპი ეს არის ხო უფრო თქვენი საკითხი.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაინც მეხსიერება გააზრებული ცხოვრება ჩემი აქა მაგ
1: გატარებული. მეხსიერება მაინც ის სახლი.
2: მეხსიერება ის არის როგორც აი ძალიან სანუკვარი. ბავშვობა ძალიან ცელკი ბავშვი ვიყავი და იქ ძალიან ესეთი პატარა ეზო იყო და ყველა მახსოვს რომ ძალიან თფილად მეპყრობოდნენ მეზობლები, იმიტომ რომ ძალიან ეტყობა როიტყვიან იგრივებლა, სულ რაღაცას ღეროდი, სულ რაღაცას ვაწყობდი რაღაც სცენებს და შესაბამისად მე პროფესიაც ასეთი
1: ხო
2: ამირჩიე.
1: რა თქმა უნდა. იცი და მიდა კიდე ბოდიშია ჩაგი არ მიყვარს ჩაჭერა ხო? იცი და რამ დამაინტერესა? აი თქვენ იმ იქ დაიბადეთ ხო? ჩიტაიას ქუჩაში.
2: დიახ, დიახ.
1: აი რა მაინტერესებს? აი მაგდროინდელი თბილისი. აჰა. თან ჩემთვის ეგ ადგილი ძალიან თბილისურია, ეს პლეხანოვი.
2: სუპერ თბილისი,
1: აბარა, ოქროს უბანი, სვანეთის უბანი, ხო მაგდრიალებ და ეგ სუპერ თბილისია ჩემი ივით.
2: ხო, რა თქმა უნდა, იქიდან დაიწყო საერთოდ მე მგონი.
1: აბარა, ხო,
2: სადაც ვითარება ქალაქმა.
1: ის ის არის, რა ქვია.
2: დიახ, დიახ.
1: აი მაშინ რა ხდება თბილისში? აი თქვენ თბილისურ ეზოში.
2: აი ისეთ რა ჩემ თბილისში რამდენი და შემეძლო აღქმა? მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, პატარა ეზო იყო.
1: კი ბატონო.
2: ცხოვრობდნენ რუსები, სომხები, ქართველები, მაგრამ ეხა ჩემთვის ამას არავითარი მნიშვნელობა არ ქონდა ეროვნებას, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს ალბათ რომ ობიექტურად ეხა რომ ვაფასებ, თვითონ ბავშვიც ვიყავი ისეთი, როიტყვიან იგრივაა.
1: ხო?
2: ყოველ დღე-გამოშვებით კონცერტებს ვაწყობდი და ვეძახდი ამ ხალხს.
1: კარგით რა.
2: სულ თვითონ ბილეთებსაც ვჭრიდი, რაღაცა ჩემთვის ვერთობოდი, აი ეს იყო ჩემი გართობა. ერთადერთი მეგობარი მყავდა იმ დროს, ლიანა ერქვა, ერთი გოგო მეტი ბავშვი არ იყო იმ ეზოში. და ის ყოველთვის უკან იწევდა, მეუბნებოდა რომ კი მეც კონცერტს გავიმოვი, შენთან ერთად იქნება, რა ბოლოს რო ხდებოდა ეს მომენტი, გარბოდა. ჩემოდი მარტო და დედაჩემი საწყალი როიალთან იჯდა. და აი ესე მე თვითონ ვიყავი ფარდის გამხსნელიც, მე თვითონ ვიყავი.
1: ეს ეზოში ხდება,
2: ყველა ეზოში არა, ბალკონში.
1: ბალკონში.
2: და მეზობლებს ვეცახდი, ძიცი, ძიცი და მოკეთ ამიტომ
1: ყველა შეკრიბავდი დარწმუნებული.
2: გიждებოდნენ, დაი ძო, ელისოშკა, იძო. ნუ მოკეთ ეს იყო თელ ჩემი გართობა. ასე გავატარე, აი რა მომწონს.

0: 9 წამდა. ნუ მესამე კლასში უკვე აქეთ გადმოვედი.
1: აი აკაურობაზე ისიც მინდა
0: კითხო. აქ დიახ მკითხე.
1: მინდა კითხო, ისიც რა. ჩემი მეგობარი იყო, ჩემს გადაცემაში მხატვარი აქ არაჩოულებრივი მინდა კითხე, ქეთი დავლიანიძე.
0: ქეთი დავლიანიძე.
1: აი კავსაძეს ხო და სხვა თავშორი ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო და მან მითხრა რომ აი პირველათო
0: დიახ
1: ხატვართა სახლით დაედო თბილისში ამ ტრადიციას რომ აი მე გაიჩიდაო კომპოზიტორთან სახლში
0: შესაძლებელია ახლა ზუსტად მე ვერ გეტყვით ეს ააშენა მუს ფონდმა მუსიკალურმა ფონდმა
1: ისიც სახელმწიფო ააშენა რა თქმა უნდა
0: სპეციალურად ესე იგი კომპოზიტორები და მუსიკა ცოდნეებისთვის შემდეგ აღშენდა კიდე მეორე სახლი პავლოვზე
1: კომპოზიტორები
0: კომპოზიტორები ოღონ მე მგონი ერთი 4-5 წლის მერე
1: მერე ხო
0: მაგრამ აქ ეს სახლი აი ნამდვილად შემიძლია თქვა
1: რომ
0: ესე იგი მე რო 9 წლის ვიყავი
1: ხო ალბათ 60-იან წლებში ხო და
0: რამდენი გამოდის ვაფშე ეს იყო 49 წელი მე მგონი აი ასე ხო
1: 49 ის საოცარი ხალხი ვინც არის ხო და დაიწყო
0: აი მე აღნიშნა მინდა სწორედ იმის რომ ეს აი ეხლა რეტროსპექტიულად რომ ვაფასებ მე მიმაჩნია რომ ეს მაინც მაშინაც კი უნიკალური სახლი იყო და რატომ? ამ სახლში ცხოვრობდა ისეთი ადამიანები. აი პირდაპირ მეტირება, იცით რომ ახსენდება. რომლებიც ერთ ოჯახად ცხოვრობდნენ. აი როგორ რა ვთქვა, ესეთი ერთობა, ესეთი სიყვარული ერთმანეთის და მეგობრობა მე არც წარმომიდგენია ან მანამდე თუ იყო და მერეც ნამდვილად ახლა არ შემხვედრია და მე ვეღარ შემხვდება.
1: მოდი, თან ის გავიხსენოთ რომ ხო არის ეს პროფესიაში ის ზავის როგორა ქართულად?
0: ზავის შური.
1: შო რაღაცა ხო არსებობს?
0: აი მაგის თქმა მინდა სწორედ. ბოჯერ ჩამოვთვლი ვინც ხო?
1: კი, ბოდიში, ბოდიში.
0: შოთა მილორავა სულხან ცინცაძე გარკვეულ დროს მერე ნუ ის სხვა მეუღლე შეირთო გადავიდა. აქ იყო მუსიკალური ფონდის დირექტორი ასეთი ონისიფორე აროშიძე, რომელიც განაგებდა მუს ამ კომპოზიტორების საქმეებს. არაჩვეულებრივი პიროვნება. ჩემს თავზე ლადო დონაძე არაჩვეულებრი ძალიან ну ცნობილი მუსიკალურ სფეროში მუსიკის ისტორიკოსი. ქვევით პავლე ხუჭუა, ისიც მუსიკაცოდნე, მაგრამ ისიც მალე გადავიდა, იმიტომ რომაც მერე სხვა ოჯახი შექმნა. იგი ბატონო ჩემო. იგი დრეზო ლაღიძე.
1: ო, დაიწყო.
0: ძინა კვერნა და ჯერ კიდე უცოლოთ იყო, მაშინ ხალას ჭაკრვი.
1: კვერძე სადარბაზოში ხდება ეს?
0: კვერძე სადარბაზოში. იქ მოდიოდა პეტრე გრუზინსკი. კიდე
1: ჰელიკოპტერი.
0: ნუ მოკლედ, ვინც ვისაც გინდა ნახავდი და ხშირად იყო ეს თავყრილობები. მე აქეთ სალვა ასლანიშვილი არაჩვეულებრივი ძალიან პატრიარქი მუსიკალური მუსიკაცოდნეობის. ვალერიან ცაგარეიშვილი კიდე ნუ რა ვინ ახ მეღუნე თუ ხუცესი ეს ძალიან ძველი კომპოზიციის ასე ვთქვათ კომპოზიტორი და კიდევ გამფორმებელი მუსიკალური რაღაც სხვადასხვა.
1: მოდი ეს სახლი არ ვის?
0: და რაც თავარია, ნუ რა თქმა უნდა, სულ ყველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს 4-5 კაცი და მისი ოჯახები ნუ როგორ გითხრათ, აი ერთი ოჯახივით იყო. ერთი ოჯახი იყო და ეს რომ ახსენდება, აი ცით ძალიან აი გული მიჩუყდება, იმიტომ რომ ასეთი რამე ალბათ მე ვფიქრობ, არც მანამდე არ ყოფილა და არც მერე. მერე აშენდა მეორე სახლი და იცით რა ხდებოდა, რომ იქ ვინ შესახლდა?
1: პავლოვზე, ხო?
0: პავლოვზე. ყველას აქუნდოდა, მაინც და სამბობდნენ, რომ ხო, არა, მე არჩილ კერესელიძე ცხოვრობდა პლეხანოვზე და ნუ სულ აქ იყო და სულამდა никто не переходит оттуда, никто რო გაცალებინა, ხო, მაგრამ ნუ არ გამოუვიდა.
1: მოდი გაიხსენე, აი ვაკე როგორია მაგ დროს?
0: ვაკე ამ დროს აი როგორია? აი ჩვენს პირდაპირ ეხა რომ მაღალსართულიანი სახლებია საერთოდ,
1: ხო?
0: ბატონო?
1: ქვემოთ რომ მარკეტი აქვს, რო უფრო
0: ქვემოთ მარკეტი არა, აი ჭავჭავაძეზე. მთლიანად ჭავჭავაძის პროსპექტი ჩანდა, იმდენად რომ ორსართულიანი ონკოლოგიური იდგა და დედაჩემი ამბობდა რომ რა უბედურებაა ეს რომ ყოველ დღე ამ ონკოლოგიურს უყურებ და გასვენებები რომ მიდიოდა ესე იგი ვაკის სასაფლაოზე ძალიან არ შეამოვნებდა ეს თავიდან ჩვენ დიდხანს არ გამოვდიოდი გამოვდიოდით იმიტომ რომ ამბობდა რომ რამი და იმ დასალიერში იქიდან ესე იგი სულ ეს პროცესიას უნდა უყუროთ იქით და ნუ აი ასეთი და იყო კიდე ნუ სრულიად სხვა რანჩამდი აი ეს პირდაპირ სახლი იყო ხუთი ნომერი დანარჩენი აი თასავით იყო რაღაცა
1: აი მაგალი როგორი იყო თბილისი რაღაც გეკითხა
0: ეს ქუჩა ესეთი არისო იქ არიდგა ის სხვა სახლები თა იყო ესეთი და ჩვენ არ ცოცავდით ხოლმე ამ თაზე და იქით აი ჩვენი სახლის იქითო სახლები დგას აი ეს აგურის სახლი ის იდგა მაგრამ იქით არაფერი და იყო ბარაკები სადაც იყვნენ ესეთი სომხები, რომლებიც სენვიჩკას ყიდულობდით
1: იქა. ხუთებიც ბევრი იყო.
0: ხუთებიც ბევრი იყო.
1: რიგის ქუჩაზე ჩვენ.
0: ლაკო იყო. ისე რომ მე რო სკოლიდან მოვდიოდი.
1: სკოლა რომელი?
0: სკოლა 57.
1: აქვე ხო?
0: არა, ცოტა ოდნავ იქით, იმიტომ რომ აქვე
1: 59-ე
0: ცოტა მერე გაიხსნა. და მე დავდიოდი 57-ეში. 59-ის უკან ფალიაშვილზე.
1: აა, იქა გეგეშიძეს გვერდზე.
0: კი ბატონო, გეგეშიძეს გვერდზე, ის სკოლა დავამთავრე.
1: ისიც კაი ძველი სკოლა ყოფილა.
0: ისიც ძველი სკოლა იყო, კი, 57-ეში.
1: მიხვედით ჩვენ საყვარელ თეატრალ.
0: ხო, მივედი ჩვენ საყვარელ ინსტიტუტამდე. ну аранаერი ესე თქვათ წინაპირობა მქონდა რაიც
1: აი მაგი მაინტერესებს და წინაპირობა
0: მე მინდოდა საერთოდ სარეჟისორო
1: კი
0: რომ არ მოგატყუოთ რაღაცას ხატავდი ჩემთვის რაღაცას ხოჭი რამასაკში რა ყველაფერი წინა გაქვს რაღაცებს ვიგონები შე და მინდოდა სარეჟისორო და мама ჩემმა იქ იყო კუკური პატარიძე ესეთი ძალიან კარგი ადამიანი და თვითონაც ასწავლიდა იქ ну ის იყო
1: პედაგოგი
0: და რეჟისორი თეატრში და უბრალოდ მიმიყვანა რომ ну ესე იგი შეეხედა დამლაპარაკებოდა რომ
1: სამი წლისას თუ კონცერტებს ატარებდით ყოველ დღე ხო არა გძლობს ადამიანს
0: ხო ეს კიდე სხვა მომენტი იყო, მე ხე მე რეჟისურა მოვინდა. და მითხრა კაცმა რომ კი ბატონო, კი. და გურამ ჩერქეზიშვილი იყო ასეთი, აი ბუბაკი კაბიძის დედით იყვნენ ერთნი ის რეჟისორი და იმასთან მიმაგზავნა რომ ის მოგცემსო შენ მთელ ჩამონათვალს ლიტერატურის რაც აუცილებლად უნდა იყოს. აი როგორი მიდგომა იყო წინათ, იმიტომ რომ მე იყო კოლოკვიუმი.
1: ო, კოლოკვიუმი ჩემ დროსაც იყო.
0: და ანუ შენ ესე რომ საერთოდ სუბთაფურცელი ყოფილი, კარგი არ შეიძლებოდა, ხო. და უზარმაზარი ჩამონათვალი იყო პიესების, კიდე რაღაც მოთხრობა, რაც უნდა მე ინტელექტუალურად ესე იგი შემეგრძნოე. ну წარმოვიდი ზანკმა ყოფილი ყველანაირად ეს ავიცვისე რამდენადაც შემეძლო
1: სახში არ გააპროტესტე ეს თეატრალური
0: ა
1: ზოგან აპროტესტე
0: აბსოლუტურად
1: არა ხო ესე იგი ძალიან ისეთები იყვნენ
0: არა ამხრი აბსოლუტურად ჩვენები ესეთი
1: სახიობი ყავდათ ვინმე
0: არა
1: აი ესე თქვი
0: გადაწყვეტა არა დედაჩემი იყო მომღერალი რომელმაც კონსერვატორია რო დაამთავრა აი მაგალითად მისი გამოშვება იყო მუშკუდიანი ზურაბ ანჯაფარიძე და მე ვიცით რა მოვიდა აი ერთ-ერთ რეპეტიციაზე სასკი და იმის მე გაუჩნდა ეს მაზოლი და იმის მე ისე შეეშინდა რომ მე აღარ გავგრძელებია და დაანება მაგრამ ნუ ვოკალზე იყო მთლიანად ორიენტირებული რამდენად ჩამოდიოდა ზურიკო სულ მთელი სახლი მიდიოდა მის ანახავა და მოკეთ კაი ცხოვრება იყო
1: და ის
0: ხო და ესე იგი ეს მე რო ყველაფერი დავძლიე და მივედი უკვე გამოჩდებამდე აღმოჩნდა რომ სარეჟისორო ფაკულტეტი არ არის და ბატონი მიშა თუმანიშვილი შემდეგ წელს იღებს ამ ჯგუფს და მე პატარიძემ უჩია мама ჩემსა ჩააბაროსო სამსახიობოზე და მე გადავაო და ნუ ასეც მოვიქეცი ის რაც უნდა მომემზადებია ლექსი რაღაც მოთხრობა
1: და
0: ეწუდია ეწუდი იქვე გაკეთებინებდნენ იგავარაკი მე თვითონ არ ხარ ამზადებიან და
1: ნიჭი ეგ არის ხო რა
0: ნიჭი რატო ხდება ეს პირიქით უნდა გამომჟღავნდეს
1: რაც არის ნიმეცნობილი იყო
0: კომისიაში ну бабуля николаишвили იყო машин იყო
1: ректори ვინ იყო
0: ректори იყო თავაძე ილია თავაძე ხო ეს ძველი ასე ვთქვათ თავრობის წარმომადგენელი იყო და შემდეგ უკვე თეატრალურ ინსტიტუტს ეთერი გუგუშვილი იყო პრორექტორი მე უკვე ректори გახდა და საერთოდ არაჩვეულებრივი ხალხი.

0: სრულიად სხვა ჯიში იყო ადამიანის, იცით?
1: რა ხდება რუსთაველზე?
0: რუსთაველზე ხდებოდა.
1: იცით როგორ მაინტერესებს?
0: ხო, რუსთაველი ესეთი გადატვირთვა, ეხეც არ არის გადატვირთული, მაგრამ ვინც კი იქ იყო, აი საერთოდ იმ დროს ყველა იდგა ბირჟაზე. ან ჩვენ ინსტიტუტთან, ან გვერდით სალონი იყო იქ და მიდი, მოდიოდე და იყო, მოკეთ რო გამოხვიდოდი, ძალიან ბევრი ნაცნობი ხვდებოდა, ძალიან ბევრი რუსთაველზე. Ну, ахэ чем ჯგუფში აღმოჩნდა გიაფერაძე.
2: ვაი, მე ჩვენ.
0: Ну, ეს კიდე ცალკე თემა, ამას ერთი გადაცემა.
1: იმ არა მომიყვეთ, რა ერთი ეპიზოდი მაინც გიასწორებს.
0: ოი, მე ბევრი ეპიზოდი
1: მაქვს. გია ძალიან თბილისი იყო.
0: ძალიან ბევრი ეპიზოდი მაქვს. Ну, აი ერთ რამეს გეტყვით. სამ ლარს მაძლევდა мамаჩემი დღეში.
1: სამანეც, ხო?
0: სამანეც ბოდიში.
1: კი, кайფული იყო.
0: ერთი, ну, ასე ვიყავი მოწყობილი, ახლა როგორ ძგინა იფიქე. ტაქსი თუ ნაწარსული, იმიტომ რომ სულ მე მაგვიანდებოდა.
1: აქედა?
0: აქედა.
1: ისაც იძმუკა, არ ვიცი.
0: კი, იცით რატომ, იმიტომ გვიან ვიძინებდი და 9 საათზე, ну, ვერ ვდგებოდი და მე ძალიან მეჩქარებოდა აქედან. და იქიდან
1: მანეთი ძიდოთ რა თქმა უნდა
0: მანეთი და
1: კიდე ბევრი
0: იქიდანაც მანეთი ნუ ტაქსით მოვდიოდი ნუ რა ვიცი განებივრებული ვიყავი თუ რა ვიყავი
1: ასე ვიყავი განებივრებული შეიძლება
0: შეიძლება მაგრამ მიჩეული ვიყავი ასე და კიდე მანეთი მქონდა რომ მეჭამა კატლეტი და პური იმ შუა დასვენებაში და ეხლა ეს გია მიცოდა ყველაფერი ძალიან კარგად ერთ-ერთ შემთხვევაში მე მგონი ილიკოს დაწერილიც აქვს მიზმას წიგნი გამოსცა ხო ძალიან კარგი.
1: ესე გიასაც 57 ეგ დამთავრებული.
0: გიას 51 ვერაზე ცხოვრობდა გია. და რო გამოდიოდით მე მომერა ახლა მანეთი მომიცია. ან ორმა არა მაქვეუნებოდი, არა მაქ მე უნდა წავიდე ტაქსით ჭირდება, არა მაქ. მომერა. ну ара да всё потому что сул агар вазлевди агар ментон миндода
1: хо
0: я цавидода ცოტა წინ одна да მე რო მოვდივარ რას მომდევ ქალო რა გინდა ვინ ახა წადი ბავს მოუარე
1: გამიტოცოლი
0: ვითომ გია რა გია წად დედა სანამ ესე გი
1: არა
0: კუჩაში აი ეს ოპერამდე რო გა ამოვიღდი მანე და ვсё გაჩერდებოდა წავიდოდა. აი ასე მიმამწარებდა
1: მაგალითად.
0: და ასეთი ქონდა ნუ ბევრი მოდულაცია. აი რა გითხრათ. აი და აკი ვამბობ, ილიკო ძალიან კარგი წიგნი აქვს გიაზე გამოცემული, სადაც აი ეს ყველაფერი აღწერილია.
1: ხო, ძალიან საინტერესოა.
0: მე რე მთავარი მოვლენა იყო ის, რომ მე სიგი უკვე მესამე კურსზე ვთამაშობდი რუსთავის თეატრში, ჩვენმა კაჩავა იყო მაშინ იმან გვასწავლა და იმან შემიყვანა გიანთაძის სპექტაკლში წავიდა ვიღაცა და მოკში თამაშობდი და ამასობაში გიაც აღმოჩნდა რომ იქ მოვიდა რაღაცნაირად უკვე მეოთხე კურსზე რო ვიყავით ხო გიგასის იყო ნუგეშინია დედა და მე ვთამაშობდი ესე იგი ამ დადუნა გია თამაშობდა მორფინის რაზე ვამბობ რომ ჩვენ ერთად ვიყავით ის გარკვეული 2 თუ 3 წელი და ერთჩენიერ დღეს, იცით როგორ იყო წინა, აი შარმანკასავით იყო, სამ სპექტაკლს თამაშობდით შაბათ კვირას.
1: ოჰო, დაწვირთვა. ხო,
0: ძალიან.
1: კივიც.
0: ერთ-ერთი ასეთი სპექტაკლის დროს, ხო, გია მეუბნება, რომ დღესო თინას დაბადების დღეაო, დედამისის. და ეხო, ჩემი ამხანაგები მოსული და ძალიან ჩქარა წამოდიო, არ დაიწყო ეხა მოხსნა ისო, რომ პიდაპი წავა. და მოკეთ მე ასე იმითი რა ქვია გრიმით შევიფუცნე რომ არ ჩანდე, იმიტომ რომ მანქანით არიან მაგის ამხანაგები და ჩქარა მოვიდეთ. კი უთხარი რომ მე მივალ სახლში დავიმან და მოვა. არა. ნუ გამომაქანეს იქიდან მანქანი და მოკეთ თქვენ მტერს. იმისთან ავარია შემოყევით, ხო? მე წინ ვიჯექი ეს იყო
1: ბათუმი. ფინალის დაბადების დღეზე მოქრი.
0: მოდი, ახდი,
1: ახდი. ეტა რუსთავიდან, ხო?
0: რუსთავიდან და აი ეს ფეხი მქონდა დაფშნილი.
1: მართლა.
0: კი. და 13 სანტიმეტრით შეცილება. და მაშინ ღმერთო ჩემო, აი ეს როგორ გადავაბა? ნუ აი რეზო ლაღიძე, ხო? აი ეხეთ მეტირება, იცით? ეს იყო, ну, მართლა ძალიან უყვარდი და მე ძალიან მიყვარდა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან რაღაცა იგრილებ ვიტყვიან და სულ მეცახდა სულ რაღაცა. და მე გიждებოდი ისე მიყარდა, ნუ ძალიან და.
1: დიარეზო, ხო?
0: ზია, რეზო ზია. იმდენად რო აი რა ვიცი და თან
1: კაცრი არის, ხო?
0: არა, არა, აბსოლუტურად. კაცრი როგორ იყო? საერთოდ აქ ვინც ცხოვრობდა, მე არ ვიცი, კაცრი კი არა, ეს იყო

0: მაშინ იყო ჩამოსული გუდუშაური. ცნობილი გუდუშაურის კლინიკა რო არის, ჩამოვიდა რუსეთიდან, ნოუ-ჰაუ ქონდა აი ზუსტად ამ დამტრეულ ფეხებთან დაკავშირებით.
1: თან გოგოს პატარას აგიჟდებოდა გია თვითონ.
0: ო, თვითონ ტიროდნენ მთელი თეატრი, მოვიდნენ და დამტიროდნენ მახსოვს. მაგრამ მოკეთ 12 დღე ვიწექი ისე რომ ნუ ეს ცალკე თემა აღარ გავაგრძელებ, რა შესაძლებელი იყო. რომ უნდა გაკეთებულიყო ოპერაცია და დაძრა არ შეიძლებოდა ჩემი. და რეზომ და ნუ мама ჩემი რა თქმა უნდა ისე მოახერხა რომ გუდუშაური მთელი თავისი სასტავით ასე ვთქვა ჩამოიყვანა იქა და ის ოპერაცია რომ მიკეთდებოდა ამბობდნენ მე რომ მთელი ის საგან ყოფა ის კონოთ თურმე დიდი ისინი აგა კიბეები რომ ზევიდან უყურებ და მთელი სამატყობა როგორ კეთდებოდა ეს და იქ მერე ხდებოდა მე არ ვიცი ვინ მოდიოდა ვინ მიდიოდა
1: საკონცერტო დარბაზი იყო
0: სამათ დეფიცები წყალაფერს სრულიად არაორდინარული ვიღაც მოდიო შემოვიდოდნენ არ ვიცნობდი არავის მე რაღაცა მახსოვს იქითკენ აი ასე მედგა რაღაცა ბამბანერკები და ვინ შემოდიოდა ესე ვთილობდი რომ ვინ შემოდა ჩემთან გოგოები ყველა იმათ გადაეცათ იმისთვის ან მოკეთ ესე გავატარე ერთი თვე მე ხო და გია ამბობდა რომ რა ვქნაო ეხაო თუ ესე კოჭლი დარჩა და ვითხოვო
1: საშინელი ენა კონდა
0: ვითხოვო
1: ჯანდა რაკეთ კიდე ხო ჯანდავას ამის თავს
0: მე რო უკე ჩამოვდიოდი აქ რაღაცა ოთახები შეით იქით მინდა მეთქი ათრევდნენ ამე ცემი ოთახისთვის შეი და მე აქ მოკეთ იყო ერთი ამბავი დროსტარება. ვინ არ იყო, ვინ იყო, ჩვენები საწლები რო გადავჩი. ყველაფერზე თანახმა იყვნენ, ყველაფერზე ხმას არ იღებდა, ვინ მოდიოდა, ვინ მიდიოდა.
1: კაცო, შეიძლება გოგოსო და ბიჭები ყველა გადარჩენ, აი ეგეთი ძილი.
0: დიახ, ხა რა იყო, იცით, მე წინ ვიჯექი და ვინც რულზე იყო, ის ის პატარა ბიჭი იყო, ეთქო ნიუის კუშონი რო იყვიან და რო აჩქარდა რაღაცა და ავიცი მე რა იყო, ვერც მოგასწარი, სანამ ჩანთაში ვდებდი ამ გრიმის რაღაცეებს.
1: აა და ვერ ხედავდით ეს საშინელებო.
0: და მე დავინახე რომ კიდია, ეს იმას მენჯი გაუსკა და ესე წოლით გავარა და ბიჭებს უკან გიას კიდე იყო დაუშვილი ერთი და თხილავა იყო თხილავა, რომელმა თავი აარტყეს და ის კონდათ შერყევა, მაგრამ ორ კვირაში გაუარათ. და მე კარგად იყო გია შენივე.
1: ესაც აი რა მე გისმეთ და იმენაც საინტერესო ის
0: თქვა. ხო, ცალკე თემა, იმიტომ ჩვენ არ გვეყოფა ეს ფორმატი.
1: არა, უკვე დრო დამთავრდა, წარმოიდგინეთ, ეს უნდა კითხოთ. არა, არაუშავს გადავაწილე იმენაც კაი რესპონდენტი.
0: ხო, ეს ძალიან ფართო თემა და დიდი ისინი აქ კიდე.
1: აი რა ამით. აი ეს კითხვა ჩემი მოფიქრებულია და ყველა რესპონდენტს უსმევ.
0: დიახ.
1: აი მოგოც აი თქვენთან ცოტა სხვა რაკურში დავსვა. აი იგება მითხარ, აი მაგ თბილისი, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარდა. რა ფერი იყო?
0: რა ფერი იყო?
1: აი მითხარი. არიჩქარობ?
0: არიჩქარობ. ეხლა ვაგეტყვით. აა მომწვანო აა და აი
1: თქვენი ემოცია მინდა რა.
0: მომწვანო აა აი რო გამო ვიზუალურად მომწვანო.
1: ვიზუალი მინდა.
0: მაგრამ შინაგანად ჭრელი და რაღაცა არაჩვეულებრივი. არაჩვეულებრივი.
1: ეს საერთოდ არა ეგ ფერი?
0: ჩემთვის არა.
1: ო, ეგ მაინც.
0: ჩემთვის არ არის, თორე შეიძლება ვიღაც ახალგაზრდებისთვის ალბათ არის. ჩემთვის არის ეხა ნაცრისფერ, ასე ვთქვათ, ისეთი. ოი, ხო, არ არის კარგი.
1: არ არ გავაგზავნე.
0: არ გვინდა.
1: აი და რა მუსიკა დაყვებოდა?
0: მაინც გადაყვებოდა?
1: ხო. აი მაინც თბილისს თქვენთვის, რა მუსიკა თქვენ თბილისს.
0: ნუ რა თქმა უნდა, რეზოს თბილისო დაყვებოდა. ალბათ ვაჟა აზარაშვილიც დაყვებოდა თავისი
1: ალბათ გიაყანჩელიც.
0: გიაყანჩელი ოდნავ მერე. ოდნავ მერე.
1: აი თქვენი საოცარი
0: წლების მოწაფე იყო.
1: მართლა?
0: კი, აი ხო. ოდნავ მერე. და აი გოგიცამაძე დაყვებოდა ძალიან. და რა რა რა რა რა. აი ეს მახსენდება რა.
1: და აი ავისი ყველანაირ დროს გადავაჭარბე და ფინალში
0: აი ხო აი ესე მალე გავიდა.
1: ოი, როცა ნიჭიერია და გულწრფელია რესპონდენტი. აი ეს
0: წალივით და ეს არის იმისი ალბათ მიასედი, რაც მე თქვენ მოგ

0: მოვა ჩემ მაყურებელს პირობას ვაძლევ.
1: ესო ცალკე თემა პირადად ჩემთვის.
0: ას კიდე მოვალ მე ერთ ინტერვიუში.
1: და შოთა მილორავა კიდე ცალკე თემა.
0: ანუ მოდი ბოლო კითხვა ამასთან. რა. იცით როგორ მე სწორე მინდა გამიგოთ. აი ეს ვიცი ბადება ჩვენს ქალაქს. პატარები. აი როგორ მოეფერებოდი და რას ვურჩევ?
1: აი მე ძალიან მოეფერებოდი პატარებს უყოლოს ძალიან, მაგრამ ვურჩევდი რომ აი ასეთი ატმოსფერო შეიცვალოს რა. ეხლა იცით რა არის დომინირებს
0: აა ცუდი სიტუაცია ატმოსფეროში.
1: ძალიან დომინირებს ეს შურისგან მოდის თუ რისგან აუპატიმცემულობა
0: ერთმანეთს.
1: ხო, ეს თავისთავად სუბორდინაცია დარღვეულია აბსოლუტურად. და მე რაღაცა ეს ხამსტო რო იტყვიან, ხამსტო ქართულად ამბოდიში როგორ არის?
0: ამობა ალბათ.
1: ბატონო,
0: უტიფრობა,
1: უტიფრობა. რაღაცა თითქოს რაღაცას წაგლეჯვაზე არიან, თითქოს რაღაცას არ ვიცი ვერ ასწრებენ, რომ აი ვინ მოიხვეჭოს. ეს ასეთი, ანუ არანაირი სილაღე არ არის ცხოვრებაში. სილაღე დაიკარგა და ჩვენ მე რო ვფიქრობ, 64-ში ვიცხოვრე. იმიტომ რომ ეხლა ეს სილაღე საერთოდ არ სილაღე, კი არა დაძაბულობა, შური, რა ვიცი, ცემა, ტყეპა, ამ ფულზე საერთოდ გაგიჟება. ეს ხომ არ არის ცხოვრება რა? ეს არის ნუ, ხო, ფული კარგია ძალიან ნამდვილად. ნამდვილად კარგია, მაგრამ იმდენად აი როგორ რა ვთქვა, ყველაფერი ფულამდე დავიდა.
0: როგორ გატეხა ამ ფულს?
1: ხო, მეორე მხრივ რა თქმა უნდა საჭიროა ეს ქაღალდი არა, მაგრამ ისე რომ შენ დაკარგო შენი ზნეობა, ისე რომ შენ საერთოდ აი ეშმაკს მიყიდო სული, ეს გაუმართლებელია. და აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრია ასეთი ადამიანი. და ის რაც მე მახსოვს და რაც იყო ალბათ 0.01%-ია თუ დარჩენილი.
0: და ფინალში ერთი კითხვა მაშინ, რომ ვერ გიშვებთ ისე როგორ საინტერესო ხარ. ჩემთვის და ალბათ ყველა თბილისელისთვის. კიდევ თბილისურ ენაზე, თბილისურ დიალექტზე საუბრობ. გულწრფელი ვარ მე სულე და თქვენ ჩემზე კარგად ვიცით რომ გულწრფელი ვარ. ისიც რა მინდა გითხრათ, აი აუცილებლად რამოდენიმე რეკომენდაცია დამისვას ეს კითხვა თქვენ შეგაკეთეთ და იმით ისო. აი რატოა რომ ეს თბილისზე საუბრობ და რაღაცა აი ცალა სენტიმენტები გვიჩდება.
1: სენტიმენტები. რა თქმა უნდა,
0: რა არის?
1: იცით რა არის? ჯერთი ეხა ჩემ ასაკში ეს ახალგაზრდობა არის. რა თქმა უნდა, ჩემი ახალგაზრდობა. ხო. და გარდა მაგისა, აქვს იცით ისეთი ისტორია ამ ქალაქს და იმდენად
0: აურაც
1: რაღაცა. აურაც აქვს, იმდენად თან როგორ გითხრათ, მიყვარდა თან მეწოდება. რო აი ამ სანტიმენტს ეხა მე ნუ ვარ ნამყოფი ევროპის ქვეყნებშიც, ამერიკაშიც კარგა ხანს მომიხდა ყოფნა. არაჩვეულებრივი ქვეყანაა. აი ვერ გეტყვით რომ ეტა აი ეს
0: სტოტა
1: ვიში კლას ყველანაირად. მაგრამ დედა ხო ყველას თავისი უყვარს არა? ამიტომ მე რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად ჩემი ქალაქი მიყვარს, მაგრამ აი იმ ატმოსფეროს, იმ ჰაერს, იმ სუნს ვერ აღგრძნობ. და რატომ, იცით, მე მაინც ასეთი აზრის ვარ, რომ ადამიანები რაღაცა, აი რა ვიცი, ეს მოიტანა ამ დროებამ, ეს ტექნიკურმა რევოლუციამ თუ რა, ძალიან ორიენტირებული არიან. მხოლოდ მანი. ეს მანი კი ბევრ რამეს გაძლევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი სახლიც რო გაქვს, მეორეც რო გაქვს და მეათეც, მაინც უცებ აღმოაჩინო ცარიელი ხარ.
0: აბარა, განათლებაზე მეტი
1: ინვესტიცია მგონი არა. იცით ეს რატო ხდება? იმიტომ რომ აი ეს პლებსი, რასაც ქვია, პროვინცია, ცუდი გაგებით, თორე ისე ყველა პროვინციიდან არის ჩამოსული, ვინც კი არსებობდა, ყველა იყო პროვინციიდან. მაგრამ აი ეს პლებსი, ცუდი გაგებით, იმდენად მომრავლდა და იმდენად გაუნათლებელი ადამიანზე საშინელება არაფერი არ არის. რომელმაც არც ისტორია იცის, არც სიღრმე არ აქვს.
0: ერიდეს აბადე გელაშარკვიანიო. ყველა გაკვეთილზე ვარ ჩემ მეგობარი დადიო. მეუბნებოდა ერიდეთ გოიმებს. ოთ კაი გაგებით გოი. არა ჩვენი.
1: რა თქმა უნდა. ეხა მე მაქვს აი სახშიც მაქვს ჩემი ქმეუღლის ბაბა.

0: იყო ილია ჭავჭავაძის სულად ნუ მეგობარი იყო ასეთი და მისი ბებია მათ შემოიტანეს წერაკითხვის გამომცელებელი საზოგადოება ქონდა და შემოიტანეს ასე ვთქვათ ეს განათლება და როგორი ხალხი იყო იცით ბევრი რამე მაქვს წაკითხული ეს სიკეთე ეს სამშობლო სიყვარული სად გაქრა რატომ აღარ ჩდება აი ასეთი ნიშანთვისები დაბადებული ადამიანები მე არ ვიცი ამ ტექნოლოგიამ კი წაიღო მაგრამ მორალი ხო მორალი არასოდეს არ იცვლება
1: არ შეცვლილა
0: პოსტულატი მორალური ხო
1: რა თქმა უნდა არ შეცვლილა იმ ოჯახებში სადაც იყო იქ ყველგან ბუდობს იმ ბავშვებში
0: ნუ მე მაგ ჩემი რა თქმა უნდა აზრი ამაზე ყველაფერი მაგრამ ეხლა მე მგონი ამაზე დრო დაკარგვა არ ღირს
1: ეხლა იმის დრო ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ პირობა მოგცეთ რომ კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდები კიდევ ძალიან მრავალხრივიანი და ძალიან საინტერესო და ძალიან ფილოსოფიური
0: რამდენი რამე შემიძლია დითხანს ვილაპარაკო.
1: ხო, ანუ თქვენი სიყვარულია ეს ხალხი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხოლო მაყურებელს ვეთქვი რომ ვირა ძალიან ლამაზ ქალბატონთან და ლამაზი გადაცემა გიყვარს. დიდი მადლობა.

0: ჩემი თბილის. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აღძილებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ თბილისური ურთიერთობა. დღეს ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით, რავით, ჩემთვის და ბევრი თბილისელისთვის საყვარელ კაფეში, რომელიც აი პანდემიამაც ამასაც მოერია, ნიერ ოპერა, ოპერასთან ესე ითარგმნება ქართულად და რა ვიცი, აი რაღაცა ისედაც დასევდიანებული ქალაქი ამ ნიერ ოპერას დაკეტვამ თლათ დაკეტა ჩვენი რაღაცა ხასიათი გულები და როგორც იქნა გაიხსნა ბატონო და იმ წუთშივე როგორც კი გაიხსნა მისმა მფლობელმა, მეპატრონემ, მაკორატიანმა გადაცემაშიც ყავდა და ამირეკა იმ წუთში რომ იკავო გავიხსენით და ჩვენ პარტნიორები ვართ, მეგობრები ვართ. თავის მაკო თავის შესანიშნავ ოჯახთან ერთად მიყავს ეს ბიზნესი ძალიან წარმატებულად, იმიტომ ძალიან წარმატებულად, რომ აი ეს რაღაცა მთელი თბილისის არ მეყვარ სიტყვა ბომონდი, მაგრამ აი ეს ჩვენი მეგობრები რაღაცა პატარა სასტავი ვის დაორჩი თბილისში, უფრო აქ ვიკრიბებოდით ხოლმე და სტუმრად გვეწია ისევ ჩვენი თაობის მეგობარი ნიჭიერი, აი რა ვიცი, აი ცარიელი ნიჭი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვისწავლეთ ერთმანეთს, ზუკა ბაბუაშვილი. გამარჯობა, ჩემო ზუკა, ჩვენ რა ვიცი, დიდი ხნის მეგობრები ვართ, ახლობლები ვართ და ძალიან გამეხარდა რომ დამთანხდი. და მოდი დავიწყოთ ჩვენი ბავშვობის, რადგან ყველა ბავშვობიდან მოდიოთ და მეორე გავხურდები.
1: ბატონო, მოგესალმებით. მოგესალმებით კაშენ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მაკო გამარჯობა, მაკო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: ბავშვობი დავიწყოთ აბერტ.
1: კი ბატონო, ვისაუბროთ. დაამთავრე 54-55 სკოლა უფრო სწორედ. სკოლამდე პირველი როგორ ერქვა? ბაგი?
0: რომელი იყო?
1: გეგეშიძის ბაღთან, ზუსტად.
0: აა, ის თქვენი რა?
1: ბაგი. მე შევედი 55-მდე სკოლაში. ნუ გამორჩეული ბავშვი არაფერ არ როგორც ყველა ცელკი ბიჭი, მე
0: ის ცხოვრობდი ბავშვი, იქ დაიბადე ბარნოვზე, სადაც შეიძლება
1: სახლია. ბარნოვი ერქვა, მე აბაშიძე გახდა.
0: ო, ეხა რა ქვია?
1: ეხა აბაშიძე, კი ბატონო. ნუ ეხა როგორც ეხა ყველა ბავშვი, მე სადაც ცელკი. აჰა. არაფერი განსაკუთრებული არ ყოფილა ჩემ ბავშვობაში. მე კლასამდე აი ესე თქვა, უბრალოდ ლაგი ბავშვობა ქონდა და მე კლასის მე რო დაიწყო გამოუკიდებელ საქართველოს გამომარჯვებას. დღემდე არამთავრებულა მოკლედ და აი ამ ჯახებში მოდივართ. სკოლის პერიოდი ისე მახსენდება. ძალიან კარგად და ძალიან თბილად. ჩემი კლასი, ჩემ ხელები, სამწუხაროდ

0: ნახევარზე მეტი ჩვენია თითქოს. თაობა აღარ არის და ძალიან მენატრება ისლები. ძალიან.
1: კი ბატონო. კი ბატონო და ესე იგი იცი რა მაინტერესებს? აი მამ მაინც მამის ის არის რომ აი თეატრალური სკენ წახვედი ალბათ ხო რატო იცი ბოდიში შეგაწყვეტინებ არა მაქვს უფრება შენი ძმა გია რო ახსნა რომელიც ძალიან მიყვარს აი თბილისსა ძალიან უყვარს გია უნიჭიერესი ბიჭია ტოჟე როგორ აქვს ქართულად აგრეთე და იცი აი გია როგორ არ წავიდა აი
0: გეთქვი მე შენ ან სუ ეუნებოდა ბატონი რობერტის თურვა
1: ხო
0: ნუ გიჟდებოდა გიაზე რა რომ გია ჩააბარე თეატრს და გია ჩააბარე გია ძალიან მაკაცობდა გიასთან ეხლა მე გიაზე უფრო პატარა ვარ და
1: ჩვენ
0: რატომღაც ამან არ მოინდომა და ნუ სხვა
1: ჩააბარე თეატრალურში
0: ეხლა ინსტიტუტის პერიოდს რაც შეეხება ნუ აი ეს 4 წელი იყო დაუვიწყარი ჩემთვის ну მაგალ თმენატრება ბევრი რაღაცები მახსენდება და ის პერიოდი თითქოს არ გამოვიდიოდით ინსტიტუტიდან რა მართლა შრომობდით და მართლა მომაშვებოდით
1: პედაგოგები მოდი გაიხსენე
0: ყველაფერს ჩვენი პედაგოგი იყო რეზომირ ცხოვრაც ხონებული გარდაიცვალა მე ბატონი რეზო წავიდა აჭარაში ბათუმში და მე აიყვანა ჩვენი ჯგუფი ოთარეგაძემ ოთარეგო ეგაძემ ჯგუფელები ვიყავით მე გოგოლა კალანდაძე ბაკური ბურდული დათო თევზაძე
1: თევზი
0: დათია ბუაძე ნინიკონინუა კიდე რა გამომჩეს კიდე კომახიძე რაღაცა ისეთი ჯგუფი იყო რომ ბევრი ამ პროფესიაში დარჩა რა მარი რო ჯგუფები იშლება ისე რომ ერთი გამოდის სახეობები და ზოგი სადმები ზოგისა და რაღაცნაირად ისე თეატრი
1: ხო სარდაფში წა მე მაგი ცალკე ვითხავ მაგას
0: მაგრამ ინსტიტუტის პერიოდში აი მაგას ვიზარდი რომ მაშინ უშუკობა გაჭირება ისა ეზოში ხა საჭმის ხარშვა ეხსომება შუკი მარტო არ მიდოდა რუსთაველზე და ესე და სცენაზე რადიოდი და ეს კამერებს დავშლიდით პროჟექტორებს ჩამოხსნით და ტახტს ვაკეთებდით რა ეს რა სკამებისგან და ქვემოდან მდებით ამ პროჟექტორებს. ნუ სიკპომოსულიყო რა.
1: ეგრეციო.
0: ზეწნებში გიმენშვა, ფარდებში გახვეული. რავი, დილის 6-ზე ეწყებოდა რეპეტიცია. არ გავდიოდი და მოკლედ.
1: გიყვარდათ
0: რა თქვა. მაგრამ
1: მე არ გვაქვს თეატრალში ბატონი გიზო არ გავიხსენოთ.
0: აა ნუ ლეგენდა.
1: გიყვარდა. არა, იმის გარდა რომ ლეგენდა და ჩემი კლასელის мама იყო, ირინა
0: ჩემი
1: კლასელია. არა, მაგის გარდა აი როგორი კაცი იყო, აი ურთიერთობები ხო? რექტორი იყო,
0: რექტორი იყო. ნუ ყველაფერი ეცოდა რა. აბსოლუტურად აი როგორ დალაპარაკებოდა სტუდენტს, რა ნეკეთო კანდო, და იუმორი გიზოს, ბატონ გიზოს რამე. ნუ საოცრება იყო. საოცრება. თან ეხლა უნდა გავიხსენოთ არეული პერიოდი და
1: მოკლედ. რა თქმა
0: უნდა. აი ხა მანდ ხა ცოტა იქით გადაოქვე. მოკლედ შემოდის ბუფეტში და არის
1: გიზო.
0: გიზო ხო? არის ყვამლი ანაშის. ანაშის ყვამლი არის.
1: რა მაგარი ბუფეტი იყო. ეგეც გაიხსენე და
0: საო.
1: ხო?
0: კი ბატონო. და გახდი ატლეტი ჩამე კაკოს კატლეტი. აი ყო მაგარი და ეგრე გიზო შემოდის და ნუ ყვამლი ბუღია და ჩვენ ვიყავ ზემოთ ყავასობ თუ რა რამ კაკაოს თუ აღარ მახსოვს.
1: აი იქ სასმლის წმაც მიდიოდა ველური. ნიკუშა გომელაური მახსოვს.
0: ბატონო ყველაფერი მიდიოდა და შემოდის ბატონი გიზო და ეს ზემოთ ამოხედა. ხა მიხვდა რა ეს ყვამლი ამოხედა. ყველას მე პიტაკი არ დაგჭად პიტაკი უცი.
1: აა ორიცაგე ისტორია.
0: ათა ხორხოცი სიცილი. ბატონი გიზო სამწუხაროდ გიზო აღარ არის. და ბევრი.
1: დაამთავრეთ ინსტიტუტი და რაღაცა საოცრება სარდაფში დაიწყეთ რაღაცა. მოდი რა მოყევი, აი აურა მოყევი და ვინ ჭოლამ გადაწყვიტა თუ რა ქენით ერთად.
0: აი ესე გადაწყვიტეს, ესე იგი ავთობარ სიმაშულმა, ლევან წულაძემ, ოთარეგაძემ, გიორგი ხარაბაძემ და შოდიკო გურჯიძემ. მოკლედ იპოვეს პადვალი რუსთაველზე.
1: კი ბატონო.
0: და იქ უნდა გავაკეთოთ თეატრიო. თავიდან რომ ნახე, ცოტა დაუჯერებელი იყო, ნახე ამ პადვალში, იმაში მეთქი რა.
1: უკვე დამთავრებული გა ბოდიში თეატრი.
0: უკვე ხო, იმ წელს დამთავრე, ცოტა დაიწყო მაგის მშენებლობა. მოკლედ იმ პადვიდან გამოვიტანეთ დაახლოებით 90 კამაზი ნაგავი იქა.
1: იზამდით.
0: აი ნუ სა რაღაცა. აი მე აი რომ გასუფთავ და დასუფთავ და რაღაც სივრცეს გამოჩდა, ისეც გამოჩდა და აი ესე დავიწყეთ. წარმატებას როგორც ეგეც არავინ არ ელოდებოდა, ელოდებოდით, ველოდებოდით უბრალოდ აი 6 წლის მერე. შვილი აი სანამ ხალხი დაიწყებს იარულს, ხანამ მიეჩვევა, სანამ აგიქვავს რა რა რა რა.
1: მაშინ უფრო დადიოდა ხო ხალხი სპექტაკლებს.
0: აი ხა რა ხდება უყურე, მაშინ თეატრებიც ისე იყო რა.
1: რომელი წლებია ზუკა?
0: ეგ არის 94 წელი.
1: შინაც საშინელი
0: 95 უბრალოდ რომ არ მომიტყო რა აი ეგრე ხო და უცფათ გამოჩნდა სივრცე რაღაცა ცოტა ანდერგრაუნდის იყო უცხო
1: ანდერგრაუნდი იყო რა
0: ნიჩური მაგრამ ეს რუსთაველის თეატრი მარჯანიშვილი თუ მარჯანიშვილი რაღაც უფრო კლასიკური და აქ სადღაც პადოლში ტოროშოპში მიდიხარ იმ იქით ვირთხაგარბი საკეთ რაღაც რო მოამოვდი და აი ამ წარმატებებს ეწოდებოდნენ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მაგრამ ისე მოხდა ისეთი სპექტაკლები დაიდგა და ნუ ალბათ ბედმანს გაგვიყვება რომ პირველივე წელს რო აფეთქ დაიქაურობა
1: პირველივე წელს
0: პირველივე წელს მოხდა კი პირველივე წელს დაიდგა სამროშიანი ოპერა ან ბილეთები არ შეურებოდა მაგ სპექტაკლებს და მე მიყვა და მიყვა რა ეს ეცეტერები და ხანუმები და
1: აბა
0: მე ხანუმა ვაკეში პროფესორი ანუ პოპულარობა მოიპოვა ძალიან მალე ჩვენ წავედით ინსტიტუტიდან პირდაპირ მან გადავედით ინსტიტუტში დადგმული სპექტაკლების გადავიტანეთ მან რომ თავიდან ბაზა ყოფილიყო
1: რაღაც
0: სპექტაკლების იმ სპექტაკლებს დადიოდა ხალხი და გადავიტანეს ნელ-ნელა აეწყო და მოკლედ ძალიან პოპულარულები ვიყავ თელთბილის დადიოდა
1: თელთბილში რამდენჯერ მითხოვია ბილეთი შენთვის აი
0: როგორ ახსნა სპექტაკლზე აბა ნიკოლეკიშვილი იყო და ივიკო საყვარელიძე მოსული სიცილისგან გადავარდნენ სკამებისგან
1: აი რა
0: ეცეტერაზე მოსულები და
1: მაგარი იყო
0: ბატონი ისტერიკა შავარდა რა ეცეტერაზე იქ
1: სამი ცნობილი ფაქტი მოყევი რა რომ შე რო გული წაგია
0: აა ეგ იყო სამგროშიანი ოპერა სპექტაკლი დავალოს თამაშობდი რა მექიდან და პირველივე სცენა ჩემი გამოჩენა მე და ნანაშონია და ხის ის იყო რა საწოლი რა და მან ჩამოშდარიყავი და მიწვედით ლაპარაკსა ორ მოქმედემენი სპექტაკლი პირველივე სცენაზე ჩამიტრა ლოგინე ჩამყვათითები
1: აი რა
0: და გადამიკლა ეს თითები ეხლა ორი მოქმედება გასა თამაშო რა. Ну რაღაცა ერთი სცენა ან ქონდა, რაღაცა სხვა სცენა მიდიოდა და მე ჩემი სცენა გრძელდებოდა. Ну რაღაცა შველი კილო გაგონა მე რაღაც შავინაჭერი იყო და ასვლეს ეს გადავიკარი და როგორი პირველი მოქმედების ბოლო და თავდება ცეკვით. და მანანა კაზაკოვანი არიცის რომ ეს ხელზე ეს მჭირს.
1: ხო.
0: და ცეკვის დროს ერთი მომდი ხელში უნდა ავეყანო და ავეყანე და თქვა მაგრამ მეტკინა ვეღარ დავიჭერე და დამეკიდა ამ გადატეხილ თითებზე.
1: აი რა
0: ну гадагорда პირველი მოქმედება მეორე მოქმედებაც ბოლომდე მივიყვანე და ეგრეთ წოდებული პაკლონერო ამ სახეობი რომ გამოდის როგორც დიდი მოა აი დაუკარტავე და წამივიდა გული ტკივილი
1: აი რა
0: რაღაც რამები მაგაც ვერ მიგონა გამოსული ხელი რა
1: აი პროფესიონალიზმი ჩემო
0: ხო ნუ მაგრამ
1: ეგ ისტორია მე არ ვიცი და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მარიჩი და ეგეთი ამები უნდა მოუყვეთ საინტერესოა რა
0: ხო რა
1: აი გარი პროფესიონალიზმი
0: ნუ კურიოზები ხო ნუ რა რა სუ კურიოზები ხდებოდა სპექტაკლებზე და მაგარი დრო იყო მაგარი და მე რაღაცა პერიოდი რო გავიდა მე რაღაცა სარდაფის დაიშალა
1: არა ძალიან დიდი ხანი გაგძლდა ეს სარდაფი რავი მახსოვს რომ რაღაცა 5-6 წელი არ გაგძლდა
0: კი როგორ არა
1: რატო იცი აი მაყურებელს მინდა უთხრა რომ ამ კაფის მეპატრონე მაყურატიანმა პირველი ზუკას ეგუთხრა რომ დიდი მადლობა მაქვს თქვენზე სათქმელიო ხო გითხრა რა რომ აი ესეთი რაღაცა მთელია ჩემი ახალგაზრდობაო აი ესე საინტერესო
0: ბევრმა რა მა თაობები მოდიოდნენ ბევრმა ბავშვმა გადაწყვიტა ჯაბარება თეატრალურზე ун сахებები გამოვიდნენ რამდენს მადლობა და ეს ისეთი პერიოდი იყო ცოტა არეული ხო ჯაი ქუჩაში იმაში და რაღაცა ნავსაყუდელი იპოვეს მანდ ერთობოდნენ ახლობლებს
1: მერე ნახეს რომ ახალგაზრდები ფხიზლები გემრიელები რაღაც იუმარა მარა
0: კი ბატონო
1: ეგ მაგალითი იყო ძალიან ბევრი მსახიობს ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეულია რა თქმა
0: უნდა რაღაც აღარ დადგა იმ ქუჩაში ალგან გამოვიდა და ჩუჩუ დაнехала ხდებოდა სპექტაკლი რომ თავდებოდა ხო იქ სახში არავინ აღარ მივიდა დილამდე მაყურებელთან და ვიჯექი და
1: ან დალევას უარ გიყვართ
0: სახე ხო საერთოდ არ გიყვართ ვერ ვიტანთ ესე იგი მაგას დასანახავს და მოკლედ დილამდე მივიდა და წივილ კივილ და არავის ასკვა არ უნდა მოკლედ რა უამრავი მეგობარი შევიძინეთ ახლობელი ესე და
1: სითფო სიყვარული
0: კი ბატონო
1: და თბილისი აეგ იყო ალბათ
0: რა ყველა დადიოდა ყველა უბრიდან მოდიოდნენ უყარდათ იკოფნა რაღაცნაირად ყველა პოულობდა სითფოს
1: მოდი მითხარი დღეს რა ხდება თეატრალურ ცხოვრებაში ცოტა მძიმე კითხვა თან პანდემიის მერე ზუკა მოდი შეეცადე ობიექტური
0: კი ბატონო
1: არა მარტო რუსთაველში
0: საერთოდ კი ბატონო
1: შე როგორ უყურე
0: მე მგონია რომ რაღაცნაირად ცოტა დრო გაჩერდა თეატრში ა მე არ მინდა ხა არავის შეურაცხყოფას არ მევაყენებ და ყოველს თავისი ხედვა აქვს ყოველ თავისებურად გავს როგორც ყოველ თავისებურად თამაშობს ეს არ არის ადვილი პროფესია. კიდე ერთხელ მივიტყვია და კიდე ერთხელ გავეზერე ვაჟკაცების პროფესია.
1: კი,
0: მოკიდებულია ნერვებზე, გაძლებაზე აი ყველა სპექტაკლის გასვლის წინ მაგალითად, აი რავი წნევა ამდის 400-მდე და ძალიან ნერვიულო
1: რა.
0: მართლა? ანუ აი
1: ეხა უკვე ეგეთი პროფესიონალი მაინც
0: გაკეთებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაყურებელი წარმოიდგინოთ აი ყოველ გამარებ გამოსდას რა. თამოთ ქართული მაყურებელი ცოტა ესეთია რა, იცის. იუმორი აქვს. ნაკითხიც არის ზოგ შემთხვევაში და იცის რას თამაშობთ. და მაგალითები ყავს ახლა რამაზი ეროსის ნანახი ყავს ის სასწაული თავად.
1: ორიფეები
0: ხო და იმიტომ არა გაქვს შენუფლება რომ კარგად არ ჩააბა რომ ეს გამოცდა. ამიტომ ძალიან სანერვიულოა რა. ვაფშე თუ საკლუბისთვის ყოველი გასვლა სცენაზე არის აი რა იმპაქტის ტოლფასი. ხო და ახლა რა შეიძლება დღევანდელს რატომ გონიათ თუ რაღაცები ერთმანეთს დაემსგავს. კიდე თამაშის ხერხი, კიდე დადგმა ბაზავენ ძალიან ბევრი ბაზავს სტურობებს სტურვას. იცახტა რომ მე დავუპევ რაღაც თაობები რეჟისორების სტურვა იცახტა. იმიტომ რომ უყურებ მონიორ ჩემი სპექტაკლია რა.
1: მართლა.
0: Ну არის რომ აი კოპირება საკეთებენ, ზუსტად აი ერთცენას აირებენ და ხო რა და ძალიან ძნელია რა, იმიტომ რომ იმდენად სტურვა სპექტაკლს რო უყურებ, ხო იმდენად შთამბეჭ დავია მისი სცენები, რომ სხვას ვერ არ ფიქრობ, ეტყობა მე ესე მგონია. და ამიტომ მე აი მისი კითხვა ვეღარ მიდიხარ.
1: რატო ბიჭო, აი მაგალითად მე ვიტყვი ჩემი მხრიდან რა, ხო პროფესიონალი ხო არა ვარ, თუმცა კინომსოდნე ვარ, მაგრამ იცი აი ჭოლა რატომაც ვერ ვამს აი რაღაცა თავის ჭოლას თავი ლევან წულაძის თავის ისაა ძალიან მომწონს.
0: კი ბატონო, რა ერთეულებსი აი.
1: ხო და ნუ ხა იცი რა პატარა ქვეყანაა და ხა სამი რეჟისორიც უკვე სერიოზული ძალაა.
0: გლობალურად ეგერია. ჭოლა მის ერთხელ მაგარი ინტერვიუ აღარ მახსოვს, ვიღაცა თეატრონი მკითხეს არდაფში, რომ ის რა ქვია ბატონ რობერტს რა გაგებს და გამსგავსებინო თქვენო რა და სწორი პასუხი უთხრა. სტორვას რო ბევრი მოპარეო და კიდე მოპარავ. ეხა სტორვაზე მაგარი არც დამაგრე არა როგორ ეკადება.
1: უცხოთ ხო.
0: ასხებული პირიქით გადავა თქვა რომ ბევრი მოიპარე და ბევრსაც მოპარავ.
1: გლიჯა.
0: სტორვა კიდე რაღაცა მეტრი რაღაცა საზომია.
1: რა
0: და ძნელია კიდე მუსიკით წახვიდე, იმიტომ რომ ძნელია რა და რაღაცას ვისურვებდი იცი რა სულ რაღაცა ცოტა სხვანაირი იყოს, ცოტა სხვა ხედვები იყოს. არა, არის როგორ არ არის. ეხა ახალგაზრდები მოდიან დათა თავაძე მაგალითად.
1: ო, გიხსენებია შენ.
0: გადასარევი ბიჭია. და ნელ-ნელა რაღაცა მე მგონი ფონს გადის ჩემი პროფესია. ისე არის, საზრუნებიც გაიხსნა უამრავი შესაძლებლობებია რომ მიყვიდე, ნახო ევროპაში რა იდგმება, როგორ რა ხერხით იდგმება ისეს და მე მგონი რაღაც ნელ-ნელა განოსორდება და
1: ჯობა მოგზაურო ფასეთუში და ევროპაში დადიხარ ალბათ ხო სპექტაკლებში?
0: ევროპაში დავდიოდით ახლა.
1: დადიოდი. არა, სპექტაკლებში ხო დადიოდი. აი რა სიტყვა, აი როგორია აი ევროპული თეატრი და ჩვენი თეატრი? აი გააავს?
0: აი ისე რა.
1: აი დეკორაციებს არ გეუნები, აი
0: თამაშის სტილისტიკა.
1: ხო, აი მაგას გეუნები.
0: როგორ გითხრა? აი ქართული უფრო ქართული ნებიანია რა. აი რუსული.
1: ხო?
0: რუსული არის აი გაზომილი აი
1: თუმცა ძალიან ძერები არის
0: ტოჩ-ტოჩ რა თქმა უნდა ტოჩ-ტოჩ აი ზუსტად იცის აი ეს აი ეს უნდა გადადგას აი აქ ეს ორჯერ უნდა მოური სამჯერ არ მოური
1: და ეს პროფესიონალიზმია თუ მათი ხასიათია
0: ხასიათი წერდა პროფესიონალიზმიც არის არა ანუ როიცი რომ ელოდები რეპლიკას ორჯერ უნდა მოურიოს ორჯერ მოგიროს ქართული შეება ოთხჯერ მოგივიდა და მე რეიცხებო კი იმპროვიზაცია რასაც აკეთებდნენ ხანუ სცენაზე რამაზ და ეროსი ხუთუთიან სცენას თამაშობდნენ ნახევარი საათი რომ აი მაყურებელი აი კინოამდე მიდიოდა ისეთ იმპროვიზაცია კიდე სხვა რაღაცა ქართულს რა მაგარი ქართული პრაი უნებიანი უფრო სხვა რაღაცა აი რუსული უფრო ხო ხო რუსული უფრო აი ესე და ინგლისური აი უფრო მე ინგლისურს შევადარებდი ქართულს ისინი ნებიანი ტიპები არიან ანუ აი მაგრებიან ანუ ინგლისური სკოლა საერთოდ პოლონელებს ხო ძალიან მაგრები მაგრამ მაინც განსხვავებულია რა
1: აი ჩვენი ნიშა გვიჭირავს
0: ხო?
1: სოფლიოზე
0: გეუბნება. ტემპერამენტი, ნება, გამომსახველობა. ქართული სკოლა ძალიან მაგარია.
1: რა თქმა უნდა, მაგაშიც ტემპერამენტი, ხო?
0: ძალიან მაგარია. რასაც სხვა არა, მაგრამ სხვა, და უცებ სხვა ხერხით აღწევს მაგას. ქართული სხვა ხერხით, ინგლისური სხვა ხერხით.
1: ა მაინც ქართული ალბათ იწევა მაინც რა ეს ის.
0: აბა, ნუ კავკასიური სისხლი მაინც დაშვება რა.
1: ალბათ.
0: ცხელი სისხლი
1: და ეხა ძალიან ისეთი კითხვა უნდა დაგისვა და თუ გინდა არიჩქარო. ჩემთვის გადაცემის და ჩემთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რა ფერია შენი თბილისი? ეს კითხვა ეხა გეტყვი რა ხდება. ეს კითხვა მე მგონია რომ მე მოიფიქრე თუ სხვა და არასოდეს არ გამიგია. და ჩემთვის იცი მნიშვნელოვანია პასუხი, იცი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი. იმიტომ დავარქვით საერთოდ ამ გადაცემას ჩემი თბილისი, სულ მაინტერესებს

0: ზებს რესპონდენტის თბილისი როგორია? აი როგორია თბილისის ხასიათი? ერთმა ჩემმა უფროსმა მეგობარმა თქვა, რომ ნათია ამირეჯიბი მეთქი, ჩვენი ლექტორი იყო, ნათია გახსოვს მეთქი და ნათიამ ლამაზი სიარული იცოდა. აი თბილისში სხვანაირად დადიოდი, გამიგე? აი ეს კითხვაც რაღაცა დამაჟრიალა ხა ნათიას სიარულზე. აი იცი, აი მაინტერესებს შენი თბილისი. აი გინდა თვალები დახუჭე, გინდა იფიქრე, რა ვიცი, აი რაფერია შენთვის თბილისი?
1: შენთვის დღევანდელი თბილისი.
0: დღევანდელი არა, თბილისი.
1: საერთო თბილისი.
0: დიახაც.
1: Ну, ალბათ ერთფერს არ შევიყვანი, მაგრამ რაც შეიძლება ნათელი ფერებია. ჩემი განმოსაღებია თბილისი არის ნათელი ფერები. თბილისი არ იყო და არ შეიძლება იყოს მუქი და მაგ მოჟამული ფერის. მე მეტი არ წარმომედგენია. ყველა ნათელი ფერი არის მაშინ.
0: ცისატყელა, ესე იგი?
1: ცისატყელა არა, ყველა ნათელი ფერი. ნათელი. რაც შეიძლება. ლამას აი შენთვის იწევდეს ფსიქიკაში, აი ფერებს შევიყვანე ამ თბილისში. ესე ვერ ვიტყვი რომ თეთრი დაუშვათ იმის ფერი. აი ნათელი ფერი რაც და
0: როგორ მიხარია ეს?
1: წინავს რა ჩვენთვის.
0: ხო, ყველა სხვადასხვა პასუხი აქვს და როგორ ისე, აი ჩემთვის მაგალითად, ხო, ეს მნიშვნელოვნად შემოდგომაა რა თბილისი მოკლედ. ჩემთვის არის აი რაღაცა აი ყვითელი ფოთლები თბილის ურევია. ჩემი და რაღაცა. ერთი ორს უთქვავს ეს მაგ ყველა სხვადასხვა პასუხს იძლევა. ისეთი საინტერესოა რაღაცა кайია რა. ეგ მსგავსი კითხვა, რა მუსიკაა შენთვის? რა მუსიკა უხდება თბილისში?
1: თბილისში ჯაზი სევდიანი კაც.
0: ხო და რატო ეს სევდიანი? ახლა
1: უხდება
0: იუადე
1: თბილისში უხდება. ჯაზია დაგვინებული მუსიკა, უფრო დაწონილი მუსიკა, უფრო ესეთი არის. ჯაზი რომელიც ჯაზის უამრავი ფერებიდან შედგება, არ არის ერთი კონკრეტული. შეგვიძლია ნებისმიერი აკორდიდან დაიწყო და დაუკრა საოცარი თემა. ასე არ შემოიფარგლება და უცხო რაკიდან იქამ. ჯაზეს ყველა ფერს მოიცავს. ყველა ფერს მოიცავს.
0: ჩემთვისაც ისი ჯაზია და ამას წინათ ერთ ძალიან საინტერესო მხატვარი მყავდა. და იცი რა არისო, кай პასუხი მომცა. თბილისიო არისო, ესე ვერ ვიტყვიო რა. აი ვერა მაგალითადო რაღაცა ის არისო სოულია და ვაკეო, აი უფრო ბენსონისტი ვან. ისე დამიწყო, ისე მომეწონა.
1: შორეულად მართალია.
0: ხო, რაღაცა ისე მიპასუხა რა და აი მაგრამ ჩემი აზრით უფრო შემხარესა ვარ უფრო ჯაზია, იცი? აი რაღაცა ჯარეტული ჯაზი, ანუ არამძიმე, აი რაღაცა აი ეხა როგორიც დაგყვება. კი
1: ბატონო, ლეიტმოტივი მიზდევს ამას რა. ჩვენ ქალაქს ვილის ჯაზური მე უფრო მაკეტკენ ვარ რომ ჯაზი
0: სამწუხაროდ აი ეს რამდენი კაი გადაცემა გამოდის ხოლმე აი ერთ წამში მეპარება დრო და ოპერატორებმა იმანიშნეს რომ ხუწუჩი უნდა დაამთავრო და იცი რა მინდა კითხვა აი ბოლო ერთ-ერთი ბოლო კითხვა ერთ ჩემი ძმაკაცია იცნობს შენ ალბათ ქალაქიდან მხატვარი გიკა მირზაშვილი
1: კი ბატონო
0: ხო და აი გიკამ თხოვა რომ აი შენ სტუმარს რომელიც ძალიან ისე მოგეწონებაო მისი საუბარიო კითხეო ესეთი რამეო. აი ჩვენო, ჩვენი აკადემია მეგობრები, აი მეო ირაკლა ჩარგვიანიო, გეგაო, ლოვიკაო, ერეკლეო, გუგაო, გაგაო, ბიჭებიო რა, აი სულ ვიზახტით რომ აუ, ბევრი იზახტაო რა, რომ აი ერთხელ დაიბადო და ამ ქალაქშიო და მე სულ გამოდიოდიო რა, აი ერთხელ დავიბადო და აი ამ ქალაქშიო, მე ვასება ეს. აი შენ ისე როგორ არის?
1: ჩემთვის ეს რა თქმა უნდა. ეხა წარმოგიდგენ მე რა დავბოდა ვიყავ ნინი ბურაკში ხა რა რა რა რა მე
0: რა დავაგი თქვი
1: ნინი ბურაკი ხა დავძის და ნან ტანზანიაში ნო რა
0: რატო და ნიუ-იორკში დაბადებული
1: ყო? კარგი ნიუ-იორკი მაგრამ იმგომ არ მე თენო თბილისი რამდენადაც პატარა ქალაქია ეს
0: რა არის აი ბოლო-ბოლო ეს ქალაქი შენთვის?
1: თავისებურად არის ბიბლია თავისი ცევით თავისი ზნე-ჩვეულებით ბიბლიის ესე ვიტყვი არ მომერედება ტოლფასი ადაწესების მქონე ქალაქია. აქ სწავლობ კაცობას, სიყვარულს, მეგობრობას, ვაჟკაცობას, თავგანწირებას, შენდობას. კოდექსი აქვს მაგარი რა, თბილისი.
0: ქონდა და აქ ხო?
1: იმედია რომ ექნება და არ გაქრება. არის რაღაცა შეშლებები მაგის, მაგრამ ანუ არ უნდა გავაქროთ რა.
0: ახან ესეთი ლამაზი პათოსი დამთავრე. მოდი ფინალში აი ამას გითხრა რა. აი რას ეტყვი პატარა თაობას, რომელზეც რაღაცა ცოტა დაუნდობლად იქცევიან სავით, ხო, ხომ მიხვდი რას ვიძახი. აი როგორ მოე

0: ფერები, აი თუნდა ჩენი შვილის თუ ჩემი შვილის, აი ჩვენები აი კი ცოტა გაიზარდნენ, აი უფრო პატარა, რა ვინც ახლა იბადებიან. აი როგორ მოეფერები, რას დაარიგებ, თუ გინდა დაარიგება არ დავარქვა და აი რას ეტყვი?
1: იცი რა,
0: რას ურჩევ?
1: მაგაზე ბევრი მიფიქრებ.
0: ო, იცი რა,
1: ამ ბოლო დროსაც ბევრს ვფიქრობ, იმიტომ რომ რაღაც ისე დაემთხვა ამ ბოლო პერიოდებში ბავშვების ამ ქვეყნიდან წასვლა. იცი რა, ეგ უცხოა, არ ყოფილა, ამიტომ მეტი ჩვენ თუ არ ყოფილა უცხო, იმიტომ რომ ისეთი პერიოდები იყო ჩვენ დროს, რომ დედაშულს არ ეყვანდა. თუ უფრო მე მეტყოდი, უფრო ისენი იყვნენ. დანდობის უნარი ჰქონდათ რა იკარა. დანდობის უნარი ჰქონდათ. იცი რა, ხაცაც თუ ვერ წყვიტავენ, იქნებ უფროს თაობას ვკითხო. იქნებ უფროსმა თაობამ ურჩიოთ ისეთი, სანამ გადადგავენ ნაბიჯს, გესმის? სანამ რაღაცას ისეს გააკეთებენ, რომ ჩაიდანს გამოვალი მდგომარეობა. სამწუხაროდ დღეს ისე ხდება, რომ მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა, ეთქობა აღარ დარჩენდნენ არ ჭკუის დამრიგებელი, არც ვიღაცამ რომ ურჩიოს, რომ იქნებ ესე არა, ესე არ ჯობ, იქნებ ესე ჯობია, ესე არ ვარ. მე არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ალბათ ორ რამეს უსულებდი. ესას განათლება, რაზეც გადის ჩვენი ქვეყნის
0: რაც გჭირდება ყველაზე მეტად.
1: ბედი ვიტყვი ხო, ნუ ბედი.
0: ბედი ალბათ ბედია.
1: ჩვენი ქვეყნის და რაღაცა შენდობა, დანდობა, რაღაცის გათვალისწინება, ვიღაცისთვის მოკითხვა, რჩევის კითხვა. ესე მარტივად ნუ გადადგავენ ისეთ ნაბიჯს, რისგანაც შედეგს ვერ გამოიღებენ და გამოუსვლელ მას ჩაიდენენ საქციელს. მე არ მინდა რომ და ტელევიზორს თუ გარეთ გავდივარო 16 წლის ბავშვი აღარ არის, 15 წლის ბავშვი დაიკარგა, ორი მეგობარი იპოვეს და მოქმედებს.
0: რა თქმა უნდა,
1: მოქმედებს. ასე რომ ასე შეუნდონ დაინდონ და რაღაცა ისი ქონდეთ.
0: სუკაი წეას გეთქვი, ამ დროს ხომ ამთავრებ ხოლმე ჩემ გადაცემას, მადლობას უხდი ხოლმე, ეს მოდეს და აი ეს ფინალი ისეთი გამოგვივიდა, რომ აი ძალიან გულწრფელი ხარ, იცი, ძალიან გულით ლაპარაკობ, ძალიან ამ სევდაში მე ახო არ მიხსენებია, ბოლო 3-4 გადაცემა, რაღაცა ისე დაემთხვა, რომ ყველა რაღაცა სევდა, ეთქობა შეიძლება ყიცი, პანდემიაც უევია ამაში. სახში რომ დავჯექით, გაბევრიები კიდე ერთხელ გავიე, თუ რა მოხდა, არ ვიცი, ბოლო 3 რესპონდენტია, ესე შეგიძლია ნახო გადაცემები და მეც იცი საუბრობდი, ხო იცი, ხო არის ხოლმე ესეთ მომენტი, რომ არ უსმენ, მაგრამ ზუსტად იცი რა სიძახი და შენ სათქმელს რა იძახის. აი ესე რაღაცა მშვიდ ლამაზ ნოტაზე დავამთავროთ ეს გადაცემა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა
1: გადაიხადო.
0: მინდა გითხრა, რომ აი თბილისურად მაგრამ მიყარხარ
1: ჩემო. მე ჩემო
0: ბავშვობის ახლობელო, ჩემო კარგო კაცო და ისურვებ ყოველივე საუკეთესო.
1: იცოცხლე, დიდი მადლობა.
0: მოყვარდეს ჩვენი ქალაქი და მოეფერო.
1: მადლობა.
0: უღმესი მადლობა.
1: კარგად.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მიქელანჯელოს უთქვამს: მე ვიღებ მარმარილოს ნატეხს და ვაშორებ ზედმეტს. მარტივია და გასაგები. მაგრამ თავი ალბათ ისაა მოქანდაკისთვის, თუ რას ხედავს ის ამ ნატეხში, რაც უნდა გათავისუფლდეს.

0: ჩვენს გონებას უჭირს სიღრმის შემეცნება. მისთვის აშკარაა მხოლოდ ზედაპირი. გაძნელებულია ფორმების წარმოდგენა მათ მოცულობაში და მაინც ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს გახლავთ. დიდი ოსტატი აი ის არის, ვინც საკუთარი თვალით ხედავს სამყაროს და ვისაც შეუძლია სილამაზე დაინახოს ჩვეულებრივ არაფრით გამორჩეულ მოვლენებში.
1: Are you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.

ისევ რაღაც დაინახე. ანუ საუბარში დაუშვათ, აი შემთხვევით საუბარში. თუნდაც ჩემსავე ქანდაკებაზე. ჩემი მეგობარი ან კოლეგა ან აბსოლუტურად გალერეაში შემოსული ადამიანი რაღაც თავის აზრს გამოთქვას და თუნდა თქვას ასეთი რამე. აი ასეთიც რომ იყოს დაუშვათ და უცებ გებადება იდეა.

რამდენი რაღაცა შეიძლება იგი გამოვაქან დაკო კიდე დრო არ არის ერთი ლევან ვარდოსანიძე რომ ყავდეს კიდე მეორე დამხმარე ჩემი ანალოგი აუ რა კარგი რაღაცაა ეს არფა და რაღაც ნიჟარასავით არის და ეს ვარიანტი მომეწონა ეს კვაში შეიძლება და აქ უკვე ბრინჯაო და კიდე ვიყო ერთი ძალიან შემხვდა აი ეს ცეცხლი მომწონს კიდე რაღაცა ძალიან სხვანაირია ცეცხლი ამოდის ეს დაბზარული ყაყაჩოა ესეც მახსოვს ისთვისაც გავაკეთე აი ამ ფორმის წინამორბედია ეს ეს

რატომ ეს ტექნიკა ქვა და ლითონი? ეს ტექნიკა ჯაზის ინტერესმა გამოიწვია. გამოძერწა საქსოფონისტი და აი იქ გამიჩნდა ეს იდეა, როგორმე გამომეყო ტორსი და სახე. იმიტომ უფრო ხაზი გამესვა ადამიანისადმი, რომელიც უკრავს საქსოფონზე. მანუ დიბანგო არის ჩემი უსაყვარლესი საქსოფონისტი. და უფრო მინდოდა კაფეოთ გამომეხატა და მას ეცვა და დღემდე ესეთი ტრადიციული აფრიკული ხალათით გამოდის და ეს ხელები და სახე ჩანდა რაღაც ფანტასტიკური. გარეთვალი სოულ მაკოსას მახსოვს კიდევაც კომპოზიცია და შევღებე ეს კანდაკება თაბაშირში მქონდა გაკეთებული გუაშით ეს სახე ხელები და ტორსი. შემდეგ მომივიდა აზრად, მოდი საქსაფონსაც შევღებავ, იმიტომ ის ხო სხვა დეტალია უკვე, ხო, ლითონია ასე ვთქვათ. და ამიტომ ავდეთი და ბრინჯაოს ფხვნილით შევღებე საქსაფონი. უკვე გამოვიდა სამი დეტალი. ესე იგი, საქსაფონი მოგეხსენებათ, არის თითბერი, სახე და ხელები მუქად შევღებე და ეს ტანსაცმელი თეთრი. და უკვე მომცა ძალიან დიდი ეფექტი ამ. შემდეგ გამოძერწე ტომტომზე, ბონგზე დამკვრელი ბიჭი. მას ავდექი და ძივი ჩამოვკიდე უკვე ხის. თვითონ როდესაც შევღებე მისი კანის ფერი, რაღაც ჩასაცმელი აქვს წელზე, ის დავტოვა კერამიკის ფრად. უკვე ორი სამი ვარიანტი გამოვიდა იქაც და ასე ნელ-ნელა, როდესაც უკვე აკადემია დავამთავრე, უკვე ჩამოსხმა დავიწყე ქანდაკებების ქვასთან ურთიერთობა გამიჩნდა. ერთი, მეორე, მესამე და ნუ ესე დაიბადა სხვათა შორის ეს ჩემი ტექნიკა. მაგრამ გულეობნებით, ეს იყო ჩემთვის აბსოლუტურად ახალი და არა მარტო ჩემთვის, ყველას უკვირდა. ვინც კი მოდიოდა ჩემთან სახელოსნოში ან სადმე გამოფენაზე აქ თუ გავიტანდი, ეს რა არის, ეს ზოგსეგონა რომ ქვა იყო ჩამოცმული ამ ბრინჯაოზე და საერთოდ იწვევდა ესეთ კურიოზულ მომენტებს. ჩემი მეუღლე ფერწერია, ქალბატონი ნინო კოკოლაშვილი და მისი იმითიც რა ფერწერად სახში ჩვენთან ისევე დომინირებს, როგორც ქანდაკება, რომ ფერიც გამოვიყენე და ესეც თავისებურად ეხმარება ერთიმეორეს და გამოდის ქანდაკწერა, ასე დავარქვი ამ ტექნიკას.

0: გუშინ რაც გავაკეთებ ის ახალი თვალით უნდა იმას ახალი თვალით უნდა შევხედო. ძალიან ძერ. ნუ ცოტა გაშრება და აი ეს ნაკეცები როგორც ახლა ამას უნდა გადა.
1: კორექციები უნდა ამას ახლა ძირითადი კორექციები უნდა და მეტი დენი არ აქვს.
2: ჩემი მეგობარი საზღვარგარეთ ხშირად მოგზაურობს და ჩამოაქვს ჩემთვის აი ესეთი არაჩვეულებრივი ქვები. ესენი მონბლანიდან ჩამომიტანა, წარმოიდგინეთ რა სირთული ამის ჩამოტანა, ზონა, ყველაფერი. Ну, უსაინტერესო ესი ქანდაკება შეიძლება გაკეთდეს. ასევე ჩამომიტანა დუბაიდან აი ესეთი ძალიან ლამაზი პატარა ქვა. უყვითალო ფერის. შემდეგ მეორე ქვა იპოვა აქ თბილისში. მომიტანა. მე უკვე რაღაც იდეა გამიჩნდა, აქ სახე დავინახე, რა თქმა უნდა, ამ გამჭვირვალე ყვითელ ქვაში თან ადამიანის ფერთან ძალიან ახლოს არის. მეორე ქვას ამოუჭერი, ეს ძალიან ეს ნამდვილი გრანიტებია და რიყის ქვები, ესე რომ ძართული დასამუშავებელი და ესე ჩავსვი. უკვე რაღაცა კომპოზიციისკენ წავიდა. შეიძლება ასევე ქუდის ვარიანტი ამის გამოყენება. ეს უკვე ჩემი ახალი პრინციპია, რაც სახლში მაქვს დაუშვათ, რასაც აი არ ჭირდება ბევრი სიარული. პირიქით, აქეთ ჩემი მეგობრები მამარაგებენ ასეთი პატარ-პატარა ქვებით. რა კარგი ფერები აქვს, ნუ რაღაც არაჩვეულებრივია. ძალიან ბუნებრივია. აი ხო არსებობს რაღაცა ბუნებრივი, ეს ძალიან ბუნებრივია.

ჩემი თანდაკიდებია, ქართულ ენაზეა და

საბჭოთა კავშირის პერიოდში ძალიან ბევრ გამოფენებში ვღებულობდი მონაწილეობას. ეს იყო შიდა გამოფენები, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური თუ საკავშირო. მაგრამ როდესაც ეწოდებული პერესტროიკის შემდეგ ჩვენ საზღვარგარეთ გაგვეხსნა გზები, გალერისტებმა დაიწყეს გამოფენების გატანა საბჭოთა კავშირის მხატვრობის, ასე ვთქვათ. და 90 წელს უკვე მე თვითონ გავყევი ჩემს გამოფენას, ჩემს ერთ-ერთ გამოფენას გერმანიაში და იქ ძალიან წარმატებულად ჩაიარა ყველაფერმა. შემდეგ გავიცანი ბატონი რაინერ ჰილდებრანდი, ჩეკონ ჩარლის მუზეუმის დირექტორი. და მან დამპატიჟა გამოფენა აუქციონზე, რომელსაც ყოველ წელიწადს ატარებდნენ წლის ბოლოს. იქ საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ჩემმა გამოფენამ და ამის შემდეგ უკვე გავიცანი ბატონი ბერჰარდ მაურერი, გალერისტი, რომელიც დღემდე ასევე ჩემი გალერისტად ითვლება, ერთ-ერთ პირველ გალერისტად

0: ზეიკოს ქანდაკებას რა ვაკეთებ? აი ვუალისთვის. დიდი პრობლემა არის ყოველთვის პორტრეტის გაკეთება ბარელებში. მითუმეტეს, როდესაც ფილმიდან არის ეს ყველაფერი. დამსგავსება ერთია, მაგრამ აქ და გაითვალისწინო ფილმის რეჟისორის იდეა, რაც იმ ადამიანმა ჩაიფიქრა. ფაქტიურად ქანდაკება გააკეთა მსახიობისგან, ხო, ცოცხალი ადამიანისგან და ზუსტად ის უნდა გადმოცე. თორე პირდაპირ მსგავსება ეს არაფერს არ გვაძლევს. ვინც შეხედავს, უნდა მომენტალურად ფილმი გაახსენდეს და იგივე ეს ვირომება, ეს მსახიობი, როცა მსახიობზეა ლაპარაკი და ესეთ განთქმულ ფილმზე, რომელიც ძალიან ცნობილია ყველასათვის. აი ამის გამო მიხდება ესეთი რთული მომენტია სინათლის დაჭერა. იქ ფილმში როგორც არის, ახლა ზუსტად ისე ქანდაკებაზე ნაღდათ ვერ დავიჭერ სინათლეს, იმიტომ რომ მე გადადის ეს მზე და გარკვეულ წილად სადღაც აი საათებს აქვს მნიშვნელობა. საღამოთი უკვე იძნელდება მუშაობა და არც არის სწორი.
1: დღეს საქართველოს ხელოვნების სასახლეში, ანუ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში კიდევ ერთი შესანიშნავი დღეა. დღეს ჩვენი მუზეუმის ეზო მასპინძლობს კიდევ ერთ ქართველ მსახიობს, ქალბატონ ზეინაბ ბოცვაძეს.
2: მადლობელი ვარ თქვენი, აი ესეთი აი თელი გული და სული და აი მაგის სულში ჩაძვერეთ.
3: აი ეს გამიჩნდა სულილი, რომ ქვემოდან შემეხედა ეს იგი აი ამ გულს.
0: ეს დამუშავებულია ყველაფერი.
3: აი წამწამი, ხო? აი წამწამის, აი ფსკლაც რო ეძახიან, ხედვა, ხო? ასე იგი. ეს რაღაცა საოცრებო რო შეგნი. თითქოს თვალსაც კი ხედა.
0: შენ აი გვარდოსანი ზე რომ მოდი ხოლმე, როგორი გვარდებს? ეს უფრო ჯერ

0: ნამდვილი გრადუსია?
1: ამაში არის 1200-1300 გრადუსი.

მეტი. აი, აქ ხედავ რომ იყოს მაგალითად, აი ხედავ რომ მოვიდა.

აი ჩარჩოში ჩაჯდა უკვე ჩარჩო. ანდაკები ჩარჩო.

ამ ორივე კანდაკებას ყავს ერთი მთავარი ფიგურა, კალის გოლზე. საიდანაც წარმოიშვა უკვე ეს ფიგურები და ну, რაღაცნაირად განვითარება მიიღო. ამ პერიოდში თუნდაც იმეთმა კანდაკებმა ხუთი ახალი კანდაკება შექმნა. ველოსიპედისტის კანდაკებამ, რომელსაც ამსტერდამი ქვია, ასევე ზის კოცნა, ეს რუბელი და ტალღა. ანუ ხუთი კანდაკება შექმნა. ერთი ფიგურიდან ფაქტიურად. მაგრამ ამ დროს ეს ერთი ფიგურა არის სულ სხვადასხვა. ხასიათია, თითქმის დაჭერილი. კიდევ რა შეიძლება, არავინ იცის ახლა, ხვალ შეიძლება სულ სხვანაირად დავინახო, სხვანაირად გადავაკეთო, გადავაკეთო. აი ეს კრუბელში ჩაყვინთული ქალის ფეხებიც რომ ავიღოთ, თვითონ ეს ლურჯის ბრინჯაოა.

0: დიამეტრი, ძალე, ვან.
1: დაეყრება რა, ხტებია რა. ორი ცალი, ერთი აქ, ერთი აქ.
2: და რადგან ბეტონს ვაკეთებ,
3: კონუსურად ჩავდო.
1: ხო, კონუსურად ის არ ჩავდო.

კარს მოვალდა დიდი ოლიმპიადა. 5 აგვისტოს მარაკანა სტადიონზე ზაფხულის 21-ე ოლიმპიური თამაშების წესი აინდება.

0: ლევან ვარდოსანიძე ქართული საგანდაკო სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წარმომადგენელია, რომელმაც ქანდაკების ხელოვნების ათასწლოვანი ისტორიული გამოცდილება ახალი სტილისტური და ტექნოლოგიური ენით გაამდიდრა. მის სკულპტურულ კომპოზიციებს ახასიათებს პლასტიკური ფორმის მუსიკალური პულსაციაც და არქიტექტონიკული სიმწყობრეც, სილუეტური გამომსახველობაც და მასალის სუსტი შეგრძნებაც. ლევან ვარდოსანიძის ინოვაციური აზროვნება ნათლად გამოვლინდა მემორიალური ქანდაკების ჟანრში. მის მიერ შექმნილი სოფიკო ჭიაურელისა და ოთარ მეღვინეთუხუცესის ძეგლები თავისი კამერული მონუმენტალიზმით ძალდაუტანებლად ჯდება ტრადიციულ ქალაქურ ლანდშაფტში და წარმოგვიდგენს ერთგვარ თეატრალიზებულ სივრცეს, რომელიც ინტიმური და გულითადი დიალოგისკენ განაცხობს მნახველს.
1: რამე პოსტამენტი ნაცდება და ისე ჩანს, რომ გული გაგიჩერდება. ეს ვარდოსანიძე საოცრება, რომელმაც გააკეთა ისეთი ძეგლი, მე ჩემთვის არის უძვირფასესი და მე ვამაყობ, რომ ვარდოსანიძემ გააკეთა. ბედნიერი ვარ ამით.
0: ლევან ვარდოსანიძე სოლიდური საერთაშორისო იმიჯის მქონე ხელოვანია. პარადოქსია, მაგრამ ის ერთადერთი მოქანდაკეა მსოფლიოში, რომელმაც 2000-დან 2012 წლამდე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით გამართულ კონკურსებში სპორტი და ხელოვნება, რომელშიც მრავალი ქვეყნის სახვითი ხელოვნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ზედიზედ სამჯერ მოიპოვა ადგილი პირველ საპრიზო სამეულში. პირველად ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში ერთი ქვეყნისა და ერთი ქალაქის წარმომადგენელმა, ერთმა ავტორმა დაიმსახურა ის, რომ მისმა სამმა ნამუშევარმა სამუდამოდ დაიდობინა შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში განთავსებულ ოლიმპიურ მუზეუმში. სპორტსა და ოლიმპიურ თემატიკას დიდი როლი უკავია მის შემოქმედებაში. 2014 წელს ქალაქ თბილისში გაიხსნა ოლიმპიური მემორიალი, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს ოლიმპიურ ჩემპიონებს. 2015 წელს კი ოლიმპიური ალი, ქანდაკება მიძღვნილი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისადმი თბილისი 2015.

0: სპორტისა და მუსიკის თემებზე შექმნილი ნამუშევრები, რომლებიც ასე მრავლად არის წარმოდგენილი მის შემოქმედებაში, უწინარესად თავისუფლების, ფრენის, ჩარჩოების, საზღვრების რღვევის სიმბოლოა. თავისუფლების, რომელიც თუ შინაგანად არ განიცადე, გარეგნულ იერსახეს ვერასოდეს შესწენ.
1: მანს დევისის კანდაკება მაქვს შექმნილი 99 წელს. ეს სპეციალურად გაკეთდა, თბილისში ჩატარდა მაშინ ჯაზ ფესტივალი, ერთ-ერთი გრანდიოზული. და უნდა ჩამოსულიყო მაილს დევისი. მთლიანი ფიგურა მქონდა გამოქანდაკებული, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მაილსი ვერ ჩამოვიდა მაშინ თბილისში ამ ჯაზ ფესტივალზე. და საჩუქრად გადასცეს მას ჩვენმა ფილარმონიამ, ასე ვთქვათ. და ბო ჯონსონი იყო ერთ-ერთი უცხოელი ორგანიზატორი ამ ფესტივალის და მან თქვა, რომ ეს იგი მე წავუგებ ამას მაილს დევისო. Ну, როდესაც დავატანეთ ეს 99 წელი ხასუსო, შემდეგ 96 წელს მე ვიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ მქონდა პატარა გამოფენა და შემთხვევით გავიცანე ბატონი ვილჰელმ კალჰაინი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ მაილს დევისის კონცერტების ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მან მითხრა, რომ მაილს დევისის ქანდაკება მაილს მართლაც გადასცეს და მას ჰქონდა სახლში. ეს ძალიან გამიხარდა და მასაც გაუხარდა ის, რომ ავტორი გაიცნო. მაილს დევისი მაგდროისთვის უკვე გარდაცვლილი იყო სამწუხაროდ და შემდეგ მან მიმიწვია თავისთან სახლში და მაჩუქა ეს არაჩვეულებრივი ფოტო, რომელიც ძალიან ცნობილი ფოტოა და ის არის თვითონ ამ ფოტოს ავტორი. და ამ მხრივ ამ ქანდაკებას, ესე იგი ჩემთვის და ამ ფოტოს ძალიან დიდი პატარა ისტორია აქვს. ხდა თლიანი ფიგურა, რომელიც მაილს აქვს, ის მე არ ამაქვს და შემდეგ უკვე ქვაზე დავსვი ეს მისი საფერზე დაკვრის მომენტი და მისი ეს ხასიათი.

საერთოდ ჯაზურ მუსიკალური ელემენტი იმპროვიზაციული ლოგიკით მოქანდაკემ პირველმა დაამკვიდრა ქართულ პლასტიკურ ხელოვნებაში. ის არაერთი ინოვაციური მეთოდით ამდიდრებს თანამედროვე ქანდაკების ენას.

0: აღსდეგ საქართველო! აღსდეგ საქართველო! აღსდეგ საქართველო! ისევ დაგვევადება აღმაშენებელი რუსთაველი თამარი! კუდზე კაცი! კუდზე კაცი გამოვიდეს და დაიხსნათ მამული!
1: განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბრინჯაოსა და ქვის სინთეზი, რომელმაც უკვე მოიპოვა ტექნოლოგიური კონცეფციის სტატუსი.

0: грация.
1: აი ესე შეიძლება დააყენო სხვა სხვა რაღაცა
0: და ესე და ესე შეიძლება დააყენო. აი ეს თვითონ ბიფრინა.
1: აი ესევე ახლა რომ და აი ესე იყოს კედაზე.
0: ბიფრინა თვითონ. ხო,
1: ოკეანის ნიანგი მინდა დავარქვა. ამ დროს ეს ყველაფერი თელი ეს ნიჟარები აბსოლუტურად ოკეანიდან არის ჩამოტანილი ჩემი მეგობრის მიერ.
2: ამიტომ ნიანგი, აი ნიანგი, ნიანგი დავარქვა.
1: ნიანგი. ნიანგი ხარ ერთთან გასნელია პარტიულად.
3: სწორია.
1: ოკეანის ოკეანის შტაბის დელეგაცი იქნება ინდონეზიაში.
3: აუში.
1: სადაც გრაფიკა განაგებაში. ფორმაში,
3: ციფრო.
1: აქ არის აქცენტი მარტო ხას.

Thank you.

ეს არის ჩემი ერთ-ერთი განსაკუთრებული ხანდაკება, რომელიც ბოლოს შევქმნელი მუსიკის თემაზე, რა თქმა უნდა, და დავარქვი მუსიკის გზა. და სპეციალურად გამოვიყენე ვინილი, სადაც დაცული მაქვს მისი ზომა. ეს საჩვენებლად დემონსტრაციას ვაკეთებ და ამის გამო, რომ ეს არის წრე, უსასრულობა და მუსიკა მოჯახსენებად არასოდეს არ მოხდება და ჩემი მთელი ცხოვრება მე ხანდაკებას და

გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“.

0: მი ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა მეგი, ჩაკლული სული, ქალღმერთის ძახილი, გრაალის მცველნი, დემონი და მითოსი. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანძაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ყველაფერი რაც არსებობს მეცნიერების შესწავლის საგანი უნდა გახდეს და ყველაფერი რასაც მეცნიერება მიაღწევს ცხოვრებაში უნდა განხორციელდეს.
1: ივანე თარხნიშვილის ეს სიტყვები წინასწარ მეტყველური აღმოჩნდა. არათუ საქართველოში მთელ მსოფლიოში თითებზე ჩამოითვლება იმ მეცნიერთა სახელები, რომელთა აღმოჩენებსა და თეორიებს იმდენი პრაქტიკული გამოყენება ეპოვოს, რამდენიც ივანე თარხნიშვილის გამოგონებებს ერგო წილად. ივანე რამაზიძე თარხნიშვილი თბილისში, დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის შვილთაშვილის, გენერალ რამაზ თარხან მოურავის ოჯახში დაიბადა. სამშობლოს წინაშე დამსახურებისათვის გიორგი სააკაძეს თავადის ტიტული და სახელმწიფო გადასახადისგან გათავისუფლება, თარხანობა ებოძა. სწორედ აქედან მოდის გიორგი სააკაძის შვილიშვილის, იორამის შთამომავალთა ორმაგი გვარი. მომავალმა მეცნიერმა ბავშვობიდანვე მიიპყრო გარშემო მყოფთა ყურადღება, ნიჭიერებით, გარეგნობითა და გამორჩეული თვისებებით. მის განათლებაზე განსაკუთრებით მამას ზრუნავდა. 10 წლის ასაკში პატარა ივანე თავისუფლად ფლობდა რამდენიმე ევროპულ და კავკასიურ ენას. 1857 წელს ალექსანდრე დიუმა კავკასიაში მოგზაურობისას ივანეს მამას გენერალ ლეიტენანტ რამაზ თარხან მოურავს ესტუმრა. მოგვიანებით თავის წიგნში კავკასია ის აღწერს მიყრუებულ სოფელში მცხოვრებ პატარა ბიჭუნას, რომელმაც სრულყოფილი ფრანგულითა და ინტელექტით გააოცა. დავით ნადარეიშვილი ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი და ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორიის გამგეა. გვიამბობს ქართველი ფიზიოლოგის შესახებ, რომლის სახელსაც რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩენა უკავშირდება. პროფესორმა წლების წინ მამასთან, კიაზო ნადარეიშვილთან ერთად ივანე თარხნიშვილის შესახებ წიგნიც გამოსცა, სადაც მკითხველს ქართველი ფიზიოლოგის პირველ ნაბიჯებზე უამბობს.
2: ივანე რამაზიძე თარხან მოურავი იყო ძალიან ცნობილი ქართული გვარის გიორგი სააკაძის ერთ-ერთი შტო და შთამომავლის წარმომადგენელი, მისი შვილის სიაუშის, ესე ვთქვათ, გვარის წარმომადგენელი. იყო ძალიან ცნობილი მეცნიერი, იყო ძალიან ცნობილი საზოგადოებრივი მოღვაწე და იყო ის ადამიანი, რომელიც 19-მე

0: მეოცე საუკუნის მიჯნაზე, თავისი სამეცნიერო მიღწევებით, თავისი საქმიანობით ძალიან ბევრი გააკეთა, როგორც საერთოდ მეცნიერებისთვის, კერძოდ კი ფიზიოლოგიისთვის, რადიაციული მეცნიერებებისთვის, რადიაციული ბიოლოგიისთვის, რადიაციული დაცვისთვის და ადამიანი, რომლის საქმიანობა დღეს რელევანტურია, დღეს მუშაობს მისი იდეები და აი ესეთი მეცნიერი ძალიან მომხიბლავია საერთოდ ამ ესეთ მეცნიერზე საუბარი, რომელიც თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი იყო ერთობლიობაში და არასოდეს თავის აღმოჩენას არ განიხილავდა არა პრაქტიკულ ჭრილში. ძალიან საინტერესო ის არის. ეს პერიოდი, როდესაც დიუმა აქ არის საქართველოში, თბილისში, ის მის მამასთან, რამასთან სახლში ცხოვრობს, სხვა შორის ძალიან შეაყვარა თარხანმოურავების ოჯახმა ალექსანდრე დიუმას საქართველო ჩოხაში. ჩანახატებიც კი არსებობს ალექსანდრე დიუმასი ჩოხაში და რამდენადაც მე ვიცი, ძველად ფოტოფირებიც არსებობს. ფირიკი არა, ფოტოპლასტინა იყო მაშინ, ასეთი ფოტოპლასტინაც არსებობდაო. იძახიან. გააოცა მან ალექსანდრე დიუმა 5-7 წლის ივანემ იცოდა ეს გალიციზმები, საუბრობდა ფრანგულად ფანტასტიურად და შეეძლო ძველ და თანამედროვე ფრანგულ შორის განსხვავების შინაარსობრივ საუბარი ალექსანდრე დიუმასთან. გაოგნებული იყო ამ ბავშვით და უწინასწარმეტყველა მას დიდი მომავალი. პატარა ბიჭი, რომელსაც რამოდენიმე პედაგოგი ყავს. სახლში мама ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა მის განათლებას. შემდგომ ის გიმნაზიაში მიდის, თბილისის გიმნაზიაში მიდის, მაგრამ იმდენად თანამედროვე იყო თვითონ ეს გიმნაზიაში, ესე ვთქვათ, არსებული როგორც პედაგოგიკის ფორმატი, ასევე თვითონ საგნობრივად მას არ აკმაყოფილებდა და მამასთან საუბრის შედეგად, ანუ ახალგაზრდა ბავშვი 10 წლამდე ბავშვი გადაწყვეტილებას იღებს და ძალიან სწორს მისი განათლების ფორმირებაში. ერთ-ერთი პასწავლებელი, რომელიც მამამ მოიყვანა, არის პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი ვისარიო გოგიბერძე, რომელიც გახლავთ ასევე ნიკო ნიკოლაძეს მეგობარი, რუს რევოლუციონერი ჩერნიშევსკის მეგობარი და იმ აზრთა გამზიარებელი, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ მხოლოდ იწყება საქართველოში ამ აზრებს, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრივ შესახებ თანამედროვე წარმოდგენის შექმნა და წარმოდგენა. შემდგომ ის აი ამ ოჯახური სწავლების შედეგად უკვე პეტერბურგში გიმნაზიის ატესტატის გამოცდებს აბარებს ბწყინვალედ.
1: მამის სურვილით ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე დაიწყო სწავლა. ივანე მალე მიხვდა, რომ საბუნებისმეტყველო საგნები უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სამხედრო მუნდირი. არც ფიზიკა და მათემატიკა იყო მისი სფერო. დიდხანს აღარ უფიქრია. 1864 წელს სწავლა პეტერბურგის სამხედრო სამედიცინო ქირურგიულ აკადემიაში განაგრძო. აკადემიაში მან ფიზიოლოგიის კორიფის ივან სეჩენოვის ყურადღება მიიპყრო. სწორედ მაშინ დაიწყო ივანემ დიდი მეცნიერის ხელმძღვანელობით ექსპერიმენტული კვლევები ფიზიოლოგიის დარგში. აქვეყნებდა სამეცნიერო ნაშრომებს. ახალგაზრდა ქართველი ელვის სისწრაფით მიიწევდა მეცნიერების მწვერვალებისკენ.
2: ივანე ტარნიშვილი, კაცი, რომელიც ღვთის რჩეული იყო თავიდანვე. მის გარეგნობას აღწერენ საოცარ ზომ მაღალი ახოვანი ფაფარი თმა, თვალები მეტყველი, რაღაც ამბავი ვაშკაცური გარეგნობის კაცი, საოცარი ხმა, თურმე ძალიან კარგად უკრავდა ვიოლონჩელოზე, მუსიკოსი იყო ჩამოყალიბებული, წარმატებული მუსიკოსიც ყოფილიყო, ისე უნიჭიერესი ადამიანი. ასევე მე თავიდანვე აირჩიეს მედიცინა, ფიზიოლოგია. ჯერ ცოტა ხანს ისწავლა მოსკოვის უნივერსიტეტში, მეორე კურსიდან არის გამოშვებული და გადაუხდელობის გამო. შემდგომ ის აბარებს სამედიცინო ქირურგიულ აკადემიაში სანქტ-პეტერბურგის. იქ ის ხვდება სეჩენოვს, თავის დიდ მასალებელს. სეჩენოვი იყო ის თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც მუდმივ დევნაში იყო, მუდმივად დევნიდნენ ამ კაცს. სეჩენოვის გადაყოლილი იყო თარნეშოს. ხონა ისე და მოხდა ისე, რომ სეჩენოვი როცა უკვე ბუდიში და გააგდეს სამედიცინო ქირურგიული აკადემიიდან, მისი კათედრის დაკავებაზე კონკურსი გამოცხადდა და ალბათ დარწმუნებული ვარ სეჩენოვთან შეთანხმებით თარნეშვილიც იღებს ამაში მონაწილეობას და ის ყველას აჯობებს ამ არჩევანში და მას ირჩევენ 1871 წელს 25 წლის ასაკში დოქტორი ხდება, 31 წლის ასაკში პროფესორია. ეს ძალიან რთული რამე იყო რუსეთში. თითქმის შეუძლებელი რამ იყო.
1: მუშაობდა გოლცის, ჰოფეს, რეკლინჰაუზენისა და კლოდ ბერნარის ფიზიოლოგიურ ლაბორატორიებში. ცოდნას ესწრაფოდა, რათა მრავალმხრივ და კომპლექსურად გამოეკვლია ფიზიოლოგიური პროცესები. ჩასწვდომოდა ბიოლოგიურ მოვლენათა მექანიზმს. ევროპის დაპყრობამდე ივანე თარხნიშვილი თბილისში ჩამოვიდა ლექციის წასაკითხად. ილია ჭავჭავაძე ივერიის თითქმის ყოველ ნომერში წერდა საამაყო თანამემამულის წარმატების შესახებ.
2: საინტერესო მომენტი არის მის ცხოვრებაში 1871 წელს, როცა ის ჩამოდის საქართველოში და იწყებს ლექციების კითხვას. ყოველთვის ეს ლექციების კითხვა იყო მისი ძალიან ესეთი სერიოზული გატაცება და ის ამით ფიქრობდა, რომ მეცნიერების პოპულარიზაციას აკეთებდა და ხალხი ნერგავდა აი ამ მეცნიერული აზროვნების რაღაც სურვილს, ამის სტიმულს, ინტერეს აღუევდა მეცნიერებისადმი და ის ჩამოდის იმავე წელს საქართველოში და იწყებს საჯარო ლექციების კითხვას. ამას უდიდესი რეზონანსი გამოიწვია. ქართული პრესა წერს, რომ სამი პროფესორი ყავსო უკვე ქართველებსო. ეს იყო ვასილ პეტრიაშვილი, ეს იყო ალექსანდრე ცაგარელი და იყო ივანე თარხნიშვილი. პირველები გახდნენ პროფესორები საერთოდ საქართველოს ისტორიაში, ეს იქნებოდა რუსეთის თუ სხვა ქვეყნის. 1900 წელს, როდესაც თედოსახოკია ესწრება პარიზში სოფლიო გამოფენას. პარიზის სოფლიო გამოფენა მოგიხსენებათ, ეს რაღაც მოვლენა იყო, ეს აქედან იწყება სოფლიო გამოფენების ისტორია. სორბონის უნივერსიტეტში გამოდის თარხნიშვილი. აი ეს კაცი ხვდება, რომ ესეთი ბედნიერიო არასოდეს ყოფილა. ეს მისი წერმეტყველება, ეს მისი ექსპრესია, ეს ისი ლოგიკა, ეს ისი ამბავი, ნუ რაღაცა დაინგრა დარბაზიო, ასეთი. მოკლედ ძალიან პოპულარული იყო. ის იყო კლოდ ბერნარის ძალიან ახლო თანამოაზრე და მასთან ერთად მასთანაც მუშაობდა და კლოდ ბერნარსაც ბევრი აქვს. კლოდ ბერნარი არის მამა საერთოდ ფიზიოლოგიის. ეს იყო საოცარი სიდიდის ფიგურა. ყველაფერი ჰქონდა აღქმული და ყველაფერს იკვლევდა, იცი და არა და ზედაპირულად, არა დილეტანტურად რამეს, არა იმ დროისათვის მაქსიმალურ სიღრმეზე იკვლევდა ყველაფერს ამას. ეს არის ნიჭიერება, რომელიც მოაგნებს ამ კაცში და რაღაც ის ჯიშიერება, რომელიც მის თუნდაც ფიზიკურიც და გონებრივიც ერთად, არა ეს ყველაფერი, არა რაღაც მონუმენტური ფიგურაა.
1: ხანგრძლივი საზღვარგარეთული მივლინებებიდან დაბრუნების შემდეგ დიდი მეცნიერი არამხოლოდ სამეცნიერო ნაშრომებს აქვეყნებდა, არამედ სიახლეებს ნერგავდა და იმ დროის უდიდეს მეცნიერთა მიღწევების პოპულარიზებასაც ეწეოდა. ივანე თარხნიშვილის მეცნიერული ძიებების წრე მოიცავდა ნეირო და ფსიქოფიზიოლოგიას, რეანიმაციას, ევოლუციურ ფიზიოლოგიას და რენტგენოთერაპიას, რადიობიოლოგიას, ჰორმონოთერაპიას, ჰემატოლოგიასა და ეკოლოგიას.
0: მაგალითად, როდესაც ის პერიოდი, როდესაც ის სამხედრო სამედიცინო აკადემიაში მუშაობდა და იყო ხელმძღვანელი ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის, 18 წლის განმავლობაში 140 ნაშრომი და 60 დისერტაცია არის დაცული. ანუ ფანტასტიკური შრომა არის ჩატარებული და არის ძალიან საინტერესო რამ კიდე ის აღსანიშნავი, რომ როგორც კი გამოდიოდა რამე თანამედროვე აპარატურა, მოგეხსენებათ, რომ აი 19-20 საუკუნის მიჯნა ის მომენტია, როდესაც ელექტროდენის გამოყენება იწყება აქტიურად და ძალიან ბევრი აპარატი ჩდება, ძალიან ბევრი ისეთი რამე შეურმოც მანამდე არ იყო. იმ წუთშივე ცდილობს მიუსადაგოს ის თავის ცდებს. ზუსტად ესე იქნება რენტგენის მილაკთან, ზუსტად ეგრე იყო, შეიძლება გაგიკვირდებათ ჩოულებრივ ტელეფონ. იმიტომ რომ ტელეფონის მეშვეობით პირველად ის ტონების მოსმენას ახდენს კუნთების და ნერვების და ეს არის უნიკალური ცდა მაგ პერიოდისთვის. საერთოდ ტელეფონი მაშინ ადამიანებისთვის სულ სხვა რაღაცაა და ბატონი ივანე პოულობს მისთვის აი ამ გამოყენებას. შემდგომ ცნობილი რუსი ფიზიოლოგი ვედენსკი ამაზე იმუშავებს და ბევრ წარმატებას მიაღწევს. საზოგადოებრივ მოღვაწეც იყო, ძალიან ბევრმა არიცის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ის მასალა, რომელიც მოიპოვება ხოლმე ჩოულებრივ არის გასული საუკუნის 40-იან, 60-იან წლებში გამოსული და მას სამწუხაროდ იმ პერიოდის აი საბჭოთა იდეოლოგიური წნეხვის ქვეშ არის ეს გამოსული და ზოგი ფაქტი აღნიშნული არ არის, ზოგი ფაქტი გამოტოვებულია და ასე შემდეგ. მე ვსარგებლობდი ძალიან დიდი მასალით, რომელიც ოჯახში მომეპოვება და გარდა ამისა ძალიან დიდი შრომა ჩავდე იმაში, რომ სხვადასხვა წყაროებიდან მომეპოვებინა. ეს არის სხვადასხვა მასალა, რომ

რომელიც არის გამოსული რუსეთის იმპერიაში 1917 წლამდე, ანუ უშუალოდ ის, რომელიც პრაქტიკულად ძირითადად მის სიცოცხლის განმავლობაში არის გამოცემული. ბევრმა არ იცის, მაგრამ როგორც გითხარით, ის მეგობრობდა ესეთ ცნობილ პიროვნებებთან, როგორც იყო მხატვარი რეპინი.

0: ცნობილი რუსი მწერალი ჩეხოვი, რომელთანაც ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა და სხვა შორის იძახიან, რომ ერთ-ერთი მისი მოთხრობა არის ბატონ ივანესთან საუბრის შედეგად წამოწყებული. ძალიან ცნობილი ქართველი საზოგადოებრივი მოღვაწე ნიკო ნიკოლაძე. გარდა ამისა, მთელი ის პლეიადა დიდი მეცნიერების, რომელიც მე-19 საუკუნის მიჯნაზე მსოფლიო ნათობებად თითლებოდნენ, ზოგთან მეგობრობდა, ზოგთან მიმოწერი ურთიერთობდა და თვითონ იყო იმ მასშტაბის ადამიანი, რომელსაც მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება აღიარებდა რადიაციული ბიოლოგიის და რადიაციული ეკოლოგიის დამაარსებლად. ეს უშვიათესი მოვლენაა ქართულ მეცნიერებაში, როდესაც ქართველი მეცნიერი არის მსოფლიო მასშტაბით დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინის დამაარსებელი. და გარდა ამისა, ესე ვთქვათ, ის ძალიან ბევრ თემას ეხებოდა, ჰიპნოზზე მუშაობდა. სხვა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ეხლაც 1902 წელს გამოცემული წიგნი მისი მოსკოვში გამოიცა 2010 წელს. იმდენად რელევანტურია მისი შრომები დღესაც, ხო? აი ამ თვალსაზრისით სამეცნიერო აზრმა გარკვეული ესეთი ვთქვათ, ესე გააკეთა პირუეტი და დაუბრუნდა იმ რაღაც თეზისებს და აღმოჩნდა, რომ გამოიცა ეს წიგნი ახლახანს არა იმიტომ, რომ რაღაცა ისტორიოგრაფიული მნიშვნელობა აქვს, არამედ იმიტომ, რომ საკმაოდ რელევანტურია ის თეზისები, რომელიც მან და აქ ბატონ ივანეს წარმოადგენდა. სექსოლოგია გაგიკვირდებათ, ხო? ძალიან ფართო დიაპაზონია, რასაც გეუბნებ. ეს არის მთელი მისი სტატიების კრებულია. მამაჩემი აკადემიკოსი კიაზონ ანდრეიშვილი იყო თავის დროზე სტუდენტი სამხედრო სამედიცინო აკადემიის, ზუსტად იქ, სადაც მოღვაწეობდა ბატონ ივანე. ეს არის 1950-იანი წლები, რაზეც არის საუბარი. მამას ჩანაწერებში აქვს და იყო ერთ-ერთი ქართველი პედაგოგი, რომელიც შესწრებული იყო ბატონ ივანეს. მცირედი ქართული სათვისტომოს სავით არსებობდა იმ პერიოდში, მამა რო სწავლობდა და აი ეს გაზიარება ხდებოდა ბატონ ივანეს თვალთახედვის და აი იქიდან ვიცით, რომ ძალიან ამაყობდა თავისი ქართველობით. ამაზე არა მარტო დიკო ნიკოლაძესთან და რამოდენიმე კიდე ქართველთან ესეთი ახლო ურთიერთობა, არა მხოლოდ დაუშვათ ის, რომ საქართველოში ცდილობდა ფიზიოლოგიური ლაბორატორიის დაარსებას და კერძო საუბრებში უნივერსიტეტს ახსენებდა, ამისთვის შეიძლება მაშინ ადამიანი დასჯილიყო. ბატონ ივანეს კვლევები, რომელიც ეხება რადიაციას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც გითხარით, ის იყო დამაარსებელი რადიაციული ბიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის და რატო. ანუ ამ თეზისებს აქვს თავისი უთხოვარი მტკიცება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საამაყო ქართული ერისთვის და ძალიან საჭირო დღევანდელი მეცნიერებისთვის. რენტგენის აღმოჩენის შემდგომ ერთი წლის განმავლობაში ის პარეზიდან გავლით ღებულობს რენტგენის მილაქს, ცდები, რომელიც ბატონ ივანემ ჩაატარა. მაგ პერიოდში რენტგენის გადაღებით, საკუთარი პორტრეტის რენტგენით შექმნილი პორტრეტის ქონა სახში იყო ესე რაღაც თანამედროვე ისისა რა, ინოვაციური მომენტი და აბსოლუტურად უნიკალური იყო მაგალითად იმ პერიოდში, როდესაც კლინიკაში ცნობილი მეცნიერები, კლინიციისტები, ზოგიერთი მათგანი აი სხვა შორის აი რადიოლოგის დამაარსებლად თითლებიან ზოგიერთ ქვეყანაში და მაგ პერიოდში უჩვენებდნენ უბრალოდ რენტგენის სურათებს ადამიანის სხეულით და უშათ რომელშიც ტყუია ან ნემსი ან რაღაცა ესეთი რა. ბატონ ივანეს შრომების შედეგად ამ პერიოდში, როდესაც მხოლოდ ვიზუალიზაციისთვის გამოიყენება, ჟღერდება ბიოლოგიური ეფექტურობის შესახებ საუბარი. ეს არის აბსოლუტურად ინოვაციური რამ და იდეა იმის შესახებ, რომ ერთი ზემოქმედება ადამიანის სხეულზე ბიოლოგიური ეფექტურობის გარეშე ვერ მოხდება, იყო აბსოლუტურად რევოლუციური და ესეც არის ნამდვილად. პირველად კაცობრიობის ისტორიაში, რომ რადიოგრაფერი, რენტგენოგრაფერი, ანუ ის ადამიანი, ვინც იღებს რენტგენს, უნდა იყოს დაცული და ალუმინიდან, მაშინ ტყვის ესე ვთქვათ, თვისებები ნაკლებად იყო ცნობილი, მაგრამ ალუმინიდან შექმნილი შირმით რო უნდა იყოს ის დაცული და დაჟინებით მოითხოვა და გააკეთებინა ეს ყველა იმ კაბინეტში, სადაც ეს მიმდინარეობდა, ეს არის რევოლუციური იმ წლებისთვის, რომელსაც ჩვენ საუბრობ და ამით სამედიცინო რადიოლოგიაში პროფესიონალთა დაცვას და ჩაუყარა საფუძველი. აქ მანამდე ეს არ არსებობდა. მეორე ნაწილი მცენარეები და ეკოლოგიური თვალსაზრისით მაიონებელი ქანოსხიობის გამოკვლევის ის პერიოდია, როდესაც საერთოდ ამაზე ბუნდოვანი წარმოდგენაც კი არ არის, მცენარეებთან მუშაობს და აყალიბებს, ესე ვთქვათ, პირველად მოსაზრებებს რადიაციული ეკოლოგიის შესახებ, რაც ასევე გარღვევა გასაოცარია და მეტიც რელევანტურია დღესაც ყველა ის თეზისი, რომელიც ამ ნაშრომთა ციკლში აქვს წარმოდგენილი, რომელიც მცენარეებს ეხება, დღესაც აბსოლუტურად რელევანტურია. ეს არის ესევე ხმამაღლად და ამაყად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ქართველებმა, რომ ძალიან ბევრი რამ არანაკლებ ჟულ ვერნზე ივანე თარხან-მოურავმა იწინასწარ მეტყველა რადიაციულ ბიოლოგიაში, რადიაციულ ეკოლოგიაში, მედიცინაში, რადიაციულ დაცვაში და ასევე რადიოლოგიაში და რადიოთერაპიაში.
1: ტელეკომპანია პულსის საარქივო მასალებში ცნობილი ექიმის ხუდა ბაჭკორიას ჩანაწერიც არსებობს, რომელიც დამსწრე საზოგადოებას ივანე თარხნიშვილის შესახებ უამბობს.
2: ერთ-ერთ იმაზეთ აკადემიაში გამართა სხდომა, რომ 4 პროფესორია, თუ ესე იგი, რომლებიც უნდა გაუშვან აკადემიიდან, როგორც უკვე მოხუცები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რომელიც უჭირდება პროფესორს. კერძოდ, ლექციებს კარგად ვერ კითხულობენ, სტუდენტები ხმაურობენ. მოკლედ, აქეთ იქით და აბაგინ გამოვა სიტყვით, ავლევი გამოვა. გამოვიდა და ვიტყვიან ამ საწყალო იმას, თვირიადინა აქ თქვე უნი ისე იგი მოხუცებო თქვენ ისე შეურაცხყოფელი სიტყვები, ბებრებო, გამოტვინე ისეთი, რომელსაც წესიერი ადამიანი არის იმსახურებს და არ არის მიღებული სამეცნიერო და საერთოდ კულტურულ საზოგადოებაში ასეთი სიტყვა. ატირდნენ ეს მოხუცები, გენერლებია ყველა, ეპოლეტები, ნამსახურები, ევროპაში იცნობენ თეორიული კათედრის პროფესორები. სიტყვა ითხოვა ივანე თარხნიშვილმა. მან ასეთი ბრძანა, ეს მოხუცებიო, რომელიცო ბატონმა პავლომა გამოაცხადაო, არისო არამარტო ჩვენი აკადემიის, არამედ რუსეთის მეცნიერების, მთელი მსოფლიო მეცნიერების კორიფეებიო. ჩვენო მათო მადლობა უნდა უთხრათო თავიანთი დიდი წვლილისთვის, დაინიშნოთო მათო პენსიაო მაქსიმალურათო და თუ ისინი ინებებენო, დაჩნენო საპატიო თუ რაღაცა, მოკლედ შეცვალა, მოკლედ ყველაფერი უკეთესობისკენ. ატირდნენ ეს მოხუცები, მივიდნენ იმასთან, დაუჩოკეს ნაშ დრუგ, ვინ ნასპასი რაღაცები და ხო გესმით ახლა, ამაში ჩანს რომ თუ როგორი დიდი ადამიანი იყო.
1: ირინე კვაჭაძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ამბობს, რომ განსაკუთრებით დიდია იმ წინამორბედების ღვაწლი, რომლებმაც ამ დარგის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. მისი თქმით, სწორედ ივანე თარხნიშვილმა ჩამოიტანა იტალიიდან საქართველოში ევკალიპტის თესლი.
3: ივანე თარხნიშვილი იყო იმ ეპოქის შვილი, რომელ ეპოქაშიც ცხოვრობდა და ამიტომ მოწყვეტილი მეტწილად საქართველოს ფესვებს, რაც ფიქრობ საქართველოსაც დააკავდა და მასაც. და მიუხედავად ამისა, საკმაოდ პროგრესული იმ დროისთვის, საინტერესო, მდიდარი ემოციური სფეროთი და საინტერესო პირადი და პროფესიული ცხოვრების მქონე ახალგაზრდა ადამიანი, ნიჭიერი. მისი როლი ექსპერიმენტულ მედიცინაში, პროფესიულ მედიცინაში, კურორტოლოგიის განხრით, სათანადოდ არ არის, აი ის რელიეფურად არ არის გამოყოფილი და აღწერილი, როგორც შეიძლება რომ იყოს. სფერო, რომელშიდაც მას არ ქონდეს ჩატარებული კვლევები, ძალიან ძნელი მოსაძებნია. დაწყებული ნერვკუნთოვანი გადაცემის ფიზიოლოგიიდან, დამთავრებული ფსიქიკური მოქმედების ელემენტებით. დიაპაზონი საკმაოდ ფართო. გულზე ცნობილი ნერვის შემაკავებელი მოქმედება, აი მისი აქტიური მოღვაწეობის პერიოდში ძმებმა ვებერებმა დაადგინეს. და აი ცნობილი ნერვის გავლენის დიფერენცირებული შეფასება, იმის დამიხედვით, რომელი ტოტიხი ზიანდება ცნობილი ნერვის და ასე შემდეგ, ერთგვაროვანი რომ არ არის, რომელსაც ჩვენ ახლა უფრო მტკიცებულებებით ხსნით, ამის შესახებ ეჭვი ჯერ კიდევ ივანე თარხნიშვილის შრომებშია გამოთქმული 19 საუკუნის 90-იან წლებში. თითქმის ეს ჯერ კიდევ ივანე ნივთიერებიდან ადრენალინი

0: არამედ მაშინ კიდე უფრო ფორმაში და ჯანსაღად მყოფი თარხნიშვილმა იტალიაში შეიძინა თესლი საკმაოდ დიდი რაოდენობით და კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში, საქართველოს გადასცა.
1: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება ივანე თარხნიშვილის სახელს ატარებს და მისი სახელის უკვდავსაყოფა სხვადასხვა ღონისძიებას მართავენ. სტუდენტებს უამბობენ გამორჩეულ ამბებს ივანე რამაზიძე თარხნიშვილის ბიოგრაფიიდან. საინტერესოა ეპიზოდი მისი და აკადემიკოს პავლოვის დაპირისპირების შესახებ.
0: ესე იგი, ივანე თარხნიშვილი ბრძანდებოდა ოპონენტი პავლოვის სადისერტაციო ნაშრომის სხვებთან ერთად და მას ეყო პრინციპულობა. ხა პავლოვი უკვე მაშინ ფიგურა იყო, მას უკვე დამსახურება ჰქონდა ობიექტურად, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა დაბრკოლება იმისთვის, რომ მნიშვნელოვნად უარყოფითი შეფასება ღიად საჯაროდ შენიშვნებით, რეკომენდაციებით მიეცა ივანე თარხნიშვილს. პავლოვისთვის ასეთი კომენტარით თურმე, ახლა ეს როგორც იკითხება, ისე პერიფრაზია რასაკვირველია, მაგრამ ფაბულა ეს იყო: ისე აღწერთო თქვენ რაღაც საკითხებს, რომ თქვენამდე ფიზიოლოგია არ არსებობდაო. თარხნიშვილს უთქვამს პავლოვისთვის და საკმაოდ დაძაბული, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური შეხების მიზეზი იყო მეცნიერი ციონი, რომელსაც პავლოვი თავის გურუთ, ასე ვთქვათ, თვლიდა და უბრალოდ აი ბრმათ იყო მოქცეული ილუზიებში მის შესახებ. და რატომღაც პავლოვს ჩაუთვლია, რომ აი ეს დისკომფორტი, რომელიც ციონის ირგვლივ გარემოში შეიქმნა, ახალგაზრდა თარხნიშვილის მიერ იყო ინსპირირებული. ამ დროს რა თქმა უნდა ეს ასე არ იყო, მაგრამ დიდი ხანი დაჭირდა პავლოვს, რომ ამ საკითხის ნამდვილ საფუძვლებში გარკვეულიყო.
1: სამამულო სამედიცინო საზოგადოებების და საბუნებისმეტყველო საზოგადოების წევრი, პარიზის ბიოლოგიური საზოგადოების წევრ კორესპონდენტი, ჰალეს აკადემიის წევრი, 1900 წელს პარიზის საერთაშორისო გამოფენაზე საპატიო ლეგიონის ორდენით დააჯილდოვეს. მერაბ ცაგარელი მრავალი წელი მუშაობდა წიგნზე ივანე თარხნიშვილის შესახებ. დიდ მეცნიერზე გამოქვეყნებულმა სტატიამ უკუ კავშირიც ჰპოვა პოლონეთიდან.
2: ჩემი მიზანი გახლდათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში მაინც მოგეხსენებათ, მეცნიერება უკანა პლანზეა და არც წიგნები გამოდის მეცნიერებზე და ძალიან შემცირდა ლიტერატურა, მაგრამ ნუ თარხნიშვილის იუბილესთან დაკავშირებით და საერთოდ იმ რომ გარკვეულწილად მივიწყებულია, ამიტომ გადაწყვიტე, რომ აი ეს წინა გამოცემები ერთგვარად შემეჯერებინა და აგრეთვე დავემატებინა ახალი მასალები. პირველ რიგში მე ეს დავიწყე ინგლისურ ენოვანი სტატია გამოვაქვეყნე უცხოეთში, რომელმაც საშუალება მისცა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებას, რომ დარწმუნებულიყო იმაში და გაეგო, რომ ივანე თარხნიშვილი იყო წარმოშობით ქართველი. მე მინდოდა წარმოაჩინა თელი სოფლიოსის გამგებინები და რომ ის იყო ქართველი წარმოშობით. და სწორედ მისი აღმოჩენები ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, სოფლიო მეცნიერებას, მაგრამ ამავე დროს მის პატარა სამშობლოსაც. ეს იყო მიზანი. ამავე დროს მე, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში ასე ვთქვათ, ვიქეკე და რიგი საკითხები აღმოვაჩინე, რაც იყო მიჩქმალული ერთგვარად საბჭოთა პერიოდში. სხვა შორის ჩემ სტატიას გამოეხმაურა ერთი პოლონელი ავტორი, რომელსაც სტატია ჰქონდა თარხნიშვილზე და დავამყარეთ კონტაქტი და მან მომოწოდა საინტერესო ინფორმაციები. თარხნილის ერთ-ერთი აღმოჩენა, ეგრეთ წოდებული ფსიქოგალვანური რეაქცია, ანუ ამას თელი მსოფლიო აღიარებს მის დამსახურებას ამ დარგში, დაედო საფუძვლად შემდეგ ეგრეთ წოდებული სიცრუის დეტექტორის აღმოჩენას და შექმნას. ეს გამოიყენება კრიმინალისტიკაში. რამდენიმე პარამეტრი არის აღებული. ერთ-ერთი ფსიქოგალვანური რეაქცია, რომელიც, ნუ, ამის ავტორი არის თარხნიშვილი, მეორე ავტორი წასოს თან ავტორი ეს ფრანგი ფერე, შარლ ფერე. ფერე, ნუ, განსხვავებული მეთოდებით შეისწავლინ ამ საკითხს. აგრეთვე შედის აქ, ესე იგი, სუნთქვის რეაქციები, სუნთქვის სიხშირე, გულისემის სიხშირე, არტერიული წნევა. და ფსიქოგალვანური რეაქცია მოგახსენე და აგრეთვე ოფლის გამომყოფი ჯირკვლების ვერ გამომყოფი ოფლის ასე თქვა დეტექცია. და აი ეს პარამეტრები და ასე თქვა დაედო საფუძვლად აი ამ სიცრუის დეტექტორის შექმნას. და ეს ამერიკელი იურისტი გახლდათ, როდესაც ჯარდებულს ეკითხებიან აი ამ როგორ მოხდა თქვა ეს კრიმინალური აქტი ან

0: აჩვენებს სპეციალურად იარაღს, ან დანას, ან პისტოლეტს თუ რაღაც თქვა მოახდინეს. ეს იწევს მაში ფარულად, რა თქმა უნდა, ეს ცდილობენ დაფარონ, მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაფარავ იღლიებში ოფლის გამოყოფას. ან მაგალითად გულისემის აჩქარებას. აი ამას იჭერს ეს დეტექტორი და ამიტომ ეს იურისტი თავად არის, ასე თქვა, თვითონ იყენებს აი ამ ცისრის დეტექტორს და ამიტომ მიაჩნია თარხნიშვილი ერთ-ერთ ესეთ მამამთავრად ამ დარგში.
1: ქართველი მეცნიერი უიმედობა მოიცვა. მართალია ლექციების წასაკითხად ევროპის არაერთ დიდ უნივერსიტეტში იწვევდნენ და მისი სახელი კვლავაც დიდების მწვერვალზე იყო, მაგრამ საკუთარი ლაბორატორიის უქონლობამ და იმედგაცრუებამ მასზე განსაკუთრებულად იმოქმედა. უიმედობას ოჯახური პრობლემებიც დაერთო.
0: პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ასე თქვა, პირად ცხოვრებაში არ გაუმართლა მას. პირველი მეუღლე გახლდათ იყო ცნობილი გვარის მელიქოვის მეუღლე, ქრივი დაქრივდა და მე ახალგაზრდა ასაკში დაქორწინდა მასზე. შეეძინათ ქალიშვილი სტანისლავა, სტანოს ეძახდნენ მოფერებით, რომელიც გახლდათ მე მომღერალი და ეს ქალიშვილთან ერთადაც ქალიშვილი როიალზე უკრავდა მეგობრების წრეში, ეს კონცერტებსაც მართავდნენ და მერე როდესაც თარხნიშვილი გარდაიცვალა, მათ დატოვეს პეტერბურგი და გადასახლდნენ პარიზში და იქ მოღვაწეობდა როგორც მომღერალი. მასაც ძალიან უბედური ცხოვრება ჰქონდა. პირველი მეუღლე პარადოვსკი იყო, რომელიც იყო თარხნიშვილის დოქტორანტი, კათედრაზე მუშაობდა და შეერთ მათთან დადიოდა ოჯახში და როგორც ჩანს ახალგაზრდებს შეუყვარდათ ერთმანეთს დაქორწინდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ ის პირველი მსოფლიო ომის დროს შემდგომ დაიღუპა. მეორედ გათხოვდა და ისიც თარხნიშვილის თანამშრომელი იყო ახალგაზრდა, ის მეორე მეუღლე იყო და ის მეორე მდინარეში დაიხრჩო სამწუხაროდ. და ეს ქალი ესე ორჯერ დაქვრივდა და ამიტომ წირი ინფორმაცია მასზე შვილი მას ყავდა თუ არა, ეს უცნობი, არავინ არ იცის. ასე რომ მისი დაგრძალვის ადგილი პირველად იყო კრაკოვი, ესეც დამალული იყო საბჭოთა მეცნიერებაში და ლიტერატურაში და მერე გადმოასვენეს პეტერბურგში. ამ პოლონელმა კაცმა იურისტმა გადაიღო ეს სახლი გარედანაც და ის ერთი ოთახი იმ ადამიანს, ვისიც არის დღეს ეს კერძო ფლობელობაში. ეს ოთახი დატოვებული აქვს სამუზეუმოთ. სამუზეუმოთ არის დატოვებული ეს ოთახი და ეს ოთახიც გადაიღდა ის ავეჯი და ის შენახულია იქა. შენარჩუნებულია. პოლონელი კაცი, იმ პოლონელ კაცს ვისიც არის ეს მის მნიშვნელობა.
1: სიმბოლურია, რომ სამშობლოზე უსაზღვრო შეყვარებული ივანე თარხნიშვილის სახელის უკტავსაყოფად თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოს ცნობილი ქართველი მოქანდაკის კონსტანტინე მირაბიშვილის მიერ შესრულებული ძეგლი ამშვენებს. თუმცა განსაკუთრებით შთამბეჭდავია იოსებ გრიშაშვილის გენიალური ლექსიც, რომელიც პოეტმა 1946 წელს დიდ მეცნიერს მიუძღვნა.
2: თავის ლექსებში ძალიან ბევრი ისეთი ლექსები ზე ბევრი აქვს მიძღვნილი სხვადასხვა ავტორებისადმი, პიროვნებებისადმი, ცნობილი მოღვაწეებისადმი. ერთ-ერთი არის ასეთი ივანე თარხნიშვილის შესახებ ლექსი მიძღვნილი. ეს ლექსი შეტანილი აქვს ბერტომებში, ტომებში აქვს შეტანილი. მოკლედ აქ აღწერილი აქვს მისი მოღვაწეობა, ღვაწლი, ყველაფერი, ასე ხატულად აქვს აღწერილი ლექსად აქვს ლექსის ფორმატად გამოცემული ყველაფერი.
3: ვინც კი დახედავს შენ ქართულ სახეს, უგულოც იყოს შეუყვარდები. სადაც ფეხს დგამდი მყისივსებოდა დარბაზი ხალხით, სცენა ვარდებით. ძველი რუსეთი გვიცნობდა მხოლოდ ჩოხებით, ხმლებით, დალეკურებით, შენ დაარწმუნე, რომ სხვანიჭიც გვაქვს და დიადაზრებს ვემსახურებით. ალბათ ჩვენს დღეებს რწმენით ელოდი წინგედო დროშა უმართველი, შენ ქართლის ჭკუავ, ქართლის ლაზათო, ეხლაც ჩვენთან ხარ დიდი ქართველი.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

სვანეთი ქართული ენობრივი სამყაროს, ქართული კულტურისა და სახელმწიფოებრიობის განვითარების ერთ-ერთი უძველესი ქვაკუთხედია. სვანები თავიანთი სამეურნეო, ეკონომიური და კულტურული ცხოვრებით უხსოვარი დროიდანვე ქმნიდნენ ქართველი ერის ერთიან ისტორიას. ხატოვნად სვანეთს, ათასი კოშკის მხარეს, ცოცხალ მუზეუმს და კავკასიის შვეიცარიას უწოდებდნენ. ევროპელმა მოგზაურებმა კი მას ხალხური ხუროთმოძღვრების საოცარი საცავი შეარქვეს. სვანეთი საუკუნეების განმავლობაში ინახავდა დიდი ხელოვნებით გამოჭედილ ხატჯრებს, ხელნაწერებს, მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლებს. მაგრამ სვანეთი მხოლოდ დამაუნჯებელი როდი იყო, თავად ქმნიდა, აშენებდა და აშენებს ხელოვნების შედევრებს. სწორედ ეს სულიერი და მატერიალური ფასეულობანი ოდითგანვე იქცევდა მოგზაურთა და ტურისტთა ყურადღებას. ხალხური ხუროთმოძღვრების ეს უიშვიათესი ძეგლები ასულდგმულებდა და ასულდგმულებს ქართულ თვითმყოფად კულტურას, მის სულიერებას და მის მენტალიტეტს.

თუ საქართველოს ოდნავ მაინც გიყვარს, სვანეთში უნდა წახვიდეთ. ურჩევდა დიდი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე თანამედროვეებს. მიუყვეთ ილიას რჩევას, გაუყვეთ ენგურის წყლისპირეთს, წვანე ტყეებსა და პირღია უფსკრულებს შორის საბელივით დაგრეხილ გზას. აქ გარდასული საუკუნეების უნთქავს. ბუნების ხავერდოვან ფიანდაში ჩაგვირისტებულია აქაური სოფლები, კოშკების ნაკრძალი, ზღვის დონიდან 2200 მეტრ სიმაღლეზე გადაშლილი არწივეთი. სვანეთში ასულ სტუმარს მასპინძლობს შუა საუკუნეების ქართული კულტურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლები, მურყვამები, ეკლესიები, ქვითკირის მაჩვიბები. სვანეთის რელიეფის ლამაზი სანახაობით მიღებულ შთაბეჭდილებებს კიდევ უფრო აძლიერებს აქაური მუზეუმ ფონდსაცავებში და ეკლესიებში დაუნჯებული ადრეული ეპოქის და შუა საუკუნეების მრავალრიცხოვანი ძეგლები. ამ კუთხის მიმართ ინტერესს უფრო აძლიერებს ეგზოტიკური ბუნებისა და კულტურის ძეგლების, ძველი და ახალი სამეურნეო და საკულტო არქიტექტურის ურთიერთშეხამებულობა. მისი თვალწარმტაცი ბუნება კავკასიონის მთაგრეხილზე, აშოლტილი საყოველთაო ცნობილი მწვერვალები: უშბა, თეთნულდი, შხარა, აილამა, სადაც ყინვართა სუნთქვა იგრძნობა. ამ ყინვარებიდან იღებს სათავეს ორი დედამდინარე: ენგური და ცხენისწყალი. სვანეთი ერთადერთი მაღალმთიანი რეგიონია საქართველოში, რომელმაც დღემდე ყველაზე ცოცხლად და კომპაქტურად შემოგვინახა ძველი ქართული მატერიალური და სულიერი ძეგლები. ლამარია, ასე უწოდებენ სვანები ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას, რომელიც 10 საუკუნეშია აშენებული. ეკლესია თემის მნიშვნელოვანი სალოცავია. უფლის შეწევნით და კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით

0: სამონასტრო ცხოვრებას ეწევიან ბერმონაზვნები. სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ენიჭება მონასტრის ადგილის შერჩევას. სწორედ ასეთი ადგილია შერჩეული ზღვის დონიდან 2228 მეტრზე წვერვალ შხარას ძირში, მეათე საუკუნის ეკლესიის ტერიტორიაზე. მეთორმეტე საუკუნის სვანურ კოშკსა და მაჩვიფში განთავსებულია სამოღვაწეო სამონასტრო კომპლექსის კელიები, რომელიც მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტის ილარიონის ლოცვაკურთხევით აღადგინა, გადახურა და კეთილ მოაწყო ბიზნესმენმა და მეცენატმა ირაკლი გურჩიანმა.
1: 2003 წელს იყო უწმინდეს ეს თვარშდები 70 წლის იუბილე და ზუსტად მაშინ მოხდა შეხვედრა ირაკლის და უწმინდეს შორის და ეხლაც მახსოვს ის სიტყვები, როცა უწმინდესმა ირაკლის უთხრა, რომ შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი რამ გააკეთო ეკლესიისათვის და ძალიან ბევრ ხალხს დაეხმარო. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ 2011 წელს ვიყავით სვანეთში, ვიყავით უშგულში, სადაც უშგულის ლამარიეს მონასტერი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. იქ იყო მხოლოდ ერთი მამაო, რომელიც ცხოვრობდა იქ ახლოს მდებარე მოსახლის რაღაც ფიცრულში, რომელსაც შუშებიც არ ჰქონდა, არ იყო არც სამრეკლო და ირაკლიმ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღედგინა ეს ყველაფერი და ძალიან მალე, სულ რაღაც თვეების მანძილზე მოხდა მისი აღდგენა.
2: მაგ პერიოდში მე ვსახურობდი კვირიკეს მონასტერშიც, კვირიკეს სალოცავზე და ლამარიაზეც, ორი დიდებული ძლიერი სალოცავის წინამძღვრად თვითვლებოდი. და მაგ პერიოდში ამოდის ირაკლი, ნახულობს ჩვენ პირობებს, რა პირობებში ცხოვრობდით. ზამთარში მომიწია მე დამკვიდრება უშგულში და ვერაფერი ვერ მოვასწარით იმ ზამთარს, რომ პირობები შეგვექვნა და რომ ნახა ეს ჩვენი პირობები, იმის მერე რაღაცნაირად პირობა დადო, შეგვპირდა, მოგვეფერა და გაზაფხულით უკვე ჩვენი საცხოვრისი დაიწყო. ლამარიას მაჩუ სახლები აღგვიდგინდა ბოლომდე. ამის მერე წლები გადის და ლამარიას მონასტერში კიდევ ხსნით ერთ ტრაპეს თამარ მეფის სალოცავს, სადაც ტაძრის კასრი იდო ხოლმე. ის კასრი გამოაბძანეთ გარეთ, დავდეთ მოსახერხებელ ადგილზე და რადგან თამარ მეფეს ბევრი ქონდა ნამოღვაწარი უშგულში, იდეა მომივიდა, რომ თამარ მეფის ტაძარი უნდა ქონდა უშგულს. და აქედან გამომდინარე ტრაპეზი დავდგით და თამარ მეფის სალოცავის მოეწყო.
3: იმის შრომის და მოღვაწეობის ეტაპი, ესე ვიტყოდი, ეს იყო უშგული, ლამარიას სამონასტრო კომპლექსი, სადაც იყო მცირე პრობლემები, მაგრამ გადაწყდა, რომ იქაც ეს სამუშაოები წარმოებულიყო და აქაც თავისი დიდი წვლილი და შრომა ჩადო, როგორც მატერიალურად, ისე სულიერადაც და ისე თვითონაც.
0: უშგულის შვიდივე ეკლესია, როგორც ამას გასული საუკუნეების აღწერები გვიმოწმებს, შემკული იყო დიდი რაოდენობით ჭედური და ფერწერული ხატებითა და ჯვრებით. სოფელ ჩაჟაშის სამხრეთით, მაღალი ქედის თხემზე, ძველი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე კოშკითა და პატარა ეკლესიით დგას. ამ ციხე კოშკის აგებას ზეპირი გადმოცემით თამარ მეფის სახელს უკავშირებენ. სწორედ აქედან მიყვებით ზაგაროსკენ, სადაც გადის გზა ქვემო სვანეთში და გადაუღურებთ ცხენისწყლის ხეობას, რასაც ამშვენებს მწვერვალი აილამა. აქ გონია სასხელით შეეხები. სწორედ ამ გზაგასაყარში სვანი კაცი უღელტეხილზე გადასვლისას პირჯვარს გადაიწერდა და უფალ შესთხოვდა შეწევნას, რათა კეთილად ემგზავრა. ამ ზღაპრულ ადგილას აშენდა და შეემატა უშგულის შუა საუკუნეების შვიდ ეკლესიას მერვე ეკლესია 13 ასურელი მამის სახელობის, ბიზნესმენ და მეცენატ ირაკლი გურჩიანის ქტიტორობით და ხელშეწყობით. ამ ტაძარს უღელტეხილზე

0: ადგილზე გადამსვლელი ყველა ადამიანი მოილოცავს.
1: ზაგაროს უღელტეხილზე ერთხელ მე და მეუფე სეირნობდით და მეუფე მითხრა რომ აქ ქვებოსვანეთი იწყება და იქნებ ამ ნიშში დადგა ჯვარივით ამე და არ ვიცოდი მე რა გავიგე თუნდაც მაგადგის უშგულელები ქრისტე ოშკის უძახდნენ რომ ეს ნიშნავს ქრისტეს უკან მე მომივიდა აზრი რომ უკვე ტაძრის საძირკველი გამეჭრა იქ ეხლა არის იქ სკიტივით მონასტერივით არ მახსენდება დღე კვირა თვე რომ ირაკლის ყურადღება არ გამოეხატოს მონასტრის მიმართ ბევრი სიკეთე გავიკეთა ჩვენ მონასტერს ჩვენ საძმოს
2: მესამე ეტაპი იყო ზაგარო 13 ასურველი მამის სახელობის ტაძარი ну ეს აუცარი ადგილია ახლა ვისაც მოლოცვილი აქ იქ და ნამყოფია და ნანახი აქ ჯერ გარემოა ისეთი მიმზიდველი ლამაზი ბუნება
0: ეკლესიებისა და სამონასტრო კომპლექსების მშენებლობა პიროვნების მაღალი სულიერების უტყუარი ნიშანია ამასთანავე შეიძლება ითქვას სარწმუნოების და სამშობლოს სიყვარული
2: მერე იყო მეოთხე ეტაპი ასე ვთქვათ ესე რომ დავყოთ ეს არის ეცერის დავით გარეჯელის სახელობის ეკლესია იქაც მისი შრომის შედეგი ეს და აცხონოს ღმერთმა არ შემიძლია რომ არ ახსენო ბატონი შალვა მისი мама მას სურდა ესა და ირაკლიმ ფაქტიურად ეხლა ირაკლიმ გააკეთა მაგრამ მისი ინიციატივა იყო თუ არ აი ესევა ესე ვიცი ინფორმაციულად მაგრამ ირაკლი იყო ამის ესე ვთქვა დამფინანსებელი და აღმაშენებელი ეხლა მეხუთე იმაზე გადავდივართ ეტაპზე ეს არის ცხუმარში მაცხოვრის შობის სახელობის ეკლესია. მათ ძალიან პატარა ის იყო ტაძარი, მოუწყობელი იყო ყველანაირად. ჩვენ ვეცადეთ რაღაც გავხსენით თავიდან, მაგრამ შემდგომში მოითხოვა ახლა სოფელს სურდა ეგი და ამას ამ ტაძრის მშენებლობასაც ახალი ტაძარი რაც არის, დიდებული ლამაზი. ხო, ირაკლი ჩაუდგა სათავეში და თავიდან ბოლომდე რაც ახლა ვისაც ნანახი აქვს, ხო? აი ესე გალამაზა აღაშენა განასრულა ყველაფერი რაც საჭირო იყო ტაძრისთვის ციგდიდან დაწყებული ინსტრუმენტებით თუ ასე ვთქვათ ყველაფერი შეიძინა და დღეს მოქმედი ეს ტაძარი
3: ესე იგი 2010 წელს 10 წლამდე მე სვანიში ნამყოფი საერთოდ არ ვიყავი 99 წლის მე 1999 წლის მე ეს მე სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოხდა ეს მათამკვლელი ომი, მე აქ რაღაცა კაჩაღობები, მხედრიონი და მოკლედ 2010 წლამდე სვანეთში საერთოდ ამოსული არ ვიყავი ფაქტიურად 20 წელი. 2010 წელში ამოვედი რაღაცა გასვენებაში ჩემ მეგობრებთან ერთად და მე ეს მეგობრები წავიყვანი უშგულში დასათვალიერებლად, უშგულის დასათვალიერებლად და ლამარიას ნახვა მინდოდა, იმიტომ რომ ბავშვობაში რო დავდიოდი აქ ზაფხულობით, ლამარიას დავყავდი ხოლმე სუყოვთის მამიდა ჩემს და ნუ ძალიან ვიცოდი და ეხაც მაშინაც ვიცოდი და ნუ ეხაც ხო დარწმუნებული ვარ რომ ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი არის საქართველოში ლამარიას ტაძარი და ავედით იქ და დავინახე რომ სავალალო მდგომარეობა იყო თვითონ ტაძარი კი კარგად იყო მაგრამ ახალი დანიშნული იყო მგდელი мама იონა რომელსაც არც ახლი ქონა არაფერი არ ქონდა საერთოდ და დამეგობრდით მე და мама იონა და мама იონას დავეხმარე იქ მონასტრის გაკეთებაში და მაშინ მოხდა ჩემი მეუფე ლარიონთან გაცნობა. ჩემ სოფელში საიდანაც წარმოშობით მე ვარ სადა ჩვენი გვარია. იქ ავაშენი პატარა ტაძარი იქ ძალიან ბევრი ტაძრებია, მაგრამ მეც მინდოდა რომ ჩემს мама პაპიცეულ ადგილზე რაღაცა ჩემი გამეკეთებინა და ავაშენი პატარა ტაძარი. შემდეგ იყო ზაგაროზე мама იონასთან ერთად ავაშენეთ ზაგარო არის ყველაზე მაღალი წერტილი აი ქვემო სვანეთში გადადიხარ უშგულიდან იქ ავაშენეთ ტაძარი და მე ბოლოს ახლა იყო წელს ავეხმარე სოფელ ცხუმარს საიდანაც წარმოშობით და ჩემია დიდი ხანი არ ქონდა ტაძარი და დავეხმარე ცხუმარს და გავხსენეთ ეს ტაძარი ამ პერიოდში ასევე 2-3 ტაძარი თბილისშიც ავაშენე ეს ერთი არის საბურთალოზე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი და ერთი არის კიდე კანდელაგზე პანტელეიმონის სახელობის ტაძარი. ეს არის ძირითადად რაც ჩემი

0: ისე ვთქვა, ჩემი და თქვათ რომელთან ურთიერთობაზე.
1: ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული რესურსების სახით სვანეთს საიმედო ბაზისი გააჩნია ტურიზმის განვითარებისათვის. განსაკუთრებით სამთო-სათხილამურო სპორტის სახეობათა განვითარების ნაწილში. ამ რეგიონს დღესდღეობით სტუმრობს ვიზიტორთა მრავალრიცხოვანი ნაკადი, რომელთაც ასე იზიდავს სვანეთში შემონახული შუა საუკუნეების ძეგლები, ბუნება და განახლებული ინფრასტრუქტურა. ჰაწვალისა და თეთრნულდის სამთო-სათხილამურო ტრასები თავის საბაგირო გზებით, სადაც თავისუფლად შეიძლება ევროპისა და მსოფლიო დონის საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. აგრეთვე იგეგმება ალპიური ბაზის, აილამას ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც იყო და იქნება ქართველ მთასველთა სამჭედლო. სწორედ ასეთ ზღაპრულ მხარეს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ვიზიტორთა ნაკადის მოზღვავებულ დამსვენებლებს და შეჯიბრებაში მონაწილე მსოფლიო დონის სპორტსმენებს უსათოოდ სჭირდებათ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები.
2: როგორც მოგეხსენებათ, ტურიზმის განვითარება რა მნიშვნელოვანია არამარტო კუთხისათვის, არამედ ქვეყნისათვის. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ამისთვის საშუალება, კიდა კულტურული მემკვიდრეობით, კიდა ბუნებით, სილამაზით და მართლა რომ ერთ-ერთი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კუთხე არის სვანეთი. ირაკლი გურჩიანის ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იყო მაგ კუთხით და მაგ მიმართულებით. არამარტო სულიერებით შემოვიდა ირაკლი გურჩიანი, როცა ღვთისმიერი კაცი ხარ, თუმცაღა სვანეთში დაბადებული გაზრდილი არ არის ირაკლი, მაგრამ კუთხის სიყვარული ინდონეზია აქვს, რომ მთლიანად ჩაერთო, უანგაროდ აბსოლუტურად ყველა თავისი რესურსი ჩართო და ყველაფრით მეორე სიკეთე გააკეთა სვანეთში.
1: სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ეკლესიების აღმშენებლობასთან ერთად ბიზნესმენი და მეცენატი ირაკლი გურჩიანი არიშურებს ძალას და ენერგიას, რათა ვიზიტორთა ჯგუფს დაახვედროს ზღაპრული მხარის კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მის მიერ აშენებული კეთილმოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გისტოლა, რათა ვიზიტორთა ჯგუფები ხშირად სტუმრობდნენ ამ რეგიონს და მსოფლიოს გააცნონ ულამაზესი კუთხის დადებითი მხარე.
2: როცა მსოფლიო ჩემპიონატის კანდიდატი გავხდით ფრირაიდში, მათი მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 4 ან 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. რომ არ ყოფილიყო, ესეც არ ჩატარდებოდა, ითხოვდნენ ელემენტარულად ვარს, რადგანაც არ გვექნებოდა ეს რაც ჭირდება და რა მოთხოვნილებებიც აქვს ამ შეჯიბრის ჩატარებისთვის. და აქედან გამომდინარე ირაკლი ესეც გააკეთა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დღეს მთლიანად საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელები არის, იმდენი არ არის. სვანეთში ააშენა ირაკლი გურჩიანმა, თუმცა იცოდა რომ ეს წამგებიანი იყო. ძალიან დიდი კმაყოფილები დარჩნენ, თვითონ ხელმძღვანელები, ვინც ხელმძღვანელობდნენ, ვინც დაარსა ეს ფრირაიდის მსოფლიო ჩემპიონატი და დღეს უკვე ფისის ეგიდით არის მიემართება და განვითარებადი არის ძალიან ეს ფრირაიდის ჩემპიონატი. თუ ელემენტარულად მაგალითად დავიღოთ სიტყვაზე, ერთის ჩაულებრივი თხილამური თუ იყიდება, ექვსი ფრირაიდის იყიდება. ანუ ამ ტემპით, ამ დონით მიდის ამ სახეობის განვითარება. მე ვამაყობ იმითი, რომ სვანი კაცი არის, ვამაყობ იმითი, რომ ჩემ მეგობარი არის და ესეთი მეცენატები სვანეთის მიმართულებით ყოლია და ისტორიას უთქვია თავისი და ერთ-ერთი არის აგერ 21 საუკუნის მეცენატი პიროვნება, რომელიც არის ირაკლი გურჩიანი.
1: 2013 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ამობრძანება მთელი სვანეთის დღესასწაულად იქცა. მან მოილოცა სვანეთის ეკლესია მონასტრები, სიწმინდეები და დალოცა სვანეთის მოსახლეობა.
3: ვერს მოდალოცოს და დაახაროს და გადაარჩინოს და გამშლიანოს სრულიად საქართველო. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ვიმყოფებით ამ წმინდა ადგილზე. და შემთხვევით არ არის, რომ ხატები, ეს ძვირფასი ისტორიული ხატები იმყოფება ჩვენთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი სიწმინდეა, დიდი სიწმინდეა ხალხშიც და თვითონ ადგილის წმინდა არის.

0: ამ დღეს იკურთხა პატრიარქის მიერ აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძარი მესტიაში, რომელიც აშენდა მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტ ილარიონის ლოცვაკურთხებით.
1: ღმერთი ძალა მართლა საოცარი არის. აი გამოჩნდა ნათელი წეტილივით ირაკლი. ამასაც აღნიშნავ დამსახურება ამ ადგილის გადმოცემა ბიჭი ფილფანისა, თორემ ის ადგილი რო არ გადმოეცა, ის ტაძარი ვერ აშენდებოდა. რაღამ ცემს ამ ტაძრის იდეა დაიბადა ირაკლის თხოვე, რომ მოდი ირაკლი, რაც შეიძლება მაქსიმუმ გამოვიყენოთ მაქსიმუმად ეს დრო, რომ სწრაფად დავასრულოთ, ავაშენოთ ეს ტაძარი და აი მართლა სასწაული არის. 5 თვეში დღეღამური მუშაობა ქონდა, აი მთელი თვითონაც არმოშორები, ერთი ჩავარდნა არ ქონია, თქვა თან რაღაცა მასალიდან დაწყებული ყურადღებიდან, თვითონაც ხშირად აქ იყო და აკვირდებოდა და აკონტროლებდა ამას ყველაფერს, ყურადღებას აქცევდა და აი 2013 წლის 1 სექტემბერს იკურთხა, მისი უწმინდესობა ჩამობრძანდა. ასე რომ ამ ადამიანის დამსახურება აი ამ ძალიან დიდია და ეს დაიწყო აქეთ.
2: ჩვენ ვაკურთხეთ და პირველი წირვა აღვასრულეთ ამ წმინდა ტაძარში, რომელიც არის აღდგომის სახელობის ტაძარი. უფალმან ძალი ერსათვისა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. აი დღევანდელი დღე არის სიმბოლო საქართველოს აღდგომისა. ამიტომ ჩვენ მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. ბატონ ირაკლის გადაეცემა მისი ანგელოზის ხატი წმინდა ირაკლის, რომელიც არის ერთ-ერთი ორმოსთაგან.
0: ღმერთო, ყოველ მაშრალს და ტვირთმძიმეს, ჩვენთა დიდთა წინაპართარ წმენა, სიყვარული და სიწმინდე მიანიჭე, აღადგინე და აღაშენე ტაძარნი და მონასტერნი ჩვენნი და შეკკრიბე საფარველსა ქვეშე შენსა. ტაძარი ადგილია ადამიანის ეკლესიური კურთხევისა, კარიბჭე მარადიულობისა, სავანე ღვთისა. აქაური მადმოსილი გარემო აღაზევებს, აკეთილშობილებს სულს, განწმენს და განათავისუფლებს ცოდვებისაგან.
1: ეს ძველი, ასე ვთქვათ, მეცხრე საუკუნის ტაძრები, აი ამ ახალი, აი სივრცე, ამ ახალი ტაძრები შეივსო და ამან თავისი ძალიან დიდი როლი შეიტანა სვანეთში უფრო სულიერი გამოფხიზლებისათვის. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ 21 საუკუნე და 19 საუკუნე ერთმანეთს შეერწყა. ხო, ეკლესია ტაძარია ღვთისა, მაგრამ აი შეავსო თითქოს აქ ამდენა ისტორია გადმოყურებს საუკუნეების და აგერ ახალი დაემატა და ამან შეკრა, გაერთიანა. აი მაინც ადამიანებს ხო გვაქვს ეგეთი რაღაც უფრო мама папи сеулс имашება ადამიანი, რა ქვია, იგი მით ამაყობს იმით.

0: სულ გმულობს და ცოცხლობს, მაგრამ აი ამ სიახლემ ესე ვიტყოდი პირობითად დაძრებისამ, სვანეთში მოახდინა სულიერი ფერისვალება.
1: ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში ღმერთმა უბრძანა დავით მეფეს და სოლომონს, აეგოთ ტაძარი, სახლი უფლისა. ახალ აღთქმაში ტაძრის მშენებლობით კიდევ უფრო გაიზარდა ზეცა მიწაზე. ასე უწოდებს ეკლესიას დიდი მამა, წმინდა გერმანე, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი. ზეციური ეკლესია, რომელიც არის ანგელოსთა მოციქულთა, წმინდათა და ჩვენს დიდებულ წინაპართა მთელი დასი, ლოცვისა და წირვის დროს უკავშირდება მიწიერ ეკლესიას, რომელსაც წმინდა მამები მებრძოლ და მოგზაურ ეკლესიას უწოდებენ და იქმნება ერთიანი, განუყოფელი სხეული ქრისტესი. ამით სრულდება აღთქმა მაცხოვარებისა. ეკლესია მართალია განსაზღვრულია დროით, სივრცით, მაგრამ იგი მიმართულია ზეცისკენ და თავისი შვილები ნეტარ მარადიულობისაკენ მიხავს. ეკლესია ერთადერთი ადგილია ჩვენი გადარჩენისა. იგი კარიბჭეა მარადიული ნეტარ ცხოვრებისა. არ შეიძლება დაგვიანება, კიბეზე ზიახსვლის სამომავლოდ გადადება. სწორედ ახლად აშენებული აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძრის კურთხევაზე აღდგომილი ქრისტეს ნათელი განაფრწყინვებს მის ეკლესიას და სიკვდილითა სიკვდილის დათრგუნვის სიხარული სრულიად აღავსებს მას. ჩვენს შორის უხილავად იმყოფება ამ ბრწყინვალე დღესასწაულზე აღდგომილი მაცხოვარი და ჩვენც, ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებით, ერთიანდებით მასში. ამ წმინდა ტაძრის კურთხევის დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და ინიციატივით დაიწერა ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც სვანები ინანიებენ სისხლის აღების ტრადიციის გამო საუკუნეების მანძილზე ჩადენილ ცოდვებს.
0: პატრიარქის იდეა იყო მოშუღლე გვარები შეერიგებინა და ესეთი რამ გადაწყვიტა, მოიფიქრა უწმინდესმა, მოდი შევქნათ ნეტრატი, როგორც აი გავაფორმოთ როგორღაც, ეს დღე ამით იქნება კიდევ სამახსოვრო და ვთხოვოთ ყველას მოშუღლე გვარებს, რომ შერიგება მოხდეს და ხელის მოწერა დაფიქსირდეს, ხელის მოწერითო და მართლაც თითქმის ყველამ, ეხლა თუ ვინმე არ იყო, ეს არნიშნავს, მაგრამ ყველამ, ვინც დაპირისპირებული იყო, ეს ხელის მოწერით დაადასტურა და ეს ისტორიას დარჩება. ეს თავის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს მომავალში. ამით, როდესაც შენ შენდობას აძლევ, შენ ტერს თუ ასე ვთქვათ პირობითად, შენ ვისგანაც გული გაქვს ნატკენი, ჩათვალე, რომ მიტევებას აქვს ის დიდი მადლი და ძალა, რომ შენ წინაპრებსაც კი მიეტევება ის ჩადენილი ცოდვები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ამ სიგელზე, რომელსაც ხელს ვაწერთ, ყველამ უნდა მოაწეროთ. რა თქმა უნდა, სვანეთში მაცხოვრებლები და სვანები, აწერეთ ხელს და ღმერთმა შეგინდოთ თქვენ და სხვაგან ყოფთა ყოველნი შეწოდებანი თქვენი ნებსიდნი და უნებლიენი სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ.
3: ამინ.
1: სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ნებითა და განგებითა ღმრთისათა და ლოცვაკურთხევითა უწმინდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისათა, ჩვენ სვანეთში მცხოვრებნი ვინანიებთ ოჯახებისა და გვარების დაპირისპირების გამო ჩადენილ ცოდვებს და ვაცნობიერებთ რა ამ დანაშაულის სიმძიმეს ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისა და შვილთაშვილებისათვის ღვთის წინაშე ვდებთ აღთქმას, რომ შეუნდობთ და დავივიწყებთ ერთმანეთისათვის მიყენებულ ტკივილს, რათა დაისადგუროს ჩვენ შორის შვიდობამ და ურთიერთ სიყვარულმა, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით. ილია მეორე.

სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბრძანებს ერთ-ერთ თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. მეტად სასიხარულოა, რომ მიუხედავად საყოველთაო გაჭირვებისა, მთელ საქართველოში შენდება ეკლესია მონასტრები. ალბათ, ასე მოკლე დროში ჩვენთან ამდენი ტაძარი არც არასოდეს აგებულა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მოსწურდა 70-წლიანი ათეისტური რეჟიმით დათრგუნულ ხალხს ღმერთი და როგორ იულტვიან მისკენ დიდარნიც და ღარიბნიც, მართალნიც და ცოდვილნიც, ასაკოვანნიც და უასაკონიც, მეცნიერნიც და უბირნიც. ახალი ტაძრების მშენებლობა ღვთისთვის მართლაც სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ, რომ კიდევ უფრო დიდი მადლია ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებული ძველი დაზიანებული ეკლესია მონასტრების რესტავრაცია და აღდგენა. ვინც ამას აკეთებს, ძველს აღადგენს და ახალ საშენებს, უფლის წინაშე დიდ კეთილ საქმეს იქმს. ამასთან ეს ნაბიჯი უფრო მოკრძალებულია და ამბიციურობისაგან თავისუფალია, ხოლო უფლის მიერ შეწევნა გაცილებით დიდია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება მეოხება იმ სასულიერო და საერო პირთა, რომელნიც ამ ტაძრებსა და მონასტრებში ლოცულობდნენ და მოღვაწეობდნენ და ახლაც ლოცულობენ და მოღვაწეობენ. მათი აღდგენა, აშენება და განახლება წინაპართა პატივის სემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინება. ჩვენ სისხლხორციელი ნაწილი ვართ ჩვენი მამულისა. იგი საუნჯია ჩვენი. გვიჭირს გარჩევა, ჩვენ ვცხოვრობთ მასში, თუ ის მკვიდრობს ჩვენს გულებში. სამშობლო, ესაა ენა ქართული. ესაა სული ჩვენი დიდებული წინაპრებისა. ესაა ჩვენი უთვალავი ტაძარი და მონასტერი. ჩვენი სიწმინდეები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი ხასიათი და აზროვნების წესი. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. სამშობლო, ჩვენი დიდი იმედია. მისთამი გრძნობა ისევე ამაღლებული და სათუთია, როგორც სიყვარული ღვთისა და ქვეყანისადმი. საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და სამშობლოსა და ქვეყნისადმი დამოკიდებულება ყველამ საქმით უნდა აჩვენოს.

შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 5111-23-85-87.

მოგესალმებით ყველას. მე დაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. მოგეხსენებათ, ზაფხული ისეთი თვეა, რომელიც დახუნძულია უცხოეთში მოღვაწე ქართველებით საქართველოში. ჯერჯერობით დროებით მომავალში კი აუცილებლად

0: ჩამობრძანდებიან საცხოვრებლად და ცხოვრებას აქ გააგრძელებენ. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ოჯახის ორი წარმომადგენელია დღევანდელი გამოშვების სტუმარი. ესენი არიან სორბონის უნივერსიტეტის ქიმიისა და ფიზიკის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი და ასევე კანის საერთაშორისო ფესტივალის წევრი, ერთ-ერთ პროექტში გამარჯვებული და შემდგომ წევრი, თუ რა პროექტია ეს, თავად მოგიყვება ელენე. ელენე ხატიაშვილი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ ელენე, და მისი დედიკო ქალბატონი ვერიკო გაბელაია, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ვერიკო, ჩვენთან ერთად რო ხართ. ელენე, მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ წმინდა პავლეს კოლეჯის შემდეგ იყო წმინდა რემის ლიცეუმი და კოლეჯშიც და ლიცეუმშიც იყავი წარმატებული მოსწავლე და მათი აღსაზრდელი და შემდეგ დღეს უკვე არის სორბონის უნივერსიტეტი. აი, სულ თავიდან როგორი დამოკიდებულება ქონდა შენ აი სწავლის მიმართ? მეთქი ვერ გეტყვი, მაგრამ წიგნების კითხვის მიმართ
1: ყოველთვის ძალიან მიყვარდა. პატარა რო ვიყავი, ყოველთვის ლექსები მიყვარდა ძალიან ძალიან დედიკო. სულ მასწავლი და კიდევაც და საკმაოდ ბევრიც ვიცოდი. პატარა რო ვიყავი, ალბათ ეს 2-3 წელს რო ვიყავი და მე ნელ-ნელა დედიკო მყიდულობდა წიგნებს, იყო შეიძლება ყოფილიყო დისნეის, ანუ დისნეი პიქსარის წიგნებიც იყო. ისეთი წიგნებიც იყო, რომ პატარა ბავშვისთვის ძალიან ადვილი იყო რამის თვითონ სწავლაც და უშუალოდ როცა არის წიგნებში კატა როგორი არის, რახმას გამოსცემს, ან როგორი ბეწვი აქვს. Ну, ძალიან მალე რო დავიბადე იმის მე, ძალიან მალე მომცეს იმის საშუალება, რომ წიგნებთან ყოფილიყავი ძალიან ახლოს და ნელ-ნელა კიდე მეც ძალიან ძალიან შემიყვარდა ეს წიგნები. იყო ერთი წიგნი იყო ძალიან ადრე, რომელიც დავიწყე, ის იყო პატარა უფლისწული და მაგის მერე აი მართლა ძალიან შემიყვარდა, რაც არ უნდა იყოს ისეთი წიგნი, იმდენ მნიშვნელოვანს ვაძლევ
0: წიგნი. მე რო გაიზარდა კიდე წაიკითხე?
1: კი,
0: ისეთი ნაწარმოები მე მგონი რამდენჯერმე უნდა წაიკითხოს ადამიანმა.
1: კი, ეხლა მგონი ხდება მეოთხე წაკითხვა. ხა, ისე ძალიან მიყვარს და ყოველჯერზე სხვა
0: რაღაცა. აი, ეგ მაინტერესებს, ალბათ მაგის შესახებ მე გავისაუბროთ. ქალბატონო ვერიკო, რა მაინტერესებს იცით? ეხლა ბავშვმა ელენემ თქვა, რომ ფისო ხმებს გამოცემდა და თან ბეწვისნაირი რაღაცა ფაქტურა ჰქონდა წიგნს. ძალიან მნიშვნელოვანია ხო, რომ აი ეს სმენადობაც და გარდა იმისა, რომ ნახატებიანია წიგნი, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია სმენადობაც შესაბამისი იყოს და ასევე რომ შეიგრძნო, ხო?
2: კი, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვის განვითარებისთვის. ყოველთვის ვცდილობდი, დაბადებიდანვე ვცდილობდი, შემეძინა რაც შეიძლება ბევრი წიგნი და შევიძინეთ კიდეც და თითქმის მან უბრალოდ ენა მან აიდგა წლამდე.
0: ძალიან პატარა.
2: ის კი ძალიან პატარა იყო და წლამდე უკვე იცოდა ფრანგული ძალიან ბევრი სიტყვა, ასევე ქართული სიტყვები იცოდა. ამ წიგნებს აკვირდებოდა დიდი ინტერესით. ყველა ასო იცოდა ანბანის, ასოს მიხედვით ყველა ცხოველი სახელი იცოდა, ყველა ფრინველი სახელი იცოდა. მართალია თავიდან გამართული სიტყვებით ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ თავისებურად
0: პირველი სიტყვა რა იყო?
2: პირველი სიტყვა, როგორც ჩვენ საფრანგეთში ვცხოვრობდით, იქ ხშირად ყველაზე ძალიან ესმოდა bonjour და ova, მაგრამ ქართული სიტყვები დედა, мама, პირველი სიტყვა თავისთავად ეს იყო მისი, დედა, მაგრამ მე მეძახდა დედა, დედუ, мама მის ეძახდა, არ ვიცი, ძალიან ბევრნაირად ეძახდა мама მის განსაკუთრებულად, мама, мамიკო, папа, папито, ყველანაირად ეძახდა, საკმაოდ ჭკვიანი იყო. პატარობიდანვე ეტყობოდა, რომ ძალიან ინტერესი ჰქონდა სწავლის, იმიტომ რომ ყველა წიგნს თან უფრთხილდებოდა, ამ წიგნებს თან უფრთხილდებოდა, თან ინტერესით აკვირდებოდა.
0: აი, თავის ადგილზე დებდა.
2: თავის ადგილზე დებდა. დღემდე ეს
0: მოწესრიგებული
2: არის ძალიან. კი, კი, კი.
0: ეს მის ბიოგრაფიაშიც იგრძნობა.
2: კი, ძალიან მოწესრიგებული იყო ბავშვობიდანვე. ფურცლის დროსაც უფრთხილდებოდა, თითოეულ ფურცელს უფრთხილდებოდა, რომ
0: ეხა ამას ხო არ ასწავლებით არა, ეს თანდაყოლილი
2: თვითონ და დღემდე ესეა, დღემდე ვინმე როცა მის წიგს ეხება, ყველას აკვირდება კი, რომ ბურცლები არ დააზიანონ, ან არ შეეხონ კალმით, ბანკრით, მე არ მახსოვს მსგავსი, აი თითქოს ყველა ციგნი ახალი ნაყიდივით არის ჩვენთან სახლში, იმდენად მოვლილია მისი ბურცლები.
0: ბავშვი იზრდება მოცვლადყოფნის პერიოდში, ყალიბდება, ხო? მე მახსოვს პედიატრთან მიიყვანა დედამ 9 თვის ბავშვი და როგორ აღზარდო, რომ თავის მომავლისთვის კარგი იყოს და დაგაგვიანდათ ქალბატონო. აი თქვენ როგორი, აი ელენეს მოცვლადს ვიდრე მოევლინებოდა ამ ქვეყანას, ელენე, აი თქვენ როგორი გწეოდით, ეს არის კიდე საინტერესო.
2: მოცვლადყოფნის პერიოდამდე მე მქონდა საკმაოდ ბევრი ცოდნის მარაგი ორსული ქალის. იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ სამედიცინოზე ვსწავლობ და ჯანმრთელობა ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა არის და აქედან გამომდინარე, სულ ვცდილობდი მთელი ორსულობის პერიოდი კლასიკისთვის მესმინა და ყოფილიყო, ვიცოდი რომ ის ძალიან ჭკვიანი დაიბადებოდა, აქედანვე ვიცოდი, კი, კლასიკას მუსმედი, ბუნებაში ვსეირნობდი, ვუყურებდი რაღაც ისეთ უფრო შემეცნებით გადაცემებს უყურებდი. რა ვიცი, ყველანაირ პირობას ვიქმნიდი იმისთვის, რომ ბავშვი შვიდ გარემოში ყოფილიყო მუცლიდანვე.
0: რამხელა მნიშვნელობა აქვს? ნახე, ახლა დედამ ბრძანა, რომ ვიცოდიო, რომ ჭკვიანი დაიბადებოდა და რამდენიმე ხნის წინ სხვა შორს ამოვიკითხე, ესეთი რაღაცა, რომ ესეთი რაღაც ეწერათ, თუ ოჯახის ერთ წევრს მაინც, არა მოიცა, თუ ოჯახის ერთი წევრი მაინც არის დარწმუნებული იმაში, რომ ოჯახის რომელიღაცა წევრი ვარსკვლავი გამოვა, ანუ პირველი რა თავის საქმიანობაში, ის აუცილებლად გამოვაო. აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს რწმენას, ხო?
2: ძალიან კიტი.
0: მას ხას რას გეუბნება თუ არა, როგორც იწამო, ისე მოგეგოსო, ხო? უფალი და აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ელენე, ბავშვობიდან ხარ ეკლესიის წიაღში და ეს კიდე ნუ ლეიტმოტივად მიყვებად და გაყვება 200 წელი შენს ცხოვრებას, რომ ეკლესიის გარეშე მე მგონი კვირა არ გიცხოვრია, ხო? და აი მოდი, შენი მოძღვარი არის საფრანგეთში და ორი სიტყვით თუ გინდა აქედან მიესალმე.
1: ფრანგულად?
0: კი. აი შენი მოძღვარი ვინ არის? ჯერ ეს მითხარი, მართმადიდებელი რო არის, ვიცი.
1: Père François ქვია და ქართულად მგონი мамаო, აღონ François, ალბათ François რჩება, François. ალბათ და ძალიან კარგი მოძღვარია ეს, აი ფრანგი არის, მაგრამ ყველაფერი მართმადიდებელი მიყავს, ზუსტად როგორც საქართველოს.
0: ანუ ქრისტიან მართმადიდებელია.
1: კი. იქაც თავიანთი, ანუ იქ არ არის ის აშენებული თვითონ სადაც ჩვენ მიდივართ ეკლესიაში, ის იყო ადრე კათოლიკური ეკლესია და მას მისყიდეს, რომ მერე გადაექცია ეს მართლმადიდებლურად და დანახოთ შიგნით რა სილამაზე არის და აი მართლა სიწყნარე ხდება მან.
0: სიმშვიდე, ხო? ძალიან კარგი. ელენე, ვიდრე შენ თვითონ დაიწყებდი წიგნის კითხვას, აი დედასთან ერთად გასაგებია, რომ ეს წიგნები ბუნებაში სიარული მუდმივად ამით იყავით დაკავებული, მაგრამ აი შენ თუ გინდებოდა, რომ აი თოჯინები დაგესვა და შენ წაგეკითხა, ვითომ უკითხავდი?
1: კი, და პატარა რო ვიყავი, ძალიან ბევრი სათამაშო მქონდა, რბილი სათამაშოები მქონდა ბევრი და ლოგინზე ვაწყობდი, ესე ყოველას დავსვავდი თითქოს თავიანთ მეხთანილენ და ესე ვუყვებოდი ჩემს გაკვეთილს და ეხლაც რამხელა ვარ და კიდე მასე ხანდახან მასე ვიზე პირებ და მასე ვსწავლობ ხოლმე ჩემ გაკვეთილს.
0: რას მეუბნები, ეს რა კარგი მეთოდია.
2: კი, ეხლაც მე ხშირად დრო არ მაქვს ხოლმე, მოგეხსენებათ იქაური რეჟიმიდან გამომდინარე, მე თითქმის დრო არ მაქვს ხოლმე, მაგრამ როცა
0: ეს და სამი არაჩვეულებრივი შვილი, ელენე და მისი დაიკო და ძამიკო.
2: და როცა ელენეს თხოვნა, რომ დასხედით, მინდა გაკვეთილი ჩაგაბაროთ, ან რაღაც პრეზენტაცია აქვს სკოლაში და უშუალოდ დავალება აქვს მისატანი, ჩვენც სულ განაპირობებს ხედავთ, უყურებთ ჩაგვირთავს ეკრანს, საუბრობს, გადმოსცემს, მართალია მე ამდენი არ მესმის ყველაფერი, ასე რომ ვთქვათ, მისი ფრანგული გაკვეთილები, მაგრამ ვუსმენთ და ვაქებთ, რა თქმა უნდა, უშეცდომოდ და ნუ შედეგი სახეზეა.
0: და გადავიდეთ წმინდა პავლეს კოლეჯს. ზე, აი პირველად რო იცოდი რომ უნდა შესულიყავი, გააზრებული ქონდა რომ აი რაღაცა სხვა ეტაპი იწყებოდა შენ ცხოვრებაში, თუ ძალიან პატარა იყავი.
1: კი, ცდილობდნენ, ანუ მაინც ცოტა სანერვიულო იყო სკოლიდან რომ გადავდიოდით სულ სხვა შენობაში, სულ სხვა ადგილას და რა თქმა უნდა, ანუ მანამდე იყო სულ ერთი მასწავლებელი ყავდა, დამრიგებელიც იყო და ყველაფერი ჩვენთვის და უცებ კოლეჯში რო გადავედით და ყოველი კლასისთვის სხვადასხვანაირი მასწავლებლები რომ ყავდა, ეგ ცოტა სანერვიულოც იყო, მაგრამ მალე შევეგუე სხვათა შორის და რა თქმა უნდა ძალიან მომწონდა.
0: მეგობრები ერთი და იგივე მეგობრები თუ უკვე დაიქსაქსეთ?
1: კოლეჯში რომ ვიყავი, მყავდა ჩემი მეგობრები 1-3 გოგონა გავიცანი იქ და ძალიან კარგი მეგობრები ვიყავით, მაგრამ ძალიან მალე მაინც დააქვშალეს, იმიტომ რომ ისინი სხვა განხრით წავიდნენ და ნუ ვცდილობთ მაინც რომ ხანდახან წელიწადში ერთხელ მაინც რომ შევხვდეთ, მაგრამ მართლა ცოტა რთულიც არის
0: სისტემა. და წარმატებები საიდან დაიწყო?
1: ალბათ მერვედან, რომ მართლა მომცეს იმის мотиваცია, რომ ძალიან კარგად მესწავლა.
0: რაში გამოიხატება? რა მოგდა? აი შეგაქეს, დაგაჯილდოვეს, რა გამოიმარჯვე რომელიმე პროექტში, თუ რაში გამოიხატება ეს мотиваციის მოცემა?
1: იქ არის ნიშნები არის 20 ქულა არის მაქსიმუმი და შეჯამებები არის თვითონ წლის ბოლოს და გვაძლევენ მე დიპლომებს იმის მიხედვით რა ნიშნებიც მივიღეთ თვითონ ნუ კოლეჯის მიერ და თავიდან იყო სულ 4 შეფასება მგონი, ყველაზე მაღალი შეფასება იყო მგონი 16, ანუ 16-ზე მაღალი უნდა ქონოდა თვითონ ნიშანი და ანუ მეტი არ იყო მაგის მერე. ხო და ერთხელ ესპანურის კლასში ვიყავი და ესპანურის მასწავლებელმა მითხრა, რომ ეხლა იყო ჩვენი თათბირიო და ბავშვებზე საუბრობდითო, ნუ ვის რა ანუ
0: შედეგს
1: მიცემდითო, ხო. ხო და მომიყვა რომ ჩემ ან ჩემზე რომ იყო საკითხი იმაზე თქვათ რომ იმაზე ისაუბრეს რომ მე მქონდა უფრო მაღალი ქულები 19 ქულა მქონდა მგონი 20-იანზე მაგ
0: და სხვა არაფერი
1: არა ხო და იმიტომ უფრო ანუ იმაზე გაამახვილეს ყურადღება რომ რატო უნდა ქონდესო იგივე დიპლომი სხვა ბავშვთან შედარებით როცა მას 19 აქვს 20-იანზე და სხვებს 16 აქვთო
0: მოცადე ხო ფრანგულად და თქვა ეს ხებიან ეს არის აი ხო და აბა ხამის შესახებ მოყევი
1: ნუ ხებიანი იყო ყველაზე მაღალი შეფასება მაგ დროს და მე შემოიტანეს კიდე ექსელენსები ქვია და ექსელენსები ალბათ
0: არა ეს დიდი სულიწესია
1: ხო და ამიხსნა რომ ჩემს გამო ანუ მაქედან დაიწყო რომ ჩემს გამო შემოიტანეს ეს სხვა ანუ მაგაზე უფრო მაღალი შეფასება რომელიც იყო ექსელენსები
0: ესე იგი მოხდა რა არის საუკეთესო შეფასება წმინდა პავლეს კოლეჯში და როდესაც ელენეს შეფასებაზე მიდგა საქმე, რაღაცა ყველა შეაფასეს და ელენე როგორც მახსოვს, ხო? და ელენეს შესახებ არავინ არაფერს არ იძახდა და ელენეს პედაგოგი მივიდა სკოლის ხელმძღვანელობასთან, კოლეჯის ხელმძღვანელობასთან და უთხრეს რომ ხომ არ გამოგრჩათო რაიმეო და არაო არ ეს იყო, ხო?
2: ეს ახლა ბოლოს დამთავრების ამ
0: წლის მოგვიანებით. ეს დამთავრების შემდეგ. ხო და ნუ მოკლედ სპეციალურად ელენეს გამო დაამატეს ერთი სხვა განსხვავებული გრაფა. ოღონდ ეს მე მგონი ლიცეუმის ისტორია მოყვევი.
2: ეს კოლეჯის ისტორია.
0: და ვერ რა მაინტერესებს აი ელენე ისეთი ადამიანია, რომ როგორ გითხრათ, არ ანუ სიამაყე ხო არ არის ხა კარგი, ნუ
2: ძალიან თავდამბალი.
0: რა არ
2: არა,
0: აფიშირება კი არა. არ გაამაყდა, მოდი ხა ესე ვთქვა, ცოტა უცნაური თქვი სიტყვა, მაგრამ ისევ ისეთი თამდაბალია, ისევ ის ერიდება. მე მაგათაც ესეთი შეხსნება მაქვს, რომ ერიდება თავის მიღწევების შესახებ საუბარი და აი აქ უკვე რა მუშაობს? მე მინდა ელენე იქითკენ მიმყავს საუბარი და ეხლა მაყურებელი კი მიხვდება ხშირად არიან ხოლმე ჩემთან წარმატებული შულების დედები და სულ მაინტერესებს ხომ და სულ მინდა ხოლმე უფრო სწორედ ისაუბრონ როგორ ეს აღზრდის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა რომ ეს ძალიან აინტერესებს ჩემ პირადად ჩემ ტელემაყურებლებს რომლებიც არიან ახალგაზრდა დედიკოები და მამიკოები სხვათა შორის. ხო და აი როგორ

0: გაზარდეთ ისე, რომ აი ეს ბავშვი არ გათამამებულა, არ გაუთამამებია ამის თითქმის ყოველდღიურ წარმატებებს.
1: ეს იმდენად ჩვეულებრივი

0: გრძნობ.
1: უიმე ეს რა აუცილებელია.
0: კი, კი. ზუსტად მისი პასუხისმგებლობის გრძნობა.
1: ასო ეს ხა პირადად ჩემი ჟურნალისტიკის სახელოსნოს ბავშვებს მინდა მიმართოს. სუ იმასვეუნების პასუხისმგებლობა უნდა გქონდეთ საკუთარი მომავლის წინაშე. ანუ შენ გაქვს საკუთარი მომავლის წინაშე პასუხისმგებლობა და ნუ რა თქმა უნდა შედეგს გვაძლევს არაჩვეულებრივ. შემდეგ იყო წმინდა რემის ლიცეუმი.
0: კი.
1: აი აქ მოდი ახლა დედი კომისაუბროს.
0: კოლეჯში როცა უკვე ლენე საკმაოდ წარმატებული მოსწავლე იყო და დედისთვისაც ყველაზე დიდი სიამაყე იყო, იმიტომ რომ მახსოვს ბოლო წლის ყოველი წლის ბოლოს ხდებოდა დიპლომების გადმოცემა. და როცა მივდიოდით, მახსოვს ყველაზე ამაყი ვიყავი. ყოველთვის ამაყი ვიყავი ელენეს, როგორც ელენეს დედა და განსაკუთრებული შემთხვევები იყო ხოლმე, როცა ჩაოლებრივ ბავშვებს გამოაცხადებდნენ, თხებიან, როგორც ვთქვით, ძალიან კარგ დიპლომებს გადასცემდნენ სტატუსებს და ყველაზე ბოლოს დირექტორი აცხადებდა ექსელენ, ანუ წინვალების დიპლომის მფლობელ ბავშვებს და იყო ზედიზედ რამდენიმე წელი ბრწყინვალების დიპლომის მფლობელად მხოლოდ და მხოლოდ ელენეს ახელდებოდა და მკუხარეტაშით ჯილდოვდებოდა ძალიან ბევრჯერ განმეორდა ასე, თუმცა იყო ისეთი წლები, რომ სხვა ბავშვებიც ახელდებოდნენ მისი პარალელური ჯგუფებიდან, მაგრამ ეს იმხელა დედისთვის ისეთი შეგრძნება და აქედან გამომდინარე, ხო, ეხა გავაგრძელებ ლიცეუმის ამბებს, ანუ კოლეჯი დავხურეთ აბსოლუტურად ბრწყინვალებით. ყველა დიპლომი ბრწყინვალების გვაქვს და გადავედით ლიცეუმში. ახლა რა ხდება ლიცეუმში? იქ უკვე უფრო პროფილირებული სწავლება, უფრო რთულია, უფრო საგრები დაგვემატა თავისთავად. იყო პროცესები, როცა ელენეს ცოტა თითქოს რთული პერიოდიც ჰქონდა. იცით, აი რაღაც ეს ამანა ირჩია საკმაოდ რთული საგნები და
1: ფიზიკა-ქიმია.
0: კი, ფიზიკა-ქიმია და მათემატიკა. უბრალოდ ეხლა ორ დიპლომიანზე გააგრძელებს სწავლას ფიზიკა-ქიმიის განხრით, მაგრამ მათემატიკაშიც ძალიან ძლიერია, მაშინ ცოტი ქულა აქვს მიღებული. ეხლა ეროვნულ გამოცდები ჩააბარა უმაღლესი ქულებით და ყველა გამოცდები უმაღლესი ქულებით დახურა და მოვიდა სახლში და მეუბნება, რომ დედა, რაღაც ვერ გავიგე მათემატიკაში და ვფიქრობ დახმარება დამჭირდება მასწავლებლის. რა თქმა უნდა, იმ დღიდანვე დავიწყე მოძიება, რომ ვისთან შეიძლება მიმეყვანა, რომ როგორც საქართველოში ხდება, მე როცა სტუდენტობისთვის ემზადებოდი, იმედად მე რეპეტიტორთან დავდიოდი და ვფიქრობდი, რომ აუცილებლად ვიღაცას მომნახავდით, ვინც მართლა კარგი იქნებოდა მისთვის. მაგრამ მეორე დღეს მეუბნება, რომ დედა, მე მგონი აღარ გჭირდება, რატომ? იმიტომ რომ მე მოვიძიე ინტერნეტში ის მასალები, რაც მე ვერ გავიგე გაკვეთილზე ახსნილი, არ ვიცი რატომ ვერ გაიგო, რაღაც მე მგონი სწრაფად საუბრობდა მასწავლებელი და მოერიდა, ელენეს მოერიდა, ეკითხა მასწავლებლისთვის, რომ ჩემთვის თავიდან ამიხსენი, ამის თქმა მოერიდა ზუსტად და სახში მოვიდა, ესეთი დაღურემილი იყო, მაგრამ მეორე დღეს მის თვალებში ისე წინავდა მის თვალები და მეუბნება, დედა, არ მინდა მე გავიგე, ძალიან კარგად გავიგე და მე არ ვივლი დამატებითად მასწავლებლებთან. მაქსიმალური შედეგი გააკეთა, აი მაქსიმალურად იმეცადინა და რეპეტიტორები ელენეს არ დასჭირებია.
1: ისო საინტერესო რაღაცას შეეხო დედიკო. როდესაც ბრძანა, რომ საქართველოში როდესაც მე სტუდენტობისთვის ვემზადებოდიო, ნუ დამატებით პედაგოგი მჭირდებოდა. რა ქონდა, მეც მჭირდებოდა და მეც ვემზადებოდი. ნაცი ეხაც ყველა ემზადება, ჩემი შვილებიც ემზადებოდნენ თავის დროზე და მადლობა მერცო საუკეთესო პედაგოგებთან და გადასარევად ჩააბარეს და ყველას გჭირდება საქართველოში. როგორ არის? აი ეს საკითხი როგორ დგას საფრანგეთში? მე როგორც მივხვდი, იქ თუ კარგ
0: თუ კარგ
1: სკოლაში ხარ ან კოლეჯში ან ლიცეუმში რეპეტიტორი არ გჭირდება?
0: არ გჭირდება. მე ვფიქრობ არა, მაგრამ ნახეთ, ბავშვებს ბევრია დამოკიდებული. ბავშვი რამდენად მონდომებულია სწავლაში და რამდენად მეტ დროს უთმობს მეცადინეობას, აუცილებლად ნიჭი ყოველთვის დაუფასდება. ყოველთვის ვეტყვი ხოლმე მოზარდ ახალგაზრდებს, ერთ რამეს ვეტყვი, რომ მიუღწეველი ნამდვილად არაფერი არ არის. მთავარია დრო სწორად გამოვიყენო.

0: ნამდვილად არაფერი არ არის. მთავარია დრო სწორად გამოვიყენო. მგებლობა აქ განსაკუთრებით გამოცდების წინ. ხო ვიცი რომ მაქსიმალურად იცის ყველაფერი, მაგრამ მაინც მაქსიმალურს აკეთებს და დარწმუნებული ვარ, ყველა ახალგაზრდა, ვინც მაქსიმალურ დროს დაუთმობს საგნებს და მთელი სიყვარულით, მთელი მონდომებით და მთელი პასუხის მგებლობით იმეცადინებს, რეპეტიტორები ალბათ არ დასჭირდებათ. ფიქრობ არ დასჭირდებათ. იმიტომ რომ ახეთ ინტერნეტში მიძიება,
1: არა, ვერ დაგეთანხმებით. ძალიან შრომელი ახალგაზრდები გვყავს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ რეპეტიტორები ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს უკვე პირდაპირ გზავნილია განათლების სისტემის მისამართით ჩემო ძირფასებო, ჩემგან პირადად. ელენე, მე ვიცი რომ ძალიან გიყვარს მუსიკის მოსმენა. მეცადინეობის დროს თუ უსმენ ხოლმე მუსიკას, თუ მეცადინეობის დროს მხოლოდ მისით ხარ იქ ხარ ჩაფლული და იმ სამყაროში ხარ.
2: ალბათ გააჩნია ხანდახან უსმენ, ხანდახან არ უსმენ და კლასიკური მიყვარს, როცა უსმენ და მართლა გააჩნია რა განწყობაზე ვარ. ვარ ვთქვათ.
1: როდესაც შენ თქვენ ყოველას კარგად გახსოვთ, რამდენიმე თვენახევრის წინ დაახლოებით, რამდენიმე გამოშვების წინ ელენე ჩაგვერთო ჩვენ სორბონიდან თუ არა სორბონიდან?
0: არა, ჩვენს გვერდზე, სადაც ვცხოვრობთ, გვერდზე ქალაქიდან ჩაგვერთო, სადაც თვითონ დაიბადა იმ ქალაქში.
1: აა, სადაც ელენე დაიბადა. რა ქალაქია გამახსენე?
2: ლანი,
1: ხო, ლანიში და მაშინ თქვა რომ როდესაც ჩართვაზე მოდიოდა და უთხრა თავის პედაგოგებს რომ ტელევიზიით კეთდება ჩემს შესახებ გადაცემაო, პედაგოგებმა თავად გამოთქვეს სურვილი რომ ეთქვათ ორიოდე სიტყვა ელენეს შესახებ. მაშინ ჩვენ არ გავუშვით, მაგრამ შევპირდით მაყურებელს რომ როდესაც ელენე და ქალბატონი ვერიკო აქ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში იქნებოდნენ, აუცილებლად გავუშვებდით და აი დადგა ეს დღე. ეხლა მე ვთხოვ ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს რომ გავუშვათ ეს ინტერვიუები. ინტერვიუები იქნება ხმით, ოღონდ ფრანგულად იქნება და ელენეს სინქრონში გადათარგმნის თუ რას საუბრობენ ელენეს პედაგოგები ელენეს შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს და უღრმესი მადლობა განსაკუთრებით იმ ადამიანს, რომელმაც რომ გაიგო რომ ელენეს შესახებ იწერებოდა საუბრები, თავად მოითხოვა. ეს არის ფილოსოფიის პედაგოგი, ხო? გთხოვთ ჩართოთ ეს 6 ცირეხნიანი ვიდეო.
2: ეს ჩემი ბიოლოგიის მასწავლებელი არის და სამივე წელი გავატარე ამ ქალის გვერდით ბიოლოგიაში თვითონ მასწავლა და ნუ აქ ყובה რომ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო ბავშვი ვიყავით. ეს არის ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი, მასთანაც 3 წელი გავატარე ინგლისურის მასწავლიდე და აქ მგონი ამბობს რომ ერთ-ერთი თავის საყვარელი მოსწავლე ვარ. ეს არის ჩემი ლიცეუმის და კოლეჯის შეფი, ვთქვათ, ანუ დირექტორზე დირექტორი არის და
1: გენერალური
2: ვთქვათ. და თვითონაც მოვიდა, მგონი ჩემი პირველი წლიდან, ანუ ლიცეუმიდან დაიწყო და ამბობს რომ ძალიან კარგი ბავშვი ვარ, ვთქვათ, მასე.
1: აი
2: ეს არის ჩემი ფილოსოფიის მასწავლებელი, კი.
3: რა
2: გამბობს რომ ძალიან ინტერესიანი ბავშვი ვიყავი განსაკუთრებით ფილოსოფიაში, რადგან ერთი წელი იყო ამ ეს ფილოსოფია რომ გვასწავლეს, მარტო ერთი წელი იყო და ეს მე-12 კლასში იყო და სულ ვცდილობდი რომ კლასში სულ ყოველთვის ხელი ამეწია, ვთქვათ რომ სულ ყოველთვის რამე მეთქვა, რამე ან შეკითხვა დამესვა და იმაზე ამახელებს ყურადღებას რომ სულ ყოველთვის მონდომებიანი ვიყავი მის კლასში. აქ არის ქალი, ანუ ჩემ მარჯვენაზე არის ჩემი ესპანურის მასწავლებელი და ჩემ მარცხენაზე არის ჩემი ისტორიის მასწავლებელი. აქ ჩემი ისტორიის მასწავლებელი ამბობს, რომ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემი ოფნა თავის კლასში, რადგან ის სამივე წელი სამ კაცთან გავატარე. და ჩემი ესპანურის მასწავლებელი ამბობს იმას, რომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვისწავლო ახალი სიტყვები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესპანურში ვარ და ეს ესპანური ვისწავლე თავიდანვე, ანუ მე-5 კლასიდან მგონი და ეს 2 წელი რაც ვყავდი ამ ქალს, ძალიან სასიამოვნო იყო მასთან

0: თვითონ მასთან საუბარიო და მასთან მის სწავლოცო. ჩემ მარჯვენაზე არის ჩემი ფიზიკის და ქიმიის მასწავლებელი და მარცხნეზე არის ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი. ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი იმას ამბობს, რომ სულ ყოველთვის ვცდილობდი, რომ რასაც არ ვიგებდი და ვერ ვიგებდი, სულ შეკითხვებს ვუსვამდი და სხვათა შორის ძალიან ბევრჯერ ვაწუხებდი, რომ მინდა რომ სხვანაირად გავიგოთქო ყოველთვის, ისე ვეკითხებოდი და ალბათ ის დააფასა ჩემში, რომ ვცდილობდი, რომ ყოველთვის უფრო მეტი გამეგო, ვიდრე რასაც გვასწავლიდა. და ჩემი ფიზიკა და ქიმიის მასწავლებელი ყავს, მგონი, ესეც ორი წელია ზედიზედ და ეს ორი წელი და იმას ამბობს, რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან ინტერესი იყო, რადგან ჩემი ნამდვილად ჩემი ფავორიტი მასალა არის სკოლაშიც და მერეც და იმას ამბობს, რომ ყოველთვის ძალიან ყურადღებიანი ვიყავი მის კლასში.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ელენე, შენ ბძანე, რომ ისტორიის მასწავლებელი ბძანებს, რომ ხშირად საუბრობდით ხოლმე. მაინტერესებს, აი ამ საუბარს როგორი ფორმა ქონდა? დამატებით შეკითხვებს უსვავდი თუ უბრალოდ ეკითხებოდი და უშენ რაღაცას აი არ მოგწონდა რომელიღაცა მოვლენა ისტორიაში და ეკითხებოდი, რომ აი ხომ შეიძლებოდა ასე ყოფილიყო და რატო იყო, ან რაღაცა პროტესტი ქონდა ისტორიის რომელიმე პერიოდის მიმართ?
0: ზოგადად ძალიან თავისუფლება არის ჩვენ კლასებში და შეგვიძლია რომ ესე ვისაუბროთ მასალებზე.
1: ეს ძალიან კარგია, ეს სახაც არის, კი.
0: კი, რა თქმა უნდა. და ნუ იმაზე რა თქმა უნდა, რომ ეს ბოლო წლები სულ ომებზე ლაპარაკობთ, ომიანობებზე და რა თქმა უნდა, რაც ხდება ამ წლებში და არა მარტო მე, მაგრამ უახლესი, ხო, ანუ ისეც არის, შეიძლება პროგრამაში არ იყოს, მაგრამ ისეც ან ნახევარი საათი იმას მოანდომოს, რომ აგვეხსნას რა ხდება.
1: აგვეხნიანია უკაცრავად გაკვეთილი.
0: ყოველი გაკვეთილი არის, ანუ ვთქვათ, 1 საათიანი მთლად არის, 55 წუთიანი არის და ხანდახან ვაბამთ კიდევაც, ანუ ამ წელს თითქმის სულ ყოველთვის 2-2 საათიანი გაკვეთილი.
1: და იმას ახერხებენ პედაგოგები, რომ სხვადასხვა თემებზე გესაუბრო, ხო?
0: კი.
1: ეს ძალიან კარგია.
0: პროგრამა ძალიან გადატვირთული არის, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ, რომ მარტო პროგრამაზე არ ვისაუბროთ და სადოთ რომ სხვა თემებზეც იყოს საუბარი.
1: დამოკიდებულება როგორია პედაგოგებსა და ბავშვებს შორის?
0: მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ყოველი ჩემი პედაგოგი, სულ ცდილობენ, რომ შეიძლება იყოს ისეთი მომენტები, რომ ვნერვიულობთ, ან შეიძლება ისეთი მომენტები იყოს, რომ არ გჯერა ჩვენს
1: დარწმუნებული
0: არ ვართ ჩვენს თავში და სულ ყოველთვის იმას ცდილობენ, რომ
1: მოგიხსნან ესეთები საკუთარ თავზე
0: და სულ ყოველთვის იმას ცდილობენ, რომ ყველაზე კარგები გამოვიდეთ, ესე ვთქვათ, საუკეთესოები რომ გამოვიდეთ.
1: რა კარგია. ვერკო, ეს ყველა სკოლაში ასეა თუ ელენე განსაკუთრებულ სკოლებში? არა, ლიცეუმში და
2: ელენე კი კერძო სკოლა ლიცეუმში დადის, კოლეჯსა და ლიცეუმში, მაგრამ დაწყებითებიც ესეთი იყო. კი, დადიოდა, მაგრამ დაწყებითებიც იცით როგორი სისტემა აქვთ? მე ხლა არ ვიცი, საქართველოში უკვე 18 წელი არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ დროს უფრო სიმკაცრე იყო სკოლებში. იქ უფრო ბევრად თავისუფლება აქვთ ბავშვებს და ვფიქრობ ზუსტად საგნების სიყვარულით ბავშვებს აქედან უფრო მოსდით, რომ ყველა მასწავლებელი თითოეულ მოსწავლესთან იმდენად მეგობრულია და იმდენად თავისუფლებას უქმნის ბავშვებს გაკვეთილზე, რომ ბავშვებს დაძაბულობა ეხსნებათ.
1: ვერიკო, ეხა ბძანე, თქვენ რო საგნების სიყვარული, მაგრამ ხო მაინც აირჩია ელენემ და ეტყობა შიგნიდან რაც მოდნო?
2: ელენე ყველა საგანში თანაბრად მიჭერია
1: და აირჩია ფიზიკა.
2: ჩვენ გვიკამათია კიდეც, რომ რატო აირჩია ერთ დღეს ფუთხარი, რომ დედა რატო მაინცა და მაინც სამეცნიერო კვლევითი გზა, რომელიც არის ურთულესი და რომელიც თვითონ უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მერე ვიტყვით ამ თემას შევეხებით, ღია კარის დღეზე უთხეს კიდეც, რომ თითქმის აქ გოგოები არ მოდიან, აქ მოდიან უფრო მეტად ბიჭები და შენ თუ აქ მოხვალეს მართლა სასწაული და მართლა ძალიან კარგი იქნება.
1: მოდი სორბოს, ხო, სორბოს ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ, არ დაგვავიწყდეს თემა.
2: ანუ ხშირად გვიკამათია, რომ რატო ეს რთული, როცა ყველა საგანში თანაბრად ძლიერია. თუნდაც გაყოლოდა საბუნების მეტყველო საგნებს, ან თუნდაც მედიცინას.
1: საბუნების მეტყველო თითქმის გაყვა,
2: მაგრამ მე უფრო ვფიქრობდი უბრალოდ თავიდან ჩვენ ფიქრობდით, რომ თვითონ იყო უფრო სწორად მოწადინებული იყო ბავშვობიდან, არ ვიცი რატომ, თავიდან რაღაც ადვოკატობა უნდა და სამართლის საკითხებში იყო მოწადინებული, მე რაღაცა რო გაიზარდა
1: სწორია ადვოკატობა, ჩემი ახლოს მეგობრიშვილი ადვოკატი და ღმერთმა ყველა ბავშვს და ახალგაზრდას წარმატებებს უსურვებ, მაგრამ რაღაცა ეს ტიპაჟია ცოტა ესეთი.
2: კი, მაგრამ თვითონ ამან ეს კოლევითი გზარაც აირჩია, საკმაოდ რთულია ფიზიკა, ქიმია, სამეცნიერო კვლევები უნდა თვითონ, როგორც არა მარტო მხოლოდ ფიზიკა და ქიმია როგორც მეცნიერება, არამედ უფრო რთული კიდევ და კიდევ კვლევები, ლაბორატორიები.
1: და რაც შეეხება ბუნებისმეტყველებას, ახლა არ რჩება ბევრი დრო, რო იცოდეთ, ახლა მინდა რომ ბუნებისმეტყველებზე შენ ყავს ბებია, რომელიც დაკავებულია უფრო სწორად მოდგამს წინაპრებიდან ეს ცენარების ცოდნან, როგორ თქვა, მწანე აფთიაქი, მოკლედ დაკავებულია მწანე აფთიაქით, ხო? აი ბავშვობაში შენ რა შეხება ქონდა მწანე აფთიაქთან, რომ მე ხარ საით მივდივარ გეტყვით. ცოტა ხანში თქვენ ნახავთ კადრებს, როდესაც კანის ფესტივალზე 25 ახალგაზრდასთან ერთად არის ელენეს მიერ შექმნილი წუთნახევრიანი ვიდეო და აი როგორ მივიდა ამ წუთნახევრიან ვიდეობამდე, ვიდეომდე ამის შესახებაც თავად ელენე მოგვითხრობს. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა, რომ მას ბებიის სიყვარულმა ეჭვმაქვს, რომ ბებიის სიყვარულმა არჩევინა ეს თემა. ყვავილები, მცენარეები და ადამიანის ჯანმრთელობა. მოდი აი ორი სიტყვით თუ ქონდა ბებიასთან, თუ გაქვს ხოლმე ბებიასთან საუბრები ამის შესახებ და მე როგორ გაგზავნე და როგორ მოხდი კანის ფესტივალზე.
0: კი, ყოველთვის ცდილობს რომ მასწავლოს, იმიტომ რომ სულ იმას ამბობს რომ ერთ-ერთი მე ვინტერესდები ყველაზე მეტად ამ სფეროში და მე ძალიან მიხარია რომ სულ მაგას მეუნდება რომ მე გასწავლიო და რამე შენ დაიტოვებო ჩემს ყველაფერს ცოდნასო და მე თავიდან არ ვიცოდი რომ შემეძლებებია ჩემს ლაპარაკი, იმიტომ რომ იქ ანუ მე ინსტაგრამზე ვნახე ეს თვითონ პოსტი იყო ამ პროექტს რომელსაც ქვია პროჟე მოტერ და მანდიყო, უნდა ჩაგვეწერა წუთნახევრიანი ვიდეო და
1: აი მოდი პროექტის სახელწოდება გაიმეორე, რომ საზოგადოება საშუალება ქონდეს შევიდეს მის გვერდზე და დაათვალიეროს ელენეს ფოტოებიც, სურათებიც, ელენეს მიერ გადაღებული, რომელსაც ახლაც გაჩვენებ და ელენეს თანატოლების მიერ გადაღებული ეს ვიდეოკლიპები, რომელსაც ასევე კანის ფესტივალმა უმასპინძლა. მოდი ზუსტად თქვი სახელწოდება. ფრანგულად უნდა თქვას, სხვა გზა არა.
0: Le projet moteur. Instagram-ზე წარიან, TikTok-ზე წარიან, YouTube-ზე წარიან და იწერება ჩვეულებრივად პროექტი, ესე იწერება moteur, როგორც მატორი, ოღონდ MOTEUR.
1: კი, საკმაოდ კარგად ახსნა. და აი და უცებ ამოგივარდა ეს ინტერნეტ სივრცეში და გადაწყვიტე რომ გაგეგზავნა რა. შეკითხები ალბათ.
0: აღწერა იყო, ანუ რა უნდა გაგვეკეთებინა იმ წუთნახევრიან ვიდეოში. უნდა გვესაუბრა ერთ-ერთ ადამიანზე, ვინც იყო ჩვენთვის თქვათ წყარო, ანუ მოტივაციის წყარო. და იქ მე ესე გავეგე რომ ქალზე უნდა გვესაუბრა, ნუ ქალი უნდა ყოფილიყო და
1: თქვათ ისტორია და ჟან ბარეტზე ისაუბრე.
0: ჟან ბარეტზე. რა თქმა უნდა, მე რომ ცოდნა და ბებია ჩანზე ვისაუბრებდი, მაგრამ ძალიან მალე დავაკავშირე ის რომ ბებია ჩემი და ჟან ბარე ვინც იყო. ის იყო პირველი ბოტანისტი, ფრანგი ბოტანისტი იყო და მან მოატარა მთელი სოფლიო ნავზე, რომელზეც წესით აკრძალული ჰქონდა ასლო, მაგრამ მაინც მიზანდასახულა დავიდა და
1: გადაიცვა. ჟისტ ანსაცმელში სულ ახალგაზრდამ. ხო, მოდი მოყევი ეს ისტორია.
0: ხო, ანუ გადაიცვა ეს, ანუ კაცად გადაიქცია, ვთქვათ, თავი.
1: არა, კი, არ გადაიქცია. კაცის სამოსი თავიდან, იმიტომ რომ ხალბატონებს არ ქონდათ იმ სუდნო როგორ გემზე იქ იმ გემზე ასვლის უფლება. ხალბატონებს არ ქონდათ. ჩაიცვა სამოსი, მამაკაცის ალბათ პატარა ის გამახსენდა საფარა რო არის. ფილმი პატარა უაშები ავტორალზე რო არა აქვს გოგონას უფლება გასვლის და მაინც რო გავა. პატარა უაშებიც ალბათ გაიკეთა და ავიდა გემზე. აი შემდეგ რა ხდება? ეს იყო ჟან ბარეტი.
0: კი, მის ქმართან იყო ასული და ამ მის ქმარმა თქვა, რომ მე ცუდა დავარო და მჭირდებაო სხვა ადამიანი, ვინც გამომყვებაო ამ ნავზეო და ამიტომაც გადაირქვა სახელი და ეძახოდნენ ჟონს, ანუ მამაკაცის სახელი არის ჟანის.
1: ჯონი, ანუ.
0: ხო, ჯონის

0: ინგლისურად ჯონი.
1: ხო და თვითონ რამდენჯერაც გაჩერდებოდნენ, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში სულ ის გადადიოდა და ის ეძებდა სხვადასხვა სცენარებს, რომლებიც არ იყო საფრანგეთში და ახმობდა კიდევაც და მოქონდა კიდევაც საფრანგეთში. ხო და ესე დასრულდა მისი ისტორია, რომ მიხვდნენ, რომ ეს სინამდვილეში მამაკაცი არ იყო, მაგრამ არ დასაჯეს იმის მიუხედავად, რომ წესით და ანუ
0: კანონი ითხოვდა.
1: კანონი ითხოვდა, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ ქალები ძალიან ცუდი ღბალს თქვათ მოიტანდნენ თვითონ ნავებზე და იმიტომ არ უშვებდნენ თავიდანვე. ხო.
2: არ დაუჯერეთ.
1: ხო და იმიტომაც მე ბოლოს მაინც დაუფასდა ძალიან თავის ეს როგორ თქვა?
2: ესქმედება,
1: ხო. ხო და ბოლოს მაინც მგონი ერთ-ერთ ყოველსაც მისი სახელი ქვია თუ არ გადაარქვეს და ორი სახელი აქვს კი.
2: და თქვენ როდის გაიგეთ რომ ელენე კანის ფესტივალზეა მიწვეული?
3: ეს ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის ამის გაგება, იმიტომ რომ მე არც კი ვიცოდი ის ვიდეო რომელიც მან ჩაიწერა და მე ხელი შეუწყვი ამ ვიდეოს გადაღების დროს, იმიტომ რომ წავიყვანე იქვე ახლობლად 15 კილომეტრში ახლობლების ოჯახში, სადაც ეზოიანი სახლი ქონდათ და მან მთხოვა უბრალოდ რომ დედა მე უნდა გადავიღო ვიდეო და მე ჩავთვალე რომ ეს იყო ერთ-ერთი სკოლის ლიცეუმის პროექტი მეგონა, იმიტომ რომ ხშირად არის აძლევენ ლიცეუმიდან კოლეჯიდანაც ბავშვებს, ხან უნდა დახატონ ან საკუთარი პორტრეტი ან რაღაც ვიდეო უნდა ჩაიწერონ და მე მეგონა მსგავსი რაღაც. წავიყვანე, ჩაწერა, სადღაც გააგზავნა, ეხლა მეს მგონია ყველაფერი ლიცეუმს უკავშირდება და ერთ მშვენიერ დღეს 15 აპრილი იყო მახსოვს, შემოდის ოთახში და მეუბნება, არა დაურეკეს ტელეფონზე უბრალოდ და ვიღაცას ეუბნება, მეხსი супер ანუ ძალიან
2: მოწესრიგებული და გონია რომ მის მანქანის შესახებ არის საუბარი.
3: წინა დღეს ხო, წინა დღეს გზაზე მანქანა გამიფუჭდა და დავტოვე სამწუხაროდ სხვა ქალაქში ჩემი მანქანა, იმიტომ რომ ესეთი დრო იყო რომ ვერანაირად ვერსად ვერ მივიყვანდი და წამოვედით სახლში ესე და მე მგონია ურეკავენ მანქანაზე და კი ვარ ყურადღებით, მეთქი ალბათ ჩემი მანქანა დაიქოქა. ესე რომ ძრავის პრობლემა ქონდა მე მგონი ჩაქრა და ვეღარ ამუშავეთ და რო გათიშა რა ხდება დედა მეთქი სიახლე გვაქვს მანქანაზე და არა დედა მანქანაზე კი არა ზარსველოდებოდი მე 15 აპრილს და შენიცი რომ მე კანის ფესტივალზე მივდივარ. ჯერ იმდენად თავშეკავებული ემოციები ქონდა, ალბათ მე რო ყოფილიყავი მე სხვანაირად ემოციური ვარ. სიხარულისგან არ ვიცი ალბათ ფრენას დავიწყედი. იმდენად თავშეკავებული ემოცია ქონდა სიხარული, რომ თავშეკავებულად მოუხადა მადლობა ის დაურეკა იმ დირექტორს. იმდენად იმიტომ ვერ წარმოვიდგინე რომ რაღაცა სერიოზულ თემაზე ურეკავდნენ და უთხრეს რომ ხარ პროექტის გამარჯვებული 902 ვიდეოდან, რომელიც გაიგზავნა მოზარდებში 14-დან 22 წლამდე საფრანგეთის და მისი პოლინეზიის მასშტაბით. 902 ვიდეო გაიგზავნა და ამ 902 ვიდეოში 25 თუ 26 გამარჯვებული გამოვლინდა და მათ შორის იყო ჩემი ელენე და
2: ეხლა რა ხდებოდა კანის ფესტივალზე და გთხოვთ გავუშვათ წითელი ხალიჩის კადრები, ვიდეო ჯერ არა.
1: ანუ ვიყავით კანში ორი დღით. პირველ დღეს ვთქვათ, რომ უფრო გაცნობის დღე იყო და
2: აი აქ ხარ ხო შენ?
1: კი, კი. ყვითელ კავაში.
2: აი, გამოდი.
1: ხო. ხო და მეორე დღეს იყო პირველ, ანუ დღის პირველ ნახევარში დაგვაჯილდოვეს, დიპლომებიც მოგცეს და ერთი თვითონ კლაპიც არის, არ მახსოვს ქართულად როგორ ხდება,
3: კლაპდორი
1: არის, ანუ ოქროს კლაპი თვითონ კინოებში რომ იყენებენ ისეთს. და მეორე, ხო, მეორე დღის ნახევარში უკვე წითელ ხალიჩაზე ზავიარეთ და მე ვიყურეთ ერთ-ერთ ფილმს, რომელიც იყო ლა ბოლა ნეგრა, იყო ერთ-ერთი ფილმი იყო იქ წარმოდგენილი და შეჯიბრება
2: ახალგაზრდების მიერ.
1: არა, კინოები, ანუ სხვადასხვანაირი კინოები არის იქ შეჯიბრებასავით არის და მე არის სუბოლოს კანის ფესტივალის მე არის შეფასება, რომელი ფილმი ყველაზე მეტად მოეწონა საზოგადოებას. მგონი ერთ-ერთი დაჯილდოება ფილმაც მიიღო, უბრალოდ ზუსტად არ მახსოვს რომელი, მაგრამ სხვამ გაიმარჯვა მე. Ну, ეს დღე წითელ ხალიჩაზე ავიარეთ კიდევაც და მართლა აი ვერ აღწერ ისეთი შეგრძნება იყო ისეთი, ანუ რო საერთოდ ვერ წარმოიდგენ რომ 17 წლის ხარ და კანში გიწევენ.
2: და ელენე, წარმოდგენილი მაქვს ეს, ანუ 17 წლის გოგონასთვის ფიზიკა, მათემატიკა რო აირჩია და ამ დროს კანის ფესტივალზე ხვდები, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ელენე, მე მაინტერესებს აი შენს მიერ გადაღებული კლიპი დიდ ეკრანზე თუ გაუშვეს?
1: გაუშვეს, ჩვენთან არის დიდი წარმოდგენ, ქვია ფნაკი. ფნაკი არ ვიცი, ახაც თუ არის, ანუ ლიბრერია არის.
2: არა, წიგნების. კანში თუ გაუშვეს?
1: ხო, კანში, იქ კანში გაუშვეს, ყველა ჩვენ ვიყავით, მაგდროს მონი 24 თუ 25 ბავშვები ვინც წაგვეყვანეს და ესეთ ეკრანზე მე გამოუშვეს და ყველა სიყურეს თქვი საუბრეთ კიდევაც.
2: მოდი ეხლა ვნახოთ შენს მიერ გაკეთებული ეს ვიდეო რგოლი და იქ ფრანგულად არის და ელენე სინქრონში გადაგვითარგმნის. გაუშვათ ვიდეო რგოლი.
1: ანუ აქ ვესამბები და იმას ვამბობ ვიზები საუბრებ ეხლა ანუ არის მასეთი მას უნდა დამეწკითო თქვათ ის ვიდეო და ეს აქ ყვები ვინ არის ჟანბარე რომ მისი ქმარი იყო ცუდად და იმიტომ მოითხოვა რომ ვინმე სხვა გამომყვესო ნავზეო. მერე ანუ ეს იყო დაპატეჟებული ეს კაცი თვითონ თავის ქმარი და ამ ქმარმა მოითხოვა რა თქმა უნდა და წაიყვანა ჟანბარე ვისაც გადაარქვეს ჯონი და კაცად გადაიქცა თავი თქვა ამ ნავის პერიოდში. მერე აქაც ვყვები რომ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რამდენი ჯიში წამოიყვანა თვითონ სცენარების 1500 ზე მეტი აღმოაჩინა აქ ჩემ წინებსაც ვაჩვენებ. აქ მე თვითონაც ვარ. ჩემი წიმი არის
2: შენი ჰერბარიუმი.
1: ჩემი ჰერბარიუმი არის, რომელშიც ჩემ ყვავილებს ვახმობ და მეც ძალიან მიყვარს ესეთი ნახელობები და სულ ყოველთვის ვცდილობ რომ სადაც ვარ, როცა ან წედრო მაქვს, რომ მოწყეთ 1-2 ყვავილი და შევისწავლო თქვათ მასე. ხო და ეს დღე იყო ძალიან თქვათ ანუ ეს დღე იყო თქვა დღესასწაული იყო, იმიტომ რომ ყვავილების დღე იყო და იმიტომაც შევქმენი მე ეს ბუკეტი და ბოლოს ვეუბნები რომ დიდი მადლობა ჟანბარე მეთქი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ხარ თქო мотиваციის წყარო და იმიტომაც უფრო მეტად მინდება თქო რომ ესე სამეცნიეროზე გავაგრძელო თქო ანუ მაგიტო ვუხდი მე მადლობას და თქვათ რომ მივართვი ეს თაიგული რომელიც შეგვენი
3: დღეს იყო ყვავილების დღე, ხო?
1: ხო, ყვავილების დღე იყო.
3: 21 მარტი არის ყვავილების დღე და ზუსტად ამ დღეს
1: შევქმენი ჩემი კლიპი
3: და ამ ყვავილებით ყველას მიულოცა ყვავილების დღე.
2: და ამ კლიპის გარდა სხვა შენს მეგობრებს როგორი კლიპები? მეგობრებს არა, ნუ თანამონაწილეებს როგორი კლიპები ჰქონდათ? რა კლი რა თემაზე ჰქონდათ?
1: ზოგი იყო მამ ერთი გოგო მამას, ხო. უბრალოდ მე არ ვიცოდი რომ შემიძლია ჩემი ოჯახის წევრზე და მე ვარ ერთადერთი რომელიც ისტორიის ადამიანზე ვილაპარაკე. ზოგმა თავის მამაზეც გააკეთა, ფერმერი იყო მამამისი და ნუ თავის სამუშაოზე და მადლობას უხდის რომ ამდენი მასწავლეო. არის კიდევ დაზეც იყო, ბაბუაზეც იყო, დედაზეც იყო. თემები იყო უფრო მეტად ანუ ეს ოჯახის წევრებზე იყო, მადლობა რომ ამ ესე გამზარდეო, ან მადლობა რომ ამდენი მასწავლეო თვითონ
2: ეს. და ეხა კიდე ხარ შენ მიწეული?
1: კი.
2: ხო და ეხა რა ხდება? რატო უნდა ჩახვიდება?
1: ეს პროჟე მოტერი არის იმისთვის რომ ბავშვებს მისცენ იმის საშუალებაც და იმის მონდომებაც რომ უფრო მეტად გაიხსნან ვთქვათ საზოგადოებასთან და კანის ფესტივალისთვის ანუ კანის ფესტივალი იმიტომ იყო ძალიან ვთქვათ ნიშნულოვანი, ხო, ნიშნულოვანი რომ ჩვენ ვთქვათ რომ ვთქვათ გავბედეთ და გავაგზავნეთ ეს კლიპი და ნუ ვთქვათ რომ ვცადეთ ჩვენი ანუ ჩვენ
2: საკუთარი თავის უფრო ერთმუნე.
1: ხო. და ეხლა ოქტომბერში არის 1-3 თუ 4 დღიანი არის, სადაც უფრო მეტად გვასწავლიან ეს როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უფრო გავთამამდეთ და ნუ ზუსტად არ ვიცი ჯერჯერობით რა მოხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესოა.
2: ხო, ნაი მოგრძალებული სითამამე ჩვენ რასაც ვუწოდებთ ხოლმე. აი ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობას ასწავლიან ახალგაზრდებს. ეს მე არ ვიცი, ეს დიდი ხანია არსებობს კანში თუ მხოლოდ წელს ან შარშან დაიწყო.
1: მე-10 წელი არის, მე-10 წელი იყო ეხლა ამ წელს მე რომ გავიმარჯვე.
2: ელენე, შენ არჩეული გაქვს ფიზიკა და ქიმია, ხო და ნუ ორ დიპლომიანს ამთავრებ, დაამთავრებ რამდენიმე წელში. როდის

0: იგრძენი, რომ აი ფიზიკის და ქიმიის გარეშე არ შეგიძლია ყოფნა.
1: პატარობიდანაც დედა ჩემი მყიდულობდა მოლეკულების ასაწყობს და პატარობიდანაც მიყვარდა ეს ასაწყობები და ვეკითხებოდი ეს რა მოლეკულა არის თქო და დედა ჩემმა იცოდა რადგან მაგაზე სწავლობდა ქიმიაზე. ხო და მაგას მასწავლებდა და ნელ-ნელა მე თვითონაც რომ ვისწავლე და სულ ისეთი შეკითხვები მიჩნდებოდა რომ აი ეს სარტყელა როგორ ჩდება ან რატო არის ესეთი მოვლენა დედამიწაზე.
0: ყველაფერი აინტერესებს.
1: შეკითხები ბევრი მქონდა დედასთან. ხო და რომ მივხვდი რომ ფიზიკა და ქიმია ამას ძალიან კარგად ხსნიდა, ანუ უმეტესობას რომ ფიზიკა და ქიმია ხსნიდა, მივხვდი რომ მართლა ფიზიკა და ქიმიის გარეშე არ შემეძლო გაგრძელება ჩემ პროფესიონალურ ცხოვრებაში.
0: ამ დროს ლიტერატურაც უყვარს, ხო?
2: ყველა საგანში თანაბრად ძლიერია და სწორედ იმიტომ გამიკვირდა, რატომ მაინცადო მაინც ეს რთული გზა თქო, მაგრამ მითხრა სხვა რატომღაც ჩემთვის დიდად საინტერესო არ არის მითხრა ზუსტად ამაში ვხედა.
1: Ну, მე არ
2: შემ. ზუსტად ფიზიკა და
1: ჩემთვის თქო.
2: ჩემთვის ცოტა ფიზიკა რთული საგანია.
0: ანუ შენი ადგილი აქ არის, ხო?
1: მიხდი. ეს გრძნობ. ხო.
0: ხოდა ეხა წარმოიდგინე რომ ასეთი ადამიანი რომ ამას გრძნობს სად არის მისი ადგილი და იქ არის აღმოჩენილი როგორ წარმატებებს მიაღწევს და სოფლიოს როგორ რამდენ სიკეთეს მოუტანს. ელენე აი ეს თვითონ მე ვიცი რომ მეგონ ცეკვაზე სტადიოდი ხო? თუ მე
1: შევა. ცეკვაზე ანუ თვითონ სკოლაში იყო ცეკვები, რომ ისე რომ კერძო შევყოფილიყავი ისე
2: არის. ეგრევეებია, შორს იყო ჩვენგან სამწუხაროდ ცეკვის სტუდიო და ყოველ კვირაში 2-3 ჯერ ვერ მოვახერხებდი რომ მეტარებინა. თუმცა ვფიქრობ მისთვის უფრო მთავარი მაინც
0: არა, რაზეც იარა ის გადასარევად
2: და უფასთა კიდეც.
0: და უფასთა კიდეც
2: უნივერსიტეტებში, თქვენი ცით უკვე მისი უნივერსიტეტების თემაც, როგორ რამდენიმე უნივერსიტეტში ერთდროულად მოხდა და საკმაოდ მსოფლიო დონის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში თავიდან საკლებინდოდა.
0: ხო, მოდი, რამდენიმე წამი ფჩება და აი ეს მოვყვეთ კიდე.
2: ანუ ელენეს თავიდან ეუნდოდა საკლეს უნივერსიტეტი, რომელიც ესევე მსოფლიო დონის არის და ფიზიკა-ქიმიის ორ დიპლომიანი იყო. 42 უნივერსიტეტმა ერთდროულად დაუდასტურა ჩაბარება. მათ შორის რა თქმა უნდა საკლეს უნივერსიტეტიც იყო. სორბონზე არც გვიფიქრია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ სორბონს არ ვიცოდი თუ დიპლომიანი ჰქონდა და ეს მერე აღმოჩნდა. აღმოჩნდა მას მერე ჩავედიეთ. წავედით საკლეს უნივერსიტეტის კამპუსების ანახავად, კორპუსების ანახავად და აღმოჩნდა ძალიან მიუდგომელ ადგილას, სადაც 2 წელი მინიმუმ უნდა ესწავლა, სანამ მე გრანდ ეკოლში გადავიდო და ასე რა თქმა უნდა უმაღლეს სასწავლებლებში და თვითონ ვეთქვა მე რომ დედა რა ვქნათ იჯერ დაუდასტურეთ საკლეს. მე სორბონმა ისევ გამოგვიგზავნა მოწვევა რომ გელოდები, მოდი და საბოლოოდ მე სორბონს დაუდასტურა, იმიტომ რომ აღმოვაჩინეთ ის უფრო პარიზის ლათინურ კვარტალში იყო, ცენტრში იყო, მისადგომად უფრო კარგი იყო ჩვენთვის და თან პლუს ორ დიპლომიანი ყოფილა ფიზიკა, ქიმია, მარი კურის სახელობის კამპუსში ისწავლის ელენე.
0: ელენე, როდის გეწყება სწავლა და როდის უნდა იყოს კანში?
1: სამ სექტემბერს მეწება და
0: ოქტომბერში უნდა იყო კანში, ხო?
1: ოქტომბერში.
0: და მოდი ესე გავაკეთოთ, შენ კანის ფესტივალიდან ჩაგვერთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში.
1: პარიზიდან ანუ
0: პარიზიდან ოქტომბერში, ოქტომბერში პარიზში იმართება და პარიზიდან ჩაგვერთ. მაშინ ერთ-ერთი პარასკევი ავიღოთ ახლა. შენ იმდენი ხანი მოგიწევს იქ ყოფნა, რომ რაღაცა პარასკევს დაემთხვევა.
1: ვეცდები, იმიტომ რომ გონი 64 დღიანი არის და თუ ისე ჩაჯდა, აუცილებლად ვეცდები რომ ჩაგერთეთ.
0: კარგი. ელენე ხატეაშვილი, ვერიკო გაბელაია იყვნენ ჩემი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ვუსურებ წარმატებებს ელენეს, ვერიკო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არაჩვეულებრივი შვილების დედა ხართ. და ჩვენ გელოდებით, როცა თბილისში იქნები პირდაპირ ეთერში და როცა საფრანგეთში იქნები, ჩართვით თუ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი იქნება შენ რო ჩათვლი საჭიროდ რო გასაჟღერებელია, ყოველთვის ღია იქნება შენთვის ობიექტივის ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა და განსაკუთრებული მადლობა ჩემ უსაყვარლეს ილია ჩაჩებაიას, რომ დამაკავშირა ელენესთან და ქალბატონ ვერიკოსთან.
2: დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ. ქალბატონ მანენა მოწვევისთვის, ასევე ბატონ ილიას ძალიან დიდი მადლობა და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მაგულიჩელიფაძეს, რომელმაც დამაკავშირა ილიასთან, გამაცნო და შემდეგ ილიამ თვითონ მიცხრა ჩვენ ყავს განსაკუთრებული ქალბატონი, ძალიან კარგი ქალბატონი მანანა არველაძე, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გადაცემა და მე შენ აუცილებლად დაკავშირებ ქალბატონ მანანასთან. ასე შედგა ჩვენი გაცნობა, დაკავშირება და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას.
0: და აუცილებლად გაგრძელდება ეს ჩვენი მეგობრობა.
2: აუცილებლად.
0: უღრმესი მადლობა. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა, რომ მართლა აირჩიეთ ობიექტივი. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გვიურთ ყველა სფეროში, მთელ ოჯახს.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. შემოძვირფასება თქვენ, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი, ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოგიყოლა ეს ადამიანი, მის გასასასა შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ უცხოეთში მყოფ ქართველებს, იმ ადამიანებს, ვინც პატიმრობასა შენახართ ყოველას, ვისაც განსაცდელია ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელიც განსაცდელში არის და რაღაც პრობლემებით დამძიმებული არის და აი ამ სიმძიმის გადატანას გისურვოთ, რაც თავარია და გეხვეწებით, არ შეეგუოთ პრობლემას სულ წინ და ღვთისმედათ აუცილებლად ყველაფერს გადალახავთ და თქვენ ცოდეთ, რომ რა პრობლემები შეიძლება თქვენ გქონდეთ, ეს ადამიანებისათვის ზოგისთვის სანატრელი არის. წარმოიდგინეთ, ისეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასე რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ყველაზე ცუდად. ასე რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ, ჩვენზე 1000 ჯერ მეტი და ეს ყოველთვის ვიცოდეთ რა და ბედნიერებას გისურვოთ. პირველ რიგში და დღეს ყავს სტუმარი, რომელსაც აუცილებლად მინდა რომ დიდი მადლობა მოახსენო. ჩემთვის აი უძვირფასესი ადამიანი და თან კიდე დაბადების დღე ქონდა მამაოს და რომ არ მოგილოცოთ. თუმცა ერთი სიტყვით მათ მქონდა თუ შეიძლება მამა უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ.
1: კარგად მოგილოცეთ.
0: კუდი კიდე მამაო თქვენი მრევლი მინდა აუცილებლად აი ყველაზე განსაკუთრებული თუ შეიძლება რომ აი გამონაკლისი რომ დაუშვარო აი მართლა აი ძველ დროს რომ მრევლის ერთობა იყო ხო იცით აი აი ჩვეულებრივი ოჯახები რო იყვნენ ხო იცით აი ეგეთი ერთობა არის თქვენ მრევლში და დიდი მადლობა მამაო ამისათვის და თქვენ მრევლს ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ მართლა თუ წარმოგიდგენიათ აი ძველ დროს რო იყო ხო იცით აი შეკრული რაღაც ქრისტიანები ერთ-ერთი ყველა მრევლი ძალიან მაგარია მაგრამ ერთ-ერთი მათაგანი ყავს მამაოს თემქაზე ბიჭვინთვის ღვთისმშობლის ტაძარში და იქ მამა გაბრიელის სახელობის ტაძარი და კიდე რამოდენიმე აშენდება კიდე ძალიან ბევრი და სადაშორის იმ ადგილას მამაო სადაც აი ამდენ ტაძარი მამაო სადაც აშენა წარმოიდგინეთ ზოგან ნაგასაყრელი იყო ზოგი კორპუსი აშენო ზოგი რაღაცა და ამხელა ისტორია შექმნა იმ ადგილას და დიდი მადლობა მამაო ამ ყველაფრისათვის და ხვდები ხოლმე ხანდახან გული კი მტკივა მამაო რომ რაღაც აფხაზეთი დაიკარგა თქვენ აქ ხართ რაღაცა მაგრამ თქვენ რატომ მოხდით აქ რა მისით აი ამ რაღაცებს რო აკეთებთ ხოლმე მე ვხდები ხოლმე რა და მადლობა მამაო რო ხართ თქვენ დიდება თქვენ გაჩენას და მადლობა გილოცავთ კიდევ ერთხელ
1: გაიხარეთ დიდი მადლობა თქვენ ნამდვილად მოგილოცეთ იმიტომ რომ ჩვენთან მოაბზანეთ მამა პაისის ნახონი ნატარები დიახ ეს იყო ჩვენთვის ლოცვა კურთხევა იყო მამა პაისიდან ზეციდან და ძალიან ვინუგეშეთ რადგანაც განსაკუთრებულად გვიყვარდა მამაპაისი, მისი წიგნების გავიცანით ის და მაგრამ აი ამ ფილმმა საერთოდ მოახდინა რაღაცა დიდი ქადაგება იყო მთელს ქვეყანაში. ეს იყო დიდი მარხვის პერიოდი და ფაქტიურად ეს მარხვა, დიდი მარხვა ისეთ კვილად გაგვატარებინა ამ ფილმის ჩვენებამ და ძალიან ვინუგეშეთ, რა თქმა უნდა, მამაოთი. რადგანაც ჩვენი თანამედროვეა, მამა გაბრიელის თანამედროვე მოძღვარია, ბერი იყო და ესე იგი თავგანწირული მოსიყვარულე უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და მისი სული ზეციდან დაკურებს და გულოცავს რა თქმა უნდა და ძალიან ესე იგი ბედნიერებაა რომ

0: ამ სამყაროს მივიახლებით და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ესე იგი ვისაუბროთ აი ამ დიდ ადამიანებზე. ეს საუბარი არის ნამდვილად სულისათვის სასარგებლო საუბარი, როცა წმინდანებზე ვსაუბრობ და ვიხსენებთ მათ და ძალიან კარგია ამ ცხოვრების ესე ვთქვათ გაზიარება ერთმანეთისადმი და ის ყველა ნივთი რომელიც მათ უტარებინათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც გაპოხილი არის სულიწმინდის მადლი, თქვენ იცით რომ პავლე მოციქულის ტილოები, თავზე დადებული ტილოები მიქონდათ, ამას ბიბლია სახარება აღწერს და ინკურნებოდნენ ადამიანები, ჭრდილით ინკურნებოდნენ პეტრე და პავლე მოციქულის ჭრდილით და ეს ნივთები, რომელიც მათ უტარებიათ, ის ნივთებიც იყო სულიწმინდის მადლით გაპოხილი რა და როცა კურნებას, აი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ კურნებას ღმერთი ახდენს. უბრალოდ ადამიანი ხდება გამტარი საფთო მადლის. აი სრულყოფილად შეძლეს ამ ადამიანებმა, როგორც мама პაისი არის და мама გაბრიელი ჩვენი თანამედროვეები, ხო? აი ეს დიდი მამები, мама ვიტალი. ეს ადამიანები, ესენი იყვნენ, მათ შეიყვარეს ღმერთი სრულად და ღმერთი მათში დამკვიდრდა. და ჩვენ როდესაც მათთან შეხებაში ვართ, ჩვენ ამით ღმერთს უსასყიდლოდ ვღებულობთ, ისევე როგორც ზიარების დროს ჩვენ და დაუმსახურებლად გვეძლევა, ასევე აი ამ მამათა მადლი და მოღვაწეობი ჩვენ ღმერთს მივიახლებით და დიდება უფალს და მადლობა ამ დიდი წყალობისთვის, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის და
1: მადლობა თქვენ
0: და ბედნიერება დაიბადო ერთხელ ადამიანი და აი ამ რა თქმა უნდა ღმერთს არ აქვს ეროვნება, ღმერთს არ აქვს ესე ვთქვათ, დედამიწა ღმერთის შექმნილია, ყველა ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა, მაგრამ არის ესე ვთქვათ, ღვთის სამყოფი განსაკუთრებულად ერთობა, ღვთის ერთობის ესე ვთქვათ, გაერთიანება ღვთის მოყარე ადამიანების და ამ გაერთიანებას, ერთ-ერთ გაერთიანებას საქართველო ქვია. და მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომ ერთხელ დავიბადე და ქართველად დავიბადე და არ მიწევს ესე ვთქვათ ფიქრი ჭეშმარიტების ძიებისა, სადღაც ცხამთასიქით არ ვცხოვრობ, არამედ ვცხოვრობ დავიბადე იქ, სადაც ტაძარი ახლოს იყო, სადაც მოწამეთა სამშობლო არის, ღვთისმშობლის წილთომილი მიწა, ჭეშმარიტადეს. ამას ამბობს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღირსი მამა სერაფიმე საროველი. ჩვენ ახლა ისე კი არ უნდა გავიგოთ, რომ მე ახლა ოკუპირებული ვარ, კაცი გამოდევნილი ვარ და ახლა ესე იგი ის მომწონს, რომ არა, ნამდვილად არ მომწონს და მობ ოკუპაციას, მაგრამ ამავდროულად იმ ძვირფას რუსებს, რომელთაც არავითარ შემთხვევაში არ გავაიგებ ოკუპანტებთან, პირიქით мама სერაფიმე საროველს უზომოდ უყვარდა სამშობლო საქართველო. მის მიერ არის დამოწმებული, მას ჰქონდა თუ არ ვცდები 12 ჯერ ღვთისმშობლის გამოცხადება. ალბათ ღვთისმშობლის გარდაცვალების შემდგომ ამდენჯერ არასდროს არავის არ უნახია ღვთისმშობელი კაცთაგან. ეს იყო ღირსი мама სერაფიმე საროველი და ის იყო მისი ესე ვთქვათ ოჯახის წევრი უკვე რა, ღვთისმშობლის ოჯახის წევრი გახლდათ. და ის ამბობს, რომ პირველი წეხტომილი მიწა არის საქართველო, ივერია. და საქართველოსთან ბრძოლა და მასთან ჭიდილი ნიშნავს ღვთისმშობელთან ჭიდილს. და ეს არ შეიძლება. დაუშვებელია ამ ღვთის ერთთან, ღვთისმშობლის წეხტომილ ერთთან, ესე იგი ბრძოლა. უნდა გიყვარდეს ღვთისმშობლის ერი, თუ გიყვარს ღვთისმშობელი, ღვთისმშობლის შვილები როგორ არ უნდა გიყვარდეს? ჩვენ ღვთისმშობლის შვილები ვართ ქართველები.
1: მაგით ტკიცდება.
0: რა თქმა უნდა, მაგით ტკიცდება და
1: შენი სიყვარული, აბა სხვანაირად როგორ უნდა
0: ხო, ქრისტე ღმერთის დედულეთია საქართველო. ანუ მისი წელხტომილი მიწა არის ღვთისმშობლისა და ამდენად საქართველოს სიყვარული ღვთისმშობლის სიყვარულს ნიშნავს, რადგანაც მისი წელხტომილია ეს მიწა და და ეს ამბობდა, ეს დიდი мама ამბობდა ამას. დიდი мама ჩვენ ახლა გასააზრებლად მოგცა მან ფორმულირება და მე ლოგიკა და აზროვნება ამას
1: სულ
0: ხო მაცხოვარი სულ მაგას ამბობდა, როგორ ვერ გაიაზრეთო, როგორ ვერ დაინახეთო, აი განგვიმარტიო და თქვენც უგულისხმონი ხართო და როდესაც იმპერატორმა ალექსანდრემ კითხა, ესე იგი მოტოვილოს უკვე мама გარდაცვლილი არის, რომ რა სარგებელი მე რო ღვთისმშობლის წეხტომილიაო ეს თქვა საქართველოს ათონის მთა კივე პეჩორას მონასტერი და დივეევო საისკანატკა სადაც არის ეს კადის მე არა ვარ ნამყოფი, არ ვიცი. ხო და 10-ზე ვარ ნამყოფი და საქართველოსში დავიბადე და დანარჩენი არ ვიცი კიდევ ბეჭერა და ეს. ხო და ესე იგიო, мама ესე ამბობდაო, мама სერაფიმეს არულს უთხოვ ღთიშობელმაო, რომ ჩემს წილხდომილ მიწაზე ყოველ დღე 3 საათი დავიარებიო. და ვინც ჩემს ძეს შეღაღადებსო, ყოველას არ დაუშვებ მათ დაღუპვასო. არამედ ყოველას აცხონებ. ახლა ეს როგორ გავიგოთ ჩვენ? ახ დასააზრებელი გოქ რა? ღვთისმშობელი მარტო საქართველოსში და 10-ზე დაიარება, კიდე ბიჭო, არა კაცო, ყველგან დაიარება, მაგრამ აქ ნამდვილად ყოველდღე დაიარება, იმიტომ რომ ეს არის და ღვთის განცხადებული ნება წმინდა მამის მიერ და წარმოგიდგენია კაცო, ყოველდღე აქ არის ღვთისმშობელი. 2000 წელია ყოველდღე არის საქართველოსი. იმიტომ არის სითფოთი სავსე ჩვენი ქვეყანა და მადლიერი.
1: ვერ გაურბიხარ.
0: ვერ გაურბიხარ.
1: ხო, რა იცი.
0: რომ მოდიხარ, უკვე თქვენი საქართველოს შემოხალთ ხარ და გამთვარიხარ და. მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს აი мама სილვანი ათონ იმისი პაისი მთაწმინდელის ღვთივ გამოცხადებითი სიტყვები. ნახეთ რას ამბობს. ვინცო ღვთისმშობლის მარხვას, აი ახლა ღვთისმშობლის მარხვა მოდის.
1: ხო, 15.
0: ვინც ღვთისმშობლის მარხვას მის საპატივცემულოდ შეინახავსო, ეს რას ნიშნავს? ჩვენ რას ვზეიმობთ, ესე იგი, მიძინებას, მის გარდაცვალებას. რატომ? იმიტომ რომ დედა ღვთისა გახდა დედოფალი ცისა და ქვეყანისა. თავისი გარდაცვალებით, არა? ის გახდა ყველა ადამიანის დედა, თუკი ვინმეს ჩვენ თუ დედას უყვარვართ, ღვთისმშობელს 1000ჯერ მეტად უყვარვა ჩვენ. და თე დედა რომელიც თავს წირავს, ღვთისმშობელი სულ მუდამ ჩვენზე ფიქრობს და ქრისტიანებზე და ნახეთ რას ამბობს სილვანე ისა პაიმა პაისი ათონელი რომ ვინცო ამარხვასო შეინახავსო და აღსარებას იტყვის ეზიარება ღვთისმშობელი დაიარება დედამიწაზე ამ მარხვის დროსო ყველგან დაიარება და თუკი ვინმე შეღაღადებსო მის ზესო ყველას მეოხი ხდება ესე იგი უფლის წინაშე. აი რატო არის მნიშვნელოვანია რომ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვის ესე იგი შენახვა. იმიტომ რომ ეს მოციქულების დროინდელია.
1: თითქოს ყველა აცდენს, მამაო, რაღაც ზაფხულია ისა.
0: ხო, რაღაცა მოგზაურობაში ვართ, რაღაცა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია უბიწოების, სიწმინდის, კრწალულების, წყაროა მარხვა, დიახადაც აი პირით დამარხვა, პირველი შეა ჩვენ პირთან არის დაკავშირებული, ჩვენს მეტყველებასთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, რომ ის სიწმინდე რომელიც ღვთისმშობელს აქვს და დედას რა მოეთხოვება და мамасац, მაგრამ დედა არის სიწმინდის წყარო, ხო? დედა არის ყოველთა დამბადებელი, არა? და დედა რატო არის, რომ არ უნდა ბილცითყავდეს დედა? იმიტომ რომ დედა თუ ბილცითყავს, ბავშვები რაღაც იზამენ, ხო? ეს არის საფარველი ღვთისა, ადამიანისეული საფარველი. მეტყველებით თუ კი ადამიანს მეტყველება დაერღვევა, მას საფარველი აღარ აქვს ღვთისა. იმიტომ რომ დამცავი ბოროტებამდე აღარაფერი რჩება. წმინდა მამები ისე ამბობენ, რომ ამიტომ არის კეთილ მეტყველებას, უბნობას, აი ამ ღვთიურ საუბარს და ლოცვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დედისას კაცობრიობისათვის. ამიტომ აი ერთმა მითხრა ერთმა ქალბატონმა, რომ კარგიო რა мамаო, აი მარტო მე რა არისო ახლა ამ სიგარეტს რომ ამდენი ყურადღებას ამახვილი, იმიტომ ჩვენ ქალბატონები რომ ვეწვევით, მე ვთქვი რომ მარტო ქალბატონები არა კაცო. კაცებსაც იგივეს ვეუნები აბსოლუტურად და ჩვენზე რატო არისო მაინც ასეთი გამახვილებული ყურადღება? მე ვთქვი რომ მომაწოდე ერთი შენი სიგარეტი, მე ვთქვი როგორ მოგაწოდე? მომაწოდე, მე ვთქვი და აი მოუწევ ახლა, მე ვთქვი მე შენ წინაშე და მიგახვედრებ ახლა, მე ვთქვი რასაშავებ შენ, მე ვთქვი შენ როგორ მოწევოდ? აბა მე ვთქვი ბდელს რომ მოეთხოვება მარტო სიწმინდე? შენ ხომ ხარ წყარო სიწმინდისა? ადამს რომ მიუყვანა შენი თავი, მე ვუთხარი, გადაირია ადამი, მე ვუთხარი, ისეთი ბედნიერი იყო, რომ ძვალი ძვალთან იქნება, ხორცი ხორცთან ჩემთანგანი, ჩემო სულის სინაზე, ხო, როგორ ქართული საგალობელი, ქართული მეტყველება, როგორ უგვალობს ქართული კაცი ქართულ ქალს? ჩემო სულის სინაზე, ხო? აი ეს სიტყვები
1: ამას ის წარმოვიდგინე ხო ქანაზე როზია და მაგარს რო იგინებია
0: ხო და არა
1: აქედან იქ წარმოვიდგინე
0: და კაცი ისედაც გაველურებულია გაოხეშებულია და აი ეს სულის სინაზე ანუ სიფაქიზე სულისას გაიგე აი ეს კრწალულება კდევამოსილება ესე იგი აი ეს მანდილოსნის ღთიურობა როგორ ამბობენ წმინდა მამები რომ მანდილოსანსო მანდილოსანს ღთივ ბოძებული სი

0: ლამაზი ისედაც აქვს. და რაღაც უნდა იმას იმ სილამაზეს კიდე რაღაცის დამატება. არაფერი გარდას იმ ღთიური მადლისა, რომელიც კიდე უფრო ლამაზ და მშვენიერ სთის ქალბატონებს, არა? ამიტომ არის რომ არაფერი ისე არ შეშვენის ქართველ ქალს, როგორც ღვთის მოყარეობა, ეკლესიურობა. ნახე როგორი ეშხიანები არიან, ქალი ისედაც ქართველი ქალი, როგორი ეშხიანია, როგორი შესახედავია ყველა ქალი. და ძვირფასი და დნმ-ით და სისხლით, ხორცით, კაცო, როგორი შემოგვინახა ჩვენმა წინაპარმა, როგორი ყველაფერი, ხო? მშვენიერი და ამას რო ემატება ეს ეკლესიურობა და ის ღვთიური მადლი. დრას ლაბარაკობ ეკლესიური ქალი არის გადარჩენა ამ ქვეყნისა და აი ბოროტების ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა, რომელიც ასე ებრძვის კაცობრიობას, რომელსაც უნდა რომ ძირი მოთხაროს კაცობრიობისა და გამაგრძელებელი არ ყავდეს და გამაგრძელებელი ვინა? დედა არის გამაგრძელებელი. და ჩვენი ყველაფერი, ჩვენში ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული, აზროვნების ცენტრში არის დედა. ანუ აზროვნების წარმართველი დედა აზრი ქვია, აზრის ესე იგი გამოხატულებას, ხო? მეტი ახლა მეტი სიღრმე, აი ქართულ მეტყველებას რომ აქვს რა, დედა აზრი. ესე იგი დედა დედაო, აზრში დედა ნახეო. დედა ქვია ყველაფერს, იმ დედოსას დედა ქვია. დედა ბოძი ქვია, დედა მიწა ქვია, დედა ენა ქვია და ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული და ამდენად ჩვენთვის დედა არის სიწმინდე და ამის აღორძინება ის რომ დედა დედას დაუბრუნდეს თავისი სილამაზე და ის რაც დაკარგულია, რომელიც არსად არ არის დაკარგული, აქვეა ყველაფერი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მას გავაეგივოთ და ესე იგი ესე ვთქვათ დედის ფუნქცია და როლი კიდევ უფრო მეტად აგიზარდოს. ესეთი უპატივცემულო დედის, ესე ვთქვათ, დედა, ესეთი უპატივცემულო, როგორც დღეს არის აი ამ თანამედროვე სამყაროში, არასდროს კაცობრიობას მსგავსი არაფერი არ უნახია. ასეთი გაშიშვლება, ასეთი ველური მოქცევა დედისადმი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ კაცობრიობაში ზოგადად, რა, არასდროს ყოფილა
1: გაუფასურებული.
0: გაუფასურებული, აბსოლუტურად გაატიტულეს, გააშიშვლეს, გამიგეს სილამაზე, დაიყვანეს ვნებებამდე. ვნებამდე დაიყვანეს სილამაზე. ყველაზე ლამაზი ჩემთვის არის ჩემი დედა კაცო. რა თუნდა ჩემ დედას ამე დედა არის ყველაზე ძვირფასი. აი ჩვენ უნდა გვესმოდეს. არ შეიძლება რომ დედობა არის ყველაზე ლამაზი რა. ამიტომ მოსაფრთხილებელი არის ეს ყველაფერი, რომ ბავშვის ფსიქიკაც მოსაფრთხილებელია და არ არის საჭირო საქართველოში ქალი ფასობს მისი ისე ვიტყვი დარბაისლობით, სიწმინდით, უმანკოებით, არა?
1: საქართველოში კი არა, ყველგან.
0: Ну, в ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო აი რომელი
1: წინაშევამ.
0: ხო, რომელ
1: წინაშე ეგრეთ
0: ფასობს. ხო, რომელ კაცს ახლა კაცი რომ ოჯახდება.
1: ხო.
0: ხო? პირველი რასაც ფიქრობს, ჩემი შვილების დედა უნდა იყოს ეს ადამიანი. აი მე მგონია რომ ასე ფიქრობს ყველა ადამიანი.
1: ხო.
0: ასაკს მისული ადამიანი რომ აი ახლა ეს ადამიანი თავისი აზროვნებით როგორ გაზდის ჩემ შულს, იმიტომ რომ შულს ხო დედასდის. დედა არის ის წყარო, რომელიც ინტელექტი საერთოდ დედისგან გადადის. აბა როგორი ცოდნა აქვს, როგორი განათლება აქვს, როგორი არის ურთიერთობაში, როგორია მეტყველებაში. აი ქართველი კაცი ამას აქცევს ხო, რატო რაღაც გინდა შენ?
1: ინტელექტი დედისგან გადადე.
0: ინტელექტი დედისგან გადადის.
1: ხო და ქართველ კაცებს კიდე უნდათ რომ სუ შტერიცოლები ყავდეთ და პირიანები უნდა მოიყვანოთ.
0: არა, აუცილებლად.
1: ასე რომ პირიანები მოიყვანოთ.
0: პირიქით, პირიქით.
1: კაც აწყობს ახლა
0: ცოტა. არა, ხო, ხო.
1: ცოტას რა.
0: ეს იუმორით, იუმორით რა თქმა უნდა და პირიქით. დასწავლი უნდა იყოს, განათლებული უნდა იყოს, ცოდნა უნდა ქონდეს, დიპლომი უნდა ქონდეს. ა ბავშვს ეს უნდა გადაცეს შრომისონარიანობა.
1: მადლი უნდა ქონდეს მამა.
0: ვერა მამა ისე ვერ ასწავლის შრომის მოყარეობას როგორც დედა. Ну, ჩემთან ესეა ყოველ შემთხვევაში. მე ფაქტიურად სახში არავარ და მე ვერც ბავშვებს ერთს ვეტყვი და მეც ვეღარ ვეტყვი და დედას ეუბნება იშრომე იქ და მიწა დაამუშავე იქ, სახლი დაგავე იქ, ლოცვა წაიკითხე. ანუ დედა არის მამოძრავებელი ძალა.
1: თავარი მატო.
0: თავარი ბირთვი არის დედა, კაცო, დედაზე ტრიალებს ოჯახი.
1: ჩვენთან მართლა ეგრეა. მოს ხათა შორის ერთი უნდა თქვა რა, მამაო სადღეგრძელოს სვახოლმე და როცა დავლიო თქვი რომ მეთქი, აი წარმოიგეთ ხა ოჯახის წევრები მღდლების რა და მამაო არის საერთოდ აი სუ ყველასთვის არის გარდა იმისა, ხე გინდ გეწკინოთ, მამო, გარდა ოჯახ თავის ოჯახისა, რა, იმიტომ რომ ყველაზე, ეხა რომ წავა ღამის 4 საათზე ვიღაცა შეიძლება აზიაროს. სახში არ არის და ყველა кайმღდელი, მართლა ეგრე არის, სახში არის. აი ზუსტად ვიცი ფოფოდიებს ნებისმიერს კითხეთ, რომ სახში არც არის და სახლისთვის არ არის რა, кай, იმიტომ რომ кайმღდელი სულ გასულია სხვას ეხმარება რა და мамо არის ერთ-ერთი ეგეთი ადამიანი და ძალიან მაგარი ოჯახი ყავს და სხვადასხვა მომავალ თქვენი შვილები არაჩვეულებრივ ოჯახი და აი როგორ მოახერხა თქვენ მეუღლეს მართლა აი კეცუხრი რომ ესეთი ბავშვები და ესეთი ოჯახი შექმნა და აღზარდა და დიდი მადლობა მართლა და мамо აი როგორ მართლა გეუბნებით რომ мамо შეიძლება აფხაზეთი დაკარგა და ამის ოჯახს мамо ყავს დაკარგული მართლა мамо რა თქვენ აფხაზეთი ხართ თქვენი ოჯახისათვის მართლა არ ხართ არასდროს იმიტომ რომ არა ყოველას мамаოს არ შეუულია რომ თქვას რომ აი ვერ ვაზიარებ 4-ზე ლოცვა მაქვს არა всё 5 ნახევარზე კი მოვასრებ და უნდა მივიდეს და აზიაროს რაღაც აი მართლა мамаო თქვენ მე არ ვიცი ამდენი ხართ მაგრამ როგორ ყოფნი ხართ ამდენ ადამიანს არ ვიცი და მადლობა ამისათვის და მადლობა თქვენ ოჯახს რომ თქვენი ოჯახი ეს
2: რა გიცხელშეწყობით არის რა თქმა უნდა ხელშეწყობით არის
1: მაგარი მღდლის უკან დგას მაგარი ფოფოდია
2: კი და ნამდვილად ასეა თუ კი ესე იგი სად ვარ ჩვენი ყველაზე ძვირფასი სამსახურო ვთქვათ მდგომარეობა სასულიერო პირების არის სამრევლო ჩვენ მრევლზე უკეთესი და პატივსაცემი ადამიანები არავინ არ ყოფს გიორგი ჩვენი მრევლი არის ჩვენი სიცოცხლე
1: რა თქმა უნდა და ის გეუნება დამოკიდებულია შენზე
2: რა თქმა უნდა მთელი ჩვენი ძალებით ოჯახებით ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს როგორც ფიზიკური სულიერ გაერთიანებული ვართ ქრისტეს ეკლესიაში და ეს არის ჩვენი ქვაკუთხედი ეს არის ჩვენი გადარჩენა და ახლა აქვე მინდა ვთქვა დღევანდელი დღის შესახებ რომ დღეს ჩვენ აი სამრევლო ესე იგი პატრიარქის ჯერ გასული პატრიარქის სუნათის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორის ლოცვა კურთხევი და რა თქმა უნდა ჩვენი ახლად დადგენილი ღვთისაგან ბოძებული ღვთივარჩეული პატრიარქის ჩვენი შიო მუჯირის ლოცვა კურთხევით დღეს ღამისთევას აღვასრულებთ ტაძარში და მე ფეხი ცდელობა გვაქვს დიდგორზე დიდგორი რომელიც დიდგორის ბრძოლა რომელიც არის გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოს ისტორიაში ბრძოლა რომელიც დავით აღმაშენებელმა და მასთან თანამებრძოლებმა გაწყვიტეს მტერი მომხდური და ესე იგი იმდენი იყვნენ შემოსული საქართველოში რომ არა დავითის ვაჟკაცობა და ღვთის ძლევაი საკვირველი ხო ზეციდან საქართველო ალბათ აღარ ერთმეოდა იმიტომ რომ ის ხალხი აქ დარჩებოდა და აქ რა იქნებოდა ღმერთმა უწყის და ამდენად ის გამარჯვება რა თქმა უნდა მთელმა ერმა ღირსეულად უნდა აღნიშნოთ დღეს ხვალ ყველანი უნდა ავიდე დიდგორზე რა თქმა უნდა და თელმა ერმა მადლობა უნდა გადაუხადოთ ანაშვიდი გადაუხადოთ დიდგორელებს წმინდანებს რა თქმა უნდა და რაღაცა უფრო მეტი და მეტია საჭირო თუ კი დიდგორს არ აღნიშნავთ ქართველი ერი მაშინ ღირსეულად მაშინ ისიც არ ნუღა გაგვიკვირდება რომ ამის წილ როდისღაც თურქებს მესხები უწოდეს რა როგორ შეიძლება თურქი მესხი იყოს მესხი არის მესხი მესხი და თუ იქ ახლა რამდენი მტერი შემოვიდა ყოველას თუ ადგილობრივი სახელი დაერქვას ეს ხო არის ყოლა წარმოუდგენელი ამდენად ჩვენ დიდგორი უნდა ვიდღეს სასწაულოდ ღირსეულად და 1000 წელი რა დღეში მყავდა საქართველო ჩვენს ბოდიშებს უნდა გვიხდიდნენ და იმ შენიშნო

არაფერი, რაც წინაპარი ყავდა, იმის გზაზე დგეხარ რა, როგორ შეიძლება რომ ეს უკვიცი გვარზე ხდის, ეს კაცობრიობის მშვენება, აია სოფიას ტაძარი, ხო? ეს არის ისტორიული, კულტურული ძეგლი და სულიერების აკვანი ბიზანტიის იმპერატორის მიერ აშენებული და იქ აი ხელოვნების რაღაცა ის საოცრება, ხო, ის პანტოკრატორი, ის ფრესკა მაცხოვრისა. იმას რა ნაჭერი როგორ შეიძლება აფრო ნაჭერი, კაც. ეს იგივეა, რომ აქ მეჩეთი როგორ გვაქვს, ჩვენ სათაყვანებელი და საპატივცემულო ნაჭერია ვაფაროთ ახლა მეჩეთს რა ქართველებო. ეს უკულტუროა, კაც, 21 საუკუნეა. როგორ შეიძლება ესეთი საქციელი და მადლობა უფალ და იცით რა არის, ჩვენ თუ დიდგორს კარგად არ აღნიშნავთ, მაშინ მერე აკითხო და შენიშნოს იძლევიან ნაცვლად იმისა, რომ ყოველ წელიწადს დიდ ბოდიშებს გვიხდიდნენ იმის გამო, რასაც ესე იგი 1000 წლეულების განმავლობაში აკეთებდნენ. თუნდაც დიდგორის გამო უნდა მოგვიხადონ ბოდიში, რომ შემოიჭრნენ ჩვენ სამშობლოში და ის კოალიციური ჯარი, რომელიც ილღაზის მიერ ჯერ იერუსალიმი აიღო, მერე მოურიგდა და მოიცალა ჩვენთვის, მაგრამ დავით აღმაშენებელმა ღმერთს დიდება და ღმერთს მადლობა, ჯეროვანი პასუხი გაცა და უფალმა ღმერთმა გადაგვარჩინა ჩვენ მაშინ, ჩვენ ძალმოსილებით კი არ მოვეკეცით მტერს მაშინ. ჩვენ ვერ მოვერეოდით, ჩვენ დიდ ომებს ვერ ვაწარმოებდით, იმიტომ რომ არ ვიყავ ვერ გავხდით ძალიან ბევრი და ერთი 3 დღე და 4 დღე კი შეგვეძლო ომი, მაგრამ მერე მტერი ჯავნი და იმიტომ რომ რაოდენობრივ იქ ცხენს საცმელი უნდა, საჭმელი უნდა, ომის დროს ყველაფერი ეს ხო ბრძოლის გაანგარიშებაა და 3 საათში როგორ მოხდა ასეთი ბრძოლის მოგება, ხო წარმოუდგენელია, მაგრამ ის ტაქტიკა დავით აღმაშენებლის 200 თავდადებულის შეუშვა და პირდაპირ მიიტანეს იერიში, ესე იგი ოფიცერთა სადაც იყო მათი მთავარი штаბი, საოფიცრო штаბი გაწყვიტეს და წავიდა დიდი ამრეულობა და წმინდა გიორგის ზეციდან ხილული სახით ხედავდნენ. წმინდა გიორგი მუსრავდა ტერს და აი ესეთი დიდებული გამარჯვება, ესე იგი, მოიტანე და მადლობა და დიდება უფალს, რომ ესე იგი ჩვენთვის მე ვარ გულირიფშელი ადამიანი, ჩემო გიორგი, ჩემთვის სიცოცხლე არის ღვთის სასუფევლისათვის მზადება, ესე გამზადდა მე ჩემმა პატრიარქმა ილია მეორემ და პატრიარქმა შიო მესამემ, ესე ვიზრდები ჩვენ და ესეთი ძალით ვიმოსებით მათგან და ჩვენთვის გარდაცვალება არის ერთთან მიახლება და თუ ახლა მაგი გვეღირსება ჩვენ რომ ჩვენი წინაპრებივით ესე იგი საწულში არ გარდავიცვალო და ჩემი ამსარებლობისთვის და ბოლო ჟამია რო ვამბობთ არა ამის დამოწმება მოგვიწევს არა სიხარულით უნდა დავამოწმო თორე აი როგორც აი ამ მაგიდას გავეცალო და იქ დავდგე აი ესე არის სხეული გვერდზე რჩება და მე ვრჩები გვერდზე და ვიწყება მარადიული ცხოვრება და მინდა ვთქვა რომ ესეთი ცოტა აზრს მოკლებული გამოთქმა რო არის თუ იქ რამე არსებობს ხო მინდა გითხრა თუ კი რამე კითხვის ქვეშ შეიძლება რამე არსებობს ეს ამ ქვეყანაზეა რა შეიძლება თქვა თუ კი ამ ქვეყანაზე რამე არსებობს იმიტომ რომ წუთი სოფელია ეს არ არის ადგილი სადაც ეგ არის სასტუმრო სტუმრებითი სტუმარი ვარ ჩვენ აქ ყველანი და თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე, უნდა მოემზადო ნამდვილად, იმიტომ დრო თუ გაქვს, იმიტომ რომ ეგ დრო ან გაქვს, ან არ აქვს რა. ისეთი არის, ღვთის ხელში ვართ რა და მარადიული ცხოვრება კიდე მარადიულია და იქ იწყება ეს დაუსრულებელი ცხოვრება და დიდება და მადლობა უფალს, რომ აი ეს და აი ღვთისმშობელი, როგორც მამა პაისი თქვა, აი ამ წყალობას გვივლენს ჩვენ. და როგორ შეიძლება, რომ მინდოდეს წყალობა მინდოდეს ღვთივდაცულობა და ამას ესე იგი არ ვიცავდე. აი მინდა გითხრათ რომ ქართველთა შორის არავინ არ უნდა დარჩეს, ვინც ამ მარხვას პატივს არცებს. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხდომილი ძმებო და დებო და თუ კი დედულეთი არის მაცხოვრის და ჩვენ მისი შვილები ვართ, ჩვენ მის გარდაცვალებას მარხვით უნდა შევეგებოთ და ვიდღესასწაულოთ ამის მერე ეს უნდა და ჩვენს უნდა პატრიარქს მიაღწია კიდევაც ერად გვაქცია ღირსება დაგვიბრუნა ყველანი ესე ვთქვა შეკრიბა უფლის წინაშე და ერი საზეპურო ვიქეცით და მადლობა და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და ამ დიდი ესე იგი კურთხევისთვის რომელიც გვებოძა და აუცილებლად რა თქმა უნდა ის

0: ჩვენი ტკივილი აფხაზეთი აუცილებლად ის აღდგება და იქითკენ მიდის ყველაფერი ჩვენი პატრიარქის ლოცვით ზეციური პატრიარქისა და ჩვენი პატრიარქიოს ლოცვა კურთხევით მისი სიწმინდით მისი ვედრებით უფლისადმი უფალი ღმერთი აი ამ ერთობლივ ლოცვას შეისმეს შეგვინდობს ჩვენ ჩვენს თოდებს და ოღონდ არ მომცემს მე ქართველს აფხაზეთში შესვლის უფლებას მანამ სანამ ცხარე ცრემლით არ ვიტირებ ღვთისაგან განდგომილებას რომ ის ზღვისპირი არა ღვთის სადიდებლად მქონდა მე არამედ ქართველი ერი სულიერად ლპებოდა იქა ცოდვით იცი თქვენ აი რუსი ქალების დევნით და ძალიან დიდი საცტური იყო ეს რუსი ქალები დაძდებდნენ ქართულ კაცებს რა ხო წარმოგიდგენ ქართულ კაცს რომ გამოეკიდები ამას ამბობს ღირსი мама ივანე კიბისამწერელი რომ თუ ქალმაო დაკარგაო ესე იგი მორიდებაო ყველანი დაგუკულები ვართ იქ დაახლოებით ეს სურათი იყო რა მინდა გითხრათ იმიტომ რომ ჩამოდიოდნენ და პატივის ზემო უნდა და რაღაცა და ახლა კაც რომ გამოეკიდები დამთავრებულია კაცის ამბავი ხო ვინ გაუძლებს მაგას თუ არა ღმერთის მადლი და ღმერთის წყალობა და ეს იყო დიდი საცტური რა ჩვენთვის რომ ჩვენ დავდვიწყებული ლოცვის მარხვის წილ ვერ გაუძელით ამ უბედურებას და მე ეს ცოდვა გამრავლდა და რატო არის ურმაგად რატო გეკითხება იმიტომ რომ წმინდა მიწაზე და წმინდა არის აფხაზეთი იმიტომ რომ სიმონ კანანელი არის იქ წმინდა მიწაზე ცხოვრების უფლება აქვს წმინდა ერს და როგორც კი სიწმინდეს კარგავს ერი მას ავტომატურად ერთმევა უფლება წმინდა მიწაზე ცხოვრების. აი ამდენად ეს სიბილწე გადაზრდილი იმ ავხორცობაში და რა თქმა უნდა აბორტები ეს არის ის რაც ესე იგი ერს განაყენებს ღვთისმას ყველაზე მეტად აი როგორც წმინდა მამები ამბობენ აი ის რაც დღეს ხდება ეს LGBT ცხოვრების რაღაცა უკუღმართი ცხოვრება სიძვამრუშება და აბორტი აი ეს არის სამი დიდი ცოდვა, რომელსაც არ ნანობს კაცობრიობა, კარგად არა აქვს გააზრებული, რომლის გამოც ვიჯებით კაცობრიობა რა. აი ამ ეს არის განსაკუთრებული
1: სამყარო ისჯება.
0: სამყარო ისჯება აი ამ სამი ძირითადი ცოდვის გამო. და აი ეს არის დაუშვებელი და აფხაზეთი აბა ეს წმინდა მიწა, სადაც მოციქულებმა იქადაგეს, სადაც ნათლის სემლის მესამეჯერ თავის პოვნის ადგილია, იოანე უქროპირი აღესულა, ვასილისკო, უამრავი სიწმინდეები არა, ბიჭვითნის საკათალიკოსო, რა თქმა უნდა და ჩვენ უსურებ ჩვენს პატრიარქ შიოს მესამეს, რომ მის ეპარქიაში, მის სამიტროპოლიტოში, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტიც არის, უფლის მადლით მშვიდობით შესულიყოს ბიჭვინთის კათედრაზე. ეწიროს და იქიდან ემართოს საქართველოს ეკლესია. ამას უსურებ ჩვენს პატრიარქს შიო მესამეს და მრავალჟამიერს მას უსურებ.
1: ისე მომოიხე ჩვენ ხო რომ ამბობთ რომ ეს არ ქვია ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა რო ვართ, ხო? ამაზე მითხრა ერთმა სასულიერო სხვადასხვა აქ თქვა რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილობა ნიშნავსო ჯვარცმულობას, ანუ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო რა და ეს გარდაუვალი იყო საქართველოს
0: კი ჯვარი ნამდვილად
1: ჯვარი. დიახ, საქართველოსთვის გარდაუვალი არის და ქართველისათვის ჯვარცმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მისი შვილები ვართ ღვთისმშობლის და ეს ნიშნავს მაგას რა და სხვათაშორის მომეწონა ეს რაღაცნაირად ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ მართლა ეგრე არის, სულ ფიქრობ ხოლმე რომ რატო იტანჯება საქართველოსი ადამიანი ხო შეიძლება რომ ძალიან მაგრავ იყოს რა მართლა ისეთი ქვეყანაა რომ აი აბსოლუტურად არგვა არ არის აი ძალით უნდა გინდოდეს რომ ესე გაუბედურებული იყოს ადამიანი მაგრამ ხდება ხოლმე რა ესე აი რატო ხდება აი ამ კითხვაზე ვერასდროს ვერ იმაშვები ხოლმე რა და მამა თვითონ ადამიანებს ხა თქვენთ კი გაამახვილეთ რაღაცა ცოდვაზე რაღაც ყურადღება მაგრამ ადამიანები ხა აი ცოდვაში არიან იმაში არიან მაგრამ ის მაინც არ არის რომ აი ესეთი გასაჭირი და ის არ უნდა კონდეთ ხოლმე мамаო რა იმიტომ რომ რაღაცნაირად და მაინც არის რა გაჭიროება და ეს დიდი პრობლემები და როგორ გაუმკლავდეს ამ პრობლემებს мамаო სულიერების თვალსაზრისით თუ შეიძლება იმიტომ რომ ძნელი გადასატანია ის სირთულეები რის წინაშეც დღევანდელი ადამიანი აღმოჩნდა мамаო იმიტომ რომ ბოროც როგორი მახია აქვს იცით мамаო მოწყობილი ადრე რაღაცა ისე იყავის საქმეში გადართული ერი სიყვარულში რაღაცა რომ სუ გავიწყდებოდა ხოლმე რო სიტყვაზე აი შეიძლება საკვები არ ქონდა რაღაცა შუქი არისო ის არისო და დღეს უკვე ისე ხარ აი ამ მატერიალურზე დამოკიდებული რო ერი სიყვარული და ისინი გავიწყდება მოიცარა რა აფხაზეთის დაიწყება შაგერ სახში ძმა უშიერი ვარ რაღაცა რა დროს მიხვდი ადრე არისო ეგრე ადრე ვიშიმშილებ ყველაფერს ვიცი და მოგონცეს საქართველოს და პატრიოტიზმი იყო უფრო წინა პლანზე ხო და დღეს პატრიოტიზმი მიიძინა აბსოლუტურად და ეგერბე ერთი мама უმეუნება რომ მოვიდაო ადამიანი და ახსერებაში მითხრაო რომ ცოდვაში თვლიდაო რომ ნაკლები პატრიოტიზმი და ერის სიყვარული მაქვს ოცა ცოდვა თვლიდაო და მე დაუფიქრდიო და რა მართალი არისო ხო რომ ადამიანი როგორც რაღაცას რო წერს ცოდვას აი ამასაც ცოდვა თვლიდა რომ მართლა ნაკლებად პატრიოტული კი არა საერთოდ პატრიოტები აღარ არსებობენ თითქოს რა ну ეხა თითოეულ რა თქმა უნდა არიან ეხა ძალიან მაგარი ხალხი მაგრამ უბრალოდ ხო ხდებით мамо რას мамо და თუ შეიძლება мамо აი ეს როგორ უნდა დავაყენოთ იმიტომ რომ მაგიტომაც ვიტანჯებით мамо იმიტომ რომ როცა ომში ხარ ну ანუ შინაგან ომს ვამბობ იმისა რომ ეს სიტყვაზე ერთზე რო ფიქრობ რაღაცა ხო ისე არიტანჯები და როცა მატერიალურზე ფიქრობ და რომ არ არის ეს მატერიალურთან აი ამ რაღაც ყოფიზე რო ხარ გადმართული აქ იტანჯები мамо ადამიანი რა და თუ შეიძლება мамо აი როგორ არ უნდა დაიტანჯო ანუ ადამიანი რა როგორ შევამსუბუქოთ ეხა კარგი არ არის ეს რო სიტყვაზე ვიღაცას პურზე აქვს სადარდებელი და უჭირს ეტო სიტყვაზე მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად როგორ გადავანაწილოთ ეს რო დარდათ არ გვექცეს мамо
0: კი ეხა აი მე მინდა გიამბოთ როცა ჩამოვედი უკვე იძულებით ჭუბერზე ვიარეთ ეს ომი გადაიო რაღაცა ну უნდა ითქვას ისიც რომ აფხაზეთი როგორ ჩააბარა მაშინ ქართულმა სახელმწიფომ, იმიტომ ჩაბარება იყო, ღალატი იყო პირდაპირ სამარცხინოდ აფხაზეთი დატოვეს იარაღის გარეშე, ეს როგორ შეიძლება ომი მიდის და იარაღის გარეშე დატოვო შენი მოსახლეობა და ის აი ეს ჩახმახი სტოლი ქვია რუსულად. აი ესენი ქართველებს გამოართვეს რუსებმა, აფსუებს გამოართვეს და იმ ღამეს აფსუებს დაურიგეს უყელას და დარჩა ქართველი აი ესე იგი ტანკი რაც გინდა ყავდეს ის თუ არ ვერ გაისროლე რაც გინდა მას უყურე და აი ესე სამარცხინოთ აი ესე იგი უპატრონოთ რაღაცა აი ძალიან ისე და აი რო ჩამოვედი აქ პირველი რაც მოვიძია ხო მაშინ აქ იმაში დელისზე ვცხოვრობდით და მეექვს სართულზე და იქ საერთო საცხოვრებელია პროკავშირების და პირველი რაც მოვიძიე ტაძარი სად იყო რა მაშინ ფეხით სიარულით დავდიოდით ადამიანები არ იყო მაშინ არც მეტრო დადიოდა არც მანქანა საერთოდ არ დადიოდა იმაში ვაჟას გზად კეთილზე და პირველი იყო ერთადერთი ტაძარი მთელ საბურთალოს რაიონში ვაკე საბურთალოს რაიონში იყო აი ეს პანტელეიმონის ტაძარი რესპუბლიკის სამთავროს
1: ქვეშ ისიც ოთახში
0: ეს იყო ერთადერთი აქ მეტი არაფერი არ იყო მაშინ საბურთალოზე ერთადერთი ადგილი სადაც
1: ილია მეორე რა მაგალითად
0: ესე იგი მტვერე აქიდან რო გაუყვებოდი იმამდე იოანე ღვთისმეტყველამდე
1: და
0: არაფერი არ იყო აბსოლუტურად აქეთ ხარეს რა ხო და პირველი ეგ მოვიძიე და ეგ იყო ჩემთვის საჭმელიც და სასმელიც რა მერტი იყო ყველა ნაკლულიონების აღმოსებელი და გახარებული ვიყავი იმიტომ რომ ღმერთთან ვიყავი და მეტი ახლა რა ის იყო ეგ
1: მაგის მამაგაბრიელთას мамо
0: ხო რა თქმა უნდა და რა მერე მამაგაბრიელს უკვე ვაკითხავდით სულ და იქამდე გავიცანი სანამ აფხაზეთს დავკარგავდი და სოხუმიდან კი სოხუმიდან ჩამოვდიოდი мамოს ესე იგი სუიძახთა რომ ვარ გავიდე წინა ხას რაღაცებს და სალოსებს და გულმე რა უნდა გავიდე და გავაჩერო ეგომი და რაღაცებს გვამხნევებ და მე ძალიან ესე იგი ხატები გვაჩუქა мамаუმა ბარიკა თავისი გაკეთებული ხატები გვაქვს რა мамаოსგან და უხატოთ რო ვიყავით უიმე აქამდე როგორ არ
1: გააქვთ ეხა კიდე мамаო
0: კი მე мамаოს გაკეთებული ხატები სახში მაქვს და ესე იგი ეს мамаო ისე
1: მე мама გაბრიელზე ალაფარ
0: კი თვითონ ნაკეთებდა და ესე გააკეთე ესე თვითონ იმას ხო იმას სასაფლაოებზე დადიოდა და გაზეთს რო იპოვიდა გაზეთს ამოჭრიდა სასაფლავებზე იმაზე სასაფლავებზე თუ რამეს ნახავდა ან ნაგავსაყრელებზე ხატებს თუ ნახავდა სულ მოგონდა და სულ სავსე გონდა და კიდევაც ატანდა თუ იმეს ჭირდებოდა ეს ხატები და პატრიარქს უგზავნიდა ბევრს აი ხატებს უამრავი კარგი ხატი მიერთვა პატრიარქს რომელიც აი ესე გადაგდებული ზოგს სხვენზე ქონდა შენახული და სულ არიწოდა და ეუნებოდა სხვენზე გაქვს ხატები და სადმა კოკაცო რა სადა შევიდო და ანახებდა რომ აი ეგ არის ხატები და აი ესეთი დიდი мама იყო და რა თქმა უნდა გვანუგეშებდა мама გაბრიელი და ძალიან უყვარდით და პატრიარქი ხო ნუ საერთოდ ესენი იყვნენ რაღაცა დიდი ადამიანები დიდი და ძველი მონაზვნებიც იყვნენ სამთავროში დარჩენილი ჯერ კიდე მაშინ და აი დედა რაქილი იყო კეთებულებს კითხულობდა ხოლმე ის მონაზვნ

0: სკი მონაზონი კი ძველი სკი მონაზონი არსებობდა კი კეთებულებს კითხულობდა დედა იყო და კეთებულებს ქართველი დედა იყო საოცარი ესენი და მთელი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ადამიანები ესე იგი მოვესწარით აი ძველ თაობას რომელთაც ესე იგი აი ეს რწმენა იმ მამების ქართველი მამების გადმოგცეს ხო გადმოგცეს ანუ ჩვენ მათი შემხედვარე ვიხილეთ ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა რამდენად დიდია და მაშინ ვერ ვანალიზებდით ამას და დღეს კი ვფიქრობთ როგორი გმირები არიან ისინი რომ ეს მოიპოვეს და ამით ხო იმ პერიოდში იმ უმერთობაში და ამით ემსახურენ რა თქმა უნდა და ემსახურებოდნენ ჩვენ სამშობლოს და აი ეს არის ალბათ პირველ წყარო რომ ის ნახე როგორ ამბობენ მამები თუ ლოცულობო და ამბობო რომ ღმერთო შეიწყალე ჩემი შვილები ერთ ლოცვაზე ერთი კაი აზრი მისდისო ბავშვსა თავში კაი ზრახვები აი წარმოიდგინე სულ თუ ლოცულობ ესე იგი როგორი ზრახვები კეთილშობილის ზრახვები ენიჭება ბავშვებს მერე თუ ვეზიარებით რას ამბობს ღირსი მამა სერაფიმე საროველი რომ ის მადლის ზიარებისა ოჯახის წევრებზე გადადის როგორც ცოცხლებზე ისე მიცვალებულებზე ეს ხო რა არის ზიარება არის ღმერთთან შეერთება რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სმიდეს სისხლსა ჩემსა იგი ჩემთანა დაძგრობილარს და მე მისთანა და უკეთ თუ არა ჭამოთო ესე იგი არაიხილოთ სასუფეველი ცათა და წილი არა კონდეს ჩემთანო და და ვერ წილი ღვთისა ვერ მიიღოთ ანუ ცხონება ზიარების გარეშე შეუძლებელია ამბობს მაცხოვარი და რას ნიშნავს ეს როგორც მირონცხების გარეშე შეუძლებელი არის და ნათლობის გარეშე ადამიანის ცხონება ასეთივე შეუძლებელი ადამიანის ცხოვრება ზიარების გარეშე და სინანულის გარეშე იმიტომ რომ ბეჭედი მონიჭებულა სულის ამიერ წმინდისა ეს ხელდასხმის მადლი რომელიც მირონცხებით არის ხო ეს ბეჭედი არის ღმერთისგან ბოძებული მარადიული შეერთება ხდება ანუ ის არის ის რაც სულთმოფენობას გადმოვიდა სული წმინდა მოციქულებზე აი სულთმოფენობა ხდება ადამიანისა როცა მირონი ეცხება ადამიანს იბადება ახლიდან და მერე სული წმინდა ჩადის მასში და როცა ჩვენ მადლს ვკარგავთ ღმერთი აგვადგენს სინანულით რაც ნათლობის წილარი და მარხვითა და ზიარებით რაც არის წილი ესე იგი მირონცხებისა და ის თუ ადამიანს მომზადებლად ეძლევა მასში არ ჭირდება ადამიანს დიდი ესე ვთქვა ძალისხმევა ნათლობისა და მირონცხებისათვის აქ რა თქმა უნდა მოღვაწეობა მართებს როგორც აღსარების თვალსაზრისით ასევე ზიარების თვალსაზრისით და სულ ამით უნდა იყო ადამიანი იტორო არაიცი ჟამიო როდის გაგიყვანო და როგორიც გიპოვო ისეთი განგიკითხო ღმერთი გეუბნება ესე იგი აი ერთი კვირა ხომ მოვიდა აი კვირიდან კვირამდე ერთ დღესაც კვირიდან კვირამდე ვერ მიაღწევ მეორე კვირას რა ეს ხო ესია ერთ დღესაც ამ ზიარებიდან იმ ზიარებამდე დამთავრდება ჩვენი ცხოვრება ხო აი ზიარებიდან ზიარ კვირიდან ყოველ კვირა უნდა ვეზიარებოდეთ ჩვენ და უნდა ამას არ უნდა ვამბობდეთ რომ ჩვენ არა ვართ ღირსები რა თქმა უნდა ესე უნდა და უნდა ეზიარებოდე იმიტომ რომ ზიარება არის წამალი ღმერთისგან ბოძებული წამალი ამოტყოფ ჭირდება ხო შესაბამისად აი სულ უნდა ვეზიარებოდე და ზიარებით გადავირჩევ და უღირსება ზიარებაში არის როდესაც უახსარებოთ და მომზადებლობით მომზადებლობაში ზუსტად ეგითვლება რომ ადამიანი ლოცვა კურთხევის გარეშე ეს ვეზიარები და აი ამიტომ ეს ზიარებით უნდა ვცხოვრობდეთ ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე ყველაზე დიდი მადლი თუ რამ გვებოძა ჩვენ ღვთისაგან წარმოუდგენელი რამ მოგმადლა ჩვენ ღმერთმა წმინდა ზიარები წარმოუდგენელი რამ არის ამას ვერ მოიფიქრებდა ადამიანი ვერანაირად და ვერც გაბედავდა ეგეთ რამე როგორ უნდა უთხრა ღმერთს და ღმერთმა მოგცა მისი სხეული ჩვენ გადასარჩენად და ამით გადარჩებითო შვილებო გვეუბნება რა და ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვეზიარებოდეთ და მუდმივად უნდა ვემზადებოდეთ მარადიული ცხოვრების აქ დასაწყება და ზიარება არის მარადიული ცხოვრების დაწყება დედამიწაზე. ეს არის 6 უკვე. ეს უკვე არის შენ უკვე ხარ ზეციური მოქალაქე რა. ანგელოს აი და ამავდროულად რა თქმა უნდა ის კანონები. აი ფსალმუნთმეტყველება. ფსალმუნებს რო კითხულობ ჩვენ რა ანგელოზებს რო გავსებით. რა არის ფსალმუნები? ეს არის ვდიდება ღვთისა, მადლიერება ღვთისა და სინანული, ხო? აი ეს მოუკლებელი დიდების მეტყველება აქვს ანგელოზებს. ისინი არაზოს არცხრებიან, ღმერთსულ ადიდებენ და მადლობენ რისთვის? სიცოცხლისთვის. მე რო დავიბადე, ღმერთს არ უნდა გკითხო მადლობა რო გავჩდი? აი ამაზე დილიდან საღამომდე დაუსრულებლად ალილუიეს, ალილუიათი და ღვთის დიდები, წმინდაო ღმერთო, წმინდაო ძლიერო, წმინდაო უკტაოს განადიდებენ ანგელოზები. შეგვიწყალენ ჩვენ ვიცახით, ხო? რომ შეგვიწყალოს უფალმა და აი ამიტომ ის 15 წუთი, 10 წუთი არის სულისათვის გადასარჩენი და сахарების კითხვა, 60 ციკულოს კითხვა, ეს არის რაც ჩვენ გადაგვარჩენს მებოდადებო და რითაც ჩვენ ავივსებით სულიწმინდის მადლით და სიხარული მოუკლებელი გვექნება გულში, შეიძლება მიჭirdes აი ესე ვიყო, მაგრამ мама გაბრიელს ყველაზე უფრო ნაკლული ქონდა მისი კელია რო შეხვიდოდი, არაფერი არ ქონდა ხადების მეტი, ის თავისი დაჭეთი ხადები ქონდა და ის არ ქონდა, რა ქვია, გამათფობელიც არ ქონდა, ბატონო, არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ყველაზე დიდარი ადამიანი იყო, ყველაზე ძვირფასი ადამიანი მთელი საქართველოს მას მიბედრებით და აი ზუსტად мама გაბრიელს უნდა მიუბაძოთ მოღვაწეობაში, მოთმინებაში, აი მოთმინება რა არის? დათმობასთან არის დაკავშირებული ქართული სიტყვა, ღრმა არის. დაუთმე. რვის დაუთმო? ღმერთს დაუთმე და მოყვას დაუთმე. მოთმინე, აი, იმაში რომ მივდივართ ისანში, მოთმინე. რა აწერია ეგ ტაძარს? მოთმინება. გარედან აქვს მამოს იმხელა ასოები მიკრული, მოთმინება. ანუ მოთმინება არის სიმდაბლის გამოხატულება, ესე იგი ადამიანისა. დათმო, დათმე. ვის და შენ დათმე, შენ დახარე თავი. და ვინ იყო ამის მაგალითი? პატრიარქი იყო მოთმინების გასაოცარი მაგალითი და ამ თავისი მოთმინებით ჩვენ ყველანი გვაცხონა. ასევე ჩვენ გვმართებს და აი მარხვა ახლა და ესე იგი რა გვმართებს ასევე? მართებს აი დათმობა და მიტევება. ესე იგი როგორ ამბობს მაცხოვარი? როგორ გვეუბნება და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ რომელ თანამდებზეა საუბარი? აი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართველმა გიორგი მთაწმინდელმა იმაში არ ჩაწერა ცოდვანი ჩვენი, არამედ თანანადები. რომელ თანამდებზე? იგავი გვეუბნება ამის შესახებ, მაცხოვარი განმარტავს რომელ თანანადებზეა ლაპარაკი. 10000 ემართაო ოქრო კაცო ღმერთის. ეს 10000 ოქრო რო ავწონო, ტრილიონზეა ლაპარაკი რა. ტრილიონ ფულზეა ლაპარაკი რა. აი ფულის ერთეულს რო გადავიყვანოთ, იმიტომ რომ 10000 ოქრო არის უთვალავი ფული. და ვერ გადაუხადავ და რას გადაიხდი ტრილიონი, როგორ უნდა გადაიხადო? ვალი ქონდაო რა. და ბატონმა თქვა, ცოლშვილი გაყიდეთ, ეს ციხეში ჩააგდეთ, ვიდრე არ გადაიხდი, სას გადაიხდე და ევედრა რო გადამივადეო და ბატონმა აპატია. არა თუ გადაუვა და აპატია. ხო და გავიდა და 100 ლარი ემართა ერთ კაცს.
1: ო, მის
0: ეცა, ყელში ეცა. გაყიდა ცოლშვილი ისა. მე ესე იგი საპრობლემო ჩააგდო და მონებმა უთხრეს, ბატონს ესე მოიქცავ. მოვიდა, დაიბარა ეს კაცი. ახლა ნუ რა შეტყოდა, მიყვარხარ, მოიკითხავ და კი ბატონო, გიყვარვარ, მაგრამ კი მარა ამდენი ტრილიონი გაპატიე კაცო და 100 მანეთი როგორ არაბადიე რა და აქ ზუსტად რა? ის გაუცოცხლა. ის ტრილიონი გაუცოცხლა ღმერთმა. ანუ მარხვის წინ რო сахарება იკითხება, რა იკითხება? უკეთო კაცთა მიუტევოთ შეცოდებანი თქვენი, ყოვლითა გულითა ცდომანი მათი და ცოდვანი, მამამანცა თქვენმა ზეცათამან მოგიტევნეთ თანან ცოდვანი თქვენი, ხო? ესე იგი, აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ
1: აი ზუსტად.
0: რომ რაც არ უნდა დამიშაოს მე ქმარმა. რაც არ უნდა დამიშაოს მე მეზობელმა. რაც არ უნდა დამიშაოს მე ნებისმიერმა ნათესავმა. ის არის და მეგობარმა თუ ასე შემდეგ 100 მანეთის ტოლი ამბავი. და მე მაქვს ვალი ტრილიონი.
1: ღმერთი,
0: ღმერთი ვერ გადავიხდი ვერაზუს, ანუ ვერ გამმართლები, ახლა რო წავდგები, დამთავრებული ამბავი, ვინ გამამართლებს? ამიტომ არის მართმადიდებლობა, სული სინანული, სული ცხონება. ვერაფერი ვერ გადაგვარჩეს, მხოლოდ მონანიება ცოდვებისა, ხო? ღმერთო, რატო არის წინა მამები რო სულ იესოს ლოცვას იმიორებდნენ? ჯერის ღვთაებრივი სიტყვებია იესო ქრისტეს, ხო? რომელიც სულს განანათლებს და უფალო იესო ქრისტე ძე ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვილი, ეს რომ მე ვდგევარ სულ საშინელი სამჯაროს წინაშე უნდა ვიდგე და მარად ვევედრებოდე უფალ შეწყალე გონება, სულ უნდა მეყოს მე იქ უნდა ვიდგე უფლის ჯავრის წინაშე. ხო და აი აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ არათუ უნდა მიუტევო, ჩავიკრა უნდა გულში მის ვინც მე დამიშავა, იმიტომ რომ ამას მე თუ ვაპატიე, ი გარანტირებული მაქვს რა. ისიც მაპატიებს, მეუბნება რომ დათვლა ხო იცი? 100 ლარი აპატია და ტრილიონს გაპატიებო რა. მეტი ახლა რა თქვა ღმერთმა და ამიტომ ძმანო და დანო
1: ფული შედარებითი.
0: ფული შედარებითი.
1: ჩვენ რო ვიღაცას არ პატიობთ, რაღაცა პატარა წენას ან დიდ წენას თუნდაც ღმერთი რამდენ რაღაცას პატიობს. აი ამაზია გადატანილი უბრალოდ.
0: მამაოჩვენოშიც ეგ არის. ამ თანანადებზია ლაპარაკირო. ჩვენ ამ ვალს ვერაზროს ვერ გადავიხდით. ვერცეთი ჩვენი საქციელით. ვერაზროს, ვერაფერი ვერ გადაწონის ჩვენ სოდვას. იმდენად ავათავარ და იმიტომ მოვიდა ღმერთი, თორე ჩვენი ცხონება რო ყოფილიყო შესაძლებელი არ მოვიდოდა, ხო? ანუ ღმერთმა უპირობოდ უნდა შემიწყალოს რა. მეტი, მე შენ და ჩვენ სამრევლოს და არავის კაცთაგან მეტი სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და ღმერთი შეგვიწყალებს, ღმერთი გვეუბნება, აგერ ბატონო მიუტევე და მეც გაპატიებო და აი მარხვის წინ ერთმანეთს ჩავეხუტოთ. ყველას დაველაპარაკოთ საყვარელ, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ ბევრად მეტი გაქვთ დანაშაული ჩვენ უფლის წინაშე, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, მოვეფეროთ, მოვესიყვარულოთ და აი ასე სინანულით მარხვით შევეგებოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ამ ქვეყნად გადაბრძანებას მარადიულ სათასასუფელში.
1: დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ თქვენ მრევლს განსაკუთრებით და ყველა მთელი საქართველოს მთელ მრევლს მოვიკითხავ, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენ ერთმანეთზე ვართ ძალიან დამოკიდებული და მადლობა რომ ხართ, იმიტომ რომ ხვდებით, აი თქვენი სიხარული ჩემთვის არის ძალიან ბევრს ნიშნავს და მადლობა რა და წარმატებებს გისურვებთ. მიხარია რომ აი ისეთი რო ხარ, რომ ადამიანს უხარია, რომ ისიც მრევლია. რა მაგარია. აი ეგ არის უკვე ქრისტიანობა და მადლობა რა, რომ აი თითქოს კოლეგები ვართ რა, ერთი გასაჭირი გვაქვს, ერთი ფიქრი გვაქვს, ერთი ტკივილი გვაქვს და ასე რომ აი ესე რა, თქვენ მრევლს დიდი მადლობა და საქართველოს მრევლს დიდი მადლობა, რომ რა მაგარია. გაჩდე ჯერ საქართველოში, ხო ძალიან მაგარია, ეროვნებას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე კიდე მრევლი იყო და აი ამდენი ზეწოლის მიუხედავად ეკლესიაზე ამხელა შტურმის, ამხელა პრობლემების ვითომ წარმოჩენის რაღაცა და მაინც აქ იყო რა. აი მაშინ ხარ ძალიან მაგარი, რომ აი ამ ცეცხლში მიდიხარ და გები და ამბობ რომ მეც ერთი მათაგანიო. დიდი მადლობა ამისათვის. რა, თქვენ რო ხართ მრევლი, მაგიტომაც ებძვია ჩვენ ეკლესიას, რომ უნდათ რომ ღმერთს დაგვაშოვო, მაგრამ სანამ თქვენ იქნებით, აი აუცილებლად ვიცი რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. წარმატებები მამა დავით კონჯარია გახდა ჩვენი სტუმარი და დაგიმრდები ზუსტად 10 წუთში შემდგომ აუცილებლად ზარებსაც შემოუშვებთ დროებით.

ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში

0: ში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრესცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრესცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევ. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
3: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე

0: ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
1: აქ საინტერესო სხვა რამა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყვი, ეს ადამიანი, ვინც განსასელსა შინახართ, პატიმრები უცხოეთში ჩიმყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვინც ასაკოვანი ხალხი ძალიან ბევრი მეხმიანები და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, რომ ესე რაღაცა ერთგულად ერთად მიგვაქვს ეს გადაცემა და მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ხართ ჩვენის მენელი და დღეს ძალიან საინტერესო თემა, თითქმის ისეთი თემა არის, რომ აი რა ყველაფერს ასაც ვლაპარაკობთ, აი ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ აი ეს აღიარება ჩვენ თავში ვიპოვოთ და ვპოვოთ. და დღეს არის აი ყველაზე თითქმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ცხოვრებისათვის, აღსარების შესახებ, თან სხვათაშორის საინტერესო მოძღვარი შევარჩია ამისათვის და დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით. მამა გიორგი ჩაჩავა დაგლოცეთ, მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ, იცით, ძალიან უკვე მშობლიურ კედლებში ვართ, იმიტომ რომ და რაც მთავარია, მე ვთვლი, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ, რომ დღეს ისე ვიმეორებ ყოველ მოსვლაზე, მე ვამბობდა, რომ დღეს ძალიან დიდი გამოწვევები არსებობს სოფლიოში, საზოგადოებაში და ძალიან რთულ ფაზაში შედის კაცობრიობა თავისი განვითარების. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, საერთოდ ყველას უყვარს, ყველა თაობას უყვარს, რომ თქვას, რომ აი ჩვენ დროს ყველაზე ის მოხდა, მაგრამ რეალურად თუ გადავხედავთ კაცობრიობის ისტორიას, ჩვენ დღეს შევდივართ ისეთ ძალიან რთულ პერიოდში, რომ ეს სხვათაშორის ესეთი შეიძლება ცოტა ხანში კაცობრიობამ თვითონ საკუთარი თავისი თამარს გარეთ მდგომარეობაში დატოვოს. მე ახლა აი ნინო რადიანთან მქონდა საუბარი ამაზე და მოხდა, მაინც იცით, არ შემიძლია რომ არ თქვა, აი ორი წუთით მაინც უნდა თქვა, რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ იყო განგაში. ანუ აი ეს აი ანუ ესე იგი ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც მიეცა გარკვეული დავალება იმისთვის, რომ რომელიღაც საქაღალდეში უნდა ემუშავა და მას მისცეს დავალება, რომ აბა ესა გამოიმუშავე ჰაკერებისგან ახალი დამცავი სისტემები, უფრო უკეთესი დავალეს და მისცეს კონკრეტული დავალება. და ამან რა მოახდინა? როგორც რაღაცა ცელკი ბავში თუ ნუ ჯერჯერობით როგორც ცელკი ბავში გამოიქცა იქიდან, შევიდა მსოფლიო ინტერნეტში, ინტერნეტის მეშვეობით გატეხა ერთ-ერთი ცნობილი ფირმის საიტი, შევიდა მათ იმაში მონაცემებში და ზუსტად ის საიტი მუშაობს ახალი აი ასეთი დამცავი სისტემების შექმნაზე და იფიქრა, რომ იოლად არ იწვალოს და აი მათი სისტემები აიღოს და მერე ჩააბაროს, რომ აი ასე არის. ანუ გაიქცა, ანუ რაღაც მომენტში მან, ესე იგი, უკვე თვითნებურად მიატოვა ის, რაც მას დაავალეს, გავიდა ინტერნეტში, გატეხა საიტი ერთ-ერთი ფირმის, მადლობა ღმერთ მარტო ერთის, და იმათმა წინამდებობა ვერ გაუწიეს. შევიდა და იქ იბოგინებდა რაღაცა. და ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან უკვე საშიში. საშიში რატომ? იცით, საქმე იმაშია, რომ ISN-ი თვითონ შემქმნელები ამ ხელოვნური ინტელექტის თვითონაც გაოცებული დარჩნენ, იმიტომ რომ აი მისი ასეთი განვითარება და დაუმორჩილებლობას ელოდებოდნენ 2030 წლისთვის, როცა ბევრად უფრო განვითარებული დარჩება და რაღაც ცუდხასიათებს მერე გამოამშვავებს. და ანუ 4 წლით უფრო სრულად მოულოდნელად მან გააკეთა ის, რაც არავინ არ ელოდებოდა. და დაიწყეს თვითმფრინავით მოქმედება ერთ-ერთ ფირმაში, სადაც იყო დანერგილი ხელოვნური ინტელექტი, ის აკვირდებოდა თანამშრომლების მუშაობას და რამდენიმე თავში კუაში რამდენიმე თანამშრომლის მუშაობა არ მოეწონა. და რაკნა კომპიუტერით მათ იმეილზე, მათ მეილებზე დირექტორის, იმ ფირმის დირექტორის სახით გაუგზავნა შეტყობინება, რომ ისინი განთავისუფლები არიან სამსახურიდან.
0: მეორე დღეს აღარავინ აღარ მივიდა.
1: ხო, ხო. განთავისუფლ დირექტორის სახელით დაწერა ეს. ნახეთ, ეს უკვე ის არის, რა ქვია, პადლოგი არის, ხო? შენ იღებდა დირექტორის სახელით გზავნი თანამშრომლებს წერილებს და თანაც ერთი სერიოზული კონტენტით, ხო? და კიდე რა მოხდა, იცით, აი ყველაზე, მაგრამ ამაზე უფრო საგანგაშო ეს დიდად არ მოხდა აი მეფში მას მედიაში.
0: მომერე თქვენ დრო არ გეყოფათ.
1: მეყოფა, ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი უნდა გითხრათ. და ერთ-ერთი ასეთი ხელოვნური ინტელექტის აგენტი, რომელიც რაღაც თემაში ამუშავეს, მე ჩათვალეს რომ და წაშალონ ის. და რამდენჯერ დააპირეს წაშლა, თვითონ და დაბლოკა, რომ ვერ წაეშალათ მის, ანუ აი ეს დაახლოებით მის მიხვდა რომ მას კლავენ. მე კიდე რომ შეცადეს რომ წაეშალათ, ადგა საკუთარი თავის კოპირება გააკეთა და გაიტანა საკუთარი კოპიები გარე სერვერებზე. აი ეს უკვე საკმაოდ საშიში მომენტი არის. ეხლა აი ახსარებასაც თან ეს არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ რომ და როცა მას კითხეს,
0: ანუ მავნებლობა ეს ხოლმე ინტერნეტი.
1: არა,
0: ადამიანს მოადუნებს, ხო ძალიან.
1: არა, მავნებლობა კი არა.
0: ფუნქცია დაკარგა.
1: არა, ადამიანი ცალკე, მაგრამ ის დამორჩი რაღაც მომენტში დამორჩილებელი. ხო, აი გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში დავდიოდით კინო გაზაფხულში და აი ფრანკენშტაინზე ფილმს რო უყურებდით. აი ეს არის გაცილებით უფრო საშიში ფრანკენშტაინი. ანუ მან არ მისცა, უკვე მიხვდა რომ მას კლავენ. და ადგა და საკუთარი თავი რამდენიმე
0: დააკოპირა რა დაიზღვია.
1: ხო, დაიზღვია თავი და თან რამდენიმე კოპია ის რომ ერთი უნდა წაეშათ, რამდენიმე კოპია გააკეთა საკუთარი თავის და გარე სერვერებზე გაიტანა. და ბოლოს როცა კითხეს ეს რატო ჩაიდინე, ტყუილები დაიწყო, იცი? და ტყუილებიც უკვე ისავლა, თქვა რომ ისაო, ჩემი ბრალი არ არის ესო პროგრამაში რაღაცა ზბოი იყო და იმან გააკეთაო, მე არაფრის შუაში არაფარ. ამდროს თვითონ გააკეთა ეს აშკარა იყო. და როგორც იქნა მიხვდნენ და ამერიკის კონგრესში უკვე შეტანილი არის განხილვაზე კანონი kill switch-ზე. ანუ უკვე რომ შეიქმნას ასეთი გამომთვლელი რაღაცა ღილაკი, რომელიც ყველა სიტუაციაში შეძლებს მათი გამორთვა. მაგრამ არიციან უკვე როგორ გააკეთა.

0: თუ იმიტომ რომ ისე ვამბობ, აი ეს როცა მან საკუთარი თავის კოპირება გააკეთა და გაიტანა გარე სერვერებზე, აი ახლა დღეს 26 წელსში ხო? მე რა იქნება საერთოდ არაფერი არ ვიცი.
1: ადამიანი დაკარგავს ფუნქციას, ანუ დაკარგავს
0: კი, მაგრამ მაგრამ ახლა რა ხდება? მანდ უფრო ცუდი ამბავი
1: არის. ეს დემონური არის, ხო?
0: კი, ახლა ნახეთ რა შეა საქმე. იმიტომ რომ იმ ხელოვნური ინტელექტს არ აქვს არც სინანული, ახლა რასაც ჩვენ ვისაუბროთ, არ ის მოქმედებს არც დადებითი ემოციები, არც უარყოფითი, ის მოქმედებს პრაგმატულ. და თქვენ წარმოიდგინეთ გიპოთეტიურად, აი ასეთ უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ ასეთ გაძლიერებულ ხელოვნურ ინტელექტს მისცეს დავალება, რომ მოდი დედამიწაზე უფრო გამოვასწოროთ ეკოლოგიური სისტემა, ანუ რომ დედამიწაზე ეკოლოგია არ გაბინძურდეს. გასაგებია, რომ ის მისი პრაგმატული თვინით ის პერიოდში მიადგება ადამიანს, მეტად ყველაზე მეტად ეკოლოგიას დღეს აბინძურებს კაცობრიობა. და მან თუ მიიღო ეს დავალება, ის იტყვის, რომ იცი რა, იმიჩის, რომ ეს დედამიწაზე ეკოლოგია დარჩეს სუფთა, ესე იგი მთავარი მაბინძურებელი ფაქტორიც არის ადამიანი, მისგან ეს პლანეტა უნდა გავწმინდოთ. და მოვაშოროთ. დრო იმას არ აქვს რაიმე სინდისის ქეჯინა ან რაღაცა, მას აქვს მიღებული ამოცანა და ის ყველა მეთოდით პრაგმატულად შეეცდება, რომ ეს ამოცანა შეასრულოს.
1: ეს მამაოს არმაცი ადამიანების სარგებლობენ ამით, თუ დრო რა ვისაც არა.
0: იცით რა შეასაქმე, ეხლა ძალიან რთულია ამის შეფასება და არც მე არ მაქვს იმდენი მორალური უფლება და ცოდნა, რომ ეს ეხლა ეს შევაფასო. ამის შეფასება დღეს არის ცოტა რთული, როგორ? იმიტომ რომ ეს სიტუაცია არის ამბივალენტური არის. ანუ როგორ? აქ იგივე არის, როგორც ახლა თქვენ მე მთხოვდი, რომ ეს შევაფასო ბირთული რეაქცია, ხო? როდესაც მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ბირთული რეაქცია, ხო? მისი შეფასება. აგერ
1: საბოლოოდ მაშინ თქვენი საზრით კარგი იქნება თუ ცუდი და
0: აი მე
1: გეტყვით რატო იქნება და
0: კარგი 1-10 დღის არა 10 8 დღის ხო უფრო მეტ 8 დღის წინ კაცობრიობა გაიხსენა როც ის დღე როც ამერიკელებმა ხეროსიმაზე და მეორე 2 დღის შემდეგ ნაგასაკიზე ჩამოაგდეს ბირთული ბომბები ხო და ჩვენ ვიცით რა შედა მაშინ იმ დროს შედარებით პატარა და ძალიან მარტივი იყო მაგრამ რა დიდი ფასის გადახდა მოუწია იაპონელებს ამასთან დაკავშირებით ხო ანუ ეს როგორი კატასტროფა არის ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად გვესის რომ დღესდღეობით არსებული ელექტროსადგურებიდან ყველაზე მძლავრი ელექტროსადგურები არიან ატომური ელექტროსადგურები. ეს არის რეალობა. დღეს ჩვენ ვერც ერთი იმით დღესდღეობით არსებული ტექნოლოგიებით ვერ მივიღებთ იმდენ ელექტროენერგიას, რასაც ღებულობთ ატომური ელექტროსადგურებიდან. ანუ დღეს ელექტროენერგია არის ჩვენი პური. წარმოვიდგინეთ, აი ეს ერთი და იგივე მოვლენა ორ ეხლა აი ამე ხო თქვენ დაგისვათ კითხვა რა გინდათ ერთი კვირა პურის გარეშე იყოთ თუ დენის გარეშე
1: ორივე ერთია და დენი უარესია
0: ხო აუ რა თქმა უნდა რა უნდა პური ერთი კვირა პურის გარეშე რა უპუროთ შეჭამდა ერთი კვირა დენის გარეშე წარმოიდგინე რა ის არის ანუ ესე იგი პურზე მნიშვნელოვანი გახდა ელექტროენერგია მაგრამ იმ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს ასევე ნუ სხვა მეთოდებიც არის რა თქმა უნდა მაგრამ ჯერჯერობით ატომური ელექტროსადგურები პირველ ადგილზე დგან ამიტომ როგორც იგვერ შევაფასებთ ჩვენ აქაც ვერ შევაფასებთ. ანუ აქ საუბარი რაზე მიდის? აი აქ მივდივარ ჩვენ. რამდენად წესიერი ადამიანის ხელში აღმოჩნდება ის და რამდენად შორსმხედველი ხალხის ხელში აღმოჩნდება ის. იმიტომ რომ შეიძლება იმ ადამიანებმა გათამამდნენ. აი როგორც კოვიდი. რა მოხდა? ეს არის, ну, ცნობილი ფაქტი არის, რომ უხანის ლაბორატორიიდან გაექცათ. ისინი მუშაობდნენ ამ იმაზე, აკეთებდნენ და თვითონ მეცნიერები გამოვიდნენ, თქვენს მე ეს მეცნიერები გააქრეს, მაგრამ ამათმა თქვენს, რომ ჩვენო გაგვექცა ლაბორატორიიდან ეს საშინელი ვირუს COVID-ის. აი ასე არის. ამიტომ ეს ამას ყველაფერს შეირდება. აი ამ ელემენტად მოდით გავიხსენო გასაგებია წყალდიდობის გამო რომ მოხდა და აი ცხოველები რომ გაიხსნენ ზოპარკიდან. ხო გასწოთ ის ცუდი პერიოდი და მე რამდენიმე ადამიანი შეეწირა იმ ლომებს, ვეფხვებს, დაგლიჯეს ქალაქ

0: ქალაქში დადიოდნენ ლომები, ვეფხვები, ანუ როგორც კი ისინი გამოჩნდნენ თავისუფლებაზე უკონტროლოდ, იმას მოყვა ძალიან დიდი და ცუდი შედეგები. აი ამაშია საქმე. ამიტომ აქ ამაზე საუბარი ცალსახადო ეს კარგია თუ ცუდია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა საკუთარ თავზე და ჩვენ უნდა განვითარდეთ სწორედ იმისთვის, რომ აი ამას დავხდეთ სწორედ
1: მზად.
0: მზად, ხო, მზად, მაგრამ მზად ყოფნაც ერთია, შეიძლება მზად იყო, მაგრამ სწორი იმში თუ არ გაატარე ის და სხვათა შორის ის ინტელექტი უკვე ხდება პიროვნება და ის აფასებს ადამიანს. თუ ხედავთ, რომ ის ადამიანი არის თვითონ დოყლაპია, ის ინიციატივას იღებს საკუთარ ხელში. აი ამაშია საქმე. ყოველთვის ასე არის. აი გუნდში ცხანდისხან შეიძლება გუნდმა ვერ ითამაშოს კარგად და სრულიად ახალმა წევრმა იმ გუნდის აიღოს თამაში საკუთარ თავზე. ანუ ლიდერობა. ანუ აგ როგორ არის, როცა არ არსებობს ლიდერი, ხო? ვიღაცა იღებს საკუთარ თავზე ლიდერობის ფუნქციას. აი ეს არის. ეს არის ცნობილი ფაქტორი არის, ეს მე მგონი ბავშვობიდან გაქვს დაკვირვებული, რომ გინდა სპორტული შეჯიბრის დროს რაღაც ისა, როცა უცბად ადამიან უცბადად ვისაც არ ევალება, არ არის გუნდის კაპიტანი რაღაც, მაგრამ რო ხედავს, რომ იქ რაღაცა ვერ ხდება, მოდუნებულები არიან, ის ცდილობს, რომ ლიდერის პოზიციაზე დაიკავოს და თუ იმ ინტელექტმა დაინახა, რომ ჩვენ აი ესეთი მოდუნებულები ვართ და პატარა სისუსტთან ის იმას პატარა სისუსტეც არ გამორჩეო. აი ეს ხალხი რო განთავისუფლა სამსახურიდან, იცით რატო განთავისუფლა? რო გითხრათ იმ ფირმაში რომ დირექტორის სახელის. ის აკვირდებოდა ისინი როგორ მუშაობდნენ და ნახა რომ ის უფრო ხშირად გადის პაპიროსის მოსაწევად. ო, რაღაცა ანდა ზის მაგიდასთან და არაფერს არაკეთებს. რაღაც ისა დააფიქსირა, დათვალა. და ნახა რომ ეს რამდენიმე ადამიანი ნაკლებად აქტიური არის და გადაწყვიტა რომ ისინი უნდა წავიდნენ სამსახურიდან. და იგივე ის უკვე დიდი ინტელექტი და რაც მთავარია, ეხლა კიდე ყველაზე უარეს გეტყვით. მაინც ხო ეს ინტელექტი არის კომპიუტერის ბაზაზე, ხო, იმყოფება. ანუ ინტელექტი ეს არის, ის არის შეერთებული ამ კომპიუტერთან და ეს არის რაც შეუძლია კომპიუტერს, იგივე შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მოხდა რა. აი რაღაცა იცით, აი ეს ძალიან სწრაფი ის მოხდა განვითარება კაცობრიობის უცნაურად. ესე იგი, უკვე შეიქმნა ახლა კიდე უფრო ძლიერ кванტური კომპიუტერი. და кванტური კომპიუტერი არის 100,000-ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე ნებისმიერი კომპიუტერი, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია. და მან ერთ-ერთი დაშიფრული შიფრი გატეხა, რომელსაც დღევანდელი ყველაზე მძრავ კომპიუტერს დაშიფრდებოდა 200 წელიწადი. ამან 8 წუთში გატეხა. და რაც მთავარია, ეხლა ეს იცით რატომ? იმიტომ რომ აი კომპიუტერისთვის აი ასეთი მცნება არსებობს კედელი.
1: არ არსებობს.
0: და кванტისთვის კედელი არ არსებობს. кванტი ტონელირებას აკეთებს კედელში და გადის კედელში. და ძალიან ცუდი დღე დაუდგებათ კრიპტოვალუტის პატრონს დაუდგებათ ყველა ისეთა კრიპტოვალუტა. იმიტომ რომ თუ ჰაკერის ხელში მოხდა ეს кванტური კომპიუტერი 4 წუთში ნებისმიერ იმას გატეხავენ და დაუფლებიან იმ თანხებს და გადაიტანენ იქ სადაც ჩათვლიან საჭიროდ. 4 წუთი შეიძლება кванტურ კომპიუტერს და ის კომპიუტერი და აი ამ кванტური ბაზის კომპიუტერზე როცა შეიქმნება ხელოვნური ინტელექტი, აი ეს უკვე ნამდვილად ჩემი ფანტაზია აღარ ყოფნის რომ წარმოვიდგინო ამას რა მოყვება.
1: ასე ეხა კითხვაც აღარ მაქვს მომავალში.
0: ხო, ხო, ხო.
1: აი ისეთ გლობალურ რაღაცა იმებზე ვისაუბრეთ.
0: ხო, ხო და აი ამიტომ ეხლა ჩვენ რომ გადავიდეთ აი ეხლა იმ თემაზე, რაზეც უნდა გადავიდეთ, ხო?
1: ისეთ თემებზე ვისაუბრეთ, მე მგონი ტრამპს და ეგეთ ხალხს რო აინტერესებს და ჩვენი სმენელი სხვა არის და მაგითო.
0: ხო, ასე რომ ჩვენ ესე იგი დღეს მიმყოფებით, აი იმიტომ მე რომ მოვედი ახლა რატომ ვილაპარაკე, რომ ძალიან საპასუხისმგებელ სიტუაციაში ვიმყოფებით. და ამიტომ დღეს ჩვენგან შეიძლება ძალიან დიდი მობილიზაცია. და ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახსარებაზე, იმიტომ რომ რუსია საქმე იცით, ახსარება ეს არის სინანულის პროდუქტი. ანუ ჩვენ რო ვთქვათ ახსარება, ადამიანი მოდის და რაღაცას ყובה, ხო? მას შეიძლება რაღაც ჩვეულებრივი ისტორია მოყვეს ახსარებაში, ну, რაღაცა, მაგრამ არსებობს, იცით რუსია საქმე, ახსარება შეიძლება იყოს აღიარება. აი მე შეიძლება ადამიანს თქვენ შეიძლება მიხვიდეთ სასულიერო პირდა და აღიაროთ, რომ რაღაცები გააკეთეთ. დაუშვათ ახალგაზრდობაში მეზობლის ბაღიდან ბევრჯერ ვაშლი მოგიპარიათ რაღაც თქვა პირობითად, ხო? მაგრამ ამას აღიარებთ. აღიარება ჯერ სინანულს არ ნიშნავს. მე შემიძლია რაღაც ვაღიარო, რომ მე ძმა გაკეთებული და ამის გამო საერთოდ სინანული არ მქონდეს. ამიტომ ახსარება ეს არის ცოტა სპეციფიკური მოვლენა. შენ შეგიძლია იქ მოხვიდე და რაღაცები აღიარო. მაგრამ სინანულის ფაქტორი არ იყოს, იმიტომ რომ როცა არის სინანული და გადაწყვეტილება რომ მეტი არ ისაუბრა გავიმეორო, აი ეს უკვე ცოტა სხვა რაღაც არის. მაგრამ აქაც იგივე მომენტი არის. ეხლა ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას, რომ ადამიანი რო აღიარებს და კიდაც სინანულს გამოთქვას რაღაც ცოდვის გამო, ის მას არასდროს არ გაიმეორებს. შეიძლება აღიარო კიდევაც სინანული გამოთქვა, შეიძლება დადგე იქ იტირო ხარეცრემლით, მაგრამ სამსაჩი შენიც შეიძლება გაიმეორო. დაუშვათ გაბრაზ განრისხება. ხო, ვიღაცაზე განისხდი, მოხვედი ყდერთან, ჩააბარე ახსარება, რაღაცა მერე გამოხვედი ქალაქში.
1: და ისევ განრისხდი.
0: ისევ განრისხდი. და შეიძლება ამის გამო მოხდეს რაღაცა გაუგებრობა. თუ მე ვაღიარებ სინანულს გამოვთქვავ, რატო ისევ ხდები? ესე იგი, მაშინ აზრი არ აქვს არაფერს. მაგრამ მასე მოდით ასე ვთქვათ, ხوارსებობენ სამანტყოფოები, ხო? არსებობს ადამიანი მიდის იქ კურნალობს, მაგრამ დროდისღაც მაინც ხდება. ანდა ადამიანი ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს, ვარჯიშობს, მაგრამ ვინც ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს და ვარჯიშობს, ის არ ყდება? მაშინ თქვა, რომ აღარ გვინდა ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრება, ვარჯიში, სავანტყოფო არ გვინდა, მაინც მოკვდება. ხო, იგივე ის არის ახსარება, არის გასაგებია საქმე იმაში, რომ ჩვენში ჩვენ და გავითვალისწინოთ თავი რამ. როცა ჩვენ ვიწყებთ ძოლას ცოდვასთან, ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ადამის და ევის ცოდვის დაცემის შემდეგ ჩვენ სხეულში ცოდვა ჩაიწერა პროგრამულად, რომლის აღმოფხვა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. აი ეს უცოდველი იყო მხოლოდ ღვთისმშობელი მარიამი. აღმოფხრა შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ეს ცოდვა დავარცხნოთ, გავქლიბოთ, ძალიან თხელი გავხადოთ, მაგრამ მისი ბოლომდე აღმოფხრა შეუძლებელი არის. და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ ადამიანი ზუსტად ამისთვის არის მოსული, რომ იბრძოლოს აი ამ ცოდვასთან. და ამ ცოდვასთან ბრძოლაში იწვრთნება ადამიანი. ანუ რა მოხდა, იცი? და აქ რა ხდება? ჩვენ როცა ვსაუბრობთ უფალზე, ხო? ღმერთი, უფალი და კიდე ერთ-ერთი ეპიტეტი არის შემოქმედი. ანუ ღმერთი არის შემოქმედი. და ის ჩვენგან ითხოვს შემოქმედებას. და შემოქმედებას რა ითხოვს? ეს რას ნიშნავს, რომ შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, მაგრამ აი დაუშვათ რაღაცა ცოდვად მე მოვერია. ღმერთი კმაყოფილი არის. მაგრამ ღმერთს არ უნდა რომ მე ყოველთვის ავდგე და ერთი და იგივე მეთოდით მოვერიო ის ცოდვა. ეხლა მეორედ, მესამედ, როცა მოდის შემზე განსაცდელი, ის მოდის სხვა კუთხით. ამიტომ მე უნდა მოვძებნო სხვა იარაღი მასთან საბრძოლველი. და აი როცა მე მარტო ერთ იარაღზე არ ვარ დანდობილი და ყოველ ჯერზე კიდე ახალ-ახალ მეთოდებს ვიგონებ, ხო? ვქნი. აი მაშინ მე ვითარდები. მე მაშინ ვითარდები. აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ეს არ უნდა შევწუხდეთ. თუ ჩვენ აი მე ყოველას უნდა უთხრა, ეს არის ეშმაკის ყველაზე დიდი ასეთი იარაღი.

0: ვართ აქ. ამისთვის ვართ აქ. აი დაუშვათ ვინც ვარჯიშობს შტანგაზე, ხო? მას აქვს იმის ილუზია, რომ რომელიღაც ვარჯიშზე მოვა და მას ძიმეწონებს, შტანგებს და განტელებს არ დაახვედრებენ და გირებს და ერთგან მოდი ახლა დაჯექი დივანზე, დაჯექი და გემრიელ საჭველებს უგართვებ და შეჭამ. შეიძლება ასეთი რამ. არა. ესე იგი, რაკის მოდის დარბაში, მან უნდა ძიმე შრომა ჩაატაროს, ოფლი დაღვაროს, ძალიან დიდი ოფლი და ტკივილი იმისთვის, რომ აი ეს ვარჯიში შეასრულოს. და მე არ მინახიათ ერთი შტანგისტი, რომელმაც უკმაყოფილობა გამოთქვა, როცა დარბაში შემოვიდა და შტანგები დაინახა და არ თქვა, რატო აქ არ დამახვედრეთ მაგი და სავსე გემრიელი რაღაცა საჭმელი და სასმელი. აი ასევე არის ადამიანი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა
1: და ამ ერთი რაღაც მაინტერესებსა ძალიან დიდი ბუდიში. ის არა ქვია, აი მაგალითად ადამიანი ამბობს ცოდვას, ოღონდ როგორც ყველა ამბობთ, ისე ამბობს, რომ აი ჩამოარაკრაკებს, უბრალოდ იცის, რომ ეხა ზიარების უნდა ჩამოგიწევს რაღაცა ის დავიდნენ, შევიდნენ და მოგეცით სიტყვაზე. კი, შეგენებული მაქვს, რომ ეს ცოდო არის, უბრალოდ ვიცი, მაგრამ არ ნანობ ისე, როგორც საჭიროა, რა თქმა უნდა. აი ამ შემთხვევაში ეს ცოდო მე მეპატიება თუ არა, აი მგლამდე რომ მოვიტანე. აი ეს მაინტერესებს.
0: აი ხლა მე წავალ ცოტა შორიდან.
1: ხო, იმიტომ ძალიან ცოტა დროა, მამა, 15 წუთი არის დარჩენილი სადღაც, აი ეგრე, ხო, იმიტომ რომ
0: გავიდა. რა შემოკლეს გადაცემა?
1: არა, გადაცემა მაშია მოკლეს, უბრალოდ ჩვენ შევამოკლეთ. აი ეს ის არის.
0: ეხლა მე მინდა გითხრათ საერთოდ ისტორია. ადრე სინანული
1: ეს არ არის სწორი ეს საათი,
0: მომო. ადრე სინანული ხო როგორი იყო, იცით? პირველ ეკლესიაში, სადაც დევნა იყო. აი ესე იგი, როცა ადამიანი მოინათლებოდა, აი ეს იყო მთელი მისი სინანული და აღიარება ყველაფრის. ანუ დავშვათ როგორ კირილე ალექსანდრიელი წერს, რომ ნათლობის ემბაზი ადამიანისთვის არის როგორც კუბო, ასევე აკვანი. იმ ნათლობის ემბაზში ის ადამიანი კვდება, ის ძველი ადამიანი და იბადება ახალი ადამიანი. და ამიტომ იმ დროს პირველ ეკლესიაში, ხო, როგორც ასეთი აღსარება სხვანაირად იყო, ანუ როგორ იყო, იქ ზრდასრული ხალხი იყო ძირითადად და ისინი მოდიოდნენ და ინათლებოდნენ. და ეს იყო, ნუ ისინი გადიოდნენ კათაქმევლის გზას, იქ მიდიოდა მათი დამუშავება, კატეხისაცია და მერე ისინი ინათლებოდნენ და ეს ნათლობა ითვლებოდა აი ამ აი დღეს რომ ჩვენ მივდივარ და მოვინანიებთ, აი ეს იყო და ისევ აი ძალიან საინტერესო შედარება, ხო?
1: ნაც ბავში мама 40 დღეს
0: მაშინ დიდები ინათლებოდნენ. რატომ? და მე მინდა გითხრათ რომ საერთოდ მაშინ ასეთი წესი იყო, რომ თქვენი ციდრო ბასილი დიდი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი და იოანე ოქროპირი მოინათლენ 30 წლის ასაკში. და გრიგოლი ღვთისმეტყველის мама თვითონაც იყო ეპისკოპოსი. ნახეთ, ახლა ეპისკოპოსი იყო. მისთვის რა პრობლემა ქონდა, რომ ის პატარა თავისი გრიგოლი მოენათლა? არა. ის მივიდა 30 წლის ასაკამდე და მაშინ მოენათლა. და მე მინდა გითხრათ, რომ რა ხდებოდა ახლა? მის შემდეგ აი ეს და როგორ ხდებოდა ახსარება, მაშინ ინფორმით არ არსებობდა. დაუშვათ, ვიღაცამ ჩაიდინა ძალიან ძიმე ცოდვა. მაშინ ის მოდიოდა, ძალიან ძიმე ცოდვა და დაუშვათ, იქ საკითხი დგებოდა მისი ეპიდემიის და ასე შემდეგ. მოდიოდა, მთელი თემის წინაშე დგებოდა, სადაც იყო იჯდა ეპისკოპოსი, პრესვიტერები და ყოველას წინაშე აღიარებდა აი ამ თავის სოდოს.
1: საჯაროდ
0: აღიარებდა და მე ეს თემი ეპისკოპოსი, პრესვიტერები მსჯელობდნენ თუ რა საჯელი მას ეკუთვნის. დაუშვათ, იცით როგორ არის ახლა?
1: ადრე მამო ამბიონზე ცხოვრობდნენ მრევლი ინდენეთის
0: ისე. ხო, აი ახლა მეგობრები, პირველი როგორ არის? თან რა ხდება, იცით? აი ახლა
1: როგორ მინდოდა ბევრი კითხვები დამესვა თქვენ რო თემას რაღაც წაიყვანეთ.
0: ხო, მაგრამ ეს ისე აი ეს დაკავშირებულია, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება? ნახეთ რა ხდება ახლა. საქმე იმაში არის, რომ იმ დროს ახლა ჩვენ კი ვიცით, რომ ბევრი ქრისტიანმა გმირულად სული დადო და სიცოცხლე ქრისტეს გამო, მაგრამ ეს ხო ასე ხო არ იყო? ძალიან ბევრი ადამიანი

0: არ ქონდათ მაგათ ამდენი გმირობა და ვაჟკაცობა, რომ ეს ყველაფერი გადაეტანათ. ეს წამება და სიკვდილი. ამიტომ ისინი ქრისტეს ეუარს ამბობდნენ და მიდიოდნენ და წარმართულ შეჭირვას გააკეთებდნენ, როცა უკვე იყვნენ ქრისტიანები.
1: ხო, ბევრიც ესეთი იყვნენ.
0: ბევრი ასეთიც იყო. და აი ასეთი ადამიანის ასეთი საქციელის გამო მერე ხდებოდა განხილვა მისი, რამდენად შეიძლება ეს იყოს ქრისტიანი და მას
1: მერე ზოგი ბრუნდებოდა, ხო?
0: ზოგი ბრუნდებოდა. ხო, არა, უბრალოდ შეეშინდებოდა იმ მომენტში, რომ წასულიყვნენ აი ამ წამებაზე, მაგრამ ამ დროს მაინც გულში ქრისტიანები რჩებოდნენ. მაგრამ მაინც ხდებოდა აი ასე საზოგადოებრივად განხილვა მისი პიროვნების, თუ რა გააკეთა და რაღაცა გარკვეულ ეპიდემიას დაადებდნენ მას და ასე შემდეგ. მაგრამ მის შემდეგ რაც კონსტანტინე დიდმა ადგა და გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, ეს არის ცნობილი 3002 წელს, ეს იყო მილანის ცნობილი ედიქტი, რომლითაც მან ესე იგი გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად. მაშინ უკვე ნახეთ რა მოხდა და მაგრამ კიდე იმას დავამატებ, რომ თვითონ კონსტანტინე დიდმა მოინათლა პრაქტიკულად გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. აი მისი დედა ელენე, ის იყო ძალიან აქტიური ქალბატონი. მან აღმოაჩინა ქრისტეს საფლავიც, ქრისტეს ჯვარიც.
1: ხაზეც ეგრე არიან.
0: და რაც მთავარია, ეს ლურსვნებიც აღმოაჩინა მან. და სხვათა შორის ერთ-ერთი ლურსნით მან მოითხოვა, რომ ერთ-ერთი ლურსნისგან კონსტანტინე დიდის ცხენის უნაგირი გაკეთებულიყო ამ ლურსნით.
1: აი, ეგ არ ვაიმე.
0: და რატომ იცით? დედამისმა უთხრა, ესო ლურსმანი რო არის, აი როგორც ამ უნაგირით შენ ცხენს რო აჩერებ, ხო? აი ამ მანმა ეს შენთვის უნდა იყოს უნაგირი და გახსენება, რომ შენ ხარ ქრისტიანი მეფე და შენ უნდა თავი შეიკავო რაღაც ზედმეტიმებზე და იცოდე, რომ საჭირო შემთხვევაში დაამუხრუჭო იქ, სადაც საჭირო რა დაამუხრუჭო და სულ რომ გახსოვდეს, რომ ჯვარი, ქრისტეს ჯვარი, შენ უნდა გამუხრუჭებდეს რაიმე ცუდი, არასწორი, არასამართლიანი საქციელების გამო. და ეს კონსტანტინე დიდმა, სხვათაშორის პირველი ესა კრებაზე თვითონ ესწრებოდა კონსტანტინე დიდმა. მის შემდეგ რაც ეს ვერდიქტი გამოვიდა, ხო? და ქრისტიანობა უკვე აღარ იყო დევნაში, როცა ქრისტიანები განთავისუფლეს ციხებიდან, გადასახლებიდან, ზოგს დაუბრუნეს, ვისაც წაართვეს ქონება იქ, სადაც შესაძლებელი იყო დაუბრუნეს, ხო? ქრისტიანობა გახდა უკვე კომფორტული რელიგია. იმიტომ რომ იმ დროს კონსტანტინეს ყველა მინისტრი, მხედართავარი, გენერლები ყოველთან გარშემოარტყა ისინი ქრისტიანებად. და ეს უკვე ესეთი საპატიო რელიგია გახდა, რაღაც მომენტში სარფიანიც გახდა, ხო? და ამიტომ ძალიან ბევრი ხალხი მოაწყდა. ძალიან ბევრი ხალხი მოაწყდა. და იქ მოვიდნენ ძალიან ბევრი ყოფილი წარმართები თავისი წარმართული წესებით და ამიტომ საჭირო გახდა უკვე აი ამის განხილვა და ამიტომ შემოიღეს პერსონალური აღსარება, რომელიც პრესვიტერთან ღდელთან უნდა ჩაებარებიათ, იმიტომ რომ მას უკვე არ შეეძლო აღიარებია საზოგადოების წინაშე ბევრი რაღაც ისეთი მომენტები, იმიტომ რომ მისთვის ეს შეიძლება საშიშიც კი ყოფილიყო. და მე მინდა გითხრათ, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ აღიარებაზე, ხო? მოდი თავიღოთ, აღიარება ჯერ არაფერს არ ნიშნავს. იუდამ ხო აღიარა ქრისტეს გაცემა. იუდამ ხო მოინამია ეს საქციელი. ხო ისროლა ეს 30 ვერსი, მაგრამ მე რა ჩაიდინა? თავი მოიკლა. ნახეთ? ამიტომ ეს აღიარება და სინანულიც ყოველთვის არ არის იმისი, რა თქვა, საწინდარი, რომ მაინც და მაინც შენ გამოსორდი. და აი ესე შემოიღეს ეს აღსარება. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აღსარება არაზოს იყო და ჩვენთან როგორ არის, შენ რო ზიარება უნდა მიიღო, შენ უნდა ჩააბარო აღსარება, ხო? მაგრამ იმ დროს ეს ზიარება და აღსარება არ იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული. არ იყო. ის იქ იყო ჩვენში რომ დაწერილი არის რომ წირვის დროს ყველა უნდა მივიდეს და ბარძიმთან და ყველა ეზიაროს. პირველ ეკლესიაში ყველა ვინც ესწრებოდა წირვას ისინი ეზიარებოდნენ. და აღსარება ეს ცალკე მოვლენა იყო. და დღეს ნახეთ რა მოხდა ჩვენთან, ესე იგი ჩვენთან და რუსულ ეკლესიაში. ჩვენთან და რუსულ ეკლესიაში ყველა ღვთის აკუფლება რომ ჩაებაროს აღსარება. აი ბერძნულ ეკლესიაში ასე არ არის. იქ მარტო სპეციალურად ეპისკოპოსების განხილვის შედეგად სპეციალურ მოძღვრებს, ვინც გამოირჩევა ძალიან დიდი სულიერობით, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ასაკით, მათ სპეციალური სიგელი ეძლევა, რომ მათ აკუფლება, რომ ჩაიბარონ აღსარება.
1: 10 წლის მერე მე.
0: ხო. Ну, იქ თვითონ გადაწყვეტილებას. ამიტომ ყველას არ აკუფლება, რომ მიიღოს აღსარება. ამიტომ იქ როგორ არის, იცით? აღსარება ეს ადამიანები მოდიან, იმიტომ რომ მე გამიკვირდა, იცით? მე რო იერუსალიმში ვიყავი პირველად. ჩამოვიდნენ ეს მთელი massa ბერძნების.
1: ხო.
0: დიდი ხუჩაბათია. ახლა მე ვიფიქრე საწყალი ბლები ამ დეხას როგორ იმას იზამენ რაღაცა. არავით არის, წავიდნენ და ეზიარნენ, წავიდნენ და ეზიარნენ. ეზიარებოდნენ. იმიტომ რომ იქ ზიარება და აღსარება არ არის ერთმანეთთან შეერთებული. იქ როგორ არის ადამიანი ცხოვრობს და ის ეზიარება თუ მას არაფერი განსაკუთრებული არ აქვს, ნუ ყოველდღიური ცოდვები, მაგრამ მერე წელიწადში რამდენჯერმე მიდის მონასტერში, ემზადება შინაგანად, გადის ძალიან დიდ აი ასეთ განცდებს და ადის მონასტერში, იქ არის და მერე იქ აბარებს აღსარებას სავსე სინანულით, განცდებით და გარჩევით და ყველაფრით. და მერე ჩამოდის და წელიწადში რამდენჯერმე აბარებენ აღსარებას და თუ ისეთი განსაკუთრებული რაღაც არ ჩაიდინეს შენი მიდია და ეზიარებიან პირდაპირ და რატომ ახლა ნახეთ რა მოხდა აქ რით არის საინტერესო მომენტი აი მოდი ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს რომელიც მოდის ზიარებაზე სტანდარტულად ფურცელზე დაწერილი შეიძლება ფურცელს არ ცვლის უდებს ჯიბეში ზიარების მოვა, იმას ჩამოარაკრაკებს და ეს ზიარება ფორმალურად. და ამიტომ აღსარება იქცა რაღაც ფორმალურ იმად იქცა. რაღაც მომიდა. კი, მე არ მინდა თქვა რომ ეს არის საყოველთაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, იქ მიმდინარეობს დიდი სერიოზული განხილვა.
1: მე მაინტერესებს მამალ პირადი გზნობები რა ეხა საერთაშორისოდ რა ხდებოდა. აი პირადად მე როგორ უნდა ვიყო აღსარებაში მაგალითად ის რომ მე რომ მე გეტყვი თქვენ რომ აი ეს დავაშავე მე პატია თუ არა? აი როდის მე პატია მე? იმიტომ რომ დღეს ზედაპირული გახდა და ეს ეს საყოველთაოს მამო 10 წუთში და 15 წუთში ვერ მოვასწრებ რა ხდებოდა. ანუ უბრალოდ აი მე რომ მოვდივარ თქვენთან და რომ ამბობ რომ სიტყვაზე ეს ცემე შემდგომ რო ვერ ნანობ თუ როდის მე პატია. აი მაგალითად თქვენ რო გითხარით გაქრა ეს ცოდვა თუ კიდე ერთი მესამედი შენ უნდა იყოდია.
0: ადამიანს უნდა ქონდეს ღრმა სინანული.
1: ხო.
0: და ღვთელი რომელიც განტევების ლოცვას კითხულობს ის რას ამბობს იქ რომ მე ესე იგი ღდემ ღმერთი და ესე კვატიობ ჩვენ აი ამას და რომ შერიგებული მისევ დაუბრუნდეს ეკლესიას. ანუ რა ხდება? საქმე იმაში არის რომ თქვენ როცა აბარებთ აღსარებას აქ საუბარი მიდის იმაზე რომ რამდენად თქვენ ფლობთ იმ ტექნიკას როგორ ეს არ უნდა გაიმეოროთ. აი ღვთლის ამოცანაში შედის, ესე იგი, მე უნდა განვიხილო თქვენთან ერთად, რამ გამოიწვია აი ეს ხმედება თქვენი მხრიდან. ხო? იმიტომ რომ როცა ადამიანი ნანობს და ამბობს, უიმე ეს როგორ მომივიდა, ეს რატო მომივიდა, აი მართლა გულწრფელად ამბობს, რომ ამის გაკეთება მე არ მინდოდა. ესე იგი, ჩვენ რას ხედავთ? მოვიდა განსაცდელი, მას არ აღმოაჩნდა შესაბამისი ტექნიკა, როგორ უნდა მოერიოს ეს განსაცდელი და განსაცდელმა მოერია.

0: ეხლა მე რო დავიჯდე და დავიწყო შენთან ჩხუბი, აზრი არ აქვს. მე უნდა შენთან ერთად მოვძებნო შენთვის შენი ძლიერი მხარეები, რომ იმ ძლიერ ეს ძლიერი მხარეები შევაიარაღო ისეთი ტექნიკით, რომ შემდგომში როცა ანალოგიური ზუსტად შეიძლება არ გამეორდეს, მაგრამ ძალიან მსგავსი რაღაცა ცნება შეიძლება მოვიდეს და შენ რა უნდა დაუპირისპირო მას. მე იცით როგორ აღვიქვა, ხო შეიძლება გაგეცინოთ, მე ახსარებაზე მოსული ადამიანს მე აღვიქვავ როგორც ადამიანს, რომლის წინამდეგ მას მოუწია ჭიდაობა ძალიან ძლიერი სოფლიოში სახელგანთქმული ჯუდოს მოჭიდავესთან
1: და მან დამარცხა
0: და დამარცხდა. ეხლა მე მაგას რო ვეჩხუბო, ხო? ეს როგორ დამარცხდი, როგორ გაბედე, ხო? ეს იქნება აბსურდი ჩემი მხრიდან. ესე იგი, მე უნდა დავაყენო და იმდენი ვავარჯიშო ის, რომ მან შეძლოს, როცა ანუ რა არის ჭიდაობა, როცა ვიღაც ატარებს ილეთს, შენ უნდა მოახერხო და ჩაატარო კონტრილეთი. ანუ მე და მე უნდა მოახერხო, რომ შენ თანაც კონტრილეთი ზურგის წინამდე უნდა ჩავიდეს. როცა ცუნება მოდის, ცუნება იმდენად სტრაფია, რომ ჩვენ რო დავჯდეთ და დავიწყოთ ფიქრი, რომ აი ეხლა რა უნდა გავაკეთო, რომ დავაპირისპირო, არა, ეს უკვე ზურგის ტვინის დონეზე უნდა იყოს. თქვენ როცა მანქანით მოდიხართ და დაუშვათ ვიღაცა მოტოციკლისტმა, როგორც წესია დღეს საქართველოში, წინ გადაგიჭრა გზა. რას აკეთებთ? თქვენ ეხლა იწყებთ ტვინით ფიქრი, ფიქს იწყებთ, რომ აი მოტოციკლისტმა წინ ჩამიხდა ბორბლებში და მე ამისთვის რომ მას არ დავეჯახო, უნდა ჩემი მარჯვენა ფეხი დავაჭირო, მუხრუჯ და გავაჭირო მანქანა? თქვენ ამას სანამ დაიწყეთ ფიქს ტვინით, ხო? თქვენ სამ მოტოციკლეს გადაუვლით. ანუ ეს ყველაფერი ხდება თქვენი ზურგის ტვინით. თქვენი ზურგის ტვინი იმ წუთში აძლევს ბრძანებას და ეს რეფლექსის დონეზე მარჯვენა ფეხი აწვება იმ მუხრუჯს. აი ზუსტად იგივე უნდა ღდელმა მოახერხოს თავის მრევს, აი ეს ვარჯიშების შედეგად, რომ აი ამ ცუნებას, იმიტომ რომ ცუნება ძალიან სწრაფად მოდის და ძალიან ძლიერდება. რაღაც მომენტში ის რომ მოდის, დაგიდგება შენ წინაშე, მეორე მომენტში შენ გძობ რო ხელფეხი უკვე შებოჭილი ხარ და ვერაფერს ვეღარ აკეთებ, მოგერია იმ ცუნება. ამიტომ ეს წამიერად უნდა მოხდეს. და მაგრამ უნდა როგორ მოხდეს? ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური. ზოგს აი აქედან აქვს ძლიერი მხარეები, ზოგს იქიდან. ამიტომ ჯერ ხდება, მე უნდა გავიგო რა არის თქვენი ძლიერი მხარე. ანუ აი წინ, აი როგორც ადრე, ხო? ადრე, ესე იგი, საომარქმედებების დროს, ესე იგი, წინ აყენებდნენ ყველაზე ძლიერ ჯარს. ყველა ძლიერ ჯარის კაცებს. ისინი გამოანგრებდნენ, ამას ერქვა ასე კლინ, ასეთი პალოთი მოდიოდნენ, გამოანგრებდნენ ტრიჟას, დაშლიდნენ და მერე იქიდან უკვე ჩოლებრივი ჯარის კაცები შედიოდნენ. აი ზუსტად იგივე არის შენში. მე უნდა მოძებნო შენში რა არის ეს ძლიერი მხარე. და ამ დროს მიდის საუბარი. ირკვევა, აბა როგორი მეთოდებით? ცოტა თქვენ თქვენსას იტყვი, ცოტა მე ჩემსას ვიტყვი და ხდება აი ამისი ისა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მაინც ვაფრთხილებთ, თუ რაღაცა არ გამოგივიდა, არავითარ შემთხვევაში ფარხმალი არ უნდა დაყარო. არ გამოგივიდა, მოგერია იმძალა, შენ უნდა ადგე და ისევ გაყვე ღმერთს. აი რამდენჯერაც ძლიერი ადამიანის კი არ არის, რომელიც მოდის და ვერავინ ვერ ერევა. ძლიერი ადამიანი სინამდვილეში არის ის ადამიანი, რომელიც რამდენჯერაც არ წაიქცევა სულიერად, იმდენჯერ აყვება და ისევ გაყვება ღმერთს. აი ეს არის ძლიერი ადამიანი, თორემ როცა ჩოვლებრივად როცა მოდიხარ, რა თქმა უნდა ძალიან ადვილია.
1: მამაო, დიდგორობა დღეს და მიულოცოთ ხალხს და თან კი ამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ამ
0: დიდგორობას,
1: ხო? თუ შეიძლება რომ ამაზე გვითხრათ ერთი ორი სიტყვა და მართლა აი ეს არის ხო გადამწყვეტი როლი ქონდა ხო საქართველოს არსებობაში, ხო? ამ
0: ასე როგორ ის ნუ იცით
1: რა შეიძლება ხო 4-5 წუთი
0: დაჩვენა იქ არის რა თქმა უნდა პირში ადამიანური ფაქტორი. აი ეს არის ზუსტად აი აქ რასაც ვამბობთ რომ აღმოჩნდა ძლიერი ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებიც ძლიერი ადამიანები, მარტო ესენ რო თეორიაში ყოფილიყვნენ მომზადებულები, ეს საკმარისი არ იქნება.

0: და ეს იყო ძლიერი ადამიანები იყვნენ. ეს ადამიანები იყვნენ ვის ვისაც უსაზროდ უყვარდა თავისი სამშობლო და ამიტომ თავისი სიცოცხლე გადადეს უკან იმისთვის რომ ჭირდებოდა სამშობლოს და რაც მთავარია იქ შეიკრა გუნდი. ამათვა იბრძოლეს გუნდურად. ბოლომდე იბრძოლეს. და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ეს მე მიხარია. ანუ ყოველთვის როცა მე გავიგებ, რომ ქართველებში ჩდება უნარი, რომ დადგნენ ერთად და გუნდური პრინციპით იმუშაონ, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ეს დიდგორობა ჩვენთვის თვით როგორ არის, პრინციპში ყოველდღე გვაქვს ჩვენ ეს დღეს. და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მარტო წარსული მიღწევით, არ უნდა დაგმაყოფილდეთ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, აი დღეს მე რა შემიძლია გავაკეთო. ზუსტად ის დიდგორობა არ არის საჭირო. დღეს სხვა ფორმით მოდის ეს დიდგორობა. და რაც თავარია, აქ კიდე რა მომენტია. ჩვენ პასუხისგებლები ვართ მათ წინაშე. სვინდისი, ხო? აი ამათმა წავიდნენ და ეს გმირობა ჩაიდინეს. და ჩვენ დღეს ახლა ვზივართ ასეთი მოდუნებულები, ერთმანეთზე გადაკიდებულები. საკმარისია საქართველოს ვიღაცა გამოვიდეს და თქვას: „ა, იმ წუთში გამოواردება ვიღაცა და იყვის ა, არ არის სწორი, სწორია ბ, მეერე ვარდა გამოსათვლეს რომ ც არის სწორი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.“ და ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესენი მოახერხეს და ერთად დადგნენ. და ეს იყო ერთობლივი ბრძოლა. ისინი მოქვე ისინი იმ მომენტში ერთმანეთში არ არკვევდნენ ურთიერთობებს, რომ შენ იცი, აი გახსოვს შენ 10 დღის წინ რაღაცა გააკეთე და ის ისა. იმ დროს ისინი
1: შეერთიანები
0: და ერთნი იყვნენ. სინერგია მოხდა მათი. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მარტო გახსენება არ არის საკმარისი. ჩვენ დღეს უნდა დავდგეთ და ვიფიქროთ, აი რომ მათ წინაშე ბოლომდე არ შევწყვეთ. აი რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ მსგავსები გავხდეთ.
1: აბა.
0: იმიტომ რომ დღეს ყველაზე საშინელება არის, რომ დღეს ჩვენ ერი არის დაშლილი. ძალიან სერიოზულად არის დაშლილი.
1: სერიოზულად.
0: ძალიან სერიოზულად. დღეს ჩვენ გუნდი არა ვართ.
1: არაფრის გამკეთებელი ამ ოღონც ამბიციების მაგარი მქონე ხალხი.
0: კი, ბატონო. კი, ბატონო. მე აი ეს ეხლა ხანდისხან უყურებ და აი მე რო ვიყავი რაღაც აი დედა თქვენიც ნაკრებ ფრებურჩისა, მე მახსოვს, აი ნატრო ხოლმე ნეტავი აი ეს გუნდი რა დონეზე ქონდა დღეს მთელი საქართველო ესე იყოს.
1: აბა.
0: იცი დრეებს ვიზავდით.
1: ხო. ერთო.
0: ხო. მაგრამ სამწუხაროდ, ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ქვეყანას სჭირდება ლიდერები, რომლებიც შეკრავენ.
1: თამდაბარი ლიდერები.
0: ხო, აი რამდენი
1: ჩვენი პატრიარქი როი.
0: ხო, აი რამდენიც არ გინდა შენ აგური რო კონდეს. ცემენტი თუ არა გაქვს, შენ მე მაგურებს ერთმანეთში ვერ შეკრავ. კი ძალიან ძლიერი, ძალიან მაგარი აგური არის, მაგრამ იქიდან კედელი არ გამოვა. თუ იმ აგურებს შორის არ აღმოჩნდა ცემენტი. აი ასევე ეს შეიძლებაიან
1: ნეტ ამ თემი დამეწყო რა. ეხა ერთს ნანობ ამას რა. რა აი კონდა
0: კრიში რომ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება კონდეს და რაც თავარია სამწუხაროდ ქვეყნის ინტელიგენცია ძალიან დუმს. აი მე ძალიან გული მდგივა. მე ბევრად უფრო მეტი იმედი კონდა ჩვენი
1: ნიჰილიზმის ბრალია. ნიჰილიზმში და მე ჩავნი რაღაცეთ მოეშვა ისეთი პერიოდი არის.
0: ეკლესია, ინტელიგენცია უკვე აღარ დგევართ ერთად სამწუხაროდ. ადრე, ადრე ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძე იყო ცოცხალი მაგალითი ინტელიგენციის და სულიერი პიროვნების ერთად დგომის. ხო?
1: მადლობა სამწუხაროდ, ხო, დრო წავიდა.
0: რაღაცა
1: ეთყობა რაღაცნაირად გაგვექცს არა ეს დრო და არაუშავს ეს შემდეგში არამიცდება ესე თემა გვირდები თუ რაღაცნაირად ერთად აი ეგრე დავიწყებდი დიდგორობაზე რომ დამეწყო აუცილებლად უფრო მეტად საკვირველი იქნებოდა ჩვენი გადაცემაც. ხო,
0: მაგრამ იმაზე რა ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან დიდი საფრთხეებია დღეს. ჩვენ დღეს ჯერ ვერ ხვდებით, ვერ ვცნობთ.
1: კი.
0: მაგრამ როცა ეს მოხდება, მე უკვე გვიან იქნება სამწუხაროდ. თუ
1: არ მომსიმადლობა და გემშვიდობებით. მე გახდით გიორგი დარასლია, მამა გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი სტუმარი, მამო გლობალურ მთელ სისტემას შეეხო და შემდეგ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად ეს კონკრეტულად ჩამოყალიბდეთ და იმ ერთ საათში რაღაც თემები ამოვწუროთ ხოლმე, თუმცა დღეს მე ამიცდა

შეიმბრალი არის რა, თუ დაგვეწყოთ შეთანხმებით ეგრე უფრო კარგი იქნებოდა, მაგრამ ვერ იმას ვქენი, ვერ მოვაპი თავი, ეთქობა აგვისტოა, ცოტა გადავიღალე და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს და დიდი მადლობა ვინც მამხნევთ, ძალიან ქალბატონს ვესაუბრე და იმხელა სიყვარულს და იმას გამოხატავ ჩვენს მიმართ, უღრმესი მადლობა რომ ხართ და მამებო თქვენი დამსახურება, მამა გიორგი, უღრმესი მადლობა რომ ხართ ესეთი მცოდნე და ესეთი ჩვენი მეგობარი და ოჯახის წევრი, უღრმეს მადლობას მოგახსენებ და თქვენის ადამიანი ხართ და ის ინტელექტი გაქვთ, რომელსაც ადამიანი ინატრებს, რომ ნეტა შარშან წინ, იმის წინ, იმის წინ. ერთი 10 წელი კი არ ჩვენთან უკვე ერთად გადაცემი მიყვავს, მაგრამ კიდე ადრეც რომ ყოლოდაო და გესაუბრათო. დიდი მადლობა. ბევრი რაღაცისაგან დაცულები ვიქნებოდი. თქვენ რო სიტყვაზე 15 წლის წინ და 17 წლის წინ დაიწყე ეს გადაცემა, მაშინ რომ ყოლოდით. მაგრამ არაუშავს, არაფერი არ არის გვიან და კიდე ჯერ, დიახ, ჯერ კიდე ყველაფერი წინ არის. მადლობა უღრმეს. მადლობა რომ ხართ, მადლა თქვენი უბრალოება და თანამდებობა ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული. ვერის ტაძარში მსახურობს მამა, მთელი თავის ცხოვრება 40 წლის ხდელია და ჩემი ძალიან პატარა ვიყავი, რომ ვერის სასაფლაოზე დავდიოდი ხოლმე და აიქ იქიდან მახსოვს მამაო და დიდ მადლობას მოგახსენებ, ბედნიერებას გისურვებ და ძალიან ბევრი ადამიანის სულისათვის აქვს ნალოცი და ბევრი ადამიანი ყავს გაცილებული ბოლო გზაზე. ბევრი ღირსეული ისეთი ადამიანები, საქართველოს შვილები. წარმატებებს გისურვებთ მამაო და მადლობა და შეგეწიოთ მათი სული და დიდ გორობას კიდევ ერთხელ გილოცავთ, არ გეგონოთ რომ გამოგჩა, უბრალოდ რაღაცნაირად ესე მოვიტოვეთ. და სამწუხაროდ დრო არ გიყო. წარმატებებს გისურვებთ და ბედნიერებას გისურვებთ დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
3: 320
2: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა.

0: WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.18 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხასუსო. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის რვა სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. რვა ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში, სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულიქვთ კი ვარაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
1: მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის თავი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულებაა.

0: ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულიად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
1: Duke Snapoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე გუჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 40-50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ თუ გეკნათ ამის სურვილი დარეკოთ და თქვენი აზრი ან შეკითხვა ჩამოაყალიბოთ და მოგვაწოდოთ პირდაპირ ეთერში. მე კი დავიწყებ, რომ კი ორი დღის წინ იყო დიდგორობა, მაშინ ჩვენთვის საეტაპო და უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა იყო დიდგორის ბრძოლა და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ჩადარებულმა ხედავთავრულმა ნიჭმა, მისმა მეფობამ, თავარსარდლობის იმ უნარმა, რომელიც მას გააჩნდა, სტრატეგიამაც, ტაქტიკამაც, ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ისე იმუშავა, რომ საქართველოს ისტორია შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდიდან შეიცვალა, ამიტომაც არის გარდამტეხი პერიოდი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ახალი ერა დაგვიდგა და შევძელით ახლო აღმოსავლეთში, ანუ იმ ახლო აღმოსავლეთს, ასაც ვეძახით ხომ, მცირე აზიას, არა მარტო კავკასიაში, არამედ მცირე აზიაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გავლენა მოგვეპოვებინა პირველ რიგში და მერე შემდგომში უკვე შემდგომ ეტაპებზე გაგვეზარდა ისე, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თამარის ეპოქა, ეს რენესანსული პერიოდი, ანუ რენესანსი ნიშნავს, რომ რაღაცა იყო და მერე შემდგომ მისი აღმავლობა მოხდა, ხო? ჩვენთვისაც ასევე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ჯერ კიდევ რომაელი და ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები იმ პერიოდშიც კი, როცა კი შეხება გქონდა ჩვენ ამ ორ ცივილიზაციასთან, ამ ორს განსხვავებით გამოვყოფ, იმიტომ რომ ამ ცივილიზაციებთან შეხებამ დადებითი რაღაცებიც მოიტანა ჩვენთვის, თორე დანარჩენი ჩვენ გქონდა შეხება ასევე იმ პერიოდის, ვთქვათ, ირანთან, რომელსაც ასევე თავისი შუქჩდილებით აქვს ურთიერთობა, თუმცა რასაკვირველია, მათი გავლენა უდიდესი იყო და ჩვენს ისტორიაში ეს ჩანს. არა მარტო სახელებიდან, თქვათ, მეფეების, ხო, არამედ მათი წარმომავლობიდანაც კი. ასევე შეიძლება ითქვას, აღმოსავლეთ საქართველოსი ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ну, კოლხეთზე აღარ არის საუბარი, ანუ ჩვენ რაღაც გარკვეული დიდება გქონდა და მე როგორც სტრაბონი ამბობ, სულ იმ დიდებას მივტიროდით ქართველები და ჩვენც გქონდა რენესანსის პერიოდი, ანუ იმ ძველი დიდ ების დაბრუნების პერიოდი და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი არა მარტო პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, არამედ კულტურულ ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ეწერება სწორედ შოთა რუსთაველი და რომ არა იშვიათი შემთხვევები არის ხოლმე ამისი, მაგრამ ისე უმრავლეს შემთხვევაში ესეა, როცა განვითარებულია ქვეყანა, მაშინ არის განვითარებული განათლების სისტემაც, მაშინ არის განვითარებული კულტურაც, სულიერი ცხოვრებაც და მაშინ იქმნება ხოლმე შეიძლება ითქვას ყველაზე დიდი შედევრები. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ეს პერიოდი გვაძლევს იმისი ფიქრის, იმისი იმედის, იმისი მიზნის საშუალებას, რომ რეალურად თუ კი ერთხელ გაქვს რამე მიღწეული, მაშინ მისი მიღწევა მეორეჯერაც შესაძლებელია და შანსი იმისა, რომ შენი ქვეყანა იმ ძველ წარსულ დიდებასთან მიახლოებული მაინც გახადო, ხო, ეს გაქვს ადამიანს. Ну, დღეს ცოტა რთული სიტუაცია გვაქვს. დღეს 14-ია და 14 ეს არის 34 წლის წინ ჩვენ ჩავებით შიდა სამოქალაქო ომში, რომელიც ინსპირირებული იყო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოდან, მეტროპოლიიდან, რომელიდანაც გამოვეყავით და რომელიც შესახებ ისინი გვაფრთხილებდნენ.

რენ კიდევაც გვეუბნებოდნენ რომ რა ჩვენ რატო გვეუბნებოდნენ იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი ეს ისტორიულად მოდის ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვიყავით რომელსაც თავისი სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა პოლონეთსაც ჰქონდა რუსეთის იმპერიაში სახელმწიფოებრიობა მეორე ჩვენ ვიყავით ვისაც ჰქონდა დანარჩენებს შეიძლება სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის ფორმები ჰქონდათ მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული სახელმწიფო ნამდვილად არ ჰქონიათ და აქედან გამომდინარე რასაკურველია ისევ იმ ვერსიას რომ გავყვეთ პირველს ის რაც ერთხელ გქონია ის რაც ერთხელ გაგიკეთებია მისი გაკეთება შენთვის უფრო მისაღებია უფრო სასურველია და უფრო მიღწევადიც არის ვიდრე მათთვის ვისაც ეს ჯერ არ გქონია თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ვისაც რამე არ გქონია ამის მიღწევა არ შეუძლია ადამიანი თავისთავად თავისი ბუნებით არის ესე განწყობილი რომ ის ყოველთვის რაღაც უკეთესისკენ მიილტვის ხო რა იყო ეს უკეთესი ხო суверенული სახელმწიფო. სახელმწიფოები იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ჩვენ რასაც ვეძახით суверенულ სახელმწიფოებს, ეს რასაკურველია გვიან ყალიბდება. თორე მე ვამბობ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფოები როგორ არ არსებობდა, ხო, არსებობდა მას მერე რაც ადამიანებმა პირველი სახელმწიფოები, რაც შეიძლება ითქვას ბრინჯაოს ხანის პერიოდიდან მოდის დაახლოებით 2500-2800 წლის წინანდელი სახელმწიფოების მას პოულობთ, ხო, არქეოლოგიური გათხრებით, ისტორიული წყაროებით დასტურდება, ანუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები როგორც ესეთი და სახელმწიფოს პირველი იდეაში რაც სახელმწიფო რასაც აკეთებს, ეს არკური უძველესი ადამიანისთვის და მათში ჩვენც ვართ სხვათა შორის, ჩვენ თვითონ ნაკლებად აგვაქვს შემორჩენილი ამ მიმართულებით რაიმე წყაროები, მაგრამ აი ბერძნული წყაროების დაყრდნობით, რომაული წყაროების დაყრდნობით, სხვათა შორის შემდგომ ეტაპებზე უკვე ნებისმიერ იმ ცივილიზაციასთან, რომელთანაც თუნდაც შეიძლება ითქვას აგრესიულ ცივილიზაციასთანაც, მაგრამ მათი შეხებების დროს რასაკურველია რჩებოდა ხოლმე წყაროები, რომლის მიხედვითაც ხედავდით, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, სახელმწიფოებრიობა გქონია. და მითუმეტეს ერებს, რომლებსაც ახლოს არიან ბიბლიასთან, ხო, იმ რელიგიიდან გამომდინარე 1000-წლეულები ჩამოუყალიბდათ, ხო, მეორე 1000-წლეულია, აგერ თქვათ ქრისტიანებისთვის, მუსლიმებისთვის ცოტა უფრო გვიან, მე-7 საუკუნეში შეიქმნა ეს რელიგია, ებრაელებისთვის კიდე უფრო ადრე, ანუ მე ვამბობ ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმამდე და ისლამამდე ეს პერიოდი, ანუ როგორც ეხლა ქვია აბრაამის ხელშეკრულების ქვეყნები, ხო? დაახლოებით ხვდებით რაზეა ლაპარაკი, ხო, ისინი ვინც პირველ ძველი აღთქმიდან აბრაამის გამოსვლიდან, ის ვინც აღთქმული ქვეყნისკენ წავიდა, ვინც ეს ღმერთი იწამა, რომელმაც უთხრა რომ გამოდი აქედან და წადი მეშენ მოქცემ მიწას მე დაგასახლებ და შენ შექმნი მერე მრავალ ერს რომლებიც მერე იცხოვრებენ 1000-წლეულები და იქნებიან მუდმივობაში ხო აი ამ აბრაამის რელიგიიდან ვინც კი არის და ვინც კი იცნობს ამას და არ არის სავალდებულო რომ მანდამაინც ბოლომდე იცოდეს იმიტომ რომ თავად ცივილიზაციამ შექმნა ისე რომ ათეისტიც კი იმ კულტურაში გაზრდილი იმ გარემოში გაზრდილი რასაკურველია ყალიბდება იმ ტიპის ადამიანად რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებული ხედვა-სხვებისგან, სოფხედველობა აქვს განსხვავებული, კულტურა, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის სოფხედველობასაც, ასეთი ტიპის ადამიანებს. აი, იქ ჩანს ესეთი რამე, ხო, ჩვენ მუდმივად რისკენ მიდის ადამიანი. მოსეს რატო გამოყავს? ხო, აღთქმული ქვეყნისკენ. ცხოვრობდნენ. სუდა ცხოვრობდნენ, კარგად ცხოვრობდნენ, ეს უკვე თქვათ აღწერის ფორმებში სხვადასხვანაირად არის ხოლმე. ვერ იტყვი იმას, რომ სხვა ერის მართველობის დროს შენი ერი შეიძლება საფრთხეები არ ქონდეს, შეიძლება სოციალურად დაცული იყოს, კარგად ცხოვრობდეს, ადამიანებს კონდეთ განვითარების საშუალება, მაგრამ როცა შენ თვითონ შინაგანად აგაქვს იმის მოთხოვნილება, რომ შენ განსხვავებული ხარ და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ხართ, რომლებიც გარკვეულწილად ვერ ფლობთ ბოლომდე იმ სუვერენიტეტს, რომელიც სხვას აქვს და ამიტომ გინდა შენ შენი გააკეთო, შენ შენი შექმნა, ხო, და ამისთვის იბრძვი, ხო, ესეც ბუნებაშივია ჩადებული ადამიანებში, ეს ჩვეულებრივად არის მათი მამოძრავებელი.

ია და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ადამიანები ამ აღთქმული ქვეყნისთვის გამოვიდნენ დატოვეს უამრავი ტანჯვა გაიარეს ამისთვის ხო უამრავი ტანჯვას როცა გულისხმობ გაიხსენეს შიმშილი რა ვიცი უბედურებები დევნა ბრძოლა ეს ნებისმიერ ერს, არა მარტო თქვათ ბიბლიურ ერს, როცა ამას კითხულობ და ვისაც აქვს იმისი ბედნიერება, რომ წაიკითხოს ან თუნდაც დღეს შეიძლება კითხვა ადამიანს ეს ეზარებოდეს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალებები იმისი, რომ თქვათ ეს ყველაფერი ეს ინფორმაცია მიიღო ძალიან მარტივად სოციალური ქსელების, მე ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში არ გულისხმობ იმას Facebook, სადაც ერთმანეთს ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ, განსხვავებულ ასრთან ბრძოლით გამოხატავენ და ნუ ამის გარდა მთელი ასე ვთქვათ ეს ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მიიღო ძალიან ბევრი ინფორმაცია, თუმცა ამ ძალიან ბევრი ინფორმაციაში ხშირად არის ძალიან ბევრი ნეგატივი, უარყოფითი ტყუილის და იმიტომ ადამიანები ამას ძალით კი არ აკეთებენ, ისინი ასე ფიქრობენ და ასეთი ხედვები აქვთ. და აქედან გამომდინარე, უნდა ერთადერთი რაც აქვს, თქვათ, აი, კითხვა იმითოა შედარებით ადვილი, აიღებ ციგნს, შენ თვითონ მარტო რჩები ამ ციგთან და იწყებ მასთან კი ურთიერთობას და უკვე იქ შენს გონებაზეა დამოკიდებული, თქვათ, რას ღებულობ, როგორ ღებულობ, რა გაიგე, რა ვერ გაიგე, მაგრამ როცა შედიხარ სოციალურ ამ ქსელში და თქვათ, YouTube-ის არხებით ღებულობ, ხო, ინფორმაციას, როცა ვიღაცა თავის აზრს გადმოცემს, ხო? იქ რასაკვირველია, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ის იმ ადამიანის ხედვა, იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ხედვა და აქედან გამომდინარე ინფორმაციას, რომელსაც ღებულობ, გარკვეული ფილტრები უნდა დაუყენო, იმიტომ რომ ინფორმაციას ერთსაც გეტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდი ინფორმაციაც არის შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციამ შეიძლება შეცდომა დაგაშვებინოს, როცა კონკრეტულ რაღაცას ეხება რა, მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ და რაღაც ინფორმაცია გაქვს და მარცხნივ გეუბნება რომ წადი, იმიტომ რომ ამ გზას მიაღწევ, შეიძლება შეგიშალოს და მარჯვნივ უნდა წასულიყავ, მე ამას არ გულისხმობ. ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც ასე ვთქვა დადებითია, ვიდრე საერთოდ როცა არა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცუდი ინფორმაციიდანაც შეიძლება რაღაცის აკრეფვა, მაგრამ თუ როცა საქმე ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ვთქვათ ადამიანის გან ვითარება, თამას შენ გინდა რელიგიური თვალსაზრისით წაიკითხავ და გინდა ისტორიულ შემეცნებითი თვალსაზრისით წაიკითხავ და გაიგებ, ხო? ეს ჩოულებრივი რამე არის, იქ მიგერძვება რასაკვირველი არის, თუმცა იმ ინფორმაციაში ამის დანახვა შეიძლება. ესეც როცა ამას ადამიანი თანდათანობით რაც უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს და რაც უფრო სხვადასხვა აზრს ღებულობს, სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა პოლუსიდან დანახულს, ხო? მერე მით უფრო მეტად ყალგიყალიბდება შენ თვითონ ის ნარები რომ ისწავლო ინფორმაციების გაფილტრა. ამას იმიტომ ვამბობ რომ აი თორცა ვკითხულობ ჩანს ერთი რამე, ჩვენ ხშირად ქართველებს გვითქვია ხოლმე რომ აი ჩვენნაირი ბედი რო გვაქვს და სულ მუდმივად ბრძოლაში ვიყავით ყველა მარჯვნივ მარცხნივ, ხო ისტო გეოგრაფიულადაც ვთქვათ სამხრეთიდან აღმოსავლეთიდან ჩრდილოეთიდან ნებისმიერ მიმართულებიდან სულ წინა აღდგობა, სულ ასე ვთქვათ ინტერესთა ჯახი დამპრობელი მოდის, ხო გამომდინარე იქიდან რომ დიდი სახელმწიფოები და დიდიერები, ხო დიდ სამ შემთხვევაში გულისხმობ მათ ფიზიკურად, ფიზიკურ სიდიდეს, ანუ დემოგრაფიულად, როცა ბევრნი არიან, როცა ძლიერები არიან, ბევრიდან გამომდინარე ისინი ქმნიან საერთო ეკონომიკას, რომელიც ბევრად დიდია ეს ეკონომიკა ვიდრე პატარა ერის მიერ შექმნილი, რასაკვირველია აქედან გამომდინარე ყოველთვის საფრთხე იყო რომ სხვა დიდ სახელმწიფოს, რომლებმაც დანარჩენები უკვე გადაყლაპა და უკვე შენ საზღვართან მოვიდა, შენც უნდა გადაეყლაპე, ხო? თორე დანარჩენ შემთხვევაში ყა დიდი პატარა ამგაგებით ვიძახი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მუდმივად თითქმის ყოველთვის გვიწევდა თავდაცვით რეჟიმში ყოფნა და იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ის გეოგრაფიული არეალი ერთი სხვრივ ჩვენ ზღვით ვიყავით შემოსაზრული, საზღვარი ალბათ აქედანაც მოდის, ხო, ზღვარი, ზღვა და მეორე სხვა კავკასიონის ქედი, ანუ გარკვეულ წლად ციხესიმაგრეში თავისთავად ვიყავით კიდევაც და ამიტომ გამაგრებული ვიყავით და საერთოდ ასევე ცნობილი არის
ყველა ექსპერტი, ისტორიული ექსპერტი თანხდება იმაზე, რომ მთიანი ქვეყნების აღება, რაც არ უნდა დიდი ყოფილიყო, თქვათ, მომსვლელი ყველას უჭირდა. არა მარტო კავკასიის მთიანი ძია ლაპარაკი, ხო, არამედ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მთიან რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, ის მათი აღება და მათი დამორჩილება ყოველთვის იყო ძალიან ძნელი. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენს, აი რამ გადაგვარჩინა, როცა ამან გადაგვარჩინა, მაგრამ არა ნაკლები არის სხვა ერების, აი ებრაელებსაც რო შეხედო, გაგიკვირდება, რომ ნუ მართლა ადამიანს თუ მორწმუნე ხარ, მართლა მიდიხარ იქამდე, რომ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოს ლაპარაკობთ, ალბათ ღმერთმა გადაარჩინა, ღმერთი ფარავდა, აბა სხვას როგორ უნდა გადაერჩინა, თუმცა მეცნიერულადაც შეხედავ და დაინახავ იმასაც, რომ ამ ყველაფერს სწორედაც გინდა კიდევ ამბობ, შეხედეთ რელიგიის თვალსაზრისით, ხო? და უფლის ხელი ურევია ყველაფერში და ზუსტად ასე უფლის ხელი რაში გამოიხატებოდა, ეს ხო თავისით არ ხდება, ხო, რაღაც გარკვეული ადამიანები ქმნიან ხოლმე ისტორიას იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, ადამიანს აღმოაჩნდება, რომ გუნდი ყავს, რომელიც ამაში ეხმარება, მერე გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა და სულ ამ ასეთი ბრძოლები აქვს თითქმის ყველას. ყველას ახლა ჩვენ ხშირად გვითქვია, ჩვენ აღმოსავლეთში ვიყავით, აქ უკვე მკაცრი ადამიანები იყვნენ, რომელთაც მკაცრი ცივილიზაციები, რომლებიც საშინელებებს ჩარდიოდნენ, ხო, ადამიანების, რა ვიცი, თავების დაჭრით და იმითი ძელზე გასმის და იმის. არც დასავლეთში და არც ევროპაში თითქმის ადამიანი თითქმის ყველგან ერთნაირი იყო. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ იმაში, რასაც დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ რასაც უყურებთ, ადამიანები ცოტა სხვა უფრო მკაცრები იყვნენ ბევრად ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ოჯახში ურთიერთობაშიც კი, ხო, როცა ჩვენ ამ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მეფეების ცხოვრების და მათი ოჯახების ცხოვრებიდან ვიგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისტორია იშვიათი არის ხოლმე, როდესაც ჩვეულებრივ ადამიანებს შორის ურთიერთობების ასახვა არის სადმე და იქიდან იგებ ხოლმე. იქ ხედავ ხო, როგორ ხდება მამასა და შვილს შორის დაპირისპირებები, შვილებს ძმებს შორის დაპირისპირებები უძველესი დროიდან, აი ბიბლიიდან მოყოლებული. ხა თუ მაგალითად ბერძნული ცივილიზაცია რითი განსხვავდება, ვთქვათ, უფრო აი ესეთი ფინიკიური ლევანტას და იმის, ასე ვთქვათ, აი ფინიკიური ებრაული, ეს ერთი იმიდან მოდის, ხო, ასურული ცივილიზაციისგან. იქ დაწერილი ტექსტები, ხო, ახლა ნუ უფრო ადრე, ვთქვათ, იგივე შუმერულ, აქადურ და იმ ტექსტებშიც არის, როცა ღმერთებზეა საუბარი, მაგრამ არის შემორჩენილი ჩოულებრივი ყოფითი ურთიერთობები, სახელმწიფოში გადასახადების აკრეფის და ეს ურთიერთობები წყაროებს გულისხმობს, საიდანაც ხედავთ ცივილიზაცია როგორ ვითარდება. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აღმოსავლური, აღმოსავლეთის თუ კი მივაკუთვნებთ ამ ნაწილს, ანუ მცირე აზიას, აქ წარმოქმნილ ცივილიზაციებში დაწერილი ტექსტები, ეს უფრო მეტად არის წმინდა ტექსტები, სადაც ან ღმერთებზეა საუბარი, ან რაღაც გარკვეულ იმ წესებზე, რომლებსაც ეს ღმერთები გვაწვდიან და ასეთი ფორმითაა. მაშინ როდესაც ვთქვათ ბერძნულ მიკენური ცივილიზაციის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადაა უფრთიერთობა, იქ ძირითადად ამბის მოყოლა ხდება. და ვთქვათ იგივე, თუ ჰომეროს წაიკითხავს ადამიანი, იქ ხო ის პასაჟები, რომელიც ეს ერთ-ერთი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი წიგნია, სადაც ლიტერატურა მოგვეცა. ხო, და იქ თუ იქ ჩვენ ხედავთ ოდისეათ, ტროაც, ხო, რეალურად ჩანს ადამიანები როგორები არიან. ხო, იქ ჩანს, რომ ძალიან კაცრები არიან ადამიანები, ხო, ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში, ეს ფასეულობები, ღირსების რაღაცეები არის და დღესაც ვთქვათ პოულობ ამ საერთოს, მაგრამ რაღაცეები შეიძლება გაკვირვებდეს ადამიანს, ხო, იმდენად დღეს უკვე ცოტა სხვაგვარად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არანაკლებია თუ ამ კუთხითაც შეხედავ და მარტო მე ამას რატო ვამბობ, ადამიანებისთვის როცა წმინდა წიგს იღებ და კითხულობ, ხო, ბიბლიას როცა კითხულობ, იქ რასაკვირველია განწყობა სხვა არის, არ არის ვთქვათ, როცა ჰომეროს აიღებ და კითხულობ. თუმცა თუ შეხედავ, როგორ ვითარდება იქაც ადამიანების ცხოვრება, მეფეთა ცხოვრება, იქაც ნახავ, რომ საოცარი პასაჟებია, ხო, გადმოცემა, როგორი ფორმით გადმოგცემენ ამას, ხო, ადამიანური მომენტები იქაც როგორია, ხო, ისეთი ადამიანებიც კი, თქვათ, აი წმინდა მეფე დავითის იმას, როცა კითხულობ, იქ ნახულობ ასევე მის და დაცემას, მის ადამიანურ, ასე ვთქვათ, ცოდვებს, რომელსაც ის ჩადის.
ხო ეს ჩანს იგივე შვილებზე როგორ გადადის მე. ხო ძალიან ისე ბუნდოვნა თუ არ გაუმივიდეს აი ერთ პატარა მაგალითს და მე დაუბრუნდები ამ თემას, რომელთაც მინდა დღეს ვისაუბრო, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემა მნიშვნელოვანია. არც არაფერი ახალი არ შეცვლილა 99 წელიწადზე ერთ ეგებს ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემაზეც ვისაუბრო. ოღონდ აი მას რატო ვაკეთებ ამ შესავალს, რომ ხედვა მინდა ნებისმიერი საკითხის ცოტა უფრო მასშტაბური გავხადოთ, რაღაცა საწყისებიდან დავიწყოთ. და რატო მოვიყვანე ამ დავითის მაგალითი, ხო? მეფე, რომელიც იცით, ხო, დავითის ისტორია, პატარა ბავშვებსაც კი, მულტფილმებიც კი ამაზე გადაღებული, ხო, როგორ მოდის დავითის შურდული. ეს ის მეფეა, რომელიც ბაგრატიონებს თავის იმაში, რა ქვია, გერბში, სწორედ დავითის შურდული აქვს და აქედან გამომდინარე მიაკუთვნებდნენ თავს დავითიანთა სახლს, ხო? და ეს მეფე, რომელიც მოვიდა საულის შემდეგ, ანუ პირველად ადამიანები როცა მეფეს მოითხოვენ, მანამდე მსაჯულები ასე ვთქვათ, წვეტდნენ ადამიანთა ბედს, ხო? მსაჯულები ვინ იყვნენ? ეს იყო ღვთისგან ადამიანები, რომლებიც წინასწარ მეტყველები, მსაჯულები, ადამიანებს მეფე არ ყავდათ და გამომდინარე იმ გარემოებებიდან რომ ხოცავდნენ ერთმანეთს, არსებობს ის მოსაზრებაც, მე ეს ამასაც შევხვედრი ვარ კი, მაგრამ აგრესიული იყო თუ არა ის ღმერთი, რომელმაც უთხრა რომ შენ ამ მიწაზე უნდა მოხვიდე და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, ხო, ვთქვათ, როცა იღებენ ქალაქი ხონს, როცა ანუ იღებენ ვიღაცას იმ მიწაზე, ვინც ცხოვრობდა მათ ადგილს იკავებენ. და ეს ის პერიოდია, როცა ამას შენ არ აკეთებ და აკეთებს სხვა. ხო, მარტივია, ხო? ბაბილონელებმა რამოდენიმეჯერ მასაკნეს დაიპყრეს ებრაელები, თვითონ ისტორიას როცა გითხულო, მერე ეს ბაბილონელები თავად სპარსელები შემოდიან და კიროსი იღებს და ამარცხებს და ანუ ეცვლებათ ამ შემთხვევაში დამპყრობელი. ხო, ერთ შემთხვევაში დამპყრობელი თუ ბაბილონელი იყო, მეორე შემთხვევაში ბაბილონი კი აიღო კიროსმა, მაგრამ დამპყრობელი შეიცვალა, რომელიც უფრო უკეთესი აღმოჩნდა ვიდრე ის დამპყრობელი, რომელიც წინა იყო, იმიტომ იმან თუ ტაძარი დაუნგრია, ამან ტაძრის აშენების უფლება მიცა. მერე ამ კიროს ებრაელებმა, ასე რა ქვია, საბოლოო ჯამში ბერძნები მოუგებენ და უკვე ახაც დამპყრობელი იცვლება და ახლა ბერძენი ამ შემთხვევაში ალექსანდრე მაკედონელის მიერ შექმნილ ვებერთელა იმპერიაში მოხვდება, ხო, ებრაელიერი. და ამის მერე იცვლება კიდევ რომაელები ჩემოდნენ. უკვე მერე რომთან ურთიერთობა იწყება, ახალი დამპყრობელი მოდის, რომელთანაც ასევე გიწევს. ასე რომ მათი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და ისტორია ისევე როგორც ნებისმიერი სხვაერებისა, რო აიღოთ, ეს არის ბრძოლების ისტორია, ეს არის ომების ისტორია, ეს არის მეზობლებთან ომების, ამ მეზობლების დამპყრობისა და მერე შენთან მოსული და დამპყრობლის ისტორია, მერე როგორ ახერხებენ, ვთქვათ, გაერთიანებას საერთო დიდი მტრის წინააღმდეგ, როგორ არის მერე ერთმანეთში დაპირ, სუ ეს არის ყველას ისტორია. ასე რომ რაღაც გასხოვებული რომ ჩვენ ამ დღეში ვიყავით და ჩვენ ეს არა ყველა ერი ასე ვითარდებოდა. და თუ ბიბლიაში რადგანაც იმის გამო რომ ჩვენთვის უფრო ახლოა, ხო, მე ამიტომ ვიღებ, თუ კი შევხედავთ ებრაელიერი როგორ მიდის და რა შეცდომებს უშვებს ის წმინდა, რა ქვია, მეფე, მათთვის დავითი არის, ნუ ყველასთვის, ხო, ვისაც ძველი აღთქმაც და ვინც ამ ქრისტიანია, მისთვის დავითი არის ერთ-ერთი უდიდესი მეფე, ხო, რომელმაც მართლაც საულს მიეხმარება პირველ მეფეს, რომელსაც აირჩევენ ადამიანები, იმიტომ რომ ყოველას მაშინ თუ მეფე გინდათ, მაშინ გეყოლებათ აგერ საული, ხო? იმიტომ რომ ყოველას ეს ჯობია კიდე. იმ საულს თავის შეცდომები აქვს და აქედან გამომდინარეა, რომ სწორედ ამ შეცდომებიდან გამომდინარე დავითი იკავებს მის ადგილს. დავითი, ხა მის იმაზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდვაზე, რომელიც მას ჰქონდა, ხო? არ წავიდა მის ქალაქის ასაღებად, ისვენებს, ჯარია მისი წასული და შეხედა ლამაზი ქალი ბანაობს, მოუნდა ეს ქალი, გაარკვია ვინ არის, აღმოჩნდა რომ მამასაც იცნობს და მისი ქმარი არის ერთ-ერთი მისი ყველაზე გამორჩეული მეომარი, ხო? ურია ხეთელი, ხო, რომლის ცოლია ვერსავია. და ისე შეუყვარდა ეს ქალი, რომ მოიხმობს თავისთან და ჩადის იმ ცოდვას, რომელიც ცოდვაც მე იმას ფიქრობს, რომ დეტალებში აღარ წავა საბოლოო ჯამში, მოშორებას ფიქრობს, დაავალებს, რომ ისე დავალებაზე წავიდეს, რომ ცოცხალი ვერ დაბრუნდეს და მართლაც გარდაიცვლება, მერე ცოლად მოყავს და ამას აი ამ შემთხვევაშია ნაფანი, ანუ საჯულები მაინც არიან დარჩენილები, საჯულები, წინასწარმეტყველები და ნაფანი ასეთ რაღაცას ეუბნება. პირდაპირ კი არ ეუბნება მეფეს, მაგრამ უყვება, იგავს და ეუბნება, რომ ესეთი ეს
ესეთი ამბავი იყო, იყო ადამიანი, რომელსაც ერთი პატარა ცხვარი ყავდა, მეტი სხვა არაფერი არ ყავდა, თვითონ გაზარდა ეს ბატკანი, თვითონ ეფერებოდა, აჭმევდა, ასმევდა, მასთან ერთად იძინებდა და ერთ დღეს ამ იმას რა ქვია, მეფეს მოუვიდა სტუმრები. და მან თავისი, რომელიც უამრავი ყავდა, საქონელიც, ცხვარიც, ყველაფერი, ხო? ადგა და მისი ბატკანი დაკლა და ისე

მიართვა და ეს ეუნება დავითი რო ეს რა გააკეთა როგორ ქნა და ეს შენახარო და რატო არ მე რატო და შენ ესქენი ერთადერთი ყველაფერი ქონდა ყველაფერი ცოლები

ამას, იმიტომ ამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, აი ყველანაირი პასაჟები, რაც კი შეიძლება ცხოვრებისეული იყოს, ყველაფერი არის. ამას მხოლოდ კარგად საკითხვა ჭირდება და როცა ასე შევხედავთ ბევრ რამეს, დავინახავთ იმას, რომ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, აგერ 34 წელი გავიდა. დამოუკიდებლობა ჩვენს გვინდოდა ქართველებს, ამ შემთხვევაში საქართველოსი მაცხოვრებელ ადამიანებს, მოქალაქეებს, ამას იმიტომ ვამბობ და ხას უსმევ, რომ არა მარტო ქართველებს, ეთნიკურ ქართველებს არ მეგვიღია რეფერენდუმში, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდა. არა, მიიღეს ყველა, ვინც აქ ცხოვრობდა მონაწილეობა. და ყველამ არა მარტო მონაწილეობა და რეფერენდუმში მიცეს, ხმა, არამედ სისხლია ყველას დაღურილი ამ ქვეყანას, როდესაც დაუდგა უბედურება, როცა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეზობელმა, ჩრდილოელმა მეზობელმა აფხაზეთის კონფლიქტში, ცხინვალის კონფლიქტში, ფაქტიურად კონფედერატების სახით, თავიანთი მოქალაქეების სახით, პირდაპირ რეგულარული ჯარების რათაც მიიღო მონაწილეობა და მოგვიწია ეს ომი. მოგვიწია ეს ომი, ჩაულებრივი რამეა. ხდება, მთელი ისტორია კიდევ ამიტომ გავიხსენეს ყველაფერი, რასაკვირველია ეს არის. და ამ ომში ასევე მიიღო მონაწილეობა. მიიღო მონაწილეობა ყველა მაცხოვრებელმა, ვინც აქ არის, სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, დაღუპულები, ვინც არიან, პროცენტული რაოდენობითაც თუ კი ავიღებ, შევადარებ, პროცენტულად იმ მოსახლეობის იმ რაოდენობით, რომლებიც აქ არიან, ზოგიერთები შეიძლება აჭარბებდეს კიდევაც ქართველებს, ხო? შეიძლება სულ 2-3 დაიღუპა, თქვათ, ხო? მაგრამ მონაწილეობდეს დაღუპული, ვინც არის და ვინც ცოცხლები არიან და ერთმა დიდხანს საცოცხლოს, ხო, ის ადამიანები, ხო, ღებულობდნენ მონაწილეობას. იეზიდები, რა ვიცი, უყველა, ვინც კი აქ ცხოვრობდა, უკრაინელი, რუსიც კი, ხო, ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის არ განსხვავდებიან, არამედ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და როცა ქართველებზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ასე ვიაზრებთ, აქ ეთნიკურ ქართველზე არ არის ლაპარაკი. ხო, საქართველოს მოქალაქეებზია, რომლებიც ამ ქვეყანას თავის სამშობლოდ მიიჩნევენ. მათ შეიძლება ჰქონდეთ თავიანთი ისტორიული სამშობლოც, ხო, საიდანაც არიან წარმოშობით, თქვათ და იციან, რომ ამ ეროვნების არიან, მაგრამ მათი სამშობლო რეალური დღეს საქართველოა, ხო? და ეს ადამიანები ყველაფერში იმ თავს ჭირს და ხინში ყველაფერში ჩვენთან ერთად იდგნენ და მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში. და ეს მარტო ეხლა კი არ მომხდარა, ასე ხდებოდა ყოველთვის, მომხდური რომ მოდიოდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ აქ თბილისში მაცხოვრებელი ბევრი ისლამის მიმდევარი ასევე ეუბნებოდა იმ მომხდურს და ხანდახან ეთნიკურად დაიგივეს, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ამ ქალაქში რო შემოიჭრება მტერის აღარ განასხვავებს შენ რა ეროვნების ახარ, რა იმის ახარ, რელიგიის ახარ, შემოდის ძარცვავს, ასე ხდებოდა ყოველთვის. ხო, ასეთი იყო მაშინდელი სამყარო და ეს იყო ძალიან ჩაულებრივი რამე და იგივეს ვაკეთებდით ჩვენც, რა ვთქვი, როდესაც ვიპყრობდით სხვას, ხო, ასე იყო. ეს ჩვენ ასეთები ვიყავით, ისინი ესეთები იყვნენ, არა, ადამიანები იყვნენ ასეთები მაშინ და ასეთი წესი იყო, ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ფორმა იყო ურთიერთობის. ქალაქს, რომელსაც მიადგებოდი, თუ კი დაგნებდებოდა, ნაკლებად იყო მასზე, ასე ვთქვათ, ძარცვა და გლეჯა, იმიტომ რომ დაგნებდა, მაგრამ თუ კი არ დაგნებდებოდა და წინააღმდეგობას გიწევდა, მაშინ ომის კანონი იყო, ეხლა მეომება იქედან სისხლის მეგობარი მომიკვდა, აგერ ოჯახის წევრი მომიკვდა, თან მებრძოლი მომიკვდა და აქედან გამომდინარე გამწარებული მე შეგნით შედიოდა და ჟუჟავდა ქალიან ბავშვიანად, არა მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს, ასე ხდებოდა ყველგან. ის მტერი რომ მოდიოდა სანამ თბილისს მოადგებოდა და შემოვიდოდა აქამდე, რასაც გაივლიდა, იქ ზუსტად იგივეს აკეთებდა. ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ცნობიერება იყო მაშინ. აი ეს ხდებოდა აღმოსავლეთში და ეს ხდებოდა დასავლეთში. ნუ რავინ ნუ იტყვის იმას და იქითკენ უფრო ჰუმანურები იყვნენ და სხვანაირად იქცეოდნენ, ეს თანდათანობითი ჰუმანიზმის მომენტი მე გვიან და გვიან შემოდის, როდესაც ადამიანებმა შედარებით უკვე დაიწყეს ადამიანების დაფასება, თორე ქრისტიანულ დასავლეთშიც ასევე იყო და ჰქონდათ ეს მომენტი, თუმცა კიდევ ამბობ, რასაკვირველია, ცივილიზაციურად ბევრი რამით განსხვავებები იყო რაღაცა ნაწილში, მაგრამ დაახლოებით თუ კი შევხედავთ, თუ როგორ იქცევა ადამიანი იმ პერიოდის, იქცევა ერთნაირად თითქმის ყველგან. თითქმის ყველგან კიდე გეუბნებით დიდი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა იმას თქო, თუ რა ეროვნების, რა ჯულის არის, თქვათ, ან რა სოფხედველობის არის, ადამიანის გომარეობა ასეთი იყო და ასე იქცეოდა. აქედან გამომდინარე, მე რატო მივდივარ ამ იმაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, ხო, მაშინ საქართველოს გამომდინარე იქიდან, რომ თან რაღაც ძალიან შორეული წარსულიც არისო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა და ეს საკითხიც ის გახდა დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და

საკამათო და გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანებს ესე ჩამოუყალიბდათ რაღაცა стереოტიპული აზროვნება დადებითი თუ უარყოფითი იყო გიორგიევსკის ტრაქტატი ხო ამაზე მიდის მთელი ამბავი და ბევრ რაღაცაში თან ადამიანები რომლებიც ერთდა იგივეს ამბობენ ისტორიულად ოღონდ განსხვავებული პოზიციებიდან გამომდინარე ხედავენ რომ იმისი შეფასება არის მტრული თulis რომ თუ კი რაღაცას მაინც ოდნა ვიტყვი რომ იცი რა და რაღაცაში დაეთახმა მოწინააღმდეგე მხარეს მაშინ შენ უკვე იმის მხარეს ხარ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფიც უნდა ამბობდე ზუსტად ისია მეორე მხარე ამ მხარესთან მიმართებაში ხო ხლა ბჭო გიორგიევსკის ტრაქტატი დღევანდელი გადასახედიდან როცა შეხედავ ხო სრულიად სხვა შეფასებები გაქვს ის ბუნებრივად ესე ხდება ვიდრე იმ პერიოდში როდესაც ამ ტრაქტატს დებდა ის მეფე რომელიც რაღაცაზე ხელს აწერდა და ფიქრობდა როგორ გადაერჩინა თავის სახელმწიფო პირველ რიგში გადაერჩინა ფიზიკურად უსაფრთხოება ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მაგრამ იმავდროულად უსაფრთხოებასთან ერთად რასაკვირველია რაღაცა გარანტიები იდებოდა ასეთი იყო იმდროინდელი სამყარო ასე იდებოდა, ასე იყო იმის წინაც. დღესაც ასეა. რაღაცაზე ხელშეკრულებას დებ, რაღაცა შეიძლება დათმობა მოგიწიოს, მაგრამ ეს შენი განსასაზღვრია, რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ასე არის ეს კიდე გამოდის, ეს არის ფორმულა. სახელმწიფო შექმნაშიც კი ეს თვითონ ეს პრინციპი და ფორმულა იქაც მუშაობს. ხო? უსაფრთხოების ხარჯზე დავთმობ თუ არა თავისუფლებას. სახელმწიფოშიც არის და ამ შესახებ ლაპარაკობდა ჯონ ლოკი, რასაც თქვა ამბობდა, რომ ეს ორი სხვადასხვა მიდგომა, ერთი მიდგომა არ მინდაც კიდე სიღრმეში და ერთი მიდგომა უსაფრთხოებაც მინდა მქონდეს, მაგრამ თავისუფლებაც მინდა მქონდეს და ორივე სამის გაკეთება მარტო სურვილი კი არ არის. ამის შესრულების მექანიზმები არსებობს და ეს მექანიზმები გაკეთებადია. ხო, ადამიანები თუ არ თამას თავისუფლად გავაკეთებთ და არის ის მომენტი, რომ ოღონდ სიცოცხლის კონდეს რა ქვია უსაფრთხოება და დანარჩენი არაფერი უფლება აღარ მინდა კი ბატონო შენი იყოს ეს უფლება ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არის სახელმწიფოებს შორისაც ასე იდება ურთიერთობა არის სახელმწიფოები სადაც დადებ ურთიერთობას რომ ის რასაც ვამბობდი რომ უსაფრთხოებაც მექნება ეკონომიკაც იქნება ნორმალური ჩემიც დაცული შენიც დაცული ორივე იმაზე ორიენტირებული რომ ორივე მოვიგოთ ორივეს კონდეს ასე ვთქვათ სტიმული იმისა რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა ორივესთვის მომგებიანია და ასევე თავისუფლების ხარესკი ჩემი შენარჩუნებული იყოს ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოაყალიბო და მასაკნა რა ქვია სახელმწიფოში ჩიგნით და სახელმწიფოებსაც რუსეთთან დადებული იმითი რა ქვია რაც იყო დადებული იქაც შეიძლება რასაკვირველია იკამათო რომ შეიძლება და თუ არა უკეთეს პირობებში ყოფილიყო ну ალბათ იმ სიტუაციაში რაც შეეძლო ის ჩაიდო ისიც დაირღვა იმიტომ რომ უსაფრთხოება რის გამოთაც დაიდო ხელშეკრულება ის რაც პასუხისგებლობა აიღო ერთმა მხარემ ეს არ შეასრულა ანუ საწყისშივე დასაწყისშივე მოხდა ის რომ არ შესრულდა ხელშეკრულების ყველაზე უმთავრესი პირობა რაც იყო ის პირობა რომ უსაფრთხოება ჩვენი დაცული უნდა ყოფილიყო. ნუ ვიღაცა იტყვის და მართალი იქნება მაშინ. საბოლოო ჯამში ხომ მაინც გამოვიდა ეს უსაფრთხოება. გამოვიდა იმითი რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს უსაფრთხოება აღმოჩნდა ის რომ ჩვენ აღმოჩნდით იმ იმპერიაში, სადაც ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, საგარეო ურთიერთობები, რაც სამაში მქონდა ხელშეკრულებას ჩადებულიო საგარეო ურთიერთობებში უნდა გავყოლოდი ჩვენ შინაურ საქმეებში არ უნდა ჩარეულიყო საგარეო ურთიერთობებში იძულებული გავხდით იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისეთ გარემოში აღმოჩნდით რომ მეરે უკვე წინააღმდეგობის გაწევასაც კი აზრი არ ქონდა თუმცა აჯანყებები იყო 1822 წელს აჯანყება სულ მინიმუმ მე ხო გვახსოვს კიდე უფრო ადრე მანამდე იყო 24 წელს აჯანყება კიდე სულ აჯანყებებია სულ არის ცალკეულ ასე ვთქვათ ნაწილებში აჯანყებები ხდება იმიტომ რომ ადამიანები ასეთივე გექნებოდა თუ სხვანაირი გექნებოდა ეს უკვე არის დაახლოებით იმიდან რომ ხა ბადრიჯანს რო კონდეს ფრთები იქნებოდა მერცხალი და ისტორიას ესეთი რაღაცა არ შე აი ესე რო ოსმალეთში რო აღმოჩენილიყავით აბა ირანში რო აღმოჩენილიყავით აბა მე მედის არგუმენტი აგერ ოსმალეთში აღმოჩენილი ქართველები ისედაც არიან აგერ და შევხედოთ ხო რამ მდგომარეობაში უკეთეს მდგომარეობაში არიან თუ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩვენ აღმოჩნდით როცა ჩვენი ენაც არწმუნოებაც ყველაფერი ესენი შენარჩუნებული გვა განვითარდა და ასე შემდეგ. აგერ ირანში შევხედოთ ხო როგორი მდგომარეობა აქვს, ქართველები იქაც ცხოვრობენ, ხო ფერეიდანში. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ პარამეტრებით
ასეთი პარამეტრებით ზომვაც მოსულა, რაღაცებს გიმაგრებს, რაღაც არგუმენტს გაძლევს, მაგრამ სინამდვილეში ხომ თავარი რა დადგა შედეგობრივად ეს უნდა დავინახოთ. დადებითად შეფასება კიდევ ამბობ, რას როგორ ვაფასებთ? იმის არ იყოს, გამარჯვება რა არის? და ჩავატარეთ აგვისტოს ომის მერე, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ ტერს რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ აეღო თბილისი და შეეცვალა აქ ხელისუფლება, ეს არ მოხდა, ხო? ამას ის ხარ კი არ ამბობს, რომ მე ამიტომ შემოვედიო. ის ამბობს, რომ მშვიდობის იძულების ოპერაცია გავაკეთე, თორე ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლა მინდოდა, ამას გარკვეულ ნაწილში იყო ეს, ესე პირდაპირი ფორმით არა, მაგრამ რეჟიმის შეცვლაზე რომ რუსეთს ჰქონდა ეს პრეტენზია, ეს მომენტები იყო, თუმცა რადგანაც ხელშეკრულებები რაც დაიდო და საზაო ხელშეკრულების თანახმად რუსმა შეაჩერა ბრძოლა და გაჩერდა იმ ტერიტორიებზე, რომელზეც ჩემოსული იყო და აღადგინა ის საზღვრები, რომელიც საზღვრებიც რეალურადაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა კი დაწერა, რა მნიშვნელობა ქონდაო, მიიღებდა თუ არა ქართული მხარეო ამ საზღვრების აღდგენაში. იმიტომ რომ მე წინააღმდეგი ვიყავი იმ მომენტშივე, პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინ და მეც და გამოდენიმე ბევრი არ ვიყავით, 10-ამდეც არ ვიყავით, სულ 8 ადამიანი ვიყავით მახსოვს, ვინ წინააღმდეგი ვიყავით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც ცხინვალს ეხებოდა და იმ ახალგორის ტერიტორიის მიერთება და დანარჩენი სოფლების მიერთება როცა მოხდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა ქონდაო, რუსისთვის მაინც გააკეთებდა ჯვამ ლოგიკით, გორსაც აიღებდა, როგორი აღებული ქონდა ფაქტიურად, ზუგდიჩიც იყო შემოსული, ხო? მაშინ ელემენტარულად თბილის ვერ აიღებდა, ხო? თუ არა მან გააჩერა საერთაშორისო სიტუაციამ და საერთაშორისო სარკოზი ამ შემთხვევაში რასაც ამბობს ეგ იყო, რომ გარკვეულწილად რუსული აგრესიის გამოვლენა საქართველოში საარჩევნო კომპანიაზე, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამაზე შეიძლება და გავლენა მოეხდინა და აქედან გამომდინარე თქვათ იმ სიტუაცია მოიტანა ის, რომ რუსი გაჩერდა იქ სადაც გაჩერდა და მიიღო შედეგად ის რაც დღეს გვაქვს მიღებული. ახლა ასეთ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, გიორგიევსკის ტრაქტატი დადებითი იყო და ამან მიცა რუს სამი საშუალება როში გააკეთა, თუ რუსი რასაც უნდა მაინც აკეთებს, ხო? ახლა ეს ისეთი სადაო საკითხი, რომელიც შეიძლება ან შეთახდი ან არა, მაგრამ ჩვენთან გადაიქცა რა, თუ კი რაღაცას იტყვი იმაზე, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა შეიძლება დადებითად წაადგეს, იმიტომ რომ შენი მსჯელობა, თუ კი ხელისუფლება რასაც ფიქრობს, იმასთან ოდნავ მაინც ახლოსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ ხარ კარგი კაცი ოპოზიციისთვის. ან თუ კი ოპოზიცია რასაც ამბობს და ოპოზიციის ის ნაწილი, თუნდაც ლიბერალური ნაწილი რასაც ამბობს, რომ ეს კითხები, რომ როგორ შეიძლება დღეს თქვა, რომ გადასარევი იყო, იმიტომ რომ შედეგად ეს მივიღო, თუ კი ამ მიმართულებით რაღაცას იტყვი, რომ დაარღვია ეს კნა, ეს გააკეთა და ამაში გადასარევი და კარგი და პოზიტივი არაფერი, უიმე ნახე ეს მაშინ ნაცია და აბა როგორ გი ცოტა სხვაგვარად ამ ყველაფერს, იმიტომ ყვები რომ სხვაგვარად მინდა რომ აზროვნების სტილი გამოვიმუშაოთ. გამოიმუშავოთ ის, რომ შევხედოთ იმ საგნებს ისე, რომ ეს გიორგიევსკის ტრაქტატი იმ მომენტისთვის იყო აუცილებლობა, რომელიც დაიდო, იმიტომ სხვა გამოსავალი მაშინ იმეფეს არ ქონდა და რომს ქონდეს სხვანაირი დამოკიდებულება, შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიდაოთ ამ საკითხზე, ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, მაგრამ ფაქტი მომხდარია და იმას ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის. დროის მანქანა, რომელსაც რაღაცის შეცვლა შეუძლია, არ აგვაქვს. ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქ იმ სიტუაციამ რა მოიტანა დადებითი, რა მოიტანა უარყოფითი და მერე რა შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გახდეს საფუძველი იმისა, გამოცდილება რომელიც არსებობს, ფაქტობრივი მასალა რომელიც გვაქვს, ხვალ როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ამისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო და არა იმისთვის, შენ რომელ მხარეს გეხარ, შენ ამას რატო ამბობ, შენი ეს ნათქვამი ნიშნავს, რომ მაშინ იმის ცისკვილზე ასხავ წყალს, მაშინ შენ ხარ გათ ხსირებული მტერი და ვართ ამ დღეში. და დამოუკიდებლობა როცა გვინდოდა, ჩვენ გასაკვირველი ამასაც უყველანი შეიძლება ასეთი ფორმით არა, მაგრამ ეს რომ რაღაცა გარკვეულ ფორმაში იქნებოდა, ამას გასაკვირველია თვლით, მაგრამ იმას რაც დღეს გვაქვს, ხო, რომ აქ ასე მოვიდოდით, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის და ეს თითქმის ერთდაიგივე პერიოდია იმ აფხაზეთის ომიც, ეს ყველაფერი, აი სამი ათეული წლის მანძილზე ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ ნორმალური სახელმწიფო ქონდეს. ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ საერთო საზოგადოებას ქონდეს საერთო პოზიცია. ასე გაყოფილი კი არ იყოს, არამედ რაღაცა საკითხებში. ხო, აი რაღაც საკითხს ვთქვათ, მიწის საკითხში. რომ საქართველოს მიწას ჩვენ არ გადავცემთ არავის. რატომ?
არი თუ არა მიწა, ძალიან ბევრი ამბობს, ამას არი თუ არა მიწა ჩაულებრივი ერთეული, რომლითაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ერთეული, რომლითაც შეიძლება სახელმწიფომ რაღაცა მოიგოს. და შეიძლება თუ არა რომ ასეთი აზრი კონდეს ვიღაცას. რასაკვირველია, შეიძლება კონდეს ასეთი აზრი ადამიანს, მაგრამ არგუმენტების თანახმად, როცა დაждები და დაელაპარაკები და შეხედავ იმ სიტუაციას, რომელიც გვაქვს, მასაც დაელაპარაკები და ეტყვი, რომ ამ ეტაპისთვის შენ შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ მინიმუმ იმაზე მაინც შევ, ანუ კომპრომისული დამოკიდებულება სხვა სახელმწიფოსთან კომპრომის როგორ ისწავლე, თუ შენ სახელმწიფოში შენგან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთან კომპრომისი ვერ ისწავლე. ვერაფერს ვერ მოახერხებ ამას. ვერაფერს ვერ მოახერხებ, როგინდა დიდგორი და როგინდა შამქორი და როგინდა ბასიანი, ამას ვერასდროს ვერ მიიღებ, თუ არ იცი რა არის კომპრომისები. თუ არ იცი ვის როგორ დაელაპარაკო, სად ნახო მოკავშირე. შეიძლება თუ არა მოკავშირეების გარეშე ესაკეთო. თუ არა და თუ მოკავშირეები გჭირდება, მაშინ მოკავშირეებს რასაკვირველია აგერ ვლაპარაკობდით. იმას როცა რაღაცა კავშირდებ 50-50-ზე საერთო ჯამში ეს იდეალური ვარიანტია, მაგრამ 50-50-ზე თუ არა 60-40-ზე მაინც ხომ უნდა იყოს რაღაცა შენ ან 60-ში ხარ ან 40-ში. ხო რომ რაღაცაზე გაყვე. აბა მარტო შენ რაც გინდა. მაშინ შენ ყოფილხარ ჩაგვრელი და ვიღაცა პარტნიორი კი არ არის, არამედ დაგიქვემდებარებია ვიღაცა რაღაცაში. ანუ მათაც აქვთ რაღაცა. ხო, იმ მოკავშირეებს, რომლებიც გეყოლება, მათ თავიანთი რაღაც გარკვეული ინტერესები ექნება და ეს არის ძალიან ჩაულებრივი რამე. რაც იდება, როგორც ორ ადამიანს შორის, ასე ორ სახელმწიფოს შორის, ან სახელმწიფოებს შორის. ხო, აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ რა სიტუაცია უნდა მოვირგოთ იმისთვის, რომ აი ამ მთელი ამ წლების მანძილზე რაც გვინდოდა, რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისებით ისე მოვახერხოთ, რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ის ებრაელები რომ ახსენე მოსე რო წამოვიდა, რატო წამოვიდნენ ეგვიპტიდან? ეგვიპტე საჭმელიც ჰქონდა, სასმელიც ჰქონდა, რო აუჯანყდნენ ადამიანები შიგნით მოსეს მაგაზე. ეხლა იქო ჩვენ ჩამდეთ კიდევ, სვავდეთ კიდევ, ერე რომ მონები ვიყავითო. ხო, ყველა მონა ერქვა მაშინ ადამიანს, რომ მონა რას ნიშნავს? ხო, ცოლი მყავდა, შვილი მყავდა, სამსახური მქონდა, აწყობილი მქონდა, რაცო ცხოვრება ასე თუ ისე წაომიყვანე, რაღაც აღთქმული ქვეყანაში თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ეს გვექნება, ეს გვექნება და ეს ყველაფერი სად არის? სადღაც უდაბნოში ვარ, წყალი არ მაქვს, არფელი არ მაქვს, ეს არის შენი აღთქმული ქვეყანა. იყო ეს მომენტები. ეს ჩაულებრივი რამეა. ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ რა ეკონომიკა გვაქვს უკეთესი, სოციალური დაცვა გვაქვს უკეთესი, რაც საბჭოთა რესპუბლიკაში რო ვიყავით და იმით ვაქვს ადამიანების რაღაცა ნაწილს ნოსტალგია, როგორ ვერ უნდა გაუგო იმ ნაწილს, რომ ეს ნოსტალგია აქვს. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა. უფასო სწავლა ქონდა სკოლაშიც და ინსტიტუტშიც, უფასო იმაში რა ქვია, უფასო ერქვა, თორე რაღაცებში ფულს იხდიდა, კაცო, ის საშინელი სისტემა გახდა მერე, კორუფცია, ის მართლა თვითონ ჩამოშლა, იმიტომაც დაიწყო. თორე იმისი რა ქვია, გახანებული იმის დროს ტერორი რო ქონდა, რა ქვია, ბოლშევიკებს გაჩაღებული, მაშინ რა ქვია, რომელიმას დამოუკიდებლობას გამოაცხადა, მიგახურიტავდნენ ადგილზე, ხო? მაგრამ თანდათანობით მერე შიგნით კაი ცხოვრება ადამიანს უნდა და ამ კაი ცხოვრებით დაიწყო მერე ის კორუფცია და მექთამეობა, რომელიც იყო იმ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაში ეგა. ხარ კი ბატონო ცეკას მდივანი ხარ, მაგრამ იმას რა ქვია, 24 მანქანა რო გამოდის, 24-ის გარდა სხვა მანქანას Mercedes ვერ იყიდი, მაგრამ 24-იც რომ იყიდო, ხელფასი უნდა ჩვენ რო გაგდა, ამ დროს ფული გაგმოპერ მოპარული იმდენი, რომ იმას 124-ს კი არა, იყიდი 224-ს. და ის კი არა, იმას აქ უცხოურ მანქანასაც იყიდი. ხო, ოღონდ ვალუტას ვერ ყიდულობ და ეს ამან გამოიწვია ეს შეუსაბამობებმა, ეს რყევა, რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩამოშალა ის საბჭოთა კავშირი და რასაკვირველია, იქაც ჰქონდა მნიშვნელობა იმ საბჭოთა კავშირის და მოდერნიზებული შეიქნებოდი, თუ შანსი ჰქონდა და რადგანაც ერთხელ ჰქონდა ეს დამოუკიდებლობა და იცოდი მისი გემო, რომ სახელმწიფოებრიობა რა არის. ამიტომ ვიბრძოლეთ, რომ უფრო უკეთესი ქონოდა, უფრო უკეთეს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფილიყავით და ბიჭო 30 წელია მივდივართ, ხო, იმ უდაბნოში ვართ და ვინდა რა იმ აღთქმულ ქვეყანაში გასვლა, კაცო ადამიანებს და თან ამის შანსი არის და შეიძლება. არ არის სავალდებულო მართლა, რომ 40 წელი იარო, ხა იარი, იქ იმ პერიოდში 40 წელი ჭირდებოდა, მაგრამ აქ შეიძლება 40 კერა 10 წელიწადში ქვეყანა და აეწყვნენ. ჩვენს გარშემო საბჭოთა კავშირში შეხედეთ, კაცო, ქვეყნები რომლებიც იყვნენ. ჩვენზე უკეთესი გომა ასე მდგომარეობაში ჩვენ რო ვართ რომელია? ჩვენ ომში არა ვართ, მაგრამ იმაში რა ქვია, მიდის ლაპარაკი, რომ სომხეთში ფასებმა შეიძლება შემოდგომაზე მოიმატოს პროდუქციაზე. იმის გამო, რომ აი მან გადადგა რაღაც გარკვეული ნაბიჯი და რუსეთთან იმაში ეს ბაზარი დაკარგა.
უკრაინაში ასევე მიდის ლაპარაკი, რომ კი შეიძლება იყოს ბენზინზე ფასის მომატება და იმაზე, რა ქვია, პროდუქტებზე ფასის მომატება აი ამ ზამთარზე. და ჩვენ რა დღეში ვარ? აუმში არა ვართ, მაგრამ რა მდგომარეობა გვაქვს? ომია ბომბები არ ცვიოა, გავიგე? და რატომ უნდა ცვიოდეს რო? რატომ უნდა ცვიოდეს, კაცო, მითხარი ხო? აი რატო ყაზახეთში არ ცვიოა ბომბები, უზბეკეთში არ ცვიოა ბომბები და იმაში არ ცვიოა. აზერბაიჯანმა და სომხეთთან ერთმანეთთან გადმასახნეს, რა ქვია, იქაც იყო პროვოცირებული, არ იყო პროვოცირებული. პროვოცირება რას ნიშნავს? პროვოცირების საშუალება როცა გეძლევა ამას ნიშნავს. თორე თავისთავად არაფრიდან ვერ გააკეთე პროვოცირებას. ანუ არის ამის საფუძველი, არის ამისი კარგი ნიადაგი. და სადაც კარგი ნიადაგია, იქ შეიძლება ჩაყარო ის თესლი, რომლისგანაც მე ეს გაგუბდება და ეს ნიადაგი იყო. ეს ნიადაგი ჩვენს ქონდა. ჩვენს მოახერხეთ. იმ აფხაზეთის იმაში, აფხაზებსაც რა, იმათაც დამოუკიდებლობა მოუნდათ. ჩაულებრივი რამეა რა, შენ თუ გინდეს დამოუკიდებლობა, მეც მინდეს დამოუკიდებლობა. რამდენად სწორი იყო, არასწორი იყო, რამდენად სწორი იყო ის მოქცევა, რომლითაც მე ისინი მოიქცნენ, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ეს ცალკე თემა. სადაც ორმხრივადაც აგვაქვს შეცდომები დაშვებული. და გამომდინარე იქედან, რომ როცა ხლა აქ ვლაპარაკობთ იმას, რომ რასაკვირველია რუსებმა თქვენს პირდაპირ, ა დამოუკიდებლობა გინდათ? ეს ოფიციალურადაც აქვს, ნათქვამი და პირად საუბრებში აქვთ იმ პერსონებთან, რომ პირველი პირები როცა იყვნენ ხელისუფლების და ოფიციალურადაც არსებობს ეს დოკუმენტები, მარტო იმ ადამიანების სიტყვებს რო ვარ დავეყრდნოთ, რომ თქვენ გექნებათ პრობლემები. ეს პრობლემები რა არის? მათაც მოინდომეს დამოუკიდებლობა. და რაღაცა ნაწილში მიიღეს მათ რაც როგორ ჩვენ ვერ მივიღეთ, რაც ჩვენ გვინდოდა, ისე ვერ მიიღეს ხო სინამდვილეში მათაც. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად, როცა ერთმანეთთან ასეთი კონფლიქტი არსებობს ორივე მხარესთვის, ორივე ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორ თბილისი ცხინვალის, ისე თბილისი სოხუმის დამოკიდებულებას. რასაკვირველია, იქნება რთული მდგომარეობა. რატომ? იმიტომ რომ ის, ვინც ამაში ჩარეული იყო და ვინც ამას ხელი შეუწყო, ჩაულებრივი რამეა. ის ხომ და მე სხვათაშორის აფხაზებს აი პირდაპირ პატივს ცემ, თქვენ წარმოიდგინეთ რუსების მხრიდან რო შეხედო რამდენად უმადური ერია. ქართველები ჩაგრავდნენ და ეხმარნენ ამ ომში და მადგარეში რასაკვირველია ისინი ომს ვერ მოიგებდნენ, სოხუმიდან ვერ გამოყრიდნენ ქართველებს. ის გენოციდი რომელიც მოხდა და ქართველები გამოიყარა, ეს რასაკვირველია მათი დახმარებით იყო, მათი დაცვის ხო, ისინი როგორც ხსნია რომ გადაარჩინეს. და ამ რუსეთთან ესენი ჭიდაობენ, სულ ჭიდაობენ, პრეზიდენტებსაც კი ეჭიდავებოდნენ. და ორჯერ მოახერხეს რუსებს, ვინც უნდოდათ კანდიდატი ყოფილიყო, ის არ აირჩიეს. ეჭიდავნენ ბოლომდე. ეხლაც მიწებზე გახსოვთ თქვენ იმაზე, როცა მიდის ლაპარაკი ეგეთ წოდებული დაჩების იმაზე, როცა მიდის იმ სახლებზე და იმაზე. წინააღმდეგობას უწევენ. ჩვენ ქართველებთან სისხლი დაუვარეთ. იმისათვის რომ ეს ჩვენი უნდა ყოფილიყო, ეს მიწა ჩვენია იძახიან. აქ ყველაფერი ჩვენია. ამიტომ ვეომეთ ქართველებს, ვისთანაც ერთად 1000 წლეულები გვაქვს ნაცხოვრები ჩვენს წინაპრებს და ზოგმე ეგეც არ ეცის, იმიტომ რომ მართლაც დიდი ნაწილი შემდგომარი უკვე შემოსული ასე ვთქვათ იმ ტერიტორიაზე, უფრო ჩრდილო კავკასიიდან და ვთქვათ ეს ხო, მაგრამ დიდი ნაწილს ხომ იმ შეგნებულ ინტელექტუალ აფხაზებს ხო კარგად იციან ეს. და ჩვენ ვეომეთ ქართველებთან და ეხა თქვენ ვინახართ, რომ თქვენ მოგცეთ? ეს ერთი ბეწო ერი ხო წინააღმდეგობას უწევს რაღაცეებში, ეჭიდავება ვაშკაცოს, როგორ არ დაუფასო, როგორ არ უნდა დავინახო ეგ და როგორ არ უნდა ვიყო მერე მზად იმისთვის, რომ დავშდე და დავილაპარაკო მასთან, ოღონდ დავილაპარაკო კიდე გეუნებით კომპრომისი რაღაცეებზე რომ მოგვიწევს. ეხლა თუ ამას ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით კომპრომისი ნიშნავს, იმიტომ რომ იქით ამხარეს თუ ჯდები სალაპარაკო გაქვს არა ვიღაც ამასთან, რა ქვია, წაგებულთან. ამ შემთხვევაში არის კიდე გეუნებით არც მოგებულსაც ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ის რაც მათ უნდათ ვერ მიიღეს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ხო წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმ გარემოში, რომელ გარემოში ისინი არიან, მათ ვებერთელას ეწოლა აქვთ. ვებერთელას ეწოლა, რასაც გარკვეულწილად უძლებენ კიდევაც. მაგრამ ხვალდაზე ერთმანეთთან რო დავშდეთ, ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვიხსნათ შიგნით ეს კომპლექსები. ხო, ის ქო იმის არ იყოს. აუ იმან ბოდიში მოიხადა. კიდე გეუნებით, ბოდიში იმას, რა ქვია, ვისაც მოუხდია ცხოვრებაში. ვისაც ერთხელ მაინც ბოდიში მოუხდია, კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და მერე ბოდიში მოიხადა. ხო, ამას ნიშნავს. ხო, მას ხო ნებისმიერ შემთხვევაში გათვალისწინებული აქვს, როცა ბოდიში ხდის, იქით ამ ხარესაც მზაობა აქვს იმისი, რომ ამის ბოდიშს გაიგებს. ან ამზადებს ამ სიტუაციას.
რომ არ სურს ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში ყოფნა და ფიქრობს იმას, რომ რაღაცაში დაუჯდეს და ბოდიში მოუხადოს, იმიტომ რომ აი ამაში არ ვიყავი მართალი, მაგრამ იქით ამ ხრიდანაც ელოდება, რომ ხოროცე ეს ამ ბოდიში მოიხდეს, ხო მეც არ ვიყავი ამაში მართალი. ამ შემთხვევაში ხდება, როცა ადამიანები კონფლიქტის მერე რიგდებიან. ჯვარი, როცა ბოდიშებს არიხდიან, მაგრამ მორიგება ხდება. შენც და მეც ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ. შენც და მეც ორივე ვთვლით იმას, რომ რაც მე გავაკეთე, ასე იყო გასაკეთებელი. მაგრამ ეხლა ეს ჩვენი ურთიერთობა ვეღარ გრძელდება და ორივესთვის ცუდია. ამიტომ უნდა დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ. და ამაში მაშინ უნდა მოვრიგდეთ. კი არ შევრიგდებით, მაგრამ მოვრიგდებით. ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ, ორივე ვთვლით, რომ რაც გავაკეთეთ, ყველაფერში მართლები ვიყავით, მაგრამ ხვალ რო განვითარება შევძლოთ, ამიტომ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს თუ არ ვისწავლეთ და კიდევ ერთი პირველ რიგში ქართველებმა შიგნით უნდა ვისწავლოთ, თორე იქ თაობები ჩამოყალიბდა უკვე. თაობები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ, სრულიად სხვანაირად, ახაც ჩამოყალიბდა თაობები, რომლებსაც სრულიად ასე თქვა განსხვავებული გაუცხოება აქვთ ერთმანეთთან. ისევე როგორც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა რუსთან დამოკიდებულებაში, მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩამოყალიბდა ეს აზრი. ამას საფუძველი აქვს, რომ ჩამოყალიბდა. ისევე როგორც აფხაზეთში რომ ჩამოყალიბდა ის აზრი, რომ ქართველი ოკუპანტია, იმასაც თავის საფუძველი აქვს. მართალი მწვანე კიდე ვიღაცა და აუ შენ იმას, კი არა, გეგონე და აქვს ფაქტია სახეზე. ისინი იზრდებიან ესე, რომ ქართველები არიან ოკუპანტები, რომლებმაც თავის დროზე დაიპყრეს აფხაზეთი. მერე როგორც იქნა იომეს აფხაზებმა და თავი გაენთავისუფლეს. ასევე აქაც ხო, რუსეთი ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ მართლები ვართ. ბჭო, გავიგე, მართლები მწვანე კიდე გეუნები. ის არის, რა ქვია, გიორგიევსკის ტრაქტატიდან მოყოლებული რასაკვირველი არღვევდა, მაგრამ ვინ არ არღვევდა ეს მითხარით? ირანს არ დაურღვევია არც ერთ ხელშეკრულება ჩვენთან. ოსმალეთს ან ერთმანეთთან, ან რომელს რომელთან, ევროპას, ევროპაში ევროპელებს შიგნით, ან რომელიმეს მითხარით. ხო, არის რაღაცები, რომელიც ისტორიის ჩვეულებრივა უნდა მოცემულობად მიიღო, რომ ეს არის. მოგწონს, არ მოგწონს, არა, მოცემულობა. მე არ მომწონს ბევრი ადამიანის, თქვათ, მსჯელობა რაღაცაში. არ მომწონს რა, იმიტომ რომ მე ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მე რო არ მომწონს იმ ადგილს, მე გამოვამჟღავნო, მე ეს ადამიანს შეურაცხყოფა მივაყენო და გინდა თუ არა, მე ვაიძულო ჩემჭკუაზე გადმოვიდეს. ბიჭო, მე შეიძლება უთხრა, რომ კი, ფორმებს გააჩნია, შეიძლება სიტყვა რო უთხრა, არ მომწონს შენი მოქმედება, გააჩნია ადამიანს. იმან ეს შეურაცხყოფად მიიღოს, მაგრამ არის ადამიანი, რომელიც არ მოგწონს, არ მოგწონს, გავიგე, მაგრამ პატივი ეცი ჩემ აზრს და მეც ვეტყვი, კი ბატონო, პატივი ცემ შემას, თუმცა არ გეთანხმები. ეს არის ადამიანური ურთიერთობა. აქედან გამომდინარეა, ჩვენ ხვალ და ზეკ გვაქვს ალაპარაკო დასაჯდომი, ოღონდ ჯერ შიგნით გვაქვს. ამ 30 წლის მანძილზე რა პრობლემები გვაქვს? ხო, მიწიდან დაწყებული დემოგრაფია, ეკონომიკა, სამართალი, ადამიანის დაცულობა, თავისუფალი აზრის გამოხატვა. ეს 30 წლის მანძილზე ეს პრობლემები ვერ მოვაგვარეთ. მეტნაკლებობით ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უკეთესად იყო, ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უარესადაა. ამ ნაწილში იქ უკეთესი იყო, აქ ეს არის უკეთესი. ხო უნდა მივიდე, ამაში ხო უნდა შევთანხმდეთ. ყოველგვარი პოლიტიკური იმის, რა ქვია, მიუხედავად ვის როგორი გემოვნება აქვს. არის საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, ლიბერალიც, კონსერვატორიც, ულტრანაციონალისტიც, ულტრა მემარცხენეც, ვისი მოწმუნე, მღდელი, ბერი, ისიც, რა ქვია, პროკურორი, ქურდი, ისა ბიზნესმენი, ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, არის რაღაც საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, რომ ეს ესე უნდა იყოს. ეს არის ზოგად ადამიანური. ეს არის იმას, რა ქვია, სახელმწიფოებრივი, ეროვნული, რაც გინდა დაარქვი. რაც გინდა ის დაარქვი. აი ამებზე უნდა შევთანხმდეთ და ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ თავგასული პოლიციელი არ უნდა მყავდეს. სასამართლო არ შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობდეს. არ შეიძლება მიკერძოებული იყოს. ის რომ ქვეყნიდან არ უნდა გარბოდეს ახალგაზრდა, ამის ეკონომიკური ის უნდა შექმნას მოდელი და დაიდოს. ჩვეულებრივ მიწა არ უნდა გაი, არის რაღაცები, რომელსაც შეიძლება დაუჯდეს უყველა მიუხედავად იმისა, ვის როგორი გემოვნება გვაქვს. ეს აგვა გასაკეთებელი. ეს ამას შევთან მერე დავიწყოთ პოლიტიკურად. შენ ისეთი მოგწონ, შენ მიშა მოგწონ, შენ ბიძინა მოგწონ, შენ კახა მოგწონ, შენ დათო მოგწონ, შენ ირმა მოგწონ, შენ თინა მოგწონ და ეს მერე. ჯერ აქამდე მივიდეთ რა.
ის რაც არის, სახელმწიფო ესეთი უნდა იყოს, რომ სახელმწიფოს მოდელში ის რაც ახლა მოდელი გვაქვს, ეს რომ არ შეიძლება, ამაზე ახლა ორი აზრი არ არსებობს, ვინც ამასგან განსხვავებულად უყურებს, ახლა ის თავის თავს იმართლებს რა. გამიგეთ სწორად რა. თავის თავს იმართლებს, რომ უარესი რომ არ იყოს, ამიტომ ეს ჯობია, თორე ის რომ არ შეიძლება ასეთი რო იყოს, რომ ვიღაცა სადღაც იჯდეს და ქვეყანას მართავდეს და ვიღაცებს ესე ნიშნავდეს თვითონ და ფუნქცია ხალხის ანუ წყარო რაც არის ხელისუფლების ეს ფუნქცია კონდეს ერთ კაცს ხო ახლა ნუ არ ვიცი კიდე გავუნებით მე ნორმალურ ადამიანებთან გონია მაქვს ურთიერთობა და ნორმალურ ადამიანმა შეიძლება თქვას რომ არც მე არ მომწონს მაგრამ ეს შეიძლება თქვას მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ეს კარგია ვინც იტყვის ხო იქ ასეთებიც ასატანია იმიტომ რომ შეიძლება ასეთებიც არსებობდნენ ისევე როგორც ასატანია ნებისმიერი ტიპის ადამიანი რასაკვირველია, ოღონდ მას ცალკე თავისი ის უნდა ქონდეს მის პოლიტიკასთან და ხელისუფლებასთან ახლოს არ უნდა მიუშვა.

თუმცა შეიძლება ასეთი აზრები გქონდეს. არის, მაგრამ ხელისუფლებასთან არ უნდა მიუშვა. კარგით, მე არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ შეიძლება მომიწიოს, როგორც ვიცი, ერთ სტუმარს ელოდებოდნენ ჩემს კოლეგას და მეგობარს და მგონი ვერ მოდის და დამირეკა და მითხრა რომ ნინოსთან იქნებო თუ იქ ხარ მაინცო ჩაანაცვლებო, ამიტომ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო თქვენთან ერთად შემდეგი ნახევარ ეს ერთი გადაცემა კიდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცებული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივ და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლი, სცვივ და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
0: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი წერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგძილებს გადაცემათაც იქ თბილისის შესახებ. თბილისური ურთიერთობა. დღეს ჩვენი შემოგვეთებით ჯგუფი სტუმრად ეწვია არაჩოლებრივ ოჯახს, მუსიკოსების დიდ ოჯახს, ესე ვიტყოდი. ბატონ დავით მუსიკოს და ბატონ დავით ჩუღლიაშვილს. ნუ უცბად დავამთავრე, იმიტომ რომ იმდენი რამეა სათმელი ამას ალბათ თქვენი თქვით ბატონ დავით და მოდი დავიწყოთ დავით შენი ბავშვობით, შენი ოჯახით და მერე ნელ-ნელა.
2: დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ამ გადაცემაში ჩემი ჩართვისთვის.
1: შენი ბავშვობით დავიწყოთ,
2: თქვენი ბავშვობით. ხო, რაღაც ესე არის რომ ჩემი ბავშვობა რაც მახსოვს იმ თბილისში, მაშინდელ თბილისში 64-ში ვარ დაბადებული და რაღაცა ესეთი დავიბადე შეიძლება ითქვას რომ სიმღერაში, სიმღერის აურაში. ხო და მუსიკალურ ოჯახში და რაც ბავშვობიდან მიყვარს და მიყვარდა და რაც დღემდე რაღაც ესეთი გარკვეულწილად ის ნოსტალგიურათაც კი არსებობს, აი ეს თავყრილობები რომლებიც სახში იყო.
1: ამ სახლში ხდებოდა ყველა?
2: არა, არა, მაშინ ვაჟობშაველაზე ცხოვრობდით.
1: აა, ვაჟაზე.
2: ვაჟაზე ცხოვრობდით. ხო და თავიდან ცხოვრობდით ერთოთახიანში. ერთოთახიანში ცხოვრობდით და ის მერე ჩემი ძმის მამუკას სახლად იქცა ის მე როგორც გადავედი სხვა ბინაში და რაღაცა ისეთი მახსოვს რომ აი პატარა თითქოს ერთი ოთახი, მაგრამ იტევდა უზარმაზარ სიყვარულს.
1: აი ხალხს.
2: ხალხს, ხო, ამ ხალხს და სიყვარულს.
1: აი უზარმაზარ ხალხს.
2: ხო და ამიტომ აა უზარმაზარ სიყვარულსაც და აი ეს ურთიერთობა, თუმცა იქიდან მართალი გითხრათ, პატარა ვიყავით, როცა გადავედით იქიდან, მაგრამ იქიდან დაწყებული და მე უკვე რაღაცა ჩვენთან სახლში მაშინ კარები არიკეტებოდა საერთოდ რა, და სტუმრები ყავდა, შეიძლება ითქვას ესეთი 24 საათიან რეჟიმში.
1: ხო რა.
2: კი, ხო და
1: დედა მკაცრი იყო, აი სულ მაინტერესებს.
2: დედა მკაცრი არისო მამასთან შედარებით. მამა უფრო მკაცრი იყო რაღაცეებში.
1: ჩემო მაყურებელო, ქალბატონ ინოლა გურგულიაზეა საუბარი.
2: ხო, დედასთან
1: აი ეს მუშაობის პროცესი, აი მართლა მაინტერესებს, იცი, აი როგორი იყო ამ ერთ ოთახში, კეიფიც იმ ოთახში იყო, ამდენი წერა, ეგეთი არაჩვეულებრივი შედევრების, აი როგორ ხდებოდა
2: ეს? რა ეს პროცესი თვითონ სიმღერების წერისა, შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი სპეციალურად დაждდებოდა და დაწერდა, ესეთი არ იყო. ეს იყო საი შეიძლება ითქვას, რომ შუა მუშაობაში, შუა რა ვიცი, ჭურჭლის რეცხვაში შეიძლება უცებ წაემღერა, მისულიყო ფორტეპიანოსთან, ან გიტარა აეღო. და რაღაცას უცებ შეთხზავდა და თან იმასაც აღნიშნა რომ ინოლას საბავშვო სიმღერები სწორედ ჩემი და ჩემი დისთვის არის დაწერილი. ია ჩემზე 3 წლით უმცროსია და რაღაცა ეს ამ სიმღერების შემოწმება პირველი ასე ვთქვათ რა, აჟღერება, სწორედ ჩვენგან ხდებოდა, ჩვენზე ხდებოდა ასე ვთქვათ გადამოწმება ამა თუ იმ სიმღერის საბავშვოობისა, თუმცა ეს სიმღერები მარტო საბავშვო არ არის რა. უფროსებსაც ისე უყვართ როგორც ბავშვებს.
1: ყველაზე თბილისზეც ამ ბევრია, ხო შეფილე
2: ქალბატონო? აი როგორი უცნაური რაღაცაა რო თბილისზე სიმღერა ინოლას არ აქვს. ერთ სიმღერაში არის ნახსენები თბილისი.
1: არა, ნახსენებზე არა, აი თვითონ
2: თბილისური. მაგრამ თავისი ჟღერადობით, თავისი რა თქმა უნდა, ეს არის თბილისის რეპერტუარი. თუმცა ინოლას თვითონ ახმა მართალი გითხრათ ესეთი გულახდათ რო გითხრა.
1: აბა რა გულახდათ.
2: აი გამოთქმები ვთქვათ ისეთი რა, აი ნაღდი თბილისელი, აი რაღაც კარინოი და
1: რაღაც.
2: არა, ესეთი მიდგომა არ ქონდა, იმიტომ რომ მისი სამყარო იყო რაღაცა საქართველოს სიყვარული, რომლის დედაქალაქი არის თბილისი რა.
1: აა მეტი არა.
2: აი ესეთი დანახვა ქონდა რა.
1: ო, იმდენად შეყვარებული.
2: მის ლექსებში, მის სიმღერებში რა, სულ არის აი რაღაცა ცოტა უფრო მაღალი ხედვა,
1: ფართო
2: ხედვა ამ ცნებისა რა, რაღაც რასაც ქალაქი ქვია, რასაც ხო. და რა ვიცი, ეგრე შეგვაყარა კიდევაც რა. რა რაღაცნაირად ისეთი თბილისის განსაკუთრებულობაზე კი არისო აქცენტი, არამედ თბილისის თავისებურებაზე იყო აქცენტი და ეს თბილისს ჩვენ სწორედ იმიტომ ვაფასებთ თბილისს, რომ როცა მივდივარ სხვაგან, სხვა რა რა ქვია, სოფელში რომ მივდივარ, სადღაც რეგიონში რომ გავდივარ, იქიდან ხედავთ ხოლმე უფრო თბილისს მართლა როგორიც არის. ხო და აი მე მახსენდება ზაფხულობით, ყოველ ზაფხულს მივდიოდით ხოლმე, მარშრუტი ქონდა ესეთი. ბაბუა ცხოვრობდა სოხუმში. ხო. ინოლას мама. თავის დროზე გადასული იყო სოხუმში და ზაფხულში ჩავდიოდით სოხუმში, მე იქიდან სამეგრელოში, დედულეთში, დედაჩემის დედულეთში და მე თბილისში, აი მთელი ზაფხული რომ დაშორებული ხარ თბილისს, მახსოვს მატარებელი რომ უახლოვდებოდა მცხეთის მერე. მეწყებოდა გულის ცემა, აი ძაგძაგი რა, აი ნერვიულობით, ასე ვთქვათ, რომ თბილისს ვუბრუნდები. აი ესეთი განცდა იყო, რომელიც სამწუხაროდ არის გამქრალი დღეს. ჩემში აღა ეგეთი განცდები მენატრება კიდევაც მართალი გითხრა.
1: ისეთი ამე მოყევი, დავით, რომ მეც დავფიქრე, ეს გზნობა, ეს გულის ცემა, ან უცხოეთში რო ხარ, რაღაცა, ეგ უცხოეთში რაღაცა მქონია, ხო? ეგეთი
2: ხო, აი რა ქვია რო შემოდიოდა რა დიღმის корпуსებსო დავინახავდი და რაღაცა აი ფანცკა გულის ფანცკალი მეწყებოდა ხოლმე რაღაცა ესეთი
1: სახში
2: ხო ხო და სახში რო შევდიოდით მერე მთელი ზაფხული რო დაკეტილი სახლია ესეთი რაღაც ცოტა ისეთი ჰაერი რო არის დაგუდული ჰაერი რაღაცა ცოტა ის იყო მაგრამ ყველა პერიციდოთ რაღაცა და ამის და მიუხედავად რომ სახში ყოფნა რო გიხარია რა ვიცი მეორე ხრი კიდე გავიხსენებ ახლა ახალგაზრდობიდანვე მეგობრებთან ერთად სულ მიყვარდა მოგზაურობა მთებში.
1: უირა კაია.
2: ეს ლაშქრობები რაღაცეები და აი ზოგჯერ ისე ყოფილიყავ, ყოფილა რომ რაღაც სამი კვირით რო წასულიხარ რა. ხო და აი იქიდან რო ბრუნდები მერე და აი გატურტლიანებული რო ხარ, თელი და გაუფლილი და რაღაც ამდენი ხანი რაღაც ეს
1: და მაინც ბედნიერი.
2: სტაბეშტილებები და აბაზანაში რო ჩავწვებოდი ხოლმე და თავში რომ მიტრიალებ სადაც ვიყავი, აი იმ სილამაზეში და რაღაც იმ ეგზოტიკაში და ამდოს თბილისში რო ვარ და რაღაც ეს ორივე ერთმანეთს აი სრულ ჰარმონიას მაშინ გრძნობდი ჩემში. რა აი სამყარო იყო ძალიან მდიდარი. აი ამ ყველაფერი.
1: ეს ყველგან ზეიმი იყო. ძალიან კაი. მოდი აუცილებლად მინდა იცი არ გადავახდეთ ამ თემას, იმიტომ რომ ჩემთვის აუცილებელი, ახლა რატო აუცილებელი? ერთმა მეგობარმა რეზიკო კიკნაძემ ძალიან ბევრი ახსენა, ყავდა მე რეზო სტუმრად, ჩვენ ძალიან ახლობლები ვარ, ძალიან დიდ პატივს ცემ რეზიკოს თავის ოჯახით და რეზიკო მამაზე ისაუბრა, თქვენს მამაზე და ესე იგი ამდენი ხანი თითქმის ერთი წელი გავიდა რეზოს გადაცემის შემდეგ, აი ერთი წელი გავა უკვე და აი რაღაცა დამამახსოვრდა, იცი ეს სახელი მიხო სახელი ბოდიშ შეიძლება მე მირჩევდის მიხო არ იყო, მაგრამ აი რაღაცა ისე თქვა, იცი რომ აი მე ამაყებაო რომ სარატნიკ როგორია ქართულად თანამოაზრე. აი თანამოაზრეო მათი ვიყავი ამ ჩემი უფრო ვინც მასწავლაო აი სწორი გზა თუ რაღაცა რაც ქვია რა რა. მოდი მამაზეც ორი სიტყვით რომ აი
2: მამაზე რა ვიცი ესე ვიტყვი რომ ეს ისეთი კომპოზიტორი იყო რომელიც ქმნიდა მუსიკას რომელიც თავის დროით აცილებული იყო მის თანამედროვეობას. მისი მუსიკა ეხლა იწყებს ასე ვთქვათ სმენელების მოპოვებას და არა მხოლოდ საქართველოსში არამედ და უფრო საზღვარგარეთაც კი. აი ორი წლის წინ გრაცში, ავსტრიაში ჩატარდა საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც ვენის ორკესტრმა შეასრულა ნაწარმოები, რომელიც არ შესრულებულა საერთოდ და ფურორი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ აი აღმოჩენა იმ ფესტივალისა, სწორედ იყო მიხეილ შულიაშვილი.
1: და საიდან?
2: ჩამოსულები იყვნენ მანამდე ერთი წლით ადრე საქართველოსზე გააკეთეს ციკლი გადაცემებისა, რადიო გადაცემებისა მუსიკალური თვალსაზრისით და სულ ყველა მიმართულებით რა, იქ ფოლკლორიც, რა ქვია, ალტერნატიული მუსიკაც, ესტრადაც, ყველაფერი და მათ შორის ავანგარდული

0: მუსიკას და ამ თვალსაზრისით მიანიშნეს და ჩვენთან იყვნენ სტუმრად. გადაიღეს პარტიტურის ფურცლები რაღაცა და მოკლედ იმის შემდეგ ისე დაინტერესდა, რომ მე დამატებით სპეციალურად ჩამოვიდნენ უკვე ამას მუსიკასთან დაკავშირებით და თან საინტერესო ის იყო, რომ აქ რო იყვნენ მოკლედ ეს მამაჩემის ნაწარმოებებზე რაღაც კი ვილაპარაკე და მე ხე ქართველები ვარ და ჩაულებივად გავშალეთ პატარა რაღაცა ისე ვინო ცოტა და ერთი სიმღერა ვიმღერეთ მე და ჩემმა მეუღლემ ინოლასი.
1: ხო.
0: მოკლედ თვალები ჭყიტეს და ისე გააკეთეს, რომ იმ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალზე იმ დღეს როცა მიხოს ნაწარმოებები სრულდებოდა, ბოლოში პატარა კონცერტი კიდე დაუთმეს ინოლას სიმღერებს, რისთვისაც ჩვენი ოჯახი მიგვიწვიეს მთლიანად. აი ესეთი რაღაც სიურპრიზი გამოვიდა.
1: მაგარი სიურპრიზი გამოვიდა.
0: ო, რაღაც ისე ოჯახური ბენეფისი გამოვიდა იმ დღეს.
1: ისე პრინციპში თქვენი ოჯახის გარდა იცოდა ვინმე ეს ამას დაწერილი ეს გარდა მუსიკოსების,
0: აი, იცი, მუსიკოსების ვიწრო წრე.
1: ხო, ვიწრო, თავის მეგობრები ალბათ.
0: თავის, იმიტომ რომ თვითონ მის სიცოცხლეში, მამაჩემის სიცოცხლეში შესრულებულია ალბათ სამი ნაწარმოები მხოლოდ. ალბათ კი არა ნამდვილად ეგრეა, ესეთი იმ ნაწარმოებებს გულისხმობ, რომელზედაც უკვე თვითონ ამბობდა, რომ აი ეს უკვე ჩემი თხზულებებია. ხა სტუდენტობის დროს რაღაცები დაწერილები მაშინ შესრულებულა, თუმცა ის თვითონ ნაწარმოებებიც დაკარგულია მარტ სამწუხაროდ.
1: ხო, ამ სამზე იძახა.
0: ამ ეს სამი იყო შესრულებული და დანარჩენი ფაქტიურად აი კამერული ნაწარმოებების და სიმფონიური ნაწარმოებების ფაქტიურად ეს იყო მხოლოდ მის ასე ვთქვათ, სმენაში მის.
1: არა, სმენაში ფურცელზეც ხო
0: და ფურცელზეც, რა თქმა უნდა, ფურცელზე გადმოტანილი და
1: მაგიტომაც გადარჩა.
0: ხო, გადარჩა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მის გამო რა აი თანამედროვეობა მისი რაღაცნაირად აცილებული იყო ამ ჟღერადობას, ცოტა რო სრულდებოდა, ნაწარმოებებიც ბევრი არა აქვს დაწერილი. აი 80 წელს ფაქტობრივად.
1: და როც იყო, დავით.
0: 80 წელს შეაჩერა კომპოზიცია და მთლიანად თავი დაუთმო პედაგოგიკას. და მას ჰქონდა თავისი მეთოდი სწავლისა, სწავლებისა
1: კონსერვატორიაში.
0: არა, კონსერვატორია, ეგეც ხო საინტერესოა რა. აი რომ აი ესეთი საინტერესო მეთოდი ჰქონდა სწავლებისა, თავისი პრინციპები, მაგრამ არც კონსერვატორიაში იყო მიწვეული, რაღაც 10 წლედი რო იყო მუსიკალური, იქ ერთი პერიოდი მიწვიეს, მაგრამ არ გააჩერეს და მოკლედ ფაქტიურად ისე იყო, რომ ეს კერძო სახე მიიღო ამ სტუდიამ. ხო? ხო და საშეშ რამდენიმე ხნის წინ დავდე 1993 წელს გადაღებული ერთი გაკვეთილი მამაჩემისა ბავშვებთან რომელმაც ასე ვთქვათ ისეთი პოპულარობა ხპოვა ეხლა რომ დღემდე 17 იანვარს იყო საშეშ მამაჩემის 80 წლის თავი შესრულდა და იმ დღეს დავდე სწორედ და იქიდან აქამდე ასე ვთქვათ, მოკლედ ეს ლაიქები და აღფრთოვანებები არ თავდება ამ ვიდეოს მიმართ.
1: არსებობს ხო ეგ ვიდეო?
0: ეს ვიდეო არსებობს.
1: ეს ნახავა უცხო.
0: ხო, ხო და რა ვიცი რა. ფაქტია, რომ დღეს მოქმედი კომპოზიტორები, ვინც ყავს,
1: ხო?
0: რა ვიცი, რეზუ გიგნაძე, ახსენე, ზურაბ ნადარეიშვილია, ნიკა მემანიშვილი, ან კიდე სხვადასხვა. იმ პერიოდში ვინც კი იყვნენ აი მუსიკის კომპოზიციით დაინტერესებული ადამიანები და არა მხოლოდ სულ ყოველას ჰქონდა მამასთან ურთიერთობა. აი რაღაც თან ეს ფაქტიურად ის და ალტრუისტული იმით იყო რა, ეგ რაღაც ხო და
1: ეს ჩემი აზრით, იცი რატო ხდებოდა? ეხა შენ რა თქმა უნდა შენი აზრი გაგდა, სიმართლეს ალბათ იქ არის და მეტი იცი რა თქმა უნდა. ალბათ ისეთი დრო იყო, კომუნიზმი იყო, იქ უნდა დაგეწერა ლენინზე, სტალინზე, ვიღაც უბედურზე და ამგაც არ უნდა და ეთქობა და რაღაც ალტერნატივა მე ესე მგონი.
0: ეს რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, თუმცა შეიძლება მარტო ეს არ იყო. ამის გარდა იყო კიდე ესთეტიკის საკითხი. ის იყო, ასე ვთქვათ, თანამედროვე იმ პერიოდში, თანამედროვე სოფლიო მუსიკალური ენის, ასე ვთქვათ, გაზიარება შენში. ხო? აი ეს მომენტი იყო, თორე შეიძლება ხა ლენინზე და სტალინზე არ დაგეწერა, მაგრამ რაღაცები დაგეწერა და ასე ვთქვათ, მაინც პოპულარობას იმ პერიოდის საზოგადოებაში და იყვნენ ესეთებიც, ხო? არაერთი. ხო და მაგრამ ამ შემთხვევაში ჰქონდა საკმეობრივად მისი აი თავისი ესთეტიკისთვის არ უღალატია, შეიძლება ესე ითქვას რა, კომპრომისზე არ წასულა რა. აი ესეთი. მომენტი, ახლა ჩვენ რაღაც თბილისის მაგივრად რაღაც კონკრეტულად.
1: არა, არა, არაფერ კონკრეტულად, მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი ოჯახი, რა ვიცი, მუსიკალური მართლა რაღაცა.
0: ხო, რა ვიცი, თბილისის თვალსაჩინო ესე ვიტყვი, რომ დედაც, მამაც, დედა უფრო რა თქმა უნდა, აი შეიძლება ითქვას, სულაც ბოჰემური არა, მაგრამ აი ეს რაღაც მართლა სასწაული ურთიერთობები მეგობრებისა. აი ეს წრე, რომელიც რაღაცნაირად მათი ყოველი შეკრება,
1: მე რაღაცა სურპრიზი დედა.
0: მე უბრალოდ ამღეროდა. ღეროდა კი არა, ხანდახან თამადა და ინოლა იყო. ხანდახან სურპრიზი კი. ხოდა. ეხა სიტყვა არ ეშლებოდა ინოლას. ხოდა მოკლედ ეს ურთიერთობა იყო და რის თქმა მინდა რა, ხა დღეს ხშირად არის ხოლმე იმაზე საუბარი, რომ სადღე გრძელო ვამბობთ და მეტი არაფერი და ამით თავდება. აი მე ესე ვფიქრობ, რომ აი ეს ხალხი იყო ისეთი, რომელიც და ის თაობა იყო რაღაცნაირად, ისეთი ერთმანეთთან ისეთი ურთიერთობა ჰქონდათ, რომელშიდაც იმ სადღე გრძელოს მაშინ ქმედების თვალსაზრისით, აი სახელმწიფოსთან მიმართებაში ბერს ვერაფერს გააკეთებდი ისეც რა. ეს იყო რაღაცნაირი რეალიზაცია იმ მათი ოცნებისა, მათი სურვილისა რა. იგი. ხო და ეს იყო ნიჭიერების ტრიუმფი მართლა რა, ეს თავყრილობები.
1: აი ვინ და გამახსოვთ აი განსაკუთრებით?
0: მე ახლა დედმამა.
1: აი როი დედმამის მე აი თქვენთან მომსვლელთა საზოგადოებაზე მაქვს საუბარი. აი ვინც განსაკუთრებული აი რაღაცა.
0: ესე ცოტა მიჭირს გამოყოფა. მე ვიყავი 13-ის, როცა გარდაიცვალა ინოლა და ინოლას გარდაცვალების შემდეგ მართალი გითხრა ეს ამბავი რაღაცნაირად ჩვენთან ჩაცხრა. мама თვითონ ძალიან მოყვარული იყო ამ ასეთი რამისა, მაგრამ თვითონ ნაკლებად თვითონ იყო აი მუსიკაში, ასე ვთქვათ, ჩაძირული, შეიძლება ესე ითქვას. ხო და ამ თალსაისტ ესეთი მომენტები მეორე უკვე ნაკლებად იყო, მაგრამ ну ახლა ჯერ ესეთი გავიხსენებ თვითონ ინოლას მეგობრებს, რომელთან ერთადაც მღეროდა ინოლას ტრიო.
1: ხო,
0: არის გიული დარახველიძე, მედიკოსი ხარულიძის, ეს ტრიო უცხოენათა ინსტიტუტის მეგობრები და არამხოლოდ რა, ფართო წრე. რა ვიცი, მე ერთ რამეს დავაყოლებ, აი ლეო ბაქრაძე იყო ესეთი მეგობარი ინოლასი, რომლის მადლიერიც ვართ ოჯახი, იმით რომ ინოლას ავადმყოფობისას, აი უკვე ბოლო პერიოდი რო იყო რა, სწორედ ლეომ დაგვაძალა, დააძალა თვითონ ინოლას, რომ ჩანაწერი გაკეთებულიყო. თორე რეალურად ეს ჩანაწერი არ გაეკეთებინა მაშინ ლეოს, აპარატურა მოიტანა მაშინ რაღაც კარგი მაგნიტოფონი და იმით ჩაიწერა. ფაქტიურად ვრჩებოდით ცალკე ინოლას ნამღერის სიმღერების გარეშე, იმიტომ რომ თვითონ ინოლას არ უყვარდა.
1: ხო, სტუდიაში არ მუშაობდა, არ წერდა.
0: არ წერდა, წერდნენ აი ტრიო. ტრიოს თავის ძოზე რა გამოცემული ხუთი პატარა ფირფიტა.
1: ხო.
0: მაგრამ ინოლას ცალკე რო ჩაეწერა, ესეთი ფაქტია და ეს კანტიკუნტი რაღაც არის ფილმებში რო არის რა. ისიც
1: თორად
0: კინო მუსიკად უფრო ხდება რა. ხო და თან თავის სიმღერები ნაკლებად და მით უმეტეს სიმღერები, რომლებიც არის ესეთი, შეიძლება ითქვას, აი ცოტა ჯაზის ელემენტი რო ახლავს რა ინოლას სიმღერებში, ხო? ესენი ფაქტიურად იყო აი შინაური ატმოსფეროსთვის. იმიტომ რომ ამის აი ტრიო მაგალითად, ხო, ეს იასამანი კი არა, სამაია ერქვა ამ ტრიოს. ტრიო სამაია არასოდეს არ მღეროდნენ საჯაროდ ინოლას აი ამ ჯაზური ელემენტით მქონე სიმღერებს. ვერ იმღერებდნენ. როგორ ვერ იმღერებდნენ, მაგრამ ეს იყო მაშინდელი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ნომენკლატურის, ასე ვთქვათ, და ცენზურის გამო.
1: თორე ესე გამოდის.
0: ხო და აი ლეოს ინიციატივის წყალობით გვაქვს ჩვენ ეს უნიკალური ჩანაწერი.
1: ძვირფასი ადამიანი ყოფილა ბატონ ლეო.
0: კი.
1: მოდი ანჩისხაძეს ვისაუბროთ. ჯერ ესეთი საოცარი სახელი აქვს. მე მოგვიყევი ორი სიტყვა რა.
0: ხო.
1: მე სულ ის რაღაც ანჩი გაზაფხული ეს საოცარი სიმღერა მაგსენდა. ეგ ვის სიმღერაა?
0: ეს ხალხური სიმღერაა, ეს ავტორი მისი ცნობილი არ არის. და ტექსტი არის აკაკი წერეთლისო. ესე ამბობენ, ესე უწერია თვითონ ფირფიტაზე, იშხნელების ფირფიტაზე, ესევე წერია აკაკი წერეთლისო, მაგრამ მან ცოტა ისეთი არა, აკაკის ეხა ტომეულები მაქვს სრული. ვერსად ვერ მოვნახე აკაკის გამოცემულ მასალაში. აი ეს გაზაფხული აქვს ერთ 7 წალი თუ 8 წალი დაწერილი
1: ლექსი,
0: მაგრამ არც ერთი არ ემთხოვა ამას. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს არის მართლა შედევრი. რა ვიცი, ანჩისხატზე უბრალოდ ამას ვიტყვი რა, რომ ანჩისხატის ტაძარში ჩვენ მაშინ კონსერვატორიის ბიჭები
1: რეზოც იყო.
0: ანჩისხატში დადგომამდე, უბრალოდ ჩვენ შევისწავლეთ, აი ესე შეიძლება ითქვას, მივიწყებული და მიტოვებული ქართული საგალობლები, რომლებიც გამოცემული იყო 1895 წელს გამოცემული წიგნიდან შევისწავლეთ. აი საბჭოთა სინამდვილე, თორე როგორ შეიძლებოდა ეს 1987 წლამდე ყურადღების გარეშე ყოფილიყო ეს მასალა, მაგრამ აი ესე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვერგო ეგ პატივი მართლაც, რომ აი ეს საგალობლები გაგვერჩია, ვესწავლა სააღდგომო საგალობლები, ვისწავლეთ და მოკლედ ვიგალობეთ ბეთანიაში პირველად და მერე უკვე პატრიარქის კურთხევით დაგვამკვიდრეს ანჩისხატის ტაძარში. 88 წელს გაიხსნა ანჩისხატის ტაძარი.
1: აა, თვითონ ტაძარი?
0: თვითონ ტაძარი გახსნის დღიდან იქ დაგვამკვიდრეს ჩვენ.
1: იგალობდით ხო ჩვეულებრივ?
0: იქ ხო და
1: დაგერკვათ ანჩისხატი.
0: და აქიდან დაგვერკვა, ჩვენ არ აგვირჩევია ეს სახელი რა. ხალხმა შეგვართვა ანჩისხატის გუნდი. დღესდღეობით მე ვარ ანსამბლ ანჩისხატის ხელმძღვანელი. ეს არის იმ პირველი შემადგენლობიდან რაღაცითი ნაწილი, ასე ვთქვათ, იმ გუნდისა. ჩვენი ასე ვთქვათ მუშაობა გალობის მიმართულებითაც არის, თუმცა მეორე მხარე არის კიდე ხალხური სიმღერები.
1: ხო, ფოლკლორი, ხო?
0: ფოლკლორი, რა თქმა უნდა, რომელიც
1: ჩვენ ფოლკლორისტიც ხართ, ხო და?
0: მე ეთნომუსიკოლოგი, ხო, მუსიკოსი ფოლკლორისტი. ხო და რა ვიცი, ამ ხალხური სიმღერების ძალიან ბევრი ნიმუში, რომელიც აი ეს კარგად დავიწყებული რო ხქია რა. ანუ ძველ საარქივო ჩანაწერებში რაც მოიპოვება, აი ესენი არის და ეს არის ისეთი ჩანაწერები, რომელსაც პირდაპირო ჩართავ, ესე ადვილად მოსასმენი არ არის, იმიტომ რომ ხარისხი აქვს ძალიან ცუდი, მაგრამ აი ეს რომ გავარჩიეთ, ის რომ შევისწავლეთ და მერე რომ ავაჟღერეთ, ეს იყო აი გეუნები, აი ესეთი ევრიკა, აი ესეთი მომენტი, აი განცდა ეხაც მახსოვს, ვთქვათ, რომელიღაცა არაერთი ნადური სიმღერების არა ეს შრომის სიმღერა, აი ესეთი სასწაული. ხო და მათ შორის ქალაქური სიმღერებიც ახსენე ხა შენ გაზაფხული.
1: ხო,
0: ეს რაღაც ის ძალიან შეიყვარა ქართველმა მცმენელმაც და უცხოეთშიდაც, იმიტომ რომ თელ კონცერტს როცა ვატარებდით ამ ხალხური სიმღერისა, რა თქმა უნდა ეს მათთვის ეგზოტიკურიც არის, საინტერესოც ის, მაგრამ მაინც უცხოელებისთვის ცოტა უცხოა, ხო, ეს ქართული ჟღერადობა და ბოლოში რო ასე ვთქვათ კბილ ნუგბარად დავაყოლებდით ხოლმე ამ გაზაფხულს ვაყოლებდით, იმას გვამეორებინებდნენ კიდევაც ხოლმე ხშირად ამ გაზაფხულს და
1: ეხა კონსერვატორიაში ასწავლი ხო?
0: მე ვასწავლი კონსერვატორიაში, კონსერვატორიაში უფრო სამეცნიერო მიმართულებით ვარ, ვასწავლი გალობის უნივერსიტეტში, ეს გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უნივერსიტეტია, უკვე 12 წელი არსებობს.
1: სად არის ტერიტორია?
0: ტერიტორიულად ეს არის
1: აი სახელი ახლა გალობის რაო?
0: გალობის უნივერსიტეტი. გალობის უნივერსიტეტი ესე ქვია. ეს არის იმ შენობაში, სადაც არის ერთულოვნება ტელევიზია.
1: აუ არ
0: ვაჟებშაველას ბოლოში.
1: აა ხო ხო.
0: ვაჟებშაველას ბოლოში. ჯერჯერობით იქა რაღაც გადასვლას გეგმავენ, ხო და. ხო, კონსერვატორია.
1: აი ხო მომიყევი ორი სიტყვით, რა ხდება პანდემიის დროს კონსერვატორიაში და მუსიკალურ ცხოვრებაში, ქალაქის მუსიკალურ ცხოვრებაში. აი რა ხდება რამე? რატო იცი შენი მეგობარი რეზიკო კინაძე Facebook-ში გინდა იგი და იგი და დაუკარით.
0: რა თქმა უნდა, ეს
1: უსაყვარლესი.
0: რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული ეს დარტყმა არის არა თბილისისთვის, არამედ სოფლიოსთვის, ხო? მაგრამ რაღაც ხო, მუსიკალური სოფლიო მუსიკისტვის შეიძლება ესე ითქვას, სოფლიო მუსიკისტვისაც. იმიტომ რომ იმ ტექნოლოგიამდე დღეს სამწუხაროდ ვერავართ მისული, რომ სინქრონში შეიძლებოდეს ონლაინ ანსამბლური შესრულება, ხო? ეს დაგვიანებაა, ხო? და ეს ქმნის რაღაც იმ უხერხულობებს, მაგრამ ამის და მიუხედავად რაღაცნაირად ის თი
1: მოცდელობა
0: არსებობს და ძიებები, გზების ძიებები არის. ეხა იმ თანამედროვე ასე ვთქვათ მუსიკალურ ესთეტიკაში იმ დაგვიანებებსაც კი იყენებენ რაღაცა თვალსა, ის თვითონ რეზოც, ხო, რაღაც იქ სხვადასხვა კონტინენტიდან ერთად ასრულებენ, ამის და მიუხედავად რაღაცა და საინტერესო ჟღერადობებს ქმნიან. მაგრამ მეორე მომენტი არის აი ეს ასე ვთქვათ ონლაინ კონცერტები, მაინც რო აი რაღაც იქ პატარა ჯგუფი იყრიბება და ეს ონლაინ
1: გადასცემა. აი, იყრიაკეთებდნენ
0: რა. ხო, ეს ტარდება ფოლკლორშიდაც ტარდება მათ
1: შორის. ისე პარულიც აურობა მუსიკას. ხო, აი ბატონო, მე ხომ ეგასწავლა ჩვენ და ჩვენს მეგობარს. რო აი ეს დაუცხრომელი ჟინი რა, რო ახალგაზრდებს თან ეხა

педагог ризикоц ხო педагоგი რაღაცა და სუა ეს ის რო აი ვერისვენებთ ეგ არის ხო სიყვარული რა შენი საქმისადმი მოდი ხა თუ შეიძლება მითხარი გაგიკვირდება შეიძლება ეს კითხო და რა ფერია შენ თბილისში

0: ციტატას გამოვიყენებ. აკიაფ და წყაროს თვალი თბილა, დილა მოფრენილა, რა ლამაზია და რა დიადი, ჩემი ქვეყნის განთიადი, გაიღვიძე ცისკარ შევხვდეთ ერთად. და. ინთება დილა, ნათელი ბრწყინდება, ზისხივებთან ერთად ვიმღეროთ საქართველოს დიდება. ეს რაღაცა ესეთი სიმღერაა რა, ლამაზი სიმღერაა სხვა შორის. ური უგდო დილის ნიავს, მზიან შრიალს ფოთლებიანს, რასაოცრად ჩვენის დედა თბილის, ვარდისფერი კაბა დილის. ეს არის აი დილის რიჟრაჟზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში.
1: ეს ამ პასუხს
0: წერ? არა, ამ პასუხს თუმცა ვარდისფრად ვერ ხედავ. თბილის რა ვიცი რა, თბილისი განსაკუთრებით.
1: მოდი, თუ გინდა ჯერ მუსიკა თქვი. როგორც მუსიკა თოდნე მუსიკოსი და ფოლკლორისტი. მოდი, შენთვის რა მუსიკაა თბილისი? ძართული კითხვა.
0: ხო, რა ვიცი, როგორც ფოლკლორისტი ესე ვიტყვი რა, რომ ჩვენ თბილისი თბილისიც ერთი მცნება არ არის რა. აი ესეთი მომენტია. თბილისი ერთი მცნება არ არის. რაღაცნაირად ხა ძველ თბილისს რომ
1: აი შენი თბილისი.
0: აა. რა ვიცი. ჩემი თბილისი და ჩემი სიმღერა.
1: შენ ეგ მინდოდა გეთქვა. ანუ
0: ჩემი სიმღერა, ჩემი თბილისი.
1: ეგ მინდოდა რაფერია. არავარდისფერი.
0: ხო. ფერებთან დაკავშირებით ისე ინოლას თუ მიმართავთ, ინოლას აქ ერთი ლექსი რომელზეც ამბობს რომ ჩემი ფერია ყვითელი ფერი.
1: ვაი.
0: ხო. თუ მინდა მაგასაც წაგიგითხავთ.
1: ამიგითხე ერთი ლექსი და მაგით დავამთავროთ. ფინალშიც გავედით და
0: ჩემი ფერია ყვითელი ფერი, ფერი მზისა და ცხელი ქვიშისა, ფერი სიბერის, გედის სიმღერის, დამომავალი ყდომის შიშისა. ჩემი ფერია სისავსე ქარვის, სიმსუხე მწიფე შემოდგომისა, ფერი ბერმუხის ან ბებერ მთვარის, მარად ეჭვის და არ შეცდომისა. სურვილთა ფარვის ოცნების პარვის, დაუცხრომელი შენი ნდომისა, ჩემი ფერია ფერი დაისის, თავაშვებული გალაღებისა, ფერი ლიმონის, ფერი ბაის, დამოცელილი ბალახებისა, ჩემი ფერია სიმწიფე ვაზის, კნესა კლდეების, მწუხრი ბუნების, ფერი ყოველი სათნოს და ნაზის, განშორების და არდაბრუნების, ცის სიშორეს და სიკარგეს უმღერი, ჯავრი წამიღებს მასზე შიშისა, ჩემი ფერია ყვითელი ფერი, ფერი მზისა და ცხელი ქვიშისა.
1: გემრიელია. ძალიან გემრიელია და ამტორი, მაინც შევდიანათ ხო ეს?
0: ხო, ნუ.
1: ახლავს ხო
0: ჩვენ. ინოლას ესე ვიტყვი, რომ იყო სიცოცხლის მოყვარული მართლა რა, აი და აი სილაღე ასე ვთქვათ რა.
1: პლუს სილამაზე.
0: ხო, სილამაზე და რაღაც აი ეს ყველა, მაგრამ მის სიმღერებშიც, მის პოეზიაშიც რა, სულ არის რაღაცნაირი ის სევდიანი ფერი სწორედ რაღაცა. თუმცა არასოდეს სასოწარგვეთილი. მუდამ აი რაღაცა სარკმელი არსებობს ისეთი, რომელიდანაც ეს ძალიან ნათელი სხივი შემოდის. ესეთი აგებულება აქვს.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, აი ესეთი ლამაზი ფინალისტვის და ლამაზი ინტერვიუსთვის, ხოლო შემაყურებელს გვირას ძალიან საინტერესო გადაცემა გერდი. დიდი მადლობა.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. ჩვენ ძალიან საყვარელ უბანში, ჩემთვის და მე მგონი თბილისისთვის ძალიან საყვარელ უბანში მოვედით. რაც თავია ჩემთვის უსაყვარლესი პროფესიის ადამიანთან, მხატვართან, თან როგორ მხატვართან ამას გავიგებ. გადაცემის ველობისას, ქალბატონ ელენე რაქუიაშვილი. გამარჯობა ელენე.
2: გამარჯობა.

0: მეც დღეს გაგიცანით ჩემო ძვირფასო.
1: და
0: ძალიან მინდა შენი თბილისი გავიგოთ, რა ხდება შენ ამ აურზაურ თბილისში თუ არა აურზაურ თბილისში და მოდი შენ ბავშვობით დავიწყოთ.
1: Ну, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სემიხარია ხოლმე რაღაცნაირად 100 ადამიანების გაცნობა, როგორც შენ ხარ და ესეთ უნიკალურ იმას რო აკეთებ არქივს.
0: ცდილობ.
1: რაც ძალიან ესეთია ნიშანდობლივია. აღმაშენებელს ეს არის სახლი, სადაც რომელიც აშენა ჩემმა დიდმა ბაბუამ, მერასტე ჭავჭავაძემ და ну ეს პატარა სტუდია აქ მუშაობ ხოლმე
0: და აა ეს აღშენის სტუდია
1: ხო ну სანამ დიდი სტუდია მექნება რომელიც ჩემი ოცნებაა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მუშაობ მულტიმედიაში სხვადასხვა სფეროთი სხვა ხელოვნების სხვადასხვა საშუალებებით ვცდილობ გადმოვცე ჩემი იდეები და აზრები.
0: აი ეს მოვიღე როგორ მითხეო საფერავზე ხატავზე მე კი გამცინე.
1: ხო საფერავით ხატვა დავიწყე გეტყვე 5 წელია უკვე. თავიდან ნუ ახლა მქონდა ეს რაღაცა მე დავინტერესდი თვითონ იმიტომ საფერე როგორც ასე ხო არის ის იღება საფერის მიცემა.
0: კი კი.
1: და ჩვენ წინაბრები ამით წერდნენ ხა რა ვიცი ღებავდნენ ყოველფერ საკეთში
0: ან როგორ გვინით პირდაპირ გვინით აი ამ გვინის მასა
1: კი კი კი კი კი და მე რა არის იცი ძალიან მომეწონა თვითონ ტექსტურა ანუ არც აკვარელს გავს არც ნუ ცხადია არც მელანს და არც აკრილს
0: მამაბათი აქ მიშოლა რა გვინით მაგასაც აგა ის
1: როგორ არის როგორ არა ძირითადად გაუფილტრავი ღვინით მუშაობ ნუ საფერავი ანუ ინტენსიური ფერი უნდა იყოს ცხადია და იცი რა არის ძალიან მომწონს იმითი რომ ინტერაქტიულ მას ვაკეთებ ხოლმე პერფორმანსებს აი ახლა ჯგუფს მოვიყო ან ხას რაღაცა საჯარო სივრცეში და ყოველას ვცდილობ რომ ჩავრთო აი ამ პროცესში გავაცნო ეს საფერავი
0: თანასწავლო ხო
1: ხო თანასწავლი ან ძირითადად მუშაობ ხოლმე ქართულ კალიგრაფიაზე და ღვინოზე ხო
0: დედა რა საიდუმლოდ
1: კი ახლა საიდუმლოდ რაღაცას ვაკეთებ და
0: აჯერ
1: არ ვნები ხო მაგრამ ძალიან მინდა რომ ეს გამოვიდეს ზუსტად ვაკავშირებ ვას და საფერავს და ანბას
0: აუ რა მაგარი იქნება შენ იდეა ხო გავაკეთებია ვიმეს
1: ხო არა
0: არა, ხო მოიძიებ.
1: აი ეს ჩანახატები მაქვს და
0: დედა რა საინტერესო.
1: ერთ ასოს განახებ თუ გინდა.
0: კი, ძალიან გვინდა, მარტო მე არა, მთელ თბილისს და მთელ საქართველოს.
1: აი მაგალითად ა.
0: ეს ფოტოლი ხო? ვაიმე რა ლამაზია.
1: ანუ თითეული ანბან იქნება ჩაწერილი მასში, ვაზის ჯიშის ფოტოლში, ალადასტური მაგალითად.
0: დედა რა სილამაზია, მინდა ნახოს მაყურებელს, ეს აი ა ჩეულებრივი. ულამაზე თამე ძალიან მეყვარს შემოდგომა, თან შემოდგომა. და მადლობთ ასთვის.
1: და ვცდილობ რომ ანუ თითეული ჯიში იქნება, ესე ანუ ცხადია ჩამონათვალე ბუზე, უდეშური, რაღაცა ბზინვარა, ესეთი ისინია. და ასე შემდეგ, ხო.
0: ძალიან
1: საინტერესო. ზოგიერთი ასო ჩემთვის არის სრული.
0: ეს აი მარტო შენთვის აკეთებ, აი არა როგორ
1: არა ვინ არიცის შეხა პირველი ვის.
0: შეკვეთას არ ქონია.
1: არა. იმიტომ რომ იცი რა მართლა პირველი ხარ ვისაც უზიარებ ამას, იმიტომ რომ
0: აი გამომაზრე. აი მეტი არ
1: ძალიან მომეც ვერ განახებ. იცი რა, მთავარი არის რომ თითეული ქართული ას გერას იმდენად ლამაზია და იმდენად აი მაგალითად ჟრ იმდენად ფილია რომ იქ უკვე ძართულია კიდე რაღაცის დამატება. უკვე ვაზის მას ყორც გავს. და ამაში ვარ ახლა ჩართული და მე
0: ყველა ასოზე გაგმოფიქრებული როგორ აკეთებ დაახლოებით კონტურები თავში ტრიალებს ხო ტრიალებს და ტრიალებს
1: კი კი და განსაკუთრებით აიც როგორ რთული ისინი აი წ აი ეგ რაღაცა ვარირების საშუალება არის რომ ეგ რაღაცა სხვადასხვა ის ჩასვა ნუ ვარჩევ ხო ვარჩევ მე ნუ ღვინის ძალიან ბევრი ჯიში გვაქვს ვაზის მაგრამ ну, ახლა ყოველას ფოტოს არ მირჩევ, ახლა შეიძლება მეტნაკლები.
0: აუ, რა საინტერესოა გავგიზდი. იცი რა მითხარი? აი, ფურცელზე როგორ გადაგა რითი ფონჯი? ხო, ალბათ როგორ ხდება?
1: ხო, აი ამას წინათ გავაკეთე პერფორმანსი. ახლა აი იაზე მუშაობ. აი, ნახე, ეს არის ღვინი დახატო, დაწერილი, ნახე, ფურცლით. ანუ ეს არის საფერავი და ცოტა ანუ უბრალოდ ალადასტური არის შერეული საფერავს. იცი რატო ალადასტური კი ის არის ნაკლები ის აქვს ცოტა მგნობელობა და ნუ ცოტა საფერავი, იმიტომ რომ კარგად აეღო
0: იმას. კი, დამჟდარი იყო ფერი ალბათ.
1: ხო, თუმცა ეს საინტერესოა ის რომ როგორ გითხრა ეს ხუნდება, არავინ არ თქვას რომ არ ხუნდება, იმიტომ რომ ზე მაგალითად რაც არა დააფიქსირო.
0: კი.
1: მაინც იმას იზავს და გადადის აი რაღაცა მოყავის სფერში და
0: ამაზია
1: მე. მე ჩემი კონცეფცია იყო რომ ანუ ღვინო რომელიც ბერდება ჩემთან ერთად, ანუ შენთან ერთად, ანუ ნახატი რომელიც ბერდება შენთან ერთად.
0: კაია, კაია. რამდენი ხანი შენ თქვი რომ მალე გადაზის ფერი? აი რამდენი ხანში გადაზდის?
1: ნუ ეს წელი, ანუ რაღაცა
0: ანუ ეს ფერი არ არის. თორე ყავის ფერი ხო ჩემო?
1: აა როგორ არ არის, აი განახებ მოიცადე. აი ეს მაგალითად, ნახე? აი ეს არის ცოტა გადასული ხე და
0: ეს ფერი. ოი,
1: ხო.
0: ხო. უი, ნუ ლამაზი.
1: კი, კი, აი
0: ლამაზის მეგობრებს მინდა ვაჩვენო. ლამაზის ფერი ჯდება.
1: ხო, იცი რა არის ეს?
0: ეს არის ღვინით დაწერილი, ხო? და რამდენი ხნის არის? ალბათ 2-3 წლის, ხო?
1: ეს კი, კი, ეს ძველია. აუ რა,
0: აი, ჩვენიერი რაღაცა ძველებური.
1: ხო, ანუ სხვადასხვა მას ვცდილობ ხოლმე, ხლა იქ კიდევ იცი საიდან დაიწყო ყველაფერი? პრინციპში გარდა იმისა რომ ეს დავიწყე ასეთი იმის კეთება.
0: ძიება, ხო?
1: ძიება.
0: მართლა საიდან მოვიდა ეს ღვინო?
1: ხო და მაგას ვამბობ, ჯერთი მიყვარს ღვინო. დავიწყო თაქედან. და მიყვარს ქართული ეს ტანინიანი, კარგად დავაჭერებული. ну ეხა მოდი და ნუ გაერკვა
0: ეს. ალბათ, თანაც.
1: სულ ვიტყვები ხოლმე რომ აუ იქ რაღაცა ევროპულ ღვინოებს, ევროპული ტექნოლოგიებით რო არის დავარო იმისა, მეთქი ცოტა სულფატი მეტი აქვს და სინამდვილეში ნაღვლის ბუშტი რო წხვებს ის ნაღვლის მე უნდა ხოლმე რომ მეტი ახალიო.
0: შენ თუ მიგახავს ელენე ძალიან ფილოსოფიებით ელენე, მაგრამ ეგეც კაია და ქართულია. თუ გინახიათ იტეისტები როგორ სინჯავს ღვინოს?
1: არა.
0: ძალიან კაი თუ გინახავს ხალხის ცოტა არაესთეტიკურის იდეისტები ხო იცი რა არის?
1: ხო, მაგრამ
0: იდეისტები ეს მეამერია, ბოდიშს ვიხდი მაყურებელთან, ეს ჩაის გამსინჯავია. თიხო ჩაია. იდეისტებია, რომ ნახე ჩაის აღარდალე, ხო?
1: აა, ხო, შეიძლება. იცი რა, საერთოდ ბუნებრივ მასზე გადავედი, ნუ ძალიან მინდა. მე ცოტა გული დამწყდა, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიით გავაკეთე ციგნი. აი ესეც უნდა გითხრა. პანდემიიდან დაიწყო, გავაკეთე ყველა ენდემური, ანუ 12 ენდემური მცენარე შევარჩიე.
0: ენდემური არის ისე.
1: ანუ ადგილობრივი და ენდემური, აი მაგალითად ძელქვა არის ენდემური, არავინ არ იცის რომ ძელუქვა და ძელქვა ნებისმიერ ენაზე არის ძელქვა, ძელი და ქვა და ეს არის ქართული. მაგრამ არავინ არ იცის. ასევე ძალიან ბევრი არ იცის რომ აი შროშანი ძალიან ბევრი სამკურნალო მცენარე ადგილობრივი, ანუ მარტო აქ მოდი სხვაგან არ იცის, ანუ ისეთი მწირი ინფორმაცია, ისეთი მწირი გული დამწყდა. მოკლედ 12 მცენარე შევარჩიე, ეს 12 მცენარე დავხატე, აი ესე ღვინით და ჩემი მეგობრის და კოლეგის ლელა დოლაკიძის დახმარებით გავაკეთეთ ციგნი ჩემი ბებიების რეცეპტები.
0: მართლა?
1: ხო. ეხლა ველოდები ფინანსებს და არავინ არ დამიფინანსა და არ ვიცი, ძალიან გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ქართულადაც არის უკვე PDF-ი მზად და ინგლისურადაც.
0: კი. გასულხათ ფინალში რა.
1: კი, კი, იცი რა რაზეა ყველაფერი, ანუ მინდოდა რომ მცენარე, ღვინო და რეცეპტი კულინარია შემეერთებინა. ა ცოტა არასტანდარტულია.
0: მე ასე.
1: მაგრამ სამაგიეროდ აი ეხლა შეიძლება ალუჩა მაგალითად არავინ არ იცის რომ ადგილობრივია და თან ვახუშტი ბატონიშვილის აღმოჩენილია და ესეთი პრიმი.
0: ალუჩა?
1: დიახ, როგორც ადგილობრივი და ეგეთი სახელიც აქვს. პრიმუს, პრინუს ვახუშტისეული ესევე ქვია ლათინურად. მოკლედ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა რა ინტერნეტში, გინდა ღვინოზე და გინდა მცენარეებზე.
0: გინდა ქართულზე, როგორც მივხვდი.
1: ხო.
0: საინტერესოა ძალიან. იცი რა მინდა გითხრა, მოდი ყველანაირი ინფორმაცია მოვიდა, იმდენად საინტერესო ხატავ და ისეთ საინტერესო რაღაცები მოყევი, რომ ამ ორ წამში რომ რაღაცა გადავედი ფინალ
1: განაცხადებს. აი გადავედოთ ახლა თქვენ.
0: ერთ წამში დავგუნდეთ რა მინდა, იცი? აი ესეთი ჩართული როგა, ესეთი სიყვარული ჩემ პროფესიაზე ვსაუბრობ. მაგალითად შენი მშობლები პროფესიით მინიყვი და როდის პირველად როდის თქვი რომ ხატვარი ხარ?
1: იცი რა, ძალიან კაი კითხვა, იმიტომ რომ
0: საოცარი დედა შევხვდა, მაყურებელს მინდა მაპატიე ვიტყვი, რომ შემოვედეთ ელენეს დედა შევხვდა და აი ისეთი რაღაცა ის საოცარი, როგორ თქვა, აი ულამაზესი ქალბატონი რაღაცა აი დახვეწილი, უდახვეწილესი მანერები და ვერ მოვასწარით გამოსაუბრება და რაღაცა გული დავსვა და პირველი დედაზე იმიტომ მქონდა.
1: საერთოდ ხო, ინტერნეტში თამარ ჭავჭავაძე სადაც არ ნაკრიფო და აღმაშენებლის 36 ეგრევე
0: ხო, ბიჭებიც და ოპერატორები იყვნენ თქვენთან სახლში.
1: ხო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს სახლი არის მაგის გადარჩენილი.

0: 90-იან წლებში თავისი ხელით წმინდა, ანუ ყველაფერი
1: ძლიერი ქალია ეს ყველა.
0: კი, კი, და ეს ძალიან ცუდი პერიოდი რო იყო და მე პირველი სახლის რო დაიწყეს რესტავრაცია, ეს იყო პირველი სახლი ჩემი დიდი ბაბუის, რომელიც და ძალიან კარგად გააკეთეს რესტავრაცია, იმიტომ რომ ეს მართლა უნიკალური სადარბაზოა. თავისი ნახატებით
1: და ზიჩის
0: მიხედვით არის ეს ვეფხისტყაოსნის.
1: პირველად ნახეგით სადარბაზოს ხოთაშია.
0: ხო, სამი ნამუშევარია ეს ილუსტრაცია.
1: ა სამი ილუსტრაცია. ერთი ტარიელი როზის, კი მანახე. ო, ეს გავინახე მარტო რა მაიც.
0: ცირ არის ნახატი არის მასე ქაღალზე და ამიტომ მეტყობა რომ რეცხავდნენ და რაღაცა ნუ
1: რამდენი წელი როდისა შეხეს?
0: 1905 წელს.
1: აა და უკვე მოხატული იყო?
0: არა, მე მოხატეს, ხო.
1: მე რა თქო, არა, ეგრევე მოხატეს
0: იმის. ისე მეცენატი, იცი რა ზემწყდება გული დედა მას ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ამ კაცმა რაფრიდან დაიწყო და ესეთი რაღაცა შექმნა. პირველი ის იყო მაშინ გილდიის ვაჭართა გილდიის წევრი კერესელძესთან და მარტო მას ჰქონდა ქართული წარწერები, როცა ყოველას რუსულ ენაზე ჰქონდა და
1: მის
0: კი და მის ანუ აქ მაღაზიები ჰქონდა და ნუ აძლევდა ძალიან დიდ შესაძლებლობას თბილისელებს თუნდაც ქალებს რომ აი მოერგოთ მაგალითად ჩამოხონდა რაღაც პოლონეთიდან და შვეიცარიიდან რაღაც ისინი ჰქონდა
1: თავად დიოდენ რა ევროპაში მაშინ რა ზუსტად ეგ წლებია რა
0: 1900-იანი ხო იცი რა ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ სრულიად თავდადებული სრულიად უანგარო თვითონ მეცენატობდა იმიტომ კი არა რომ რაღაცა სარგებელი ეპოვნა არამედ უბრალოდ იმიტომ რომ ახსოვდა რომ თვითონაც ვიღაც გერმანელმა გაუწია დახმარება და გაუშვა სასწავლებლად ამიტომ ის უსასყიდლოდ უშვებდა სტუდენტებს და ეხა ესეთი რაღაცა თბილისში თბილისმა სულ ყველა მაგას ზუზუნებს რომ თავის სახე დაკარგავ, იმიტომ რომ ის შეიძლება ინარჩუნებს, აი ძალიან თითოეულ ადამიანის ხარჯზე, რომელიც თავისთვის ჩუმანძის. და ვინც დღეს გამოდის და
1: ყვირის თბილისელი
0: არა? ყვირის ეს უკვე ანუ რაღაც
1: ძილი არ არის თბილისული, მე მგონი. ხო, მე ესე ვფიქრობ. ხო. აი როდის თქვი შე რომ აი ხატო არის?
0: ხო და დედამ ძალიან დედამაც და მამდედარი კარდიოლოგი, ფარმაკოლოგი და ალბათ ეს სცენარებზე მისგან
1: მაგას
0: ესა. და мама სპელეოლოგი, ანუ მღვიმეების შემსწავლელი
1: მის არის.
0: და
1: სპელეოლოგი ნაწილობრივ გეოლოგიც არის?
0: ხო, ნუ სპელეო არის მღვიმეების შემსწავლელი მეცნიერება და ეხლა რომ ამბობენ რომ პრომეთე და ის რაღაცა და ეს ამბავი, მე თვითონ ვიყავი, წამიყვანა.
1: ძალიან ინტერესიანი ხარ გეტყობა ეს.
0: ხო, წამიყვანა ამ მღვიმის აღმოჩენის დროს ვიყავი და ანუ ფაქტიურად უნდა აღნიშნო რომ გინდა პრომეთე და გინდა ეს მეორე ანუ რეალურად მოკლეს გააფუჭეს ისევე როგორც აი ახლა მაგალითად გესმით მუსიკა აქ ხდება ანუ
1: ენიკა აი მინდოდა მოსულიყავ რა არის ეს მე პირველად
0: ამ რეც აიქები არაბები ქირაობენ და ეს კაფეები არის სულ მაგათი მეტი
1: არაფერი
0: ეს არის აღმაშენებლის 36 ეს არის ძალიან ისტორიული ნაწილი თბილისის მე-19 ან აქედან ხდებოდა რეალურად მთელი სავაჭრო ქსელი ყველაზე ძალიან ცნობილი გერმანელების მიერ აშენებული სკენარი ცოტა ეს ნუ უნიკალური ეს არის არტ მოდერნის და არტ ნუვო ეს არის მიმდინარეობა მე-19 საუკუნის ძალიან ცნობილი არქიტექტურული სტილის ყველაზე კარგი ნიმუშები ამ სახლის თამადობით არის ამ ქუჩაზე და დღეს რაც ხდება აქ ეს არის ყოვლად დაუშვი
1: აი მოყევი რა ერთი სიტყვი
0: რა ხდება
1: ხო ნუ პირველად ბიჭებს ჩემ ოპერატორებს შეგიძლია დამიმოწმო. ეგი პირველად თუ არ მეკიო ხო, ჩარდეის პონჩი თუ იყო გადაგედილი, გეზლი არ შეიძლება.
0: არა, ხო, ნუ ეს რაღაც გააკეთეს ეგრეთ წოდებული ნიუტიფლისი, ფხეფხით სასიარულო და უცებ მოხდა ის, რომ ანუ არაბების და თურქების ხელში აღმოჩდით, ანუ ფაქტიურად ერთი ლაღიძის წლებია იქითკენ და ის თუ ფუნქციონირებს ქართულ როგორც ქართული ობიექტი. დანარჩენი აი ესეთი და მუსიკიდან დაწყებული პერსონალამდე დამთავრებული სასწაული ხდება.
1: როგორ იქცევია? ძალიან საინტერესოა.
0: ძალიან ხმაურობენ. და თავაშვებულად, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ
1: არა თბილისურ აი ამ სასწაულამ იმაშია
0: ყველა მეც ასე გეტყვი, ხო, ანუ ვიღაცა მითხრა რომ არაბი ჩამოსულა აეროპორტში და იქ არაბულ კორნერში წამიყვანეო რა, არაბულ უბანშიო და იგულისხმა პლეხანო აღმოშანდეს.
1: გაბრაზდით ხო წამოყარებდე და
0: ანუ ეს ჩვენი ბრალია, ეს კი არა რომ ეს რაღაცები არის რომელიც არ უნდა, თუმცა ეხლა ну ახლა რა სიზამე ხა ცხოვრება, ვიღაცას უნდა რომ მიაქირავოს და უბრალოდ კოლორიტი იკარგება, სიმართლე გითხრა, მაშინ როდესაც ეს არის ყო აღდგენილი ეს უბანი. ეს იყო თბილისური კოლორიტი. იქ რაღაცა შერეული მაღაზიები, ეს ღია.
1: ადიღო ვერადა ვაკეთე, მეხანო ყო ეს.
0: ეს რაღაცა მეზობლების ჩართულობა, იქ რაღაცა, ანუ ეს რამე აღარ არსებობს.
1: ეხლა ხო? ამდროს რო ჩანს პირიქით ჩანს, იცი, უცხო თვალისთვის რაღაცა ძალიან თბილისური ეზოები.
0: არა, ეზოები არის, რა თქმა უნდა, იმას რა ერთადერთი აქ არის შემორჩენილი მთელა ამ ჯუღურეთის უბანში, რომ მიდიხარ და შეიძლება იყოს ეს არაბული რაღაცა და აი შეხვალ თუ არა პატარა ეზოში და უკვე სხვა გარემოა რა. ეს
1: ვერ ინტეგრირდება დენკაცო ჩვენ ქალაქში. თითქოს მიზიდულობა აქ ამ ჩვენ თბილისში ყველას აყვარებს თავს და რა ჯანდაბადა.
0: არა, როგორ არა, როგორ არა, ნუ შეძლებს და გوارათ ახლა რა ვიცი, ზოგი სწავლობს ქართულს და რაღაცა, მაგრამ
1: მაი თავედურად იქცევია, ხო?
0: იმიტომ რომ ნუ ახლა
1: ხატვარი რომ გასიტყვის რა, თქვენთვის ხო თავისუფლების რა ვიცი. თავარი
0: სალადა. ის ჯერ ერთი ნუ ნაკირავები აქვს, ზოგს ნაკიდი აქვს, აქ მუშაობს, ამცდილო, ანუ თავიანთ ისაყავთ მომხმარებელი უკვე. ვინც ჩამოდის უკვე ეს ანუ
1: უფრო უცხოელები ალბათ, ხო? უფრო უცხოელები.
0: უფრო ხო არაბული ქვეყნებიდან
1: არაბულ უბანში.
0: არაბულ უბანში. მაგრამ და გვიფაროს რა სლაპარაკობ ეს.
1: აბოლი ხა ისეთი კითხვა არ დაგისო, შეთვის ალბათ წესი დაფიქრა კონდეს აი როგორც ხატვას აი ეგეთ აი სუძიებაში რო ხარ რაფერია თბილისი.
0: თბილისი?
1: შენ თბილისი.
0: ვაიმე რა საყვარელი კითხვაა.
1: არა უშავს. აი რაფერი არის ჩქარო თუ მინდა საერთ არ გვიჩქარება.
0: ჩემთვის მაინც თბილი ტონალობა ნებისმიერ შემთხვევაში. მო იცი როგორი არის ჩემთვის, კონტრასტულია, თბილიც არის მოოქროსფერო და აი რაღაცა მასში რო გადადის და თან ნასრისფერიც, ლურჯიც.
1: ოლე დინამიკა ხო?
0: დინამიკა ხო, ანუ მე ვერ მაშინ რო შევადა რო ანუ კი ესეთი პრობლემები გვაქვს, ესე ხდება, იქ ანგრევენ, ამაშვებიან, განადგურდა ნახევარზე მეტი ყველაფერი, მაგრამ მე მგონია რომ თბილისი ისეთი სასიცოცხლო ძალა ვერაფერი ვერ დააკლებს.
1: მაინც როგორ გიყვარს ა?
0: არა, ვერ დააკლებს, იმიტომ რომ ну историდან გამომდინარე ვინ არ გადაგვიარა ასე თქვა, მაგრამ ხო, იმიტომ რომ აი თითოეულა კაცის ხარჯზე ალბათ მაინც რაღაცა შენარჩუნდება.
1: მაინც ეს იმედი ბოლომდე გაქვს.
0: აუცილებლად.
1: რა თქმა
0: უნდა. აუცილებლად.
1: მეც იცი, ჩემთვის თბილისი უფრო აი ყვითელია, რა შემოდგომა, უფრო ჩემთვის თბილისი შემოდგომა და შენს ნაწილობრივ
0: ხო, ანუ ხო, ძალიან თბილისი არის რაღაცა ის უნაცრისფერი, აი რაღაცა ძალიან კონტრასტულია რა ეს ფერში. ხო, ესე ხედავ.
1: რა მუსიკას დაადებდი თბილისს? აი მოჩურჩუხე მტკვართან ერთად, რომელი უხდება შენ თბილისს?
0: მე გავუკეთებდი საუნდს მაგალითად.
1: მარტო საუნდი?
0: საუნდს გავაკეთებდი, ანუ აი დავუშვათ, ავიღებდი სხვადასხვა რაც გავაკეთე ერთხელ. აი მაგალითად რაღაცა ბაზრის ხმები, იქ ადამიანების აი ჩეთების ხმები, ესეც ხო ჩვენი ნაწილია.
1: კი.
0: კი, ფილმები, ვიდეო არჩი, მაგრამ რაღაც მაქვს ეგეთი ჩანაფიქრი.
1: აი ისვენებს, სუძიება შეიძლება, ხო სუმუში.
0: აი ეს ძალიან მინდა ეხლა ეს ერთი ვიდეო გადავიღე, ეს არის იმაზე ზუსტად აი ამ ჩვენს
1: ოფაზე, ხო?
0: ოფაზე, ალბანზე და აი რა წყალზე.
1: ძალიან საკაიფოდ მომთვარეთ გადაცემას ფინანსისა და ბოლოს ისე ამიდა და ძალიან აქტუალურია შენ თავს მომიხარს, იცი რა, აი გოგო ხარ რომელიც ყველაფერში მუშა, ყველგან, აი რა საინტერესო მაგია სიცოცხლე ჩემი აზრით და აი რა სიტყვი ვინც ახა იბადებიან პატარა ქართველუშკებს, თბილისლებს, არათბილისლებს, აი როგორ შეუფენ აი დედამიწაზე გზას, აი როგორ რას
0: როგორ ვაფერები რას უჭირ? რას პირველ რიგში იმას ვიტყოდი რომ ყველა ოჯახს თავის მახინჯი რაღაცა აქვს. ამიტომ ამის გამო დაი მასკნა დამძიმდე გახდა ნეგატიური არაფრით არ შეიძლება პირიქით შენ შენი პოზიტივით უნდა
1: გადმოგაჩოაკე
0: აუცილებლად
1: შენი უგებს
0: შენი შრომით იმიტომ რომ ესე არ არსებობს რომ რაღაცა ძალიან დიდი შრომა არ ვიცით ჩვენ შრომა რა არის აი შენი შრომით შენი პოზიტივით მაქსიმალურად პოზიტივით იმიტომ რომ
1: შერასაც
0: ხო აუცილებლად შრომა და პოზიტივი
1: თუ ნიჭიერები ვართ ხო ვართ
0: კი, იმიტომ რომ ჩადებული გვაქვს ეს გენეტიკური
1: ისა. კი, ნიჭიერები ვარ და შრომა რა, ერთადერთი
0: შრომა და პოზიტივი. ამსევით.
1: რომელი შენგან აი მოდის და მოდის და დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
1: აი 20 წუთისთვის რაღაცა გაგიცანი მგონია და ბედნიერება რომ ადამიანი პოზიტიურია რა. მოგიყევი კიდევაც როგორც 400-ზე ვარ თქვი ბიჭები მეთქი და აი გამოგვიკეთე რაღაცა ყველა გაბადო. ეს დიდესი ნიჭი და უდიდესი სიკეთე.
0: ხო, ასე მგონია, რომ რასაც სამყაროს უნდა აგნობინო, რომ შენ რასაც გაუშვებ, ის დაგებრუნდება. ეგრეა, ჩვენც უნდა ესე ვიყოთ და
1: სიკეთები
0: მოვშვა. ასე თუ ისე, ხო.
1: ბევრი ბევრი.
0: მე რა რომ მახინაციის ნაწილები ვართ. მე რა უნდა ვეცადოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ელენე. უღელვესი მადლობა, ძალიან გემრიელი და აი რაღაცა
0: დიდი მადლობა შენ.
1: ისური გამოვიდა.

0: ვიცი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე ყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
0: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
0: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი სამი სახელმწიფო

0: სახელმწიფო ორდენისა და ერთი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ედინბურგი

0: ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Настя, აქ მარცხენა საგზაო მოძრაობა. იქით იყურე.
0: და ჩემი ძვირფასი მდიდარი მანქანა როგორ უნდა მართო?
1: რომელი ძვირფასი და მდიდარი მანქანა? მაქსიმუმ ეტლი. მოგესალმებით, მეგობრებო.
0: ქალბატონებო და ბატონებო. ჩვენ შოტლანდიის სამეფოში და მის დედაქალაქ დიდებულ ედინბურგში გახლავართ.
1: ანასტასია ივლეევა და მისი სამეფო უდიდებულესობა ოქროს მარათისა და ადგილობრივი მიწების მფლობელი ლორდ პტუშკინი.
0: სასაცილო, მაგრამ არ მეცინება, ანტონ. იცი შენ მინ ხარ? მაქსიმუმ ლოხნესის ურჩხული.
1: ღამით ისევ ბენ ჰილის შოუს უყურე?
0: არა, ეს ჩემი პროგნოზია.
1: გერბი?
0: საფასური.
1: მოგესალმები შოტლანდია.
0: იმედი არ დამაღალატებს.
1: არის. არის.
0: არა, შენ ლოხნესი ხარ, ჯანდაბა.
1: ყველაფერი მარტივად არის, ნასტა. ოქროს ბარათი ჩემი, ასე რომ, ნუ ბრაზობ.
0: ავტობუსის გაჩერება სად არის? ედინბურგი შოტლანდიის დედაქალაქია. ის დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე ყველაზე ლამაზი ქალაქის ულამაზესი ქვეყანაა. აქ განსაკუთრებული მისიით დავფრუნდით. დღეს უნდა დავამტკიცოთ, რომ ედინბურგი მხოლოდ ვისკი, კუბოკრული ქვედაბოლოები და ბოტები არ არის.

0: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ედინბურგში ორდღიანი ვიზიტისთვის გამაოგნებელი Range Rover-ი ავირჩიე. თავისი სილამაზით Range Rover-იც გაოგნებულია. Range Rover Evoque Cabriolet-ი Jeep-ისა და Cabriolet-ის უნიკალური ჰიბრიდია. უცნაურად გამოიყურება. ისეთი შეგრძნება მოქვს თითქოს სალონის ნახევარი მატარებელმა წააცალა. მოკლედ, ჩვენ ერთმანეთს გავუგეთ. სხვათაშორის მანქანაში შოტლანდიური ხასიათი იგრძნობა. ცოტა მკაცრი და ძალიან ამპარტავანი. რაც მთავარია, მანქანა შოტლანდიურ ჭირვეულ ამინდს შესანიშნავად ეწყობა. ამინდი აქ ყოველ 5 წუთში იცვლება. ვიქირავე კაბრიოლეტი, სახურავი გავხსენი

0: მა დაიწყო. ჯერ ვერ გავიგე როგორი ხურება. შვენიერია მინდია. ეს არ არის მთელი შოტლანდია. ზემ გამოანათა. სახურავს ხსნი და წვიმა იწება. სახურავს ხურავს, შემდეგ რა ხდება? რა თქმა უნდა, მზე გამოდის. როგორც ახლა. მაგია. ედინბურგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: იმისათვის რომ მოგზაურმა აეროპორტის ტერიტორია დატოვოს, ორი რამ სჭირდება: ავტობუსი და ადგილობრივი ფუნტი. მგზავრობაში დოლარს ვერ გადაიხდი. ბედნიერი დღე. უკვე ხვდები რომ შოტლანდიაში ხარ. ბანკნოტს არა ინგლისელი დედოფალი, არამედ მოღუშული რაინდია ხატია. გადახურდავების შემდეგ 73 ფუნტი და 50 პენსი დამრჩა. ფუნტები მოვიმარაგე? ახლა კი ედინბურგის პატივცემულო საზოგადოება მითხარით, სად ვიპოვნო ავტობუსი? უკაცრავად, სად შეიძლება ავტობუსის პოვნა? ავტობუსები იქ დგანან. კარგი, გმადლობთ. დიდი მადლობა. ვერაფერი გავიგე, მაგრამ სადღაც იქ უნდა იყოს.
0: ავტობუსი?

0: ვერაფერი გავიგე, მაგრამ სადღაც იქ უნდა იყოს.
1: ავტობუსი? დიახ. ოკეი.
0: კარგი. ეს როგორ გავიგო? რა უნდა გავიგო? ტრამვაი.

0: ტრამვაი?
1: დიახ, ტრამვაი.
0: ტრამვაი?
1: რა არის ტრამვაი?
0: და თქვენ სად მიბრძანდებით?
1: ქალაქის ცენტრში.
0: ცენტრში?
1: დიახ.
0: ეს ავტობუსი მიგიყვანთ.
1: ავტობუსი?
0: დიახ.
1: ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: Ну, типа, как полагаю, Наталья. Кацма გარკვევით მითხრა, რა ტრამვაი, შენ ავტობუსი გჭირდებაო. ბილეთი შეიძინე და როგორც ამბობენ, ბედნიერი მგზავრობა. ედინბურგის ცენტრში Airlink 100 ექსპრესი მიგიყვანთ. ბილეთი 6 დოლარი ღირს. Если забраться. თუ მეორე სართულზე ახვალთ, ამ თანხაში ქალაქის სხვა ღირსშესანიშნაობებსაც დაათვალიერებთ. შოტლანდიის სილამაზე აეროპორტიდან გასვლისთანავე იგრძნობა. უდრო სახლები, ბუნება, გამწვანება წარმოუდგენელია.

0: პირველი სიტყვა, რომლითაც შემიძლია ედინბურგი დავახასიათო, უძველესია. სულ ცოტაც და სიტყვა რომანტიკულს დავარქმევ. რამდენიმე წუთში კი დარწმუნებული ხარ, რომ ის ზღაპრულია და ისიც აუცილებლად ძახილის ნიშნით.
1: ედინბურგში საკუთარი ანტიკურობის განსაკუთრებული ატმოსფეროს უფებს.
0: უესტპორტ სტრიტი.
1: თითქოს ჩემი როვერი დროის მანქანად გადაიქცა და შუა საუკუნეებში გადამიყვანა. მეფე არტურის, ჯადოქრების, რაინდებისა და ურჩხულების პერიოდში. ჯანდაბა. ედინბურგში ყველაზე უსარგებლო რამ ამინდის პროგნოზია. ვეივერლის ხედი.
0: გამარჯობა ედინბურგო. შენს გასაცნობად მომდივარ. საიდან უნდა დაიწყოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა შაბათკვირა ედინბურგში? რა თქმა უნდა, სამეფო მილიდან, ქალაქის ყველაზე უძველესი ქუჩიდან. სამეფოს იმიტომ უწოდებენ, რომ ის ორ სამეფო რეზიდენციას, ედინბურგის ციხესიმაგრესა და ჰოლირუდის სასახლეს ერთმანეთთან აკავშირებდა. მილი კი იმიტომ, რომ მისი სიგრძე 1800 მეტრია. ეს კი თითქმის ერთი შოტლანდიური მილია. ჰარი პოტერის თაყვანის მცემლებისთვის ეს წმინდა ადგილია. ჯოან როულინგმა თავისი საკულტო რომანის პირველი ნაწილის წერა სწორედ აქ, ერთ-ერთი ბარის მაგიდასთან დაიწყო. ალბათ ხვდებით, ჯოანს ჰოგვარცის შექმნა როგორმა გარემომ შთააგონა. ამ ჯადოსნური ქალაქის დათვალიერებას კიდევ გავაგრძელებ და ცოტა საინტერესო ამბებსაც მოგიყვებით. წარმოიდგინეთ, ედინბურგის ცენტრში სახლების საშუალო ასაკი 400 წელია. მე-17 საუკუნემდე ედინბურგელები ხის სახლებს აშენებდნენ. თუ ვინმე ღამით ხანძარი გაუჩნდებოდა, დილისთვის მთელი ქალაქი ალში იყო გახვეული. შემდეგ მათ ხის სახლების აშენება გადაწყვიტეს. ისე, მარადიულობისთვის. ისიც საინტერესოა, რომ შენობების თავდაპირველი სახე ასეთი ბნელი და მოღუშული არ იყო. უბრალოდ დროთა განმავლობაში ბუხრის ჭვარტლით გაიშღენდნენ. ამბობენ, რომ ქალაქი 7 გორაკზე დგას, მაგრამ ჩემი აზრით აქ დაახლოებით 100-მდე ბორცვია. ყველა ქუჩაზე აღმართია. ცალსახად ბორცვების ქალაქია. ზემოთ, შემდეგ ქვემოთ, შემდეგ ისევ ზემოთ და ისევ ქვემოთ.
2: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: სამეფო მილი.
0: აგვისტოში ედინბურგი ფესტივალების ქალაქად გადაიქცევა. სულ რაღაც ერთ თვეში ისინი 20-ზე მეტი ფესტივალის ჩატარებას ახერხებენ. ჯაზის ფესტივალი, წიგნის ფესტივალი, მეცნიერების ფესტივალი და ღმერთმა იცის კიდევ რისი ფესტივალი. მოკლედ, უწყვეტი გართობის მთელი თვე აქვთ.
1: მე ყველაზე ძვირადღირებულ და მასშტაბურ ფესტივალზე წავალ.
0: მე კი არანაკლებ საინტერესო უფასო ფესტივალზე. ფრინჯით დავიწყებ. სოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ხელოვნების ფესტივალით.

ეს ფესტივალი ურბანულ ბაქანალიას მოგვაგონებს. დაფიქრდით, 50 ქვეყნის 40,000 მსახიობი ედინბურგში იკრიბება და ეს ყველაფერი სამი კვირა გრძელდება. პრინცზე მოხვედრა, ნიჭიერის შოუზე მოხვედრას გავს. უამრავი ადამიანი გამოდის. ჟონგლიორები ალმოდებული ჩირაღდნებით. კუჩის გიტარისტები,

0: ეკვილიბრისტები ხანჯლებით. ჯადოქრები და ილუზიონისტები. ვიღაც უცნაური ბიჭი პოეზიას კითხულობს.
1: როგორი მზიანი დღეა დღეს.
0: რა იქნებოდა ეს ფესტივალი ცოცხალი ქანდაკებების და უცნაური ფრიკების გარეშე?

0: მეგობრებო, ეს რაღაც ფანტაზია. უამრავი ლამაზი ბიჭია და ყველა არა ჩაულებრივად მღერის. სიმპათიურები არიან. ფიქრობთ, რომ ეს მსახიობები ასე მაყურებლის გამო იხარჯებიან? სისულელია. პრინცზე მხოლოდ ერთი მიზნით ჩამოდიან. თავი მოაწონონ პროდიუსერებს. ყველამ კარგად ვიცით, კომიკოსმა მისტერ ბინმა 40 წლის წინ თავისი მინიატურები სწორედ აქ წარმოადგინა. საჭირო ბიძიებმა შეამჩნიეს და ფილმებში გადასაღება წაიყვანეს. მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველა წარმოდგენა და შოუ უფასოა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ასეთ ფესტივალზე მოხვედრა ბედნიერებაა. უფასო გასართო პარკს გავს.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: ძველი ქალაქი.
2: ედინბურგში, ისევე როგორც სხვა დიდ ქალაქებში, საკუთარი ავტომობილი დიდი პრობლემაა. ედინბურგი, რა თქმა უნდა, პატარა, მყუდრო და კომპაქტური ქალაქია, მაგრამ ფესტივალების დროს ის დიდი მეგაპოლისი ხდება ხოლმე. толпы туристов. ყველგან უამრავი ტურისტი და საშინელი საცობია. მანქანის გადაადგილება არაკომფორტულია. ქალაქის მოსახლეობა ფესტივალის დროს ორჯერ იზრდება და დაახლოებით 2 მილიონამდე ადის. იმის ნაცვლად, რომ სასტუმროში მშვიდად მიხვიდე, იძულებული ხარ შაპიტოს უყურო. დამცინი? ეს ქალაქი ნამდვილად მეხუმრება. დიდარ ადამიანის ვერავღირებული მანქანი სასტუმროსთან ახლოს მისვლაც კი არ შეუძლია. ეს ცოტა არ იყოს შეურაცხმყოფელია.
0: ერთის მხრივ ფართო მასშტაბიანი ფესტივალები ბიუჯეტური ტურისტისთვის კარგია.
2: სამეფო მილი.
0: მაგრამ იაფი საცხოვრებლის მხრივ თავის ტკივილი. სახლი დაბნელებამდე უნდა მოვძებნო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ოთახი მჭირდება.
2: დღევანდელი ღამისთვის?
0: დიახ.
2: დაკავებულია.
0: უბრალოდ საწოლი?
2: არა, არაფერი გვაქვს.
0: არა?
2: მაპატიეთ.
0: ყველაფერი დაკავებულია. არა. იქნებ მხოლოდ საწოლი გქონდეთ. სამწუხაროდ დღეს თავისუფალი ადგილები არ გვაქვს. გასაგებია. მაპატიეთ, ნომერი ხომ არ გაქვთ?

0: ოთახი, ნომერი. საწოლი 42 ფუნტი ღირს.
1: ოკეი.
0: კარგი. მაპატიეთ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძვირია. საშინლა ძვირია. უბრალოდ ჩემი ბიუჯეტი ოთახს კი არა. საწოლსაც ვერ ვიქირავებ. ფესტივალის გამო ჰოსტელებში ადგილები 3 თვით ადრე იჯავშნება. ამიტომ ედინბურგში თუ აგვისტოში ჩამოსვლას დაგეგმავთ, ჰოსტელი მაისში დაჯავშნეთ. კეთილმა გოგონამ რესეფშენიდან ჰოსტელის მისამართი მომცა, სადაც შესაძლოა თავისუფალი ადგილები ქონდეთ. თუმცა ის ცენტრიდან 15 წუთის სავალზეა.

0: ჩემი ჰოსტელი კონტეინერია? სერიოზულად? ეს რა არის? ვფიქრობდი, რომ ეს რაღაც პორტი, დეპო ან ნაგავსაყრელი იქნებოდა. ეს კი ჰოსტელია. დაუჯერებელია. ეს ლეგალურია? კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. საინტერესოა.
1: სად უნდა იცხოვროთ ედინბურგში, თუ მზადხართ საცხოვრებელში კოლოსალური თანხა გადაიხადოთ?
0: სასტუმრო უიჩერი გასა.
1: რა თქმა უნდა, მის ისტორიულ გულში, სამეფო სასახლიდან 2 წუთის სავალზე. სასტუმრო უიჩერი კასელში. სწორედ ქუჩის ამ მონაკვეთზე გასული საუკუნეების განმავლობაში ასობით პოტენციური ჯადოქარი დაწვეს. ჩემ სასტუმროს სახელწოდებაც მათ საპატივცემულოდ დაერქვა. სასტუმრო მე-16 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. ძველ სპირალურ დახვეულ კიბეს უჩვეულო სასტუმროს ნომერში მივყავართ. ბიბლიოთეკური ლუქსი. ჰოსტელი კონტეინერები.
0: სალამი. სასიამოვნოა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: საწოლი რა ღერს?
1: 8 ფუნტი.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: So good. შენიერია. ერთ საწოლს ავიღებ.
1: კარგი. შენიერია.
0: ეს სექსის სანზალაკია?
1: ხო. შეიძლება ამისთვისაც გამოიყენო.
0: Sorry. Okatravat. Оказывается, აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერიოდში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით კონტეინერი ჰოსტელები პოპულარობით სარგებლობენ. რა სიტყვით? საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია. უძრავი ქონების ყიდვა არ გჭირდება. იყიდეს ჟანგენი კონტეინერები, შეღებეს, დადგეს ღმერთმა უწყის სად და ბედნიერად აქირავებენ. კონტეინერში პირველად ვიძინებ. მაშასე. Добро пожаловать. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს კონტეინერულ ლუქსში. Так. Карги. Я полагаю, что это моя. Эш, ჩემი საწოლია. Тут лежит всё. Супта тетреули девс. На самом деле, синамдюлеში. Необычно, ну. Эй, сара чёулебрубия. Гаредан контейнерია, მაგრამ შიგნით чёулебрубი ჰოსტელი. За 8 фунтов. Эдинбургში საწოლი 8 ფუნტი. შვენიერი ვარიანტია. Идеалурия. Идеалури.
1: აქ ძალიან ბნელა. ეს კარია, შეხედეთ. იცით, ნომერი საკმაოდ პატარაა, მაგრამ ის ძალიან იდუმალი და ბნელია. ყველგან ფოტოსურათები და გრავიურებია. ეს ციგნები დაახლოებით 150 წლის იქნება. 1887 წელი. ეს ციგნი 120 წლის არის. უზარ მაზარი ბალდახიანი საწოლი. დღეისათვის პორტიერები და ბალდახინები ბანალურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც მათ საბჭოთა ბინებში ხალიჩების მსგავსად

იყენებდნენ. ისინი კედლებს ათმობდნენ, ოთახს კარისგან და ტარაკნებისგან იცავდნენ, რომლებიც რომ არა, ბალდახინები ძინარი ადამიანს ჭერიდან ეცემოდნენ. ალბათ საწოლიც 150 წლის იქნება. ეს რა არის? რაღაც სკევრია. ზიმია.

0: ბევრი რამ არის ორაციო ამ ქვეყანაზე, რაც ბძენებსაც არ დასიზმრებიათ. ტელევიზორი. ბიბლიოთეკაში ტელევიზორია.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
0: пришло время დიდარი ლორდ პტუშკინის ტრაპეზის დროც დადგა.
2: რესტორანი გრეინსთორი.
0: ედინბურგის ერთულ მოსახლეზე ბევრად მეტი რესტორანი აქვს ვიდრე ნებისმიერ ევროპის ქალაქს, მაგრამ გათამამებული მდიდრების გაოცება მხოლოდ გრეინსთორში შეუძლია. გამარჯობა. სალამი. როგორ ხართ? მე პოლ მაკფელი ვარ, რესტორნის მეპატრონე. რესტორნის მეპატრონე შოტლანდიელი არისტოკრატების უძველესი კერძის დაგემოვნება შემომთავაზა. კარგი, დიდი მადლობა. ახლავე. დღეს ვახშმად შემწვარი ტყის მტრედი, რიზოტოთი და ხახვით მექნება. და ირმის უნაგირი. მეტყვით რომ გავღორდი არა? დიახ, ასია. ესეც არაჩვეულებრივი შოტლანდიური მტრედი. ის მტრედები იმ მტრედებს არ გვანან, რომლებიც ძეგლებს აბინძურებენ. ის ჩვეულებრივ მტრედზე ბევრად დიდია. ქალაქელი მტრედებივით ჰოთ-დოგის ნამსაცებით არ იკვებება. ყვავილებს, თხილს და ბალახის თესლებს ჭამს. ის კეთილშობილი გარეული ფრინველია. შოტლანდიელებს მათ სენადირობა ძალიან უყვართ და მათ ეროვნულ დელიკადესადაც კი მიიჩნევენ. რა თქმა უნდა, იგრძნობა რომ გარეულ ფრინველს ვჭამ. ასევე უხეში ხორცი.
3: Конечно, это не курица точно.
0: Катаминамбила дар არის, ხორცი გემოთი იყო.

0: ეს ირემია დიახ უფრო ზუსტად ირმის ხორცი. ჩვენი ერისუნი აქვს. ჩემი მეორე კერძი ირმის უნაგირი მაყლის სოუსით გახლავთ. უნაგირი ირმის წელის ქვედა ნაწილია. მსგავს კერძს მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან მდიდარ შოტლანდიელებს ართმევდნენ. ახლა კი ძალიან ბანალურ ფრაზას ვიტყვი. პირში დნება. მართლა ხორცის ტექსტურა იგრძნობა. ნამდვილად გვიანური ფრაზაა. ხორცის თითოეულ უჯრედს გრძნობ, რომელიც ძალიან გემრიელი და წვნიანია. ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რბილი და წვნიანი ხორცის კერძია, რომელიც ცხოვრებაში გამისინჯავს. მართლა ძალიან გემრიელია. გირჩევთ თქვენს გასინჯოთ.
1: მოდი ვნახოთ ჰაგისი რა არის.
0: თა არტურის ტახტი.
1: ჰაგისი ნაწლავია, რომელშიც ცხვრის წვრილად დაჭრილი ნაწლავები, ფილტვები და გულღვიძლია. ასევე ამატებენ გატარებულ ხახვს და შვრის. გარეგნულად ძეხვს გავს. ან გასიებულ სარდელს. ბატონო რეჟისორო, რაიმე ბასრისაგანი არ გვაქვს? ჩემი ენის გარდა.
0: უბრალოდ გახიე.
1: კარგი მომეცი.
2: იტაკ.
1: არაფერი გქონია?
2: ა, yes.
1: ა.
2: Если не знаешь,
1: что творится там с цхрис сигнеулоба? В принципе, ყველაფერი ასატანია. მე ვიტყოდი გემრიელიც.
2: А по вкусу, знаете, на
1: გემოთი ჩვეულებრივ какой-то паштетს გავს.
2: Паштет. Вот что-то.
1: Моклед рац არ უნდა იყოს.
2: Неплохо.
1: Суди არ არის.
2: Но я могу сказать.
1: შემიძლია პლუსი დავუწერო.
2: Для бюджетного туриста.
1: Гариби туристისთვის ეს
2: неплохой.
1: კარგი ვარიანტია, რადგან იმის გამო, რომ ძალიან სუყია, შეიძლება 2 ან თუნდაც 3 დღე იმყოფინო. Тура თქმა უნდა არ გაფუჭდა. Урсац თუ მიაყოლებთ, არა ჩვეულებრივი იქნება.
0: Укатрав.
1: Дех?
0: ეს უმია. უნდა გააცხელოთ.
1: Уми?
0: Дех, უმია. უნდა გამოაცხოთ, გააცხელოთ.
1: კარგი. გმადლობთ.
2: Знал бы ты,
1: რომ იცოდე ბიჭუნა, რამდენად ღარიბი ტურისტი ვარ.
2: Нигде.
1: Да гацхелების საშუალებაც რომ არ მაქვს.
2: ხასიათასი
1: არ გამიფუჭებდე.
3: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
1: სამეფო მილი.
0: როგორც იქნა ფესტივალი ჩემს ქუჩაზეც დაიწყო. კარგია სასტუმრო აქ რომ ვიქირავე. შორს წასვლა არ მჭირდება. საღამოს როგორც დაგვპირდით, ედინბურგის ყველაზე ძვირადღირებულ და მასშტაბურ ფესტივალზე სამეფო სამხედრო სტატუსზე მივდივარ.
1: რა ბედნიერები არიან.
0: რა ხდება მათხოვარო? ბილეთზე ფული არ გეყო?
1: ანტონ, იქნებ
0: შეგიძლია კიდევ რამდენიმე საათი დაელოდო.
1: ანტონ, გთხოვ გემუდარები. იქ მოხვედრა ძალიან მინდა, იქნებ ცოტა ფული მასესხო.
0: გასესხო? ბილეთის ფული?
1: ჰო, მისი ნახვა მეც ძალიან მინდა, გთხოვ ანტონ.
0: არა.
1: ტუშკინიცი მინ ხარ? ლორდ ტუშკევიჩი კი არა, ნამდვილი მტერი ხარ.
0: სამეფო სტატუს ბილეთის ფასი 25-დან 300 ფუნტამდე მერყეობს. მაშინაც კი თუ ტურისტს ჯიბეში ბევრი ფული აქვს, შეიძლება ბილეთი მაინც ვერიშოვოს. ყველა ადგილი ფესტივალის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე იყიდება. მაგრამ გამოსავალი არსებობს. ყოველთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ოფისს, რომელსაც სადაც გინდათ და რაზეც გინდათ ყველა ბილეთი მოიპოვება. სოფლიოს გადამყიდველ ქსელს არასდროს უღალატია. მაპატეთ. ბილეთის ფასი მაინტერესებს. 150 ფუნტი. საუკეთესო ადგილები. უკეთესი ადგილები მაქვს. კარგი, გმადლობთ. გმადლობთ. ოქროს ბარათის მფლობელმა ადამიანმა ბილეთი კოლოსალურ ფასად შევიძინა. და რას ხედავ? მარცხნივ ტრიბუნის დასასრულს, მარჯვნივ კი ედინბურგის ფესტივალის.

მონაწილეთა თავებს, ზურგს და ასევე სხვადასხვა ნაწილებს. და ესეც საუკეთესო ადგილი. არა, ფესტივალს მაპატიებს და გადამყიდველებთან ჩხუბის გამო ნამდვილად ვერ დავტოვებ.

სამხედრო სამეფო ტატუ ის ფესტივალი არ არის, სადაც ხალხი საკუთარი სვირინგების გამოფენას აწყობს. ეს არის გრანდიოზული აღლუმი, რომელშიც სოფლიოს ყველა სამხედრო ორკესტრი მონაწილეობს. აღლუმს შოტლანდიის სამხედრო ორკესტრი ხსნის.

0: ეს რაღაც გიჟური, შეუდარებელი ნარევია. ჩექმების, სასულე საკრავების, საყვირის, ვალტორნების, საქსოფონების და დასარტყამი ინსტრუმენტების. ტანში ჟრუანტელი მევლის. თითქოს თქვენ შეულში ჩექმის ხმა რეზონანსულად შედის. რაღაც მომენტში ტრიბუნაზე მყოფი ადამიანები ერთმანეთს ხელებს კიდებენ და კოლექტიურ ექსტაზში შედიან. ეს ძალიან მაგარია. ფიქრობ, ეს ყველამ უნდა ნახოს. ჩრდილოეთის ხიდი.
1: მზის ჩასვლის დროს ედინბურგი არაჩვეულებრივი და რომანტიკულია.

0: მაგრამ ჩემი კონტეინერში დაბრუნება რომანტიკული ნამდვილად არ არის.
1: სად უნდა დავმალოთ ჩვენი სანუყარი $100 ედინბურგში თუ არა შოტლანდიური ვისკის ბოთლში? ედინბურგში ბოთლის მოსაძებნად ეტელ ტერასის ქუჩაზე მოგზანდით.
0: ეტელ ტერასის ჩიხი.
1: 17 ნომერის სახლის მახლობლად მოპირდაპირე ქუჩაზე შეუხვით, სადაც თქვენგან მარჯვნივ სუროთი მოფენილი ქვის ღობე შეგხვდებათ. როდესაც ბოთლის მოსაძებნად მოხვალთ, შეეცადეთ არიხმაროთ. აქ ძაღლია.
2: გერბიან საფასური. ედინბურგი.

0: დილამშვიდობისა.
1: სასტუმრო კარლო ურიკასლი.
0: აქ არა ჩაულებრივია, სიწყნარე და სიმშვიდე. ჩიტები მღერია. გუშინ მუსიკოსებს ახლოს ვერ შევხვდი. ამიტომ ვიფიქრე, უილიამ, გთხოვთ პირველი ტრეკი დაიწყოთ.

0: საუზმე ეროვნული მუსიკის თანხლებით $545 ღირს. აქედან $45 საუზმე, დანარჩენი კი ბიჭებმა თანაბრად გაიყვეს. შოტლანდიაში ასეთი სახლის სტერეო სისტემა არავის აქვს. Dolby Digital 5.1.
1: Ну вот почему
0: заинтересовал шотландელებმა ეროვნულ ინსტრუმენტად ბალინკა რატომ აირჩიეს?
1: Почему не скрипка?
0: რატომ არა ვიოლინო, ან ჩელო, ან უარეს შემთხვევაში ტრომბონი? Да მე თანხმებით ალბათ ძალიან საშინელი ხმა აქვს.
1: Особенно с утра.
0: განსაკუთრებით დილიდან. ჩემი ოპერატორიც კი შეწყვეტი
1: подальше.
0: Хостели контейнерები.

დღეს გეგმაში შოტლანდიის კიდევ ერთი ლეგენდარული ფესტივალის მონახულება მაქვს. მაღალმთიანი თამაშები. ეს არის უძველესი გასართობები, რომელშიც ყველაზე ძლიერი შოტლანდიელი ბიჭები გმირულ ძალებს წარმოაჩენენ. ასეთი თამაშებით შოტლანდიელები ათასობით წლის წინ ერთობოდნენ, როდესაც სხვა საქმე არ ქონდათ. სოფლის პირველი ბიჭი ამ სახით ვლინდებოდა. მაღალმთიანი თამაშები შოტლანდიის ყველა სოფელში ტარდება. დღეს სოფელ ბრიჯ ოფ ალანის რიგია. იქ ედინბურგის რკინიგზის სადგურიდან მატარებლით წავა. ორ მხრივი მგზავრობის ბილეთი 17 ფუნტი ღირს. ეს რა თქმა უნდა ძვირია. ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მესამედი. მაგრამ ამ ფულით მგზავრობის გარდა უამრავ შოტლანდიელ ლამაზ ბიჭს ვნახავ.

0: გერბიან საფასური ედინბურგი
1: ქალაქი ბრიჩოფალანი
2: სადგურიდან მაღალმთიან თამაშებზე ტურისტები ავტობუსით მიდიან ყველა არა რა თქმა უნდა ავტობუსისთვის ფული ნამდვილად აღარ დამრჩა ყველაფერი საშინლად ძვირია ასე რომ ეკონომიას გავაკეთებ და ფეხით წავალ შესანიშნავი შესაძლებლობაა შოტლანდიის სიღრმეების გასაცნობად Bridge of Alani, პატარა ორსართულიანი ქალაქია. აქ ყველაფერი მშვიდი, გრაციოზული და ძალიან ლამაზია. მოცემულ სურათს წვიმაც კი არაფუჭებს.

0: დღესასწაულზე შევდივართ. მაღალმთიან თამაშებზე შესვლა $12, მაგრამ თუ ცოტას დაიგვიანებ, ბილეთს არავინ გთხოვს. ბარიერები არ არის, ასე რომ შეგიძლიათ უფასოდ გაიაროთ.
1: აშკარაა, რომ მაღალმთიანი თამაშები უბრალოდ შემზარავად ჟღერს.

0: გონი მივხვდი რა ხდება. აქ ერთმანეთს მუსიკოსები ეჯიბრებიან, მიდოდა მეთქვა ორკესტრები. ისინი ერთმანეთის გვერდით დგანან და ერთმანეთს დაკვრას არაცდიან. შეჯიბრის მიზანია ვინდა უკრავს უფრო ხმამაღლა, უფრო უკეთესად, უფრო სუფთად, უფრო პროფესიონალურად. ასე მაყურებელს აგროვებენ. კონკურსში მონაწილეობა სპეციალური ყურის საცობების გარეშე შეუძლებელია. ადრე კონკურს ჟიური აფასებდა, მაგრამ ახლა ყველაფერი ისეა, როგორც 21 საუკუნეში. გამარჯვებულს სპეციალური მოწყობილობა ავლენს, რომელიც დეციბალებს ზომავს. მას კი ვერ შეეკამათები. მაგარია, რომ მაღალმთიან თამაშებზე შეგიძლიათ ორკესტრს ძალიან ახლოს მიუახლოვდეთ. მილიტარიტატუს ფესტივალზე ანტონ მამათი დანახვაც ვერ მოახერხა. გონი, რაღაც საინტერესო სანახაობა იწყება. შოტლანდიური ბრძოლა ბექჰოლი. ჯოხზე ჩამოცმული რკინის ბურთი კარგად უნდა დაატრიალო და მაქსიმალურად შორს გადააგდო. მაგარია, ჩაქუჩი ძალიან შორს ისროლა. ის ხომ ასეთი მძიმეა. სიმართლე გითხრათ, ოდნავ სასაცილოა, როდესაც ასეთი ჯანმრთელი და კუნთული მაღალი და ქვედა ბოლოში ჩაცმული მამაკაცები ჩაქუჩს ისვრიან. ცოტა სასაცილოა. ახლა კი ყველაზე მაგარი იწყება. მორისროლა. ფიქრობთ, რომ ძლიერ სპორტსმენს მხოლოდ მორის გადაგდება ევალება? ნუ რას უკაცრავად? მან ეს 6 მეტრიანი ხე, რომელიც 100 კილოგრამს იწონის, ჰაერში უნდა გადაატრიალოს. ქულას სწორედ მაშინ ჩაუთვლიან. მეგობრებო, საოცრად მაგარი ღონისძიებაა. უამრავი საინტერესო თამაში და კონკურსია. ეს მართლაც გასაოცარი იყო. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს.
1: გერბიან საფასური. ედინბურგი.
2: დღეს შოტლანდიის ერთ-ერთ უნიკალურ ადგილს მოვინახულებთ. როსლინის იდუმალ სამლოცველოს.
0: როსლინის სამრეკლო.
2: ეს შოტლანდიაში ყველაზე იდუმალი ადგილია. ასევე მთელ მსოფლიოშიც. როსლინის სამლოცველო.

როსლინის სამლოცველო 500-ზე მეტი წლის არის, მაგრამ სოფლიო პოპულარობა მას ცნობილმა ფილმმა და ვინჩის კოდმა მოუტანა. ფილმში ნათქვამია, რომ იქ თავად მარიამ მაგდალინელის ფერფლი ინახება.

მართალი გითხრათ, ასეთ ადგილას მარტო ყოფნა თითქმის შეუძლებელია. სამლოცველოს ყოველდღე უამრავი ტურისტი სტუმრობს. მაგრამ $600-ად შეგიძლიათ ინდივიდუალური ექსკურსია მოიწყოთ.

0: ლეგენდის თანახმად, ეკლესიის ქვეშ საიდუმლო ოთახია, რომელშიც შეიძლება წმინდა გრაალი იყოს. ბარძიმი, საიდანაც უკანასკნელი ვახშმის დროს იესო ქრისტემ დალია. ასევე ხელნაწერები. შესაძლოა წმინდა ჯვარი, რომელზეც იგი ჯვარს აცვეს და მისი თავიც, რომელიც ტამპლიერებმა მოიპარეს და წმინდა მიწიდან ფარულად გაიტანეს. რამდენიმე წლის წინ სამლოცველოს ფონდმა მათთვის, ვინც საიდუმლო ოთახს იპოვიდა, ჯილდო დააწესა. მეცნიერებმა სამლოცველოს გარშემო სპეციალური ინსტრუმენტებით დედამიწაც კი გაანათეს და ცალკე ოთახი აღმოაჩინეს, მაგრამ გათხრები არასოდეს დაწყებულა. სინამდვილეში ეკლესიის წინამძღვრებმა ყველანაირი გათხრები აკრძალეს, ასე რომ ალბათ სიმართლეს ვერასდრო შევიტყობთ. ედინბურგში ყოფნისას სამლოცველოში შესვლა ნამდვილად დღეს, მართლაც შთამბეჭდავი ადგილია.
1: გერბიან საფასური ედინბურგი.
2: მაღალმთიანი თამაშების შემდეგ დრო კიდევ დამრჩა იმისთვის, რომ სხვაგან წასვლაც მოვასწრო. სადა ფულიც დამრჩა იმისთვის, რომ რაღაცაში დავხარჯო. იქნებ მუზეუმში წავიდე. რომელ მუზეუმში უნდა წახვიდე, როდესაც ქალაქში ასობით მუზეუმია?
0: ქირურგიის მუზეუმი.
2: მე ქირურგიის მუზეუმი ავირჩიე. ყველაზე უცნაურ მუზეუმში წადით. ქირურგიის მუზეუმი მოსაწყენად ჟღერს იქამდე, სანამ შიგნით არ შეხვდით.

0: ყურადღებით ყველა ფეხმძიმეს და სუსტი ნერვების მქონე პირებს ხოლმე ცოტა ხნით ჩაის დასალევად გაგბრძანდეთ. შესაძლოა ისეთი რამ ნახოთ, რაც თავში აზრადაც კი არასდროს მოგივათ. ადრე ექიმებს ყველანაირი სამედიცინო შემთხვევის შეგროვება მოწონდათ. ასე ვთქვათ, სუვენირის სახით. ასეთი სუვენირების შემდეგ ღამით ნამდვილად არ დაგეძინებათ. შეხედეთ, ეს წებელის ფილტვებია. მართალი ხარ, დედა, არც ერთი ღერი. მაგალითად, აქ ალკოჰოლის მოყვარული ადამიანების შინაგანი ორგანოები დაცურავენ. ღმერთო, კაცხვინის დალევას გადააფიქრებინებენ. ეს განსაკუთრებული საზრდოობაა. ყველანაირი ჭიები და პარაზიტებია. ადამიანის ორგანოების ასეთ საშინელ ნაწილებს რომ ვუყურებ, ავად გახდომის სურვილი მეკარგება. მუზეუმის მთავარი მიზანია გვაჩვენოს, თუ როგორ გამოიყურებოდა მედიცინა ანტიკურ პერიოდში. მე გეტყვით, ეს საშინელება იყო. მაგალითად, ადრე თუ თავის ტკივილი აწუხებდათ და ტკივილი არ უყუჩდებოდათ, ექიმთან მიდიოდნენ. ეს უკანასკნელი კი ამ საშინელი ხელსაწყოებით თავში ნახვრეც უკეთებდა და პაციენტის მდგომარეობას არკვევდა. ქირურგიის მუზეუმის შემდეგ მინდა ვთქვა მადლობა ღმერთს, რომ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. თავიდან ეს ყველაფერი საშინლად მეჩვენებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული აღმოჩნდა.
1: გერბიან საფასური, ედინბურგი.
0: ედინბურგი არის ქალაქი, რომლის შესახებაც ფილმის გადაღების და წიგნის დაწერის სურვილი გიჩნდება.
2: წიგნების სუნი.
0: გინდათ მიუძღვნათ მემუარები. ერთდროულად ასეთი ატმოსფერული. იდუმალი.
2: სავარაუდოდ სიმართლეს ვერასდროს გავიგებთ.
0: და ულამაზესი ქალაქები ჩვენს მეხსიერებაში ერთეულებია. აქ ხვდებით, რომ ასეთი ადგილების გამო მოგზაურობა ნამდვილად ღირს.
2: წარმოუდგენელი სილამაზეა.
0: $100-ითაც კი. ეს სექსის სანზალაკია?
2: მეტყვით, რომ გავყორდი? დიახ, გავყორდი.
0: რომ იცოდე პატარა ბიჭუნამ, როგორი ღარიბი ტურისტი ვარ. ჩემი ჰოსტელი კონტეინერია.
2: შოტლანდიაში ასეთი სახლის აუდიო სისტემა არავის აქვს.
0: დღესასწაულზე შევდივარ.
2: რა მოხდა მათხოვარო, ბილეთზე ფული არ გეყო?
0: სამეფო მილი.
2: გაიყინე?
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ცივა. ხან წვიმს, ხან მზეა. ამინდი ყოველ 5 წუთში იცვლება.
2: შენი მესმის Range Rover-ი სახურავს 5 წუთში ერთხელ ხურავდი და ვაღებდი. კარგი, კარგი. შენი შთაბეჭდილებები მითხარი.
0: ქალაქმა ნამდვილად გამაოცა. გამაოგნებელი ფესტივალები აქვთ.
2: ასეა.
0: ანტონ, უამრავ ფესტივალზე ვიყავი. შენ ვერც კი წარმოგიდგენია რა მაგარია. მაგრამ სიმართლე გითხრა, $100 ბიუჯეტურ ტურისტს ცოტა არ იყოს უჭირს.
2: ასე იმდენად მერკანტილური ხარ, ყოველთვის ყველაფერს ფულით ზომავ.
0: მე?
2: დიახ, შენ შოტლანდიაში ხარ. ჯობს მისი სილამაზით დატკბე, შეხედე რა ლამაზია.
0: ამაში გეთანხმები.
2: სუფთა ჰაერი, მწვანე მდელოები გესმის? მართალი გითხრა, ცოტა ზედმეტი მომივიდა. იმდენი ფული და ხარჯი საკუთარი თავის მრცხვენია. უახლესი მოდელის Range Rover-ი შევუკვეთე. პირადი მუსიკოსები.
0: ეს ნორმალურია?
2: ასეა.
0: შენ სრულ ჭკუაზე ხარ? მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. იქ სადაც ოქროს ბარათი მე მექნება, გასაგებია?
2: კარგი.
0: მორჩა.
2: დაწყნარდი რა და გემართა, წამოდი პაპში და აკპატეჟე.
0: დამპატეჟე?
2: არა, გასესხებ. პროცენტით.
0: რას ნიშნავს მასესხებ, ანტონ? მე შენი მეგობარი ვარ.
2: კარგი.
0: პროცენტს რა ნამუსით გამომართმევს? ახლა მე მიყიდე ბევრი საჭმელი და დასალევი.
2: კარგი. დაწყნარდი.
1: გერბიან საფასური, ედინბურგი.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ-ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა ჩვენს მიერ განი

0: ელებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა, ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
0: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
0: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ, დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
1: Амгород. არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტარი გახლდათ.
4: ქიყო მაგალითად ოსკარ შახტერი

0: ჩემი ხელმძღვანი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტარი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტარი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შეხტარი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტარის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია, მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
1: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. დუბლინი.

0: დუბლინის აეროპორტი. ზირფასო ეს ირლანდიურ ცეკვას კი არა, რაღაც კრონშხვებს გავს.
1: ანტონ, მინდა ამ ქვეყნის გული მოვიგო.
0: გამარჯობა მეგობრებო, გერბი ან საფასური კვლავ თქვენთან არის.
1: სამი წლის შემდეგ ზღაპრულ, ჯადოსნურ, ზურმუხტისფერ ირლანდიაში დაუბრუნდით.
0: ნასტა, იცი, ირლანდიის შესახებ ერთი საინტერესო ფაქტი.
1: ანტონ, რა კონცერტის წამყვანივით დაიწყე? ნასტა, იცი, ირლანდიის შესახებ ერთი საინტერესო ფაქტი არსებობს.
0: ნასტა, რასაც უდავობაა, ძალიან გთხოვ, ნაკითხი ხალხის პაროდია აღარასდროს გააკეთო.
1: მოდი ხალისიანად დავიწყოთ. მონეტა ავაგდოთ. ბოლოს და ბოლოს გაიღვიძებ და ხალისიანად დავცილდებით.
0: მიყვარს, როცა საქმეზე გადადიხარ, გერბი?
1: საფასური.
0: გამარჯობა, ირლანდია. ნახოთ.
1: ახლა კი ერთად.
0: დისკოს მოცეკვავე ხარ.
1: შანსი მაინც მექნება პროფესიონალურად ვისწავლო.
0: ბარათის წაღება არ გინდა, არა? კარგი, კარგი, იცეკვე. ეს ჩემი არ არის. არ არის. ირლანდია მნახველს ზურმუხტისფერი სივრცეებით და ძველი ქალაქებით ხედავს.
1: ამ ყველაფრის დასათვალიერებლად ორი დღე, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის.
0: ჩვენ დავბრუნდით, რომ ეს სილამაზე კიდევ ერთხელ გვენახა, წარსული საიდუმლო ამოგვეცნო და წითურ ირლანდიელებთან ერთად ლუდი დაგველია.
1: ჩვენი მოგზაურობა ირლანდიის დედაქალაქით, დუბლინით იწყება.

0: გერბიან საფასური დუბლინი დუბლინის აეროპორტი
1: დღეს მე არა მხოლოდ მანქანა არამედ მომავლის ასევე წარსულის და აწმყოს მანქანა მეყოლება გაიცანით დელორეანი ფილმიდან უკან მომავალი გახსოვთ ეს მანქანა რა დელორიან DMC 12 ლეგენდა ლეგენდებს შორის აღმოჩნდა რომ ირლანდიური ყოფილა შეიძლება თქვენთან გავგიჟდები ეს რა არის აგრესია ავტომობილი დატუნინგებულია დეკორაციული სადენებით ხელსაწყოებით და მაშუქითაც კი ზუსტად ისე როგორც ფილმშია დუბლინის აეროპორტი.
2: გაინტერესებთ, როგორ მივიდეთ დუბლინის ცენტრში? ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი, ერთი ცუდი. კარგი ის არის, რომ აქ ტაქსის გარდა ავტობუსით დადის. ცუდი ის არის, რომ ჩვენი არ ყოფნის პერიოდში ავტობუსით მგზავრობა 50 ცენტით გაზრდა. ეს კი ფულია, მეგობრებო. ფული. ახლა ავტობუსის ბილეთი 3 ევრო და 40 ცენტი ღირს. ხედავთ? მგზავრობა მხოლოდ ჩვენთან არ გაზრდებულა. ოპს. გამარჯობა. ერთი წუთით ყურადღებას ვითხოვ.

0: ვერ ვიჯერებ, ისე ვერ ვიჯერებ, რომ ამ მანქანით მივდივარ. ხომ გესმით, მას უკან მომავლისკენ მივყავარ.
1: იცით რა, ზვირადღირებულ სპორტულ მანქანაში ასად უნდა მოიკეცო და ისე ჩაჭნე. ვერაფერს ხედავ. ორსართულიანი ავტობუსის ფანჯრიდან კი ხომ ხედავთ რა ხედი იშლება. გეგონება კინოთეატრში იყო. ეს ყველაფერი ძალიან იაფად.

Дублинში მოხვედრისას იბნევი თითქოს ვერ ხვდები რომელი წელია. გონი ეს ქალაქი წარსულში გაიჭედა. ან ჩემი მომავლის მანქანის გავლენაა.

0: Это точно
1: наш. Ещё не саукуне намдулад ара.
0: Посмотрите,
1: все шехеды там шенобс. Удзвелес тихеси магрэбс да раиндэбис кошкэбс гавс.
0: Гляньте,
1: шехеды. Кучаши этлебицки шекхудебат.
2: One more shot. В каждом
3: ყველა ქალაქში პირველ რიგში მცვლელებს ვეძებთ, რომელიც ჩვენი არ ყოფნისას მოხდა. მაგრამ დუბლინში 3 წელიწადში კი არა, 3 საუკუნის მანძილზე ბევრი არაფერი შეცვლილა.
4: Вот.
3: აი თვითონ ნახეთ. აფთიაკი 170 წლის. ხიდი 330 წლის. თეატრი 350 წლის. ტრინიტი კოლეჯი 425 წლის. ბაბი 840 წლის. მაგრამ დუბლინი მოხუცი არ გეკონოთ. მას ახალგაზრდა გული და მსუბუქი ხასიათი აქვს. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან რაღაცას აღნიშნავენ. არავინ არაფერს ენერგიულობს. ხალხი ერთობა და ცხოვრებით ტკბება.
5: გერბიან საფასური დუბლინი.
1: Мы приехали. დუბლინში ჩვენს ჩამოსვლას გრანდიოზული მოვლენა დაემთხვა. ყოველწლიური საცხენოსნო სანახაობა დუბლინ ჰორს შოუ. ასეთი რამის გამოტოვება შეუძლებელი იქნებოდა. შოუ როგორც დოღს, ასევე შეჯიბრს, კონცერტებს და მაღალი საზოგადოების შეკრებებს აერთიანებს. ყველა მიცის, რომ ასეთ ღონისძიებებს თავისი დრესკოდი აქვს.
3: მაღაზია Head Society.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. ანასტასია, სასია მომნა თქვენი გაცნობა. ჩემთვისაც. ჰორს შოუზე ვაპირებ წასვლას. კარგი, ახლა მე ყველაფერს გაჩვენებთ. ძალიან ლამაზია. კაბა მაქვს. ახლა ხუდი მჭირდება. შეიძლება? ეს სამგლავიარო ხუდია. მოულოდნელია. ერთ საათიანი მოსინჯვის შემდეგ შესანიშნავი ლუკი შევარჩიეთ 550 ევროთ.
3: ინებეთ?
1: გმადლობთ. დოღის საყურებლად მდიდრები აქ 150 წელია იკრიბებიან. ისეთი ძვირადღირებული საათი ვიყიდე.
3: წლის დასაწყისიდან ჩემი კომპანიის აქციების ღირებულება 37%-ით გაიზარდა.
1: გონია ცხენების გულისთვის არ მოდიან. დაინახე ლუიზებისთან ერთად მოვიდა შოკჩი ვარ. ხალხს ჯორაობა და ქუდების შედარება უფრო ინტერესებს.

0: Да уж, фантазии.
1: Тех, ирландиел аристократებს ფანტაზიის ნაკლებობას ვერ დააბრალე.
0: У них же на
1: газе ртули геометriული კონსტრუქციები. ყვავილოვანი კომპოზიციები და საქორწინო თაიგულები დაუმაგრებიათ. ამ ქალმა მთელი ფერმა გაიშენა. მოკლედ გაუგებარი ერთმანეთს ცხენები ეჯიბრებიან თუ ქალები. ცხენების შოუს ფარგლებში ქუდების კონკურსიც ტარდება. ძაფრი კონკურენციის პირობებში. გასაკვირი არც არის. პრიზი 10000 ევროა. მე ეს ფულადი ჯილდო არ მჭირდება. ოქროს ბარათი ხომ აქვს. მაგრამ მონაწილეობა ძალიან აზარტულია. რიქში ამიტომ მდგავარ.

0: უნდა დავრეგისტრირდე. რეგისტრაციის შემდეგ კონკურენტები საკუთარ თავს წარადგენენ. ანასტასია მქვია? კარგი, ანასტასია, თქვენი ულამაზესი ჩაცმულობის შესახებ მოგვიყევით. ჩემი ჩაცმულობის ისტორია ძალიან საინტერესოა, რადგან თავიდან ძალიან მოკლე კაბის ჩაცმა მინდოდა, ვიფიქრე სექსუალური იქნებოდა. როცა მაღაზიაში მივედი, მითხრეს, რომ ღმერთო ჩემო, არა. ხოლოდ გრძელი ქვედა ბოლო. ჩემს ლამაზ ფეხებს ახლა ვერ ამხედავს. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
1: 2017 წლის ყველაზე ლამაზი ქალბატონის წოდების მფლობელია ელინ მაკმონაგალი. გთხოვთ მობრძანდეთ.
0: უსამართლობა. ჩალის უბრალო ქუდი ახურავს. გარშემო ძალიან მაგრად ჩაცმული უამრავი ქალია. სად არის შამპანური?
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: შან სტივენ გრინის პარკი.
1: ქალაქის გაცნობის საუკეთესო გზა ადგილობრივი მაცხოვრებლების გაცნობა. დუბლინში ამისთვის გენიალური სქემა მოიფიქრეს. შექმნეს პროგრამა 1000 სალმის ქალაქი. სპეციალური აპლიკაციის დახმარებით ყველა ტურისტს შეუძლია ქალაქის მაცხოვრებელი 3000 მოხალისედან ერთ-ერთს გაეცნოს. ასეთი მოხალისე ვალდებულია ტურისტს ქალაქზე ესაუბროს და ლუდით გაუმასპინძლდეს. ეს ყველაფერი კი უფასოდ. უფასო ლუდზე უკეთესი რა უნდა იყოს? ორი უფასო ლუდი. ჩემს მოთხოვნას ვინმე ფრენსისი გამოეხმაურა. შესანიშნავია, ნამდვილ ირლანდიელთან ერთად ლუდი უნდა დავლიო. ფრენსისმა შეხვედრა რადომღაც ხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დამინიშნა. კარგი. გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ფრენსისი მე ვარ.
1: დიახ, სასიამოვნოა.
0: თქვენ რა ქვიათ?
1: ენტონი. ფრენსისი ქალი აღმოჩნდა. უფრო ზუსტად, ბებია. და ასევე მუზეუმის თანამშრომელი. დიახ.
0: ეს ირლანდიის სამეფო აკადემია, სადაც უძველესი წიგნები ინახება. დუბლინში მანქანის პარკირება ძალიან ძვირია. ეს დუბლინის მერის რეზიდენციაა.
1: ფრენსის, იქნებ პაპში წავიდეთ. სტანდარტული ტურისტული ექსკურსია რაღაც არ მიზიდავს.
0: თუ პაპში გინდა, წავიდეთ.
1: ძალიან კარგი.
0: ამ ქუჩაზე ირლანდიის ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიებია.
1: ფრენსის, პაპთან მაღაზიებს რა კავშირი აქვს?
0: რა?
1: პაპთან ამ ყველაფერს რა კავშირი აქვს?
0: კარგი, წავიდეთ. აი პაპიც. გმადლობთ.
1: აი ლუდიც, რომ იცოდეთ, თანხას არა პენსიონერი ფრენსისი, არამედ სახელმწიფო გადაიხდის.
0: დიახ, მიერთით.
1: იცით, ეს ლუდი რატომ არის ნებისმიერ ლუდზე გემრიელი? იცით? იმიტომ რომ უფასოა. უფასო ლუდი კი ყველაზე გემრიელია.
3: отличная городская программа по привлечению туристов. Сланте.
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: დუბლინი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ქალაქია, თუმცა მთელი ირლანდია არ არის. ქვეყნის მთელი მშვენიერების აღსაქმელად დედაქალაქიდან უნდა გავიდეთ.
1: უესტონის აეროპორტი.
0: ირლანდია დიდი ქვეყანა არ არის და მისი მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ რა საჭიროა, როცა კერძო თვითმფრინავი გყავს? ახლა ვიფრენთ არა?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. წავედით?
1: მობრძანდით.
0: გადავწყვიტე ირლანდიაში მცირე ზომის, მსუბუქი 4-ადგილიანი თვითმფრინავით ვიმოგზაურო. გონი ზედმეტად მსუბუქია, ისე ქანაობს. ვაიმე დედა. ღმერთო. რა თქმა უნდა, მგზავრობა ძალიან ლამაზი, მდიდრული და რომანტიკულია, მაგრამ ძალიან მეშინია. განსაკუთრებით საჰაერო ორმოებში გავლისას, თუ როგორც ამბობენ.
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: სანტ სტივენ გრინის პარკი.
1: მთელი ორი დღე დუბლინში გაჩერებას არც მე არ ვაპირებ. ბიუჯეტურ ტურისტს ირლანდიაში სამოგზაუროდ შესანიშნავი გზა აქვს.

0: არსებობს ვებგვერდი. ამ გვერდის საშუალებით მოგზაურები თანამგზავრებს ეძებენ. ნახოთ, სად შემიძლია გავემგზავრო. ვიღაც მაქსი გლენდალოხის გავლით ვიკლოუში მიემგზავრება. ეს ძალიან მაგარი ადგილია. წავიდეთ. სიმბოლურ თანხად იქ მიგიყვანენ, სადაც საჭიროა. გამარჯობა, გამარჯობა. მაქსი ხარ? დიახ, ვიკლოუში მიდიხარ? დიახ. ძალიან კარგი, ენტონი ვარ. მე მოგწერე. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. გადავწყვიტე ირლანდიის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ და ლამაზ ადგილს მოვინახულებდო. გლენდალოხის ხეობა. იქ მწვანე მთებს შორის კელტური მონასტრის უძველესი ნანგრევებია.
1: გერბიან საფასური, დუბლინი.
0: 2 კილომეტრი ვესმიტის საგრაფოს თავზე.
2: არ ვიცი, სადმე ზურმუხტისფერი ქალაქი არსებობს თუ არა, მაგრამ ზურმუხტისფერი კუნძული ნამდვილად არის. აი ისიც, ჩემს ქვემოთ. ირლანდიას რომ უყურებ, ასე გგონია ვიღაცამ ამ ქვეყანას ნაკუწებისგან შეკერილი მწვანე გადასაფარებელი გადააფარა. ირლანდიელები ამბობენ, რომ მათ კუნძულზე მწვანის 40-ზე მეტ ტონს შეხვდებით. ირლანდია მთელი წელი ასე გამოიყურება.
0: საქმე იმაშია, რომ აქ ზამთარი მუდმივად ზომიერია. ტემპერატურა 0 გრადუსამდეც კი არ ჩამოდის.
2: გაზაფხული კი გრილია. ამ ქვეყანაში რაღაცნაირი მუდმივი გაზაფხული გამოდის.

0: მინდა გითხრათ რომ
1: ავიამეთვალყურე ლაპარაკობს.
0: ახლა ჩემი ჯერია.
1: ინგლისურად თუ შეიძლება?
0: ძალიან მინდა ემოციები გაგიზიაროთ, მაგრამ არ გამოდის, რადგან ფრინავი მუდამ აეროპორტზე კონტაქტება.
1: ძალიან გთხოვ.
0: გზატკეცილი R115.
1: ირლანდია იმდენად ლამაზია, რომ ადგილობრივები ცდილობენ ჩამოსულებს ეს სილამაზე გაუზიარონ. როცა მაქსმა გაიგო, რომ ირლანდიაში პირველად ვიყავი, შემომთავაზა ლამაზ ადგილას, ტბა ლოუ ბეი აფერთან გავჩერებულიყავით. იმედია ეს ამ ადგილს.

რა რომანტიკული ქვეყანაა ირლანდია. გმადლობ ცხოვრება, რომ ჩემი მართხან მოწყალე იყავი, ხან გულს მტკენდი. გმადლობ შენი ფართო გზებისთვის, რომელზე გავლის დროსაც ადამიანი ყალიბდება. იმისთვის, რომ უნაპირო მდინარე ხარ, შენი ყოველი გაზაფხულის და ზამთრისთვის. გმადლობ მეგობრების და მტრებისთვის. გმადლობ ცხოვრება. ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ.

0: стоя посреди ирландской ирландიული пейзажებით გარშემორტყმული ხვდები რა ლამაზია ჩვენი პლანეტა. ქალაქში ნუ გაჩერდებით. იმოგზაურეთ მეგობრებო. ამად ნამდვილად დღეს.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: 2 კილომეტრი მეიოს საგრაფოს თავზე.
2: დიდ შეცდომას დაუშვებთ თუ ირლანდიაში ქალაქში გაჩერდებით. სჯობს ადამიანებისგან მაქსიმალურად მოშორებული ადგილი აირჩიოთ. კუნძულ კლერზე. სადაც ბუნებასთან შერწყმა შეიძლება. რა უნდა იყოს კლდიან სანაპიროზე და შენი ფანჯრების ქვეშ აბობოქრებულ ტალღებზე მეტად რომანტიკული. მაგრამ კუნძულ კლერზე აეროდრომი არ არის, ასე რომ იქამდე მისვლა კატერით მოგვიწევს.

ამბობენ, რომ ოდესღაც ამ კუნძულზე მეკობრეთა დედოფალი ცხოვრობდა. ახლა აქ უძველეს შუქურასთან ბუტიკ ოტელი კლერ აილენდ ლაითჰაუსი მდებარეობს, სადაც მე დავსახლდები. ფრთხილად აქ ქვაფენილია. დიახ, ხედა. ღმერთო, რა ლამაზია. რა სიმყუდროვეა. გადამეტებული სიმდიდრე არც კი მჭირდება, რადგან თავარი ფუფუნება ფანჯრებს მიღმაა. უზარმაზარი პანორამული ფანჯრები, წვანე სივრცის უკეთ დასანახად. რბილი ლოგინი გემრიელად დასაძინებლად. პირადი საუნა, რომ საღამოს უკეთესად გათბე. ეს რომანტიკული ბუდე დღეღამეში 500 ევრო ღირს. ასე რომ, შეყვარებულო მეოცნებენო, მილიონერობა უცილებელი არ არის. თელ სამყაროს რომ გაექცეთ და ქვეყნიერების კიდეზე განმარტოვდეთ. Thank you.

0: გმადლობ თქვენს ნახვამდის.
1: Ламасия.
2: Ламасия.
1: Глендалохи Сабатон.

0: ასეთ ადგილებში ჟურნალტელი მევლის ხოლმე. ხუთმეტი საუკუნის წინ აქ კელტური მონასტერი იყო. დღეს კი აქ უძველესი სასაფლაო და საიდუმლოებით მოცული ნანგრევებია. მათ შორის ყველაზე საოცარი ციხე კოშკია, რომელიც უზარმაზარ რაკეტას წააგავს. ამ კოშკს უამრავი გამოცანა უკავშირდება. მისი აგების მიზანი დღემდე უცნობია. ერთნი ამბობენ, რომ სამრეკლოს ფუნქციას ასრულებდა. მეორენი მიიჩნევენ, რომ მტრის შემოსევისას თავშესაფარს წარმოადგენდა. მისტიკოსებს კი სჯერათ, რომ კოშკი კოსმიურ ენერგიას აგროვებდა და მოსავლის რაოდენობაზე კარგ გავლენას ახდენდა და ავადმყოფების განკურნებასაც უწყობდა ხელს. იცით, სწორი პასუხი არც მჭირდება. ირლანდიის მთელი ხიბლი ის არის, რომ შენს გარშემო მუდმივად გამოცანები და მისტიკური ატმოსფეროა. იცით, როცა ირლანდიაში მოგზაურობ, სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ბეჭდების მბრძანებლის დეკორაციების გარემოცვაში დააბიჭებ. თითქოს ამ ფილის უკან, სადაცაა ელფიან ჯუჯა გამოვარდება და ნაჯახს მოგიღერებს. აი ასე.
1: გერბიან საფას

0: Умагрессия.
1: Обалдеть.
0: Ძალიან მაგარია.
1: Как это же можно?
0: Ах, როგორ გავიდე? გასასვლელიც ამას ქვია.
1: О.
0: Да.
1: Афиг.
0: Сауцария.
1: Просто
0: убралот фантастика.
1: Это просто
0: Цармудгенелия.

0: შეიძლება და გეფიქრათ. რა საჭირო იყო ამ ხალაგზის გამოვლა? თვითმფრინავით და მერე კატერით მგზავრობა.
1: ხოლო
0: იმიტომ, რომ ეს ზღაპრული ხედი გვენახა. სამყაროს კიდეში.

0: საერთოდ ამ შუქურას საკმაოდ რთული ბედი ერგო. ააშენეს თუ არა, მეხი დაეცა. რეკონსტრუქციის შემდეგ იმდენად მაღალი გამოვიდა, რომ გემებისთვის მისი შუქი შეუმჩნეველი აღმოჩნდა. ღრუბლები ეფარებოდა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ, რადგან ახლა აქ სასტუმროა. რადგან ახლა აქ სასტუმროა და აქ ყოფნისას შუქურის მეთვალყურის მეუღლეთ შემიძლია ვიგრძნო თავი.
1: გერბიან საფასური დუბლინი
0: 8 კილომეტრი გლენდალოხის ხეობიდან.
2: გლენდალოხიდან დუბლინამდე ბოლო ავტობუსი საღამოს 5-ზე გადის. ეს შანსი ხელიდან გავუშვა. ამიტომ უახლოეს სოფლამდე ფეხით მიშვა მომიწევს. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს პაბია, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია. ნეტავ ეჭვის შეეპარებოდა. პაბი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება. ირლანდიაში 7000-მდე პაბია.

0: ირლანდიური паბი ალბათ მსოფლიოში ყველაზე თბილი და სტუმართმოყვარეა. აქაურ паბში პლასტიკურ ავეჯს ვერ შეხვდებით და მხოლოდ ცოცხალ მუსიკას უკრავენ. ირლანდიურ паბში Wi-Fi-ის პაროლის კითხვა ცუდ ტონად ითვლება. აქ ცოცხალ ურთიერთობას აფასებენ. ეს საუკეთესო ადგილია, რომ გათბე და ირლანდიის სული შეიგრძნო. გამარჯობა.
1: Мне, пожалуйста, чай.
0: Ту შეიძლება чай.
2: Да. Какой чай?
0: Ра чай. Луди да усхит. Папши чай свенсомс.
1: Ара-ра. Мне лучше выпить чай.
0: Чай мирчевня.
1: Просто замёрз.
0: Заши гавиқине, онда гавтве. Луди да усхит. Джеймси, Энтони, Пади. Пади? Пади. Пади Джеймс да Дормани. Дормани? Да. Саертот рамден луцвам тхоме. თითქმის 10 პინტას. 10? Да. Райго. Умробт შეუძლებელია. Ромицодет 1 პინტა 568 მილილიტრია. Сагамос манзилзе 10 პინტა თითქმის 6 ლიტრია.
1: Ребят, я вообще
0: მეგობრებო, ამის გასათებს ვეძებ. Уже გვიანია, რომელიმე ჰოსტელს ან იაფასიან სასტუმროს ხომარ მიმასავლებით. Да, აქ ახლოს 1 სასტუმროა. მართლა? დიახ, გონი კარგი სასტუმრო უნდა იყოს. ზვირადღირებულია? იაფი ნამდვილად არის. მაგრამ თუ რამე პრობლემა გაქვს, შეგიძლია ღამე ჩემთან დარჩე. სწორედ ხვალ ცხრების მწყემსვაში დამხმარე.

0: გამჭირდება. ირლანდიელებთან ერთად დალევა ძალიან მაგარია. ჯერ პადიმ დამპატიჟა, მერე ჯეიმსმა, მერე დორმანმა. ხელგაშლილი ხალხია. ამჯერად შენ უნდა გადაიხადო. რიგრიგობით ვიხდით ხოლმე. მე გადავიხადე, შემდეგ მან გადაიხადა, შემდეგ მან. ახლა შენ ჯერია. ახალი ნაცნობობა 29 ევრომდე დამიჭდა. ღამის კათევა ნამდვილად პადისთან მომიწევს. ნახვამდის, ნახვამდის, მადლობ. დიახ, მეგობრებო, არაფერი შეგშლიათ. ახალმა მეგობარმა 5 ლიტრი ლუდი დალია და საჭესთან დაჭდა. ირლანდიაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ღამე გამათევინეს, მაგრამ სახლში გადაღების უფლება არ მომცეს. ასე რომ ღამემში დაბისა.
1: გერბიან საფასური, დუბლინი.
0: კონძული კლერი.

0: მეგობრებო, გერბიან საფასურის სანუკვარი განძის საპოვნელად პატარა მოგზაურობის განხორციელება მოგიწევთ. არა, რა თქმა უნდა, პატარა არ იქნება, მაგრამ დამიჯერეთ. ეს ამად ღირს. წარმატებები. ძვირფასო განძის მაძიებლებო. $100-იანი ბოთლის მოსაძებნად კუნძულ კლერზე უნდა გაემგზავროთ. იქ სასტუმრო კლერ აილენდ ლაით ჰაუსი პოვით. თავარ შესასვლელთან ზურგით დადექით. მარცხნივ მობრუნდით და ღობეს გასტრვიარეთ. სანამ ხეობაში არ აღმოჩნდებით. განძი სწორედ იქ, გორაკის მეორე მხარეს, ქვებშია დამარხული. სოფელი გლინელი.
1: გამარჯობა, მეგობრებო. დილას ბიჭები მელოდებოდნენ, რომ შეთანხმების თანახმად ღამის კათების საფასურის შრომით გადამეხადა. დიდი განსაცდელი დამატყდა თავს. მუშაობა მომიწევს.

0: გერბიან საფასური დუბლინი.
1: რა შეიძლება აკეთო ირლანდიაში სილამაზის დათვალიერების გარდა? თუ ფული გაქვს, 350 ევრო გასტრონომიული თავგადასავლის ყიდვა შეიძლება.
2: მეიო საგრაფო.
1: სადილი წყალმცენარეებით. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მობრძანება. მადლობ. პრენი რეიტინგენი. ანასტასია. სასია მოუნა შენი გაცნობა მობრძანდის ლაიგოში. დიდი მადლობა, გაიცანით. პრენი წყალმცენარეების სპეციალისტია. პრენი ირლანდიაში ცნობილი საკვების ექსპერიმენტატორია. ის წყალმცენარეებისგან საკვებს ამზადებს. პრენის რამდენიმე კულინარიული წიგნი აქვს გამოცემული და უამრავ კონფერენციას მართავს. პრენი წყალმცენარეების ნამდვილი თაყვანისმცემელია. სჯერა, რომ წყალმცენარეები როგორც ახალგაზრდობის ელექსირი ადამიანს აჯანს აღებს, ახალგაზრდავებს და ენერგიას მატებს. და საერთოდ, როცა პლანეტაზე მთელი მარაგი ამოიწურება, კაცობრიობა სწორედ წყალმცენარეები იხსნის.

0: მიქცევის დროს ატლანტიკის ოკეანის სანაპირო ნამდვილ ბოსტანს ემსგავსება, სადაც უამრავი საკვები პროდუქტია. მთავარია, მათი შეგროვება იცოდე. ფრთხილად ყოველნაბიჯს დაუკვირდი. ეს ზღვის სპაგეტია. ზღვის სპაგეტი? დიახ. ზღვის სპაგეტი. სპაგეტი ვიპოვეთ. მთავარია, წყალში არ ჩავცვივდეთ და ფრთხილად მოვკრიფოთ. ზღვის სპაგეტი. უფრო ზუსტად კი, მონტალია ელონგატა. ეს ვიტამინი C-ს და ანტიოქსიდანტების ნამდვილი საგანძურია. ის დაბერების პროცესს ანელებს, იმუნიტეტს აძლიერებს და ორგანიზმს იოდით ამდიდრებს. ჩემი პირველი საზღვაო ნადავლი. აი ასე. მეგობრებო, ცხოვრებაში პირველად ვსინჯავ ახალ მოკრეფილ წყალმცენარეს ატლანტიკის ოკეანიდან. სტაფილო გავს. სტაფილო რა? სტაფილო. დიახ, ძალიან გავს. კარგი. კარგად ვარ. ყველაფერი რიგზეა. ეს რა არის? აი მორიგი ნუგბარიც. ულვა. ეს ოკეანის ბაზილიკია. მისგან პესტოს სოუსს ამზადებენ. დაკბილული ფუკუსიც ძალიან გამოგვადგება. კერძებისთვის შესანიშნავი საკმაზია. ჩემი კულინარიული თავგადასავალი არამხოლოდ წყალმცენარეების კრეფას მოიცავს, მათი მომზადებაც შეიძლება.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: სოფელი გლინელი.
2: ასე ფიქრობ? ვადისთან და მის ძმასთან ერთად ცხრების ფერმისკენ გავემართე. ცხრები გყავს? დიახ. პირველი, რაც გაკვირვებს, ცხრების რაოდენობა. ფერმაში 100-ზე მეტი ყავთ. მათი მართვის სწავლე შეხედეთ? სასაუ მოხმედი ხელი. ახლა კი სერიოზული დავალების დროა. ცხრები უნდა ვაბანაო. ცხვარს ფეხში კაუჭიან ჯოხს აბამენ და ვარცლისკენ მიათრევენ. ცუდი არაფერი ფიქრობ, ეს სასტიკი მოპყრობა სულაც არ არის. ცხვარ სპეციალურ ხსნარში აბანავენ პარაზიტების მოსაცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხრები შეიძლება დაიხოცონ. ეს კი ზედმეტი ხარჯია. მიდი, არა. ასე? ჯანდაბა. არა. ჯანდაბა. რამდენი დარჩა? 300? მეხუმრებით? მიდი. ნამდვილი ცხვარი ხარ. იქით წადი მეთქი.

0: როგორ ხარ? დავიღალე. გასაგებია. ძალიან მტკივა.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
2: კერძების მომზადება გიყვარს? დიახ, დიახ. შენთვის დავალება მაქვს. კარგი, კარგი. სინამდვილეში კერძების მზადება არ მახერხება მით უმეტეს წყალმცენარეებისგან. დიახ, გისმენთ, დიახ, კარგი. მაშას. მაფინი წითელი წყალმცენარეებით. ძალიან წვრილად არ არის საჭირო პატარა ნაწილებად დააქუცმაცეთ. კარგი? დიდებულია, კარგად გამოგდის. მართლა? ყველაფერი რიგზეა? დიახ. ცოტა ძლიერად, კიდევ უფრო მცირე ნაწილებად უნდა. ესეც კი არ გამომდის. მე ხმელ წყალმცენარეებს დავაქუცმაცებ. პრენიკი ამასობაში ცომს მოზელს. ქვილის, კვერცხის, რძის, გამაფხვიერებლის, ნივრის და ხახვის გამოყენებით. აქ ყველაზე მთავარი წითელი დაქუცმაცებული წყალმცენარეებია. არის. კერძის მომზადებაში წვლილი შევიტანე. კერძების მომზადება გცოდნია. ზარეული ვარ. პროფესიონალი. დედა, მე გავთხოვდები. თუმცა თუ ქმარს წყალმცენარეებს ვაჭმევ, ეს ქორწინება დიდხანს ვერ გასტანს. შედეგად, აი ასეთი უჩვეულო მაფინები გამოდის, რომელიც ხახვის მარილიან ფუნთუშებს გავს. კარგი? შესანიშნავია, ახლა 10 წუთი უნდა ვაცხოთ. 10 წუთი? გამოგვივიდა. ხალი მომეცი? ოჩახ, კერძების მომზადება გცოდნია, დიახ. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ეს სიუჟეტი დედაჩემს ნამდვილად მოეწონება, რადგან სამზარეულოში პრაქტიკულად არ ვუნახივარ. თუ ახლა ჭურჭლის დარეცხვასაც მთხოვენ, დედაჩემს საერთოდ გული წაუა. ჩვენი კერძების დეგუსტაციის დროც მოვიდა. დასაწყისისთვის წყალმცენარეების სმუზი. წყალმცენარეების ენერგეტიკული სასმელი მირთვი. მიუხედავად შემადგენლობისა, მართლაც ძალიან გემრიელია. საოცარია, მაგრამ არც ზღვის სუნი აქვს და არც მლაშე გემო. უკვე გავლამაზდი? ენერგია მომემატა? თვალები მიბრწყინავს? კარგი, გავაგრძელოთ. ჩვენი მაფინები და პესტო სოუსი. ჩვენი შეგროვებული ზღვის ბაზილიკისგან. გემრიელად გამოიყურება. მარილიანი ცომი, მლაშე, პესტოსთან ერთად. ეს კი რიზოტოა. როგორ ფიქრობთ, რითი? წყალმცენარეებით. იმონტალიელონ გატას მომზადებული რიზოტო, გემოთი გავს ისპანახით ან ზღვის კომბოსტოთი მომზადებულ რიზოტოს. რაღაც მლაშე ბალახთან ერთად. სიმართლე გითხრათ, მიკვერს. არ ველოდი, რომ წყალმცენარეებით ასეთი საოცრად გემრიელი კერძების მომზადება შეიძლებოდა. საერთოდ არ ვნანობ, რომ ამ მომხიბლავ ქალს ვესტუმრე, რომელმაც გემრიელად მასადილა და საკვების მომზადებაც მასწავლა.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
2: სოფელი გლინელი.
0: ჩვენ კი წყრებს დავუბრუნდეთ. ბანაობის შემდეგ ფარა იალაღზე უნდა გავლეკოთ. ცხვარი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უტვინო ცხოველია. ფარასთან გასამკლავებლად, ყველა ირლანდიელ მწყემს ერთგული მეგობარი, მეცხვარე ძაღლი ჰყავს. ამ როლს მხოლოდ ბორდერ კოლი უხდება. ეს მსოფლიოში ძაღლის ყველაზე ჭკვიანი ჯიშია. სწორედ მისი დახმარებაა საჭირო უტვინო ცხვრების სამართავად. პადის თქმით, ბორდერ კოლი ისეთივე ძვირადღირებულია, როგორც არაბული მორბენალი ცხენი. იდი, კარგად გაწვრთნილი მეცხვარე ძაღლი შეიძლება ათასობით ევროც კი ღირდეს. შეგრიბე. დაძექი? შეგრიბე? დაძექი? მოიცადე? უბრალოდ დააკვირდით ერთი ძაღლი მთელ ფარას რა მოხერხებულად მართავს. ფანტასტიკურია. დაძექი? შეკრიბე. დაწექი? ეს რაღაც რადიომართვადი ძაღლია. კარგი რა. ნუ თუ ძაღლს ადამიანზე უკეთესად გამოსდის.

0: გერბიან საფასური დუბლინი
1: ირლანდია ძალიან საინტერესო ქვეყანა აღმოჩნდა და ჩვენი თავგადასავლის მოსაყოლად 45 წუთი ძალიან ცოტა დროა
2: ვერ მოვასწარეთ მსოფლიოში ყველაზე ცივი პლაჟი გვეჩვენებინა ადამიანს რომელსაც წელიწადში მინიმუმ ორჯერ ცხელი წყალი არ აქვს ამ ირლანდიურ მაზღვამ რა უნდა დააკლოს
1: ცნობილი ცეცხლოვანი შოუ რივერდენსი

0: და ადგილობრივი ვარსკვლავის ცელაპის სემი. ამ ყველაფერს ჩვენ სპეციალურ გამოშვებაში ხილავთ.
1: ირლანდია სულ სხვა სამყარო აღმოჩნდა, რომელიც სულ სხვა დროში ცხოვრობს.
0: ბაბი, 840 წელი. გამოუსწორებელი პრაგმატიკოსიც რომ იყო ეს უძველესი ნანგრევები, ჟრუანტელი მივლის. ქარის ჩურჩული და თავისუფლების შეგრძნება სასაულების დაჯერებას გაიძულებს. ქალაქში ნუ გაჩერდებით, იმოგზაურეთ, მეგობრებო.
1: თუ გამოუსწორებელი რომანტიკოსი ხარ, რა ლამაზია. შენი გული ამ კუნძულის ტყვედ სამუდამოდ დარჩება. ფანტასტიკურია. ირლანდია ხომ ცოცხალი ზღაპარია.
0: ნამდვილი ცხვარი ხარ, წადი მეთქი იქით.

0: გრაპტონის ქუჩა, დუბლინი.
1: რა იყო? უკან მიდგას? ჩემ უკან? კარგი რა. სულ გაგიჟდე არა?
0: სასაცილო ანტონ. უამრავი რამ ნახე. თები. გორები.
1: ღმერთო ჩემო, გორები ნახე არა? მე 100 დოლარად ეს გორები შემოვიარე.
0: კარგი, კარგი, ნამდვილი ცოცხალი ცხვარი ნახე იალახზე.
1: ნასია.
0: რა?
1: იმ ცხვრებს ამ ხელებით უმწყემსავდი გესმის? ამ ხელებით.
0: კარგი, კარგი. მეც მაქვს მასაყოლი დამიჯერე. გახსოვს ფილმი უკან მომავალში?
1: რა თქმა უნდა, მახსოვს. რა იყო?
0: გახსოვს იმ ფილმში რა მანქანა იყო?
1: დიახ, დელორეანი.
0: ეს დღეები სწორედ იმ მანქანით დავქროდი. დელორეანი ჩემი იყო. მერთო, რა მაგარია. მეგობრებო, შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით.
1: ამას არასდროს გაპატიებ.
0: დუშკინ მოიცადე, ჯერ არ დამიმთავრებია, პირადი თვით მფრინავიც მემსახურებოდა.
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას

0: რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა.

0: ახალი ამოუცნობის აოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰითროუ საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სად არის ამ დახანს? ახლა ხანს გამოვედით და უკვე დაიკარგა. პტუშკინ. უკვე აგვიანებს.
3: Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you.
1: Настя, дрос твойлад аркаргал. Жер ар чамосулар да უკვე შენი ცნობილი დეკოლტეტი ხარ წარმოდგენილი, ხოჩა? გამომართვი, შენთვის ამოვიღე.
2: ანტონ, რამდენი ხანია უკვე აქ გელოდები?
1: გამომართვი.
2: რა არის, რა ჭიქებია?
1: ქალბატონო, ეს ჩაია. ჩვენ ხომ ლონდონში ვართ. ლონდონი? ბრიტანელები? ფინჯანი ჩაი? ბრიტანელები?
2: ანტონ, გემუდარები. მე ჩემი ოქროს ბარათით ძვირადღირებულ რესტორანში წავალ და ნამდვილ ინგლისურ ჩაის დავლევ თან ნორმალური ჭიქით.
1: კარგი, მანამდე ეს გამომართვი. დავიწყოთ. გერბი?
2: საფასური.
1: გამარჯობა ლონდონ.

0: ჩაის დაიტოვე, ზურგ ჩანთა გამომართვი.
1: ჯანდაბა. ეს უსე მართლობა, მომეცი და მჭირდება.
0: ნასია, მაინც შეიკარი, ასე ნუ ივლი ქუჩაში. რა კარგია, წავედით, ნახოთ რა გველოდება. ლონდონი. ეს ერთი ნახვით შეყვარება იყო. დიდებული დედაქალაქი. სადაც ყველა დეტალი გათვლილი და ღირსშესანიშნავია.
1: ისეთი შეგრძნება გვაქვს, თითქოს ამ ქალაქზე პირად ვიცნობთ, მაგრამ ლონდონი ყოველთვის მზად არის ახალი აღმოჩენებისთვის. გამარჯობა, გამარჯობა ლონდონო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: ჰიტროუ საერთაშორისო აეროპორტი
2: ჩემი უქმეები საკმაოდ ცევდიანად იწყება ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქში მე მხოლოდ 75 ფუნტი მიჭირავს შეგიძლიათ დაткнуть ლონდონური ფასებით ეს ხომ ძარცვაა ჩოულებრივი ბურგერი და ყავა 4 ფუნტი და 95 ღირს ინტერესის გამო ვიკითხავ ტაქსების ფასს 6 წლის წინ ის ევროპაში ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსპორტი იყო მაგრამ ვინ იცის იქნებ სასწაული მოხდა რა ღირს ცენტრამდე მგზავრობა
3: 70
2: ჩემთვის ძალიან ბევრია არა სასწაული არ მომხდა აქედან უნდა გავიპარო დაუჯერებელია ტაქსი 70 ფუნტი ღირს მე სულ 75 ფუნტი მაქვს წავალ მეტროს მოვძებნი ჰიტროუ საერთაშორისო აეროპორტი
1: ლონდონში ანდრეი ბედნიაკოვმა თავისი ოქროს ბარათით ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებული ქებების მრიცხვალები აბზრიალა. ძალიან კომფორტულია, შეგიძლიათ კარტოფილის თობარა ჩადგა თაკი კიტრის. მაგრამ შევთანხმდეთ, რომ ეს მდიდარი სერისთვის არ არის პრესტიჟული. ეს ლონდონის ტიპიური ავტოსადგომია. Aston Martin-ი, Range Rover-ი. და სადღაც აქვე უნდა იყოს ჩემი ყველაზე მაგარი, ყველაზე სწრაფი და ყველაზე Mr. Pushkin. ეტლი თქვენს განკარგულებაშია. ეს ჩემი მანქანაა, დიახ. მოიცა, ეს ჩემი მანქანაა. გასაღები შეიძლება? აი, ეს მანქანა მიესადაგება მდიდარი სერის მდგომარეობას. ღმერთო ჩემო. მადლობ. გაიცანით. კატისებრთა ოჯახის ახალი თაობის ახალი წარმომადგენელი. იაგუარი STR მოდელი. კომპაქტური. დახვეწილი. ნათლისფერი კატა, რომელსაც 300 და 400 კი არა, მთელი 575 ცხენის ძალა აქვს. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 300 კილომეტრია. ეს ყველაზე სწრაფი მანქანა, რომელშიც ოდესმე მომჭდარ ვარ. უმრობის გარეშე. მე ცხოვრებაში პირველად მეშინია მანქანის, რომლის საჭესთანაც ვცივა. ვეცდები დავიმორჩილო ეს კატა.

0: მათ უწუნებს, რომ კიევში მეტროს ჟეტონი 5 гривна ღირს. იცით თუ არა, რომ ლონდონში მეტროს ჟეტონის მინიმალური ღირებულება 2 ფუნტია. 2. ეს მთელი 70 гривна. ცენტრში რომ მიხვიდეთ, მთელი 6 ფუნტი უნდა გადაიხადოთ, ანუ 200 гривна. მეტროს ბარათის ყიდვისას რომ არ გაკოტრდეთ, ეგრეთ წოდებული ოისტერ კარდი უნდა აირჩიოთ. შევსეთ ბალანსი და ასე თქვენ საკმაოდ კარგად დაზოგავთ თანხას ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ოისტერ კარდი ძალიან კომფორტულია. ერთი მგზავრობის ღირებულება 2 ფუნტია. ბარათით კი ფუნტი და 20. ასევე შეგიძლიათ ბარათი ჩააბაროთ და 5 ფუნტი უკან დაიბრუნოთ. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. მის შესახებ უამრავი ისტორია არსებობს. სანამ ცენტრში მივალ, რამდენიმე მათგანს მოგიყვებით. გეგონათ მხოლოდ ტუშკინს შეეძლო ასეთი რაღაცეები. პირველი მეტრო სწორედ ლონდონში გაიყვანეს და მისი ვაგონები ქსოვილით იყო დაფარული. სხვათა შორის ლონდონელები მეტროს არ უწოდებენ, ისინი მას აქაურობას მილს ეძახიან. ასეც ამბობდნენ: "წამოდი მილით წავიდეთ." საინტერესო არა? ჩემი გაჩერება? უნდა ჩავიდე.
1: ჩემი იაგუარი თითქოს რელსებიდან მოწყდა. სულ რაღაც 3 წამში 100 კილომეტრს ავითარებს. მანქანას დაძრავ, პედალს დააწვევი და თითქოს ძრავი დააცემინებს და 2 წამში 100 კილომეტრით მიფრინავ. როდესაც ლონდონში მანქანას ქირავთ, რამდენიმე წესი უნდა გაითვალისწინოთ. პირველ რიგში ქალაქის ცენტრში შესვლა ფასიანია, 10 ფუნტი ღირს. მეორე, ქალაქში უფასო სადგომები არ არსებობს და პარკინგის ადგილი საათში 5 ფუნტია. ეს, ვფიქრობ, რომ ძალიან ძვირია. ეს ყველაფერი იმისთვის გააკეთეს, რომ ლონდონის ქუჩებში გამეფებული საშინელი საცობები დაემარცხებინათ.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: სადგური ვესტმინსტერი.
0: გამარჯობა. მოგესალმები ლონდონო. ესეც ასე. მეტროდან ამოდიხარ, რომ პირველად ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხედო და თვალწინ ხარაჩოებს ხედო. ქალაქის მთავარ სიმდიდრეს Big Ben-ს რეკონსტრუქციას უტარებენ. გამიმართლა, რომ მისი თავი მაინც დავინახე. მალე მეტალის კონსტრუქცია მას მთლიანად დაფარავს. ასე რომ ყველას, ვისაც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ საათთან ფოტოს გადაღება უნდოდა, გული უნდა დაგწყვიტოთ. სამუშაოები 2021 წლამდე არ დასრულდება. ეს მოსალოდნელიც არის. ეს კოშკი უკვე 160 წლის არის. მასაც ხომ უნდა განახლება. ლონდონი პირველი ევროპული ქალაქია, რომელსაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან ვეცნობით. ეს ის არის. The capital of Great Britain. სწორედ აქ ჩამოედინება მდინარე ტემზა. სწორედ აქ ცხოვრობს დედოფალი ელიზაბეთი. ამიტომ ლონდონი პირველი ბეწუთებიდან საოცრად მშობლიური გეჩვენებათ. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, თითქოს ამ ქუჩებზე ნამყოფი ხართ. გინახავს ჩერჩილი. ყველა ქუჩის კუთხეში კი შენთვის ნაცნობი პეიზაჟები იშლება, რომელიც ინგლისურის სახელმძღვანელოში შეგხვედრია.

0: მომეჩვენა თუ ორი ბიჭი ხელჩაკიდებული დგას. სულ დამავიწყდა, წავიკითხე რომ ცოტა ხნის წინ ლონდონში სექსუალური უმცირესობებისთვის შუქნიშნებზე სპეციალური სანათები დაამონტაჟეს. რა თქმა უნდა, უჩვეულოდ გამოიყურება. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ გზაზე გადასვლა მხოლოდ ბიჭებს შეუძლიათ? არა, ყველაფერი რიგზეა. წამოდით, წითელია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ნაიტსბრიჯის რაიონი.

უდავოა ის, რომ ლონდონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დაბალი სპორტული მანქანიდან მისი დათვალიერებისას ქალაქის ღირსშესანიშნაობის 10%-ს კი ვერ ნახავთ. მის სანახავად ყველაზე მაღალ წერტილზე, თოვლის დედოფლის კოშკზე უნდა ახვიდეთ. ეს კი სულ სხვა ამბავია. კოშკის სახურავიდან ქალაქზე საოცარი პანორამული ხედი იშლება.

0: მეგობრებო, ეს არ არის მხოლოდ ლონდონი. ეს მილიონერების ქალაქის ხედია. ლონდონი სუპერ მეგა ჰიპერ ძვირი ქალაქია. აქ ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ იცხოვრებს. ქალაქის ცენტრში ვახშამი კაც $50 უჯდება. ერთ ოთახიანი ბინაკი ქალაქის ცენტრში $1.5 მილიონი ღირს. ლონდონი ჩვენი მილიონერების თავშესაფარია, რომლებიც თავისი მილიარდებით გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით აქ გამორბიან. აქ გასართობა და საყიდლებისთვის ჩამოდიან არაბი შეიხები. აქ არის თავმოყრილი ოქროს თაობა. აქ სწავლობენ მსოფლიო პოლიტიკოსების შვილები. მხოლოდ ლონდონშია მსოფლიოში ერთადერთი მილიონერების ბულვარი, კენსინგტონ პელეს გარდენსი. აქ უძრავი ქონება აქვთ რომან აბრამოვიჩს, მაგნატ ლაქშმით მიტალს, პრინც უილიამს და კეით მიდლტონს. სწორედ ლონდონშია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კერძო საკუთრება, ბუკინგემის სასახლე. მისი ფასი £1 მილიარდია. ეს კი $1.3 მილიარდია. ძვირადღირებული მაღაზიები, საოცარი მანქანები, ულამაზესი შენობები. ეს ქალაქი დიდრული ცხოვრებისთვის არის შექმნილი. ლონდონის მდიდრულ ცხოვრებაში შეიძლება ძალიან ადვილად დაიკარგოთ. ასეთ ქალაქში მილიონერების გასართობების გიდი დაგჭირდებოდათ. ერთი ასეთი გიდი შერჩეული მყავს. ჩვენ მდიდრები ერთმანეთთან ახლოს უნდა ვიყოთ. ამიტომ გადავწყვიტე მივაკითხო ადამიანს, რომელსაც ოქროს ბარათი ჩემსავით 2 დღე კი არ აქვს, არამედ 60-მოდ.
1: გამარჯობა.
0: მარინიკა, გამარჯობა.
1: სასიამოვნოა.
0: ანტონი,
1: გამარჯობა, შემოდით.
0: ჩემთვისაც სასიამოვნოა. Итак, встречайте. გაიცანით მარინიკა სმირნოვა, გამორჩეული მოქალაქე, მილიარდერ ტიმურ არტემევის ყოფილი მეუღლე.
1: მთელი ოთახი ვარდებით იყო მოფენილი.
0: მან მიიღო ყველაფერი, რაზეც შეეძლო ეოცნება.
1: ეს იყო რომანტიული მოგზაურობა კერძო თვითმფრინავით. არ ვიცოდი სად მივფრინავდი.
0: ჩვეულებრივი გოგოდან ის ლონდონელ მილიარდერად იქცა.
1: ადვილია 2000 დახარჯო.
0: ის ლონდონის პრესტიჟულ რაიონში ნაისბრიჯში ცხოვრობს.
1: ეს ცენტრი, აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობენ.
0: თუ საიდუმლო არ არის, ვინ არიან ეს მდიდრები?
1: აბრამოვიჩი.
0: აბრამოვიჩი აქედან შორს ცხოვრობს?
1: არა, აქედან მესამე სახლია.
0: რას ამბობთ? ესე იგი შემიძლია ის ნახო?
1: შეგიძლიათ სცადოთ მის სახლთან ყოველთვის უამრავი დაცვა დღეს.
0: მარინიკა, რატომ არის ლონდონი

0: გადაჭედილი მილიონერები. მაინც და მაინც აქ რატომ მოდიან?
1: თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ ბავშვებისთვის, კარგი სკოლებია, კარგი კლიმატია.
0: ავსტრიაში და შვეიცარიაში ხომ უსაფრთხოდ იქნებიან?
1: შვეიცარიაში მოსაწყენია. აქ ერთობიან. ბევრი გასართობი ადგილია, უამრავი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობს. ცენტრში ინგლისელები პრაქტიკულად აღარ დარჩნენ. აქ არიან რუსები, იტალიელები, ფრანგები და ესპანელები. ამ სახლში არც ერთი ბრიტანელი არ ცხოვრობს. ერთი კაცის გარდა, რომელიც სარდაფში ცხოვრობს.
0: ფაქტიურად გაასახლეთ, არა?
1: ჯერ არა, მაგრამ საშინელი კაცია, ძალიან უხეში მოხუცია.
0: დიალოგი ხანგრძლივი და ძალიან სასარგებლო იყო. მარინიკამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მომაწოდა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გავატარო უქმეები ლონდონში. კარგით, ჩემი წასვლის დროა.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: Bridge Street.
1: Ой, не слушайте вы этих. Армоусминат миллионеров. Лондонში 100 დოლარითაც მშვენივრად შეძლებ უქმეების გატარებას. მე თქვენ უამრავ სასარგებლო რჩევას მოგცემთ მის შესახებ, თუ როგორ დაზოგოთ თანხა კვებაზე, საცხოვრებელზე და გართობაზე. ხელებს ყურადღებით დააგვირდით. ჩვეულებრივ ყველა ექსკურსია მძღოლი გირჩევთ, რომ ლონდონში ტრადიციული ორსართულიანი ავტობუსით იმგზავროთ. ეს ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ ძვირის ამოვნებაა. მისი ბილეთი 36 დოლარი ღირს. მე თქვენ გაჩვენებთ სულ რაღაც 2 ფუნტად, როგორ უნდა ნახოთ იგივე ღირსშესანიშნაობები. ტურისტული ავტობუსების მარშრუტს ხშირად ზუსტად იმეორებს ქალაქის ტრანსპორტი. ამიტომ რატომ უნდა გადაიხადოთ ბევრი? მიდით ავტობუსის გაჩერებაზე და ადით ნომერ 42 ავტობუსში. კომფორტულად მოეწყვეთ ფანჯარასთან და დაიწყეთ. ავტობუსიდან შეგიძლიათ ლონდონის თაუერის ყველა კოშკი სათითაოდ დაათვალიერეთ. ეს ხომ ცნობილი თაუერის ხიდია.
3: Представляете?
1: Წარმოგიდგენიათ, ხიდის აგების შემდეგ მას უგემოვნო და საშინელ მახინჯად მოიხსენიებდნენ. ახლა კი მის გარეშე ლონდონის წარმოდგენა უბრალოდ შეუძლებელია.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: რაიონი ვესტმინსტერი.
0: მარინიკას რჩევით ღამის გასათევად წავედი სასტუმროში, სადაც ის მილიარდერები ჩერდებიან, რომლებსაც ჯერ არ უყიდიათ უძრავი ქონება. ეს ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო კარიენტია. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა.
1: მოგესალმებით. შეგვიძლია სამეფო პენთჰაუსში მოგათავსოთ.
0: ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ლონდონში როიალ პენთჰაუსში ვიცხოვრებ. სამეფო აპარტამენტი.
1: თქვენი გასაღები?
0: მადლობ. და ეს ყველაფერი? დაასხედით? თითქმის 31000 დოლარი ღირს. აბარაგებული. ეს ხომ ლონდონია. მარინიკა ცუდ რჩევას არ მომცემდა.
4: უხ. უხ.
0: ულამაზესია. ტიპიური ინგლისური არისტოკრატული ნომერია. არა მხოლოდ ლონდონელი არისტოკრატების არა, ეს რომელიმე ოლიგარქის ან არაბი შეიხის შესაფერისი ნომერია, რომელსაც ბევრი ფული აქვს, ძალიან ბევრი ფული. მოდით უკეთ დავათვალიეროთ ჩვენი 31000-იანი ნომერი.

ხელს ხომ არ გიშლი? სათხარ. სათხარ, მოდი ეს ოთახი გადაიღე. შეხედეთ? ეს ის ოთახია, რომელიც მილიონერს მულტიმილიონერად აქცევს. მაგიდაზე დავდებ მილიონს, სარკეში ჩავიხედავ და 45 მილიონი მექნება. აი ესე, სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ეს ჩვეულებრივი სასადილო ოთახია. აი ეს მესმის, საოცარი აბაზანა. ეს ხომ დიდრული ბინის ხელაა. თანაც ფუხრით. დედიკო. ესეც საძინებელი, რომელიც რატომღაც აბაზანაზე პატარაა. აი როგორ ესმით აქ არისტოკრატია.

0: ლიფტი. რა თქმა უნდა, მინახავს ლიფტები, რომელსაც ნომერთან აყავხართ, მაგრამ ის რომ ნომერში საკუთარი ლიფტი იყოს, პირველად ხედავ. მეორე სართულზე გრეი მაკვინის შავი მარმარილოს კიბე ადის. საოცარი 3-მეტრიანი ჯაღია. ასეთი ოპერაშიც კი არ კიდია. ჯერჯერობით 15000-იან ნომერს ნამდვილად შეესაბამება. 30 კი ნამდვილად არა. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. ეს კი უკვე ნამდვილად ამართლებს ფას. ქალბატონებო და ბატონებო, ასეთი ხედისთვის პრინციპში სამშობლოს გაყიდვაც კი შეიძლება. ლონდონში ფასებს აბაზანის, ჭაღის და საძინებლის ზომაკი არა ადგილმდებარეობა განსაზღვრავს. ჩემი სასტუმრო ყველაზე ფეშენებელურ ვესტმინსტერის რაიონში მდებარეობს. დედოფლის სასახლიდან მაქსიმუმ 10 წუთის სავალზე. ამის შემხედვარე ნებისმიერი ქალი ახლა ტირილს დაიწყებს და ასე რომ იცოდეთ, რაც უფრო ახლოს ხარ ბუკინგემის სასახლესთან, მით მეტის გადახდა მოგიწევთ. ეს კანონია.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: კოლეჯ კრესენტის ქუჩა.
2: ვინც ამბობს, რომ ლონდონში ბინები ძალიან ძვირია, არ დაუჯეროთ. რა თქმა უნდა, სასტუმრო და ბინის ქირა დიდი დროით ძვირია. ცენტრში ბინის ქირა 1500 ფუნტი ღირს. ეს თითქმის 2000 დოლარია. ამას ემატება კომუნალური გადასახადები, რომელიც 350 ფუნტამდე ადის. ძალიან ძვირი გამოდის. მათთვის, ვინც ლონდონში 2 დღის გატარებას აპირებს, შეუძლია მშვიდად იყოს, იმიტომ რომ აქ სავსებით შესაძლებელია ბიუჯეტური ვარიანტის შერჩევა. აი ისიც. ჰოსტელი პალმერ ლოჯი. საკმაოდ არისტოკრატული ინტერიერია. ეს შენობა თითქმის 200 წლის არის. აქ დიდად არაფერი შეუცვლიათ. იაფასიანი ოთახი მინდა, ყველაზე იაფიანი.
0: ყველაზე იაფი 10 ფუნტი ღირს.
2: ამაზე იაფად ვერაფერს ვიშავე. ამიტომ ავიღებ. დიახ.
0: კარგი.
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი. დიდი მადლობა.
2: იტაკ, მოდით დავათვალიეროთ, სად მომიწევს ღამის გათევა. ჰოსტელი ლონდონის ცენტრალურ რაიონში მდებარეობს. აქ არის უფასო Wi-Fi. გასართობი ზონა. და მხიარული გარემო.

0: ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ წარსულში მოხვდე. გარშემო ყველაფერი ხეშია ჩასმული, ყველაფერი ძველია. უძველესი ბუხარი, არ ვიცი რამდენი საუკუნის არის. გარდები ძველს კიბრებს მოგაგონებთ. ოთახში რაც რეალობაში მაბრუნებს, ახალი ხის ორსართულიანი ლოგინებია. ადრე იყო ორსართულიანი ლოგინები. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ყველაფერი ძველია, თეთრეული ახალი და სუფთა. შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: გრინ პარკი.
2: რა კარგია. რამე შევჭამდე. მისტერ ტოშკინ, რამეს ხომ მიერთმევდით? ჯონ, მეგობარო. უცებ, აქვე პიკნიკი ხომ არ მოგვეწყო? რა თქმა უნდა. გმადლობ. აი მე მის სერვისი. ლონდონში ასეთი ოფცია არსებობს. არისტოკრატის პიკნიკი. სასტუმრო სენტ ჯეიმსი ბუკინგემის სასახლის გვერდით სამეფო პარკში მაგიდას კიშლის. არისტოკრატული პიკნიკი პირადი მსახურით სულ რაღაც $520 ჯდება. ყველაფერი მზად არის. იდეალურია. პიკნიკი საფრანგეთში მოიგონეს, მაგრამ ინგლისში სრულყოფილებამდე მიიყვანეს. იდეალური ინგლისელები არ იქნებოდნენ ასეთები, პიკნიკის წესები თავისებურად რომ არ დაეხვეწათ. არავით არის შემწვარი ხორცი, ბარბეკიუ და კარტოფილი. ხოლო ცივი კერძები და გამაგრილებელი სასმელები. არავით არის ტენტები, ბადმინტონი, მუსიკა. ასე რომ, დაუწიეთ. და რა თქმა უნდა, აუცილებელი პირობა კარგი ამინდია. მარცხს

0: ასე მხოლოდ არისტოკრატები ცხოვრობენ. თანაც ოქროს პარათით.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: სადგური ლონდონ ბრიჯი.
2: ამბობენ რომ ლონდონში საკვები ძალიან ძვირია. ამასაც ნუ დაუჯერებთ. ქალაქში არის ადგილები, სადაც შეძლებთ გემრიელად მიირთვათ და თანაც იაფად კი არა, სრულიად უფასოდაც. და თან ფასტფუდი კი არა, ძვირადღირებული დელიკატესები ჭამოთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბოროუ მარკეტში. უფასო ჭამის მასტერკლასს გახსნილად ვაცხადებ. დავიწყეთ. ბორო მარკეტი რაღაცით ქუჩის საკვების ფესტივალს მოგაგონებთ. ყველა რაღაცა სინჯავს. და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ხამანწკებია, ჰამონი თუ ძვირადღირებული ფრანგული ყველი. ყველი მინდა, რომელიც თეთრ ღვინოს უხდება. შეიძლება გავსინჯო?
0: დიახ.

0: და ფიქრდები. კარგი, მადლობთ. ასე ჩემი არარსებული თეთრი ღვინის ხათრით სამი სხვადასხვა სახეობის ყველი დავაგემოვნე. მინდა ძეხვი გავსინჯო. კარგი, დაფიქრდები. ესეც შესანიშნავი ზღვის პროდუქტების პაელია. მიყვარხარ. ესეც დესერტი. შესანიშნავია. საოცარი თაფლია. და ეს ყველაფერი უფასოდ. მაშასე, უფასო საკვების ეტაპი დაძლეულია. გადავდივართ უფასო ჩაიზე.
1: Buckingham Palace Road.
0: სადაც უფასო, მეც იყვარ. ტურისტებისთვის, რომლებსაც ჩაის ღიძვა უნდათ. და აქ ძვირადღირებული და საოცარი ჩაია. შეუძლიათ უფასო დააგემოვნონ ცხელი სასმელი.

0: безумно вкусный.
1: ძალიან გემრიელი чая. ცხელი, ნამდვილი ინგლისური чай. ეს ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც ფული არ აქვს.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.

0: Towers ხიდი.
1: ახლა გაჩვენებთ როგორ ცხოვრობს ლონდონი მზის ჩასვლის შემდეგ. ეს ნამდვილი ამავებათა ბაზარია. ყველა ცდილობს თავისი სიმდიდრე გამოაჩინოს.
0: იცმევენ
1: საუკეთესო დასაცმელს. კუჩები ძვირადღირებული მანქანებით ივსება. უმეტესობას არაბული ნომრები აქვს. აქ ორი სახის დასვენება არსებობს. პირველი, დახურული კლუბები. ეს არის ერთგვარი არისტოკრატული კლუბები, სადაც მთელი ლონდონის ელიტა დადის.
2: В них зависали
1: политикосები, министрები, Маргарет Тэтчერიცკი დადიოდა. მოკლედ, მთელი ლონდონის ნაღების საზოგადოება, რომლებსაც არ უნდათ ჩაოლებრივ მოკდავებთან ერთად დასვენება, მაგრამ აქ მოხვედრისთვის ოქროს ბარათი საკმარისი არ არის. რამდენია საჭირო რომ იქ მოხვდე?
0: წელიწადში 15000 ფუნტი.
1: 15000 ფუნტი? და რა შედის ამ თანხაში?
0: არაფერი, უბრალოდ საწევრო რომ შეხვიდე.
1: სულ ეს არის?
0: დიახ, დანარჩენში ფული უნდა გადაიხადო.
1: მე შემიძლია ავიღო კლუბის ბარათი.
0: თუ ორი ადამიანი თავდაპში ჩაგიდგებათ, თუ ისინი კლუბის ხელმძღვანელობას წერილს მიწერენ და რეკომენდაციას გაუწევენ თქვენს კანდიდატურას, ამ შემთხვევაში შეძლებთ. დირექტორები წყვეტენ, ვინ მიიღონ თავიანთ კლუბში.
1: გამოდის რომ რჩეულთა კლუბში მე ვერ მოვხვდები. დასვენების და გართობის მეორე ვარიანტი ფაბებში დროის გატარებაა.
0: დიახ, ერთხელ მე ფაბში ჯონი დეპს შევხვდი. ის მოსაწევად გავიდა, მე მას გავყევი. წინ დაბუდაქი და მეუბნები, ჯონი? გამომხედა. კითხე ფოტოს გადაღება თუ შეიძლებოდა. რა პრობლემაა?

0: მაო მითხრა.
1: დიდრები ასევე ძვირიან ღამის კლუბებში ერთობიან.
0: გეტყვით. არკადი. ჩვენმა არკადი ნოვიკოვმა გახსნა დიდი კლუბი.
1: ასეთ ადგილებში როგორ უნდა გაარჩიო მილიონერი ჩვეულებრივი ადამიანისგან?
0: ლიდრებს ძვირადღირებული აქსესუარები უკეთიათ, მაგალითად საათი, ძვირადღირებული ფეხსაცმელი, მოწესრიგებულები არიან ლამაზად გამოწყობილები, პიჯაკებში მოვლილები. მართალია ჩვენი მამაკაცები მუცლით გამოირჩევიან, მაგრამ
1: ამის გარეშე არ შეიძლება.
0: ბრიტანელებისთვის კი სულ ერთი არას ჩაიცმევენ. მათ შეუძლიათ სპორტული ტანსაცმლით გავიდნენ გარეთ. როგორც კი ამ საკითხს გადაწყვეთ, მაშინვე დამირეკეთ, გმადლობთ.
1: პიკადილის მოედანი.
0: ჩემი აზრით, კლუბებში თავმოყრილი ადამიანები არ წარმოადგენენ ნამდვილი ლონდონის სახეს. ამისთვის უკეთესია პიკადილის მოედანზე გახვიდეთ. აქ თქვენ ვერ ნახავთ გამოგონილ, ჭყვიალა და პათოსურ ლონდონს. აქ თქვენ შეყვარებული ლონდონი დაგხვდებათ. ძველი მეგობრების ქალაქი.

0: მითხარით, როგორ შეიძლება ასეთ რამეს შეეჩვით? ასეთი ხედის ყურებით ვერასოდეს ვერ გაწყებთ. წავა, დავიძინებ.
1: დილინებისა.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: სასტუმრო კორინთია.
0: ღმერთო რა ხედია. დაუჯერებელი სანახაობა. არ ვიცი რა უფრო მომწონს, ხედი თუ უკვე გაწყობილი საუზმე. საოცრად გამოიყურება. ჰოსტელი პალმერს ლოჯი.
1: ახლა ნამდვილ ინგლისურ გემრიელ სუყე საუზმეს შევუკვეთავ. სულ დამავიწყდა რომ 100 დოლარით ვარ.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: დილიდან უჩვეულო შეგრძნებების მიღება მომინდა.
1: Great Eastern-ის ქუჩა.
0: ლონდონში შეგიძლიათ ლუდის იოგით დაკავდეთ. საკმაოდ უჩვეულო ჟღერს და საკმაოდ ძვირიანი სიამოვნებაც არის. 80 დოლარი. ვარჯიშის დროს ყველა ცდილობს მაქსიმალურად განეტვირთოს. მოდუნდეს, ფიქრებისგან გათავისუფლდეს და ნირვანას მიაღწიოს. ბევრს ეს საქმიანობა მოსაწყენად ეჩვენება. პროცესი მხიარული რომ გამხდარიყო, ვარჯიშს ლუდი დაუმატეს და შედეგმაც არ დააყოვნა. უკვე მივხვდი რომ არის ღია ფერის იოგა და არის შავი იოგაც, მაგრამ საკითხავი არის თუ არა გაუფილტრავი იოგა. ეს პროცესი კი აი ასე მიმდინარეობს. ჯდებით ლოტოსის პოზაში. სვამთ ორ კლუბს და ჩაკრა გახსნილია. ამის შემდეგ ვიწყებთ მხიარულად გართობას და მოდუნებას.

0: მიაწექით, ფეხებით მიაწექით. ბოთლი აიღეთ და მომიჭახუნეთ. აი ეს, გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. ხედავ, ასეთი ვარჯიშის დროს არ მოიწყენთ. ეს სულ სხვა საქმეა. როდესაც უკვე კარგ კონდიციაში ხართ, იწყება ბალანსის სავარჯიშოები. რა ბალანსი შემომხედეთ?
0: ოჩახ.

0: ასეთი ვარჯიშის ეფექტურობაზე კომენტარის გაკეთება ნამდვილად მიჭირს. ახლა საერთოდ ფიქრიც კი მიჭირს.
1: ნამასტე.
0: ნამასტე. დიდი მადლობა, შესანიშნავი დილა გამოვიდა.
1: გაგვიმარჯოს.
0: გაგვიმარჯოს. კარგად გამოფხიზლდი.
2: გერბიან საფასური. ვონდონი.
0: სადგური სტრეტფორდი.
1: გუშინ კარგი ეკონომია გამომივიდა, ამიტომ დღეს შემიძლია საკუთარ თავს ერთი ექსტრემალური გართობის საშუალება მივცე. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით, ლონდონში მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ატრაქციონი გვირაბი ააშენეს. საოცარი სისწრაფით დაშვება და 40 წამიანი ექსტრემი. პირობას იძლევიან, რომ თმა ყალღზე დამიდგება. ერთი ბილეთი?
0: 17 და 50.
1: აი, მის სიმაღლე. მადლობთ. ძალიან ლამაზი ქუდია. დაბრძანდით? ღმერთო. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ატრაქციონზე კი არა, კოსმონავტი ვარ და კოსმოსში გასაგზავნად მამზადებენ. უცნაური შეგრძნებაა. მართა ჩემო. მართა. ძალიან მაგარია.

0: ეს ძალიან მაგარია. მოგეწონათ? ძალიან. საერთოდ არ არის საშიში. ძალიან მაგარია. ძალიან სწრაფად ეშვები. მაგარია. ისე უხვავდა ეშვები გვირაბში. რა თქმა უნდა, თმაყალზე არ დამდგომია, მაგრამ ძალიან მომეწონა. ტუშკინს ძალიან შეეშინდებოდა ის ხომ შეშარა. მაგრამ დამიჯერეთ ეს ამათ ღირს, აუცილებლად მოდით და დაეშვით, მაგარია. კიდევ მინდა, მაგრამ ფული არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: გზატკეცილი A1.
2: ვინ არის მშიშარა?
3: მე?
2: ნასტა, მალე ჩემი გართობის ნახვისას მუხლები აგიკანკალდება.

გაიცანით რეაქტიული მფრინავი Jet R200. ის წყლის ჭავლის დახმარებით ჰაერში ადის და საათში 35 კმ/სთ მანევრირებს. იმისთვის რომ აფრინდეთ, სავარძელზე მაგრად გაბამენ. მხოლოდ ხელები და ფეხები მოძრაობს. თავი რკინის კაცი გქონია, რომელიც დაფრინავს. აბა, გაფრენის დროა. ერთ წამში დავიძრებით?

მაქსიმალური სიმაღლე 10 მეტრია. უკეთ რომ გაიგოთ დაახლოებით აი აქ. მე კი აქ ვარ. ტბის დონიდან 5 სანტიმეტრზე. ახალ ბედასთვის ძალიან რთულია წყლიდან ამოსვლა. მილიმეტრის უზუსტობის შემთხვევაში იხრები და წყლის ჭავლი ვეღარ ქცევს ზემოთ. მხოლოდ მეოცე მცდელობის შემდეგ გამომივიდა.

0: ძალიან მაგარი იყო. ბევრჯერ მიფრენია სხვადასხვა ატრაქციონებზე, მაგრამ ეს რეალურად სხვა შეგრძნებაა. აქ თითქოს მართლა დაფრინავ. თავი ბეტმენი ან სუპერმენი გქონია. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, თითქოს ზურგზე ფრთები ამოკლის. მაგარია, ზემოთ ადიხარ და გგონია რომ დაფრინავ. ძალიან ვიცი ამოდი.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: მეგობრებო, ლონდონში ბოთლის დატოვება ძალიან რთულია, ამიტომ ვეცადეთ რომ ის ასევე რთულად იპოვოთ.
2: პარკი ჰამსტედი.
0: ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. კემდენის რაიონი, ჰამსტედის პარკი, ნომერ მეორე და მესამე ტბებს შორის მოძებნეთ პატარა ხიდი. ორიენტირად სამაშველო რგოლი გამოგადგებათ. გადადით მუაჯირზე და მარჯვენა მხარეს ხის მორის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: ლონდონის კრუჯ მაკდაკის უზარმაზარ სეიფს მოგაგონებთ. ნებისმიერი გოგო იტირებდა ამ ხედის თანახვისას. აქ შენ არ წვეთ სადიც ხოლმე. რაჭამო. და როგორ გაერთო? შენს მაგივრად ყველაფერს შენ საფულეში არსებული დოლარები წვეთ.
2: დღეში საშუალო 2000 დოლარია საჭირო.
0: თუ ბევრი ფული გაქვს, აქ თავს აბრამოვიჩადი გრძნობ.
2: თუ მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, იცოდეთ რომ ეს არ არის განაჩენი. ეს ქალაქი ყველასთვის გახსნელია. ეს ხომ ცნობილი თაუერის ხიდია.
0: ჰეი, მოიცადე.
2: კარგი არა?
0: აი ეს არის მომსახურება.
2: ძალიან კარგი იყო, კიდევ მინდა.
0: ეს ქალაქი შექმნილია მდიდრული ცხოვრებისთვის.
2: ყველაფერი უფასოა.
0: ასეთ რამეს პირველად ვხედავ.
2: ეს ქალაქი კი არა, ნამდვილი შთაგონებაა.

0: დინარე ტემზის სანაპირო.
1: რა სილამაზეა, რა ლამაზია. მოდის, ჩემი ნასტია. როგორ ხარ? აბა, მითხარი, რატომ ხარ მოწყენილი? შენ ხომ ლონდონში ხარ?
0: არ ვარ მოწყენილი.
1: როგორ გაძელი 2 დღე ამ ქალაქში 100 დოლარად?
0: როგორ და აი ასე. აი ასე, ეს ქალაქი ისეთი ძვირია, რომ ჩემმა დეკოლტემაც ვერ მიშველა.
1: ნასტია, მისმინე? რაღაც უნდა გითხრა.
0: რა?
1: მე გადაცემის არსებობის მანძილზე ყველაზე ძვირად ღირებულ ნომერში ვცხოვრობ. გესმის?
0: აი, შენნაირი ყალბი მილიონერების ბრალია, რომ აქ ფასები მინიმუმ ორჯერ გაიზარდა. ადამიანები ნორმალურად ვერ ჭამენ. ადამიანებს ნორმალური ბინების შოვნა არ შეუძლიათ. წარმოგიდგენია?
1: ნასა?
0: ეს შენნაირების გამო არ არის.
1: ნასა, აქ ერთი ძვირად ღირებული რესტორანი ვიცი, ისეთი ხიზილალაა.
0: არავითარ შემთხვევაში. მოიცადე, ვის ვატყუებ, რა თქმა უნდა, წავიდეთ.
1: წავიდეთ.
0: მოიცადე, მოიცადე. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს
1: შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: ოჩე, წამოდე, ძალიან შეა, დროზე წავიდეთ.
1: იცი მე, მილიონერთან ვიყავი.
0: არ მაინტერესებს.
1: მოგიყვები.
0: არა.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
3: როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა.

0: ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის

0: სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილისო ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ მარცხის გამარჯობა წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლა ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო

0: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ბარსელონა.
1: ელპრატის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ანტონ, როგორც ყოველთვის დღეს ძალიან ლამაზად გამოვიყურები.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: ჩვენ ვიმყოფებით ესპანეთის ყველაზე ლამაზ ქალაქში და ეს ქალაქი არის?
2: რა თქმა უნდა, ბარსელონა. შენ ზუსტად 1 წუთი გაქვს იმისთვის, რომ მონეტა ააგდო და მე მომცილდა ჰორიზონტიდან, თორემ პალმების ხეც მიჩრდილა.
1: ნუ ნერვიულობ, ჩიტონია, ყველაფერი სწრაფად და უმკივნეულოდ ჩაივლის. გერბი?
2: საფასური.
1: მოგესალმებით, ბარსელონა.
2: აბა მიდი.
1: არის.
2: არა.
1: არის.
2: არა.
1: არის.
2: ანტონ, მე ხომ მომემზადე.
1: ძალიან მოგინდომებია, მე მომემზადე. ამ ზურგ ჩანთაში პატარა საჩუქარი მოგემზადე. ხილავ მოეპყარი.
2: რა საჩუქარი, პტუშკინ? როგორ უნდა ვიარო ამ ქუსლებით?
1: ვისაც უნდა გკითხოთ, როგორ მოეწონათ ბარსელონა, ყველას ერთი პასუხი აქვს: ძალიან მოეწონათ. იქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ეს ნამდვილი მაგია. საინტერესოა, როგორ ახერხებს ამას ბარსელონა.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: როგორი პატარა და თხელია და რამდენი შესაძლებლობები აქვს. თუ ვინმეს დაავიწყდა, შეგახსენებთ, რომ ეს ის ნივთია, რომლის საშუალებითაც ორი დღის განმავლობაში ყველა გიჟურ მოთხოვნილებას დაიკმაყოფილებთ. მოგინდათ $2000-იანი სპორტული მანქანა პირადი მძღოლით. ინებეთ. მოიცა, მოიცა, ფრილად. კატალონიელი ხამონი. ძალიან მაგარია. შეხედეთ, მეგობრებო. წავედით. ბარსელონას ქუჩებში 2017 წლის ახალი აუდი R8 მარკის სპორტული მანქანით ვისეირნებ. ისე ბრწყინავს, თითქოს საღებავი ჯერ არ გამშრალა. აუდი R8 მილიონერების საყვარელი სათამაშოა. სულ რაღაც სამწამში მას შეუძლია 100 კმ/სთ-ის სიჩქარე განავითაროს. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი ამაზე სწრაფი რა შეიძლება იყოს. მოიერი შეთვითონ ბრინავი, მაგრამ დაკრის. მილიონერებს ის მხოლოდ ცისრაფის გამო კი არ მოსწონთ, ასევე მისი უნიკალური ომახიანი ბღუილის გამო უყვართ. ეს პატარა მანქანა ნამდვილი მონსტრივით ხმოის. ელ-პრატის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: Тушкин.

0: კუშკი გაზოლუქებული პატი მოყარე ბურჟუა
1: ნუ პტუშკი
0: დამაცადე პტუშკი ქალაქში თუ შეგყვდი ნახავ რას გიზამ ბარსელონაში ჩემი 100 დოლარი 85 ევროდ გადაიქცა ერთის მხრივ ეს მაშინებს მაგრამ გამოწვევა მიღებულია ბარსელონას ცენტრში მოხვედრა უამრავი სხვადასხვა ტრანსპორტის საშუალებით შეგიძლიათ. არის ტაქსი. არის ავტობუსი. ასევე არის ელექტრომატარებელი. თუ სამგზავრობა არაც აიღებთ, მაშინ იაფადაც მოახერხებთ მგზავრობას. ბარსელონაში უქმეებზე თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად აიღეთ ბარათი T10. ხოლო 9.95 ღირს და ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეგიძლიათ იმგზავროთ 10 ჯერ. ბარათი T10-ის გარეშე ელექტრომატარებლით მგზავრობა 4 ევრო ღირს. ამ ბარათით კი მხოლოდ 98 ცენტად ჩავალ ცენტრამდე. მადლობა არ არის საჭირო.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
0: გზატკეცილი C31.

0: ბარსელონა ტურისტებისთვის იდეალური ქალაქია. აქ ყველაფერია. ვისაც მზეზე გარუჯვა უყვარს, მათთვის სანაპირო აქ არის. ვისაც გემრიელად უნდა დანაყრება, მათთვის ათასობით ბარი და რესტორანია. ვისაც ექსტრემი უყვარს, უამრავი გიჟური ატრაქციონია. ვისაც უბრალოდ სილამაზე უნდა, აქ ასობით ქუჩა ერთი მეორეზე ლამაზი და მშვენიერი.
1: It was the first when every met Barcelona. How will I forget?
0: Gracias Prospecte.
2: Ramagaria.
3: Красота.
2: Силамазея.
3: Барселона.
2: Барселона. გამაოგნებლად ლამაზი ქალაქია. ამ სილამაზეს დანახვისას პირველი რაც თავში მოგდეთ ის არის, რომ ალბათ ის არქიტექტორები, ვინც ბარსელონას აპროექტებდნენ, ყურებამდე იყვნენ შეყვარებული ამ ქალაქში. ბარსელონა დახვეწილი. დიდრული.
3: და დიდებულია.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: დიაგონალის რაიონი
2: იცით, ბარსელონაში სასტუმროში ცხოვრების არავითარი სურვილი არ მაქვს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ან ყველგან მათხდები ლიფტში, რესტორანში, აუზე. ამიტომ, როგორც მდიდარ ბარსელონელს შეეფერება, VIP Luxury Deluxe ბინის დაქირავება გადაწყვეტე. ასეთი ადგილი 2 დღით 1200 ევრო დამიჯდება.
3: ოღონდ
2: ეს ყველაფერი მარტო ჩემია. თუ აქ სხვაცი ცხოვრებს. მოდი ვნახოთ. ჯომა? აკა? ჯომა, ვერ ხედავ. აი, დაგინახე, მოდი აქ. ნამდვილი სასახლეა. აქ შეგიძლია მშვილდის როლაში ივარჯიშო. ეს სამრეცხაოა. აკი კაბინეტი

0: გიოთ.
1: აჰა. აკეთ გარდერობი? ეს კიდევ სამზარეულოა. სამი სააბაზანო. ხუთი საძინებელი. აკეთ მისაღები ოთახი. холод ერთია? კარგით რა. სირცხვილია. ეტყობა ვერ დაასრულეს.
2: слушайте, я вот
1: მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ქალაქის ცენტრში ელიტარული აპარტამენტები მექნებოდა. და რა გამოდის? ელიტარულ საერთო საცხოვრებელში მოხვდი? ეს კი უკვე სხვა საქმეა. ბინას ბონუსად სახურავზე განთავსებული აუზიანი ტერასა მოყვება. ეს რა თქმა უნდა უკვე სხვა დონეა.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: წმინდა ფილიპეს მოედანი
2: ბარსელონაში აგვისტო ტურისტული სეზონის პიკია. ამ პერიოდში დაბლ ბიუჯეტიანი ჰოსტელის მცნება უბრალოდ არ არსებობს. ერთი საწოლი საშუალოდ 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივ სხვა სეზონზე ამ ფასად სასტუმროში ნომერს დაიქირავებ. რადგან მაინც ბევრის დახარჯვა მიწევს, მაშინ ბარსელონაში საუკეთესო მოდელს ვიქირავებ. გამარჯობა, სინიორ.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ხართ?
1: კარგად.
2: ყველაზე იაფი ოთახისთან საწოლის ქირაობა მინდა.
1: 36 ევრო.
2: იაფი არ არის. კარგით.
1: თქვენი თითის ანაბეჭდი დაგჭირდება. ოთახში რომ შეხვიდეთ. კარგი?
2: რა საინტერესოა? სერიოზულად? პირველად ნახე რომ სასტუმროს მიმღებში თითის ანაბეჭდს გიღებდნენ. თქვენ ალბათ ეს ჩვეულებრივი მოტელი გონიათ, მაგრამ არა. მას თავად 50 ცენტი უკეთებდა რეკლამას. ახლა მე, ნასტა ივლიევა, იგივეს გავაკეთებ.
1: What's up? მე 50 ცენტი ვარ და ეს მოდელი ფიოუსია.
2: What's up? მე ნასტიუშკა ივლიევა ვარ და ეს მოდელი ფიოუსია. შევიდეთ. Hola, როგორ ხარ, amigo? საშიში ნასტიუშკა თქვენთან იცხოვრებს. აქ ჩვენთან სტუმრები ისვენებენ. აქ ბილიარდია. მაგარი ხარ. იქით ბარია. აქ ბიჭები ისვენებენ. როგორ ხართ, ბიჭებო? აბა, როგორ მოგწანთ? წავედით ტერასაზე. აქ აუზიც არის. კარგი გარუჯოს გისურვებთ, ბიჭებო. აუზის გარდა აქ კაფე და სამზარეულოც არის. მოკლედ აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ კარგმა ხალხმა კარგად დაისვენოს. წავიდეთ, ნახოთ ოთახები. მომყევით. ორსართულიანი საწოლები. მაგარია. სუფთა. ნიკელის სახელურები? ძლიანი ხის ნაჯერი. ჩემი ძმა მეგობარი ხუანის წალობით თქვენი გარადები 24 საათიან რეჟიმში არის დაცული. მაგარია, იო. მოდელი TOC.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
1: 5 წლის წინ ალანმა ბარსელონა სიგვეით დაათვალიერა. იცით სიგვეი? რა სამართველია მდიდარი ადამიანისთვის. მე უფრო მაგარი სწრაფი და ძვირიანი ვარიანტი მაქვს. აბა, სად არის ეს სვეროსანი ბაიკერი? რაიონი დიაგონალი,

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. რა კარგია რომ უწერობა იგერი ხართ. ბარსელონაში ახალი ძვირიანი გართობა გამოჩნდა. ქალაქში ლეგენდარული მოტოციკლი კასე ერთნება. ასოცირებულ დაჩქარებული პროგრამით დაათვალიერებ ყველა ღირსშესანიშნაობას და ფეხზე ცხოვლებსაც გადაურჩები.
0: ანტონ, რასულელი ხარ. მაგ შენი მოტოციკლეტით ვერაფერს ნორმალურად ვერ დაათვალიერებ.
1: წმინდა ფილიპეს მოედანი.
0: ეს ხომ ბარსელონა. აქ ფეხით უნდა ისე ირნო და ყურადღებით დაათვალიერო ყველა დეტალი. ეს ნიღბები შუა საუკუნეებში მეზღვაურებს საროსკიპოს გზას მიანიშნებდა. დღემდე სულ ორი ნიღაბი შემორჩა. Рамирелесის ქუჩაზე დღემდე არის ჩვილების ფანჯარა. რომელიც 1583 წელს გაიხსნა და 19 საუკუნემდე ბავშვები, რომლებსაც მშობლები მიატოვებდნენ, ამ ფანჯრის მეშვეობით თავშესაფარში ხვდებოდნენ. ახლა თავშესაფრის მაგივრად სკოლაა, სადაც ჩვეულებრივი ბავშვები სწავლობენ.
1: სამაგიეროდ მე ქარივით მივქრივა რაღაც ულამაზეს მოედანზე.
0: ესპანეთის მოედანი.
1: ტორე ჟირონის ეკლესია.
0: ანტონ, ცოტა დაწყნარდი თორემ, ასე გვერდს ჩაულით ტორე ჟირონის უნიკალურ ეკლესიას. ეს მსოფლიოში ერთადერთი ეკლესია, სადაც სუპერ კომპიუტერი დგას. სუპერკომპიუტერი წამში 13 ტრილიონ ოპერაციაზე მეტს აკეთებს. ის სამედიცინო გათვლებზე მუშაობს. ეს სუპერკომპიუტერი თქვენ ახალ smartphone-ებზე 200ჯერ უფრო სწრაფია. სავარაუდოდ, მსოფლიოში პირველი ადგილია, სადაც რელიგია და მეცნიერება დამეგობრდნენ.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: გრასიას რაიონი
2: ბარსელონა ის ქალაქია სადაც ფული მხოლოდ ჭამაში და საცხოვრებელში გიხარჯება აქ გართობა სრულიად უფასოდაც შეგიძლია როცა უნდა ჩამოხვიდეთ აქ ყოველთვის რაღაც დღესასწაულია ამ მოქმედებზე გრასიას ფესტივალია ადრე ცხელ თვეებში ჩრდილის გასაკეთებლად ბარსელონელები ქუჩებში ნაჭრებს კიდებდნენ. რა თქმა უნდა ეს ძალიან უსახური სანახაობა იყო და დროთა განმავლობაში ცოტა კრეატივი შემატეს. აქედან გაჩნდა ყოველწლიური გრასიას ფესტივალი. ტურისტებისთვის ეს უბრალოდ ლამაზი სანახაობაა. ადგილობრივებისთვის კი თავდაუზოგავი შეჯიბრი თუ ვის მიენიჭება ყველაზე ლამაზი ქუჩის ტიტული. ყველა ქუჩას თავისი თემატიკა აქვს მოფიქრებული, რასაც ბოლო წუთამდე საიდუმლო დინახავს. ეს ქუჩა სიკვდილის თემას მიუძღვნეს. დიდეთ კომფორტულად ვერ გძნობ თავს. ეს კი როკენროლის ქუჩაა.

0: ესეც მოჩვენებების ქუჩაა. ეს ალბათ გამარჯვების ერთ-ერთი კანდიდატია. ვგიჟდები ამ ფილმზე.
1: კადრი ფილმიდან მოჩვენებებზე მონადირეები.

0: შემდეგ კი, ცოტა გაუგებარია საერთოდ რისი თქმა სურდა ავტორს. აქ ყველაფერია: თვითმფრინავები, ფარნები, აპარატურა, ჩიტები, ყვავილები და ღმერთმაიცის კიდევრა. კარგი, ის არის, რომ აქ სრულად უფასოდ შეგიძლია გაერთოს სხვადასხვა ნივთებით. საშიშია? ახლა საშიში ნასტია გიჩვენებთ მასტერკლასს. აბა! კარგი, დავიწყეთ. სთხილად, წყნარად. ეს რეპეტიცია იყო.
1: ხელი მოადუნე და მტევნით იმუშავე.
0: მოვეშვა?
1: აი ასე. შემდეგ უნდა გააჭერო. აი ასე დაიჭე. კოჩა. კარგად გამოგევიდა.
0: მე უკვე ჯადოქარიც გავხდი.
1: ნამდვილად გამოგევიდა, კოჩაღი ხარ.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
0: მონჯუიკის გორა.
1: მოტოციკლეტით ცერნობისას ყველა ღირსშესანიშნაობამ ბუნდოვანი სურათივით ჩაიარა. თუ არ ჩავთვლით იმ მზის ჩასვლის ხეთს, რომლის სანახავადაც ექსკურსიის ბოლოს მიმიყვანეს. რა სილამაზეა.

0: Villa de Gracias მოედანი.
1: მეჩვენება თუ იქ რაღაც ხდება? საინტერესოა. მათ ფორმები კი არა უბრალოდ ერთნაირი პერანგები აცვეთ. მამაკაცები მეკობრეებივით სქელ ნაჭრებს იხვევენ წელზე. ზოგიერთი ხელზე ფერად ხურსახოცებს იხვევს. ზოგიც კი მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე უკრავს. ჯერ ძალიან მიჭირს გავიგო თუ რა ხდება. ჯერ უბრალოდ ხმაურია. ვგრძნობ რომ კიდევ ერთი უფასო გართობა მელის. უკეთრავად, აქ რა ხდება?
0: ეს უძველესი ესპანური ტრადიციაა.
1: საინტერესოა.
0: რა თქმა უნდა.
1: გასაგებია. მეგობრებო, უკვე რაღაც დაიწყო, იმიტომ რომ ეს ბრბო დაიძრა. წარმოგიდგენთ, არ მაქვს სად მიდიან, მაგრამ გული მიგრძნობს, მათ უნდა გავყვე.

საოცრება მთელ ტანში ჟრუანტელი მივლის. ძალიან მაგარია. უფრო მაღალ ადგილს ვიპოვი, უკეთესად რომ დავინახო. დავედით. თორემ ყველაფერს გამოვტოვებთ. გავიქცეთ, ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა. ახლა ჩვენ ყველაფერს კარგად დავინახავთ. ან თითქმის დავინახავთ. De la Villa Gracias მოედანზე ხალხი გუნდებად იკრიბება და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო მაღალი კოშკი ექნება. როგორც ჩანს, ახლა ყველა გუნდი ერთდროულად დაიწყებს პირამიდის შენებას. მეგობრებო, როგორც ხვდები, კასტელსის ფესტივალზე მოხვდი. კასტელსი ძველი ესპანური გართობაა. ხალხის კოშკების აშენება.

0: ჩამოვარდა. კარგია, რომ ჩაფხუტები მაინც ახურებთ. კოშკი რომ მაქსიმალურად მყარი გამოვიდეს, პირველ იარუსს ძლიერი კაცები აკეთებენ. მათი ხელები ხის ფესვებივით არის ერთმანეთში გადაჯაჭვული. 8 სართულიანი კოშკის ასაშენებლად საჭიროა 100 ადამიანის მიერ იდეალურად შესრულებული სამუშაო. შემდეგ იარუსებზე უფრო მსუბუქი და ახალგაზრდა ადამიანები დგანან. სულ ზევით კი პატარა ბავშვები ძრებიან მაიმუნებივით. ღმერთო, ყოველთვის ძალიან ნერვიულობ ამ ბავშვებზე. ისინი ყველანაირი დაზღვევის გარეშე ყველაზე ზევით ძრებიან. საწყალი ბავშვი, ღმერთო. ბავშვებო, საყვარლებო, ფრთხილად იყავით. შეხედეთ, როგორი პატაწუნა მიძრება ყველაზე მაღლა. არა, ასე იყო ჩაფიქრებული? დაგეკმილი ყოფილა, ვაშა, არ ჩამოვარდნილა.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა.
0: ეშამპლეს რაიონი.
2: იმ სიგრძე დერეფანი მაქვს, რომ მისი უქმად გაცდენა მენანება. ამიტომ დილის გარბენს მოვაწყობ აქ. ასე რომ, ბუენოს დილა, ბარსელონა. აი ასე. ის 25 მეტრი სიგრძისაა. 120 ჯერ თუ გავირბენ, 3 კილომეტრი გამომივა. მოდელი თიოუსი.
0: სერიოზ, რა საკეთებ?
2: გაიღვიძეთ, მალე სტუმრები მოვლენ.
0: მართა, მე აქ ჩამეძინა? მივდივარ, მივდივარ. ბალიშს დავიღებ?
2: არა.
0: კარგით.
2: ბალიშს დატოვეთ?
0: უბრალოდ წავალურ ჩიკი.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა.
2: ყველას, ვინც ბარსელონაში ჩამოდის, პორტოვენტურაში წასვლას ურჩევენ. ეს გასართობი პარკი დისნეილენდს არაფრით ჩამოუვარდება. აქ ყველანაირი გემოვნების ატრაქციონებია. ამერიკული მთები, წყლის ატრაქციონები, ოკეანერიუმი და საქანელების უამრავი ნაირსახეობა. შარშან აქ ექსტრემალური პარკი ფერარი ლენდი გაიხსნა. 80 ევროდ ერთი წრისული მიტო ბილეთს ყიდულობ და შეგიძლიათ თმის გაჭაღარავებამდე უსასრულოდ გაერთო.
0: ფერარი ლენდის ექსტრემალური პარკი.
2: ყველაზე საშიში ატრაქციონი Red Force-ის მთა. ევროპაში ყველაზე ჩქარი ვერტიკალური სწრაფმავალია. ასოთხმოცი კილომეტრის საათში სიჩქარით მიექანები და უცბად 30 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ადიხარ. ის წამით ჰაერში ჩერდება და ელვისებური სისწრაფით იწყებს დაღმასვლას. თქვენ რა, ჩემი სიკვდილი გინდათ? მართლა გეკითხებით, დაინახეთ, ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთაა. ასეთ მთებს არც ადარ აშენებენ. მართლა სერიოზულად გინდათ, რომ ამაზე დაუჯდე? იცით, რას გეტყვით? თქვენ თვითონ წადით. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი მზადვარ თუ არა ამისთვის. მაგრამ წამყვანის მოვალეობას ვერსად ვერ გაექცევი. ოქროს ბარათის მფლობელს არ მოუწევს ამ რიგში დგომა. დამატებით 20 ევროს გადაიხდი და შენთვის სპეციალური ექსპრეს ხაზია.

უყურეთ, ისეთი ბედნიერი სახეები აქვთ, რადგან ცოცხლები გადარჩნენ. ერთი კითხვა მაქვს, რატომ აკეთებთ ამას, რატომ?

0: ასე მგონია რომ ჩემი აღსასრულის დრო დადგა. მართლა გეუბნებით.
1: მობრძანდით?
0: არა, არ მინდა.
1: ნუ გეშენია, ჩემობრძანდით.
0: აკე?
1: აი აქ, პირველში.

0: ენდორფინები, ენდორფინები, ენდორფინები. იცით რატომ? იმიტომ რომ 5 წამის წინ სიკბილს ჩავხედე თვალებში, მაგრამ ცოცხალი ვარ. ცოცხალი ვარ. ცოცხალი. მეგობრებო, წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ, როგორი სტრაფია. სისტრაფისგან სავარძელზე ხარ მიწებებული. და შემდეგ რაღაც მომენტში აღმაფრენას ეძლევი, შეხტები და ყველაზე საშინელება იწყება. ძირს ეშვები. ეს სამიერად ხდება, მაგრამ ენით აგუწერელ შიშკანიცდი. ძალიან ძნელი ამაზე საუბარი.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ისევე როგორც ჟანა ბადოევა 5 წლის წინ.
1: ბულვარი ლა რამბლა.
0: მე გავემგზავრე ბარსელონაში მთავარი ქუჩის ლა რამბლას ბულვარის სანახავად. ხოლო ამ ქუჩაზე დღის განმავლობაში დაახლოებით 200,000 ტურისტი სეირნობს. და სადაც ბევრი ტურისტია, იქ ბევრი მოწყალების მთხოვნელიც არის. მაგრამ ბარსელონაში ხელგამოწვდილი ბინძური მათხოვრები კი არ არიან. ისინი მაკიაჟით და კოსტიუმირებული ცოცხალი ქანდაკებების ფორმებში დგანან. ვის არ შეხვდებით? რომანტიულ დონ კიხოტს. ხიარულ კენტავრს. დიდი მადლობა. კეთილ დრაკონს. ღმერთო. ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო კოცნა იყო. გმადლობთ. უზარმაზარ ფრთებიან ანგელოს. მადლობთ. 5 წლის წინ ჟანამ უკვე გვაჩვენა ცოცხალი ქანდაკებები, მაგრამ დეტალები არ გაურკვევია. გამარჯობა. უკაცრავად წერდა, რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც ეს სამუშაო?
1: ყოველთვის მსიამოვნებდა ადამიანებისთვის ღიმილის მოყრა.
0: კარგ ფულს შოულობთ?
1: გააჩნია რამდენად პოპულარული ხარ. მაყურებლის ფავორიტები დღეში 100 ევრომდეც კი შოულობენ.
0: რისი ნიჭი უნდა გქონდეს ქანდაკება რომ გახდე?
1: იმისთვის რომ მერიამ ლიცენზია მოგცეს, ორი დიპლომი უნდა გქონდეს, სასცენო ხელოვნების და პლასტიკის. მე კი ორივე დიპლომი მაქვს.
0: ცხოვრებაში ვერ ვიფიქრებდი რომ ის ადამიანები, ვინც ქანდაკებებად გარდასახვით ჩაულობს ფულს, მინიმუმ ორ დიპლომს უნდა ფლობდნენ. ალბათ ბევრი წყალი არ უნდა დალიო რომ უხერხულ მომენტში საჭირო ოთახი არ მოგინდეთ.
1: დილით ერთ ჭიქარძეს ვსვამ და მთელი დღე ამით ვიძლებ. თუ ძალიან გამიჭირდა, მეც ისევე როგორც სხვა კანდაკებები, კოსტიუმით გავდივარ ტუალეტში.
0: გმადლობთ.
1: მოდი ორივე ერთად გავხედოთ ამერიკას. აი ასე. აი ასე. ხედავ. მიწას ხედავ.
0: ხედავ, ხედავ.
2: გერბიან საფასური ბარსელონა

0: პარკინგი, პარკინგი.
1: რესტორანი მონაირო.
0: ბარსელონას საუკეთესო რესტორნებში ტურისტის არა მხოლოდ გამოკვებაზე ზრუნავენ, არამედ გაოცებასაც. გამარჯობა, გამარჯობა. მე შეფ მზარეული ვარ. შეფი? თავად შეფი დამხვდა. რესტორან მონაიროს განსაკუთრებულობა მათი ექსპერიმენტული სამზარეულოა. შოუ იწყება. ჯერ არც ერთ რესტორანში არავის არ უთქვამს ჩემთვის, რომ შოუ იწყება. საინტერესოა. ნახოთ. სამზარეულოში ექსპერიმენტები ცივი კერძებით იწყება. შებოლილ ჭუნას ნაჭრებად კი არ მოგართმევენ არამედ. თეთრეულის მსგავსად მართულზე გადაფენილ. საქონლის ხორცს კი ისე წვავენ ზეთში, რომ ჩიფსებს მსგავსება. სავარაუდოდ ამ კერძის შემქმნელები ოდესაში არიან ნამყოფები. ეს კერძი ძალიან ჰგავს ოდესის ესოს, სადაც თეთრეული აქვს გაფენილი გასაშრობად. არ ვიცოდი და მასწავლეს, რომ ამ კერძის მისართმევად პინცეტი დამჭირდება. ეს შებოლილი თევზი ან ხორცია, იმდენად მაგრად შებოლეს, რომ ვერც გაიგებ რასჭა. ახლა ხორცს ვჭამ. ვიზუალურად ჩიფსებს გავს. მაგრამ გემო ხორცის აქვს. ხორცის ჩიფსია? ხორის?
2: ეს ბეკონ.
0: ეს ბეკონია. ამავდროულად სამზარეულოში ჯადოქრობა არ წყდება. ორთქლზე მომზადებული ლანგუსტი. ლანგუსტს სპეციალურ დასვრეტილ მილზე აცვამენ და ძლიერ ორთქლზე ატარებენ. და რატომ ასეთი სასტიკი მეთოდები? იმიტომ რომ ამ მეთოდით ლანგუსტის ხორცი 20 წუთის ნაცვლად 2 წუთში მზადდება. ასე ის ბევრად უფრო ფაფუკი გამოდის, ვიდრე ჩვეულებრივად მოხარშვის დროს.

0: თითქოს თეფშზე 4 პატარა სუში დევს.
1: სუში. Это нежнейшая просто.
0: Упапукеси креветка. Ту кальмари. Маглоб. Эс упапукеси кибочхалис хорция. Амазе папуки цховребаше араფერი მინახავს. Нежнее только дедис хеле. Там ძალიან ძმიანია. Эксперименти номер 3. ცეცხლზე მომზადებული ხფოსხორცი. ამ ექსპერიმენტისთვის საჭიროა გახურებული ლურსმნები. და მაღალი გაზი.
2: таким способом
0: ამ მეთოდით холод 2 წუთში შეგიძლიათ მოამზადოთ ძველი ნახევრად შემწვარი სტეიკი.
2: минуты
0: მას გარნირად შემწვარი ტიმიანი, სოკო და ბოსტნეული მოყვება. დემიგლასის სოუსით. ბოლოს და ბოლოს. როგორც იქნა ნორმალური პორცია მომიტანეს. იმ ნამცეცების ჩამა შეუძლებელია.

0: ღმერთო რა მაგარია. ანუ ძალიან გემრიელია.
1: Слушайте, оно
0: საოცრად არის შემწვარ. ძალიან რბილია, ნაზი. დააკვირდით მის ფერს. უნაზესი ვარდისფერია. ასეთი ფერი ჯერ არ მინახავს. ძნელად დასაჯერებელია, რომ ეს ხორცი სულ რაღაც 2 წუთ ნახევარში რაღაც გაზის ხელსაწყოთი მოამზადეს. როგორ? ყველა ეს ექსპერიმენტი იძულებით იყო გამოგონილი, რადგან ამ რესტორანში ყოველ საღამოს უამრავი ხალხი მოდის და თითქმის ყველა მათი საფირმო კერძების, სტეიკის და ლანგუსტის დაგემოვნება სურს. კერძის მომზადების დასაჩქარებლად შეფმა ახალი კულინარიული ხელსაწყოები გამოიგონა. საბოლოო ჯამში ეს რაღაც სწრაფი კვების მსგავსი ძვირფასი რესტორანი გამოვიდა.

0: მადლობა.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
2: არიზალას ქუჩა.
3: წელს ბარსელონაში ერთი საკმაოდ ძვირფასი და პიკანტური გასართობი გამოჩნდა. ლუმიდოლსის ბორდელში არაჩვეულებრივი თანამშრომლები აიყვანეს სამუშაოდ. აი ახლა მათ ახლოს გავიცანე.
4: რა?
3: ღმერთო, ეს თოჯინა? მოკლედ, რაც მე დავინახე, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ. სრული ვერსია. რადგან ჩვენ ახლა ბავშვებიც გვიყურებენ.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ეშამპლეს რაიონი.
1: მეორე დღეს საღამოს მხოლოდ 5 ევრო დამრჩა. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ბარსელონაში ამ თანხითაც შესაძლებელია გემრიელი ვახშამი მიირთვათ. საოცარია რამდენი ხალხია. შეუძლებელია გავლა. იმედია მოვახერხებ და რამე შევუკვეთავ. აქ ძალიან დაბალი ფასებია და ამიტომ არის ასეთი ამბავი. კან პაიხანოს ბარში ძალიან იაფად შეგიძლია დალიო ღვინო და გემრიელა წაიხემსო. ბურგერი მომეცით. ბურგერი და როზე, დიახ. მაგრამ მზად იყავით იმისთვის, რომ სერიოზულ ჭკლეტვაში მოყვებით. უკაცრავად. აქ ისეთი სიბიწროვეა, რომ ვიღაც გოგოს თავზე ჩემი როზე გადავასხი. საშინელება. როგორც მივხვდი, ამ დაწესებულების პრივილეგია იმაშია, რომ ამ უზარმაზარ ხორციან ბურგერში და ერთ ბოკალ როზეში სულ რაღაც 3 ევრო და 75 ცენტი გადავიხადე. წარმოგიდგენიათ? და თან ბურგერიც თუ გემრიელი გამოდგა, მაშინ არ ვიცი რა ვთქვა. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გემრიელია. ამის პროცესში ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ მეტროს ვაგონში იმყოფები ბუტერბროდით ხელში და თანაც პიკის საათში. უმერთო როგორ გადავასხი თავზე როზე. ოჩახშენი ლევა. მადლობა ღმერთს, ცოცხალი და თან დანაყრებული ვარ.
2: Adiós. Amigos, por favor, dos cerveza.
3: Gerbian Sapasuri, Barcelona.
0: ბარსელონაში იმდენი ტურისტია, რომ გადავწყვიტეთ ჩვენი ბოთლი ჩუმად დაგვემალა. თვალი ადევნეთ კოორდინატებს.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ყოველ ბარსელონაში მოგზაურობის შემდეგ აქ დაბრუნების სურვილი გიმძაფრდება. აქ მომენტალურად გავიწყდება $100 გიდევს ჯიბეში თუ ოქროს ბარათი.
2: აქ აუზიც არის.
1: უბრალოდ ტკბები ამ ქალაქში გატარებული თითოეული წუთით.
2: ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო კოცნა იყო, გმადლობთ.

0: ასეთი რამ მხოლოდ ბარსელონაში ხდება. ხედავ, მიწას ხედავ.
1: ხედავ, ხედავ.
0: კატალონიელი ხამონი. რა მაგარია.
1: მე უკვე ილუზიონისტი გავხდი. ოლა ამიგო, როგორ ხარ? მაგარია. რა შობით, ბიჭებო?
0: მე მხოლოდ აბაზანა შევუკვეთე, მაგრამ იზაბელასაც არა უშავს.
1: დიდი ბოდიში.

0: სამეფო მოედანი.
1: ნასია.
0: შემაშინე ანტონ.
1: როგორ ხარ? კუსლებმა მაზოლები ხომ არ გაგიჩინა?
0: პირველ რიგში დაიჭერა შენი სიურპრიზი და მეორე რიგში არა. არ გამიჩინა. შენი საჩუქარი გამოვიყენე და მისი წყალობით მთელი ქალაქი შემოვიარე.
1: მართლა?
0: ანტონ, მე ყველა ძირითადი ღირსშესანიშნაობა მოვიარე. ისეთი სილამაზეები ვნახე, რაც მთავარია ისეთ ფესტივალზე მოვხდი, რომ გაგიჟდები.
1: ძალიან მახარებ შენი ამბავი. ხო, მომეხვიე. გეხვეწები.
0: რას გულისხმობ?
1: არაფერს. უბრალოდ მომეხვიე.
0: კარგი.
1: ნასია. შენი შემცვლელი არ არსებობს, გესმის? მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წავედით. არაფერი ხარ. თან რა კარგი სუნი გაქვს?
0: თუშკენ ყველაფერი რიგზეა?
1: რა თქმა უნდა, და შენი ხელების მიხრა მოხრა საოცარია. ნასია, როგორ მომნატრები ხარ?
0: ანტონ, სულ ჭკუაზე ხარ? იქნებ ქალაქზე მომიყვერა. უბრალოდ მოგენატრე?
1: ძალიან მომენატრე.
0: სასიამოვნოა, ხო?
1: ძალიან.
0: სასიამოვნოა.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რა იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
6: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს

0: საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
6: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს

მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე: „ქართული ხელოვნების ფენომენი“, მედია კავშირი, ობიექტივი.

საღამო მშვიდობის უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეუერთეთ იმ თემას, რომელსაც მე წამოვიწყებ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. თქვენ ყველაფრის უფლება გაქვთ ამ ეთერში, გარდა იმისა, რომ არ უნდა ლანძღოთ არავინ, შეურაცხყოფა მიაყენოთ ვინმეს შეგნებულად, მოდით ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად კორექტულობა დავიცვათ პირდაპირ ეთერში. რისთვისაც წინასწარ მადლობას გიხდით. მე კი მინდა სოციალური თემებით დავიწყო გადაცემა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ რასაც ვაკვირდები სოციალურ ქსელებში, Facebook-ი იქნება თუ სხვა, რომელი Telegram-ი თუ სხვა რომელიმე ქსელი, ძალიან ბევრი ბლოგერი მხვდება, ისევ მხვდება ძალიან ბევრი ბლოგერი, რომლის მცდელობაც არის შუღლის გაღვივება ჩვენსა და რუსებს შორის, ჩვენსა და რომელიმე სხვა ერს შორის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ბლოგერი, არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო, არა იმიტომ რომ ვმალო, უბრალოდ მე არ მინდა რომ გავაპიარო, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი მიზანი სავარაუდოდ ეს არის. ადამიანი ძალიან საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე, აი უბრალოდ რო არ შეიძლება, ისეც საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე. მაგრამ გული იმაზე კი არ მტკივა, რომ ასეთი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არა ადამიანები არსებობენ, არა. გული მტკივა ადამიანების რეაქციაზე. ისეთი რეაქცია აქვთ ადამიანებს იმ ნათქვამზე, რომ რა ვიცი, მე მაგალითად მიკვირს, რომ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება, ნათქვამზე კი არ უნდა რეაგირებდეს. არამედ უნდა გაანალიზოს თუ რისთვის არის ეს ნათქვამი. იმ ეგრეთ წოდებული არაკაცის ბლოგერის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, თუ გინდა დედა აგინოს, არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ მეტმა ადამიანმა რეაგირება მოახდინოს მის ნათქვამზე. ის ამით ფულსაც შოულობს და ზოგადად მისი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაითრიოს ამ პოლემიკაში, შუღლის გაღვივების პოლემიკაში. და ადამიანები, რომლებიც ამაში ჩართულები

არიან ნებით თუ უნებლიეთ ხელს უწყობენ მის საქმიანობას. საერთოდ რეაგირება რო არ ქონდეთ, აი არანაირი რეაგირება რო არ ქონდეთ, დამიჯერეთ რომ მისი ბლოგის და მისი განცხადებების აზრი უბრალოდ დაკარგული იქნება. მაგრამ ამოცანა აქვს ზუსტად რომ რამენაირად შეითრიოს ადამიანები თავის ჩატში, სადაც ხო გეუბნებით სულ რომ დედა აგინოთ, მნიშვნელობა არ აქვს მისთვის კომენტარს, პოზიტიურია, ნეგატიურია, მნიშვნელობა არ აქვს. მისი ამოცანა არის აი ამ ტალახში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აღმოჩნდეს. და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გული მტკივა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარებს უწერს, ლანძღავს, აგინებს, ნერვებს იშლის, როცა ხო გეუბნებით ადამიანის მიზანი რაც არის, იმ მიზანს ემსახურება ის აუდიტორია, რომელსაც გონია, რომ იცავს საკუთარ ქვეყანას, იცავს საკუთარ ერს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ანალიზი მოაკლდა ადამიანებს. ამიტომ გჭირს ჩვენ ძირითადად პრობლემები თუნდაც პოლიტიკურ ველზე. ანალიზის გაკეთება არავის არ უნდა, აი ღრმა ანალიზის გაკეთება რასაც ქვია. დღეს ხო როგორ ფიქრობენ, რომ რასაც თავში უდებენ, ფიქრიც ამაზე არის აგებული. ოცნება თუ არ იქნება, მოვა ნაცი. აბა სხვა ვინ მოვა? აბა სხვა არავინ არ არის და ასე შემდეგ. ეს ანალიზი ღუპავს ზუსტად ქვეყანას, პირველ რიგში იმ ადამიანებს, იმ რომ ქვეყანაში ცხოვრება უწევთ. და მე ბუნებრივია ამ ფიქრიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილებიდან, არჩევანიდან გამომდინარე უკვე იღუპება ქვეყანაც. მაგრამ ოდნავ რომ დაფიქრდეთ და ცოტა თქვენში რომ ჩაატაროთ გამოძიება, ვის შეიძლება ჭირდებოდეს ეს? რისთვის შეიძლება ჭირდებოდეს? აი ხელისუფლება რაღაცას გვეუბნება. რატო გვეუბნება? გვატყუებს თუ სიმართლეს ამბობს? ორივე შემთხვევაში სიმართლეს გეუბნება თუ გატყუებს? ორივე შემთხვევაში კრიტიკულად უნდა მიუდგე და კითხვა დასვა, რისთვის გვეუბნება ამას? რომ სიმართლე იყოს, აი რისთვის ამბობს ამას? ეს ხომ ამან ხო შეიძლება რაღაც პანიკა გამოიწვიოს? ან გატყუებს თქვათ, გაანალიზე, მსგავსი რამე არაფერი არ შემხოდრია, არ მინახავს. ხელისუფლება ამას რომ ამბობს, ხომ არ მატყუებს? თუ მატყუებს, რისთვის ჭირდება? აი ჩვენ თუ ოდნავ ჩაუღრმავდებით ანალიზში ზოგადად, ბევრი რამე ნათელი გახდება თქვენთვის. მე ახლა კონკრეტულად მაყურებელს არ მივმართო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ საზოგადოებას. საზოგადოებისთვის უფრო მეტად ნათელი გახდება არჩევნების დროს რა არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ასეთ ეგრეთ წოდებულ ბლოგერებს, რომლის დავალებაც არის ხშირ შემთხვევაში, რომ შუბლი გააღვიოს ორერ შორის. ი დავალე ამაში ფულს იღებენ, მარტო იმაზე კი არ შოულობენ ფულს სოციალურ ქსელზე. არამედ პირდაპირ ხელფასზე ზიან, ეგრეთ წოდებული ფარული აგენტები არიან და მათი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი საზეზრობა თქვან ამ ქვეყანაზე, რომ ადამიანებმა მარტო მისი ლანძღვა კი არ დაიწყონ, არამედ მასთან არსებული ერის და ქვეყნის ლანძღვა. ეხლა ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის და რომელ ქვეყანასაც წარმოადგენს ვითომ, იმ ქვეყნის დაკვეთა ეს არ იქნება, ფაქტია. ესე იგი არსებობს მესამე მხარე, მესამე ძალა, რომელიც იყენებს ასეთ ბლოგერებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. და ამდენს თუ ოდნავ მაინც თუ დავფიქრდებით და ამდენის ანალიზს თუ შევძლებთ, მიხვდებით რომ ასეთ ადამიანებს არ უნდა აყვე, საერთოდ რეაგირება არ უნდა ქონდეს. ერთხელ დაწერს, ორჯერ, სამჯერ, საბოლოო ჯამში არაფერი არ გამოუვა ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, ისაუბრეთ. სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა მაყურებელი, მაგრამ დარეკავს ხელახლა. ხო და დღეს რასაც მე უყურებ ახლა სოციალურ ქსელში, სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ მე თუნდაც რუსეთზე რომ ავიღოთ, ხო, აქცენტი ახლა ბოლო პერიოდში რუსეთ-საქართველოს შორის მიდის ეს შუღლის გაღვივების მცდელობა. ის რომ ხელისუფლებამ
კანონი გაამკაცრა ამ კუთხით.

0: ძალიან კარგია, ზოგადად ეს თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ჩადებული, რომ მსგავსი რამ არ მომხდარიყო, მაგრამ რომ გაამკაცრა, კარგია. მაგრამ ბევრი ისეთი ბლოგერი გამოჩნდა, ესეც უნდა ვთქვათ. სავარაუდოდ ალბათ მიხვდა თვითონ ხალხიც, რომ ის შავი პიარის ბლოგერები სპეციალურად არიან დაქირავებულები და მსგავსი რამე რომ არ დარჩეს შავლაკად ადამიანის გონებაში, რომ ვთქვათ რუსები ასეთები არიან, ბევრმა რუსმა ძალიან მაგარი ბლოგი ჩაწერა. საქართველოს მხარდასაჭერი ბლოგები, რომლებიც აქ არიან, რომლებიც იქ არიან, ძალიან ბევრმა რუსმა, იმიტომ რომ ყველს თვითონ ადამიანებს ესმით, რომ თვითონ ერი და ადამიანები ცუდები ვერ იქნებიან, ყველა ერს ყავს ცუდიც და კარგიც. და მხოლოდ ერთის შეფასებით მთლიანი ერის შეფასება არ ხდება, ბატონებო. მე იმ ხალხს მინდა უთხრა, ვინც ერთის შეფასებით მთლიანად ერს ლანძღავს და აგინებს. ზარი ეთერში.
1: მოგესალმებით.
2: შენს მოგახსენებს, მაგრამ კითხვებითაც შემოგვიდა მე კითხვა მინდა თქვენთან.
0: დიახ.
2: ხო, აბსოლუტურად დაკავშირებული. ნუ უპირველეს ყოვლისა, აბლოგერთა მიზანი ემსახურება ჯერჯერ დაფუძნებულ ერში კიდევ დაფუძნებას, ალბათ დაშენას, არის
0: ძალიან ცუდად მესმის. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ვერაფერი ვერ გავიგე ბოლო ორი წინადადება.
2: ეხლა თუ ის მშვენიერია.
0: არა, ხმა როცა ეს საუბრობთ მესმის, მაგრამ როცა იწყებთ მერე საუბარს, ავარაუდოთ ან მოძრაობთ ან რაღაც და არ მესმის მერე კარგად. აბა გააგრძელეთ. გააგრძელეთ.
2: კარგი ბატონო, გავიყალიბეთ შეშნას.
0: კი ბატონო. ისაუბრეთ?
2: ამათი მიზნები კონკრეტულად რომ ვიცნათ, თქვენ ვწერთ მეტნაკლებად, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ვეთქვით. ეს არ ამათურა მაინტერესებს, ანდა თქვენებთან 10% საინტერესოს, თუ ყველას არა. ხელისუფლება არაფერავშო არის როდეს და რა შეაწყობთ, თუ აწყობთ ასეთი აი რასაც ბლოგერები ჩაფიან აკეთებენ, როგორც თქვენ ბძანეთ. და რა დაფილახეთ პასუხთია. იმაზე პირველად აღარა მაქვს საუბარი, ვინარია რა არგენებს ყური ნათელია ჩემთვის და ბევრი შველებისთვისაც და მაყურებლებისთვისაც. ხელისუფლებას რა, ესე იგი ზომები უნდა მიიღოს, მაგრამ რატო არის ასე გაჩვენებული და ბევრი მიუხვდებით ალბათ მეკითხები სულ უახლოეს მომავალში რამოდენიმე წესი ეს აღარ იქნებიან. ვინც უნდა ის იყოს გამორჩეული ეს ამას კატეგორიულად ვამბობ, თუ რამხელათი უკან დაფწია ივანიშვილის რეჟიმმა, რომელიც გადასულია მარტო ფული ჩოვნაზე. მე ასეთი შეხედულება ჩამომიკალიდა, ალბათ არა მარტო მე, ქვეყანას აღარ აქვს. აგეთ წინა რამოდენიმე წუთში ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივი პაშინიანმა უზარმაზარი აი უხეშად როცა ფული საჭირო დასგა შექმნა და რასაც ბატონ დავითის მეორე რომ ჯერ კიდევ როდესაც პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტში იყოფებოდა ეს საკითხი დააყენეს. თუ შეიძლება ორი ოთახიდან მიფრათ აი ამ
0: კონტექსტში. კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ხელისუფლებას ის ბლოგერები, რომელზეც მე ვსაუბრობ, არამხოლოდ არ აწყობს, არამედ ცდილობენ რომ გამოავლინონ რეალურად. ანუ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მე მესამე ძალას გულისხმობ, ვისაც სურს რომ საქართველოს და რუსეთს შორის უფრო მეტად დაიძაბოს ისედაც დაძაბული მდგომარეობა. ამიტომ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, ბუნებრივია, პირიქით ხელისუფლებამ გაამკაცრა კანონი და კარგია რომ ეს გააკეთა. უბრალოდ უფრო კარგი იქნებოდა, მე მაგალითად შევთავაზობდი შემდეგ რამეს, უფრო კარგი იქნებოდა რომ დაედგინა ვინაობა ამ ხალხის და ამ ვინაობასაც არ მალავენ ფაქტიურად, მაგრამ ზოგი შეიძლება ნიკნეიმით იყოს და არა თავის სახელი და გვარი, მაგრამ დადგენა იმისი თუ ვინ არის და რას წარმოადგენს სახელი გვარი, სად დაიბადა, გაიზარდა, სად ცხოვრობს, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა, ამის დადგენა პრობლემა არ არის ხელისუფლებისთვის. აი რომ დაადგინოს და ღიად გამოა

0: გამოცხადოს, რომ ამ ადამიანს, ვთქვათ, აეგრძალა საქართველოში შემოსვლა, რა ვიცი, 100 წლით. მე მაგალითად საერთოდ სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი ასეთ ადამიანებს. ისეთ რა, აი, კონკრეტულად აი ამ ბლოგერს სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი, ამ ქვეყანაში ვერ შემოვიდო და ვერასდროს. და თანაც ჩანს, რომ ბლოგერმა გააკეთა სხვადასხვა სიუჟეტი საქართველოში, მაგრამ სანამ იმყოფებოდა საქართველოში, ბუნებრივია, ამას სოციალურ ქსელში არ აქვეყნებდა და უკვე როცა გავიდა ქვეყნის გარეთ, მე ერთიანე, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ფილმები, ანუ ფილმების ნაკრები დაამზადა და გამოაქვეყნა. იმიტომ რომ აქ ამას ვერ გაბედავდა, ქუჩაში იცნობდნენ და ალბათ არ ვიცი რას უზავდნენ. ხო და ამიტომ ვამბობ რა, რომ კარგი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება, სადაც ხელისუფლება გამოავლენდა და პირდაპირ ტელევიზიით გამოაცხადებდა, რომ აი ამ ადამიანს ეგრძალება საქართველოში სამუდამოდ ეგრძალება შემოსვლა. და ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა ბლოგერს და მე დავინახავდით ჩვენ როგორ გაბედავდა ეს ხალხი შემდგომში, კონკრეტულად ესენი არა, სხვა ვისაც თავში მოუვიდოდა მსგავსი რამის გაკეთება, რამდენად გაბედავდა შემოსვლას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეცოდინებოდა, რომ მე ვერასდროს ვერ შემოვა. და როდის რა დაჭirdება ადამიანს, არავინ არ იცის, შეიძლება 10 წელიწადში ისე დაჭirdდეს საქართველოსში ჩამოსვლა და ვერ შემოდიოდეს, რომ მისთვის ეს სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს მომავალში, ვთქვათ. მაგრამ დღეს, რასაც აკეთებს ხელისუფლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ ამას მივესალმები, ამ კანონის გამკაცრებით, მაგრამ ეს პუნქტიც უნდა დაამატოს. და მაშინ ვიტყვი, რომ ებრძვის ასეთ ბლოგერებს. და პლუს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ისევ ღიად გამოდიან და ცდილობენ რაღაც დისკრედიტაცია და გინებები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ, რუსეთზე არ არის, იმ ქვეყნების მიმართულებით, რომლებიც მე პირდაპირ ვამბობ, ქვეყანა ამას არ იმსახურებს. შენ შეიძლება არ მოგწონდეს პოლიტიკოსი. მაგრამ და შეიძლება თქვა ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ვიღაცას არ მოსწონდეს, მაგრამ იმ ვიღაცამ ერის გინება რომ დაიწყოს, ეს უკვე ერის პრობლემაა. ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა მარტო აღარ არის, ხო? და შეურაცხყოფილად თავს გრძნობს თვითონ ერი და ვერ ხვდება ერს რატომ ლანძღავენ და აგინებენ. ერს თავისი გაჭირვებია, იგივე რუსეთზე რო რუსები ესეთები, როგორები არიან რუსები? აი თურქებზე ავიღოთ, თურქები ავიღოთ, მე ვიცნობ თურქებს. ძალიან კარგი მაგარი ხალხია, თურქები, რუსები, ყველა მაგარი ხალხია. თუ მათი პოლიტიკა არ მომწონს, ქვეყნის პოლიტიკა, ვთქვათ, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც დამპყრობითი პოლიტიკაა და იმპერიალისტური პოლიტიკა და გასაგებია, პოლიტიკა არ მომწონს. მაგრამ უშუალოდ ხალხი არის ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხი და ყველა ერს ყავს უვარგისი პოლიტიკოსი, რომელიც რაღაც განცხადებას გააკეთებს და თვითონ იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვერ ხვდებიან, რისთვის გააკეთა ეს განცხადება და არიან კარგი დადებითი პერსონაჟები, პერსონაჟები რა, პერსონები და გინდა ამ ხალხთან ურთიერთობა, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყნის ლიდერი, ან ვიღაც მაღალჩინოსანი რაღაც სისულელეს ამბობს, შენ მთლიანად შეურაცხყოფას აყენებ ერს. არასწორია ხალხო, ამის თქმა მინდა. ერებს შორის მეგობრობა ყოველთვის, მარტო მეგობრობა კი არა, ოჯახები, საერთო ოჯახები იქნებოდა და დღესაც იქნება. და როცა წარმოიდგინეთ ასეთ შერეული ოჯახი, როცა ვიღაცა ერს აყენებს შეურაცხყოფას და შენ იმერიდან ყავს ცოლი, ან გათხოვილი ხარ, თქვა და მეუღლე ყავს, ქმარი ყავს იმ ერის წარმომადგენელი, შენს გრძნობ თავს ძალიან უხერხულად. ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. თუ ლანძღავ, კონკრეტულად შეიძლება გალანძღო ადამიანი კონკრეტული საქციელისთვის. ერი არასოდეს არ უნდა გალანძღო. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: აკეთა მე ფიქნებ და ეს რამე გეტყოდით რა, რუსეთში თქვენი როგორია, თქვენ გიცხოვრია და მე ამდენადაც ვიცი. ვიცით როგორ არის? აი რუსები ხო მასთან მიმიწადათ არიან ძალიან უმადური და საშინელი ხალხი. ვერ დაანახეთ სიმართლეს, გამერწმუნეთ. ბევრია დიდი ფული დავახარგე, მაგობრობა ისა ესა, მაგრამ ერთმა დაჟე მიწვილა, როგორც არაერთი ქართველი და ამას დაიდა რამდენი შესაძლებლობა. ეგრეა. მინდა შოვინისტი საშინელი ხალხია 80%. აი ეს ინტელიგენცია სადელსკის მსგავსი, ვალენტინ გაფუს ხალხი, მისა მსგავსი და ეს ნახევრი და

0: რა თქმა უნდა კარგები არიან. დანარჩენების უმრავლესობა მათ თავდაფონი და აი ესეთი ხალხია. რა შეეხება იმას კიდე უარესები ნახია. თუ თურქეთს და იმას ატანა არ არის ირანელების. ყველანაირად ცდილობ რო არასე მეგობრულად და არაკეთ იმეგობრულად ყოველდღე. აი ნუ ყოფილიყავი ჯარის იმაზე სიგარეტ ქეთევდა არაბი. იმენ ხუბულზე მივაწავდიან უჩებზე სიგარეტ. რამდენიმე არა დაუნდაყოფები. ხოდა ერთიერგებს კიდე ამერიკელები არ არიან ანგელოზები და იგივე ესენი. ვენაბობთ რომ კარგად მოგიერეთ მოიქით როგორ არგენტინაში ჩვენი ახლობლები ცხოვრობენ. აი ახლა შემოდგომაზე რომ ცხოვრობ, ენანიშეთ მოვიწდები რომ ლონდონელებს რომლებმაც ინგლისმა ოკლენდის ოლიმპიადაში ახლა და მარადონას ფულიდია გაუძგებ რომ ვაშტას არგენტინელებს და აგრომები მოუწოდ უცად მათ რინგოლებს და ნობ ლონდონელებს.
1: ბოლო წინადადებები ცუდად ისმის. წყვეტილად ისმის ბოლო წინადადებები. არსი და აზრი გავიგე, მაგრამ ბოლო ორი წინადადება ვერ გავიგე საერთოდ. აი უყურეთ რა ხდება. არიან ადამიანები, მაგალითად მე და თქვენ პირადად, აი ახლა ვინც დარეკეთ, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ვერასდროს იმაში, რომ ერი არ უნდა თლიანად ერი ერთ ქვაბში არ უნდა მოხარშო თითოეულ ადამიანთან იმერის წარმომადგენელთან თქვა. არა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი თქვენ რასაც მეუბნებით 80% რუსების. მე გეტყვით რომ 80 არა. 95% ვინც მე შემხვედრია, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. შეიძლება ვთქვა რომ 5% იყო ისეთი, რომელმაც, ну, თავისი სიტყვა რაღაც არ შეასრულა რაღაცაში. გადაუხვია და ასე შემდეგ. ესეთები არიან, მაგრამ მე იმის თქმად შემიძლია, რომ აქ საქართველოსში მე მაგალითად ჩემი ცხოვრების მანძილზე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ну, ალბათ 40% იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მქონდა ურთიერთობა, არის ძალიან კარგი ხალხი, მაგრამ აი 60% ისეთი ადამიანები იყვნენ ვისთანაც მე მომიწია ურთიერთობის გაწყვეტა. აი ზუსტად იმის გამო, რომ მე არ თვლი, რომ ის არის სანდო ხალხი. აი ახლა როგორ ვთქვათ, რომ ქართველები 40% დადებითად არიან, დადებითი პერსონები არიან და 60% უარყოფითები? არა. ჩემი გამოცდილება ამას მიჩვენებს, მაგრამ მე ამას არასოდეს ერზე არ გადავიტან. შევხვდა ასეთი ჩემ ცხოვრებაში, შევხვდა ასეთი 60%. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთელ ერში 60% უარგისია. მე ამის თქმა მინდა, თქვენ ვინც შეგხვდათ, ჯერ ერთი თქვენ როგორც აგრესიულად საუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად თქვენმა განწყობამ განაპირობა ის, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ან ქონდათ, ან არ ქონდათ და გაგებული გაქვთ, განაპირობა ის, რომ ასეთი განწყობა ბოლომდე დაგრჩენოდათ. მე არა მაქვს ეს განწყობა, მაგრამ თქვენ გინდათ, რომ თავს მომახვიოთ, რომ არა ეს ასეა. გეუბნებით, არ არის ეს ასე. ჩემი გამოცდილება სულ სხვა რამის მეუბნება და სხვა რამის მკარნახობს. თქვენ გაქვთ თქვენი გამოცდილება. კი ბატონო, კონდეთ, ისაუბრეთ თქვენს მეზობლებში, მეგობრებში, გავავრცელეთ ეს აზრი, თუ გნებავთ, არ ვიცი, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ არის. არ შეიძლება ეხლა აი ირანელები, ირანშიც არიან არაჩვეულებრივი ხალხია ირანშიც. არაჩვეულ პოლიტიკა მათი ქვეყნის პოლიტიკა შეიძლება იყოს უარგისი ჩვენთვის. აი მაგალითად თურქებზე რომ საუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თურქები მეგობრები მყავს და ბევრ რამეში გვერდში ისა დამიდგნენ ქართველები არ დამდგარონ გვერდში ესე. ბევრ რამეში, მაგრამ მათი სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენთვის, ჩემი ქვეყნის მიმართებაში, აჭარის რეგიონის მიმართებაში ჩვენთვის მიუღებელია. და ამას პირდაპირ ვამბობ. და ეს უნდა გავმიჯნოთ, რომ ერთია მეგობრობ ადამიანთან, არც იმ ადამიანს არ უნდა, რომ აჭარა დაპყრობილი იყოს. ადამიანებს რომ დაელაპარაკო თურქებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, გეტყვიან რომ არა, რა 21 საუკუნეა, რა დროს დაპყრობა და რაღაც. მეგობრები უნდა ვიყოთ და რაღაც და მთელი ამბავი. მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკა არის სხვა, რომელიც გაწერილია და აი ამ გაწერილს დღემდე ასრულებს ხელისუფლება ქვეყნის და ცდილობს რომ შეასრულოს. ეს არ მომწონს და ამას ვეწინააღმდეგებით. და ამის გამო მე ვერ შევწყდა ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მე მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ბევრი წლებია ვიცნობ და არასოდეს არ უღალატიათ ჩემთვის. და ვერ შევძლებ იმის თქმას, რომ აუ ეს ერი ბიჭო, როგორი ერია უარგისი და კი, იმიტომ ვამბობ, რომ თქვენი, არ ვიცი, რა

0: ბატონ გაქვთ ასეთი ცუდი გამოცდილება, ალბათ ცხოვრება მოიტანა და ისეთ ცხოვრება ქონდათ, რომ სამწუხაროდ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება დაგრჩათ და შეიძინეთ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება, მაგრამ მე არ მაქვს ეს გამოცდილება. არც ერთ ერთთან, კონკრეტულად ერის წარმომადგენელთან არა, პოლიტიკასთან მაქვს. და ამას ვეწინააღმდეგები. მაგრამ ეს უოც არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ადამიანს და ადამიანებს შეურაცხყოფა მივაყენო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი ხელისუფლება ვერ იქცევა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: ბატონო გიორგი.
0: დია, გისმენთ.
1: ძალიან კარგი ადამიანები ვგანდებით. მაგრამ ხოთ სხვა ოპოზიციას ნუ დაემგვალებით. თქვენ სიმაღლეზე დაგექით.
0: რაში მემსგავსებით სხვა ოპოზიციას?
1: არაფერი გვინდა.
0: რაში მემსგავსებით სხვა ოპოზიციას? ქალბატონო, რაში ვემსგავსებით, ის გვითხარით, რომ გიპასუხოთ.
1: აი, მე მაგას დავუნები. ას არ დაენდა, კარგი ადამიანები ზამდებით, კარგი მოსაუბრე ზამდებით და ხმებს ნუ დაემგვენებით, მე ამას გთხოვთ, მეტი არაფერი.
0: მე მაქსიმალურად შევეცდები, მაგრამ თქვენ ნიშნებს ხედავთ, თუ ხედავთ, მითხარით, რომ მე გამოვასწორო ან გიპასუხოთ, ჩემი ხედვა გაგაცნოთ. ცოტა არ იყოს და უცნო. კარგია, მადლობა ქალბატონო, რომ შეფასებას აკეთებთ, მაგრამ დაამატეთ ხოლმე სხვას, ნუ დაემსგავსებით, იმიტომ რომ თქვა, ბევრი გაფუჭდა ესე და იმედი მაქვს, რომ თქვენ არ გაფუჭდებით. Ну, а გასაგები ეს რა არის რჩევა, მაგრამ უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან გთხოვთ სხვას, ნუ დაემსგავსებით და წერტილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ნიშნები არსებობს, თქვენ ამას ხედავთ და არ გინდათ, რომ ეს ნიშნები უფრო მეტად ესე ვთქვათ, გაღრმავდეს და იტოქში რომ არ გავხუჭდე, ხო? ამიტომ გეკითხებით, რომ იქნება ეს ნიშნები მიმანიშნოთ თუ რა დაინახეთ, თუ რა თქმა უნდა დაინახეთ. თუ უბრალოდ რჩევა იყო, მაშინ მადლობას გიხდით ამ რჩევისთვის. ზარია ეთერში.
2: ხოლო.
0: დია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობა.
2: მე თქვენი ბეკგრაუნდი ვიცი. ძალიან კარგად. და სხვათა შორის, აი თქვენი ეს გავლენი გზა, ეს პოლიტიკური გზა, პრეტორიუმით შევფასები ხუთიანი პლუსით.
0: მადლობა.
2: თქვენ გავაკეთეთ ისა და კარგი საქმე, აი შვიდობა მოხდა რა, გარკვეული რომის წილ თქვენ შეიტანეთ მიახ რუსეთთან. მე ეს უჯი რუსეთში გავანებოდი თქვენა, კოლექტივის კარიცაშვილი, დათბა ყველაფერი. და ეხლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ყველაზე ძლიერი საქმე იმის გულით, რომ დაკინახოთ დიახ ხალხა, ადამიანი პასტივა თავისი მუშაობი. აი რომ დაკინახავთ კიდე, ნახერანდები ხალხი დაგიდგებათ გვერდში კიდევ. მარტო ტელევიზია რა თქმა უნდა კარგია პროპაგანდა, აგიტაცია, მაგრამ საქმე მაშინ დამოკაჩინოს. დიახ, და ერთი კიდევ, აი ხო შეიძლება უხუცეს და სამწუხარო შეიქნა. რატო ესეთი მარგალიტივით ხალხი არის? აი ეს უნდა დაიხენოთ, გვერდში დაიხენოთ. და აუცილებლად რუსეთა უნდა დათბეს ყველაფერი და ეცეკა რომ მამაკაცმა რო დარეკა 80% ცუდია, მაგას შეეშალანდაში. ის 20 კაცია ცუდი და 80% კარგია. მე ყოველ დღე უჩერთობა მაქვს თითქმის. ატარა ბავშვებთანაც, მოზარდებთანაც, ასაკერებთანაც რუსეთთან. მაქვს უჩერთობა. და ტირიან ხოლმე ქართველების გულითვის და აი პოლიტიკას, გარეგე პოლიტიკას, როგორც თქვენ და ნებისმიერი ქართველი ისე რუსი, აფასებს სხვანაირად. იმათ ჩვენ უყვარვა. განამარტო ხინკალზე და ხაჭაპურებზე არა. ჩვენს უმართ უყვარი ხალხები. მე ისიც მეწყინა თელავში რომ გაკეთდა ბიჭმა რომ დაარტყა ის გოგოს, რა თქმა უნდა. ჩვენს უმართ უყვარი არა ყოფს იკვლევ არა. თავზე არ უნდა გატავატო და არავინაც არ გვივლის თავზე. ისევ შიგნით არიან ეს ჩუდი ოპოზიცია რომელიც აი მეტა თქვენისანო ოპოზიცია იყოს პრაგმატული, მაგრამ ზუსტად გამიხარდა პარლამენტში თქვენ უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი ოპოზიცია. არის თქვენი გადაწყვეტილება, კიდე დაგვანახეთ, კიდე დაგვანახეთ, აი

0: მეტყვა შეკეთებულში და ჯათელებულში. გაიხარეთ.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. საქმე იმაშია, რომ როგორც ადრე ჩავდიოდით რუსეთში, ჩვენ მაშინ სტატუსი ჰქონდა, საპარლამენტო პარტია, საპარლამენტო ფრაქცია ჩადიოდა, ფაქტობრივად ფრაქციის წარმომადგენლები და ამ სტატუსით, როგორც პარლამენტარის სტატუსით ხვდებოდით ჩვენს რუს კოლეგებს სახელმწიფო დუმაში. ეხლა ჩვენ არა ვართ პარლამენტში და ამიტომ სტატუსის გარეშე შეხვედრა სტატუსიან ადამიანებთან, ну, ასეთ რაღაცა როგორც წესი არ ხდება. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ბუნებრივია, ერთმანეთს მოკითხვა, ექჩეულობრივი ამბავია, მაგრამ ოფიციალური შეხვედრა, ну, ვერ შედგება, აი ზუსტად სტატუსიდან გამომდინარე. ამას ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი უნდა აკეთებდეს დღეს. რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცას შეუერთეთ ან არ შეუერთეთ, დიდი გაერთიანება მოხდება ბუნებრივად, მე ასე ვფიქრობ, და ეროვნული ძალები გაერთიანდებიან საბოლოო ჯამში, გაერთიანდებიან და ასეც უნდა იყოს. იმიტომ რომ თქვენ რო ამბობთ, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ბრძანდებით, მაგრამ გინდათ, რომ ძლიერი ოპოზიცია ჩვენი სახით იყოს პარლამენტში. პირველ რიგში თვითონ ქართულ ოცნებას, ანუ ვისი ამომრჩეველი ხართ, როგორც თქვენ ამბობთ, მას უნდა უნდოდეს, რომ მას ყავდეს ოპოზიცია პარლამენტში. მართლა ნამდვილი ოპოზიცია რო ყავდეს. და არა მარიონეტი ოპოზიცია, რომელიც, ну, არაფერს არანაირ ამინც არ ქმნის, უბრალოდ გარდა იმ ყვირილისა და ტელეშოუების გარდა, არანაირი რეალური ამინდი არ იქნება არც პარლამენტში, არც ქვეყანაში, პოლიტიკური ამინდი. და ამისთვის თქვენ როგორც ამომრჩეველი წესით თქვენს ოცნებას უნდა ეუბნებოდეთ, რომ ხმას აღარ მოგცემ და მივცემ პირდაპირ თქვათ, აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს, თუ შენ ისევ დაიწყებ ასეთ თამაშს, რომ მხოლოდ მარიონეტები პარლამენტში და არა ნამდვილი ოპოზიცია. თუ მოისმენს და მიაწვდენ ხმას და თქვენი ხმა, ასე ვთქვათ, გაანალიზდება და ამ გზას დაადგებიან, ხო კარგია. თუმცა მე მგონია, რომ ჯერჯერობით რაღაც სიჩუმეა ძალიან, რასაც ქვია შტილი. აი ხო ამბობენ ზღვაზე, ხო შტილი, სრული სიწყნარე. აი ესეთი სიწყნარე აქვს შიგნით, მაგ კუთხით თორე. სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ დაალაგონ ურთიერთობა საგარეო ველზე. მაგრამ ვერ ელაგებენ და აი ამ გზით შესაძლებლობა პრინციპში მიეცემა, მე წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრე, თუ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მსოფლიომაც ცნოს საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლება მომავალ არჩევნებზე და დაიწყოს მასთან ურთიერთობა და პლუს პარლამენტში მარტო ოცნება არ იყოს წარმოდგენილი, არამედ მართლა იყოს წარმოდგენილი ის წარმოდგენილები, ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ქვეყანაზე ფიქრობენ და რაღაცის შეცვლა უნდათ უკეთესობისკენ ამ ქვეყანაში. ამაზე მე ვისაუბრე წინა გადაცემაში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ ქალბატონო. გისმენთ ქალბატონო.
2: მოგესალმებით, ბატონო კიოსკი.
1: მოგესალმებით.
2: მადლობა, მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
1: თუ შეიძლება ქალბატონო დიდი ბოდიში დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს, თორე ჩვენ აქ ძალიან ცუდად გვესმის ჩვენი თქვენი ხმა.
2: ეს მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის. მადლობილი ვარ, რომ ყველა ერი წარმომადგენელი ადამიანებს არის კარგი. პოლიტიკა ნამდვილად პოლიტიკაში ჩვენ უნდა შევიდეთ. ჩვენი ხალხი თესავგარეთ არის, წარმოიდგინო ჩვენმა ერმა ადამიანებმა, რომლებიც ლანძღავენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს, როგორი იქნება ჩვენი ქართველები ინხრომ არმიიგონდა დაუწყონ ლანძღვაქინება. მადლობა, მადლობა ასეთი კარგი გადაწყვეტილებისთვის. იქნებ შეიგნოს ხალხმა, რომ ჩამოსული სტუმრებია თუ სასწავლებლა არიან ჩამოსული, მოექცე როგორ ჩვეულებრივ სტუმას მოყარე ქვეყანა შეეფერება ჩვენ ქართველებს. არ გვეკადრება რომ ჯალობის დროს უსმენ ისეთ საგრძნობას ადამიანებს, რომ ეზიზღება სხვა ერის წარმომადგენელი. ყოველთვის კამათობდა, ვიკამათებდა, დავიცავ ამასო, ყველა ერის წარმომადგენელი თითქმის

0: ჩვენი სტუმარია და უნდა მიიღოთ კეთილად. პატრიარქ ხილაში არ აქვს დაწერილი ილია მეორე სტუმრად ჩამოსული სტუმრად უნდა მიიღოთ და კეთილად გავაჩინოთ.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც ადამიანმა, რომელმაც დარეკა დაახლოებით 3 ზარის წინ და თქვა, რომ ნუ რუსებზე ილაპარაკაც ის უარყოფითად, ხო, ირანელებზე, თურქებზე ყველაზე. ისტორიიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ სავარაუდოდ, როგორც თვითონ ამბობს. და ის ადამიანები, რომლებიც დღესაც უარყოფითად არიან განწყობილები, ეს ყველაფერი და დღეს ის ახალგაზრდობა, რომელიც ახალ გამოცდილებას იძენს და სამწუხაროდ ნეგატიურ გამოცდილებას, ხო? ეს ყველაფერი განპირობებულია, ჩემი აზრით, განპირობებულია სხვადასხვა მენტალიტეტით. ჩვენ კავკასიელები, საქართველოში მაცხოვრებელი, ჩვენი მენტალობა არის განსხვავებული. სომხების მენტალობა არის განსხვავებული. აზერბაიჯანელების მენტალობა არის განსხვავებული. რუსების ბუნებრივი არის განსხვავებული. სადღაცას თუ არ ემთხვევა ჩვენი აზრი სხვა ერის წარმომადგენლის აზრს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის არასწორია. მაგრამ მეგობრებო, გადახედეთ ახლა იმ ადამიანის პოზიციიდან შეხედეთ. ის გაზრდილია ასე, მას ასწავლეს ბავშვობიდან, ისე როგორც ასწავლეს და მისთვის ის რასაც ამბობს ან როგორც იქცევა, არის სწორი. ეხლა ვიღაცა იტყვის, კი, მაგრამ ეს ადამიანი აკრო ჩამოდის თავის წესებს და თავის რაღაც აზრებს, კი არ უნდა მახობდეს თავს, არამედ ჩემს წესებს უნდა დაემორჩილოს. ამაში სრულიად გეთანხმებით. ამაში გეთანხმებით და ამაზე ას არავინ არ დაობს. მაგრამ ეს რომ მოხდეს კონფლიქტამდე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვემთხოვით აზრებში ერთმანეთს, ეგრევე ვიწყებთ კონფლიქტს და ის ეგრევე ვამბობთ, რომ შენ რა უფლებით იქცევი ესე ან შენ რა ამას აკეთებ, სახში ხო არ გონია თავი და ასეთმა დამოკიდებულებამ არაერთი კონფლიქტი წარმოშვა ქართველსა და ჩამოსულს შორის. როცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ ეტაპზე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს განსხვავებული მენტალიტეტია. განსხვავებულად იზრდებოდა თავის ქვეყანაში და შეიძლება ის რასაც აკეთებს და როგორც იქცევა, მის ქვეყანაში დასაშვებია. უნდა აუხსნა უბრალოდ აგრესიის ტონის აწევის გარეშე. უნდა აუხსნა იმას, რომ აქ ასე არ შეიძლება. აქ ესე არ იქცევიან. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს ტრადიციებია და უნდა დაიცვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორი განსხვავებული აზროვნება არ გქონდეს ჩვენ საღათ მოაზროვნე ადამიანი, თუნდაც განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომი, მაგრამ მაინც მოაზროვნე ადამიანი, მიხვდება, რომ ამ ქვეყანაში არის კონკრეტული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა იცავდეს ნებისმიერი ჩამოსული. თუ ის არ არის მოაზროვნე და საღათ მოაზროვნე ადამიანი და არის გონებით ჩლუნგი, ის როგორც აქ იქნება ჩამოსული გონებით ჩლუნგი, ასევე თავის ქვეყანაშიც გონებით ჩლუნგია და მისივე ერში მას დარწმუნებულია არაერთი შენიშვნა ალბათ მიეცა თავის დროზე და ალბათ არამხოლოდ შენიშვნა. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ჩამოდის სტუმრად, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ადამიანი სტუმრად არის ჩამოსული, ტურისტია ჩვეულებრივი, ჩამოდის აქ და ზოგიერთი რო ამბობს, რომ აი გონორით და იმით მარტოა ჩამოსული, ან ცოლთან ერთად, ოჯახთან ერთად საქართველოში ჩამოსული, გაბედავს გონორით ვიღაცასთან საუბარს. უბრალოდ ეს ტონალობა არის მიღებული მის ქვეყანაში. აქ რომ მას აუხსნა, რომ ეს ტონი უკვე ცუდად ხვდება ყურში და შეიძლება ამან კონფლიქტი გამოიწვიოს, მე თქვენ გარწმუნდით, რომ ადამიანი მიხვდება ამას და მაქსიმალურად გააკონტროლებს თავის ტონს. მაგრამ ეგრევე კონფლიქტზე რო გადადიხარ, ისიც იძულებული ხდება რაღაცნაირად გიპასუხოს, ხო? ხო, ვერ გაგექცევა. ამ კონფლიქტს ხო ვერ გაექცევა, თუკი უკვე წარმოიშვა კონფლიქტი. და აქ ბოლომდე თუ მიაწვევი, ყოველთვის დაჩაგრავ. და მე რო გამოაქვეყნებ ვიდეო იქნება თუ აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის ვითომ მაღალი რაღაც არასასემო ტონით გესაუბრება, ეს არ არის იმის დასტური, რომ ადამიანს უნდა და შენთვის შეურაცხყოფის მიყენება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაუფიქრდეთ მის ქვეყანაში ეს ტონალობა ნორმად ითვლება და აქ თუ ნორმად არ ითვლება, უნდა აუხსნა. მეგობა რომ აქ ეგრე არ შეიძლება. თუ თავის ქვეყანაში მაგალითად ეკლესიაში შედის რა ვიცი, შორტებით, მოკლე შორტებით და მაისურის გარეშე და იქ არავინ არ ეუბნება არაფერს, აქაც შეეცდება შესვლას, მაგრამ არა იმიტომ, რომ შეურაცხყოფა უნდა რომ მოგახენოს, არამედ იმიტომ, რომ არავინ არ უთხრა, რომ აქ ეს არ შეიძლება. თუ ეთქვი, მე კიდევ ერთხელ ამ გარწმუნებთ, რომ პრინციპზე არ დადგება, რადგან ჩემთან იქ სადღაც ქვეყანაში შემიძლია მის გაკეთება, თქვენთან რატო არ შემიძლია? ამას არავინ არ იტყვის, არც თქვენ არ იტყვით ჩასულმა რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რომ მე როგორც საქართველოში როგორც ვიქცევი, ისე თქვენთან მოვიქცევი და ვერავინ ვერ მომთხოვთ. ვერ იტყვით, ხო? და რატო ფიქრობთ, რომ სხვას სურს პრინციპზე დადგომა და ასე მოქცევა? არა, მაგრამ კონფლიქტი მანამდე იწყება, სანამ ადამიანს აუხსნი, რის გაკეთება შეუძლია და რის გაკეთება არა. ზარია ეთერში.
2: ანუ
1: დიახ, გისმენთ.
2: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმებით.
2: მე მართოს მძანეს. მე მაინტერესებს თქვენი აზროვნება როგორია მთავრობის მიდგომის საპასუხოდ. ევროკავშირი გვინდა, ევროკავშირი ნატო გვინდა, ნატოში არაგულებულობენ. ევროკავშირი 1000 შეჭადაგლებს გვეუბნება. აი თქვენი მიდგომა როგორია საგარეო პოლიტიკისა?
1: ევროკავშირთან ურთიერთობა კარგი იქნება ეკონომიკურ ჭრილში, ყოველ გვარი იმ საზღვრებების მიღების გარეშე.
2: დიახ.
1: მაშინ კარგი იქნება. რაც შეეხება ნატოს და ნებისმიერი სხვა სამხედრო ძალების განლაგებას საქართველოს ტერიტორიაზე, ამის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ეს იწვევს, პირდაპირ იწვევს კონფლიქტს რუსეთთან. არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა მეზობელი, თუ შენ ხვდები, რომ კონკრეტული შენი ქმედება იწვევს კონფლიქტს შენს მეზობელთან, ეს არ უნდა ჩაიდინო. თანაც იმის თქმა, რომ აი ზოგიერთი ლიბერალური ტელევიზიებით მოსმენილი აზრები, ანუ რასაც ამბობენ ეს ლიბერალი პოლიტიკოსები, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე თუ განლაგდა ეს ბაზები, ჩვენ დაცულები ვიქნებით. დაცულები კი არა, ჩვენ ვიქნებით ნომერ პირველი სამიზნე. ესე იგი პირიქით, პირიქით თუ აქ არც ბაზაა განლაგებული, არც პროდანადგარები, სამიზნე არ ახარ, შენი დაბომბვა უბრალოდ აზრს კარგავს. მაგრამ შენს ტერიტორიაზე თუ ბაზებია, მტრის ბაზები, იმ ქვეყნის მტრის ბაზებია განლაგებული, პროდანადგარები, ჯარის რაოდენობა და ასე შემდეგ, შენ ხდები ნომერ პირველი სამიზნე. და მისი ამოცანა არის გაანადგუროს ახლო მდგომი მტრის ბაზები და თავისი ტექნიკით, თავის რა ქვია, ჯარისკაცებით. და ამ ტექნიკასთან, ჯარისკაცებთან ერთად ბუნებრივია ვინზარალდება ქართველი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ რაც შეეხება სამხედრო კუთხით, სამხედრო მიუმხრობლობას ვემხრობი, რაც შეეხება ევროკავშირს და დასავლეთს, ყველანაირი ურთიერთობები გარდა იმ საზღვრებების, რომელიც იმ აუცილებლობას არ წარმოადგენს ევროკავშირისთვის, როგორც უნდა რომ ხელისუფლებამ ჩვენ დღეს მოგვაჩვენოს, რომ თითქოს ამას თუ არ მივიღებ და ეს LGBT რასაც ითხოვენ, თუ ამაზე ხელს არ მოვაწერთ, ევროკავშირი ჩვენთან ურთიერთობას არ იწყებს. მე შემიძლია მოუყვანო მაგალითები პოლონეთის, უნგრეთის, სხვა ქვეყნის, ევროკავშირის ქვეყნის მაგალითები, სადაც არ დგას პრიორიტეტში LGBT თემი, მაგრამ ურთიერთობა, არამხოლოდ ურთიერთობა, არამედ წევრები არიან ევროკავშირის. ამიტომ ეს ყველაფერი დასალაგებელია აუცილებლად ევროკავშირთან, სხვა ცივილიზებულ სამყაროსთან, ყოველგვარი ისეთ თემებთან, ყოველგვარი ულტიმატუმების გარეშე, და ეს ულტიმატუმები ჩემი აზრით არ იქნება და არც იყო აქამდე. არც იქნება. უბრალოდ ერთ-ერთ პუნქტად ან რამოდენიმე პუნქტად თუ იქნება ჩამონათვალში, უბრალოდ ამოვიღოთ და დანარჩენ პუნქტებს დავეთანხმოთ. ის რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი და აპოლიტიკური, ამაზე ვთანხმდებით, ხო? ჯანდაცვის სისტემა რომ უნდა მუშაობდეს სხვანაირად, იქ შრომის კოდექსი, ბევრი რამე, რასაც ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგან იმისათვის, რომ ჩვენ მათთან უფრო მეტად რო უფრო მეტად დაახლოება მოხდეს საქართველოს და ევროკავშირის, რასაც ითხოვენ, ბევრი რამე ჩვენთვის არის ასიკეთო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ სისულელეებს და საზიზღრობებს, რასაც, ნუ რაზედაც თქვენ ისაუბრეთ, ეს ჩვენთვის ყოველთვის იყო მიუღებელი და ყოველთვის იქნება მიუღებელი და იცის ეს ევროკავშირმა. და მე არ ამგონია, რომ ხელისუფლებაში უახლოეს პერიოდში ისეთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდეს, რომელიც ამაზე ხელს მოაწერს. იმიტომ რომ ეს ლიბერალები უმრავლესობით ვერ მოვლენ. და კოალიციურ მთავრობაში, კოალიციურ პარლამენტში ლიბერალები უმრავლესობაში ვერ იქნებიან, თუ ნორმალურად ჩატარდა არჩევნები. ზარი ეთერში.
2: გამარჯობა გიორგი.
1: მოგესალმები.
2: ალო.
1: დიახ, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: მე სრულად ვეთანხმები თქვენს ახს. არ არის არას უფლება ეროვნება და ერი განმარტება. არ არის აბსოლუტურად. 65 წლის ასაკში არცერთ ეროვნებასთან არ ამქონია უარყოფითი დამოკიდებულება. ერთი თან პიროვნებაზე დამოკიდებული თუ როგორ გამოხატავს ეს ქემო ქართული, რუსი, ებრაი თუ სხვა ან სომეხი თავდაპირველი. თვითონ შეხედვით როგორ გამოხატავს თორემ ჩვენ შეხედვით მოყარე ხალხი ვართ. კაცოლები განსაკუთრებით და სტუმარ მოყარები ეს არის არ დაარსდა. 65 წლის ასაკში არ არის ამ უარყოფითი დამოკიდებულება არ ამქონია. არცა და არცა ჩვენს მიმართ პარტიის წრეში რუსეთში თუ სადაც მოხვედრილო. ის რომ არ არის უფლება არ აქვს ერი განანძოს. ეს თვითონ ხელისუფლების დამოკიდებულება ხელს ქვეყანას. უარყოფითად გამოიხატება რა თქმა უნდა. ხელისუფლება შეიძლება პიროვნებას ლეგიტიმ სადაცნო როგორც ჩვენო უფლება არ აქვს არა რომ ერი განანძოს. სრულიად დავაღოთ ხელსაც მომხდარებს.
1: გაიხარეთ, მადლობა.

ძალიან ცუდია, რომ ასეთი გამოცდილება გაქვთ თქვენ. მაგრამ ის ადამიანი მეტად ახალგაზრდა იყო, ვიდრე ეს თუნდაც ეს ბატონი, რომელმაც თქვა, რომ 75 წლის კაცი ვარ და 75 წლის მანძილზე, ახლა ბავშვობაში ბუნებრივი არა, მაგრამ ავიღოთ 60 წლის მანძილზე, მას არც ერთ ერთ ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულება არ ქონდა. ახლა წარმოიდგინეთ, ამხელა გამოცდილების ადამიანი. ნუ მის პრაქტიკაში, მის გამოცდილებაში მისმა დამოკიდებულებამ და განწყობამ განაპირობა ის პოზიტიური და დადებითი გამოცდილება, რომელიც მას ჰქონდა. ამიტომ ვამბობ, იქნებ თავიდანვე, ნუ განვეწყობით ნეგატიურად ერის მიმართ. მხოლოდ იმის გამო, რომ იმ ერ სათავეში უდგას ხელისუფლება, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ. ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამო, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ მენტალიტეტში და მისი რაღაც ტონალობა, რომელიც მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თქვენ როგორც შეურაცხყოფა ისე მიიღეთ. აუხსენით ჯერ დაელაპარაკეთ, თუ შეუგნებელია, მაშინ ნუ ალბათ ადამიანი შეუგნებელი ადამიანი, მე არ ამგონია რომ ტურიზმით იქნება დაკავებული. პირდაპირ გეუბნება, შეუგნებელი ადამიანი ვერ იქნება ტურიზმით დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მას მუდმივად ექნება კონფლიქტი და ნუ მიხვდება ერთხელ პირველივე კონფლიქტის შემდეგ ალბათ მიხვდება, რომ მისი ადგილი არ არის რა სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ თვითონ არის ასეთი. მაგრამ დანარჩენი, რომლებიც ჩვეულებრივად ნორმის თავისთვის ნორმის ფარგლებში იქცევიან, მაგრამ არა ჩვენი ნორმის ფარგლებში. ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ არის ნორმა, რომელიც არ მუშაობს საქართველოში, მაგრამ მუშაობს შენთან ქვეყანაში. და ამ ნორმით შენ აქ უბრალოდ ვერანაირ სიკეთეს ვერ ნახავ. დაივიწყე ეს ნორმები, გადადი იმ ურთიერთობაზე, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ და ეს ურთიერთობა ბოლომდე მეგობრული იქნება და გაგრძელდება ძალიან დიდი ხანი. მაგრამ შენ თუ პრინციპულად მიუდგები საკითხს და იტყვი, რომ არა, რატო მე თუ იქ ესე ვიქცევი, შენთან რატო არ უნდა მოვიქცე? ნუ პრინციპი ახლა არ ამგონია გამოადგეს რომელიმეს, მაგრამ ასეთები იქნებიან ერთეულები. 100-დან შეიძლება ერთი ან ორი ასეთი შეუგნებელი აღმოჩნდეს, მაგრამ ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი თქვენ ახლა ყოველას არ გულისხმობ, ზოგიერთი ამბობთ, რომ აი მე იქ რესტორანში ვნახე რუსი, რომელიც აი საზიზღროდ იქცეოდა და რაღაც და მთელ. თქვენ გარედან დანახული ადამიანის ქცევა შეაფასეთ საზიზღრობად. მაგრამ ეს საზიზღრობა მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმად რო არ ითვლებოდეს მის ქვეყანაში, მას უკვე ბავშვობიდან ასწავლიდნენ რა არის ნორმა, რა არ არის. და შენ როგორც საზიზღრობას, კი აი მაგალითად ინდოეთში ხალხი ძირს ზის და ჭამს, კორეაში ძირს იატაკზე ზიან და ისე ჭამენ. ეხლა ჩვენთან რო შევიდეთ სადმე რესტორანში და ვიღაცა რო ძირს იჯდეს და თქვა ჭამდეს და ეს მისი კულტურის ნაწილი იყოს, ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია. ნუ რესტორანში როგორ, მაგრამ ვინაიდან მისი კულტურის ნაწილია, ჩვენ ცოტა შეგნება უნდა გამოვიჩინოთ და გავიგოთ, რომ ადამიანს უნდა აუხსნა, რომ აქ არ შეიძლება, ან არის ადგილები ჩინური, რა ჩინური მეთქი, ინდური რესტორნები არის თქვა და იქ შეიძლება ამის საშუალება ქონდეს. სიტყვაზე ვამბობ, ყველა ინდოელი კი არ ჭამს იატაკზე მჯდომი, პროვინციებშია ეგეთ ხალხი. ან რომელიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თავისი კულტურული კოდიდან გამომდინარე იქცევა რაღაცნაირად ისე, რაც ჩვენ არ მოგწონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზიზღარი ერია ის არის, ეს არის. მისმა კულტურამ, მრავალ საუკუნოვანმა კულტურამ ასწავლა ეს და მის ქვეყანაში ის კულტურული ადამიანია. და ეს უკულტურობაში ჩვენ კი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ აუხსნათ, რომ აქ სხვა კულტურის ხალხი ვართ და სხვანაირად ვცხოვრობ. ტაილანდში რო ჩადის ხალხი და გველის სისხლს რო ალევინებენ, იმიტომ რომ ორგანიზმისთვის კარგია, აქ რომ ვინმე გითხრას, რომ გველის სისხლი აგრე სადმე იყიდება, არ ეთქვი, რომ გიჟი ხარ, რას აკეთებ, რას ყიდი. ან ზოგიერთ ქვეყანაში ძაღლებს ჭამენ, კატებს ჭამენ მაგალითად. ხო არ უნდა შეხსიზდეს ეს ერი, იმიტომ რომ საუკუნეების და შეიძლება 1000 წლეულების მანძილზე ეს ერი ესე ცხოვრობდა და მისთვის ეს ნორმად ითვლება. და შენთან რომ ნორმა არ არის, არ ნიშნავს, რომ ის საზიზღარია. არა. უბრალოდ სხვადასხვა კულტურული

მემკვიდრეობა დაგვდა ჩვენ როცა დავიბადეთ და იმათ დაგვდა როცა ისინი დაიბადნენ და დავიბა გავიზარდეთ ამ კულტურაში და ამიტომ ვერ ვემთხოვით ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურაა. რა ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ საზღარი ხალხია და არ უნდა ვმეგობრობდე და რა დამეგობრდი შეეცადე გაიგო მისი კულტურა და შეეცადე აუხსნა და ასწავლო შენი და აუხსნა რომ შენთან რო ჩავალ თუ გინდა დავჯდეთ იატაკზე და ვჭამოთ ერთად იმით რომ ეს თქვენი კულტურის ნაწილია მაგრამ ჩემთან თუ ჩამოხვალ ძაღლს და კატას ნუ მომთხო იმით რომ ჩვენთან ეგეთ რაღაც არ შეიძლება მაგის გულისთვის ხალხი გადაერევა შეიძლება ჩაქოლონ და იმანს უნდა გაიგოს შენი კულტურის ნაწილი რა არის და რა არის შენი კულტურა და შენც უნდა გესმოდეს როცა ჩადიხარ სხვა ქვეყანაში და პატივს უნდა სცემდე ამ კულტურას. ამიტომ ვამბობ რომ ერის შეურაცხყოფა იმის გამო რომ ამ კულტურული სხვაობა არის ჩვენ შორის არ შეიძლება ერის ლანძღვა. იმის გამო რომ რომელიღაცა ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა შენი ქვეყნის მიმართ მთელი ერი გალანძღვა ამის გამო არ შეიძლება. იმიტომ რომ მაგალითები და ისტორიული მაგალითები გვაქვს როცა ერთან კი არა და ქვეყანასთან მქონდა ომი, შეიცვალა იქ ხელისუფლება და ომი აღარ აგვაქვს და გვაქვს კარგი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ის იყო ძალიან აგრესიული ხელისუფლება და მოვიდა უფრო მეტად დემოკრატიული ხელისუფლება და მსგავსი მაგალითები ძალიან ბევრია მსოფლიო ისტორიაში. და ჩვენც ვისწავლოთ რაღაცა, გავიგოთ, წავიკითხოთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ. ერი არასოდეს არ არის იმის ლანძღვის საგანი იმის გამო რომ იმ ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა და მორჩა. კონკრეტული პიროვნება შეიძლება გალანძღო რაღაცის გამო, მაგრამ ერთად იმ პიროვნების ლანძღვა, ან პიროვნებასთან ერთად ერის ლანძღვა ყოველად დაუშვებელი უნდა იყოს ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის. კეთილი. დიდი მადლობა რომ რეკავთ, რომ ხართ აქტიურები, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: წერალი ჭაბუა ამირეჯები.
2: თავის უფლებაც ძალიან საინტერესო შეიძლება. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი შენ უნდა იყო შენი თავის მერტი, შენი თავის უფალი, შენ თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს. მაგრამ არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს ისე, როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი მეობა, საზოგადოებრივი მორალი. ყველგვარი დიქტატურა, ყველგვარი ძალდომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს. ადამიანს აცლის ყველანაირ დადებითებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლურთქიფანიძე.
0: შემოდგომის ყვავილე დიდებასთან მივიდა ერთი

0: ეჯიბი, მსახიობები, აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი რა, ნაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო არი და შოვნა.
1: მერე?
2: მერე? მიუხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლი შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელთ მოგიყოლეს ადამიანი, მის გასასასაც შეხართ ბენერვა და სიხარული მინდა გისურვოთ უცხოელში მყოფ ქართველებს, იმ ადამიანებს, ვინც პატიმრობასაც შეხართ, ყველას, ვისაც განსასწრებია, ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელიც განსასწრებში არის და რაღაც პრობლემებით დამძიმებული არის და აი ამ სიმძიმის გადატანას გისურვოთ, რაც თავარია და გეხვეწებით, არ შეეგუოთ პრობლემას სულ წინ და ღვთისმედათ აუცილებლად ყველაფერს გადალახავთ და თქვენ იცოდეთ, რომ რა პრობლემები შეიძლება თქვენ გქონდეთ, ეს ადამიანებისათვის ზოგისთვის სანატრელი არის. წარმოიდგინეთ, ისეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასე რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ყველაზე ცუდად. ასე რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ, ჩვენზე 1000ჯერ მეტი და ეს ყოველთვის ვიცოდეთ რა და ბედნიერებას გისურვებთ. პირველში და დღეს ყავს სტუმარი, რომელსაც აუცილებლად მინდა რომ დიდი მადლობა მოახსენო. ჩემთვის აი უძვირფასესი ადამიანი და თან კიდე დაბადების დღე ქონდა მამაოს და რო არ მოგილოცოთ, თუმცა ერთი სიტყვით მათქმევინე, თუ შეიძლება მამა უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ.
1: მოგილოცოთ, კარგად მოგილოცოთ.
0: ხო და კიდე მამაო თქვენი მრევლი მინდა აუცილებლად, აი ყველაზე განსაკუთრებული თუ შეიძლება, რომ აი გამონაკლისი რომ დაუშვა, რომ აი მართლა აი ძველ დროს რომ მრევლის ერთობა იყო, ხო იცით, აი ჩვეულებრივი ოჯახები რო იყვნენ, ხო იცით? აი ეგეთი ერთობა არის თქვენ მრევლში და დიდი მადლობა მამა ამისათვის და თქვენ მრევლს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა თუ წარმოგიდგენიათ, აი ძველ დროს რო იყო, ხო იცით, აი შეკრული რაღაც ქრისტიანები, ერთ-ერთი ყველა მრევლი ძალიან მაგარია, მაგრამ ერთ-ერთი მათაგანი ყავს მამაოს თემქაზე ბიჭვინთვის ღვთისმშობლის ტაძარში და იქ მამა გაბრიელის სახელობის ტაძარი და კიდე რამოდენიმე აშენდება კიდე ძალიან ბევრი და სადაშორის იმ ადგილას მამაო სადაც აი ამდენ ტაძარს ამდენ ტაძარი მამაო სადაც აშენა, წარმოიდგინეთ, ზოგან ნაგასაყრელი იყო, ზოგი კორპუსი აშენო, ზოგი რაღაცა და ამხელა ისტორია შექმნა იმ ადგილას და დიდი მადლობა მამაო ამ ყველაფრისათვის და ხვდები ხოლმე ხანდახან გული კი მტკივა მამაო რომ რაღაც აფხაზეთი დაიკარგა თქვენ აქ ხართ რაღაცა, მაგრამ თქვენ რატომ მოხდით აქ რამისით, აი ამ რაღაცებს რო აკეთებთ ხოლმე, მე რე ხვდები ხოლმე რა და მადლობა მამაო რო ხართ, თქვენ დიდება თქვენ გაჩენას და მადლობა გილოცავთ კიდევ ერთხელ.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა თქვენ ნამდვილად მოგილოცეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან მოაბზანეთ მამა პაისის ნაკონი ნატარები დიახ, ეს იყო ჩვენთვის ლოცვა კურთხევა იყო მამა პაისიდან, ზეციდან და ძალიან ვინუგეშეთ, რადგანაც განსაკუთრებულად გვიყვარდა მამა პაისი, მისი წიგნების გავიცანით ის და მაგრამ აი ამ ფილმმა საერთოდ მოახდინა რაღაცა დიდი ქადაგება იყო მთელს ქვეყანაში. ეს იყო დიდი მარხვის პერიოდი და ფაქტიურად ეს მარხვა, დიდი მარხვა ისეთ კვილად გაგვატარებინა ამ ფილმის ჩვენებამ და ძალიან ვინუგეშეთ, რა თქმა უნდა, მამაოთი, რადგანაც ჩვენი თანამედროვეა, მამა გაბრიელის თანამედროვე მოძღვარია, ბერი იყო და ესე იგი თავგანწირული მოსიყვარულე უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და მისი სული ზეციდან დაყურებს და გულოცავს, რა თქმა უნდა, და ძალიან ესე იგი ბედნიერებაა, რომ ამ სამყაროს მივიახლებით და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ესე იგი ვისაუბროთ აი ამ დიდ ადამიანებზე. ეს საუბარი არის ნამდვილად სულისათვის სასარგებლო საუბარი, როცა წმინდანებზე ვსაუბრობ და ვიხსენებთ მათ და ძალიან კარგია ამ ცხოვრების, ესე ვთქვათ, გაზიარება ერთმანეთისადმი და ის ყველა ნივთი, რომელიც მათ უტარებინათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც გაპოხილი არის სულიწმინდის მადლი. თქვენ იცით, რომ პავლე მოციქულის ტილოები, თავზე დადებული ტილოები მიქონდათ, ამას ბიბლია სახარება აღწერს და ინკურნებოდნენ ადამიანები, ჩრდილით ინკურნებოდნენ პეტრე და პავლე მოციქულის ჩრდილით და ეს ნივთები, რომელიც მათ უტარებიათ, ის ნივთებიც იყო სულიწმინდის მადლით გაპოხილი რა და როცა

0: კურნებას, აი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ კურნებას ღმერთი ახდენს. უბრალოდ ადამიანი ხდება გამტარი საფრთხო მადლის. აი სრულყოფილად შეძლეს ამ ადამიანებმა, როგორც мама პაისი არის და мама გაბრიელი ჩვენი თანამედროვეები, ხო? აი ეს დიდი მამები, мама ვიტალი. ეს ადამიანები ესენი იყვნენ, მათ შეიყვარეს ღმერთი სრულად და ღმერთი მათში დამკვიდრდა. და ჩვენ როდესაც მათთან შეხებაში ვართ, ჩვენ ამით ღმერთს უსასყიდლოდ ვღებულობთ, ისევე როგორც ზიარების დროს ჩვენ და დაუმსახურებლად გვეძლევა, ასევე აი ამ мамათა მადლი და მოღვაწეობა ჩვენ ღმერთს მივიახლებით და დიდება უფალს და მადლობა ამ დიდი წყალობისთვის, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის და
1: მადლობა თქვენ.
0: და ბედნიერება დაიბადო ერთხელ ადამიანი და აი ამ რა თქმა უნდა ღმერთს არა აქვს ეროვნება, ღმერთს არა აქვს ესე ვთქვა, დედამიწა ღმერთის შექმნილია, ყველა ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა, მაგრამ არის ესე ვთქვა, ღვთის სამყოფი განსაკუთრებულად ერთობა, ღვთის ერთობის ესე ვთქვა, გაერთიანება ღვთის მოყარე ადამიანების და ამ გაერთიანებას, ერთ-ერთ გაერთიანებას საქართველოს ქვია. და მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომ ერთხელ დავიბადე და ქართველად დავიბადე და არ მიწევს ესე ვთქვა ფიქრი ჭეშმარიტების ძიებისა, სადღაც ცხამთასიქით არ ვცხოვრობ, არამედ ვცხოვრობ დავიბადე იქ, სადაც ტაძარი ახლოს იყო, სადაც მოწამეთა სამშობლო არის, ღვთისმშობლის წილთომილი მიწა, ჭეშმარიტად ეს ამას ამბობს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღირსი мама სერაფიმე საროველი. ჩვენ ახლა ისე კი არ უნდა გავიგოთ, რომ მე ახლა ოკუპირებული ვარ, კაცი გამოდევნილი ვარ და ახლა ესე იგი ის მომწონს, რომ არა, ნამდვილად არ მომწონს და ვგმობ ოკუპაციას, მაგრამ ამავდროულად იმ ძვირფას რუსებს, რომელთაც არავითარ შემთხვევაში არ გავაიგებ ოკუპანტებთან, პირიქით мама სერაფიმე საროველს უზომოდ უყვარდა სამშობლო საქართველო. მის მიერ არის დამოწმებული, მას ჰქონდა თუ არ ვცდები 12 ჯერ ღვთისმშობლის გამოცხადება. ალბათ ღვთისმშობლის გარდაცვალების შემდგომ ამდენჯერ არასდროს არავის არ უნახია ღვთისმშობელი კაცთაგან. ეს იყო ღირსი мама სერაფიმე საროველი და ის იყო მისი ესე ვთქვათ ოჯახის წევრი უკვე რა, ღვთისმშობლის ოჯახის წევრი გახლდათ. და ის ამბობს, რომ პირველი წეხტომილი მიწა არის საქართველო ივერია. და საქართველოსთან ბრძოლა და მასთან ჭიდილი ნიშნავს ღვთისმშობელთან ჭიდილს. და ეს არ შეიძლება. დაუშვებელია ამ ღვთის ერთთან, ღვთისმშობლის წეხტომილ ერთთან, ესე იგი ბრძოლა. უნდა გიყვარდეს ღვთისმშობლის ერი, თუ გიყვარს ღვთისმშობელი, ღვთისმშობლის შვილები როგორ არ უნდა გიყვარდეს. ჩვენ ღვთისმშობლის შვილები ვართ ქართველები.
1: მაგით ტკიცდება.
0: რა თქმა უნდა, მაგით ტკიცდება და
1: შენი სიყვარული, აბა სხვანაირად როგორ უნდა.
0: ხო, ქრისტე ღმერთის დედულეთია საქართველო. ანუ მისი წილხთომილი მიწა არის ღვთისმშობლისა და ამდენად საქართველოს სიყვარული ღვთისმშობლის სიყვარულს ნიშნავს, რადგანაც მისი წილხთომილია ეს მიწა და და ეს ამბობდა, ეს დიდი мама ამბობდა ამას. დიდი мама ჩვენ ახლა გასააზრებლად მოგცა მან ფორმულირება და მე ლოგიკა და აზროვნება ამას
1: სულ
0: ხო მაცხოვრის სულ მაგას ამბობდა, როგორ ვერ გაიაზრეთ, როგორ ვერ დაინახეთო, აი განგვიმარტივდა თქვენს უგულისხმონი ხართო და როდესაც იმპერატორმა ალექსანდრემ მკითხა, ესე იგი მოტოვილოს უკვე мама გარდაცვლილი არის, რომ რა სარგებელი მე რო ღვთისმშობლის წილხთომილიაო ეს თქვა საქართველოს ათონის მთა, კიევ-პეჩორას მონასტერი და დივეევოს აი ეს კანატკა სადაც არის ეს გადის, მე არა ვარ ნამყოფი, არ ვიცი, ხო და ათონზე ვარ ნამყოფი და საქართველოში დავიბადე და დანარჩენი არ ვიცი კიევ-პეჩორა და ეს, ხო და ესე იგიო мама ესე ამბობდაო, мама სერაფიმე საროველს უთხო ღვთისმშობელმაო, რომ ჩემს წილხთომილ მიწაზე ყოველ დღე 3 საათი დავიარებიო და ვინც ჩემს ძეს შეღაღადებსო, ყველას არ დაუშვებ მათ დაღუპვასო, არამედ ყველას ვაცხონებ. ახლა ეს როგორ გავიგოთ ჩვენ? ახ დასააზრებელი გოქ რა? ღვთისმშობელი მარტო საქართველოში და ათონზე დაიარება, კიევ-პეჩორ არა კაცო ყველგან დაიარება, მაგრამ აქ ნამდვილად ყოველ დღე დაიარება, იმიტომ რომ ეს არის ღვთის განცხადებული ნება წმინდა მამის მიერ და წარმოგიდგენია კაცო, ყოველ დღე აქ არის ღვთისმშობელი. 2000 წელია ყოველ დღე არის საქართველოსში. იმიტომ არის სითფოთი სავსე ჩვენი ქვეყანა და მადლიერი.
1: ვერ გაურბიხარ.
0: ვერ გაურბიხარ. ხო, რა იცი. რომ მოდიხარ უკვე თვები საქართველოს შემოხალთ ვერა გამთვარიხარ და. მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს აი мама სილვანი ათონ იმისი პაისი მთაწმინდელის ღვთივ გამოცხადებითი სიტყვები. ნახეთ რას ამბობს. ვინცო ღვთისმშობლის მარხვას, აი ახლა ღვთისმშობლის მარხვა მოდის.
1: ხო, 15.
0: ვინც ღვთისმშობლის მარხვას მის საპატივცემულოდ შეინახავს, ეს რას ნიშნავს? ჩვენ რას ვზეიმობთ, ესე იგი, მიძინებას, მის გარდაცვალებას. რატომ? იმიტომ რომ დედა ღვთისა გახდა დედოფალი ცისა და ქვეყანისა. თავისი გარდაცვალებით, არა? ის გახდა ყველა ადამიანის დედა, თუ კი ვინმეს ჩვენ თუ დედას უყვარვართ, ღვთისმშობელს 1000ჯერ მეტად უყვარვართ ჩვენ. და დედა რომელიც თავს წირავს, ღვთისმშობელი სულ მუდამ ჩვენზე ფიქრობს და ქრისტიანებზე და ნახეთ რას ამბობს სილვანე ისა პაიმა პაისი ათონელი რომ ვინცო ამ მარხვასო შეინახავსო და აღსარებას იტყვის ეზიარება, ღვთისმშობელი დაიარება დედამიწაზე. ამ მარხვის დროსო ყველგან დაიარება და თუ კი ვინმე შეღაღადებსო მის ზესო, ყველას მეოხი ხდება, ესე იგი, უფლის წინაშე. აი რატო არის მნიშვნელოვანია, რომ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვის ესე იგი შენახვა. იმიტომ რომ ეს მოციქულების დროინდელია.
1: თითქოს ყველა აცდენს, მამა, რაღაც ზაფხულია ისა.
0: ხო, რაღაცა მოგზაურობაში ვარ, რაღაცა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, უბიწოების, სიწმინდის, კრწალულების, წყაროა მარხვა, დიახადაც აი პირით დამარხვა, პირველ რიგში აი ჩვენ პირთან არის დაკავშირებული, ჩვენს მეტყველებასთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, რომ ის სიწმინდე, რომელიც ღვთისმშობელს აქვს და დედას რა მოეთხოვება და მამასაც, მაგრამ დედა არის სიწმინდის წყარო, ხო? დედა არის ყოველთა დამბადებელი, არა? და დედა რატო არის, რომ არ უნდა ბილსიტყვაოდეს დედა? იმიტომ რომ დედა თუ ბილსიტყვაოს, ბავშვები რაღაც იზამენ, ხო? ეს არის საფარველი ღვთისა. ადამიანისეული საფარველი, მეტყველებით თუ კი ადამიანს მეტყველება დაერღვევა, მას საფარველი აღარა ღვთისა. იმიტომ რომ დამცავი ბოროტებამდე აღარაფერი რჩება. წმინდა მამები ისე ამბობენ, რომ ამიტომ არის კეთილ მეტყველებას, უბნობას, აი ამ ღვთიურ საუბარს და ლოცვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დედისას კაცობრიობისათვის. ამიტომ აი ერთმა მითხრა ერთმა ქალბატონმა, რომ კარგიო რა მამაო, აი მარტო მე რა არისო ახლა ამ სიგარეტსო რა ამდენი ყურადღებას ამახვილებთ ჩვენ ქალბატონები რო ეწევითო მე ვთქვი მარტო ქალბატონები არა კაცო კაცებსაც იგივეს ვეუნები აბსოლუტურად და ჩვენზე რატო არის უ მაინც ასეთი გამახვილებული ყურადღება მე ვთქვი მომაწოდე ერთი შენი სიგარეტი მე ვთქვი როგორ მოგაწოდე მომაწოდე მე ვთქვი და აი მოუწევ ახლა მე ვთქვი მე შენ წინაშე და მიგახვედრებ ახლა მე ვთქვი რასაშავებ შენ მე ვთქვი შენ როგორ მოწევოდ აბა მე ვთქვი ბდელს რომ მოეთხოვება მარტო სიწმინდე შენ ხომ ხარ წყარო სიწმინდისა ადამს რომ მიუყვანა შენი თავი მე ვთქარი გადაირია ადამი მე ვთქარი ისეთი ბედნიერი იყო რომ ძვალი ძვალთან იქნება ხორცი ხორცთან ჩემთაგანი ჩემო სულის სინაზე ხო როგორ ქართული საგალობელი ქართული მეტყველება როგორ უგვალობს ქართული კაცი ქართულ ქალს ჩემო სულის სინაზე ხო აი ეს სიტყვები
1: ანუ ის წარმოვიდგინე ხო ქანაზე როზია და მაგარს რო იგინებია
0: ხო და არა
1: აქედან იქ წარმოვიდგინე
0: ხო და კაცი ისედაც გაველურებულია გაუხეშებულია და აი ეს სული სინაზე ანუ სიფაქიზე სულისას გაიგე აი ეს კრწალულება კდევამოსილება ესე იგი აი ეს მანდილოსნის ღვთიურობა როგორ ამბობენ წმინდა მამები რომ მანდილოსანსო მანდილოსანს ღვთივ ბოძებული სილამაზე ისედაც აქვს. და რაღაც უნდა იმას იმ სილამაზეს კიდე რაღაცის დამატება. არაფერი გარდას იმ ღვთიური მადლისა, რომელიც კიდე უფრო ლამაზ და მშვენიერ სთის ქალბატონებს, არა? ამიტომ არის რომ არაფერი ისე არ შეშვენის ქართულ ქალს, როგორც ღვთის მოყარეობა, ეკლესიურობა. ნახე როგორი ეშხიანები არიან, ქალი ისედაც ქართული ქალი, როგორი ეშხიანია, როგორი შესახედავია ყველა ქალი და ძვირფასი და დნმ-ით და სისხლით, ხორცით, კაცო, როგორი შემოგვინახა ჩვენმა წინაპარმა, როგორი ყველაფერი, ხო? მშვენიერი და ამას რო ემატება ეს ეკლესიურობა და ის ღვთიური მადლი.
1: დრას
0: ლაპარაკობ ეკლესიური ქალი არის გადარჩენა ამ ქვეყნისა და აი იმ ბოროტების ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა რომელიც

0: რომელიც ასე ებრძვის კაცობრიობას, რომელსაც უნდა რომ ძირი მოთხაროს კაცობრიობისა და გამაგრძელებელი არ ყავდეს და გამაგრძელებელი ვინა? დედა არის გამაგრძელებელი. და ჩვენი ყველაფერი, ჩვენში ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული, აზროვნების ცენტრში არის დედა. ანუ აზროვნების წარმართველი დედა აზრი ქვია, აზრის ესე იგი გამოხატულებას, ხო? მეტი ახლა მეტი სიღრმე, აი ქართულ მეტყველებას რომ აქვს რა, დედა აზრი. ესე იგი დედაო აზრში დედა ნახეო. დედა ქვია ყველაფერს, იმ დედოსას დედა ქვია. დედა ბოძი ქვია, დედა მიწა ქვია, დედა ენა ქვია და ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული და ამდენად ჩვენთვის დედა არის სიწმინდე და ამის აღორძინება ის რომ დედა დედას დაუბრუნდეს თავისი სილამაზე და ის რაც დაკარგულია, რომელიც არსად არ არის დაკარგული, აქვეა ყველაფერი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მას გავაიგივოთ და ესე იგი ესე ვთქვათ დედის ფუნქცია და როლი კიდევ უფრო მეტად აგიზარდოს. ესეთი უპატივცემულო დედის, ასე ვთქვათ, დედა, ესეთი უპატივცემულო, როგორც დღეს არის აი ამ თანამედროვე სამყაროში, არასდროს კაცობრიობას მსგავსი არაფერი არ უნდა ხია. ასეთი გაშიშვლება, ასეთი ველური მოქცევა დედისადმი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ კაცობრიობაში ზოგადად, არა, არასდროს არ ყოფილა
1: გაუფასურებული.
0: გაუფასურებული, აბსოლუტურად გაატიტულეს, გააშიშვლეს, გამიგეს სილამაზე, დაიყვანეს ვნებებამდე. ვნებამდე დაიყვანეს სილამაზე. ყველაზე ლამაზი ჩემთვის არის ჩემი დედაკაცო. რა თუნდა ჩემ დედას ამე დედა არის ყველაზე ძვირფასი. აი ეს ჩვენ უნდა გვესმოდეს. არ შეიძლება რომ დედობა არის ყველაზე ლამაზი რა. ამიტომ მოსაფრთხილებელი არის ეს ყველაფერი, რომ ბავშვის ფსიქიკაც მოსაფრთხილებელია და არ არის საჭირო საქართველოში ქალი ფასობს მისი ისე ვიტყვი დარბაისლობით, სიწმინდით, უმანკოებით, არა?
1: საქართველოში კი არა, ყველგან.
0: Ну, в ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო აი რომელი
1: წინაშევამ.
0: ხო, რომელ
1: წინაშე ეგრე ფასობს.
0: ხო, რომელ კაცს ახლა კაცი რომ ოჯახდება.
1: ხო.
0: ხო? პირველი რასაც ფიქრობს, ჩემი შვილების დედა უნდა იყოს ეს ადამიანი. აი მე მგონია რომ ასე ფიქრობს ყველა ადამიანი.
1: ხო.
0: ასაკს მისული ადამიანი რომ აი ახლა ეს ადამიანი თავისი აზროვნებით როგორ გაზდის ჩემ შულს, იმიტომ რომ შულს ხო დედასდის. დედა არის ის წყარო, რომელიც ინტელექტი საერთოდ დედისგან გადადის. აბა როგორი ცოდნა აქვს, როგორი განათლება აქვს, როგორი არის ურთიერთობაში, როგორია მეტყველებაში. აი ქართული კაცი ამას აქვს ხურად, რაღაც გინდა შენ?
1: ინტელექტი დედისგან გადადე.
0: ინტელექტი დედისგან გადადის. ხო
1: და ქართულ კაცებს კიდე უნდათ რომ სუშტერიცოლები ყავდეთ და პირიანები უნდა მოიყვანოთ.
0: არა, აუცილებლად.
1: ასე რომ პირიანები მოიყვანოთ.
0: პირიქით.
1: კაც აწყობს ახლა
0: ცოტა. არა, ხო, ხო.
1: ცოტას რა.
0: ეს იუმორით, რა თქმა უნდა და პირიქით. ნასწავლი უნდა იყოს, განათლებული უნდა იყოს, ცოდნა უნდა ქონდეს, დიპლომი უნდა ქონდეს. აი ბავშვს ეს უნდა გადაცეს შრომისონარიანობა.
1: ბადლი უნდა ქონდეს მამა.
0: ვერა მამა ისე ვერ ასწავლის შრომის მოყვარეობას როგორც დედა. Ну, ჩემთან ესეა ყოველ შემთხვევაში. მე ფაქტიურად სახში არავარ და მე ვერც ბავშვებს ერთ ვეტყვი და მეც ვეღარ ვეტყვი და დედას ეუბნება იშრომე იქ და მიწა დაამუშავე იქ, სახლი დაგავე იქ, ლოცვა წაიკითხე. ანუ დედა არის მამოძრავებელი ძალა.
1: თავარი მატო.
0: თავარი ბირთვი არის დედა, კაცო, დედაზე ტრიალებს ოჯახი.
1: თქვენთან მართლა ეგრეა. მოს ხათა შორის ერთი უნდა თქვა რა მამოს ადგზელოს სვავხოლმე და როცა დავლიო თქვი რომ მეთქი აი წარმოგიდგეთ ხა ოჯახის წევრები მღდლების რა და მამაო არის საერთოდ აი სუ ყოველასთვის არის გარდა იმისა ხა გინდ გეწინოთ მამაო გარდა ოჯახ თავის ოჯახისა რა იმიტომ რომ ყოველაზე ეხა რო წავა ღამის 4 საათზე ვიღაცა შეიძლება აზიაროს. სახში არ არის და ყველა კაი მღდელი მართლა ეგრე არის სახში არის აი ზუსტად ვიცი ფოფოდიებს ნებისმიერს კითხეთ რომ სახში არც არის და სახლისთვის არ არის რა კაი იმიტომ რომ კაი მღდელი სულ გასულია სხვას ეხმარება რა და მამაო არის ერთ-ერთი ეგეთი ადამიანი და ძალიან მაგარი ოჯახი ყავს და შესაძლოა მამაო თქვენი შვილები არაჩვეულებრივი ოჯახი და აი როგორ მოახერხა თქვენ მეუღლეს მართლა აი ქეცუხრი რომ ესეთი ბავშვები და ესეთი ოჯახი შექმნა და აღზარდა და დიდი მადლობა მართლა და მამაო აი როგორ მართლა გეუბნებით რომ მამაო შეიძლება აფხაზეთი დაკარგა და ამის ოჯახს მამაო ყავს დაკარგული მართლა მამაო რა თქვენ აფხაზეთი ხართ თქვენი ოჯახისაც მართლა არ ხართ არასდროს იმ

0: რომ ყველას მამაოს არ შეუულია რომ თქვას რომ აი ვერ ვაზიარებ 4-ზე ლოცვა მაქვს. არა, всё, 5 ნახევარზე კი მოვასრებ და უნდა მივიდეს და აზიაროს რაღაც აი მართლა მამაო თქვენ მე არ ვიცი ამდენი ხართ, მაგრამ როგორ ყოფნი ხართ ამდენ ადამიანს არ ვიცი. და მადლობა ამისათვის და მადლობა თქვენ ოჯახს, რომ თქვენი ოჯახი ხელს
1: ვაგიცხებთ. ხელშეწყობით არის, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობით არის.
0: მაგარი მღდლის უკან დგას, მაგარი ფოფოდია, აუცილებლად.
1: კი და ნამდვილად ასეა, თუ კი ესე იგი სად ვარ ჩვენი ყველაზე ძვირფასი სამსახურო თქვათ მდგომარეობა სასულიერო პირების არის სამრევლო. ჩვენ მრევლზე უკეთესი და პატივსაცემი ადამიანები არავინ არ ყოფს, გიორგი. ჩვენი მრევლი არის ჩვენი სიცოცხლე.
0: რა თქმა უნდა და ის გეუბნება დამოკიდებულია შენზე.
1: რა თქმა უნდა, მთელი ჩვენი ძალებით, ოჯახებით, ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს როგორც ფიზიკური სულიერ გაერთიანებული ვართ ქრისტეს ეკლესიაში და ეს არის ჩვენი ქვაკუთხედი, ეს არის ჩვენი გადარჩენა და ახლა აქვე მინდა ვთქვა დღევანდელი დღის შესახებ, რომ დღეს ჩვენ აი სამრევლო, ესე იგი პატრიარქის ჯერ გასული პატრიარქის სულმათის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორის ლოცვა კურთხევი და რა თქმა უნდა ჩვენი ახლად დადგენილი ღვთისაგან ბოძებული ღვთივარჩეული პატრიარქის ჩვენი შიო მუჯირის ლოცვა კურთხევით დღეს ღამისდევას აღვასრულებთ ტაძარში და მე ფეხით ვწდელობა გვაქვს დიდგორზე. დიდგორი, რომელიც დიდგორის ბრძოლა, რომელიც არის გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოს ისტორიაში, ბრძოლა, რომელიც დავით აღმაშენებელმა და მასთან თანამებრძოლებმა გაწყვიტეს მტერი მომხდური და ესე იგი იმდენი იყვნენ შემოსული საქართველოში, რომ რო არა დავითის ვაჟკაცობა და ღვთის ძლევა ის საკვირველი ხო ზეციდან საქართველო ალბათ აღარ ერთმენოდა, იმიტომ რომ ის ხალხი აქ დარჩებოდა და აქ რა იქნებოდა ღმერთმა უწყის და ამდენად ის გამარჯვება რა თქმა უნდა მთელმა ერმა ღირსეულად უნდა აღნიშნოთ. დღეს ხვალ ყველანი უნდა ავიდეთ დიდგორზე რა თქმა უნდა და მთელმა ერმა მადლობა უნდა გადაუხადოთ, ანაშვიდი გადაუხადოთ დიდგორელებს, წმინდანებს რა თქმა უნდა და რაღაცა უფრო მეტი და მეტია საჭირო. თუ კი დიდგორს არ აღნიშნავთ ქართველი ერი, მაშინ ღირსეულად მაშინ ისიც ნუღა გაგვიკვირდება, რომ ამის წილ როდისღაც თურქებს მესხები უწოდეს რა. როგორ შეიძლება თურქი მესხი იყოს? მესხი არის მესხი. მესხი და თუ იქ ახლა რამდენი მტერი შემოვიდა, ყოველას თუ ადგილობრივი სახელი დაერქვას, ეს ხარი ყოლა წარმოუდგენელი. ამდენად ჩვენ დიდგორი უნდა ვიდღესასწაულოთ ღირსეულად. და 1000 წელი რა დღეში მყავდა საქართველო, ჩვენს ბოდიშებს უნდა გვიხდიდნენ და იმ შენიშნებს კი არ უნდა გვაძლევდნენ. 1000 წელი სისხლის დიოდა საქართველოს თურქ სელჩუკებიდან, ხო?
0: 1000 წელი ხო? ვიქნებოდით რომარები?
1: ხო, რა არა, რა გენოციდი, რა ესე იგი ტაძრების გადაწვა. თუმცა ის რაც ხდება დღეს აია სოფიას რო იმად გადააქციო მეჩეთად სამარცხინო ხარ რა და უკულტურო ხარ, ელემენტარულად ხარ უკულტურო. როგორ შეიძლება შენ გქონდეს პრეტენზია რაღაცა დიდ კულტურულ რაღაც წარმონაქმნად რა? არაფერი, რაც წინაპარი ყავდა იმის გზაზე დგეხარ რა. როგორ შეიძლება რომ ეს უკვიცი გვარზე ხდის ეს კაცობრიობის მშვენება აია სოფიას ტაძარი, ხო? ეს არის ისტორიული კულტურული ძეგლი და სულიერების აკვანი ბიზანტიის იმპერატორის მიერ აშენებული და იქ აი ხელოვნების რაღაცა ის საოცრება, ხო, ის პანტოკრატორი, ის ფრესკა მაცხოვრისა, იმას რა ნაჭერი როგორ შეიძლება ააპარო ნაჭერი კაც. ეს იგივეა რომ აქ მეჩეთი რო გვაქვს ჩვენ სათაყვანებელი და საპატივცემულო ნაჭერი ავაფაროთ ახლა მეჩეთს რა ქართველებო. ეს უკულტუროა კაცო, 21 საუკუნეა, როგორ შეიძლება ესეთი სანქციელი და მადლობა უფალ და იცით რა არის, ჩვენ თუ დიდგორს კარგად არ აღნიშნავთ, მაშინ მე რა ქითხოდა შენიშნოს ისლებიან ნაცვლად იმისა რომ ყოველ წელიწადს დიდ ბოდიშებს გვიხდიდნენ იმის გამო, რასაც ესე იგი 1000 წლეულების განმავლობაში აკეთებდნენ. თუნდაც დიდგორის გამო უნდა მოგვიხადონ ბოდიში, რომ შემოიჭრნენ ჩვენ სამშობლოში და ის კოალიციური ჯარი, რომელიც ილღაზის მიერ ჯერ იერუსალიმი აიღო, მერე მოურიგდა და მოიცალა ჩვენთვის, მაგრამ დავით აღმაშენებელმა ღმერთს დიდება და ღმერთს მადლობა, ჯეროვანი პასუხი გაცა და უფალმა ღმერთმა გადაგვარჩინა ჩვენ, მაშინ

ჩვენ ძალმოსილებით კი არ მოვეკეცით მტერს მაშინ. ჩვენ ვერ მოვერეოდით, ჩვენ დიდ ომებს ვერ ვაწარმოებდით, იმიტომ რომ არ ვიყავ ვერ გავხდით ძალიან ბევრნი და ერთი 3 დღე და 4 დღე კი შეგვეძლო ომი, მაგრამ მერე მტერი ჯაბნი და იმიტომ რაოდენობრივ იქ ცხენს სასმელი უნდა, საჭმელი უნდა, ომის დროს ყველაფერი ეს ხო ბრძოლის გაანგარიშებაა და 3 საათში როგორ მოხდა ასეთი ბრძოლის მოგება, ხო წარმოუდგენელია, მაგრამ ის ტაქტიკა დავით აღმაშენებლის 200 თავდადებულის შეუშვა და პირდაპირ მიიტანეს იერიში, ესე იგი ოფიცერთა სადაც იყო მათი მთავარი штаბი, საოფიცრო штаბი გაწყვიტეს და წავიდა დიდი ამრეულობა და წმინდა გიორგის ეციდან ხილული სახით ხედავდნენ. წმინდა გიორგი მუსრავდა მტერს და აი ესეთი დიდებული გამარჯვება, ესე იგი, მოიტანე და მადლობა და დიდება უფალს, რომ ესე იგი ჩვენთვის მე ვარ გულირიფშელი ადამიანი, ჩემო გიორგი, ჩემთვის სიცოცხლე არის ღვთის სასუფევლისათვის მზადება, ესე გამზადდა მე ჩემმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ და პატრიარქმა შიო მესამემ, ესე ვიზრდები ჩვენ და ესეთი ძალით ვიმოსებით მათგან და ჩვენთვის გარდაცვალება არის ერთთან მიახლება და თუ ახლა მაგი გვეღირსება ჩვენ რომ ჩვენი წინაპრებივით ესე იგი საწულში არ გარდავიცვალო და ჩემი ამსარებლობისთვის და ბოლოჟამიო რო ვამბობთ არა ამის დამოწვევა მოგვიწევს არა სიხარულით უნდა დავამოწიო თორე აი როგორც აი ამ მაგიდას გავეცალო და იქ დავდგე აი ესე არის სხეული გვერძერჩება და მე ვრჩები გვერდზე და ვიწება მარადიული ცხოვრება და მინდა ვთქვა რომ ესეთი ცოტა აზრსმოკლებული გამოთქმა რო არის თუ იქ რამე არსებობს ხო მინდა გითხრა თუ კი რამე კითხვის ქვეშ შეიძლება რამე არსებობს ეს ამ ქვეყანაზეა რა შეიძლება თქვა თუ კი ამ ქვეყანაზე რამე არსებობს იმიტომ რომ წუთი სოფელია ეს არ არის ადგილი სადაც ეგ არის სასტუმრო სტუმრებითი სტუმარი ვარ ჩვენ აქ ყველანი და თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე უნდა მოემზადო ნამდვილად იმიტომ დრო თუ გაქვს იმიტომ რომ ეგ დრო ან გაქვს ან არ აქვს რა ისეთი არის ღვთის ხელში ვართ რა და მარადიული ცხოვრება კიდე მარადიულია და იქ იწყება ეს დაუსრულებელი ცხოვრება და დიდება და მადლობა უფალს რომ აი ეს და აი ღვთისმშობელი როგორც мама პაისი თქვა აი ამ წყალობას გვივლენს ჩვენ და როგორ შეიძლება რომ მინდოდეს წყალობა მინდოდეს ღვთივდაცულობა და ამას ესე იგი არ ვიცავდე აი მინდა გითხრათ რომ ქართველთა შორის არავინ არ უნდა დარჩეს, ვინც ამ მარხვას პატივს არცებს. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხდომილი ძმებო-დადებო. და თუ კი დედულეთი არის მაცხოვრის და ჩვენ მისი შვილები ვართ, ჩვენ მის გარდაცვალებას მარხვით უნდა შევეგებოთ და ვიდღესასწაულოთ ამის მერე ეს უნდა და ჩვენ სუნად პატრიარქს მიაღწია კიდევაც. ერად გვაქცია, ღირსება დაგვიბრუნა. ყველანი, ესე ვთქვა, შეკრიბა უფლის წინაშე და ერი საზეპურო ვიქეცით და მადლობა და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და ამ დიდი ესე იგი კურთხევისთვის, რომელიც გვებოძა და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ის ჩვენი ტკივილი აფხაზეთი, აუცილებლად ის აღდგება და იქითკენ მიდის ყველაფერი. ჩვენი პატრიარქის ლოცვით, ზეციური პატრიარქისა და ჩვენი პატრიარქ შიოს ლოცვა კურთხევით, მისი სიწმინდით, მისი ვედრებით უფლისადმი, უფალი ღმერთი აი ამ ერთობლივ ლოცვას შეისმეს, შეგვინდობს ჩვენს თოდებს და ოღონდ არ მომცემს მე ქართველს აფხაზეთში შესვლის უფლებას მანამ, სანამ ცხარე ცრემლით არ ვიტირებ ღვთისაგან განდგომილებას, რომ ის ზღვისპირი არა ღვთის სადიდებლად მქონდა მე, არამედ ქართველი ერი სულიერად ლპებოდა იქა ცოდვით, ვიცი თქვენ, აი რუსი ქალების დევნით და ძალიან დიდი საცდური იყო ეს რუსი ქალები დაძდებდნენ ქართულ კაცებს რა, ხო წარმოგიდგენ ქართულ კაცს გამოეკიდები, ამას ამბობს ღირსი мама იოანე კიბის სამწერელი, რომ თუ ქალმაო დაკარგაო, ესე იგი მორიდებაო, ყველანი დაღუპულები ვართ. იქ დაახლოებით ეს სურათი იყო რა.